Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki. Ilargiak soilik daki, naizela eki. Horrela amaitzen da, arte drama eta xut antzerki konpainiak elkarlanean egindako hirugarren lanaren teaserra. Luzon estreinaldia joan den astean eskaini ondoren, atzo bertan eman zion hasiera bere Euskal Herriko birari, Nor naizen baneki lanak Donostian.

antzerkia, hausnarketa ez da eztabaidarako bide izan ohi da. Askotan, erantzunak baino, galderak eskaintzen dizkigute artistek. Baldakigu nor garen? Jakin nahi aldugu? Edo nor izango garen? Zuzendari edo berak nahiago duen bezala bere eramailearen hitzetan, Ximun Fuxen hitzetan, inor ez da zauririk gabe aterako aretotik. Nork bere buruari eta geure herriari begiratzeko parada eskainiko baitigu antzezlanak. Izan ere lan honetan, antzoki baten indusketa lanei esker, Euskal Herriko historian barna bidaia bat egingo dugu. Erromatarren garaitik hasita, gaur daino.

0: Bidean gai asko jorratuko dira. Familia, herentzia genetikoa, indarkeria koloniala, mugak, jabetza. Abia puntu, Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan dute. Arkeologia eta antzerkiaren arteko harremana ere, aztertu eta bide lagun izan dutelarik. Esan bezala atzo bertan Donostian izan zen taldea, eta atzoko emanaldiaren osteko sentsazioi buruz ere jakin nahi dugu. Lantalde handia dugu oholtza gainean, eta horietako bi, Aline Etxeberri eta Maialen Diaz, eta Simon Fuchs zuzendariarekin batera lana idatzi duen Arkaitzkano gaur, gure laborategian. Ongi etorri, bigarren kafeko kafe utxera.
1: Ongi etorri, tale? Zer modu zaudete?
2: Esker, osongi.
1: Bueno, guk elkarrizketa guztiak hasten ditugu, bi galdera egiten ditugu. Horrela, Espainiako telebista publikoko kate horretan egiten dituzen bezala, baino bezalakoak dira galderak. Eta normalean aukeran ematen dizuegu zein erantzun. Gaur hiru zarete, baina bueno, nik biak egingo ditut. Eta, ba, norbaitek errepikatu nahi balin badugu galdera, errepika dezala. Galderak dira, lehenengoa. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizue. Zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaiozinetenetik orain artekoa. Kontatuko dugu pelikulan soilik zuen bizitzako pasarte zehatz bat. Galdera da, ea zein pasarte aukeratuko zenuketen, ba, pantaia erraldoian ikusteko. Hori da galderetako bat, eta beste galdera da, ea nola irudikatzen duzuen edo nola gustatuko litzaizuekin behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, orain, zuen esku, bakoitzak erabaki dezala, ze galdera erantzuten duen.
2: Bueno, ni hasiko naiz.
1: Bota.
2: Esan dezagun, aukeratuko nukela lehenbiziko galderari erantzungo ni, okay?
1: Ados.
2: Aukeratuko nuke Gabonetako afari bat.
1: Wow!
2: Gabonetako afari bat, ba, nik 10-11 urte izango nituzkenekoa. Non ez den inor falta, edo hori den nire percepzioa momentu horretakoa, ez? Non kontatzen diren iraganeko historiak urtero dira berdinak, baina urtez urte gero eta exageratuagoa dira, eta urte horretan ba amona berezik inspiratua dago eta urte berrirako desioak pausatzen dira. Hori hautatuko nuke.
1: Buah, zederra,
3: Bai.
1: Eta zeinekin ausartzen zarete zuek?
4: Ah, ni funeralarekin. Eskorpio naizelako, baina olako gaia gustuko ditut, eta irudikatuko banu, imaginatuko nuke jende askorekin, lagun asko baititut, eta maite dudan jende asko imaginatuko nuke hor, oso pixkat momentu dramatikoa, finan asko maitatu izan eutelako, baina aldi berean olako festa bat izatea ardoarekin, gazta, musika ez dakizer, eta Arkaitzi lapurtuko diote esaldi bat, antzeslanekoa, jendeak pentsatuko lukela, kabroi hau zoriontsua izan da. Bai, wow. Bai, ole irik ikatzen dut.
1: Ui, itxeron segundu bat, ez zaitu guen zuten eta? Segundu bat.

0: Bai, nik behiz ere lehen galderari erantzuteko, edo nik ere hori aukeran ezake, eta nik hautan ezake berdin haurtzaroko garai bat, ama euskolakoa, hola, ni erikipi-kipi batetakoa nea izpaxina fajakoa, eta aldu de erirat joiten ginen eskolarat, eta hor pentsu, ojo itarazten dit puskat gure antzez lanean badea oiandar familia jontu baseritar familia dena eta bara guk augean gintuen jokoak ziren lujari lotuak denak ginen laborari haujak eta ordeon hori nola gure pausa mementoetan hartzen ginen ardi deizteko jokoetan eta ara berdin hori ahnezake mementuzat
1: ze ederra. Eta horren galdera serioagoak oianak ingo ditu.
2: Bueno, ez. Erantzun hauekin ez dakit jaze galetu, eh? Lehenengo galetu nahi dizuet zer modu zaudeten. Joan den ostiralean, estrenatu zenuten Luson, izan zineten, eta atzo berriz ere ja Donostin, eta igander arte bertan izango zarete ze sentsaziorekin emanaldi hauek eskaini ondoren.
3: Bueno, oroar oso pozik, sorkuntza prozesua, bueno, gozagarri izan delako, lantalde oso polita garelako, eta elkar zaintza oso presente dagoelako prozesu guztian zehar. Lana hon ere gustora gaudelako eta bueno, orain bigarren parte hori da publikoarekin ikustea zertan ari garen, ez? Publikoak ematen duelako lako perspektiba hori. Eta bueno, pozi gustora eskertua, bai. Olaxe, bai.
1: Oso ondo. Eta aipatu dut, gero aipatuko ditugu ze aktore asko zaudete holtzan eta lantaldeko beste kide batzuk ere aipatuko ditugu. Simon Fuxekin batera idatzi duzu Arkaitzuk gidoia eta nik irakurri dut hori Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan zela txinparta edo nola hasi zen edo nola jarri zuen hasia honek.
4: Bueno, egia da, gero asko garatu dela ideia, baina hasierako txinparta bai izan zen denok astoratu gintuen aurkikuntza hura, ez? Olako birplanteatzea historia, makrohistoria edo letra larriz idazten den historia hori eta kontatu digutena eta idazten ote genuen, ez ote genuen, zenbateraino analfabeto utzak ote ginen eta hori papatean auzitan ikusten duzunean eta kalendarioa ez datorrenean bat kontatu dizutenarekin eta gero gainera erabat ulertzen ez duzun hitz batzuk ikusten dituzularik eta jendea proiektatzen du hor berea, ez? Sorioneku horren agerpena, ez? Ematen zuen bizka bat, John Alonsoren novela bat, falsifikazio bat, ez? Eta denak behingoagatik ados, ez, benetakoa da. Ba, hori izan zen abia puntua, nola iraganeko objektuek eta hitzek duten gaur egun oihartzun bat. Eta hortik tiraka, ba, guk ere geure esaldi fetitxea sortu genuen, eta horrela hasten zen, ez? Nor naizen baneki, eta hortik ba, galderak eta galderak bata besteari kateatuz, eta undia dena, edo globala dena, oso txikia, oso sukaldekoa, eta oso pertsonala denarekin elkarrizketan jartzea hori izan da ariketa.
1: Eta nola izan da, Simonekin batera hau guztia josten joatea?
4: Ba, oso luzea izan da prozesua, oso aberasgarria, negoziazioa handiak eskatzen ditu. Simonek badauka nik ez daukadan hitzaren korpuste eta mugimenduarekiko jakintza izugarri bat, ez? Bere idazmaia oholtza da. Nire askoz txikiagoa eta xumeagoa da. Eta alde horretatik, piano berean xertzea Simon bezalako musikari teatrala handi batekin, ba, oso ikasketa prozesu aberasgarria eta ederra izan da.
1: Eta zuentzat, aipatu duzu ez da, zuk bidea edo prozesua oso interesgarria izan dela, nola bizi izan duzue lau eskutara idatzi den, ez? Pianoa aipatzen zuen Arkaitzek lau eskutara idatzi den lan hau gorpuztea, nolako esperientzia izan da prozesua?
0: Ba, prozesuaren hasteko bildu ginen gu urte hastapenean, hola hilabetean behin bezala, eta main inguruan irakurtzen ginuen testua lehenik, eta hori bizki aberasgarri ere izan da, ba, Simon eta Arkaitz biak hor baitziren gurekin, eta hola, ba, haiekin ginituen kezkak, galderak, dudak, edo ba, gauza baikor guztiak partekatua alizan baititugu, eta horrez gain, biziki, ba, edo puxka bat guk ere iduritzen zai parte hartu ahal izan dugula idazketa hortan, nola euskalki ezberdinak ere sartu ahal izan ditugu testoan, eta hori izan da ere ba, testoaren bajneratzeko manera eder bat, eta ara elgarrekin partekatzekoa.
3: Bai, zentzu hortan oso polita izan da Maiko lanari eskaini diogun denbora, mm-hmm. zola hitzak preseski izan du presentzia handia hasieratik eta gero hortikan ere joan gara Oltzakoa eraikitzen. Eta, bueno, lako testu potente eta ederra eukita, mm-hmm. ba, horri denbora eskaintzea, horrek eraikitzen duen mundua pixkat poliki elkarrekin eta irakurketaz ikusten astea oso polita izan da.
1: Nik aipatu dut, bueno, indusketa bat dago, ez? Antzuki baten inguruko indusketa, arkeologiarekin ere hor harremana baduzuela eta Arantzadi elkartearekin ere aritu zaretela lanean pixka bat, ba bueno, augustia, ez? Martxan jartzeko. Nolakoa izan da beraiekin egin duzuen lana eta ze ekarpen egin dizue ondoren antzez lanerako edo idazketarako?
4: Egia da, bai, hainbat arkeologoarekin elkartu ginen, Juantxo Agirre, Matxinai Estaran, deskubritu genuen baitare arkeologen artean ez dira salbuespena, badirela talde ezberdinak, zio ezberdinak, eta erromatar aroa induzten dutenak, en fin, aintzinako aroarek induzten dutenekin bazauzkatu beraien gora beratxoak, oso polita izan da, profesio guztiak edo ogibide guztiak, deskubritzea gauza ederra da, ez? Ikustean nola lana egiten duen, bere lana maite duen jendeak. Mm-hmm. Berdin da, zein den ogibidea. Pasioz bizu duen kazetari batek, arkeologo batek, kantari batek, berdin da. Eta alde horretatik oso polita izan da ikustean nola lana egiten duten haiek, baita fizikoki ere, ez? Ze keinu, ze protokolo, ze keska, ze... Eta nola interpretaziorako eta incluso fikziorako tartea handia dagoen, ez? Mm-hmm. Agertzen diren arrastoetatik, agertzen diren hondakinetatik nola ateratzen dituzten ondorioak, ez? Eta ze zerekin unkitzen eta liluratzen diren, ez? Ba garai bateko desastreekin, erretako etxo labat topatzen badute edo herri bat, ez? Ba, ze ondo. Errautxak, egezien muturrak hemen izan zen zarraskia, beraz informazio asko aterako dugu hemen dik. Hori oso ederra izan da. Eta baita ere, deskubritzea fabulaziorako eremu bat dela, ez? Sorioneku, esaldi sorioneko horrekin gertatzen den bezala, ez? Nola bakoitzak proiektatu dezaken hor, bere historia, bere iragana, bere usteak, bere ideologia, jakina. Eta hori nola antzerkira ekarri, ez? Hori ere izan da komplikatua, ze informazio asko geneukan, garai asko hori buruz hitz egin nahi genuen, eta ba, horrek konturatzen ginen hasieratik nahiko luze jo zezakeela antzez lanak. Hori, antzerkia saltzen dutenei oso kezkagarri suertatzen zen. Nunbait, arreta eta horrelako gauzak, za? Baina, bai, alde horretatik, izan zen berez dokumentazio fasea, idazketa fasea bezain interesgarria eta emozionantea izan zela esan genezake.
1: Zuek ere horrela bizitu duzu, pixka bat arkeologen mundu hori eta ezagutzea, edo agian ezagutzen zenuten aurretik, ez dakit?
3: Nik ez duen aurretik ezagutzen, eta bai, arkeitzekin bat nator, batez ere interesgarria iruditzu zait hipotesien zera, ez? Nola arrasto txiki batetatik asmatzen aldituzu bueno, base gehiago dugu txiagorekin, baina historiak, ez? Eta nola behar ditugun, oza, ze giza beharra dugun historiak berreraikitzeko, ez? Eta zentzuak bilatzeko eta gauzak nola gertatu diren jakiteko. Ofizio horrekin oso harreman handi daukan zerbait dela uste dut, eta parte horretik ederra. Eta gero, lurrarekiko pasio hori, bueno, pixka, artisautzaren kutsu hori, zeinetan edozein lekutan, bueno, gauzak aurki daitezkeen, hori oso polita iruditzen zait.
0: Eta joz gain, gustatu edo ukan ginuen ere xantza hori joaiteko Irulegira bererat eta Arantzadi elkarteko kinak bildu ginen eta ikusi ginuen zinez arkeologoen lana, ba, nola pasatzen den egun erokoan, eta ozien, lehenik ikusiz Aitzur eta Jorrekin nola ari ziren lujaren lantzen, gero beste eremu batean nola pintzel batekin edo olako xotx txipi batekin gauzen ateratzen, eta gero beste toki batean han behiz denak ahun lan fin-fina arkatz batzuekin eta denak kondutan edo kuaderno txipi batean idazten atxeman tako guzti uzia, eta hori ikustea eskala ezberdin horiek ba, antzestranean aipatzen da, eta geruzaz geruzan oladoan, eta horren, ba, zinez ikustea eta gorputzak ere nola mugitzen diren espazio horietan, hori zinez aberaskari izan da, izan zait.
1: Gorputza aipatu duzu, hemen baino gehiago tantzuk aipatu duzu, eta Arkaitzek ere aipatu du lehen, eta obran ere baduzu bai dantza eta bai kantua ere. Hori guztia, Oker Espanago koreografian lagundu dizue Filip Dukok, izan daiteke?
0: Bai. Bai.
1: Kontaiguzu pixka bat nola izan den ere, ba, hori mugimenduarena, kantuarena?
0: Ba... Mugimenduari doakionez ordean Filip Duku da Paristar koregrafo bat eta asuttarekin eta arte dramarekin ere funtsian aspaldian ari dena lanean eta bo arek lagundu digu lagundu gaitu hasteko ba, espazioan ibiltzen gorputzek ere bururaino ere mandezaten ba hitzek erraiten zigutena edo erten dutena, baina gorputzez ere hori antzez ezagun eta bururaino. Ez bakarrik espazioan girelaikan edo eszenatokia maiztik eta ateratzeetan ere bai, gorputzek hori dantza hori segi dezaten, hortan lagundu bitu.
3: Bai, eta asko ere presentzia estenikoa lantzen, ez? Batzutan gauza txikienak, zaienak dira egiten eta egotea, kontatzean oso disposizio fisiko konkretua eskatzen du. Berak asko lagundu gaitu, ez? Nola beharko genuken egon fisikoki, gaur hemen orain hau kontatzeko. Eta zentzu hortan, bai oso fina da, eta asko lagundu gaitu.
0: Eta ere nola, obra hortan baga biltzen 2000 urteko historia kontatzen da, orten badira gaur egungo arkeologoak, indusketalariak, eta gero garaiko jendea, eta gero batetik bestera...
1: Pertsonaia asko iten dituzu.
0: Bai, pertsonaia asko dira, eta pertsonaien ere bereizteko, ba, ara, gorpuzkera bereizteko manera bada, eta Filipeko hortan ere ba, laguntza ekarri digu.
1: Eta gero argiak eta soinuak ere presentzia eta garrantzia handia dute, ezta? Eta bada, bueno, Axurek eta Arte Dramak uste dut elementu horiek asko erabiltzen dituztela, beste konpainia batzuk ere hasi dira, ez? Gero eta gehiago artistek beraiek ere, ba, objektuak, proiektzioak eta olakoak egiten. Zuek ere izan duzue, ze Oker Espanago nik ez dut ikusi. Sentitzen dut atzo joan nahi nuen, baina azkenean, bueno, ba, bizitzak ezin izan nintzen joan. Ez duzue beste elementurik, uste dut zuek, ez? Manipulatzen dituzuela argia, soinua edo pixka bat nola lantzen duzu hori guztia ere.
3: Kriston argita soinu diseinua dago, lantaldi handia kosatu duena, eta argiaren parte bat guk
1: egiten duzu,
3: manipulatzen dugu, baina beste handi bat, akronika taldeko bai, egin dute.
1: David eta Bernuesak.
3: Bai, kriston lana, eta nik uste dut, barrutik ikusitaz gara objektiboak, beste pertsepzioa dugu, baina nik uste dut asko ontzen duela, eta asko laguntzen duela, garai batetik bestera bidaiatzen, atmosfera eta giro ezberdinetan murgiltzen, bai, eta soinuarekin ere, ez, bueno, spoiler handirik egin gabe, baina leku ezberdinetatik entzuten da, eta, bueno, eta soinuaren parte bat goere bagara kantekin, eta hori, bueno, barrutik bereziki gozagarri izan da.
1: Idoia Tapiak, beste aktoretako batek, aipatuzun elkarrizketa batean, antzerkia ere badela norberaren barrurako indusketa bat, nork bere burua ezagutzeko modu bat. Ados zaudete berarekin?
4: Bai, bada, ez, kontua da zenbateraino indusketa hori egin nahi duzun, edo indusketa hori ere ez da zerbait finkoa, ez da zerbait... Uste du Rabelek esaten zuela, saiatzen naiz, ni naizen hori bezala jotzen, baina hain azkar aldatzen naiz ez baitut lortzen, ez beti noa atzetik. Orduan, etengabe aldatzen ari zarelarik, ez da, ezin duzu esana, ongi ezagutzen dut nire burua, bai, baina biharko edo datorren asteko zeure burua berdina ote da. Eta orduan, zeintzu dira zure sustraiak, eta zenbateraino nortasuna dago eraikia sozialki, eta zenbateraino isolatu zaitezke inguru horretatik, familia dela, zure gizarte artea dela, ez? Hor badago zerbait behar bada gaur egun sare sozialek eta sustatzen duten individualismoarekiko erabat kontra jartzen dena, ez? Zatea ez ni hau naiz, hau da nire nortasuna, hau adirazine diot eta kontatu munduari, baina benetan mundua ez zote dago nere baitan pixka bat lotua, ez? Hori zenbateraino ez zote da ilusio optiko bat niaren eta egoaren existentzia, zenbateraino ez zote gaude ja airetik eta lurretik eta leku guztietatik ari ikusezinekin lotuta, ez? Eta gero zenbateraino induzketa hori egin nahi duguna da, ez? Eta zenbateraino nor bere burua zoko eta moko ezagutzea den ona edo behar bada esain beste. Ez ordenetariko teoriak badira.
1: Aline eta Maialen, ze esan gozunekete?
3: Zentzu hortan ikustu dut oltzan gauden ontzat, barne induzketa, kanpo induzketa ere badela, harremanean lan egiten dugun heinean. Eta aurrean daukagun pertsonakoitzak mundu bat irekitzen duzularik, zuri buruz ere beste zerbait errebelatzen dizu, eta hori ederra da. Niretzat gauza prozesu, talde prozesu hauetan politena da, zure buruari buruz etzenekien zerbait aurkitzea, besteari esker. Mm-hmm. Eta, bueno, ezakit, iruditzen zer gaur egun relatoa dela, ezagutu zure burua, zure gelan, sartuta, introspekzio prozesu batetan, eta nire iritziz, bueno, bada, mundua ezagutzeko beste modu bat, eta da, bestearekin harremanetan jarrita, ez? Eta horri antzerkiak irekitzen digu, bai prozesuan, bai ikuskizun bezala. Harremanetan berriak garela, eta gure burua aurkitzen dugula. Pentsatzen dut, bai.
1: Mm-hmm. Aline, zerbait?
0: Ba, ez dakit gauza hondik egite izaketan,
1: bai.
0: Baina, egia hasteko, antzizuran hoktan, hasteko isimunek eman dauku ere, hola, sohkuntzarako toki bat, hasteko guk ikusten argi nuen, gure pertsonaiak egiten ginituen, basendik ginituen maneretarik, eta hori izan da aholkuren bat emaiten ziguna eta emaiten diguna behin baino gehiagoetan, zela ba, egin lekua joan urgunago bila, eta horrek ere egia aholko hori dela medio laguntzen digula bahne induzketarat eta ditugun trauma edo ditugun bizka gainean daramatzagun gauza horiekin zerbaiten egitea, holtza gainean edo horiek mintzaraztea edo horiek toki baten ustea.
1: Mm-hmm. Aipatu dut Idoia Tapiaren esaldia zela, eta aipatuko ditugu holtzan zaudeten beste gainontzekoak ere, Garoa Bugaio, Idoia aipatu dugu, Manes Fux eta Oier Zuniga eta Ramon Agirre zuekin batera holtzan izango dira. Hemen aipatu ditugu beste izen batzuk, ez da, korografo bezala Filip Duko, argiztapenean Akronikan David eta Dani Bernues, soinu diseinua Filu Barandiaranek egin du, musika Xabier Erkiziak, asko ditugu, baina aipatu ere aipatu gardatzeko lana, ez da?
2: Bai.
1: Taldeare aipatu dugunez, Korulana Garazina base, jantzi diseinua hemen izanen genuen ere Ikerne Jimenez, mm-hmm. jantzi gintzan Kum Atelier, irudia Oier Zuñigak egindu, eta argazkiak Ainhoa Serranok, bideoak Inaut Kastainetek, ekoizpena Jasone Parada Argiperuren eta Mikel Unamuntzagak egiten dute, banak eta Irantzu Azpeitik eta mediazioa Arantxa Hiri Oienek. Ez dakit, oie dira bintzat, dosierran agertzen direnak eta izue. Bat, aipatu behar da mundu guztia, eta gainera hemendik pasatakoak familikoak ere badira, arkaitz izana genuen, Ikerne esan bezala, da David Bernues ere izana dugu, Oier ere bai, eta zuek ere banaka ekarriko zaituzte egun batean.
2: Oso ondo
1: dena. Orain hiru ekarri dugu eta hiru ostiral baten, ezin dago, Juri.
2: Ezin da. Gero faltan.
1: Ez, eta relatartu bat hartuko du bakoitzarekin ere, bera ez zuen ibilbidea errepasatzeko.

0: Bizkaia boletina berehala dator eta esan dugu Donostian egongo zaretela igander arte. Ondoren badituzue emanaldi gehiago itxita, animatu dira programatzaileak naizta obra luzea izan Arkaitz. Bai, ezta?
1: Bai, bai.
0: Hombre.
1: Zoe dakizk izu dugueto.
0: Bai, mendaude azaroan Azpeitin, Bilbo ere Arriagan azaroaren bost eta seian, antxo, ez antxo nienez, Barakaldon ere izango zarete, Baionan, tatata. Asko ordun, biran asko. Nola animatuko dugu jendea, hurbiltzera? Zuen azken hitz batzuekin nola?
1: Bueno, iruditzen zaite, bidaia bat dela, ez? Bidaia intimo eta bidaia kolektibo bat. Eta bidaia intimo eta kolektiboa bizitzeko, iruditzen zaite ez dagoela antzoki bat, baina leku oberik, ez? Hor, benetan arnazten baita oholtza gainean dagoena, baina baita ere besaulkietan dagoena, ez da? Eta alde horretatik, ni begira, ez naiz, antzerkian beti izan naiz apur bat ikusle bezala ateratzen nintzena, laugarren pareta horren beharra sentitu izan dudana, eta batzuetan apurtzen denean, nahiko ikusle konservadorea izan naiz, daitort. Eta hemen, uste dut, nire izan lehenbiziko aldiz, ikusi dudala, bueno, lehenbiziko aldiz agian esageratzen, baina bai ikusi dudala apurketa horren zentzua. Eta uste dut, hori badela antzeslanaren ezaugarrietako bat.
2: Ze polita,
0: bai.
2: Kesuango nuke oso, bueno, ikuskizun potentea dela, arkeologiaren metaforari helduta geruza ezberdin asko dituela, eta publikoa ari ezberdinetatik tiratu sesatu dezakela, bertaz, bueno, ba, kuriositatetik eta ba, disposiziotik tortzea gonbidatuko nuke ikuslego guztia, eta gero gurekin komentatzera, noski, bai, bai, bai.
0: Alide, amaitzeko.
3: Bai, jaitzeka aipatu du bidaia, egia bidaia sensorial gisa ikus daitekeela, hori nok naizen baneki obra hortan egina dena, ba, ikusiz soinuek, kantuek, argiek eta lujak, unkimenak eta dituzten toki, ba, duten toki garrantzitsua, ordeon, ara, bidai baten egiteko manera eder bat.
0: Bani guzti dut hitz hauekin guztiekin jende animatuko dela, eta gaina Zeberio da atzean duguna?
4: Bai, beti Xabi Zeberio beti dago gure, zagin nola egiten duen, baina beti sartzen da gure estudian.
0: Baina ederra egin duzu itxiera goi.
4: Ba, eskerrik asko irukote gurera etortzeagatik, esaten den bezala kakapila, eta hartuko dugu beste kaferen bat, naiz eta orain konturatu nahi zen, ez dizu dugula kaferik eskaini, baina tira, urrengoan kafea eta pastak, konpentsatzeko.
3: Eskerrik asko.

0: Eneko Iturbe, unon?
1: Egunon.
0: Eneko Iturbe, ba, zu kontatuko diguzu. Ze bai. Topatu duzun edo nondik nore biliko
1: garen? Ba, ja zuzenen, hiru titularrak botako ditut. Horain.
0: Agos.
1: Bote porrunduan. Zukalde rootak, makuluak edo bizikletak mailegatzen dituen libururik gabeko liburutegia.
2: Esaten badizuet, nere herriko udaletxean proposatu dudala, hau?
0: Benetan?
2: Hau egitean ere herrian?
1: Ara.
2: Duela bi aste proposatu nuela.
1: Ba, hau interesatuko zaizu.
2: Eta
1: orduan.
2: Espazioak baloratzen ari garela?
0: Epa.
3: Niego naiz ipuña kontatzen, Kolombian rioa txan, Casa del Libro eta libururik etziren. Ez da etxe bat, nun gertatzen, bueno, elkartzen dira literatur zaleak eta hori, baina libururik ez daude.
0: Ze hauzak?
1: Bueno, kasu honetan, liburuak beharren daude, ba, etxeko tresnak eta gauza pila bat.
0: Etxeko tresnak, biziletak eta ze esan duzu bestea?
2: Makuluak.
1: Bai, makuluak, baina egon daiteke baita josteko makina bat.
0: Taladro bat.
1: Taladro bat, inprimagailu bat. Ez dakit, ez zait beste gauzari bururatzen, baina, bueno, imaginatzen duzu ez da.
0: Bai, bai, denetarik.
1: Ba, bueno, hau, Tarragonako gauzen liburutegia da, ohiko liburutegi baten antzera funtzionatzen du, baina, liburuen ordez, ba, eguneroko, egunerokoan erabili ditzazkegun, ba, tresnak daude. Liburutegiko ardura dunden Amanda Perezek azaldu denez, erabiltzaiek noizbinka behar dituzten objektuak biltzen dituzte, eta, bueno, esan ditzen objektuk, izan daiteke baita lijadora bat, lixatzeko makina bat, makuluak esan ditugu, inprimagailua, bueno, eta
2: bar, sekulakoa handi. Da, sekontua bai. Da, adibidez, nik orain, etxean, egin nahiko banu ezagita aldaketaren bat.
1: Bai.
2: Ateak lixatu nahi ditut. Baina da, urrengo 10 urtetan aurre ikusten dudan aldaketa bakarra. Eta bi ate lixatu nahi ditut. Erosi behar dut lixatzeko makina bat gero etxean edukiko dudana hortxe...
0: Ez da pentsatu ere.
2: Ez dut erosi behar.
0: Ez.
2: Lagunei eskatzea aukera bada.
0: Bai.
2: Baina lagunek ere ez balin badaukatea, ian zure adin berekoak dira eta zure egoeran daude, horretarako zoragarria da gauzen liburutegia. Edo makuloa adibidez ez, edo behar duzula justu zure bizitzako etapa batean, ez dakit, takataka bat, ibilgailu bat, baina ez da ba, adinaren poderioz edo betirako behar duzula baizik, eta ba, atzo auto batek zebrabide batean harrapatu ninduen, eta esan dit medikuak bi aste erabili behar dudala ibilgailu bat. Batzuetan uzten dizkizute, baina ez balin badago erabilgarri bat, ba, gauzen liburutegira joaten zara
1: ba,
2: horren bila.
1: Ba, horregatikan sortzen da ideia hau, Amanda Perezek aipatu zuen bezala, nola baite, ba, etxian objektuak galdu ez daitezen edo hau txartzen ez geratzeko, ba, nola baite liburutegi bat sortu objektuekin, eta ba, bueno, denok ba, partekatu ba, objektu horiek. Objektuen 80%-a bizilagunek emanak dira, eta gainerakoak ba, diru laguntzekin erositakoak. Eta bazki izateak adibidez urtean 5 € kostatzen du, ez da garestia, eta gauza bat mailegatu nahi dezunean, astean 1 € edo 5 € artean kosta daiteke, eta hau da gehien bat gauza simbolikoagoa, bai, gauza simbolikoa da. Eta bueno, jasotako dirua ba, proiektuak aurrera jarraitzeko erabiltzen da gehien bat.
2: Hau badago unibertsitateetan adibidez. EHUn badago gauzateka. Ez dala tresnen mailegoa. Behar balin badituzu, ez dakit, grapagailu haundiak. Behar balin badituzu USB ba, pendrive-ak edo horrelakoak ba, maileguan arditzak ezu. Eta, eske, emozionatu ditera iz, eneko, ze, eske, nahi det, nik lortu nahi det, hau egitea herrian, ze zer ikusi dauka baita ere, gure gaur egungo bizimoduarekin, hau da, geroz eta gehiago bizi gara alokairuan,
1: geroz
2: eta gazte gehiago, ez, edo berandutu egiten da etxea erostearena, eta orduan alokairuan balin bazaude baita ere, ba agian, ez zaigu bururatzen gauzak erostearena, ez, hau da, ez dakit, eskailera luze bat behar balin badut zerbait egiteko, ba, baina nola ez den nere betirako etxea, ba ez dut erosiko eskaiera luze bat, zegero etxez etxe aldatzen aizenean, eskaiera luze hori eraman behar dut, edo erosita balin badaukazu etxea ere. Etxeak egia esan orain prezioengatik, ba geroz eta txikiagoak erosten ditugu, txikienak direlako merkenak, eta orduan etxean gauzak ordetzeko espazioa ere txikiagoa da, eta egian nik nahiko nuke eduki josteko makina bat, baina nere etxean ez da sartzen josteko makina bat, eta gainera ez balin badut, a ber, egunero erabili behar balin baduzu, edukiko duzu eta leku egingo diozu, baina egunero ez baduzu erabili behar, ba, batetik...
1: Gauza puntual bat entzako balin bada.
2: Ez balin baduzkazu, ez balin baduzkazu lekua etxea txikia delako, edo gero, ba hori, ba, mudantzaz mudantza ibiltzen zarelako, eta gero traste horiekin ibili behar duzulako, ba, txik ez zora garria da, ba, ez ziaten jaramon asko egin, baina...
1: Honekin agian...
2: Nere, oida, jungo naiz... Albistearekin. Oida, audio kortea bateako, eta eramango dut.
0: Bai, oso herritarren aldeko politika bat egitea da, eta eta oso interesgarria, oso beharrezkoa, eta akaso inork oraintxe ez du planteatzen, eta existitzen denean inork ez du pentsatuko hori gabe bizi gaitezkeenik.
1: Agian.
2: Eredu desberdinak daude, Londresen ere badaukate, eta Londresen adibidez, claro, sistema garatu dute oso modernoa da, eta kutxa handiak daude, eta zuk txartela sartzen duzu, eta kutxa irikitzen, hau da, automatikoa ez dago langilerik, beste leku batzuetan zuk aipatutako lekuan.
1: Bai, hemen langile daude, eta aparte webgune dago, eta bueno, zuk webgunetik, eta han pertsonan eskatu itzazkezu gauzak. Bai.
2: Ben, nisartu nahi zadea zorein, libraryofthings.co.uk, hau da, bai. Londresen dagoena. Eta hemen agertzen da, bazuk mugikorrean aplikazio bat daukazu, erreserba egin behar duzu, eta gero, ba, itzuli egin behar duzu, eta adibidez, hemen ikusten ari naiz. Proiektore bat dago, adibidez. Zer egin, zuk behin egin nahi duzu zinema forum bat zure etxean, edo zure auzo elkartean, izan daiteke auzo elkartean, eta agian ba urtean behin egin nahi duzu bakarrik, eta ordan proiektore bat erostea garestia da. Dago, bida, moketak garbitzeko gaiu bat.
3: Ze kuriosa gara izenak bilatzen, ez? Osa, gauzateka oso ondo lertzen da, baina Library of Things edo liburutegi libururik ez, osa, guazen al lio, ez dakit, bideoklub, bideokluba da, ez da liburutegi bat, bideok alkilatzen dituena edo, osa, ulertzen dut, ez, konzeptua lertzeko, baina, bueno, gauzateka oso ondo lertzen da.
2: Ice cream maker dago, izozkiak egiteko makina bat, kara, ez ki hori, etxean edo.
1: Ba... Tarragonan adibidez, Tarragonako liburutegi hontan, bueno, liburutegi, bai, ulertzen ez, bao, objektu bat, arrakasta hundiakana eta beti itxaron zerrenda handa ona, eta hori da, sastrakak mozteko kentzeko, ba, makina bat.
2: Begira.
0: Eta gainera hori, sastrakak mozteko makinarekin batera, man barko lizuteke, herriko fisioterapeutaren baten kontaktu, ez?
1: Agian,
0: bai. Zerrek sortzen ditu agujeta batzuk hor, abdominal oblikuak eta gerriak eta besoa eta besaurrea eta hor landuta behar dira, eh?
1: Bai, egia esan bai.
0: Ostra, hoi ez da lan makala, baino eta itxaron zerrenda dago, bueno, bai, maher dut igual beste ematero zipiskanaka ez, inbertsioetan murgildu.
1: Bai, agian nik uste dut, bai, ez hoi izango ala behien urrengo inbertsioa, mo, ez dakit ez dut, liburtegi hau gertutik jarraitzen, albistea, ba, bueno, topatu dut eta ba, horren inguruan hitz egiten nahi naiz, baino ba, ez dakit liburutegiaren urrengo inbertsioa zein izango den. Esperet nik ere sastraka makina bat izatea. Mo, sastraka kentzeko makina bat.
0: Behar duzu?
1: Ez, baino, mo, Tarragonan dago baita. Osa, guri ez digu asko eragiten egia zan.
0: Imaginatu.
2: Nik lortuko dudala Tolosan kauzateka.
0: Goxo, hau txumarateago, Juri. Pigol pixkat, diamono. Kompostura bat. Zuzeneko erratxai bat egiten gari gara, hemen oso serio bat.
2: Edukia eman dizuet?
0: Bai, egia da, edukia eta drama eman dizu. Zezion, txokolatean nik esan dizudan tokian eta zuk ez.
2: Ez zegoen zuk esan dako tokian.
0: Zema zentimetrotara. 10 zentimetroko distantziara?
2: 30 bat.
0: Iaizi alproja. Ba, gauzateka hori gauza interesgarria da, eta zuk maizeto patuko zenuke gauzateka batean, ze bilatuko zenuke?
3: Osa, bueno, erramientak askotan, ez? Txan behar direnak eta ez daukazu, eta askotan erosten dezu, gero, inoiz berriro ez erabiltzeko hori egia da. Alde hortatik, ez dakit baliagre ikusten dut. Baina baita ere, igual, gauza konkretu batzu, ez dakit eskailera luze bat, horrelako... Bai, oza, ez dakit pentsatuko nuke, eman dezagun, egin nahi dezu, grill bat, igual nik ez daukat horrelako plantxa bat txen, eta afari baterako okurritu zaita, esaten de jo, ba, azte gure honetan hartuko dut plantxa hori, etxan egiteko, ba, ez dakit langostinoz ala plantxa. Ez nahi, segurazkik azten bagara pentsatzen, bueno, badaude gauzak beharrezko puntuala daukaten, ez?
0: Oza, emaik biti pentsatzen du, gauza goxoetan. Ja, zukaldari fina. Ondo da, eneko, ba interesgarria.
1: Bueno, orain, bigarren albiste bat ekarri dut, eta hau da, Maurizio Katelan artistaren urrezko komuna, $12.2 million dolarretan saldu da Enkante batean.
2: Zenbat?
1: $12.1 million dolar, urrezko komuna.
2: Ni artearen bildumagileen mundu honetan galdu egiten naiz. Entzuten ditut zenbaki horiek eta egia da kopuru batetik aurrea dena berdina iruditzen zaite, ez? Hau da, esan izan bazenu 5 milioi, esango nuke, bua. Ben esan dituzu 12 eta esaten dut, bua, eta esaten dituzu 23 eta bua.
3: Nei burura etorri zait, ez dakit gogatzen zarete txiste txarro bat, bueno, urrezko komuna eta ze hori da. Hemen dago zure sasofoian kakainduna. Ez dakit zu txiste hori.
2: Ez dakit hori.
3: Atzo kakainun urrezko komun batean, patxi hemen dago zure saxofoian kakainzuna.
2: Ode, ze txarra.
1: Bai, gaur txiste txarren eguna da. Bai.
0: Bueno, lehenokoa nahiko nahi zan da, lehen bat honak indu. Komuna gainera ikusten ari nahiz eta da pixka ditxusia.
1: Bai, pixka zarkitu da, ez da?
2: Eta bakigu nork erosi duen?
1: Estatu batuetako marka ospetsu batek. Marka ospetsu bat zein den, ba, bueno, ez dakigu orain ikan.
0: Saltzaia, ez dakit nola oskatzen den, Sotheby's, goiuri, mitiko.
2: Sotheby's, bai, Sotheby's.
0: Enkante etxe ondia. Ondia. Bai. Izan da, eta 12.1 million euro.
1: Bai, Amerika izena du gainea, ez dakit artelan, komunak Amerika izena jarri diote, komunari. Eta, bueno, Enkante horretan, ba, bueno, Katelanen munduan ezaguna eginda, ba, polemika sortzeagatikan arte munduan gehien bat. Eta esaterako, ba, platano bat orman itxasita aurkeztu izanagatikan besteak beste. Egin zan polemikoa pertsona jau. 2016an antzeko komun bat Guggenheim Museoan erakutsi zuen, eta 1000 pertsona inguruk bisitatu zuten instalazioa, ba, komun hori antzegoen bitartean. Saldu den pieza hau, Steve Cohen New York metzeko jabeta bildumazalearen azten. Mm-hmm. Eta Sotheby's egoitza berrian egonda ikusgai, Manhattanen. Eta bisitari ugari ekarri ditu, egunero ilarak sortuz, eta gutxi gora bera, 25.000 ikusletik gora bildutu ditu. Orduan, ba, ez dakit, urrezko komunak ikusi ezakegu, arrakastatxuak direla.
2: Ni enitzakeo museo batera joango urrezko komun bat ikusteagatik.
1: Ni ere ez,
2: Ez zait erakargarri eruditzen. Pentsatzen dut, jendearen zatu hona ipatu dituzun datuen gatik, badela, ez? Eta orduan, ba, erosten baduzu eta museo batan jartzen balin baduzu, ba, bueno, aian etekin aterako diozula. Esan 12 milioiekin zenbat gauzateka sortu daitezke. 12 milioi dolarrekin. Ni hor gara daiz itzatuta, beste historio honekin. Gauzen liburutegiarekin.
0: Ose gauzake.
2: Horze, oso ondo inoa.
0: Ego esatzen dizu?
2: Gauzatu zaite.
0: Lortu da.
2: Bai. Venga, badago albiste gehiago.
1: Bai, azkena.
2: Venga.
1: Azkena. Goiaren pentsioa, Belazkezen soldata eta Madrilgo erre jauriko artxibo nagusian gordetzen diren beste sekretu batzuk.
0: Bai, ze Mikel Zabalzaren kasuaren informazioa artxibopean mantenduko du Espainiako gobernuak, baina beste informazio batzuk baditugu. Tira, esan behar nuen. Zer dio notiziak, Neko?
1: Bueno, Belazkez, Goia, Calderón de la Barca eta La Roldana beste artista handiekin batera, ba, Espainiako errege erreginen zerbitzura aritu ziren, eta euren kontratuak Madrilgo errege jauregiko artxibo nagusian gordetzen dira. Artxibo horretan erregaren dokumentazio historikoak zeintzen dira, mendeetan zehar sortutako kontratu, plano, eta ideatzeekin batera. Eta hemen, ba, 12.5 kilometroko lerroko dokumentazio historikoa gordetzen da, eta 1000 pergamino, argazki, plano eta mapeekin batera.
0: 12.5 kilometro?
1: Bai.
0: Wow.
1: Hori bada,
0: Bai, zango nuke.
1: Bai, Fernando Zazpigarrenak sortuzun 1814an, eta erregetxearen dokumentuak gordetzen dira 16. mendetikan, ba, gaur egun arte, orduan, ba, bueno, 12 kilometro agian, bueno, ja, hola pentsatzen jarrita ez da.
0: Mendeko 3 kilometro dira.
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Horre dio, horre izan nahi du, urteko 300 metro.
1: Bai, bai. Ja, galdu naiz.
0: Urteko
1: bai.
0: 300 metro, hilabeteko 30 metro inguru.
1: Bai.
0: Eguneko metro bat. Hortxe datua. Ba, eguneko metro bat. Artu metroa, bila, hau da metro bat. Ba, egunero, hause, eman du Espainiar erretetxearen, bueno, erretetxearen eta erretetxea eztenaren historiak. Zegi jago topa aiteki horreneko.
1: Bai, artxibo aretotan zehar, ba, bueno, historia zehar, erregentzat lan egiten duten pertsonen kontratu eta gutunak ikus daitezke. Ba, adibidez, Belazkezen bidaien xetasunak, Calderonen odol garbitasunak iriak, edo Goiaren erretiro eskaera, besteak beste. Dokumentu guztiak modu antolatuan gordetzen dira, tiradera metaliko modernoetan babestuta.
0: Alda.
1: Dokumentuan artean ere, badaude jauregiko eta lorategiko planoak, kontabilitate agiri historikoak eta artisau zein sortzaileen kontratuak. Belazkezen kargu garrantzitsuak izan zituen, ba, Felipe Laugarrenaren zerbitzura, beraz, bere dokumentazio guztia angordetzen da. Calderonek antzerkilanak sortu zituen errege familiarentzat, beraz, dokumentazio hori guztia ere angordetzen da. Larroldanak ganbera eskultura ganbera eskultore izendapena jaso zuen, beraz, bere dokumentazio ere handago. Eta Goiak margolan eta tapizugari egin zituen Carlos Hirugarrena, Carlos Laugarrena eta Fernando Zazpigarrenaren karguz, beraz, horiek ere handaude. Eta Goiaren gutunaz gain, beste artista eta sortzaileen eskari eta enkarguak ere gordetzen dira. Alanola, Zurbaran eta Mariano Jose de Larrarenak, besteak beste. Eta, bueno, hori bagaurko ekarri duena.
0: Ba ez dira makalak eta hausek gaurko gure berri xelebreak entzuleo, geneko ituru eta mendi, eskerrik asko, eta
1: bai, zuei.
0: Segi mendike gure gandik gertu.
1: Bai.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bad Bunnyren kontzertua hitz egiten ari ginen eta Bad Bunnyren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva York abesti ospetsuan zera dio. El perico es blanco, sí, el tusi es rosa.

0: egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla, eta horretaz pixi bat gehiago jakiteko Cristian Fernández Barreras Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Cristian.
1: Aixo, egunon, ezkerrik asko deiagatik.
0: Bueno, ba, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, ba, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, bueno, geroz eta kasu gehiago daudela, eta bai. Egokitu zaizuela hartatzea?
1: Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, bueno, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit Tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, Tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatuliken pazienteei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso paziente ezberdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan.
0: Ze, hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik.
1: Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, anfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esandakoa problema ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konorterik gabe, eta daude lurrean, konorterik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Edo beste batean, da, zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako berarekin hitz egiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau. Ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Eta, bai, esan.
0: Eta nola prestatzen zarete zuek, ez? Urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ba, ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ba, ez dakit merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetara?
1: Ba, pues hau da, lehenengo eta behin protokolo zehatzak eukitxea, badakigun drogekin, hau da, droga ondo ikusita edo, eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja, ez da gure problema, ze, problema handi bat da, baina badakigun nola tratatu. Bale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatuzi eta hauek sartzen direnean, sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak, alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupilak handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera, rave bat batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu, kalean, etxetan edo hoteletan, pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea eta beste bati buruz pentsatzea.
0: Eta uste duzu kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagit telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela?
1: Galdera ona, eh? Arrabatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen honi buruz hitz egiteko. Zeren eta normalizatu behar ditugun normalak diren gauzak, eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatze askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da telesaiotan, webgunean, TikTokean eta horrelako askotan. Berari buruz hitz egiterakoan eta normala dela ezatean, igual jendeari bidaltzen diogu mezua hau normala dela. Eta ez da normala bere bizitza askotan dago muga batean. Osea, euki ditugu paziente askok, intubazioak, paradakardiakak, eta gauza oso larriak. Gainera, kokaina baita, drogatu zionetan, kokaina asko dago. Eta euki ditzakegu infarto bat drogagatik. Kokainak infartoarekin harreman asko ditu, eta erlazionatuta dago. Eta azken finean, ezin dugu hau normalizatu. Eta importantea da baita TikTokean, eta gauza guzti horietan,

0: jende asko ateratzen da, ah, tontekeria baldin bada, edo rei batean, ba, pues hau hartzen, dakizeta hartzen, importantzia handia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau, medikuak, erizainak, teknikariak, osasun gintxan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta ezkertzen dizuegu periodistei ere monetan gauza bera esateko. Ze normalizatzen dira gauzak oso larriak eta importanteak direnak.
1: Orain gure oso, entzulen bai. Artean, egongo da norbait pentsatzen ari dena, bueno, baino kokaina arroxa hori niri urrutik geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen, edo nire inguruan ez da kontsumitzen, baina bueno, egun hauetako kongresuaren niretzat ondorio interesgarrietako bat da, baietz, kokaina arroxa eta oksido nitrosoa ba, aurregin berreko droga berreak direla, baina hala ere, alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, bueno, arazo askoren iturri.
0: Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko tortzen dira edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan eta baita larrialdietan alkohol hartzen dutelako. Eta gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gerota, bueno, a ber, hau da nire sesgoa, barkatu, guk ikusten duguna, ez dakit, guztiak 25 urte, 20 urte eduki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batzu bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat mozkortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan lekularrian ipintzea alkohol gehiei hartzegatik. Bakizuz esan nahi duan, azken finean, bai. Zuen lankideak, zuke ukibitzuzu ziurazki lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin.
1: Bai, bai.
0: Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. Zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean hori gero eta raroa dela. Osea, jendea bere lagunekin gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da beraiak ingo duzera egiten duen. Eta bat bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko. Baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete barkatu.
1: Bai.
0: Bakizu festak daudenean, da ikustekoa, zu joaten zara Donostiko larrialdietara, edo zin larrialdietara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu eta gero bihotz geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importante hau da, umen edo gazten, ez dakit esan, hizkuntza ez, irakaskuntza. Badakizu. Eta honi buruz importantea da. Eta leku honetan markatu, markatu. Pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere honetan edo 5 minutu honetan, eskertzen dizut hori esateko, hau da, leku aukitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauza larriak honen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da,
1: Ba,
0: gainera ikusten ditugu, guk egiten ditugu askotan festetan dispositibo riesgo previsible deitzen dena eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea pues ondo zaintzeko. Eta da, guk esaten dugun askotan, vomitodromo bat. Osea, hor daude gaztetxoak, botaka eta zuk esaten duzu, mesedez, ezinezkoa da, baina beno, pizkanaka.
1: Bai, pixkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta bueno, horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta bueno, ba, gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko ez. Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, bueno, ze garrantzia duen, ba, ez dakit, orain ikusi dugu, ez, kongresua egin dezuela, ba, horrelako topaketak egitea profesionalen artean, ba, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez?
0: Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez ditugu gaindituko eta ez ditugu irabaziko. Eta honetan ikusten dugu, pues ez da gauza bera, Ibizan hartzen dituzten drogak, Bizkaian, Donostin, Gaztela eta Leoi edo Amsterdamen. Osa, ez da gauza bera, eta hemen, azken finean, mai generalak egiten ditugu gauza askoei buruz, eta bertan ikuspuntu ezberdinak ipintzen ditugu mai gainean. Eta horrela, guztion artean, atera ditzakegu protokoloak, soluzioak, eta aurrera irateko bideak.
1: Ba, esker mila, hau guztia azaltzeagatik, esan duzun bezala, ez da tontakeria bat, eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu, eta asko eskertzen dizugu, ba, bigarren kafean gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mila esker.
0: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat.
1: Agur.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Eta gaurkoan astelenero moduan iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea eta horretarako gurean ditugu Irantzu Idoate eta Ekinez Apiain. Arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, eta zuek?
5: Ongi.
1: Ongi.
4: Astelen ari martxartzen.
1: Esan beharra dugu, Ekinenik esan dizut lehenago, baina zorionak.
4: Eskerrik asko, mi esker.
1: Gure entzuleak ez baldin badakite, Ekine pasatu da Nafarroako bertsolari txapelketako finalera. Bera, zorionak.
4: Mi esker.
1: Hogeita bederatzean, hortxe izango dugu finalean tope.
4: Bai, bai, saiatuko gara.
1: Oida, oida. Ba, gaurkoan arituko gara bertso otorduez, otorduez esaten dut, ez esatea batekan bertso bazkari edo afari, baina bertso otorduez arituko gara zuei, gustatzen zaizkizue bertso otorduak?
4: Niri, bai, pertsonalki haunitz gustatzen zaidan plaza bat da, egia da hasieran ere bertigo haundia sortzen zidan zerbait dela, akaso gaur solasaldiak aintzinera inala aipatuko dugu hori, baina oraingoz izan dudan esperientziatik ez dela izugarria, baina tira, badela zerbait, bai gustatzen zaizkit.
1: Zuri erantzu?
5: Bai, nik uste dut azken aldian gomendatu ginola ere agian ez dugula hainbeste esperientzia formatu horretan edo, eta nik seguraski kinezuk baino gutxiago. Osa, hola, pentsatzen hasita, nahi zuruitzen hainbestetaz, baten bat bai, bueno, batzuk bai, baina ez dakit aski ezagutzen dudanik iritzi zehatz eta garatu bat emateko. Baina gustut ere egin izan ditudanetan aski oroitzapen ona atxikitzen dudala.
1: Egin duzuen hori zuait, bertso bazkario da faria ez den beste bertso torduren bat edo bertso gosariren bat edo horrelakorik. Ez dakit existitzen diren edo.
4: Nik gosaririk ez, gero ia da, bueno, ez da berdin-berdina, baina bai antzekoa akaso ez formatu aldetik dela poteoa, hori bai ez, azkenean nik uste dute otordutako saioen, bueno, ez denen, baina gehienen ezaugarritako bat dela, ba, unitzetan ez libreko jarduna egiten dela, ba, gehien batez, bueno, batzuetan gai hartzaia eta ere izaten da, eta gaiak egoten dira, baina bertze batzuk ere izaten dira erabat libre, eta adibidez poteoek zentzu hortan badute antza pixkat, ez, poteo batzuetan ere gai hartzaiak egoten dira, baina libreko tarte ere izaten da, orduan, ez da bere hortan otordu bat, baina bueno, baten batek tragoarekin batera zerbait janen duzio, orduan, bueno, bai, poteoak, bai, iluna barretan, eta bai, bazkala intzinetik ere, nik uste tokatu izan zaidala. Bertzela gosaririk edo la berendurik, bueno, bira, aste honetan hortziralean justu berendua dut, bueno, berendua faria da, baina bueno, afaltzeko ez dakit oiko ordutegi narekin alderatuta bakoiz, orduan bai nik uste erdi berendua dela kontatuko dizet, astelene, baina bertzela alakorik ez dakit irantzu zuri tokatu zaizun, badakit Hernanin adibidez brantx egin zutela orain dela gutxi.
5: Begira. Ez nik, jekan duzuna uste dut berdintxu, ez dut hola horitzapenik beste eredurik edo probatu izanak jekan. Ja, pentsatzen dut eta goizeko amajetan bertxotan astearena oraindik kafe hartu gabe eskuan ez dakitik.
1: Ba, bueno, eske aurrekoan egon nintzen pentsatzen edo esan, jo, nik ezagutu ditut bakarrikan bertxo bazkari eta fariak, bai, noizbait, ba, bueno, pues, Ekinek aipatu duena, Hernanin egin zutela prantxa, horrelakoa, baina ez dira osoikoak, ez da?
4: Ez tira, eta nik uste dut pixka lotuta dagoela ere irantzuk erraten zuen hortatik. Egia da dena dela aldaketari tarte bat eskaintza, eta egia da gaur egun nik inguruan behintzat ikusten ditudala lagunak, ba, gustatzen zaiela pila bat joatealako, ez, gosari, ez dakit nola erran, pompoxoak ematen dituzten lekuetara, ez, ba, tostada bat ez dakit zerrena, eta, ez, izugarrizko kafe esne polita, edo ez dakit zer, bueno, gosariari ematen ari zaiola alako, ez, garrantzia, ez dakit garrantzia, bueno, lehenagotik ere ematen zitzaio, baina ari dela fama bat hartzen olako gosari, ba, ez dakit, polit oiek, ez, eta kaso horrek ekarriko du, erraten genuen bertze batean ere, bertxolaritzak baduela bagaitasun hori, ez, gauza pila batetara egokitzeko, akaso ekarriko du horrek, baina irantzuk erraten zuenarekin pixkotere ados nago, egia da ernatu herritan bertxotan astea, oraingo zeintzat ez dela ohituta gauden zerbait, eta uste dut entzulearen zatere, ezakit bertxoak eskatzen duenez, atentzio zerarekin, goizean ernatu herritan, uf, hasiera behintzat zaila izan entzela, baina bueno, probatu dezakegu, eh? Antolatzen aldugu, arrosa sarearen aldeko bertxo gosari bat.
5: Ba, bai.
1: Ba, ez da txarra, eh? Egin dezakegu, eh? Arrosa eguna edo antolatzen dugunean, deituko zaituztegu eta esango dugu, eh? Egingo dugu bertxo gosaria, ekina eta irantzurekin. Ba, galdetu nahi nizuen, ea zer nahiago izaten duzuen, esan duzu, ba, bueno, esperientzia asko edo ez duzuela izan, baina normalean zer nahiago izaten duzuen, bertso bazkaria edo afaria?
4: Bota irantzo.
5: Hain ze pentsatzen, eta gehien bat afari uste dut egin dudala bazkari batzu ditut buruan, baina gutxi. Eta ega da afaria adibidez, niri ordu batetik aurrera kostatzen zaitxo. Afari bat, asteko oizeko ordu batetan, bertxotan adibidez, pixkat, egnatu egitan bertxotan astea bezala, lo egon beharriko orduan astea ere, ez da baita ezpada egisena, baina, ez dakit, horregatik agian bazkari eganen nuke, gehiago ordutegia gatik. Horik ez zait ere, berandu diren bertso saioekin ez, ni lo egin nahi dut, eta sartzen zaidanean logalea ja, kostatzen zait mantentzea hor zinez presente momentuan, eta gian, bazkariak hori aldatzen du, eta ez dakit oroko gean, ez bakarik bertxotarako banaiz, egun argiz gauzak egitearen aski zalea, hori da, paganda egitea bezala, nahiago ditut egunez, egun pagandak, eta gian horregatik, ez dakit, bai, bazkari, behar bada. Mm-hmm. Baina ez da gehien egin dudana, eta ditut hola esperientzia solte batzuk bakarrik, mm-hmm. Baina orain pentsatuta erraitekotan bazkari.
1: Esan dut da, bai, bueno... Ekinia.
4: Bai, bota malen.
1: Esan behar nuen, iunpetan gauzak egitea zaldima zaizu gustatzen orain arratsaldeko saietatik aurrera,
5: ja.
1: Ez duzu gustu gazer egitea.
4: Bertxo berenduak ere ez du.
1: Hori da.
4: Ekinia. Ez dakit, ba, bai, nik uste ni irantzurekin nahiko ados nagola, eta pentsatzen aritu nahi zoneri buruz ere, eta uste dut badela ere, eta baten batean ere pentsatu izan dute. Hau nitzetan ditugula pila bat gauza bizitzan, ez? Bertxoaz gain, ez dakit, ba, imaginatu, nik haunitzetan pentsatzen dut bertso afari batetik deitzen badiate, ba ongi, ze arratsak ere nire ustez ematen dio xarma berexi bat, bon, niri gustatzen zait ere, arratsa ez nahi zain, ezagit goiztiarra, de bueno, ez dakit nola erran, arratsa ez ere gustatzen zaizkit egiten diren kontak, konta da, ba hori, haunitzetan ez, biharamunean baduzula bertze zerbait, ez gara bakarri bizi ez, eta haunitzetan hori izaten da nire ustez, bon, niri behintzat gehiago, hien ekarazten nahuena, pentsatzea manoi ez dakit nora eta kantatuko dut, baina noiz etxeratuko naiz, gainera ere, niri haunitzetan pasatzen zait, burua bertxotarako aktibatzen dudanean, nahi gabe gero mantentzen dudala aktibo, haunitzetan igual itzultzen naiz etxera, ez dakit non kantatuta gero, eta ia pasatu da isildu garenetik, pasatu da ordu eta erdi, baina oraindik burua dut hueltaka eta haunitzetan sartzen naizu atzera, eta oraindik ere dut ba, burua hori ez bertsoak egiten, baina bai pixkat bat oinuekin, edo ez dakit, ez? aktibotasun hortan, eta orduan lohartzea kostatzen zaizu, berandu da, gainera lohartzea kostatzen bazaizu, urrengo goizean ernatzea uniz kostatuko zaizu, ez duzu, ez, eta hor sartzen zara hor gurpil hortan, aiama ez dut urrengo goiza aprobetsatu, eta, bueno, pixkat, nik uste dut bertxo afariek niretzako hortan dutela zama gehien. Egia da, ba horrekin ez, bertxo bazkarienan niretzako bai badela zerbait ezagit, ba, erosoagoa edo, ez? Itzultzen zara etxera iluna barrerako. Ta gainera, ez? Non tokatzen zaizunaren arabera, gainera nahi baduzu planen bategin asteburua delako, eta justu zure lagunek, ez? Beraien ohiko errutina nordutelako tarte libre bat, ba, egin dezakezu ere. Ta orduan ematen dizu aukera, ez? Bueno, nik uste dut bakoitzak duela beralde ona eta beralde txarra. Egia da, biak direla, ba, bertxo otorduak, eta gero... Nik uste dut adibidez entzulearen aldetik, nik behintzat ez dut ola bereziki diferentzia bat nabaritzen, hau da, ez dakit, ez dut uste arratxean entzulak bereziki nekatuak egoten diren eta zailago denik edo. Nik uste dut gehien bat nire kasuan dela hori, ba, denboraren kudeak eta ez, ba, bertxafariak berandu bukatzen direla eta non tokatzen zaizunaren arabera, ba, berandu etxeratuko zarela eta berandu lokartuko zarela. Nik uste dut nire hortan... Hori dela gehien bat, orduan alde hortatik bakaso erosoago bai bertxo bazkaria, baina kantatzeko nik uste dut niretzat biek nahiko antzeko.
1: Mm-hmm. Bazkaldu eta gero etzaizu modorra sartzen bertxotan hasteko.
4: Bai, pixkat bai, baina nik uste dut hori ere badela ba, urduritasunaren, ez? Ez dakit, gorpuzteko modu bat, aipatzen genuela bertze batzuetan, ez? Batzutan aitzakia pixkatere badela, zenbatetan ez, ba igual bazkalduta gero, uff, ze pixkate orain, ba modorra ez, edo, bereza pixkate azteko, baina nik uste dela, bere hortan nik hor, kaso hortan erran nahi duna dela urdurinago. Nekearekin bezala, aipatzen genuen bertze batzuan, nekatutanago, testegizu, baina azkenean hori dela urduritasuna kanalizatzeko modu bat nik uste.
5: Bai hori, benik ez urlotzen. Bai, bai, ez zara lotzen, baitez bada otorduekin bakarri, ba, justuki, edo zein saio horrekin agian gertatzen aldela, proinekea bezala edo, ez dakit, bai, ba, jan duzunak atik, urduritasunarena eta, baina, hola gabiltza, bilatzen.
1: Publikoaren gan, nabaritzen duzu edo ezberdintasuna bertxo bazkarietan edo afarietan, giroan edo, nabaritzen da? Kine, zuk esan duzu agian ez ez, edo...
4: Ez dakit, ez dut inoiz egiarran gehiagia ausnartu herriburuz ez diot sobera erreparatu, baina nik, hola, uantxe bertan, bote prontoan erranen uke nik ez du dala unitz sumatzen, hau da, arratxetan ez du dala sumatzen, ba, publikoa, entzulea, ezakine katuago... Ez dut uste, ez dut uste, ze baditut buruan bertxo afari batzuk agitzongi ateri direnak eta bazkari batzuk bai jendea itzaleago egon dena, do, ezakit, nik uste dela ba, momentuaren eta entzulegoaren araberako zerbait, sortzen den giroaren araberako zerbait, noski ba, bertxolariaren jardunaren araberako zerbait ere bai. Nik uste dut ordutegiak ez du laula gehiagi eragiten, bueno, egia da, bertxafariak eta ezakit daude mota pila batekoak, ez? Ezakit batzuk hasten dira falduta bezain abudo, batzutan itzordua lehenago jartzen da, horrek ere eragiten du hasten bazara arratseko, adibidez oroitzen dut, ez bertxolari bezala, baina entzule bezala joan nintzen bertxafari bat, ta hasi zirenia 12tan kantuan, ta azkenean, adibidez, ola berandotzen baduzu dena, ba, bai eragiten du, ez? 12tan hasten bazara kantua, magoizeko 2tan bukatu beharroa da, ba, bueno, jendea batzutan, ez? Nekatu xamar egoten da, gainera urtzirala bada, ba, gehiago, ez? Aste osoko zama dagolako gainean, baina nik uste, ola, oraintxe bertan, analisi orokor bat egiten, gehiegi pentsatu gabe, nik ez dutela diferentzia handirik sumatzen. Ez dakit irantzu, batzatoz den edo.
5: Bai, bai, ganduzunarekin ados, ba, nik ere ez dut uste, raian gure egan gehiago nabaritu daiteke momentu erabera, baina publikoa, ba, ez dakit ezbegina da ere ez, ez duzu, ez duz lanera ere, eta ez dut uste hori aldatzen denik bazkari edo afari izan da, eta ni behintzat egon nahi zenetan giro behtsua topatu izan dudala uste.
1: Galdetzen nuen agian gehiago parrandarako gogoagatik agian Segurazki izango da, ni joan naizen guk antolatu izan ditugun bertso afariak normalean izan direlako, ba bueno, bertso afaria eta gero parranda. Hori da.
4: Bueno, ez dakit. Egiarran, bai, izaten direlako, baina bertso azkaian ikuste dut ere, testu inguruaren arabera unitzetan ere antza handia dutela, Hau da, ba, ez dakit nongo bestak baldima dira eta horregatik baldima da bertso azkaria, jendeak eguerditik luzatzeko asmoa izaten dut, eta gainera nik uste dut hortan, koronavirusaren pandemiak eragin handia izan dula, nire inguruan behintzat, ze hor ordu mugak eta jarri zirenean, eta neurri horiek, nik uste dut, gure inguruan behintzat jendeak ohitura hartu zuela, afariak egiten ziren egun horietan, bazkariak egiteko. Nei. Gero, unitzetan ez, tabernen itxiera eta zetorrelako, ordu mugengatik. Ta nik uste dut, jendeari ohitura hori errotuta gelditu zaiola. Hau da, nik oraintxe bertan inguruko besta unitz ditut buruan. Jendeak garai batean, orain dela urte batzu. Afaria egiten zuena, eta orain, bazkari egiten duna. Ta uste dut, adibidez, garai batean igual ez egon nahin bertzeko itura, bazkaritik luzatzeko parrandara, uste dut gaur egun baietz, ordun? Ez da git, nik olako diferentziari zentzu hortan, uste dut ere ez du dala sumatzen.
1: Irantzuzuk.
5: Bai, eta nik adibidez gehiago ekarrita agian formatu berezi xeago batera edo ez, baina nik adibidez kantatu izan duanetan, komentatu izan dugu gehiago, eguneko egitarau baten baitako formatuan edo, kasu hortan adibidez, bazkaria izaterakoan, normalean gero baduzula beste zerbait egitarauean. Eta ian baldintza lezakena pixka bat, ez hainbeste giroa behar bada, baina iraupena edo bertso afaria bai dela luzatu daitekela kasik nahi denerazte. Atik eta bazkarien kasuan gertatzen dela, gero atxaldeko ez dakitzugutan baduzula, egitarauaren beste zerbait, zanik buruan baditzut batzuk hola gertatu izana, eta beraz horrek agian eragina zentzu batean, desberdina dela ez dela egitarauaren parte da, baina parte bat da, eta gero datok beste zerbait, taliz afaria izaterakoan da azkena, eta desfasea ia hortik aurrera, eta agian hor desberdintasun pixka bat.
1: Oroitzen duzu ez zuen lehenengo aldia deitu zizuetena esateko, etorriko zara bertso afari edo bazkari honetara? ez dakit, ekin agian.
4: Ez dakit, egiarran otordu haula ez duzu gogoan. Lehen da biziko, etortzen zaizkit, akaso herri batzuk ezagunak ez nituenak, ez? Ta batean deitzen zaituzte horiek baditut pare bat edo laburuan, igual, oroitzen dut adibidez, duela ez, etzen duela inbertze, baino Basaburuko ez dakit zerri zen, itxaso, izaten alda, herri txiki bat, eta pentsatu nuela zer kantatuko dut nik hor, ze adibidez, bertxo torduak ez erran duguna, eta duela ez hainbertze honintzen gainera lagun batekin solasean, haunitzetan libreko bertso jarduna ez da entrenatzen bertso eskoletan guk ez da gitxikitatik ez, material pila dago ikasteko bertso eskoletan nola aritu bertxoetan, baina beti da ez, gai baten erranetara edo gehienetan behintzat ez, hola nik ere adibidez, hola ikasi nula, uste dut hola trebatu nintzela, gero txapelketak haunitzetan dira gehiago entrenatzeko eta motivazio, eta txapelketetan beti daude gaiak, orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut libreko jarduna ez dela inbertze entrenatzen, eta gero egia da ere arituta entrenatzen den zerbait dela, eta klaro, hori ditzen aiz adibidez, otordu batera deitzen zaituzte, ez dakit ze herritik, ez duzu inorrezagutzen, eta herria bera ere ez, eta nik adibidez badut gogoan lehendabiziko alditan, beldur pixkat ere sentitzen nula, gero beti ateratzen da ongi edo, neri behintzat beti gelditu zait sensazioa ez, bueno, zerbait erran dugu, ezakit. Gero, ia da ariketa exigentea dela otorduena, ze jaten ari zaren momentuan jazaude lanean, kontatzen dizuten guzia aditzen, eta, bueno, esperientzia hola ez ainoen bat ere etorri zait burura oraintxe, sobera gauza kontatu ez zizkigutela afarian, eta ez genekila sobera ze kantatu, baina orokorran uste dut, ongi atera zirela, eta nik lehendabizikotzat edo hoiek hartuko nituzke zen eretzat ziren otordu osotasunean, ez? Ez da ginola erran. Joatea, deus jakin gabe, riburuz, eta ikasi behar izatea hasieratik. eta gero horri buruz kantatu behar izatea. Mm-hmm. Zakit, bai, bueno, ez dakit irantzuzuk, akaso argiago duzu lehendabiziko aldia edo?
5: Ba, ea, niri togi, ez dakit zen, baina pentsatzen dut, ez dut buruan, seguraski, lehen deia edo deiak, ukatuko nitu. Otorduak izan da, oza, hori da, eta aski argi, seguraski hola gertatu izan da lehen aldi A edo, baina olako beldu jandia hori, eta bai, izan da joera, ba, ez etxe gaiteko, bueno, gainera ez zaidan ongi etortzen, eta hori. Eta hiru agian lehen lehena, iugetan, egango nuke izan zela, kantatu behar nuela, Joanes Jarregirekin uste dut, eta Leire ditu indun, Leire Bazgasek, eta onartu nuen banekielako bere izango zela gai jartzen, eta mm-hmm. bueno, zen hori gitarra baten baitan, eta bar, eta usut hori izan zela lehena. Zer hori zenaiz, hori onartu nuela, jakinda ingurunea zen izango zen, eta nola mm-hmm. zuaitzen librean ere ez, eta hori gara bakinen baietz. Mm-hmm. Baina seguraskin lehen lehenak ba, gelitu ziren airean.
1: Zer nahiago izaten duzue, librean aritzeko aukera ematen dizueten bertso otorduak edo gai jartzaile bren bat dagoen otorduak, zein nahiago izaten duzue?
4: Ba ez dakit, niri librean aritzea pila gustatzen zait. Egia da, beti aietzen dela momentu bat edo niri behintzat aietzen zaidana dela, ai, ja bukatu zaizkit ideia, ja ipatu dugu bagenekien guzia, eta hola, baina niri bere xikia honiz gustatzen zait librean aritzea, ze uste dut hor lortzen duzula publikoarekin nik behintzat gehien konektatzen ze ari zara beraiei buruz. Orduan, mm-hmm. nahi eta ez ari zara interesatzen zaien zerbaiti buruz dela haien burua. Eta uste dut, bai, batzutan arriskatu ere izaten alda, ze hori da, zure ezagutza mugatua da. Eta gainera herriaren arabera, bare gehiago. Eta gero ere bai haunitzetan eragiten du, ba, bi bertxolari baldima gaude ez, otorduan, tapitako batek ezagutza gehiago baldima du, bueno, hor nik uste dut oreka bat bilatzen dela, eta batzutan ez paperak hartzen direla, ba, batek hartuko du papera tiratzeko eta bertzik segitu beharko dio, edo ez dakit, niri librekoa unitz gustatzen zaitegia da, gai batzuk izatea unitzetan lasaigarri handi bat dela, eta nik ere batzutan unitz eskertu dudala, ez dakit gai jartzaile bat den nahi eta nahi ez, bertzela ba unitzetan ere horritzen dut adibidez, igantzin batean etzegola gai hartzailerik eta serbileta batean idatzi zizkigutela gaiak, bueno gaiak, ba puntu, herrian pasatu diren puntu importanteak. Pa. Eta hori, bueno, gero joge genuen serbileta hori aintzina, eta horrek egin zuen pixkat gai hartzaile papera. Baina bai, egia da, eldulekoak izatea beti dator ongi bineon, ni libreko jardunaren aldekoa ere, bueno, izu uste dut, bien arteko kombinazio bat, ba, izanen dela, perfektua.
1: Erantzuz hori?
5: Ba, ea, ni gaien zaleagoa naiz, osa, ez, adiez entzuteko librekoak egiten zizkit bizikia eseginak, eta agian horren alde ginen nuke gehiago, baina kantatzeko oraindik ez. Egia da, usut besteren batean komentatu ginuela, baina ez gira inbeste trebatzen librean aritzera, osea, nik komentatu izan dut hainitzetan hainbat bertsuarirekin, osea, bertsu eskolan guk ez dugu inoiz egin aritu kantatzen ordu erdi bada ere librean, eta badakitariez batzuek egiten dutela eta nahita, baina egia da ez dugula sobera hori ikasten esanen nuke. Agian ez, boa, formateatuak irelako pixka bat ere formatu jakin batzuetara, eta ez, orain txapelketa garaia den ontan adibidez, zenbat baldintzatzen gaituen ere gai bati hiru ertxo eta pixka gauza horiek, ez, bapatean egon txapelketa mudean eta iristen da bertso jaialdi bat eta lau bosna bertso eta eskemak hausten zaizkizu eta pixkat librean ere berdintxun ikuste eta niri batiz bertigoa initz librean kantatzeak sentsazioagatik ere ez naizela gai ez eta nondik aterako ditut ideiak edo ideia pertinenteak bereziki mm-hmm. Denbora luzean bai eruzut ala ere libriko saio bat kide hon batekin ateratzen ala biziki ongi naiz eta ez izan erabat hortan prestatua, horrek ere aldatzen du hainiz, nik uste, norekin kantatzen duzun ere, eta
4: bai.
5: Importantea dela ere.
1: Nik apunteak hartu ditut oraintxe bertan, gojakiteko, ea, urrengoan, zer egin behar dugun. Eta gustatu
4: kontatu. Afaldu bitartean kontatu hau zapiloat.
1: Aurrekoan, gau beltzaren arira, oihartzunen, bilurrianeak urtero antolatzen dugu bertxo afaria, biak egon izan zarete, gainera.
4: Bai.
1: Eta horrelako eta normalean esaten didaten niri izateko gai jartzaile, beste inor ez delako preste egoten. Eta, egon ginen bertsolariekin hizketan gau osoan zehar, afaltzen ari ginen bitartean, eta atera ziren gauza desberdin asko. Horietako bat realitate batean egontzela eta ez ginen gogoratzen, eta orduan atera ziren gauza asko gu pentsatzen, elkarrizketa normal bat zela, baina bukaeran utzi genien librean, eta gota zituzten guk afarian kontatutako gauza guztiak.
4: Bai.
1: Orduan, urrengorako agian kontu zibili beharko
4: horrekin. Hori da.
1: Ze, barre asko egin genuen, baina momentuan bertan izan zen, beste zer gauza kontatu izan bagenu, auskalo zerraterako zen hemendik.
4: Hori da.
1: Gustatu zaitela ere serbiletaren ideia, apunteantzea urtean zehar gertatu diren gauzak oihartzunen, eta, tori, kantatu.
4: Bai, gainera, hori ditzen ez, joko ematen zula, ze nik igantzin zen, eta nik igantziko jendea ezagutzen un orduan serbiletan agertzen ziren, egia da, ez zutera berexiki ongi idatzi, serbiletako edukia, xetasun haunitzik gabe, orduan nik ezagutzen dituen serbiletan agerri ziren pertsona horiek, eta banekien historia batzuk ere ezagutzen dituen, baina hori ditzen naiz nerekin kantatzen zonak, etzula inor ezagutzen, eta orduan etzula serbileta ulertzen, etzekizkien ez izenak, ez zer erran nahi zuten serbiletan apuntatu zituzten kontuak, eta hori ditzen naiz horrek ere joko berexe eman zula. Zazkenen hartu genituen paperak edo rolak horiek izan ziren, ez nik banekiela serbileta deszifratzen, eta bertzeak ez da orduan, bertzearen txisteak hortik joaten ziren, eta bai, nik uste dut azkenean egokitzea dela, ez? Dagoenera.
1: Bai, amaitzeko, zeia, denbora da isente da eramago hemen izketan, eskatuko dizuet azken anekdotaren bat kontatzeko, ezakit, celebreren bat, kuriosoren bat, nahi duzuena, baina azken anekdotaren bat, ez dakit biotatik norkasi nahi duen.
5: Hori ja bizkatzen dalen nago,
4: bai, idatzen nahi baduzu, etorri baldin mazaizu zerbait nik pentsatzen naiz, Gierran, ez dakit, xelebre baino, niri etortzen zait, sensazio arraroena edo izan nuen bertxo tordua, izan zera bertxo tordu bat, ez dut informazio sobera eman, ez dut alako nahi, ez dakit norbaitek aditzen gatxuen, badaezpada, ez dut informazio sobera emanen, raiatuko nahi zehaztasun auditik eman gabe, baina horitzen nahi zela, kokatzeko pixkat. Herri txiki bat, agiz txikia, Nafarroko herri txiki bat, agiz txikia, eta bestak zirela, eta joan ginen, nita nerekin kantatuzuna, ez dudala erranen ere norden bada ez bada, eta inork, bitako inork, joan ginen elkarrekin, kotxan, eta bitako inork etzekien deus, herri horri buruz, baina deus, ez da ez genuen guk izugarrizko esfortzua egin informazioa biltzeko zebertzea bilduko beren, baina egia da, etzela ere eskiagiz txikia zen herria, ez dut informazio zebera. Aietu ginen, ez genekin kotxarekin nondik sartu behar ginen, nontzen itzordua, aietu ginen, eta, arraupatu genuen izugarrizko jendea, eta ez genuen deus ulertzen zerria txiki-txikia zen, eta izugarrizko jende pila zegoen, eta erran genuen, giro egonen da. Gainera, kontatu ziguten afaritan, ohikoa zela herri hortan bertxo afaritea, urtero iten zela, eta ardun pentsatu genuen, jende bertxo zalea izanen da. Urtero ez, egiten bada bertxo afaria, ez dakit zer, eta zizizizkigun kontatzen, aintzineko urteetan nor egona ziren, eta, ziren bertxolari klasikoak denak, Julio, Lizaso, Egaña, holako bertxolariak, eta nila sinintzen pentsatzen afaldu bitartean, ai ama, hauei, jakinen dute gun hor garen, eta jakinen dugu guk hemen ongi egiten ezagizat, bazegon gai hartzaia, baina izan zen munduko bertxo afaririk arraroena, ze jendea, izugarezko jende pila zegon, jendea adiz egon, baino ez zegon, ez dakit, erreakziorik, kantatzen genuenarekiko, eta nik uste dut ez genula saio desastroso bat egin, etzen bere xiki gaizki atera, gaiei erantzun genien, gainera, bon, ez dakit, nire pertsepzioa zen, etzela hainain gaizki atera, baina etzen erreakziorik egon, bat erez. Ta bukatzean pixka solasean gelditu ginen, ta jendea, bueno, ez dakit, antolatzaileak eta gurekin kontaktatu bazutenak, konten ematen zuten, ez dakit, eta gero ere idatzi ziguten, eta ze ongi, eta, bueno, a ber, ez dakit, gu egon garen burbuia, eta baina nire ustez ongi, eta nik ez nuen ulertzen erraten, baina ez dakit, ez da egon, eski, ematen zuen etzegola entzulerik, pila bat zegoen jendean txino, baina ematen zuen etzegola inor. Ez dakit, arraro izan zen, eta kantukidearekin etxera itzultzen erraten nion, ez dakit, konten gelditu izanen diren edo ez, ez dakit, hola aritu ginen hausnarrean, ba urrengo urtean berriz deitu ziguten, eta pentsatu nuen, bueno, ba ongi,
1: ba, ongi izango zen,
4: atera ez, izan zen, niretzat izan zen munduko saiorik sensazioa, arraroena utzi zian saioa, ze, ez nekien, zer egin genuen, gustatu zitzaien, ez, ba, anekdota xelebro bezala nik uste hori, eta gero urte batera deitu ziguten, eta beraz, ba, ulertu nuen,
1: ondorio estatu
4: gustatu omen zitzaiela. Ez ziren agitza espresiboak izanen, herri hartan.
1: Agian, gure gana etortzen direnean edo batzuetan esango dute, ba, hauek gehiagi egite dute edo, ba, hor, inorrek ez.
4: Zagit, arraroa zen, zuten, txalotzen zuten, baino, zagit, otz. Bueno.
5: Dan, gualki, hori, agian, oikoagoa da gertatzea beste, ez, saio formatu batzuetan, distantzia gehiago badera, baina ez dugula hori espero otortuetatik, normalean, otortuetan izaten da, asko zubilekoagoa, egeakzio zuzenekoa.
4: Bai, jendea unitz egola, eta igual horrek ez dakit, zailduko zuen hurbiltasuna, ez dakit. Bueno, herri horretako norbait aditzen ari bada eta identifikatua sentitze bada, nire barkamenak hori sentitu baldin bagenu, baina arraroa izan zen. Estampa agitza arraroa izan zen.
1: Eta urren gortean ongi joan zen?
4: Ez nintzen joan, justu, oporretan nintzen, ez nuela joan nahi, Joan nahi nuen, gainera kantukideari erran nion, joanen nintzateke bakarrik sensazio hori aldatzeko edo ez dakit, arantza hori ateratzeko edo behintzatez sentitzeko gustura egon zirela, ez dakit, ez genituela, ez defraudatu ez dakit nola erran, baino oporretan nintzen, ezin izan nintzen joan, pena hondiz,
1: Zurekin joan zen hau berriro joan zen?
4: Ez, uste dut bera ere etzera joan.
1: Zilazen, berari galdetzeko ea nola joan zen.
4: Bai, ez, uste dut bera ere etzela joan. Bueltatuko gara, Egun
5: ematen. Aien zuek interpretatu duzuen bezala azkenean aien bai. Zatoki joan zela, aiek kontrakoa interpretatu dute ez.
4: Bai, ez dakit izan zen. Paranoien bertxoa faria izan zen.
1: Ba, irantzu ez dakitzukea anekdotarik edo kontakizunik esaten duzuna, gertatu zitzaigun hau, edo bazkaria zegoen txar-txarra, edo
5: ez, nahi sartuko jartzunekin, beraz. Ez, gero, egon ez pentsatzen eta etzaitu lapururatzen deus, aski
4: mira, horrein dut hori bazkaria Baskaria txarra zegoela errandezunan oroitu naiz behin zumaian, bertxo fari batera joan ginera kantatzera, eta justu hasi behar ginen maian jarri ginenean, eta ez dakizzer, eta bakizu, jasten zara zure buruan apunte mentalak hartzen, zer buruz kantatuko duzun, kontatu zigutela, gazte asanbladak antolatzen zuen, eta gazte asanbladak antolatutako aitzineko baskarian albondigak egin zituztela, eta haragia pasatu azagola, eta intoxikazio bat egon zela, eta dena gaizki jarri zigela, eta hori erranta segidan jarri ziguten janaria platerean, eta ni begiratzen nien platerari hola, eta arriskatuko naiz. Arriskatuko naiz edo ez, eta azkinen etzen bigarren aldiz pasatu, baina izan zen pixkat, harreman asteko modu xelebrea. Errotea, aintzineko astean intoxikatu gineo.
1: Ez da egia esan zerbait lasaigarria, hori esatea.
4: Ez hori da.
5: Baina horretu nahi zoraintxe,
1: begira
5: agian balio du, baina da duela pare bat urte, bi bai jango nuke, iru agian. Hemen Donostin bertan hori uniko Euskara taldeak antolatu zuen bertsoafari bat, eskatu ziguten kantatzea, lau ginen. Tani egunean behitzen hasi nintzen gaixotzen. Nabaritzen nuen gaizki, baina karo, gaiten duzu etxe ondoan da, sinmaz, kantatu, banoa. Pasatzen afaria, gero eta gaizkiago, nintzen ongi sentitzen. Azten naiz kantatzen, azten gira kantatzen. Pare bat ariketa, hiru. Horitzen naiz nabaritzen duela gaizki jartzen nintzela botaka gurea. Jartzen dute bakarkako bat uste dut. Kantatzen dut lehen behitzoa, bigarren aia albezain fite. Altsatzen naiz komunera eta botaka. Ezin gelditu eta enuen bukatu saioa.
1: Etxera. Joan
5: bagitzen noan etxera.
1: Wow. Wow.
5: Eskerrak zen, bueno, ikasle giroan eta...
4: Ja, yeah. Eta urbileko...
5: Bai, gaizki, es?
4: Ah, gaixoa.
1: Wow. Niri...
5: Bukatu bakarkakoa eta kasi pausatu mikroa eta kasi korrika altxatu komunera dena.
1: Komunera iritsi zinen, ez da?
5: Wow. Bai, bai, bai.
1: Zauria izango zen, bai, bai, bestela izango zen apur bat katastrofikoa edo. Ba, ez dakit, azken anekdotarik ez baldin baduzu edo, hemen utziko dugu gaurko saioa, zeia, dexentu luzatu gara.
4: Nahi koso lastu gara.
1: Ekin egin bertxo eskolak ematera joan beharko du.
4: Hori da.
1: Osongi, ba, urrengo astelenean izango gara berriro hemen, ez da?
4: Hori xe da.
1: Ba, bitartean, aste hona izan.
4: Berrin.
1: Aio.
4: Aio, aio.
0: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
6: Korrikaren 24. edizioa Atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko da 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz Euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun geratu gabe. Guztiok dakigu zer den korrika, guztiok hartu izan dugu noizbait parte. 11 egunez, 2500 kilometro, gau eta egun geratu gabe. Baina oso gutxik dakite zer den korrika bezalako egitasmo erraldoi bat antolatzea. Zer egin behar izaten da korrika antolatzeko? Hau erantzuteko gurean ditugu Amaia Arruti, AEKako kidea eta Gipuzkoako korrikako arduraduna, eta Asier Arroita, AEKako kidea, IKATeko lantaldeko arduraduna, eta korrikako furgonetako kidea besteak beste. Arratsaldeon, bikote?
7: Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaudete, ongi?
7: Ongi, ongi.
1: Dai. Gaurko aurkezpenaren ostean pixu bat kendu duzue gainetik edo bat gehitu zaizue, Amaia?
7: Ba, bi gauzak, batetik aspaldian lanean genbiltzan gaurko gona iristeko, eta bestetik, ba, ja behin zuziria botata, ba, lan guztiak arrapaladan etorreko dea, orduan, ba, bi gauzak pixka bat. Bai, ondo joanaren sensazioa eta jada denen eskura informazioa gola jakitearena, eta bestetik, ba, gelditzen zaigun guztia, ez, badatorrela ikustea.
1: Zenbat denbora da aramazue sekretoa gordetzen, Asier?
8: Aurreko korrika ba, bukatu zenetik nik uste, hortze gabiltzara, ematen du pues, korrika ez urtea eta korrika urtea da, baina gurean etxe barruan bat bukatu eta bestearekin ja lotzen dugu zuzenean, oseak ordutik ona.
1: Eraz lana ez da geratzen ez da?
8: Ez da geratzen, korrikan ez behintzat.
1: Amaia, zure lehenengo korrika izango da hau Gipuzkoako arduradun moduan, ez da? Espero zenuen bezainbesteko lana eskatzen du edo gehiago?
7: Ba, a ber, egia esan, barrutik ikustean, ba, banekin lana izango zela, baina beste ertz asko ze gehiago ikuste dituzu, ez? Ba, kanpotik ikustea edo barrutik bizitzea ez dago zabera, eta lan karga handia da, korrika bukatu daia hasi ginen, eta irailetik, aurreko irailetik ja hausnarketa taldeak, hainbaldan iten aitu geha, eta bai, kanpotik ikusita ematen du, ba, korrika 10 egunetan pasatzen da, baina atzetik lan handia dago.
1: Mm-hmm.
7: Eta ardura handia da, aldi berean.
1: Dei. Asier, zure zenbagarren korrika izango da, ba, bueno, antolakuntzan zaudena edo?
8: Pues ni hasi nintzen 16. korrikan hasi nintzen, argazkilari moduan besteak beste, eta gero, mm-hmm. Pues, bueno, joan naze pizkate evoluzionatzen, eta hortzen abit, bai ikate taldean, bai furgonetero moduan.
1: Mm-hmm. Botako dizuet, gaurko galdera potoloena edo, nola antolatzen da korrika, eta nola da korrika antolatzearen prozesua, Amaia?
7: Ba, ber, lan asko hartzen ditu korrikak. Bat amaitzen denean, lehenengoan, lehenengo balorazioak etortzen dira, aurrekoarenak, eta gero hobetzekoak zehazten dira. Mm-hmm. Eta behin hortan hasita, beti badakigu txandaka delako, non amaituko den korrika, baina tokatzen den herrialdeak, hasiera tokatzen den herrialde horrek, erabakitzen du azkenean, herrialdeak berak nondik hasiko den. Mm-hmm. Eta behin hori hasita, ba, prozesua luzea da, batez jakago ibilbidea jorratzarena, bestetik korrika kulturala, beste hainbat hausnarketa talde, hainbaldan izaten dira.
1: Mm-hmm. Asier, zerbe gitzeko?
8: Jo, ba, horre, hainbate, bueno, pues, pues bi urteik behin, no, espatzen dugune ekitaldi erraldi honetan, hainbat lan daude, pues hori. Erraza emoten duen arren, pues hor dago iruditegi bat, lelo bat, mm-hmm. mesua, eta barre, eta barre, eta hori dana findu, eta urterik urtera, pues amaiak esan duen moduan, ez, baloratu, eta hobetu nahi dugu beti guk ere, barrutik eta eskarriari eskentzen zaion ekintza politau. Orduan, hor buelta asko daude, lan asko dago, eta denbora asko joaten da gaurko egunera llegatu arte, gaurria oholtzara atera gara, eta orain publikoa dan guztia, aldez aurretik landutako guztiaren emaitza.
1: Mm-hmm. Ibilbidea sortzea edo, ez da lan makala izango, ez dakit baimenek eta nola funtzionatzen duten hor, ze, klaro, errepidea mozten da, hau egiten den bitartean, lan handia eskatzen duenek?
7: Bai, ba, ibilbidea izaten da, bueno, zierre, dantzun zuz.
8: Erantzizuk, amaia.
7: Ibilbidea nahiko lan potoloa izaten da. Bueno, azier da hor pixka bat dena ibilbide guzia biltzen duena, baina eskualdeka eta herrika iten da lehenengo lana, lehenengo esan dudan bezala adosten da nondik hasi eta non bukatuko den, mm-hmm. eta kilometro kopuru zehatz bat bete behar dugu, ba, garaiz iristeko guk nahi dugun mm-hmm. egunean, eta nahi dugun orduan iristeko korrika. Orduan, eskualdeka egiten da lanketa, eskualde bakoitzak erabakitzen dugu pixka bat nola egin ibilbidea, saiatzen gara aekako euskaltegiak dauden herrietatik pasatzen, eta hor doiketa asko egoten dira, eta buelta asko ematen ditu ibilbideak azkenean, azken emaitza lortu arte.
1: Mm-hmm. Nikor, galdera erdi pertsonal bat egin nahi dizuet, pasaden korrikan, Oiartzundik Lesakara joatea erabaki zen, norri izan zen honen erruduna?
7: Bueno, normalen, oarsealdeko kideok dakagu erru pixka, baina, bueno, politia izan zen, ez? Edo ez?
1: Malda hori, wow, guri tokatu zitzaigun ja, Lesakara bidean joatea malda amaigabe horretan, eta nahiko lan izan genuen, eh? Aurten ere, ala baldin bada, ni prest furgonetan joateko.
8: Hola, hola.
1: Bueno,
7: itzaki hona da entrenatzen azteko, ja, malen.
1: Zakit pa. Bueno, ikusiko dugu, euskararen alde egiten dena, euskararen alde egiten da, eta, bale, horregatikan barkatuko dugu agian. Euskararen alde delako bakarrik. Ba, orain, korrika aurkeztu berri duzue, baina pentsatzen dut oraindik lan handia izango duzuela egiteko, ez da?
8: Bueno, ni bai mas urte nikera erantzun dizuet. Maia, zu igual zuri gehiago luzatuko zaizu erantzuna. Lan handia dago oraindik ere egiteko, hemendik eta martxoa bitartean hainbat kontu ditugu tartean, hainbat aurkezpen ere, kanta hor dugu bebai, ibilbidea ere oraindik ere sekretua da, eta hainbat eta hainbat kontu daue. Mm-hmm. Beraz, gaur ataka bat edo lehenitugu lehenengo mendatea, hori aldaparen zera hartuta, gaur lehenengo mendatea gain ditugu, baina mendate nahiko txo ditugu oraindik ere aurretik.
1: Mm-hmm. Ze, bueno, botako bai, Amaia?
7: Ez, bai, hasierrek esan duen bezala, hainbat lan torriko dira hemendik eta martxoara arte, eta aprobetxatu nahi dut, ba, azaroaren 19an aurkeztuko dugu Korrika Bekaren irabazle izan zen Kaka Antzeslana, eta hori izango da hurrengo zita. Jende animatzen bada, antzokizarrean izango da, Donostian.
1: Botako dizuet, galdera bat, agian beste baino pertsonalagoa, zer den korrika zuentzat? Ez dakit, nork hasi nahi duen?
7: Venga, petera no hasiko da, zier.
8: Ba, niretzat, sentimendu asko dira horre gurtzatzen zaizkianak, arde batetik, pues, zurengoan entortzen zaizkiana burura da, pues, zanez izkuntza, herria, bihotza, bera, baina larrikapena ere etortzen zaiz burura, ez jaia bakarrik, etortzen zaizkite gauza asko eta sentimendu asko, nik gaurre aurkezpenean indugu spot politoat, humorezkoa oso polita dana, eta oso ondo geritu dana, eta atxetik korrikaren oi hartzuna entzuten danean, niri oraindik ere, ostia, oioi purria jartzen zaiz, korrika batzuk gainetik, osea, gainan ditut, eta txiki-txikitatik bizi izan duan kontua da, eta bakarrik oi hartzuna entzun da, eta jendea oiuk eta, ostia, nire jartzen zait, oioi purria. Horren ez dut oso barnean daramadan gauza bada, baina gauza askorekin lotuta ere.
1: Amaia, zuretzat?
7: Ba, gauza bera, berrasten dut hasierak esan duena, eta hori azken finean da Euskal Herri osoa

0: dizut, kontatuko zenigoke furgonetarekin izandako anekdotaren bat edo? Ze pentsatzen dut desente izango dituzula bizkar gainean.
1: Baitu nahiko txo, kontatu aldienak zorrendez, eh? Baina, bueno, guretzak horreko ditugu hor egunen baten igual liburu baltza idatzi garko hori ere jasota geti da, baina bai, baditut, ditu nik, esan dugu ez, hoi upurtian eta nik, jendeak normalan ikusten du korrika, ez, lekukua, osea, pasatzen da formata bat, pasatzen da lekukua, eta pasatzen da jende pilo bat, eta zu talde horretan sartzen mandi mazara, azkenan, pues, bizkarrak eta ikusten zu, baina gu furgonetatik guztien zuko aurpegian. Aurpegi, milaka aurpegi, marregunetan oso momentu intentsoa dira, guretzate amala orduko txanda gira, furgoneta barruan, eta baina beti, agertzen da mundu guztia, eta bai lekukoa, bai pankartatzean, bai atzerago dagoen jendea, beti ere irribarre bat ikusten dugu, ikusten ditu aurpegi pilo bat, baina zuzenekoetan ere, pues, hori horrela ikusten da, aurpegi pilo bat eta alaitasun pilo bat, baina batzutan, gertatzen zaigu, pues, inoiz gertatu zaigu, momentu unkigarreagoak dauden ere. Mm-hmm. Eta nik batzutan behin gogoratzen dute, herria estakatu hain gogoan, baina bazegoen handra bat, gurpilduna aurki baten, eta ba, berak eramaten zuen lekukoa, eta baina berak nahi zituen, nahi zuen berak eraman. Eta momentu baten, esan zion, bultzatzen zuenari geldi, eta altzatu zen, bi pausa eman zituen, eta hori arrotasuna ikusi zena, arro lekukua goian, eta jo, nire txatori momentua oso unki garria izan zen, oso polita, eta gero badu bestelako bitxikiri bat, pues bromak egiten dituztenak, aikide bat izan ziren, gai hartan hori bai gotzen dut, abanton, herrian, breek, urtero erosten dute kilometroa jaiotako urtean, pues baldin bada ez dakize urtea, ez dakiz esto ingoratzen, baina urte horretako kilometroa hartzen dute beti ere, mm-hmm. Eta egin ziguten gainera etxekoak, osea etxekoak txarrena beti dira ere, eta egin ziguten la rotonda baten, desagertu dintzian rotonda bat hartu zuten, eta nora zua flekua nora lipo eta pues luzatu zuten pizkat bidea, bera, pizkat gehiago gozatzeko eta esan gemio, joder, etxekoak beti txarrenak, baina bueno. Baina ondo, polia oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Hori galdetu nahi nizun ere, noizuet, lekuko alapurtzen saiatu da inor?
1: Sekuestro txikiak egiten zituzten, hori ja esorren bestaia itxe egiten du gurekin, eta ze gu izutu egiten gara, eta zen da fonetatik arrapaladan, eta ez dakigu, baina este, momentu txoren bat, bai izan da, pues, ez dakite kale, ondoko kaleti, oza, guk markatutako idulidatik pasatu beharrean, ondoko kaleti pasatzea, zehondoko kalean, pues, euskararen alde asko landuta lan egin duen andra edo gizon nagusi bat zegoelako, ezin etxetik eta nahizutelako bere txeparetik pasatuta ez da. Bueno, horrek egon dira, bai, normalean zehatzen gara olakoak ez egiten, ze gero gugun astu egiten gara, trengatzen gara korrika, eta zelan korrika ezin daiteken gelditu, ezin gara gelditu itsegiteko, eta negoziatzeko, eta esateko, pues, planifikatzeko pizkat. Mm-hmm. Eta bai, bueno, inoiz egon dira, bai, baina guk bihotzeko txiki batzuk jasotzen ditugu, bai.
0: Horrez gain, galdetu nahi nizuen ere, bueno, beti egoten da misterioa, bueno, azken uneraino ez da inoiz jakiten, nork idatzi duen, lekukoaren barruan joango den mezua, nork erabakitzen du mezu hori nork idatziko duen? Amaia, ez dakit badakizuen?
2: Bueno, talde txiki batek erabakitzen du, eta prozesua, hausnarketa prozesu bat egoten da, eta pixka bat denbora ematen duena, baina sekretua, oso sekretua
0: mila izaten
2: da. Bai, hori da.
1: Amaiak ez du jakingo nordan, eta nik ere ez du jakingo nordan, lekukoa zabaldu arte, eta irakurri arte, hori biltzen gara, bai. Oso sekretu ona, eta Euskal Herrian sekretuak ordetzea ez da erraza, eh?
0: Hori esan behar, ze Euskal Herrian txutxumuntxo zaleak gara zeharo, eta nik uste hori gordetzea ez dela lan erraza izango, eh?
2: Baina, lortzen den gauza bada, eh?
0: Beharko lortu ez da.
1: Talde txiki baten artean, bai, eta hor... Badakite ezin dutela deus ere esan, gainera gure lankidea dira, eta guk ere inoiz zirikatzen ditugu. Eta hau izango da, eta beste izango da, eta ez dute askatzen, ez?
0: Bueno, hori ere gertatzen da, abestia nork egingo duen, ez da? Horrekin ere gertatzen da. Oraindik ez dakigu. Gu porrak egiten hasia garaia da, baina, bueno, badazpada hemen ez dute zer esango.
2: Bueno, abenduan jakingo duzu hori, ez da asko gelditzen.

0: Bueno, itxarengo dugu, itxarengo dugu. Ba, bueno, aurtengoa izango da korrikaren 45. Urte urrena, edo esango dugu, 45 urte igaro dira lehenengo korrika horretatik. Zer espero duzu aurtengo korrikatik?
1: Aurrekoan bezain unkituta bukatzea, aurrekoan beste jende edo gehiago izatea, eta aurrekoan beste kontzientzia eta piztea. Orduan horrekin nik pozik ditugu intzateke berri dure.
0: Amaia, zuke ze espektatiba.
2: Bera, aurrekoan bezain arrakastatxua izatea, eta ea aurrekoan gerturatu ez hitzaizkigun hoiek gerturatzeko alegina eginda, ba, lortzen dugun. Pixka bat, jende txuago izatea eta jende gehiago hurbiltzea euskarara.
0: Ba, bueno, ez dakitea azken mezuren bat edo bidali nahi diezuen gure entzulei azken sekreturtxoren bat, edo zuen lan gogorraren inguruko zerbait, edo...
2: Bueno, sekretutxoak sekretutxo dira.
0: Horiek agian hobeto ez, ez?
2: Ez, baina animatzen ditugu, ba hainbat aukera daude korrikan parte hartzeko, herrietako batzordetan parte hartzeko aukera dute, korrika laguntzaile izateko, aplikazioa dute deskargatu eta korrikaren berri etengabe izateko, ba, animatzen ditugu korrikan parte hartzera eta gurekin martxo arteko ibilbide hau egitera.
0: Aixer, ez dakitea
1: zerbait. Amaiak esan duen moduan, korrikan parte hartzeko ez da bakarrik korrikan lasterketa horretan amarre egun egiten parte hartzea, baizik eta era asko, bai aplikazioa, bai laguntzaia egiten, bai erriko korrika batzuretan parte hartzen, bai antolatzen diren ekitalietan parte hartzen, bai ondain den dan aportazio txiki egiten, hau da, korrika ondia da, anitza da, zabala da, eta hortxe, eta jogu emozionatuta jendearen jendeak zeben hartzen gaituzten eta zeben hartzen duen korrika bera, orduan pues hori ze.
0: Ba, mi esker bikote gaurkoan zebrabidean izateagatik. Animo, oraindik geratzen zaizue eta, ba bueno, ez dakit, 4-5 hilabete hauetako tartea geratzen zaizu oraindik lan handia egiteko, beraz animo eta bueno, bidean ikusiko dugu elkar eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
2: Hori da. Eskerrik asko zuri.
1: Berdin, mila esker. Agur, agur.
3: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus. Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zenek jarteu temazo hau da gero olako zarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai,
0: lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenuela lanik, orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, bai, ena okexatzeko, bai, egia da la pena, ze askotan, ba, bueno, saio hau ite deunian, bare, baita, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno.
0: Baina, hemen txezaitu. Hori da, hori da. Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzkibila ondartzara, marradun bikinea, eta maleta hartuta zuere ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan, baina, marradun bikini gabe.
0: Uh-huh.
1: Hori,
0: eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe, baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula, egun hauetan, oain egia, bueno, ya lainotuta daula, eta pizka temperaturak freskatzen nahi diala, eta eskertzea, baina bai, bai, ondartza neo naiz, eta esate izut, abuztu amatezula, eta hori ez da, bai. Zerbait ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengainu moduko zerbait, ze, klaro, egun hauetan egendo sekulako beroa, gaur esnatu, egia esan, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oi hartzuna mintzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut. Ze egun hauetan
1: bai.
0: Eginduen beroarekin, wau. Ze,
1: bai,
0: klaro, zuzara ustarra zara.
1: Etzetik eta da izer ditan.
0: Bai, baina zuzara ustarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta da zena izkegatuko ez.
0: Claro.
1: Claro, gure plana zan, zarautzen gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
0: Dai, egia da ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka hundia onda, ze, bueno, oaindikan ez da zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dala, ba, Sorosleen, ba, udako sasoia ez balaz, eta orduan, ba, bueno, basarautzeko ondartza oso haundia eta oso polita da, baina azkenian, ba, mareai eta itxasoai errespetu bat sortzaio, etxe, azkenian korrontiak eta olatu haundiak daude, eta, bueno, erreskate ugari ondia.
0: Bai, Donostian ere... Laiko, aritu dira, bai. Zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai, bai.
1: Nahiko egoera zaila, eta, bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat eaituzte, eta, bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da.
0: Bai.
1: Eta tablak jarrituztenak ebai, hemen zarauteko surf eskolak eta bar, ba, bueno, horre ondia begiratzen, ea, ba, norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba, bueno, azkenian gune seguru batera ikitzeko, ba, ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba, gure ondartzak da zaintzen egotea batik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara ustarra izan, ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hain besteze, dena dakigu, udara datorren ema, bueno, inseguridadiak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat irutzen zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jende aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta inseguridadiak balima dazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta, askotan zure buruak engainatu dute zaitu ez ezateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkenean bakoitza bere
0: bai.
1: Bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba, bueno, azkenean nebai hori lanketa pertsonal bat lurtua, eta oain bai egia dela, ondartan otena izela, Portaventura nengo balemanetan bezala, uretan, eta zorionez, ba ondo pasatetela.
0: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba, behitu malen. Egun hauetan, esan berra dakat, uretan enezela asko egon, ze ura hoa indikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, seko ginen, ez ginen bustitzen, baina gero berriz jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arratzalde guztian zehar.
0: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza egon, dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela.
1: Itxasoko ura ezkertzea. Eta, bueno, nik hau zatez, hamer dizut.
0: Bota.
1: Ni zara ustara naiz, eta noski zara uteko ondartza asko ezagutek, baina zure txoritxo batek zara utzare tortez eala.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira intseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema emanda ere bi segundutan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz, denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, bestela sakulako beroa pasatzen dudalako, baina noski lagunekin joaten baldin banaiz, ba, lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak. Orduan hor, talka bat izaten dugu. Ni izaten naiz ume txiki bat bezala, guazen horretara. Eta gero hor geratu behar izaten dut. Irakurtzen egoten naiz, normalean. Baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro. Normala den bezala. Baina txikian nintzenean, nire atxik eta mamak etxe bat dute Zarautzen, eta bertan pasatzen genuen uda osoa, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, ba, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela egin, ibili tontuarena egin, eta gero Gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarra kentzeko piztinara.
1: Ah, noski.
0: Sartzen ginen. Horria, sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten beraia, nire goten nintzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokailua.
1: Oain gozia sartu zaitu.
0: Bai. Nozia bokailua, eta gero berriro piztinara, eta gero agian joten ginen aldezar aldera edo kale aldera, zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tesoruna, eta nola ez Gazteluko izozkia joten genuen.
1: Beitu. Orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana.
0: Bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean edo...
1: Noski.
0: Ez agitzen bategun jarraian. Eta bai, garaia hartan morenai hartzen nintzen, gaur egun erre egiten naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o bueno, proposamen bat ingoizut zuri malen, biai uretan edotia gustatzen zaigu, orduan badakigu udara hontan Zarautzea tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nebali mazu elatu bat hartze dugu Gazteluko.
0: Hori, eta Gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai.
1: Bota. Batzuk ekarrizkizut.
0: Osondi.
1: Prestatuta. Gauza hauek, esango zuen, jo ez du ezer derririk esango, baina batzutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez daki oraindikan eta gero horreatik gertatzea gauzak, eta guazen pixkat, ba gure entzulei argi ustea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo, bueno, nik aldetu dituzut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian zein
0: berdan. Bainoa librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusten balin bazue, bandera berdeat horrea jun, dudigabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdearekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenek ezan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea, ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. Jun dutxetara edo malenen gazteluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta zarauten adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorria. Hor, zegun edan.
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfa nahi zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulai bilimalen bezala, horrea jun. Karo, hau beharrezkoa da jakiteaz, askotan zarautzen adibidez, ba badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz demako bezala igeritzen, ateatzezu burua uretatikan, eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea, eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean, ia. Orduan, horre bai, kontu zibile berdeu, eh?
0: Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Ba, deitu, ez dakit, baina arritu inetxe apuntatutan ezkan, eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba, kontua da... urte guzti hoietan zehar ondartzara ezakitzen bat aldiz audioa ez dute aldatu. Megafoniatik ez dakit ordu erdiro edo zenbatero ematen dute audio bat, ba nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da. Bai, bai.
1: Nik uzet entzuliako antxe bertan adibide bat nahi duela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen, eta bukaeran esaten zuen, le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas, muchas gracias. Horrela bukatzen zen.
1: Momentu bat enenekin omalen zinan obeste bat.
0: Audio bat sartu dut batean. Eta gero ingelesez, hasten zen, we would like to remind you that between green flags, swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no sé qué, horrela hasten zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero frantsesez, horretzen dutzela, entre le drapeau vert, le peñat est libre. Entre le drapeau jaune, no sé qué, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala. Ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten eta gero hola gertatzea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala da. Ezakit orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan. Ala den edo ez.
1: nik uste testua edo, bueno, esaten dutena noski berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Bua, hori izango zen... Ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Ba, bueno, Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta bueno, espero dut, gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua da.
1: Lau bakarrik handia, eta, bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako itu.
0: Hori da.
1: Ta, bueno, zu normalian ondartzara...
0: Bai?
1: Lagunakin jutezea, familiakin... Nikotiakin, bakarrik...
0: Orain enaiz joaten,
1: bueno,
0: baina joaktekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue?
0: Ba, aitortuko dizuten, ez joan ondartzara lagunekin, ba ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, bai joan nintzen. Bai, bai, joan nintzen, bale. Pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan ez, baina, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosua da, ze ni ondartza juten aizenean, bakaro, ni ondartza lagunakin juten aiz normalian, eta asko fijatzen aiz, ba, jendia lagunakin, familiakin, edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin balin basoaz edo kuadrian edo danadalakoa normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibol partidak, kartetan edo maijoko...
0: Begira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero ere piknik txiki bat prestatze dute.
0: Hau
1: da, ba, gertuen dakaen gozokidean da batea juteia, hartzeitue jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara.
0: Mm-hmm.
1: Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean, ema, bueno, izatea, ba, umiak bain dekantzikiak dialako, edo bai, nik ustez, ba, anai arrebak jolaztu dezat, eno, haindikan, ba, kuadriak indapakarrekan ezin duelako ibili, edo hori, ez? Orduan, askotan, ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zuloa ondillak, gero, ba, piztina txikiak iteko, gero, umeekin, ba, altxoraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude, ba, ondartzako jostaio hauekin, ba, bueno, ba, altxor modukoak, ba, ondarretan izutatzea, eta gero, ba, bueno, ba, dena kasteiak horreka, aber, non daude? Edo, bueno, gutxinez nik hori ikusita da,
0: kas?
1: Gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak biltzea, hau da, urertza gertu dazu, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba, bueno, uretan, ba, jolaz seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pixkat uretan edotia, ba, refreskatzeko. Gero, bikotian, nahi hau, no me pasa, baina bueno.
0: Guri ere ez lasaiko.
1: Karo. Bikoteak normalean iluna barra ikusta juteia. Behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba, bikoteak jartzea urertzean edo malekoiko bankotan eta iluna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gaue izarrak ikusteko geratu.
0: Zepolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzun hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik esan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba,
0: bai.
1: Ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Eta, bai, bota.
1: ez bota-bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean, oso urrutira jeisten da,
1: bai.
0: Jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor, txirlak biatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala, tarraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolasten ginen pila bat, gero batzuetan, bazkal ostean amamak esaten zidan, venga, malen digestioa egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, na, bale, ba, paseatzera joaten ginen. Eta, aipatu duzu ere, lagunekin joatean, ba, musika, nahiko ohikoa izaten dela, altaboz batean regetoia jarrita inguruko guztiei molestatzen. Hor, horretzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze klaro, ari ziren regetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
1: Aiama.
0: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, ba, barrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan, mesedez, errespetua jendearekiko, ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da, hori da. Hori da.
1: Errespetu pixkat eta ez dakit, guazen pixkat ikuspegi individual hori bat kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartan.
0: Jo, ez ongi galditu zaizun hori.
1: Baiet, ai, mi, nire ustez hemen zaioro, ez dakit, gehiago inspiratzen aiz, eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustora nabiela hemen.
0: Oh, ze polita. Ze polita.
1: Eta gero malen nik ustez hau, gure eta egura gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza puteianak.
0: Gu ez gara horietakoak.
1: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da. Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nei beitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin beiratzei etela zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena. Bai dakatela probatuta, baino gehiago. Osa, ez bakarrik eskolakin jungeanian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota. Baino, hori bandikan ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surf egitera, ni ez, zestakit surf egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasaditut, baina surfeko taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa. Noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ose, azkenengo aldian nijo nitzan surfaitea nire lagun baten urtiak zialako, lurren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nitzan.
0: Ala.
1: Bai.
0: Urrengoan zukera kutsi barko didazu, nola egiten den surfa.
1: Bueno, ez dakite, nire piatzeko ari zen, baina esan berra dakat tente jarri nitzanean ondartza osua enteratu zala tente jarri nitzala, ze botan un buia.
0: imaginatzen dut egia.
1: Ez agute jatu azintzen, ai ama, tenten, beiratu.
0: Eta gero hori egin zinen.
1: Eta gero blaz. Plantxa gainea, ureta.
0: Ez que irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan. Osa, parrez lertzen.
0: Bai.
1: Baina hori, nik uste taue diala ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Bai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ados.
1: Orduan, ezan ningo eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
0: Bale.
1: Esan gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da biena. Osa, ez du inoiz baloi alde batea uzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia da zarautzen ohikoa dala ba baloiakin ibilena esunean normalean urertza jutezala edo marea behian da honean ba pixkat ba jendia etan da on gunetikan urrundu iteala. Askotan pare bat baloi ba bueno desbiatu iteia eta jendean gana jutea noski nahi gabe, baina bueno, egia da jendiak hor badakala pixkat ba kontrolatuta panorama.
0: Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena, bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste Malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Nahi. Askotan... Baina nik egia da ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri musika, ez dakit, reggaetoi txarren bat, nahi bat mazo jarri bat jal, baina reggaetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez, jarri zerbait zuek bakarrik entzuteko, basuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. Eta bezala, bueno, aurikularrak daude, eta listo.
0: Ze,
1: imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, ba, dibidez arautze kondartak, Benidorre kondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai junberda, deskantzatzea eta relaxatzea.
0: Bai.
1: Digo. bueno, gero, hau, zuzea malen, beti
0: bai?
1: Erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izua zala...
0: Hori da, etzait, ezaldima da, erren naizela pasada bat, etzait azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba hor suertia da, kasu zenei... erretzen aizenean gero azala altza itezet eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Orduan hor, bai bai, hor sortiak azu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arazoekan, bueno bai, bada arazoekan marea
0: goian baldin
1: badao.
0: Hori da.
1: Baina hauek dia, ba, goizeko sortitan dagoeneko de haien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeue eta gero juteia bago saltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez bazarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzki hartzen. Gero, hau igual pixkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazketa bideoak etenga begiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain ilura barrarekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibili berdala gai honekin, ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatikan juna igenon, ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizun atea, eta gu behaien atzean aldatzen ari ginen.
0: Claro.
1: Ordun, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibilize inguruan, ba, jendia aldatzen ari da, edo igual jendiak ez du nahi ere zatea, ordun.
0: Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nipakar garatzen naiz, ordun. Ordan aratxik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez? Lehen osan jasun lo itezen.
0: Bai,
1: eh?
0: Lo egiten saiatzen gara.
1: Ah, bai.
0: Nire, osea, justa aurreko udara joan ginen lagun batzuk Katalunia aldera, eta
1: bai.
0: Han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituztenak lo, gainera, erretzen ez diren horietakoak dira. Ai, orduan, ba, klaro.
1: Zortedunak.
0: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren, enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, bai. Ba, hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu eta ingondak.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik, beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko.
0: Mm-hmm.
1: ni horia naiz, ni normalia naiz beti esatuna gozia dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Eske ondartzak goza ematen due.
1: Bai, asko. Zeina zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Bale, neriare bai.
0: Edo urrana. Bai. Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zaitu.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, berrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bestela ni beti nizan jogurra, bakarrika.
0: Mira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion. Bai.
1: Baina, nola dize joe, fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia, baina birutekin, edo handia, baina biruta gabe, orduan, beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozkia horrela eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi. Osa, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu. Zoritzarrez, 2 eurokin ezin dezu helatu bat erosi. Eta bestela txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakit zenbat bat.
0: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela eta zeteitela, hai, ze zartu ezu motxilan edo zen amango ezu. Ordu nik hemen naiz kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osongi.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo eguzkia iton bakoitzero, badakazu esaio onta sartzea eta
0: hori da.
1: Eta hori eskema mental bat itezue. Ordun horrekin ijoa. Vale. Ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat, Bluetooth bozgoragailu txiki bat. Hau malen nahitakin igual. Gero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza eta azkenik poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: Ados?
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta bainu jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramatezu etxetik, anbestela eta jungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, bainu jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat. Bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudirua bakarrikan eramatet.
0: Begira.
1: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartuko naiz etxea, ez?
0: Claro, no. Es.
1: Baina alik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizaren zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean, zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, oainen hau guztiz, seguru, esan dituten gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba,
1: zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzi lasai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun, ondo.
0: Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetsatu ondarta juteko.
0: Aio!
1: Aio!
2: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.
0: astearte goiz honetan ziren epaiaren aurrean esertzekoak Igorreko Kinu gaztetxeko kideak eta Donostiako guardetxea gaztetxekoak. Durangoko epaitegian zen egitekoa lehena eta Donostian bigarrena. Bi epaitegien inguruak gaztetxen aldeko aldarriz bete dira goizean goizetik. Eta gai honi heltzeko zebrabidean ditugu guardetxeko Nerea Irastorza eta Asier Gurrea eta Kinuko Jokin Tortorika. Arratsaldeon irokote.
3: Arratsaldeon
1: partio.
0: Zer moduz?
3: Ondo. Ondo. Gaurko eguna oparoa izan da. Ilusioz beterikoa, orain aurrera goitzengo eguna.
0: Bai. Gaurkoan, bueno, zenbait kontu gertatu dira ja goizean goizetik, beraz, bueno, Donostiarekin hasiko gara, ze hemen txandaka egin beharko ditugu kontuak. Zuekin hasiko gara, gaur goizean izan delako guardetxeko kiden aurkako epaiketa. Zer moduz, joan da?
3: Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko gure proiektuaren bezaleko bati ahotsa eta espazioa ematearen. Zuk esan dezun bezala, gaurkoan epaituak izan dira Gazte Asanbladako bikide, eta guk hasieratik oso argi geneukan, bikide hauek zigortzeko eta haien aurrera, bueno, haien aurka ateratako froga hauek etziala nahikoak, etzela bidezkoa, eta oraintxe bertan, ba, bueno, sententziaren zai gaude. Alare, espero eguna da, absoluzio bat, zapore honarekin atera gara epaiketatikan, eta espero dugu, ba, bueno, atozen aste bi astetan, abokatuaren esanagatikan, ba, bueno, emango digutela emaitza, eta desalojo hori ez gauzatzea, eta kasuaz absolitzean.
0: Aurrera xa goitz egingo dugu, ba bueno, hau nondik datorren, Jokin, goizean goizetik elkartu zarete zuek Durangoko epaitegien parean, hala ere jakinarazi duzuenaren arabera, gaur aurrera eramateko zen epaiketa bertan bera geratu da, ezta?
1: Bai, Holanda, elkartu gara gaur, bueno, kindo goitzordua 10:00 eta deialdia dituen nuen ja 9:30 bertan egoteko. Eta, bueno, hori egon dan arren, karpatxo bat ipini dugu, gozariagaz jentean txako, eta nahiko jende urbildu da. Deitu ditugu bi ikasle greba ere bai, Arratia mailan, bat Arratiako Igorreko Institutuan, eta bestea Zuleibarreko goi mailak, bueno, FP zentroan. Eta lortu ditugu bi grebak egitea, orduan ba, urbildu dira ikastetako ikaslak ere bai. Eta gero ba, Bizkaia mailan herrizkoan dauden beste gaztetxe batzuk ere bai urbiltzea lortu dugu. Eta bueno, jentetxo da onda. Eta bueno, zuk esan bezala hori lortu dugu bai epaiketa bertan bera geratzea. Ba gaudelako, bueno, dara magotxaguia 6 urte prozesu honekin, baina 6 urte hauetan, ba, egon garaza el bankoarekin negoziazio prozesu baten, eta bueno, azken asteatan lortu dugu negoziazio honek apurreta aurrera goitea, eta horren arira ba, lortu dugu gaurko epaiketa ere bai atzeratea.
0: Afera honen berri izan ez duenik egongo denez, guzti hau nondik datorren azaltzeko eskatuko dizuet, nire agian zuekin hasiko gara. 6 urte utxik egon ostean okupatu zenuten guardetxea, zein izan da ordutik orain arteko ibilbidea eta zein izan da udalaren jarrera guzti honekiko?
4: Bai, ba, azkenean guardetxea zuk esan bezala 6 urte gutxik egon da, aurretikan banda bat elkarteak eramatezun, eta azkeneko 2 urtetan Gazte Asanbladatik egon gera guardetxea helburutzat, eta ikusten udaletxeak utzikeriaz jardutezula, ba, hori auzoaren zat irekin aian eta gazteontzako irekin aian, hainbat bilera eskaera eta okupazio simbolikoren ostean ikusi genuen erremedio bakarra okupazio iraunkor bazala, eta maiatzaren batean sartu ginean, eta hor ikusi genuen benetan udaletxearen utzikeria ze zikin eta desastre inda zeon, eta pixkanaka eta auzo lanez eta auzoko jendarekin hasi ginen txukuntzen eta hobetzen, eta ba oraintxe bertan 8 hilabete hauetan hainbat proiektuta hasi ditugu, eta jendeak eta auzoak batez ere ilusio handirekin hartu du guardetxea berri irekita egotea.
0: Udalak guztionen aurrean ikusita, ba, bueno, beraiek utxik eduki duten espazio bat berrartzen hasi zinetela, bueno, zein izan da beraien erantzuna honekiko?
4: Hasieran etzen inolako erantzunik edo erantzun formalik egon, haien erantzuna izan zen 15 egunetara salaketa jartzea, baina egia da, alkatetza aldaketarekin jarrera pixkat aldatu dela ere bai, eta orain bai prestutasuna adierazi dutela hitz egiteko, eta auzoko gazteekin ba, pixkat bideratzeko, eta ez bide judizialetik baizik, eta hitz egiten eta mahai baten inguruan eseritzen ba, pixkat hitz egiteko nola bideratu daiteken guardetxea auzoaren zat izatea eta auzoko gazteek erabili ahal izatea.
3: Horbaitare, gehitzeko edo pixkat osatzeko, esan behar dago udalak ez duela eraikin hori konpontzeko aurrekonturik onartu eta bertan garatzeko proiektu zehatzik ere ez du. Oraintxe bertan gugera bakarrak eraikin hori guardetxea modu ireki batean eta niz batean euskera ardatze ukita eta nola baiteko sortzaiek ekartzeko eta gure proiektua eta jarduna bertan burutzeko bide maten ari geranak. Hau da, eraikin bat guztiz utzita zegoenari bizia eman diogun, erak esan duen bezala auzolanari bitartez lortu eguna da eraikin bat zortzi hilabetetan ez bakarrik Aldezarreko eta Donostiko gazten laguntza bati baizik eta Euskal Herriko eta Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladako kide ezberdinen bitartez, ba bueno, erekin bat berriro zutitzea, berriro martxan jartzea eta esan bezala ba, proiektu ezberdinak garatu alizatea.
0: Kinu gaztetxearen ibilbidea bestelakoa izan da, 2013an okupatu zen eraikina eta orain 5 urte edo gehixeago daramatzazue Sabadell Bankuaren eta botere espekulatiboen mehatxupean, zein da egoera?
5: Bai, hori, izan oso moduan, 2013an okupatu zen gaur egun kinu gaztetxearen eraikina. Bere gunean diskoteka bat izan zen, horren ostean produktora batek erosi zauen, eta bertan grabatzen zen La Botika de la Abuela telesaia adibidez. Eta horren ostean ja produktorak, bueno, utxik egon zen espazio hori urte askoz, eta bere gunean asamblea okupatu zuen, zuk esan moduen, esan dozu moduen, 2013an. 2014an ja zabaldu zen herriaren txako, egon zielako herriabete batzuez, eraikina ba herria zabaltzeko egokitzen, eta ja 2014an zabaldu zen herriarentzako. Orduan bere orduko jabea, produktora, jarri zen harremanetan Arrakasandarekin eta espazioaren erabilpena eman zion asanbladari. Orduen moinotzenean espazioaren erabilpena asanbladari bai, zesiño bat egin zan, zesionen prekario ditzen den zesiño bat, eta eskatu zuten bakoetan zen guk ba, seguro bat kontratatzea, horrela, bose, zer gauza gertatzekotan, bose, gure kargu jeustea ardura hori edo. Eta horrela urte batzuk egon ostean, ja, Sabadellera basetea izin zauen, ze, begunean, hori, produktora horrek, ba, kebrau zauen, orduan, geratu zen Sabadellera ekin egaz, eta Sabadellek handik denpora batera ja jarri zegoen lehenengo salaketa. Hori izan zen 2020an, edo 2019an, ez nago seguro. Eta, bueno, horren ostean ja izan genuen epaiketa bat, haiek esiren aurkeztu epaiketara akatz bat, akatz judizial baten ondorioz, eta berriko jatiro jarri zuten bigarren salaketa, eta da gaur egun gauden prozesu hau. Izan genuen epaiketa bat irailean, bueno, burutu behar zen epaiketa diraia, baina atxeratu zen bueno, estrategia kontu bategaitik, eta gaur egun, bueno, gaurko epaiketa berriro atxeratu dela, eta behar negoziaketetan nola da guzti hau.
0: Egoera zehatzetatik haratago esan genezaken nahiko deigarria dela bi epaiketak egun berean izatea, kasualitatea dela uste duzue? nahi duenak erantzuteko.
5: Bai, bueno, guk dinamika guzti horretan, elkarrekin abiatu dugun dinamika guzti horretan, asko azimaratu dugu, gure ustez badala kasualitatea egun honetan epaiketa izatea biok, baina ez da kasualitatea, ere bai, emoten ari diren oldarraldiak, emoten ari diren desalojo prozesu guztiak, badaude Bizkaian Matraiu, badago Errota ere bai, Astika auzo askea ere bai badago desalojo prozesuan, eta bueno, uste dugu azpimarratzuko dela, elkartasuna oso garrantzitsua dela, eta ikusita dinamika horren bitartez, ba, zenbat zabaldu den kasua, eta zenbateko elkartasuna lortu dugun elkartza.
0: Asko izan dira, hilabete hauetan ustu dituzten gaztetxak, batzuk aipatu dituzue. Kinuren eta guardetxaren kontrako epaiketa beraz, gune hauen kontrako aldarrealdiaren norabide berean ulertzen dituzue?
3: Gure ustez, bai, osa, ezin da, bueno, hau, prozesu, bi prozesua modu isolatuan ulertzea ezin da modu isolatuan ulertu, bai, bago gure ustez, prozesu hau abiera aztearen, atzetikan helburu bat dela okupazioa kriminalizatzea, eta, ba, bueno, erantzuna argia izan da, ez, bai, Igorreko kinu gaztetxetikan, eta Donostiko aldezarreko guardetxeko kasutikan, ba, bueno, nolabait, elkartu izana, eta kezkatikan, eta elkartasuna antolatuz, ba, bueno, espazioen defentsa gure egin dugu, eta gaur desalojo egoeratikan, eta kezka horretatikan abiatuta, ba, bueno, bide mandezakena da, bihar batean, edo etorkizun ezain urrun batean, ba, bueno, espazio berri, edo eta egoera antzeko handauden gaztetxeei, ba, bide mateko, eta ikusteko badagoela elkartasuna, eta badagoela bide bat antolatzeko, eta saretzeko.
0: Elkartasuna aipatu duzu, lanketa bateratua abiatu zenuten eta bidean beste zenbait gaztetxeren babesa ere jaso duzue. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua elkar babeste eta elkarrekintzan aritzea?
4: Azkenean gaztetxea ez delako bakarrik ere ez lekuko eta tokiko gauza batean zentratzen, baizik eta nik uste Euskal Herriko gazteok askok bizitzeko modu bat oeregitzeko modu bat bezala ulertzen dugu gaztetxea, eta azkenean gure herrien eta auzoen arnasgune dira, orduan oso beharrezkoa da, ba, elkar zaintzea eta elkar laguntzea. Azkenean gaur guri gertatzen zaigun altzaiolako bihar beste gaztetxe bati edo beste gazte asamblea bati gertatu, eta oso beharrezkoa dalako elkartasuna, eta azkenean herri hau askotan elkartasunak berak mugitu du, eta gaztetxeekin ezin da utxeago izan, eta orduan ba iruditze zaigu batez ere ba garrantzitsua dela elkarrantolatzea eta saretzea eta laguntzea behar dugunean, ze gaur guk behar dugu, baina igual bihar beste batek beharko du.
0: Beharrezko.
5: Bai, bueno, ni gehitzeko bai, hori beharrezkoa dela, eta ikusi da pues gaur moduko egun batean autodefentsarako ere bai daukan garrantzia, ikusi da bai hausnarketetarako eta hausnarketa igual txakonetarako eta formakuntzetarako ere bai daukan garrantzia, egin ditugun bai inguruak dinamika honen baitan jente askorekin, beste gaztetxe batzuekin ere bai hori esperientzia konpartitzen, hausnarketa desberdinak aurrera eramaten, eta horrek daukan aberastasuna ere bai ba saretxetik dator eta elkartasunetik dator, eta hori azpimarratzea ere bai.
0: Zein esango zenukete dela gaztetxek jokatzen duten papera? Zenbait puntua aipatu dituzu elkarrizketan zehar, baina zergatik dira beharrezkoak horrelako espazio autogestionatuak?
3: Ba, gure ustez adibidez, gure proiektuaz aparte eta gure jarduna eta, bueno, burutzeaz gain, badegulako erantzunkizun bat gure kasuan auzoarekin, gazteak ezakagu nun elkartu eta tabernetatikan kanpora ateatzearen ideia horretan, badegulako, ba, bueno, nolabaiteko proiektu bat erreala dena, esan bezala, bueno, lehen aipatu da bezala, euskara ardaz duena, eta espazio eta, espazio honetan, sortzai ezberdinei gure toki bat uzteko bi ematen diona, ez bakarrikan gu hasi ginen bai kulturrestenatikan mugitzen, baino hortaz aparte ba liburu aurkezpen bat, kirola eta isialdi irako ere bai eskaintzak egin ditugu, guztiz doainei direnak, uste gulako baitaren hori dela gaztetxen filosofia bat ez, udalak edo kasunetan ba, gure iria Donostik ez duena eskaintzen guk eskaini ezakegulako beste modu batean eta gure filosofiaren barnetikan.
0: Kinuren...
5: Ba, nire partetik guztiz adoz, ere bai esan dakoarekin, oza, hori uste dugu gaztetxeak euskalentzako arnazunak direla, hori kultura alternatiborako, aizialdi alternatiborako espazioak dire, gaur egun nik uste dut Euskal Herriko musikazten adibidez ez elagongo dagoen tokian gaztetxean gaitik ez pasan itxingo, oza, kriston bai, babetza musika gaztenantzako, musika talde txikientzako, horretaz aparte, bai, formakuntza politikorako eta formakuntza independienterako edo alternatiborako ere bai espazioak dira, herriko beste hainbatentzako, hainbat eragilentzako ere bai aterpe izaten da, eta, ba, esan duan, hori, pues, instituzioak edo administrazio publikoa betetzen ez dituen, hainbat behar izan betetzen ez duela gaztetxa.
0: Ba, maitzen joateko edo, galdetuko izuetea hemendik aurrera zer Donostiako kasuan gaur epaiketa aurrera eramanda, aipatu duzue, ba, orain sententziaren zain egon beharko zaretela, Kinuren kasuan atzeratu eginda epaiketa, hemendik aurrera zertan arituko zarete agian nerea zurekin hasita?
4: Ba, guk argi dakagu orain arte bete ditugun funtzioak jarraitzen, oza, egiten jarraituko ditugula, dala ba, sortu ditugun kirol talde eta kulturrestena martxan jarraituko dute eta saiatuko gea ba, pixkanaka betetzen eta kultur gehiei ematen espazio bat.

0: dan proiektua dela eta benetan auzoarentzat baliabide bat eraiki nahi degula.
1: Jokin zuek?
2: Ba, guk antzeko bai, jarraituko gure jardunarekin, proiektu berriak sortzen da bizte bai, jarraituko dugu herrian eta baiaran eragile ezberdinentzako aterpizaten, jarraituko dugu gazteantzako formakuntza espazioak ematen, eta eraikinari dagokionez, ba bueno, esan bezala hori negoziaketetan gaude Zabel Bankoarekin, bukateak irekita ditugu, eta ia nora heltzen den negoziaketa hau, espero dugu portunera heltzea, eta hori.
1: Horein bai amaitzeko ez dakite azken konturik edo aipatu nahi duzuen, azken deirik Euskal Herriaren zate edo?
2: Bai, no, nik, harkatu. Nik hori elkartasuna antolatzen jarraitzea, gaztetxe eta gaztea zandaren arteko zaretzean, zaretan garrantzia azken marratu nahi nuke bai, eta horren arira, gure partetik otsaiak 6an badaukagu manifestazioa ditute igorren, eta horren ostean guardetxa gazantera antolatutako dinamikan baitan, erresistentzia jaialdi bat antolatu dugu, gaueko eskaintza kultural agaz, eta horretara bai animatzera, pues, gombidaten zaitu dugu.
3: Eta nik ja amaitzeko bai, esan bezala hori, ba, gaur desalojo egoeran aurkitu garen bi gaztetxe gerala, baino etorkizun batean baitare bide eman dezakela proiektu berria sortzeko eta animatzeko berri desberdinetako gazteei haien proiektuak aurrera ateratzen eta oztopoen gainetikan badagoela amesten dugun nola baiteko proiektu hori aurrera ateratzeko ambizioa eta badagoela bide bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, Asier, Nerea eta Jokin, mila esker gurean izateagatik, eta animo, hemendik aurrera duzuen bide honetan, ongi segi.
3: Mila esker, Marlen.
4: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.
5: Parte hartu, naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Galdetzen den oro galtzen da, usteltzen da, itzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, itzultzen da. Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da, itzaltzen da. Ematen den oro azten da,

Goizeko seiak entzule ongi etorri naiz irratian zaude oraintxe bertan ziur zerura begiratzen baduzue ohartuko zinetela nola ilargi eklipsea dagoen egun sentia baino lehenxeago protagonista eta gertaera astronomikoz betetako hilabeteari amaiera ematen ari zaio. Eklipsea partziala izan arren osoa izatetik oso gertu ari da izaten lurraren itzalak ilargiaren azaleraren 183a estaliko baitu. Beraz, ziur zerura begiratzeko aukerari baduzue eta konturatuko zarete nola ilargirik ez dagoen momentu honetan. Eguzki lurra eta ilargia lerrokaturi daudelako eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatzen ari da. Pixkanaka ilargiak tonu gorriska hartu du. Ordua baino lehen, lurreko atmosferak eguzki argia iragazten duelako eta tonu urdin asko blokeatzen dituelako batez ere argi gorria igarotzen utziz. Kasu honetan, ilargia gaurkoan atera ondoren, goizeko 8:50 gutxiagotan sartuko da eta eklipsea kasu honetan, 4:30 buelta horretan hasi da eta 8:50 gutxietan amaituko da. Punturik gorenena, oraintxe, 6:12 eklipsea begihutsez ikusi ahal da momentu honetan, beraz, gonbidapena, kasu honetan, kanpora atera eta zerura begiratzekoa.

0: Eta Gasteizko gobernua Lakuako gobernuak abiatu du ikasturte politikoa urtero moduan Donostiako Miramarren egin duten bilera eta argazki horretan guztia pompoxo jantzita, elegante eta kotxe, alta gamako kotxeak han inguruan zituztela aurkeztu dira sailburu guztiak eta Manuel Pradalesek egoera sozioekonomikoari horri aurre egiteko bilera sorta egingo duela iragarri du. Ziurgabetasuna aipatu du, estatuko egoera aipatu dere, ikusita ikamika handia dela, edoze momentutan hauteskundeak deitu daitezkela ziurgabetasunaren aurrean, bertan alderdi nagusiei entzuteko eta ikusteko deia egin die, eta kasu honetan oro har Gasteizko parlamentuan Eusko Legebiltzarrean oposizioaren aurka egin du, oposizio utxa egiten dutela esanaz. Agendan hiru bloke, hiru gai aipatu ditu Pradalesek.
1: Egoera ekonomikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak, hazkunde eta enpleguari dagokionez, orokorrean euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, esparru horretan balege egutegiaz, Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osatzeko izango ditugu negoziazioaz, eta baita ere, etorkizuneko autogobernuaz, hitz egingo dugu. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzak, etxe bizitzaren, segurtasunaren, euskararen, edota industria eta ekonomiaren arloan, lantzen ari garen ekimenak jarriko ditut mai gainean.

0: Eguraldira garpenan jaso ezagun 6 eta 4 minutu ikerri barluzea.
1: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdin agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak egon mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Zazpiedan, azken orduko gehiagorekin, etorriko gara hemen Naiz Irratian ongizan gerarte.
2: Kulturaria. Naiz Irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: Emozioei izena jartzea sendagarri dela diote askok. Zer sentitzen duzun ulertzean, mina arintzen dela. Lasaitasuna sentitzen dela, alegia. Bada urdea, oskolan babestea nahiago duenik. Bizitzak sortutako min eta zaurietatik babesteko arrizko bihotzik baino ezkutu oberik ez dagoela esaten zion amonak Karmele Jaiori. Emozioak ordea lehen gaia dira harentzat. 21 urteko ibilbide literarioa dugu bizkar gainean Karmele Jaiok. Emozioek piztutako taupadek gidatu dute bide hori, eta oraingoan emozio horien inguruko disekzio ordenatua landu du idazleak arrizko bihotza liburu berrian.
1: Kulturraria, Naiz Irratia.
0: Karmele Jaio, gabon eta ongi etorria.
2: Gabon, eskerrik asko.
0: Maitasun kapitala eleberriaren ostean iritsi da arrizko bihotza, bestelako forma duen liburua. Aldaketa edo bira bat emateko gogoa zenuen?
2: Bueno, egia esan, aspaldi nuen olako zerbait egiteko gogoa. Ez, pixkat, orain arte novelak, ipuinak, poesia liburu bat idatzi ditut, eta aspaldi nuen alako pasarte laburrak, aurretik idatzi ditudan gauza batzuk ere errekuperatu eta gero berriak sortu, hori egiteko gogoa, eta oraintxe tokatu da, antzi izan da.
0: Donostian aurkeztu zenuen liburua eta bertan azaldu zenuen eskatasunez eta nahieran idazteko eskubidea baizu irabazia duzula honezkero, eta galdetu nahi nizun, ze gelditu nintzen esaldi horrekin buruan, zure ibilbide literarioan ia heldutasun puntu batera iritsi zaren sentitzen duzun, edo aurrelakorik esan nahi zenuen hori esaterakoan, edo besterik gabe esanak eskatu zizula hori esatea.
2: broma artean esan genuen, ze batetik Erwin Diburen editoriak zantzuen, ez dakiz oso ondo zehazte ze nolako liburua den, baina Karmelea nahi duena egin dezake, alako, eta nik ere erantzun nion, egia zan, adin bat daukat, eta ja, adin batetik aurrera eskubidea hartzen dugu, benetan barrutik sortzen zaiguna, horretik ere, ez? Baina, bazutan muga batzu jartzen dizkiozu zure buruari, ez? Baina horrein, agian askatasun handiagoz, edo zait, horrela, nik pentsat oso libre idatzi dudan aurretik ez dut izan marko bat, ez? Ez dut izan, arainari naiz hau idazten, edo beste, ez, pentsatzen manuela bat idazten ari zarenean, entzatzen ari zara novela bat idazten ari naiz, ipuñak idazten ari zara, ipuñetkin nabil. Hemen ibili naiz oso libre, gauza solteak idazten, da gero hasiera batean bintzat jakin gabe nola aurkeztuko nituen, ez? Eta askatasun hori, nik eukidu dana idatzi ditartean, ere nahiko nuke edo horrela, gonbidapena hori da, ez? Irakurleari ere askatasunez irakurtzeko, ez nahi duze bat, bada liburu bat, hasieratik hasi nahi baduzu, hasieratik hasi dezakezuna, bukaeratik, erditik, hau da, askatasuna ere ematen dio irakurleari nahi duen momentuan, liburua ireki nahi duen lekutik eta hortik hasteko, ez?
0: Jostaria da oso, zalantzari gabe zentzu horretan, edo ala erabili daiteke ere. Izenburuak gauza batzuk iradokitzen ditu, eta akaso beste batzuk, uste dut azalpen gehiago behar dutela arrizko bihotza, taupaden alfabeto bat, dugu izena lan berri honek. Sakonduko dugu ere zergatik alfabetoa eta zergatik ez, baina aurkezpenean azaldu zenuen baita ere, izenburua zentzu handi batean amonari zor diozula, eta galdetu nahi nizun, nolakoa zen zure amona, eta zergatik izenburu hori?
2: Testuetako batean, eta baita hitza horrean ere aipatzen da hori, ez? Amonak esaten zuen hori, esaten zuen, bizitza honetan hobe dela arrisko bihotzak izatea, ez da? Bizitzak sortzen dizkigu min eta zauri horietatik babestuta egoteko ba hobe dela edo ba mundua izatuta dagoela blindatuta dauden edo bihotz blindatuta blindatuta dauden bihotzentzako, ez? Eta bai, nik ere askotan pentsatu dut hori, eta nik uste denok pentsatu dugula inoiz, ez? Sufritu dugunean edo zauriren bat sentitu dugunean, ez? Ba, hobe arrisko bihotz bat izatea, baina egia da nik nire bizitzan ez dudala lortu arrisko bihotzik izatea. Eta arregiago, nik uste dut urteekin eta idazteak ere eskizu baimentzen edo ezagite, nik uste dut jarrera, idaztearen jarrerak zerikusia duela arrisko bihotz bat ez izatearekin, ez? Ze azkenean arrisko bihotz bat ez izateak esan nahi du ba, kanpokoak ikusten duzuna, egunero ikusten duzunak, eta importa zaizula, ez? Nola baita, edo adi zaudela inguruan gertatzen denari, inguruan gertatzen den hori jaso nahi duzula nola baita, ez? Nik nire ibilbide honetan, 21 urte dira lehen liburua argitaratu nuenetik, eta egia da, nik ikusten ditudan gauza batzuk edo sentitzen gauza batzuk barruan nolabait sortzen didatela emozio bat, ez? Eta hori gertatzen denean ba sentitzen dut beharra kontatzeko hori, ez? Eta kontatzeko eta idazteko. Beraz, nire konstante bat izan da niretzat hori, ez? Ikusten ditudan gauzak inguruan daudenak ba nolabait barruan ere nolabait sentitzea eta barruan eta taupada bat sortzea horregatik ere azpititulo hori, ez? Tauparen alfabeto bat. Alfabetoarena nahi baduzu azaldu dezakegu baita ere, ez? Liburua dago ba, atik zetara ordenatua, hitzak dira protagonista, ere, hemen ere hitzei eman nahi izan diet protagonismo hori, eta atal bakoitza hitz batekin hasten da, alfabetikoki ordenatuta, ba, ibilbide honetan ere hitzak izan direlako nire ba, lagun, edo bueno, batzutan arerio ere, idatzi bitartean, ez da? Baina bueno, nirekin oso elementu edo oso erranita edo tresna importantea nire bizitzan, ez? Eta horregatik nolabait ere protagonismoa eman nahi izan diet. Eta hiztegiarena heldu nintzenean pentsatu nuenean hiztegi forma emango niola edo itxura hori bentsat pentsatu nuen hiztegietara jotzen dugula ulertzen ez dugunean zerbait, ulertzen ez dugunean hitz bat, eta berdin egiten dugula idazketarekin, ez? Nik uste dut idazten dugunean idazten dugula zerbait ez dugulako ulertzen, eta bueno, ulertu nahi bat dagoela oinarrian, ez? Eta bueno, paralelismo hori pixkat horrekin jokatuz ere ba arrisko bihotzak hartzen du iztegi baten itxura.
0: Ta bazegoen hasieran zehazki ulertu nahi zenuen zerbait edo jakin minorokorragoa batzen, zegia da hitz asko daudela biltegi horretan.
2: Ba, dena. Badago horietako batean, testuietako batean hitz egiten dut ere asko idazketari buruz, ez? Idazketa prozesuari buruz, eta agertzen da galdera, ohiko galdera bat, zergaitik idazten duzu, eta erantzuna da ez dudalako ez ulertzen, ez? Jakin minori da orokorra, batzutan kanpoko gauzekin du zer ikusia, da munduan gertatzen diren gauzekin, beste batzuetan inguruan ditudan eta ditugun, esan orokorrean harremani buruz, nola kudeatzen ditugun harremanak eta bar, beste batzutan ere norbere buruarekin izan ditzakezun gatazka, talka, ez dakit. Oda, oso orokorra da, eta gaien inguruan ere, esango nuke, gai asko agertzen dira, ez dira arrotzak niretzat, oda, nire aurreko liburuetan agertzen diren gai asko agertzen dira, harremanena aipatu dut, ez da, harremana konstante bat dira isiltasuna, da izangabeko hitzen pisua, hori ere asko agertzen da. Orain nik uste dut liburu honetan gehiago agertu dela bestetan baino adiskidetasuna, da adiskidetasunaren balioa. Nik uste dut hau ere urteekin joaten garela ikasten hori, ez? Nola zi importantea den, ez? Zi importanteak diren adiskideak, adiskidetasuna. Eta agertzen da asko familia. Familia egia da agertzen dela ere nire liburuetan, nire fikzioetan, ez? Aitaren etxea, marriskuak, hau da, agertzen da, baina hemen, bueno, personalagoa da, nire txikitako oroitzapen asko jasotzen ditut baita ere, ez dakit, nire momentu adina dela eta, eta bizitzen ari naizen momentu honen, bueno, adierazle ez. Nik iaz garen nuena, azpaldi garen nuena eta ere, orduan bada, bueno, ba, momentu bat, ba, nolabait, ba, etortzen direna, ba, txilitako litzapen noiek, aitarekin, amarekin, eta, bueno, amumare agertzen da, oza, familia guztia sartu duten bine.
0: Emozioei espazio handia eman diezu, eta oroitzapenei ere, bai. Ulertu dezaket orduan, nahiz eta kaso adibidez amonak arrizko bihotze izatea hobezela esan, seguraski berak ere etzuela arrizko bihotzik izango, ezta?
2: Horregatik esaten zuen, ez? Horregatik, bai, oso beti besteen arazoak bere egiten zituen. Osa, norbaitek arazoak bat zuen, beti konpontzeko alakotan jartzen zen, ez? Orduan, berak empatia gaur egun esaten duen, empatia hori oso garatua zuen, eta horregatik sufretzen zuen, ez? Horregatik sufretzen zuen hainbeste, eta horregatik esaten zuen hobe dela arrisko bihotza izatea, baina egia da ere, eta testuren batean ere agertzen da liburuan, arrisko bihotz bat izan da, ba, egia da, babestuago zaudela, eta ba, baina ere zenbat gauza galtzen dituzunez. Bizitzan oso importanteak diren gauza asko galtzen dira arrisko bihotz batekin ikusten.
0: Ez dakit horrekin lotura duen ere liburua, bueno, Irene Bauri eskaini diozula eta, bueno, diozula baliorik gabeko hitzen balioa erakusteagatik eskertzen diozula, ez dakit horrekin lotura duen.
2: Esaten da, ez, literaturak hitzek, bueno, batzutan pentsatzen da apaingarri badela, ez. Eta nik uste funtzio bat betetzen dute. Importantea, ez? Irene Bau aktorea da, berezik izkin irio delari, berak, bueno, ba, duela urte batzuk antzezpen baten erdian iktuz bat izan zuen, oso larri egon da, eta errekuperazioan berak izan zidan, nire testu asko hartu zituela, errekuperatzeko, ba, memoria eta hitz egiteko zailtasunak zituen hasiera batean, eta nire testu batzuk buruz ikasiz, eta ba, bueno, nola aurrera egin zuen, ez? Bada adibide konkretu bat, ez? Eta nik hori eskertu nahi nion, baina orokorrean ere nik uste dut literaturak eta arteak orokorrean, ez? Betetzen dutela funtzio oso importantea gure bizitzan. Ikusi besterik ez dago adibidez pandemian zer gertatu zen, bat batean mundua gelditu egin zen eta zeri heldu genion, ez? Irakurketari, musika entzutea, helduleku bat, ez? Behar dugu, eta edertasuna ere behar dugu. Nik uste dut horrela egiteko bizitzan, ez? Bada osagai bat oso importantea, ez? Bueno, hori izan pixkat ere eskertza horrekin aipatu nahi nuena, ez? Baliorik monetarioa edo, esaten dena gure izate kapitalista batean bizi gara, ez? Eta gauza batzu edo balioa dute, beste batzuk ez omen dute, ez? Baina balioa oso, nik uste dut literaturaren eta artearen eta musikaren balioa oso importantea da.
0: Zentzurretan, bueno, aipatu dugu irakurlearentzat oso jostaria izan daiteken liburua dela. Bueno, iztegi forma gatik baita ere, baina definizioen forma gatik ere bai, ez? Bueno, ordenatu egin dituzu noski alfabetikoki, iztegietan hor egertatzen den bezala, eta definizio ofiziala, esan dezagun, formala dago, eta ostean dator, zuk hitz edo emozio edo izate horretatik garatu duzun testua. Eta ez dakitez, askotan ere hiztegia objetibotasunarekin lotzen dugu, baina zuk kasu honetan kontrako jolasa egin duzu eta emozioi eman diezu protagonismoa.
2: Bai, eta bereziki begiradari, ez? Nik uste zerbait jasotzen badu liburuak da begirada bat, nirea, kasu honetan, ez? Eta badago kontraesan edo bueno, agertzen da ematen den definizio objektibo bat objektibotasuna existitzen baldin bada baina objektibo bat eta gero bueno, ez da definizioa ere, baina nire begiradatik hitz horrekin zerikusia duen zerbait, ez? Eta zentzu horretan nik azpimarratuko nuke askotan iruditzen zaigula intimoena dela zure bizitzaz kontatzen duzuna, ez? Hau pasatu zait edo hau gertatu zitzaidan edo eta ni uste dut intimoagoa dela zure begirada agertzea. Osea, zure begirada erakustea, nola ikusten dituzun zu gauza, hori ni uste dut intimoagoa dela gertatzen zaizuna baino, ez? Askotan liburuak idazten duzunean irakurle batzuk jakinmina izaten dute adibidez, jakiteko kontatzen dela zuri gertatu zaizuna da, ez? Ez? Edo irakurtzen daudenean liburuak gertatu zaio autoreari hau, ala ez? Niretzat hori ez da hain importantea. Gertatu zaizu, ala ez? Bueno, agian gertatu zaizu, agian ez? Baina askoz importanteagoa eta askoz intimoagoa da erakustea zuk nola ikusten dituzun gauzak, ez? Nundik ikusten dituzun gauzak, ez? Eta hori da pixkat liburu honetan agertzen dena eta horregatik ere egia da eta galdetu zidaten aurkezpenean ere ageriago agertzen naizen liburu honetan fikzioetan, ohiko fikzioetan baino eta agian bai, ez da ohiko fikzioetan agertzen ez naizenik, horre ere agertzen naiz noski, fikzioan agertzen gara, horre ere gure begira dago, baina hemen fikzioaren estalpe hori gabe edo agertzen naiz, ez, fixat gehiago lehen pertsonan hitz egiten kasu askotan, benetako oroitzapen batzuk kontatuz askotan, bueno.
0: Zure kasuan, orduan, fikzioak normalean, bueno, aterki moduan funtzionatu du edo gabardina baten atzean erdizka ezkutatzeko?
2: Bueno, ez dakit ezkutatzeko. Ez dakit, fikzioak ematen dizu, bai, baina fikzioan agertzen zara. Nik uste, fikzioa zintzoa baldin bada, eta benetan barruan esan nahi duzun, esan nahi zenuen hori hor, plazaratzen baduzu, ala beharrez agertzen zara zu, ez? Lehen izan dudan bezala, ez hor kontatzen diren gauzak zuri gertatu zaizkizulako, baizik eta zuk hor agertzen diren emozio asko, sentitu dituzulako, hor agertzen diren egoera asko, agian bizi edo imaginatu, baina hor dauden emozio asko benetazkoak direlako, ez? Niri gogoratzen dut, ez, amaren eskuak argitaratu nuenean, jendeak galdetzen zidan, baina zure ama gaixori dago, eta nire zaten nuen, ez, nire ama ondo dago, baina hor azpian egia bat zegoen, ez? Ze hor kontatzen nuena zan, nire ardura, nire kezka, nire ama noiz bai, nire ama gaixotuko zan, edo, bueno, nahi dut esan, kontatzen dugun horretan, fikzioan, zure egia dago, zure begirada dagoelako, ez, lehen izan dudan, ez. Zalpea den nola ez, bueno, agian ez zara hain ageri, agertzen horren atzean zaude, eta bestela hitz egiten duzunean, edo idazten duzunean, ba, fikziotik kanpo, ba, posible da, ageriago egotea, baina hori ez da beti gertatzen, eh? Zer nik uste dut, askotan, egia gehiago dagoela fikzio askotan egunero esaten eta idazten ditugun horietan baino, ez? Fikzioan ere agertzen dira gauza batzuk aurretiaz pentsatu ez dituzunak eta sorkuntzan bakarri sortzen direnak eta hor benetako nik aitaren etxean esaten nuen berunezko hitzak agertzen dira, ez? Benetakoak. Mm-hmm. Batzutan zure desioen kontra, ez? Batzutan ez duzu hori ere idatzi nahi, baina hor daude. Zare, batzutan fikzioak gordetzen du egia gehiago, ba, bestela, eguneroko bizitzak baina.
0: Gertatu zaizu orduan noizbait zerbait idatzi eta esan, ostras, hau bota dut eta zalantza egin, esaldia borratu edo, ba, edo horretzi.
2: Ezabatu, bai. Eta ezabatu ere, bai. Bai, bai. Bai, bai, bai. Ez beti, eh? Ez beti, batzutan esan dut, uf, hau atera da, aurrera, ez? Baina, bai, inoiz ez abatu.

0: Zentzu horretan, testu forma desberdinak dira, bildu dituzunak, esan dugu jatorria ere anitza delako, batzuk oroitzapenak dira, beste batzuk burutapenak, batzuk luzeagoak dira, beste batzuk laburragoak, poesiatik prosara bihurtutakoak, edo prentxan idatzitakoa, ba bueno, liburura ekarria. Baina definizioak, modu batean alabestean denak, intimoak, baina esango nuke ez direla partikularrak, oda, ez direla bakarrik Karmele Jaiorenak, ez da?
1: Begirada da intimoa, alunia ipatu nana, ez begirada da intimoa, baina kontatzen du munduan gertatzen diren gauza asko, ikusten egunero ikusten ditudan gauza asko, denok bizi ditugun gauza asko. Ez, aurrekoan, oraindik irakurri gutxikin hitz egiteko aukera izan dut, baina aurrekoan, elkarrizketa bat egin zidaten, eta kazetaria irakurle, eta bera izan zian, sentitu ditut nire bizitzako hainbat gauza, ez da islatuta, ez, oso identifikatuta sentitu da iz gauza zuekin, eta zaten dugu, ezken nik uste dut, edo iruditzen zait, oso gauza antzekoa gertatzen zaizkigula izaki guzti, ez? Noski. Testu inguru ezberdinetan, egoera hobea baten bizitira batzu, beste batzu egoera oso kaskarretan, eta bar, ez? Osea, gizartean diferentzia asko daude. Baina, hor nik uste dut gizakiak badituela kezka batzu eta gainera mendetan zehar, ez da bakarrik gauza garaikide bat, oso antzekoak direnak, ez? Eta garaikidea dena ere bada, ba, gaur egun ikusten du gauzak, gertatzen, eta ditugun kezka batzuk ere, ba, gaur egunekoak berdinak izan daitezkela, ez? Orduan, bai, bada, begirada intimo batetik idatzitakoak, eta nik emozio intimo batetik idatzitakoak, baina dira, esan duzun bezala, ez dira pertsonalak bakarrik, ez dira, nik uste dute, edo nork, ulertu eta sentitu ditzakenak bereak bezala.
0: Mm-hmm. Adibidez, maitasunaren kapitalan maitatzeko moduei erreparatu zenien, ez? Egitura edo usadio sozial horiei, eta zure begirada soziala, edo aipatzen zenun begirada, bada horretan soziala, ez, egiturari, konstrukto horri begiratzea, kasu honetan beste forma batekin, baino jarraipena eman diozu begirada horri.
1: Bai, nik uste dut irazten duanean, nahi gabe edo nahi eta ez dakit zigur, baina hori gertatzen da, ustartze bat intimoa eta sozialaren artean, ez? Eta interesatzen zait hori, kontatzea soziala intimotik, ez, begirada intimotik. Iruditzen zaidalako ere, fikzioa kasu horretan eta maitasun kapitalaren kasuan, eta begirada intimoa honetan, horrek batzutan askoz modu zehatzagoan ikustarazten digula, laguntzen digula ikusten normaltasunak estaltzen dituen gauz asko, ez? Eta gainera fikzioa da zorrotzagoa, ez? Sartzen da azalean errezago, ez? Eta fikziotik kanpo gaudenean egia da gure jarrera ere irakurle bezala izaten dela beste modu batekoa, ez? Ari gara adibidez egunkari bateko iritzi artikulu bat irakurtzen, edo liburu bat, edo saiakera bat irakurtzen, eta ari gara aldi berean pentsatzen, zer pentsatzen dugun guk horretaz. Mm. Ez, aldi berean, irakurri bitartean ari gara erantzuten bezala, bai, zuk hau diozu, baina nik hau pentsatzen. Eta aldiz fikzioan, badago nik uste dut desaktibatu egiten dela momentu une batez hori, ez? Eta sartzen zara historian, ez? Sartzen zara historia batean, eta sentitzen duzu pertsonai horrek bizi duena, zurea balitz bezala, eta hor hobetu ulertzen duzu, ez? Eta empatia hor maila altuago batean sentitzen duzu, ez? Orduan, nik uste dut oso baliagarria dela fikzioa eta gai sozialak, gizartean kezkatzen gaituzten hainbat gai plazaratzeko, horri buruz hausnartzeko, eta bueno, ba, adibide edo aterrizatzeko, ez? Aterrizatzeko lurrera hainbat kontzeptu, ez? Gizarteari buruzko hainbat kontzeptu edo gauzitua deitu nahi duzun bezala, baina fikzioak egiten du horiek lurreratu eta hobeto ulertzen lagundu, ez?
0: Aprobetxatu nahi nuen ere, Karmele, bueno, testu inguruari buruz ere hitz egiteko, zer, bueno, agia da, bueno, maitasunaren kapitalan edo aitaren etxean, badaudela hor, bueno, begirada soziala noski, baina begirada sozial feminista bat ere bai. Eta ezin ukatu, bueno, azaroaren 25a pasa berri dugu, imaginatzen dut, idazketa prozesu honek ez bakarrik auzi honen inguruan, baina, bueno, eman dizula, ez, ba igual, iztegiaren dinamika hori bezala, hausnarketetarako bombardeo etengabeko bat, eta... Eta, bueno, bai nahi nizula galdetu adibidez, bueno, aitaren etxea, eleberrian gizonen rolari erreparatu zenion momentuan, egokituko balitzaizu oraintxe bertan, 2025an aitaren etxea berriz irak, idaztea, ia hausnarketa antzeko bat egingo zenuken edo desberdina.
1: Esango nizuke, ia egunaren arabera, ez? Batzutan ikusten dut. Botella erdi utzik eta
0: erantzun zintzua iruditzen zaite egiari zor baion. Erantzun zintzua iruditzen zaite dala bai egiari zor.
1: Ze batzutara esaten dut, bueno, gauzak aldatuz doaz, bastakit, hainbat alorretan, adibidez emakumeen aurkako indarkeria ba, ja ez da arazo pertsonal bat, edo behintzat ez da ofizialki arazo pertsonal bat esela ulertzen, eta gizonek edo gizon askok ere, bueno, bueno, hor implikatzen, gizon asko implikatzen dira ere, hor baina gero esaten dut, bueno, ez hainbeste. ez dira implikatzen, hainbeste, oza, kopuruan, ez? Eta gero, iruditzen zait, oso azkar doala dena, esan duzu aitean etxea orain dela urte batzuk izan zen, baina osak aldatuz doaz etengabe, ez? Gure inguruan, gaur egun bizitzen ari garen kontrako, bueno, eraso hori, ez? Bai berdintasunaren kontra, feminismo kontra, ondo atolatutako gainera, nik uste dut, atake bat da, ez? Eta horrek ze eragin duen guztiongan, baina bereziki gizonengan, ez? Eta gizonengan eta mutilgazteengan ere, eta egun batzutan esaten dut, atzeuz goaz, ez bari, zentzazio hori, baina ere, gero pentsatu nahi dut, erreakzio guzti hori dela, aurrerapen baten, aurrerapen bat egon denaren, edo dagoen, horren adierazle bat, ez? Baina asko dago oraindik egiteko, eta nik uste dut gizonen partetik ere oraindik asko bereziki asko dago egiteko berdintasunera nolabait edo berdintasunean aurrera egiteko.
0: Gertatu zaizu aipatu dugu, idazketa prozesua badela, no, bueno, alde batetik ulertzearen bilaketa horren emaitza, eta batzutan norbera ulertzeko gakoak. Gertatu zaizu liburu honekin zure buruaren alderdi berri bat ezagutu izana edo espero etzen nuena?
1: Bueno, ezagut espero ez nuena, baina dira da liburu bakoitzarekin zure burua hobeto ezagutzen duzu. Ez? azkenean ikusten duzulako islatuta zeintzu diren zure gaiak, zeintzu diren zure, osea, badaude konstante batzuk, ez? Liburu bakoitzak badauka gutxi gorabehera gai bat, baina hor daude konstante batzuk agertzen direnak, ez? Harremanetan komunikazio zailtasunak, hori da, nire liburu guztietan agertzen den zerbait, hemen ere agertzen da. Kezka, emakumeen egoera munduan, gure berdintasuna, feminismoa hori agertzen da ere Miguel Burgosietan eta hemen ere, noski, ez dakit, nik uste dut idaztea dela ere bai zure mundua hobeto ezagutzen modu bat, baina zure burua ezagutzeko hobeto ezagutzeko modu bat baita ere, ez? Hemen agian besteekin konparatuta pixkat bukatzean edo bueno, pixkat jasotako guztia irakurtzean eta ez zaten jo agertu da nolabait umea, ez? Neskatoa, ez? Pixkat ni gaztetan, ez? Ni txikitan hori agian beste liburuetan ez dena inbeste agertu babai esan dut agertu naiz ni txikitan, ez? Nire esentzia, ez? Nola agertu esentzia la vuelta egin dut eta nik uste dut badela momentuan bizi dudan bueno, algoera gatik edo, ez? Uraso gabe, bueno, sustasun alako sensazio batekin baita ere, orduan, bai, da espilu bat ezela, ez? Liburu aldira espilu bat ezela askotan, ez? Agertzen dira, agian idatzi bitartean konturatu gabe, agertzen dira zure, bueno, zure buruan dauden gauza asko. Eta niri bai liburu bat argitaratzean, baina baita itzutzean nik normalean nire liburuak itzutzea ditut, eta hor izaten da ere beste momentu bat ispiluarena, ez? Itzutzen dudanean ikusten ditut gauzak, idatzi bitartean ikusten ez nituenak. Eta bada zure liburu hori beste, oza, zure idazketa beste leku batetik ikuste bat, ez? Itzutzea. Eta hor ere agertzen dira sorpresak niretzako, bueno, sorpresak edo zaten dut, bueno, nondik atera dena, nondik atera da, ez? Batzutan, ametzetan egiten dugunean bezala, ez? Batzutan, ametze bat egiten dut, esatu, nola, zergatik, ari naiz, hau amesten, bani guztuatik gazketan ere gertatzen da, ez? Bukatzen duzean edo, esatu zuen, nola gertu da,
0: Gainera, bueno, itzulketa lanetan akaso irakurle figura hartzen duzulako, ez da, rola.
1: Ez leku batetik, ari zara.
0: Aipatu zu, oraindik ez duzula tarterik izan, ez? Irakurleekin oroar konpartitzeko, bueno, alabeharrez, hemendik aste gutxitara Durangoko azokan horretarako tartea izango duzu, zalantzarik gabe, ez da?
1: Bai, izango naiz, eta, bueno, aukera polita izaten da, ez? Azkenean idaztea oso lan bakartia da, eta ez bakartia idatzi bitartean bakarrik zaudelako, hori hobe, bakarrik egotea, baina da bakartia, ba, askotan liburu bat idazte duzu, eta zaila delako jakiten ze ba, irakurrileak ze sentitzen duen, ze, eta, bueno, alako aukerak ba, politak izaten dira, ba, jasotzeko ere. Jasotzeko jendeen komentarioak edo bueno edo ezagutzeko edo aurpegia jartzeko irakurlegi, ez? Bai, aukera polita.
0: Aurkezpenean hain justu idazleen bakardadeaz ere aipatu, bueno, hitz egin zenuen, bueno, errelato edo definizietako bat ere hortik tiraka dagolako. Bakarkako ariketa bai, baina imaginatzen dut heldulekuren bat izan daitekeela pertsona bat edo ez, baina idazleak beharko dituela aldi berean, ba, idazketa prozesu hori sostengatzeko helduleku edo laguntza batzuk, ez dakit zure kasuan zintzuk diren hoiek.
1: Bueno, nire idazketan bertan nik egia esan nik idatzi bitartean ez naiz bakit badaudela idazle batzu ba edo zirriborro bat dutenean edo azten diela ba, erakusten bati ezti, hau da, laguntza eski edo bueno edo nik egia esan normalean ez diot inori erakusten ez zer
0: gordetzen duzu
1: bai, baina ez da gauza bat izan, ez da ez erakusteagatik, ez da, bueno, jendea oso okupatuta dago. Orduan, nik normalean ia bukatutza teman arte edo usi gora bera ez diote editoreari erakusten dio. Eta ordu arte bakarrik, nabil, claro, heldulekuak dira irakurketa dituzunak, eta noski azkenean zure ingurukoak, ez? Sostengatzen zaituzte, ba, animoak ematen eta laguntzen ere kasu askotan, ze idazteak ere orduak behar ditu eta bar, bai, hortan bai, ez? Baina testuan bertan oso bakarrik sentitzen dut. Ba, zan nahi dut, gainera, ez da gitala izan behar duen, ez? Nik supasatzen du baietz. Baina, idaztea da, une oro erabakitzea. Osa, zaude, segundo bakoitzean erabakitzen. Osa, hau, honek, pertsonaia honek zer egingo du, hau egingo du, ala bestea. Ba, hau. Hau topatuko du, edo bestea. Hau. Osa, dena guztian ari zara, erabakiak hartzen, oso neketsua da. Baina gainera askotan ez daukazu nori galdetu, ez? Zu bakarrik bizi zara fikzio horretan, zu bakarrik ari zara, ez? Egon zaitezke bi urte edo hiru urte, ez dakit, novela bat idazten, eta zuk bakarrik ezagutzen duzun mundu batean murgilduta, ez? Nahiko osasun mentalerako ez dakit oso. eta oso kuriosoa da, ze, aizuzen, ja, bukatzen duzunean, liburu argitaratzen denean, ordua ja zupia alde batera utzi duzunean, zure burutik atera duzunean historia hori, orduntxe azten dira, azten da jendea, horretaz hitz egiten zurekin, ez? Zure pertsonaia eta duzunean, nik ja utzi dut, ez? Nik bi urte egin ditu, de bi urte, hauekin buruan, eta orain ja, justo kanporatzen dituzunean orduan azten da jendea hortaz hitz egiten zurekin, ez? Baina sorkuntzaren denbora hori oso oso oso bakartia da. Oso bakartia da.
0: Ez da, idazketa modu ez da trantze neba ez ditu berdina, baina ez nuna aipatu gabe utzi nahi, bueno, eta liburuan ere, ba bueno, prentxan kaleratutakoak, kaleratutako testuak daudela, ba zu ere kazetari izan zarela, etxe hontako kirol kronikak idazten zenituen, eta ez dakita askotan egiten dituzun alako parekotasunak, edo, bueno, oroitzapenetara jo duzun ez ere liburu honetan, ea nola oraitzen duzun zuk ere garai hori?
1: Ah, kazetaritza, bueno, bai, hor dago, hor da, zen nire parte da, eta nik uste dut zer ikusian, hau da, nik oso ezberdin, berdinetan ikusten ditut literatura eta kazetaritzako lanak, ez? Nire bizitzan baina, iruditzen zait, kazetari izateak eta urtetan kazetaritzan ibiltzeak eragina daukala ere nire testuetan. Nolabait, badaude hor lege batzuk, ez, kazetaritzarena, ba, alik eta lasterren hasieran argi geratu dadila nola, bueno, ba, galdera horiek, eta guzti horrek, nik uste dut, bueno, ba, nahi gabe, ba, eragina dutela, ba, nire idazketan baita ere, ez, eta irakaspen handia izan da niretzat eta da kazetaritza eta bueno egia esan kazetaritzan pasatu naizia sekzio guztietatik kirola baita ere nik Baskoniaren partiduen kronika egiten dituen eta esan beharra dago ba horre ere asko ikasi nuela ze hor bai literatura egin behar zen ba partidu bakoitzarekin eta kronika bakoitzarekin eta denbora gutxirekin, ez? Errola zain zegoela eta lakoak, ez? Eta beraz, bai, niko oso hori itzaren polita ditut, garai
0: hartakoa. Zalantzari gabe, literatura idaztea beste kontu bat dela. Orain, arrizko bihotzaren erreakzioak biltzen hasiko gara, hasiko zara, hobe esan da, baina ez dakit bien bitartean honezkero ja beste grinen bat

0: nuen, eta, bueno, ba orain nik suposatzen dut horrekin jarraituko dala bai.
1: Ne, izango dugu horren berri eta aukera baldin badugu ere kontatuko diguzu aurrerago. Gaurko egunez buruan zenuena ia emaitza horren pareko den ala ez azkenean. Karmele Jaio, mila esker, nahiz irratian izateko tartea hartzeagatik, plazera izan da.
0: Bai, berdin, zuei.

denok dugu geure barrenean atik zetaraino luzatzen den emozioen iztekia. Karmele Jaiok ez du arrizko bihotzik, eta uste dut ni ere urrun nagoela hortatik. Emozioak sentitzearen ahunda de iruditik askatu, eta bizirik sentitzea baino lasaigarririk ez dago. Eta zuri, arrizko bihotza zartatu altzaizu?

Goizeko zazpiak entzule ongi etorri, gaur egun sentia baino lehen, alegia oraintxe bertan ilargi eklipse baten protagonista zara entzule, gertara astronomikoz betetako hilabeteari amaiera emateko. Eklipsea partzialari izaten osoa izatetik oso gertu, lurraren itzalak ilargiaren azaleraren 183a estali baitu. Ilargi eklipse batean, eguzkia lurra eta ilargia lerrokatzen dira, eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatu. Pizkanaka ilargia tonu gorrizka hartu du, lurreko atmosferak eguzki argia iragazi duelako eta tonu urdin asko blokeatu dituelako batez ere argi gorria pasatzen utziz. Kasu honetan, atzokoan 9etan hasi zen ilargia ikusten eta kasu honetan ordu bete eskaiz barru 7:47 sartuko da eta eklipsea 4:30 hasi eta ba ordura arte 8:10 gutxian amaituko da. Punturik gorrena baduela ez asko goizeko 6:12 izan da 6:00 boletina kontatu dizuegun moduan lurraren itzalak ilargi diskoaren 183 estali du momentu horretan.

0: Bestalde, Donald Trump estatu batuetako presidentak Ormuzko itsasartea herrialdearen lurralde berezitza eta aurkeztu du Truth Social sarean argiteratutako mapa batean. Iragarpena, estatu batuak eta Israelek Iranen kontrako gerra hasi zuenetik 6 hilabete bete direnean izan da. Kasu honetan Iranek estatu batuaken bertsio ukatu du, honek esan baitu komando zentralak, estatu batuetako komando zentralak, itsasartea Ormuz zabaldu duela navegazio bidetatik Irango itsasminak kendu ondoren. Operazioan 20 gerra ontzi, 100 hegazkin eta milaka militarre parte hartu dutela esan du, baina Iranek hori ukatu du. Ormuz berriro ireki ez duela egingo estatu batuek ekainaren 17an jasotako akordioan konpromisuak bete ezean. Etxezuriak esan duenez, estatu batuakek praktikan itxasarteak kontrolatzen du. Washingtonen 50.000 militar inguru ditu Iranen itxas blokeo horretan, eta ez die ontziei Irango portatik pasatzen edo ateratzen uzten baimen humanitarioa dutenean izan ezik. Eguraldi iragarpena jaso ezagunik ribar luzea konta eguzu.
1: Eguraldi eguzkitzu egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdimailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute. Minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Alaba, 8etan bueltan, etorriko gara, informazioaren ariaren lehen edizioan albistegi nagusian, gero arte.
2: Azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
3: Hombre, hau da kurtso amaierako festa, venga, bota, errepaso.
4: Gaitortu behar dut, lehenengo alditazai balimagea, gaur, armario batetik atebar naizela beste behin. Gaur da lehenengo aldia, futboleko kamiseta bat, publikoki jatzen dutena.
5: Gaur erosi dut lokal bat, txaloak. Bada poligono batetako restaurante bat.
2: Eguerdi jan eranun kafesne bat, pasanun gau osua teletetxo. Nori kafesne batekin pasasitza itentu. Txalo, zaparrada batekin hartuko deu Nobita! Bum, bum, bum, gora eta gora beti.
6: Nik ere ez dut arramatu.
2: Iruñan topando funtzionau zu. Kolaboratzaien lanak, eske, a ver, burru hori daka.
6: Baina, ez que nina ez naiz Nobita. Ez naiz Nobita, naiz Antonio, pues...
2: Ba, ez ez gusta.
7: Bai, oe!
8: Ega, Gordizia.
7: Venga, Gordizia, hostia. Venga, bai, o sea, hostia. Jode, ezta ere. Venga.
2: Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko.
9: Beti berdi, duela 2000 urte bezala, azken afarian.
10: Tio, baina...
11: Berlizaiteke eskualeria, pilotari gabe.
2: Aude. Aude.

0: arte.
1: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpaidez.
0: Aupa, aupa, aupa, aupa. Bueno, aspaldiko, Antonio.
2: Aspaldiko, bai.
0: Aspaldiko, Xavi.
3: Aspaldiko, Maria.
0: Aspaldiko, entzuliak. Bai, men gaude, berriz.
3: Bai, aspaldiko partez. Zenbat demora? Egon gara, ikusi, elkarri ikusi gabe?
2: Gure artean edo...
3: Gure artean, gure eta podcastai edukia eman gabe.
0: Pues... Ilabete bi.
3: Ilabete bat.
2: Ikusi gabe, ilabete eta ia bi.
3: Oh.
2: Topagunetik.
3: Pentsa, pentsa.
0: Ostras, tenia ganeo la.
3: Eta Maria etzen gainea topagunean.
0: Guau. Bueno, se pasa duda, maitxiak, se pasa duda. Jende, explikauko jo, ba, bueno, bizila hola dala batzutan, ez?
3: Nola da bizila.
0: Zaiatu gehala gauzak iten, baino baten ordutegia, bestian ordutegia, bestian ordutegia. Hola geha.
3: Hola geha, bai.
2: Izaitu baita bertan bera utzitako bi saio.
0: Bi saio, bai. Hori pena izan da.
2: Hori ja, hori egina gongo balit.
0: Ja, bai, Gasteizeko bata.
2: Ta Iruñakoa.
0: Mm. Bueno, vueltatuko geha, ose, zanet... Hau da, esango dugu bintzat, entzuli jakitia, azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
2: Hori da.
0: Datorren urtean zer pasaukoan?
3: Datorren urtean zer pasakoa?
0: Ez dakigu ez, itzainin berko deu, ikusin berko deu, galdituko geha, ikusiko deu.
3: Bueno, asmoa hundirik gabe, hasi ginen eta...
0: Bai, pixkatorik zetan genuen ez, oza, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ezko bukau erdo, oza, jazta, hau da, amaiera.
3: Hombre, hau da, kurtso amaierako festa.
2: Hori da.
3: Ez? Eskoletan eta iteute, baga, bain.
0: Bale,
3: ez? Vale. Ez? Zegezte zuten nuten egiten kurtso amaierako festa?
0: Bai.
3: Abestu, dantzatu.
2: Mangerada, guk egiten genuen mangerada.
3: Mangerada.
0: Mangerada.
3: Bueno, bai, ur jolasa guk, bai, egia. Apar festare, bai, urte batean guk.
0: Apar festa.
3: La fiesta de la espuma.
0: Hori peligrosu izatea, eh?
3: Baina gure garaien hasi berria izango zan edo, eta bai, guatzen naiz, etortzezan apar festa, da guagutzako zan, portaventura.
0: Baina nigo guratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amortiguatzen, lurre eroitzezea, eta...
3: Bai.
2: Hori bai.
0: Gero.
3: Eta berrea gainen, itezan gainea, wow, ez pentsa, hola,
2: bai.
3: Parkea koltsatu hauetan. Hor gauzak asko aldatu dira.
0: Bai, ez,
2: hori egite zuten jaietan, irriko jaietan. Baina guk egiten genuen bangera da. Iruñan zen nola, uzut, zakit, ohitura...
3: Karo, kiston beroa pasako dizu eta, handa?
2: Bueno, Iruñan...
0: Bueno, oan ja danian.
2: Ekañan emberitzi, gaur egun bai, baina duela amagost urte, nik uste dut ez dut hori itzapen hori.
3: Ja, ni ez dakit. Guren fresko izatzu.
0: Bai, ez dakit. Ni nao, oza, udara pasatzeko, uste lehenko aldia dela, udara hasi da, eta ja bukatzean.
3: Gara? Ez daizu ezak egatzen, ba?
0: Ja, zer da, guardia? Hau guardia, ez da, oza, esan ez, bizitzeko gotan, izuiketzen, zer ez?
3: Zuei, uda gustatzen zaizue?
0: Ni berez lepo, oza, nahi da eguraldi on, eguraldi ona eta sanua, klaro, hau ez da sanua. Egun hauetan iten nahi dana, gaina kriston, ez gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizue, bergara joan bizitza, eta kriston aldia da zestutik bergara, oza, hori ere kalte. Oza, ez que benetan, etontak egin behar mateu.
3: Gioaz lanea.
0: Hora ez betira, oain egun hauetan, jo zo geskion geha, ez betiko ambulatoi joan nahi ama.
2: Oza, zestuen bero gutxeo.
0: Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortzea honik zekitzea bueno, izeda torren, bergar ez tala iatzen. Eta hori gehatzea oso, gaiz, eta hor duna urten udarakin, baina, pasatzia, tio, jazta, oza, nago guztua, etzai guztau.
3: Bida, geho eta gehiago geha, eh? Bai. Denk beti izan dut, uda pixkat diktadura da bezala dela. Udaren diktadura. Udan ondo pasa behar dezu, bai lagunekin egon martzea, zerbeza egon behar dezu, dantza egon behar dezu, parrandata jun martzea, eta zoriontsu egon behar dezu.
0: Ja.
3: Karo, oporretan zaude, uda da, eguraldi ona dago, ze ezin dezu esan triste zaudela edo gaizki zaudela.
0: Pero baina hor, irikiko dugu betiko meloia, ez?
3: Venga, iriki.
0: Maixo balin batzea, ba, supongo bez, bi hilabete, baina osakidetzan egin ez nibezela gaudenak, lan figo gabe, oain tokatza egula nahi, hor du nudara da, danako porretan sari zuzigela kentzeko gogoa. Zan, ikusten dana, bat nun da hon, menorka, mestia Ibiza, mestia ez dakit nuen, mestia Mexikon. Kriston inbirila pasatzen, zene jolakotan inbirila bateit. Zari, hemen, bulato joan. Naiko triste, naiko triste.
3: Baina, Antonio, kukiko du da, tope.
2: Bai, ni kontzertutan. Pasatzen dutu da.
0: Bai?
3: Kontzertu.
2: Jaietan. Bai, azkeneko urteak, erriko.
3: Nola daukazu, aurtengoa?
2: Oso gi.
0: Ondo, osea, baina pozik. Lankarga asko dakazu eta pozik zaudetan.
2: Ba, ni oso pozik. Asko gustatzen zaitu da, jotzea. Bero, egiten dugu, kalean jotzen dugu. Yeah. Ez dira espazio itxiak.
3: Ja, bueno, festa.
2: Festa. Bai.
0: Zein da rekorrain dezuen haula jarraian jo? Zema kontzertu?
2: Sei egun uste dut, oposto, sei.
3: Sei egun jarraian,
2: Horrein dako hau zazpi egun sei kontzertu. Ekaina, baina ikustut egin duguna gehiena abuztuan justo wow. Ama Virginia aste horretan amagostean hor Euskal Herrian jai guztiak eta hor nik ustut gehiena egin dugula sei jarraian no.
3: Sei, aste batean
2: ba, baina hori da kanpaldia guretzako da sei egun etxetik kanpo bazkaldu, lagunekin egon.
0: Ja,
2: ez que... Zudareku bada.
3: Hau ekuadria, ez dela dia, berdun, klaro.
0: Ez da un rollo nada kasue, oza... Guai, guai.
3: Nere galdera da, ja, adin batea iritsita. Gero kontzertu eta gero parranda beti erortzen da?
2: Ez.
3: Ja, ez.
2: Ni, bueno, batzuk bai. Batzuk mantentzen dira.
0: Abre.
3: Ta zu ez, eh?
2: Ni ez. Antorela urte pila, ja, oza... Justo etorri naiz Junerekin, eta Junerekin hitz egiten, ba, just bihar dago kontzertu, eta bihar jotzegu gainera goiz, batzuta jotzegu lako oso berandu, yeah. Bihar dago goiz, bukatzegu ga, marte erditan, eta zego, joe, ze ordu ona, gara bat egiteko, ez, gaitu badala lota, baina, joe, marte erdia bukatzegu zu, bauzu denbora. Beste batzuta bukatzegu ordu bitan, ordu biterritan, yeah. Dena ez dago denborarik. Baina, justo, jamalgara ondartzara aurrengo gunean, jotzegu leioan eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza, eta zen, bueno, pues, guazen probestera eta goiz goaz loitera hotelera, eta gero.
3: Oh.
2: Orduan hori da plana. Vamos. Una mierda. Niri berdizai. O sea, Eibarren jaia egitea o farra egitea ongi. Ja, un gogunean jaten galera kotxera.
0: Eibarren parranda oso ona.
2: Bai. Baina, ez zen dira piparradak. Deitzen dugu.
3: Zer da piparradak? Pues,
2: egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero hurrengo gunean goizean, ez du humore claro. Berdina. Eta okay. Bat, piparradekin antxatu izara gaur.
3: Zuek wow. Piparrada zalea zate, zu piparrada bai. Esnatzea?
2: Ni ez.
0: Ez?
2: Ez. Ez, ez. Ni piparra jartzea banaiz, naiz taleko piparrena. Hori du ere, baina saieste dut asko piparra jartzea.
0: Ja.
2: Baina ez dut jatzen dira ohitura bezala, beti.
0: Bai, da ibatzu kortan eskusa huitera gaina, ez que ni hola nahi, da. Bai, txarrekoa, bai, nigo izetan eskusa hori erabiltzet. Eta nahi, jajo.
2: Eta duainik hartutako piparra da bat.
0: Bai, eta rezakak emaldi mazaue, eta...
2: Horregatik diot, hori ateratzen dira piparra da politenak.
3: Ja, nik rezaka ona izan dut historikoki.
2: Bai.
3: Bai,
0: bai,
3: bai, bai. A ber, lasai bali manago, eta ez bali madokat beste zerriteko, claro, yeah. Gero kontzertu bat eman berbali madet, ba horra aldatuko litzeke gauza.
0: Ni gero eta okerra, baina dut diga, eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta oza.
3: Claro, claro, hori de bai.
2: Hori gertatzen da, gero eta gutxi bateatzen zara urrengo guneko...
0: Ebitatzeko, eskego.
2: Kentzeko.
0: Gure kuadrian...
3: Urrengo gunekoa edo urrengo aztekoa.
0: Gure kuadrian bete-betean zartu beha horre, eh? Gure kuadrian jau gaita mar, ota maika geha, lorta magozteko, eh? Zantzen manda, lento pepu, pa, pa, pa, aurrekoan ea faia ingenu nila denak etxea eta, hogei pertsonatik, parranda no ze gauzian, bi, iru. Ez da pasa?
2: Mitikoak.
0: Wow! Wow!
2: Nire gertatzen zait, hogei urtetatik nik uste, ja, eh?
0: Bai.
2: Bai, nikuzut, osea, nik
3: alizon serio izan.
2: Ez, alkolaren eta droga guztien eta, osea, kudeak eta oso txar bat daukat. Fizikoki eta mentalki, baina fizikoki, bueno. Osea, edaten dut eta urrengo unean kostatzen zait bizitza buelta ematean, bueno.
0: Zaila.
2: Bizpairu egun, eta, bai.
3: Iritsiko zate, nik berro gehien ditut, hor ja beste pelikula badago.
0: Bueno, ez dakit,
2: ni prestatuta nago ja.
3: Bai.
0: Bai, ni ez. Nik esan urte txarrei naiz ukitzen orokorrian nahiko.
3: Bueno, hori buruz hitz egin behar genuen, ez? Piskat errepaso ahi jaldera.
0: Bai. Nik esan nahi zuete zen. Gaur makilu gabe torri nahi zela, lehen aldia da.
3: Oe, txoiz duna gabe zen.
0: Antze bat, ez da norpe txarra dakat. Bat emetek izango betxetik. Iban, ze pasa zaio honi, baga horre nahiz makilu hau. Eta horpe nahiko, entre nekeie... Baina, bueno, ba, nahiz meka makilu hau gabe ere ateatzeatik, ez da zorpezatzen ez.
2: Ni ez nahi fijatu.
0: Zei, bai. Zegur, bai, jente asko ez da, fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasua hortan.
3: Kurtsoa, bintzat, ez? Karo, bai. Geratu da, lehenengo atalura.
2: Nengo pumpai.
3: Gauza pasatu dira, orduti.
2: Egu herritan egin genuen.
3: Zartu ingea.
2: Zartu ingara.
0: Nei, ia luzau zait, bastante, eh?
3: Nei, erori intzait.
0: Bale, bakoitza.
3: Bai, ni aurten konturatu naiz, hemen atzen.
0: Aida, eh?
3: Zuloñoa. Ateratzen, ahi, aladenak esati atez, ez? Baino, bide mai.
0: A ber, ostras, ez
2: dut... Niri uste dut baita ere gertatzen da izai dala.
3: Zuloñoa?
0: Iarri, eh?
2: Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretza, nik esate dut hori. Ta justu hor dira.
3: Ez da hor zehia azten.
2: Ez zelako, ez nik uste, June, ez da...
3: June komodina ez ere bila inbestetan, bueno, zekero esan ingo da June hor da.
2: Bai, baina berak begiratu aldit etxetik, atzetik, ez da egut. eta niko, osea, ez delako ia jaiotzen den puntuan.
3: Ja.
2: Da pixkat nola gorago.
3: Ja.
2: Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, osea, niko uste dut, uzten badiot forma naturala nire iari, ez da inbeste somatzen, baina bai, jartzen badut beste erabatet, edo aurrera, edo plan dutxatik atera, ya lo loko. Nik uste du somatzen dela hile gutxeago daukadara.
0: Baina... Kalparra zabestela, batzu nigo horatzen eizu klasian zeola mutil bat. Kalpar bat ateatzen zitzaion.
2: Niri baita, palmera ditzen.
0: Palmerita.
2: Bai, badut ordu.
3: Nik hemen neukan palmera, hemen remolinoa, baina
0: ja...
3: Atzeratu inda eta orduan remolinoa arek altzen jutea, klaro.
2: Claro, claro.
0: Wow.
2: Baina bauzu jaia ille txuri asko, kan asko. Eta esatute hori ez dela erortzen.
3: Bueno.
2: Hori esatute.
3: Asi zaitena da bain, kana, bizarren,
2: bai.
3: Bigoten,
0: bai. Eta
3: beste leku batzutan.
0: Bai, hori ba, gogorra izatea, hori gogorra.
3: Baina, bueno, ez da erortzen.
0: Ez da erortzen.
3: Horrekin gehiatuko geha.
0: Bai, besapeta genitala.
3: Nereitan historia batzen dut, nereita jabetu zan, buruso jazala, anaian komunion. Nera nahiako komunion elizan zedela dena, goiongo ginela denak, eta bideoa grabatu zan korutik, goitik.
2: Oh.
3: Ta hor dun, bideo ikusi zunen esan zun, zein da gizon hoi.
0: Ah.
3: Ta hor dun, jabetu zan goiti behidatuta, falta zan.
0: Altua zan?
3: Ez.
2: Kalo, altua bat
0: zan,
2: beste mobioa.
3: Gertatzen dau.
2: Baina zuk nahiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso alto bazara jendea atzetik ez
3: du ikusten.
2: Hori da.
3: Ja, disimulatu gogean.
2: Baina, basua bazade, ez que da perspektiba oberen atzetik. Eta puntu... Nik sufritze dute argazkitan, karo, ni atzean nago ez denatokin. Eta atzutan, eta argiak ditut atzean, baitare. Horda, batzutan, segun hori amaten duen argia, baitare, ez da benetan nik daukadan nilea. Baizik, eta ikusten da. Eta atzutan ikusten dut, azatu, nik uste dut hau ez dela horrela, baina...
3: Jarri peluka bat. Gustatzen zaizu.
2: Bai, bai,
0: bai.
3: Hemen bumbaire zen jarri dituzu.
2: Bai. Kertatzen zait nik izpiluan ikuste duaren nire burua, gero argazkitan ikustu dut ezberdin.
3: Ah, hombre.
2: Osa, ikustu dut ez, baina zait izpiluan ikustu dut eta ongi ikustu dut.
3: Bai, izpiluan zerbait dago.
2: De puta madre. Eta hilea eta den, eta zait gau ez da amongi nago, eta ikustu dut jargalagoa beti. Baina gero irizten di argazkiak, eta zait du, jode, baina nik non begiratu dit, nahi?
3: Ia.
2: Asko aldatu dit, nahi? Ia. Gorputza.
0: Bai, irurei pasatz, ja, nahi?
3: Hori, hori, hola.
0: Zin da fea, bus, ez dut ezan.
3: Bai, gizona.
0: Bero, izpiruan, ez dut, bueno, bai, txuro zegira argazki, ja.
3: Ni, espirituz oso gaztean, nahiz? Ordu, manerekin tako, gogei urteko, edo, ba, lankide ukin ditutu bain batzu, gogei eta gutxiko, eta ni, ba, bat gehiago.
2: Dela onda.
3: Baina gero argazki bat atera beraiekin, ez ez zuzein da gizonoi, hor da hon gizonoi.
2: Bai. Hori gertatzen da. Tagero ba.
3: Baina ez punpairezegatik, eh? Osea, punpairezeko.
2: Osea,
3: ez nahi zartu punpairezegatik.
2: Ez.
3: Batzutan bai, eh? Egun batzuk izan ditu.
0: Eman dugu punpairezek.
3: Igual zartu, bizkat, igual. Hor bilera batzuk izan dira.
2: Bai.
0: Potentiak.
3: Potentek.
0: Baina gertatzen.
2: Eta sufritu egin dugu baita ere zena tokia batzutan, eh?
3: Batzutan ere sufritu dugu.
0: Tokatzea.
2: Korrikan... Bueno,
0: korrikako bilbokua. Korrikan
2: eta topagunean ni baita ere ostia
3: pagunea...
2: Oso gaizki,
3: bueno,
2: oso gaizki ez dakit, baina buf.
0: Ez que daude bolo batzuk ez zindianak egin da esan berdegu. Tokiontan, ba, ez da egokeia, osea, Bilbokua.
3: Baina hoi ez dakit zinioiz, ez dakit zinioiz.
0: Baina ba, gauza batzuk ja, zaitu, esperentzia egin bat izu, zaia. Osea, Bilbokua bagenekin, korrikako amaierako izango zala, bukau genula, goian umiak, zea, eta, por zerto, Bilbone ontzianak, estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Ai, berri biente.
3: A ver, hemendik pasadienak.
0: Hemendik pasadienak, ze pasauda?
3: Ze pasauda.
0: Bai.
3: Podcasta dute, batek baino gehiago podcasta du, Aranburu orain ETV-ko kolaboratzaile da.
0: Ja nire ere bai, bere podcastakin, nik
3: arreketa. Euskitze.
2: Horain egin deu pilota, pala eta zesta.
3: Ah, bai, eh?
2: Hori guztu eta zela dena komentatzen.
3: Ah, bai, eh?
2: Claro, bai.
3: Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita.
0: Oh, gila.
3: Horire.
0: Bera beraken harintzen. Gol!
3: Ze momentuta, Maria?
0: Peitatzen ziren aurrea, negila da ziren lotza. Kriston lotza da. Gol azartu. Claro, aziren egon lotzauta, ze, claro... Lotze Mateo.
2: Ezagutzen zenituen jokalariak edo zenuken.
0: Ez, papeloa nekan.
2: Eta behatzia.
0: Nekan papeloa.
3: Kirola ezagutzen zenun?
0: Ibilita nao. Gaina gozat izango izuet. Ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloian nahiko honak izan ginen. Eta enekien, gehien gorrota huizan deten pertsona kirol munduan oso kompetitio izan, ez? Eta bueno, beti irabaztia, gustatzen. Oso galtze txarra dakat.
2: Piparra baitareo.
0: Oro gorrian bai, eta jo. Zion, eskubaloian tipa bat kriston ona, osea, talde bea etzan ona, baina zion bat. dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortikan denbora entera horintzan lur errekondo zala, ni, zuzinan!
2: Abai, eta iriakoa da,
0: izaiteke. Lasarte uste, eta nungo da, lur ez dakit, oin ez dakit, baina, bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, ba, kalea hogein, oza, gol bat, uste, ez dakit, bai, izan zan gauza bat, zera, klaro, dana egini, gara jortan txikilo nintzen baita, nik ez dira ja oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lurren kontra jolastu, bai, bera eta profesionala zea, eta gero, denborakin, behin, benetan zabi zen, torri zala lur eta entrevistin zidela, eta, ostra, lur, zu zeinan, orduan, larota magostekua zea, eta profesionala zea, eskubaloian tope bilitakua, zara, ua! Hau zan, eta udana zertu zitorre?
3: Aber, zemuz, bera-berako partida komentatzen.
0: Ah, da hori, bera-berak, ba, oso ondo. Osa, nekan izanak eta dana lista jarrita. Aziran lotzen batezin gol, olaiten egun da gero, ja, tope sartu nintzen. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sartu du, bera-berarena izan da. Eta, pipi, papapa, osa, en plan. Hola, divertidua. Oso, azken esku aloia ze da, pipa. Osa, flipa, unu nor zen egozio joan baita. Espikerra ze ona, espikerrak, DJak, maskotak, danak repre badaka,
2: Maskota batek.
0: Maskota, wow. Osea, hoiek bizi dira Espainitik zehar santzien, ba, ontxe, ontziala,
2: Baina hori maskota. Palman,
0: Maskotak. Danak, pixat pakian jutaia. Danak dia pak bat bezala.
3: Bai, baina maskotak reprea dauka.
0: Bai, esan dizutu bezala. Osea, flipau, ni hoiekin hau nintzen itziten da...
2: Pinguinoaren reprea naiz.
0: Flipau. Hor da holan, osea, jende bat bizi da, hortik, speakerra hau egon nintzana, ba, kirol desberdina, klaro, hain hori eskenean oso estatu batu, osea da, ez, mobi da, kiskama, ez dakitze, maskota.
3: Kiskama dago?
0: Bai, bai, ez que danetik zehon, dana zehon, hor bat ez dirutzi.
3: Ai, ba, dios.
2: Baina ez dira profesionalak hor jolazte dutena. Osa, nire, kuadriako batek justo jolazte zuen egun horretan.
0: Bera, ez dira profesionalak?
2: Ah, bera, zen, bakarrik, no.
0: Danak zian, hombre, profesional, osea, punta-puntakoa, nire ginaren kopa jolazte zuen.
2: Oi, pues, okertu nahi, da, nire kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolazte zuen...
0: Ez da, gaitan ez goratzen, jolaztuko zuen, baina bai, erre ginaren kopa jolaztu zuen, bai, nahiko profesionala ziala.
3: Eta berriz zingo dezu, edo?
0: Ba, ditzu, bai, jungo naiz.
3: Ah, baina ez dizu, deitu gehiago.
0: Ez, ja, ez dago.
3: Ah, ez dago.
2: Gure arte.
0: Aio, diru, oza, guau, ilun ben...
3: Ez dizu, diru?
0: Diru asko zehola, hor. Oza, ilun ben, hori izate izuten akizka amaz.
3: Bera,
0: gora. Aio, a ber, lan asko baita, hau txalagan un, fainoste, Oso, pasabat izan zan hori, fixton gizton, ambiente, biskat, bai, berken erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta etzien uste, en plan, bueno, zu horreon, ose, nien nintzen azkenean emakume kupo hori, ez?
3: Bizka maz planin.
0: Bueno, isilik joteko nahi ditzei azbizan, porque ez que ez da izertan atren, isilik jote nien nator.
3: Bueno.
0: En diate kontarrat hau, orduan, a ber, batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi izan bai etortzeko, zun nahi izan, esperientzia gehiuki da, nik ikasteko inin berda.
3: Etzekien zein deitu zuen.
0: Ez que...
3: Ez que errak hemen uste izan?
0: A ber...
3: Lasaitzen,
0: eh? Ez dela uzerra, hoi. Na, ez que ikasi, inale ikastean, eh? Hola, beira egon da, ez, imartiak usakien, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okerro, baina, bueno, jongo. Baina oso, esperientzi, eharra, ojala, gustuko zitzaitan berriz.
3: Ni maskota izango nintzake. Ba, bueno, haizu deitze bali maizu esan, a ber, maskota. Zenbat
0: ariketa.
3: Baina, kiston beroa,
0: ez? Eta aurrea, atz, osea, demo zuan zeon.
2: Zenbat kuratzu dute.
3: Kado, baina, repre bali maduk, eh?
2: Kobratuko du.
0: Irabazte, ja, nien galdeu, eh?
2: Zaten diote aurrei ikasteko magisteritza, ez dakiz, eta baude mila lan orti, eh? Osa, zain,
0: pasada bat,
2: eh? Zain, maskota batek repre bat izateko, eta Espainia guztian mugitzeko, ostia, hombre, movida bada.
0: Bai.
2: Ez?
0: Oso guai.
3: Oso mundu ez ezagun, eh?
0: Bai.
2: Flipante.
0: Egia da, gero tal da, bai.
2: Ekarri dezakegu maskota egiten duen pertsona bat, elkarrizketa bat egitea.
0: Baina hori realian, nola da maskota hori?
3: Bai, urdintxo.
0: Urdintxo aurre urdintxo. Urdintxo uste.
3: Urdintxo.
0: Horre zein da hor?
3: Piskat izuzia.
2: Ez hau txu duzu?
3: Nik ez, ez. Nik justu reala.
0: Baina zer,
3: zera bezala, eh?
0: Zer eukiko zuen izateko da negra.
3: Gora, xo zuen. Ja, ba, igual ikertu ezakeo, eta ekarri maskota baten barruan.
2: Ekartza, etortza, maskota bezala, eta gero kentza, eta jatzea bera, nolakoa den bera bere bizitza.
3: Horri dituzte saio, bain maskara kentzeko eta, hola.
2: Artista eta ez artista.
0: Horren nik hori ikusi nahiko, no?
2: Vale. Zer, que fuerte.
3: Hoi bigarren demoraldiako.
2: Hori da.
3: Baldima dao. Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta?
0: Vale.
3: Zer gauza asko pasatu die, igual ze gustatu zaigun, zer aztu nahiko genukean, igual?
0: Zuei, gustatu zitzaiz zuen hola gehienetak basen izango zenuek, izan zala. Gustuena, bueno, xele gorriena, bueno.
3: A ber, nik nere, osea, euskitza etorri zanen.
2: Bai, hori izan zen.
3: Ez genulako espero, onartuko zu nik gure gonbitea, eta nahiko erreixa izan zan, gero guatu, etorri zala, eta esan zula siesta garaia zala, eta pixkatu obligatuta etorri zala.
2: Oida.
3: Baina oso ondo portau zan,
2: Bai.
3: Oso eskuza, bale.
2: Unkigarria, unkigarria.
3: Oso eskuza, bale. Haupa, haupa, Xabier.
2: Haupa, Xabier, bai, bai.
0: Oso.
2: Iruñakoa oso ongi gontzen, baita nena farazko nahi genuen.
0: Oso politia, oso leku beharra.
3: Lekua.
2: Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasi eran hotza, baina gero ni guztu ditzen da.
3: Oso, bai, bai.
2: Ordizia baita ere polita.
0: Ordizikoa oso politia izan zen.
3: Aramburulekin.
2: Aramburulekin, lehenengo.
0: Gua, bai. Deban ingen unere oso politia izan zen, Itziarko hauek ekarri genitu la.
3: Bai.
0: Oso hori ez deno, ez da horra bauta, baina hori beharri zimerko genune.
2: Bai.
0: Itziarko kale kanto izan.
3: Kale kanto,
0: hori izan, baina hori bai izan zelen, ere ustez indeun onenetako ondoen pasau, bai.
2: Zaber,
0: nire ustez onenak izan dira beti zuzeneko, oza, podcasta bai, baina nahi zuzena dekoa guztat, zain nahi zuzeneko neska naiz.
2: Hombre, gertatxeriako gauza, oza,
0: zuzenak,
2: adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta aitzute bere movida baitan eta.
0: Jo, oso celebria zen, aber, bai.
3: Noiz, beste baten ligatu zen, saiatu zinen, ba, bertako gizon batekin, aber, txaleta zeukeen da.
0: Ostra, hori, egia, hori nuntzan, zuglotu zen un bolori.
3: Ai, rap,
0: Ostra, oso nazan.
3: Ai, herri txiki
0: bat izan ginen. Zan, eta kristo not, etxe puska zeola, eta Imanolo, ah. Imanolo.
3: Ni hildako pelota arizatean nintzela.
2: Ah, basa burua. Basa burua.
0: Basa burua, Imanolo.
2: No, zen herria.
0: Imanolo,
3: Juri bideatzen dio. Bueno, horre gaitu zinen.
0: Oso guai izan, bai, oso...
3: Aber terreno zitun, bai. Aber txaleta zemuzkoa, aber familie, bai...
0: Zaten ondo pasagen un horre.
2: Jamsaraz, jamsaraz.
0: Hori hordiak ez zan grabauta egon ez dara. Hori ez dago grabauta. Hori izki izan zan dana...
3: Ez que dena, hobena grabatu gabe.
0: Bai.
3: Izatea.
0: Aina, oso ondo pasa, bai. Nezat berde, tentzuliak, abostuak ama bostian goazela, baita... Mañaria, mañaria.
3: Ez que gaur garrizu, mañarain.
0: Ja, ez gehi naiz,
3: bitxo. Jarredo mañarain, taniz, a ver, Maria. O barañain, o mañaria.
2: Barañain goa baita ere gelditu zen bertan, bera.
3: Bueno,
2: iru,
3: ba,
2: izan dira.
3: Beste aukera bat.
2: Azkeneko hilabete, bi hilabetetan, bueno. Iru gelditu dira bertan, bera.
0: Bai, ni guztetu, bukaera, kurtso bukaerako, ikuskizun gehiu, a ber, ni Bergarakoa ere aina izate joka.
2: A ver, Bergara.
0: Bergara seminarioa izango zen kristona, berriz, atia joko jot.
3: Ba, bueno, ni legorretan. Venga, bai. Saiatuko naiz legorretan.
0: Bai, ze Bergara izango zan, da, haundi, haundi.
3: Vale,
2: Gasteizen baita, neguan, nik uste dut.
0: Bai, Gasteizen neguan, hobeto.
2: Maiatza data oso zaiak dira, nik uste. Bai. Ja, zi egin zen pizkate, guraldi ona,
0: jaialdiak,
2: herriko jaia.
0: Gauza asko zeuden, bai. Osea, justu, egun hortan izaskun horren zeuden, gauza pila bat nik uste, bai. Ezkintza gehiagi,
3: eta
0: hor.
3: Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko osaioa.
0: Eguerdiko,
3: oitxo. Bermutan,
2: Bermuta.
3: Bai. Bermutarekin batera, jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta si ez daitea etxera, Ja, adin batetik aurrera boloak ez dakiz ordutan da ez dakin nun.
0: Naikoa, bai,
3: naikoa. Relax.
0: Ke guai.
3: Venga, bota, errepaso.
2: Bai, behar dut portatea. Ja.
3: Vale.
2: Altxatzen naiz.
3: Noski?
0: Bueno, oader, igual...
3: Gauz daukerra hogin ditu, hemen, ni.
2: Bai.
3: Jesus. Pentsa, pelo, zera, frontoia.
0: Oso guai ontzak baita, hori ja, pelo, frontoi hori... Nerea ekin oso guai ontzan.
3: Nerea pixka bildurtu da juntzat, ze ustezun guatzeza esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste bat zuzat,
0: Oso guai, bai.
3: Ez gaizki zuen pasara. Nerea gaizki pasatzeko...
0: Nerea nahiko, bai.
2: Nire nik uste izan dela gehien...
0: Arritu ezuna.
2: Bai.
3: Alias?
2: Bai, karo, nik neukan, oza, berataz, pues, betizu, ez dakizorako programa.
3: Untxa!
2: Bai, eta ez dakit, gero, oza, aurrez aurre, benetan, esan diot pertsona bati baino gehiago, flipatu da berakin. Pertsona bezala, kaineroa, eta, oza, ez dela irratia, oi, irratia, bueno, telebiztan ikusten dena, eta, eta eruzkitze baita, ze famatua den, eta zen, hori, ze...
3: Maialen iri arte ere, oso jatorra gontzaten den,
2: Baita ere,
0: maialen
3: da, kontuz,
0: Momentutan, bai, ostra gratisua.
3: Ondo egituratutako trajea, gora, ondo, nola zan?
0: Bera-bera nik uste gaina Maialen.
3: Ara.
0: Partida ikusta juntzala, bera-bera animat. Eta oso, bai, guau, guau. Ana goitiare oso guai ontzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez dakit YouTubeen zenbat visualizazio dazko, baina esan berra dakau Instagramen, haizu. Bideoak bastante ikusiak eta oso harrera ona. Egia da, sare sozialak nik emate ditutela, eta ni naiz, txarra, osea, otamaik urte dazkatu, otamaik urteko pertsonak egea onak zaretan, zimaz, hori hola da. Historiak, letrak, eta kriston, gusto txarrak inindako lanak. Baina, bueno, ez zer pasatzen. Bueno, guazen horro
2: nik ustea. Hasiko gara hasieratik, Pompairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, Almadilla.
3: Traola.
2: Traola.
3: Traola.
2: Pompairez traola 0 bat. Eta hasi ginen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan, lehenengo uste dut dela, Xabinena.
3: Lehenengo aldia.
2: Bezazeruen lehenengo aldi bat. A ber, bueno, ikuste dut zuen hortik.
0: Bai.
3: Lehenengo aldita zei bali magea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Ja guztio hartuta. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jazten detena.
2: Egia, egia.
3: Bai? Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste nuen inork etzuela ezagutuko, baina Antonio kesan dit, ze taldetako azan, asmatu du.
0: Bale, nik ez dakit.
3: Palermo.
2: Lehenengo aldia.
3: Lehenengo aldia.
2: Zatzen ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okeres banago ez, edo beste atzuk zenituela, eta...
0: Da, ez du ekarri.
2: Timixoarako...
3: Timixoarakoa. Ekarri nun timixoarakoa?
2: Ez.
3: Jantzinu? Egun horretan. Ipatu egin nun bakarrik. Bueno, ba, jantzi ditut, eh? Jantzi ditut, mal podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari nahiz eskuratzen, bai.
0: Ojo.
3: Denak txarrak, eh? Esan nahi dut.
0: Eta pentsatza dut, diru azuzte dut.
2: Horre, badau kristo negozioa, nisak du nintzen ikusten, eta bari dut egian laro begarrena markadako kamiseta bat argentinako azak izan, 500 euro, 400 euro.
3: Bai, bai, bai. Bani baditu nean aian atxikitakoak, ordizikoa tabla, nahi bali badituzte. Prezio hortan gara
2: ditut. Bai, bai, bai.
3: Bale, bale.
2: Hor dago negozioa.
3: Baitut, baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretuko dut.
2: Bale, bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia, a ber,
0: A ber, 384 visualizazio egon, ez da hoga eski, eh?
2: Ai, songi, songi.
3: Jo, horren da nien gutxiko, gea?
4: Gaur erosi dut lokal bat.
3: Si, afta.
2: Propio. Txaloak.
3: Serio?
2: Serio tan abi, txaloak.
0: Bai, txalik merda ez, ez kistakit. Bai, bueno, ez dut erosi. Etxe bat erosi,
3: etxe bat erosi dut zu?
0: Lokal bat,
2: baina bueno.
0: Bizitziak.
3: Zer erosi dut nek.
2: Bala da poligona batetako restaurante bat. Otxe.
0: Wow. Lehenengo aldia.
2: Lehenengo aldia.
3: Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea, nola dago
2: bueno,
3: etala?
2: Bueno, ba, zigara garbitu dugu.
3: Bueno, ez da gutxi.
2: Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baina, bueno, bai, zikina zegoen, bai. eta ez etasun asko dauka, beko partean hori bai. Baina, bueno, azigara, pues, zera, komuna konpontzen...
0: Wow, osat, dan egiteko dakazu?
2: Ez, baina bago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zebai konpontu bat da...
3: Wow. Bueno...
2: Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago iru gazte hauetan...
3: Dana prepatu.
2: Bizitza ez da existitzen Iruñan. Da, wow. Guztia bukatu, ustaek bosterako.
0: Wow.
2: Orduan, hor gabitza...
3: Bueno, bueno, laguntza behar balima dezu, guri ez deitu.
2: Bueno, bueno, baita jongi da gorrako gazak ez eta, jendeak ez zaten du, nahi behar zuzer bain nini deitu,
3: claro,
2: una mierda.
3: Ez, ez, ez.
2: Mira, oso bolit nahi dut.
3: Bai, ez
0: que...
2: Bai, bai, eskertzen zut, bai.
3: Ara, ara,
2: eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna, aldi berean baitare harrapatu zen, nik, bueno, nik, bueno, nik zuen aurpegiak ikusita, hasi zenean, euskitzen zen, zakit, arraroa momentua, arraroa. Así se la coba patean, baina bueno, ¿es?
3: Sí, se va patean cantatzen.
2: Bai, ez dakit zertaz ari ginen hitz egiten, uste dut pilota, bueno, ez dakit bueno, pilota
0: en inguruan. Uste Pérez Abelian.
3: Es que Pérez Maño.
2: Es hori baita dizu Pérez Abelian.
3: Da gero semeari buruz hasi ginenan ere abestuzun bertso bat, semeari abestentziona.
2: Baina hau ez dakit nondik etorri zen o nondik norakoa zen elkarrizketa ta bat patean. Esaten zuten.
5: Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik,
3: jarek
5: ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna, guta zorroitzite, pilotaren biltzararen, zujarzite jabe, gazte hoiek ondoti, jardez

0: Bai, wow.
1: Brutal. Hau nik uste dut daukala Pumpairez. Askatasuna.
2: Bai,
1: nik
2: bai,
1: uste dut,
2: bai,
1: bai. Hor da olabakoa. Beste guztia dago ionizatuta, ez dakit, edo. Nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen. Bueno, agian, bai.
2: Bueno, ez dakit, ez dakit.
0: Oso, nik uste dut,
2: bai. Baina ondo sartu zan, bai. Hau da gure espiritua, bai, bai, bai, ere etorri zen, eta bueno, ba, ateatzen dana. Bai. Ateatzen dana.
1: Eta hor, baina... Izan zen, bost minututan harrapatu zuen zen zen kontzeptua, eta gero askatasunez, abestu zuen.
2: Bai, bai. Suelto,
1: flipan
2: libre.
1: Bai, bai.
2: Eguzkitz, eta gustoa juntzan, eh?
1: Eta nik uste dut bortatuko dela.
0: Nik uste reenkuentrua falta dela Pumpairez txestukuak esan zilona, Hector eta Bean hori falta da.
2: Bai,
1: ojo, zenba material hemen,
2: eh?
0: Horren demoralde baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso, zelerri izango litzake, hori.
1: Eta...
0: Hori zestua bueno, nahiko, bai, jondiak esate zian, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai. Bueno. Zer, claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien bai, bai, kintako, eta oso, bai, zeinik esan nion euskitzei, eta gero, ja, esatezula, jo egin jara, gezurra da, eta euskitzek izate unien, klaro, nik erian ezarrezan, aberze esatezun.
2: Bai, berak ondo kontatu zuen, eh?
0: Berak esan zon, hori dira, asko zetu
2: bereat. Hau da, Pumpairez ez dala bere asmakizuna, biziketa?
0: Hori da.
2: Zestuako, zeinena?
0: Hector.
2: Hector,
0: Hectorrek esan ziola.
3: Hector itito.
0: Beharra.
1: Eta, bueno, azken biak, urrengoa gaizki atea zen beste pertsona bat, nire ustez.
0: Gaizki atea zena?
1: Oi, ostia, berriro maka, a ver, joder.
0: Uf.
1: A ver, ja,
0: bai, venga, bai, pionera.
2: Maka hauen. Baina.
1: Aurpegiak, hau ikusi, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendea ikusiko du, Xabin eta Mariaren aurpegia, nik ustu...
2: Zerri aiga
0: erreakzio. Zerri aiga
4: erreakzio.
2: Bai, nuzet, xabe, xabe.
3: Zertu, zertu.
0: Ah. Etxo, Iker.
3: Arratxan lehon.
2: Ostro, akizuen eizela guatzen onta.
0: Nire, eske, garrakin. Hau indalo gehiago.
2: Zerbait daukazu hilean? Ondo?
1: Bai. Bai.
2: Opa.
1: Opa, opa. Eske jarri duzita bat. Montatzen ari talpeia nolatzera. Dama jarratutxo bat hori txan duten. Egon dela arazo tekniko batzuk. Eta kanda aurpegia horrela, nabiz?
2: Ana bizela, paralizik.
1: Hori, hori, ezkentzun dut eta horrein nago beldurrez.
2: Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta bestea?
1: Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez?
0: Zer,
1: bale. Da sentsazioa?
2: Ez dakit.
1: Bueno. Nik hau bat ez nungo goratzen nola terazen eta berri ikusi dute eta...
2: Zein zan, tipo hau?
0: Iker Jimenez,
1: ez? Ez, Patxi berriro, ez?
2: Ah, igual Iker Jimenez.
1: Ai, Iker Jimenez. Iker Jimenez, Patxi zen bestea, euskitzerekin zegoena,
0: Bai, gaina oso ikertzau de, hola, luk hori zea, eta bai.
2: Etorri zan zerbait hola paranormala kontatza?
0: Bai, hildakuak zeu zeo...
1: A ber, hemen dago, baina...
0: Bueno,
1: bai, bai.
0: Oso, ez que oso xelebria da,
1: ni? Bat, karo, nik berdinak eta bizaia, nobita...
0: Oso espresiua gea, klaro. Oso espresiua gea.
1: Einuen sarrera, eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago. Eta nik bakarra egin nuen sarrea bat zentzuri gabekoa. Hori ez dut entzuna. Eta gero ez zegoen ezer gehiago.
2: Hori da gertatu zaigun askotan, eh?
1: Hori da.
2: Ba, norbait ez zerra epestatu eta gero... Gero elkarri behi da.
0: Eno da egildu ez da.
1: Hori da. Eta zuen aurpegia baita legu.
0: Etxeko lan bat bosten artian batek egun zeunian da besti egeatzea ja.
1: Hori da. Baina ongi dago, iruen podcast bat izatea eta gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea segertatzen.
2: Bai, bai, bai, erabat.
1: Hor dago.
0: Bai, desenka jauta laga, danain preparauta. Gaur egun ez pixkatuki berda.
1: Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, nire egin zitzaidan luzea zestuan.
0: Bai, zesto, bai?
1: Jode, a ber, ai, eskematen ari dut beste gauza bati.
0: Zestuan, Luzia? Ba, ez que Mikel zemat itzaitezu, Mikel,
1: zestuako kalleja.
0: Bai, bai, bai, Mikel irure.
1: Brutala, hartu du zati hau, ez dut goratzen, oza, goratzen pixka zerta ditzein zuen.
0: Hori jefia.
1: Baina, zati hau, ez que ez dut ezer ulertu.
0: Nei zestuan gendia parra indiz, Maria, oza, inorek ez dizu isildu, Mikel ebez.
1: Bai, bai, bai. Eta,
0: bueno. Honena, ez que gauzasko dazka kontatzeko, gehiago oso pertsona interesantia
2: da, Mikel. A ber, ulertzen dut, nien itzen egon, a ber, ulertzen dut.
0: Ai, txunean, ba.
5: Eta, ez dut ezion. Azkeneko boraran tabak izu lana, guantik gane gutxitu gindet, arrera neon da.
0: Bai, hori da.
5: Orduan, han neola esatezio, amak, honek eta nik, ni? Ez, da, ez perrize, arrimatzen zan da, honek eta, ez da nik. Eta ze, zer gertatu da, da? Ni ez nun ezautzen da. Zer oso gertatu alda da? Ez hori, ez hori, ez hori ez da. Esan nion, amai. Zer oso gertatu alda da? Ez da, berri zekaltez zion. Hau da, berri no. Ez, hor du zein, eta. Ba, hamen bizi da na.
0: Ez que, claro, hori grasilla da Antonio. A ver, guain, ikusilia.
1: Bai, azaldu nik berri ikusi da lakota. Ze gertatu dintzen.
2: Claro, egia da, zuzeneko eman aldi hoitan herriaren zati dintzen. Osa, hori da, azkenean,
0: hau kanpoko norbaitek ikuste bau, ez du lertuko, ezerrez, azkenean ikustet hori dakaula ona da, eta jutegean lekura, itegea leku horta egokitu, han ikustet, neste ulain ber, ai, ikusliak, osea, YouTubeko ikusliak kasu hontan, ez da, momentuan dauden ikusliantzako eman berdan zerbait. Eta du, obviamente, ba, Mikel bat, nik esagutzetela, claro, azkenean polikiroldegitan, beti, zestu amintzat, egon da, beti, pertsona bat, baino,
2: arreran.
0: Osea, bai, eta ume txiki batek, ba hori, gauza bat galdu zitzaiola, eta baino zein da zein, eta hori, ez hemen bizi dana, eta zeion referentzia, danak ulertu genuna, umiek pentsatzezula, ba horko langile bat hor bizi zala, ze beti, goiztatzale beti horre, otezan, osea, eta gara, guk, badak ibuzein dan hor, orduan, grasia hor zeo. Eta nik ustez politxa dala, ez, hori, dana, osea, zestuan, ustez oso guai, osea, gero herri jama jaiak zantzen.
1: Bai, eskertu zigun.
2: Hori herritan gertatu da, gehienetan.
0: Bai,
2: zen nik ustez
0: referentzi, herriko referentzi jakartu, eta re, nik ustez hori dala gure marreka.
1: Bai, lehen hitz egin duzu, ez, leku handiak eta herri txekiak, jaiago dituen pertsonak, eta gira da herri txikitan.
2: Makro edo mikro, ez?
1: Bai, baina ez da mikro, bai, makro ezin dugu egin, orduan.
0: Ez, a ber, eta asko egiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston meritu dakaula iruitze zai.
1: Bai, baina, ni diote erri txiki hoiek, ze eskertuak diren horrelako gauzik.
2: Askoze. Ni naiz mikrozalea alde hortatik.
1: Bai.
2: Osea, nik uste eta olako gauza bat iteko, erri txiki baten, familia giroan, gauza askoz gehiago bateatzea.
1: Bai, eta, bueno, hemen hor dizian, ia ondo hori pertsona etorri ziren, ikustut jende asko dela, bueno, ni ustez, eta hemen baitare laro gaita.
0: Ez estuan, kreston arazo, bai, ez estuare bete genuen, baina ez estuan izan zan arazua, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo egila atretzua, ez que atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, osea, ez da horka atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erreixa.
2: Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa.
1: Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea.
0: Bai, uste, bai.
1: Bilbon arazo gehiago izan
2: gehiago. Eta hori zinetzako iria da, baina, bale.
1: Bai, bueno,
0: claro. Baina oso guai izan zen,
2: Zaldibine bai, ze ondo.
0: Zaldibire zea.
1: Bai, ze polita. Bai, ze maienda, ze momentuan baita.
2: Nik uste herri txikitan zentratu barginekela.
0: Bai,
1: oso polita.
2: Zer, deitzu bali maietu gute esan, mamesen, eta ez.
1: Eta, zuketan duen korrikakoa, noa itzen zen plaza, egin genuen plaza.
0: Ez da hit.
1: Udaletxeko, ez udaletxeko.
0: Amen.
1: Ez, Eusko Jaurlaritza dagoen plaza.
0: Ja.
1: Hori, Euskal Zaino. Plaza Berria.
0: Hori.
1: Plaza Berrian, baina zieran... Ah, barria, ostia, barria. Markatu. Baina zieran egin bar genuen... gero zeta jotzen zuen estena, Tokio.
2: Ez que horra aldaketa asko egon ziren.
0: Bai, eta eurilla, eguraldi txarra, pipi, papa, pupu, gero egin bai.
1: Egin bar genuen beste zera Tokio.
2: Pero momentu batean igual pe jori ere elkarrezketen bar genion.
0: Ja.
1: Egin bar, ja da, aekak, bai, bere, abestia
2: eta aurkezpenean, igual, gurekin elkarrizketa bat.
1: Baina, Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu egin zela, guk egin bar genuen 17an, eta bera bueltatzen zen 18an.
2: Ojo, ez deu ez errin, baina ojo, proposamena geugi ditu.
1: Cuidao. Peio reparazekin.
0: Guai, a ber, eta gero Bilboko ere nik egile esan, gero parre ingenun. Osa, nik Bilbon egila parre asko inun, egoera izan zelako oso surrealista.
2: Batzutan ebai horrek, bai.
0: Ni hor... De repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zabe, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, aitxonamuna kuadrilla bat anak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta hombre, ke, donde beniz? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura huintzan bat, itzeiten, ni bueno, hori mosten goio, bestela egea ikusiudan. Oso, xo, xelerria.
2: Kendrick protagonismo.
0: Bai, egea oso graziosua izan, osea, a ver. Hori gero feskutate juntzan dana, bai.
1: Eta gero aurrak ezen atokian.
0: Bai, gero nik umia, venga, umia kantatzea, zera.
1: Aur batzuk ez ziren joaten, eh?
0: Ez, aur batzuk.
2: Ume batzuk,
1: txikita,
2: estenariak gotzu baituzu.
0: Bai, guztua zaude.
2: Eta gurasok guztua beran.
0: A ber, gurire iguala pasatzaigu, orduan, ezin dio, a ber.
2: Zenbat mobiletan egon gozatea guen. Guraso guzti grabatuta.
1: Claro.
2: Ea bida zondo pasazuen hor.
0: Zein dia hauek, zeite buen, meh.
2: Animadora.
1: Eta hori gozinekurik gatatzera, estandan dauden.
0: Bai.
2: Ipi?
1: Hauek.
0: Bai, eta Ibarreko zare, bai.
2: Ah, biak, eh? Biak, eh? Dode, estandan.
1: Es.
0: Ipi Ximena Tanton etorri zian batea, bai, eta bai. Gero etorri zian bestiai, etzitala bain, izena gogoratzen. Iker, hori da.
1: Iker. Beraz genigo, oso jatorra.
0: Bai, bera etorri zan, da, ontzan, da...
2: Bueno, baizu, bai, repaso majoa, eh?
0: Bai.
1: Eta polita eta nostalgikoa, baita de hau indarrak hartzeko bigarren denbora bai. Bat...
0: Polita izan da...
1: Oso polita izan da, nik behin hemen ikuseta txan, esan dut, polita jubitu zait, askatasun dezein dago programa bat, eta farra indut momentu batzuekin, oso surrealista da horrelako gozak, ez? Momentu...
2: Bai. Zaki. Surrealismo hitza hasieratik zegoen, lehenengo bileratan.
1: Bai. Baina errepaso eginda batzuta gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkena pasatu. Ez dugu bat ere egin.
2: Helburua bete dugu, Antonio.
1: Eta egin dugu.
2: Ona. Oso ondo.
0: Ondo. Publikoa eukide.
2: Publikoa gustora, batzuk
1: errepikatu dute.
0: Errepikatu dute. Egia, bueno, ondo pasadeu.
1: Bai, joanek esan zuen urte bukararako hau beteko genuela. Zakitor, mantentze duzu joan. Urte bukaera zen, orain edo abenduan.
2: Abenduan. Osa guain urrengo helburua da, abendurako...
1: Hemen, 30 pertsona.
0: Ojalá.
1: Ez?
2: 30 ez asko, ez?
0: Bueno...
1: Ez tira, que jo sartzen.
2: Ez. Nik uste lortuko deula.
1: 30, baina... Saio bat, baina hori abra batzen baduzu izan daiteke egunean. Ja. Txakizen,
0: ba. 30, eta ojo, ze jateko eta eta normalian, ez?
1: Baita,
0: ez? Osa, aizu... Plan politia, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, ikusten lehenengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzen zaten ajakin, eoten eizela gero eotegia zuekin itzaiten, da, hombre, ze, moz lundi zatozte, fiatola ezagutzeko, da ez izateko hain arrotza eta hain narrarua. Eta batzuk, estetxe bat egin, lotzauta zauden, nik uste lehenengo zita bat.
2: Eta beste bikote bat zaldibi inegon zelago ikusten zuzenen, eta gero etorri zien ona.
1: Ez, zaldibiko antolatzaileak.
2: Valentziarrak
1: ziren.
2: Valentziarrak eta hemen egon zian gustora.
0: Gira da, publiko, osea, ondo.
1: Bai, ze nostalgia, oie.
0: Bai, politik izan da. Eta nahi zelekua, osea, zaintza, ondo, oso ondo zainduta gaude. Oso ondo. Gusta talde hortatik. Baina, bueno, ez gaude danak ez, jendia falta da.
2: Ze taldea, horra, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina, ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea.
0: Bai, hola hobeto geratzea, bai.
2: Baina, claro, gure musikariak ezin ditugu gaztu. Ze zuzeneko ez gaude guiru bakarrik.
1: Markatu, hau, izten badut, kentzen da pantaiak, bale.
0: Ja, ondo.
1: Agian kentzen dut, kentzen da pantaiakoa ez nekien konektatzen.
0: Ondo, bainik.
2: Esaten un hori, zuzenekoan familia ondixoa.
1: Hori da, musikariak izan ditugu.
0: Tanik uste hori da lagure puntua, zuzenekuan...
2: Zer lan hain duten.
0: Bai.
1: Musik asko gonda, zuzenekotanik uste. Bai, gonbidatuak, baitare...
2: Bai ona, musika ona, eta gero, ba, Judas, Jesus...
0: Zestuan bertzua kantau nun,
2: Bai,
0: Aitor Zalegi, Aitor Zalegi zestuko bertso elkarteko batei mesadez ezkaunion. Aizu bertzo bat, ze, kantau nahi baino ez dakit. Eta zer nahi duzu esan, hau, eta... Oso politia izan zan bertzua, zestuko bai. Oso politia. Baino, eta gainea, doinua erabili genuna, gaur sorpresita badakau.
1: Hori da.
0: Bertxo doinu horrekin ikusten momentu da lagon bidatzeko ez.
2: Gure musikariak ez dira hemen egon. Pumpai ez egon maian oain arte.
0: Orduan gaur, eukiko du plazerra, June hemen eukitzeko. Azkenean, June.
2: Azkenean, June.
0: Txerifa. Gaixo, June. Zemoz haue.
4: Oso, mi. A ber, hau kendu ezak.
1: Ez, osa, bai. Baina ez, obeda.

0: proposamen batekin, eta nik esan dira, pero que dices, o sea, etuko era super gaizki. Eta... O sea, que ridículo.
1: Ah, bueno,
0: es que ni ikusi, o sea, ni musikari bezala ikusi, que ridículo, o sea, que vergüenza, eta gero...
2: Zagero, ez? Zagero funtzionatzeu.
0: Bai.
2: Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela gonbidatu bakoitzaren tzat zerbaitola
0: bai,
2: prestatuta,
0: bai.
2: Esaten zen iguten. Aizu, itzen gonbidatuarekin, abertzen musika gustatzen zaion.
0: Bai, hori...
2: Baer. Hori bai. Dozen likutan ez daiten.
3: Nik eren ere zarrera, Junek esan zia, Maria, zu zartzen zeneako zen musika nahiko zenun? Saxon intruak.
2: Bai.
3: Zan berrada, bai.
2: Momentu txarrak
0: bai. Baina.
2: Bai?
3: Bai? Bueno, zuk
2: ez, Junek. Bai. Gehi egiezu, gehi egiez, ez dela. Momentu txarrak bai, guain bat etorri zaitu laburua.
0: Zein.
3: A ber.
2: A ber. Zea bat. Uste, Iruñan zela, etorri zen San Fermietako gida bat.
3: Oh.
1: Ah.
2: Ez?
1: Bai.
2: Eta gero Diana bat jogartzi duten.
1: Hori da, gira da. Gertu zen.
2: June?
0: Eta zogertatu zen?
2: Diana, eta zukazun zure instrumentua mutututa.
0: Ah, bai. Baina, bueno, wow. Teknikarien lana bai, hori.
2: Hori bat, eta zu.
0: Bai, bai, bai. Egia.
3: Bai.
2: Tanik ikusten nuen.
3: Bai, bai. Astra egin.
2: Eta ez zan ez pasatzen?
0: Eta zene, jo. Bilboko... Bilboko hori ere bai, azkinera xalara jotzen eta hori improvisau total.
1: Eski jo bai, ez korrikako abestiak.
0: Agia.
2: Eta karo. Eta karo.
1: Karo, baina ez es genuen oso ongi prestatu nik uste, bueno, oso ongi esan dut, ez digun denbora eman, ongi bai. Prestatzeko iruz palaba abesti.
3: Ja, ez que...
1: Eta ni gitarra ekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, goratzen bai. Zela, bai. Eta esaten zuen betik entzuten zela, sol.
0: La.
1: Eta ni... Alibe, horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek niri esate, venga Antonio opai, eta gero te pases tampoco, o sea. Hori baita, momentu oso zaila,
2: Sola,
1: Bai, bai, horrela, eta
3: oso. Horrela aurreatzen.
1: Aurrera, bai, bai, baina, ez hori izatzen momentu.
2: Bore, estu aldik izan dira, baina danatatik atera.
1: Hori, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eni kanta moduan.
3: Ez que...
2: Eta ez dugu aztuko Xabi Olano.
1: Eta
0: claro.
1: Xabiola no baita ere, gurekin egon
0: bai, bai.
2: Eta jende gehiago ere, bai?
0: Bai,
3: bai pasadia.
0: Imanol aurretik eta Maider.
2: Eta Maider ere bai egon zan.
3: Lagaita higu, Bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber.
2: Ai, gure umetxoa, Xabi. Ui, umetxoa. Ez Xabi Solano,
1: Ez.
2: Xabi Olano.
1: Xabi Olano.
3: The original, the real. Bai, ondo. Egia esan...
2: Atorren demoraldiako, ze, June, prest?
0: Prestatuko gu. Ditugu gauza gehiago.
3: Bai.
1: Eta atretzoa, ez? Baita,
0: bai, hori lan duargu.
3: Ez que atretzoa zaila
0: da. Beharko genuke trailer bat eramateko sofa, bai. Guapo bat.
3: Ez que horretik ganezat.
2: Bai, ez da duke xarma herria junda errin sofa bat eskatzeka. Aizu balda duke zerbait gu eixeitzeko.
1: Baita, guapo.
2: Ez dakiz uze karriko izuen.
3: Zean, beste herri galdu hortan, zea, txek.
2: Jaun jarat.
3: Aulki bat.
1: Ah, egia da.
3: Aulki bat individuala eta hola pop atzea botatze, ose, oso xelebria.
2: Gero deban lehenengoan zuek zeundeten la marko batzutan sartuta, kuadro bat izango bat zinete bezala.
3: Ez graziosi.
0: Eta non zeuden adar batzuk, zerritan?
1: Deban baitare.
3: Ez que deban dana, deban,
2: deban turri. Lan asko indute baita.
3: Bai, turri, bueno.
1: Eskatzen dio zula herriari eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa.
2: Claro, claro.
1: Eta eramaten du berak uste duena egokia dela podcastaren, baina ez guk nahi duguna, baizik eta berak aproposa ikusten duena.
2: Hori da.
3: Deban eukideu, kriston atretzo, eharra. Nik zemera
1: gara. Galdetu zian pelusak aurreko aste honetan. Ea nor daukan deban erabilitako maia.
3: Eban unik.
1: Ez estuara,
3: eman
1: zenuen buelta.
3: Bai, ba, jo, bai.
1: Konfunditu izela maiaz, baina galetu zidan, papatea.
2: Oh.
1: Oi, nondago?
2: Ez que maio
1: zikotizatuta.
3: Ez ton aventura izan zan, gainaz ez dura jo nintzen, bueno, ba, zeaken kaieja eta beste personaje bat, izan zan aventura bat, maiori hartu da buelta, bueno.
2: Maiori da, proiektu honen onena.
3: Bai, baina ezin daula erabili,
1: claro, es que sin
3: maia. Eskor daude pegatina jarrita, bueno, baina olako maien bat, inbarko genuke, bat ematen, baldin badak etxian, oain erabiliko dugu hau esateko, ez?
1: Ah, claro.
3: Sofan babota berdula, maien babota berdula, ba, bueno, idatzio, esangurio, guk igual hartu
2: gara. Oida, izango gara garbigune.
3: Bai.
1: Edo kamisetak, edo...
2: Vale, vale.
1: Edo etxeren bueno, bat.
3: Edo etxeren bat, bai.
2: Lokal bat, jatetxe lokal bat, jasaiotako.
1: Bizikletak, nahi duena.
2: Bueno, ez pasa.
1: Bueno, jo, kesan, egin bapatea teatzen da norbait, jo, guztatu zait pilat zuen proiektua.
2: Igual nabez ez bat.
1: Boste un mila euro izateko atretxo eta trailer bat erosteko eta...
3: Oda,
2: ez que... Alkide bak eukiko itu, ez?
3: Alkide bak, ja, bai. Algazko, dazko.
1: Baina, bueno, orokorrean ongi urteko errepasoa eta...
0: Nik uste dela politan musikaldetik ere bai zaintzea inbitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari.
3: Bai, puntazo.
0: Eta batzuetan, joitzen dugu ere bai gonbidatuarekin,
3: ez? Bai, eta bertzilluak, eta bai, oso...
2: Eta txers,

0: Martinekin abestu zen dutenan, eta hura oso polita izan zen.
1: Bai,
2: bai. Bai, nire musika izan dela, onriena, aldiatikan. Nere ustez.
0: Gara, hasieran kartela jartzen zuen, Punpairez. Elkarrizketak? Humorea?
3: Humorea.
0: Musika?
3: Ja.
0: Eta beste, hamaika kontu.
3: Eta hamaika kontu.
0: Bete dugu, bete dugu. Pasa,
2: doki. Bai, bai, bai, alaxen,
0: alaxen. Honekin eta honegaz?
3: Bas, sorpresa atxoa egiteko...
2: Bai, bai, nik uste momentu badala, ja, bukaera polit, borobil bat emateko egala, imeste musika gora, musika bera.
0: Txea, ja, bale.
2: Ba, nik uste dala momentua, emango jazu hau, nik uste taio dala momentua, abesteko, zeatikan, dazkeu musikari honenak, ba, bain demostrauko dugu.
0: Gu pixkatu urrutiatu ingo da mikrotikioa da, Maria.
2: Bai, nik eski bat... Oh.
0: Ah, zuk ez duzu abestu behar,
2: Zestuan egazki pasanun. Zestuan tonu honekin...
3: Zazen momentu baita ere hor,
2: Zestuan egazki pasanun, tonu bat...
0: Eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo...
2: Bai, honekin bagoaz, bueno. Bai. Beraz, bueno, eskerrik asko.
3: Hori da, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko parte izan zatenak, hone ikusten etorri zeatenak.
0: Eskerrik asko, nahizi.
2: Bai.
3: Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izan ditu, izan, izaten ari duten gure gonbidatu da.
0: Gonbidatu guzti, guain arrakastan zaudeten, olatu garen gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak.
2: Bai,
0: eta...
3: Eskerrik asko jo, Larraitz baita ere gaur ez daula, baina eskerrik asko. Bai,
4: publikoari etortzen den publikoari.
2: Bai. Areto eta etortzeana, nesate eguna ze ondo indezuen, ba jende horri ere aizu, ba eskerrik asko.
3: Hori da.
4: Bai.
0: Venga.
2: Así que bueno, honekin... Ale, egurra emango jo.
0: Uda, uda.
2: Por cierto, letra Junek indula, A ver,
0: Antonio. Dana, bezala.
3: Bion artean.
2: Abarkau, abarkau. Junek iman dio merita.
3: Elkarlana, dena
2: gure. Elkarlana, ala zeate. Eskerrik asko. Ekipo hona zeate.
0: Pandemonada.
2: Pandemonada, bai, bai.
4: Prest.
0: Venga, bueno.
3: Prest, beti bezala. Erdi prest.
2: Venga.

0: Bueno,
1: hau ez denun espero hola usatu pa baina asko.
2: Super nostálgico agu.
3: Zer paletxa izan da. Osondo, ezo paletxa, ostia, tonua burra da, eh.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, abuztuako 28 dugu gaurkoan, ostirala, goizeko 8 ditugun honetan naiz irratian informazioaren ariaren lehenengo edizioa abiatzera goaz. Lakuak familiak berriz elkartzeko beharra azpimarratu du elkartasuna aipatu gabe ostegun honetan Madrilen egin den konferentzia sektorialean. Nafarroko ordezkariak berriz enklabera iritsitako adingabeak jasotzeko borondate iragarri du. PP eta Boxen gobernuak aldiz laguntzearen aurka agertu dira. Oinatzaizpuro, egunon.
2: Egunon, iraia tentzule guztio, bai, Zirarrego Espainiako Gazteria eta Haurtzaro ministroak krisiaren dimentsioa azaldu du eta erkidegoen arteko elkar lana eskatu.
3: Una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país. Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas. Estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años.
1: Bestalde, ehunka lagunek migratzaileen aurkako indarkeria ekintzak egin dituzte Ceutan. Ondartzen guruan lo egiteko erabilitako hainbat txabola eta migratzaileen ondasunak erre dituzte Espainiako banderak erakusten zituzten bitartean. Eta gurera itzulita, Imanol Prada Lesaraba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin. Legegintzaldiaren bigarren zatiari gatazka antzuri gabe aurre egiteko akordioak bilatuko ditu bertan. Agenda dira ekonomia, autogobernua eta etxebizitza.
2: Legealdiaren bigarren zatia astera doa, zehaztu du Pradalese bilera hoiek iraileko lehen 15aldian egingo dituela eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea duela asmo, ziurgabetasun egoera orokorrari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko.
4: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Eta politikan ere aipatuko dugu Denitz Itxaso Lakuako etxebizitza sailburua pozik agertu dela EH Bilduk etxebizitzaren arloan izan duen jarreran izan den aldaketagatik. Koalizio Soberanistaren udalek lurzorua laga dutela azpimarratu baitu.
2: Itxaso lagapenik ez egitea leporatu izan die EH Bilduren udalei eta koalizioa beti ukatu du hori. Sailburuak esan duenez bakoitzak historikoki izan duen jarrerari begiratu behar di orain.
5: Bello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxebizitza nahiko horik egiten, eta gain, egun batetik bestera 30.000 etxe bizitza erekin edituztela 10 urtetan, tira, lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula, eta orain arte EH Bilduk ez ba...
1: Eta nazioartean Nepal eta Tibet arteko uholdeak 1,362 hildako eta 1,400 desagertu inguru utzi ditu azken zenbaketaren arabera. Nepalgo erreskate taldeek 1,769 gorpu aurkitu dituzte eta Tibeteko agintariek beste 3 heriotza baieztatu dituzte.
2: Hipotesi nagusiak dioenez, klima aldaketak ahulduriko glaziar baten kolapsoak eragin du hondamendia. Izotz masa handi bat 1000 metrotik gorako desnibeldean amildu eta lokatze zarriz eta urez osaturiko oldea sortu zuen. 7 minututan 20 kilometro egin zituen hainbat herri eta azpiegitura suntsituz.
1: Eta Bilboko aste nagusira begira jartzen bagara azpimarratu behar dugu udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu dituela Bilboko aste nagusiaren 5. egunean udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik 10 jaigunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5 kanpoaldean.
2: Jo Mari Aburto Bilboko alkatea festa giroan egoten ez dakiten hoiei zuzendu zaie.
6: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
1: Eta kiroletan berriz, Tadej Pogačar esloveniarrak 3. etapa garaipenan lortu du itzuli honetan Bartoloko esterratoan ies egin ondoren eta garaipena Masen aurka esprintean jokatu eta gero. Roglic buru zuen eta atzetik zetorren taldea 45 segundora iritsi da beraz, balearra 2. dago sailkapen nagusian. Eta bestalde Suitzako Zurikeko Letzi Ground estadioan oztopo esien lasterketan 400 metrotan eta 100 metrotan munduko errekorrak apurtu dituzte.
2: Alison dos Santos Brasildarrak 45,4 hogei segundu behar izan ditu 400 metro lasterka eta hesia gaindituz egiteko. Beste rekorra Masai Rusele jarri du, 100 metro hesia pasatuz, 12,09 segundu behar izan baititu.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari begira jarriko gara oraingoan, Oñatzaizpuru nola ditugu Euskal Herriko errepideak?
2: Bueno, errepideak momentuz lasai daude, bai iraia espero direla egunero bezera itzulero operazioa da gaur eta autopilaketak izatea batez ere ordainlekuetan.
1: Ba, kontuz puntu hoietan, eta behin hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
7: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teretrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak egon mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Larraitzotazo teknikan abuztuak 28 da ostirala.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
9: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
11: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.

0: zeutan egingo dugu urrengo geldialdia, izan ere lakuak familiak berriz elkartzeko beharra azpimarratu du elkartasuna aipatu gabe ostegun honetan Madrilen egin den konferentzia sektorialean. Nafarroko ordezkariak berriz enklabera iritsitako adingabeak jasotzeko borondate iragarri du. PP eta Boxen gobernuak aldiz laguntzaren aurka agertu dira. Lander Martinez.
1: Uztailaren amaieran zeutara heldutako migratzaileen iritsierak eragindako krisiak eztabaida politikoa astintzen jarraitzen du. Lakuako eta Iruñako gobernuen arteko ezberdintasunak ez ezik, agerian geratu da ere Boxen gatibu diren PP-ko exekutiboen austura. Bilera gaizki hasi da, izan ere Aragoiko, Gaztela eta Leongo eta Extremadurako eskuinmuturreko kontseilariek prozedura amarru bat erabili dute zeutako egoerari buruzko eztabaida gai zerrendan ez sartzeko. Dena den, zeutako gobernuari laguntzeko 25 milioi euroko diru laguntza ezoiko moduan ematean hartu da adin txikikoak hartatzeko. Zirarrego, Espainiako Gazteria eta Haurtzaro ministroak krisiaren dimentsioa azaldu du eta erkidegoen arteko elkarlana eskatu du.
2: Una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país. Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas. Estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años.
1: Bileratik irtetean edabidei egindako adierazpenetan Mari Carmen Maeztu Nafarroko Eskubide Sozialen kontseilariak PP-ren jarrera kritikatu du zeutan gertatzen denari buruzko informazioa gaien zerrendan sartzeari uko egin izanagatik. Bestalde, Boxen jarrera bere kontseilarien faltarekin tamalgarria dela deitoratu du. Halaber, Nafarroko gobernuaren jarrera migatzaileak foru erkidegoan jasotzekoa dela berretsi du kontseilariak eta beharrezko eginbideak ikertzen ari direla jada aurreratu du.
3: Una actitud legal y también ética para ayudar a Ceuta en esta situación y desde luego nosotros como Gobierno de Navarra vamos a estudiar esas posibilidades que se han puesto encima de la mesa.
1: Lakuak Nafarroak ez bezala ez du migratzailerik hartzeko prestutasunik erakutsi konferentzia sektorialean eta familiak berrelkartzea aldarrikatu du lehentasun gisa Nerea Melgosak zuzendutako segizioak iragarri duenez. Bien bitartean, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Donostiako Miramar Jauregian egin duen agerraldian gobernuaren eta oposizioaren artean elkar ulermena eskatu du, baita Europak ere erantzun bat ematea Zeutan bizi den krisi humanitarioaren aurrean.
4: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean hain zaila da estatu erantzun bat emateko, eta hain zaila da Europarekin batera eta Europak eman behar duen babesa lortzea.
0: Eta bestalde ehunka lagunek migratzaileen aurkako indarkeria ekintzak egin dituzte Ceutan. Hondartzan inguruan lo egiteko erabilitako hainbat txabola eta migratzaileen ondasunak erre dituzte Espainiako banderak erakusten zituzten bitartean. Trampolin ondartzan manifestari gurutze gorriaren bi bilgailuri bidea itxi diete. Voluntarioek kalean dauden migratzailei janari eta laguntzara eman nahi zieten, baina blokeoak elikagaien banaketa egotzi du. Gurutze gorria kanpora eta migratzaileak kanporatzeko mezuak oihukatu dituzte. Istiluen aurkako poliziek hainbat karga egin dituzte, baina ez dute blokeoa berehala amaitzea lortu. Halaber, protestaren jarraipena egiten ari ziren kazetariek jazarpena jasan dutela ere salatu dute. Ceutako PP-ren gobernuak lasaitasunerako deia egin du, baina aldiz PP-ko eta Vox Boxeko hainbat buruzagik, Espainiako gobernuari egotzi diote egoeraren erantzukizuna. Boxe gainera, migratzaileen aurkako elkarretaratzak ditu irailaren birako Espainiako estatuko udaletxen aurrean. Eta gurera itzulita politika kontuetan, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin. Legegintzaldiaren bigarren zatiari gatazka antzurik gabe aurre egiteko akordioak bilatuko ditu bertan. Agendan dira ekonomia, autogobernua edo etxe bizitza. Itxaso León.
5: Gobernu kontseiluak ostegun honetan Miramarren egindako bileran egin du iragarpena Pradalesek. Legegintzaldiaren bigarren zatia astera doan honetan zehaztu du bilera hoiek aileko lehen 15 egingo direla eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea dutela helburu, ziurgabetasun egoera globalari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko.
4: Iraileko lehen 15 eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak dituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
5: Ekimen hori defendatu du kontuan hartuta 2026an kaleratu zuen akordioen ideia zentzuz betetzen ari direla eta elkarrizketa eta elkar ulertzea lantzen jarraitu behar dutela. Herritarrek desberdintasunak alde batera uztea eta ados jartzea eskatzen dutela ere erantsi du. Agendan hiru bloke kokatu ditu.
4: Egoera ekonomikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak hazkunde eta enpleguari dagokionez, orokorrean, euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, esparru horretan Balege egutegiaz, Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osatzeko izango ditugu negoziazioaz, eta baita ere, etorkizuneko autogobernuaz, hitz egingo dugu. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzak, etxe bizitzaren, segurtasunaren, euskararen, edota industria eta ekonomiaren arloan, lantzen ari garen ekimenak jarriko ditut maiganean.
5: Entzun dugun moduan, lehena, ekonomia, eragileekin ikuspegi ekonomikoak eta enplegukoak berrikusi nahi ditu Pradalesek inflazioa, Hormuzeko industriaren defentsa, klima aldaketaren eragina, lehen sektoreari laguntzeko beharra, eta 2027-ko aurrekontu jarraibideak bezalako alderdiak jorratuz. Bigarrenik, autogobernua, urrengo bileretan Gernikako estatutua osatzeko negoziazioen berri emango du Pradalesek, eta horrekin batera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak gobernuaren zenbaitekin men azalduko dizkie solaskidei, besteak beste euskara eta etxebizitzaren gaiaren ingurukoak.
0: Eta bestalde Hortzemuga azaroan jarrita Iruñeko lehen bizikidetza planak aurrera egiten jarraitzen du, baina UPNek dagoeneko iragarri du atera egingo dela eta PSNek berriz marra gorri batzuk ezarriko ditu. Itxaso Leon.
5: Iruñeko 2026-2030 bizikidetza plana udalak bultzatutako lehen udal esparru estrategikoa da, hirian gizarte kohesioa, aniztasuna eta giza eskubideak indartuko dituzten helburuak, jarduera ildoak eta neurriak zehazteko udalak azaldu duenez. Honakoak ditu helburu planak: bizikidetzako giroa eta herritarren parte hartzea hobetzeko estrategia partekatua ezartzea, diskriminazioaren aurka borrokatzea, memoria demokratikoari eta biktimen errekonozimenduari giza eskubideen ikuspegitik heltzea eta komunitatearen bitartekaritza eta bizikidetza sustatzea hiriaren egunerokoan. Proiektua prestaketa prozesuan da, gizarte egoeraren aurretiazko diagnostiko bat egin ondoren, emaitzak maiatzaren hasieran jakinarazi ziren eta diagnostiko horren ondorio nagusietako bat izan zen krispazio politikoak Nafarroako hiriburuko bizikidetza ona tenkatzen duela, arrazakeriak eta xenofobiak aurrera egin dutelako kezka dagoelako. Diagnostikoa egin ondoren, Joseba Sironek adierazi du azaroaren erdialderako bizikidetza plana idatzita egotea dela helburua, aurrekontu eztabaidan 2027an plana garatzeko behar diren partidak sartu ahal izateko. Udal gobernua osatzen duten hiru alderdiak, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin, PSNrekin batera daude inplikatuta plana martxan jartzean, baina UPNek dagoeneko iragarri du hortik aterako dela. EH Bilduren presentzia argudiatuta, bizikidetzarako oztopo nagusitzat baitu Iruñean eta Nafarroan. Bestalde, PSN-eko udaltaldeko bozeramaile Marina Curielek eskatu du plan horrek gorroto diskurtsoen aurkako neurri zorrotzak eta biktimei babes handiagoa ematea terrorismoaren biktimen berariazko errekonozimenduarekin.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta nola ez, Bilboko aste nagusiko kontuak ere aipatu behar ditugu, eta lehenik aipatuko dugu azterketa euskaraz kolektiboak jaso duela aupitu hau konpartsaren euskara saria. Kolektiboak euskal herria euskalduna eta euskaltzale izan dadin haien aldarria betetzea dela ezinbestekoa dela berretsi du.
7: Horrela, konpartsak aitortza egin dio Ipar Euskal Herrian baixua eta berrebeta euskaraz egin alizateko borrokan ari diren ikaslei. Kolektibo sarituko irukide jaso dute aitortza, eta eskaron agertu dute haien borrokari esker eta ikusgarritasuna emateatik, baita Frantses eta Espainia arrestatuek inposaturiko mugaz bestaldere sostengua dagoela adirazteagatik. Gogora ekarriko dugu, kolektiba 2021 sortu zela Bernard Etxepare Lizioko 40 ikasleren desobedientzia ekintza baten ondoren.
0: Eta bestalde, udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko aste nagusiaren 5. egunean udaleko iturriek jakinarazi dutenez, atxiloketa guztietatik 10 jaiegunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5 kanpoaldean. Jaiegunean izandako atxiloketetatik 3 lapur lapurretagatik izan dira, bi agintearien aurkako atentatuagatik eta bat erresistentzia larriagatik. Gainera gizonezko bana atxilotu dute, genero indarkeriagatik eta ukituengatik. Beste bat iruzurra egin izan leporatuta eraman dute atxilo eta azkena droga trafikoarekin atxilotu dute. Juan Maria Aburto Bilboko alkatea festa giroan egoten ez dakien oirei zuzendu zaie.
8: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
6: Informazioaren aria.
0: Eta nazioarteko kontuekin goaz izan ere Nepal eta Tibet arteko uholdeak 1,762 eta 1,400 desagertu ingurutzi ditu azken zenbaketaren arabera. Nepalgo erreskate taldeek 1,769 gorpu aurkitu dituzte eta Tibeteko agintariek beste 3 heriotza baieztatu dituzte. Hipotesi nagusiaren arabera klima aldaketak ahuldutako glaziar baten kolapsoak eragin zuen hondamendia, izotz masa handi bat 1000 metrotik orako desnibelean amildu zen eta lokatze zarriz eta urez osatutako oldea sortu zuen. 7 minututan 20 kilometro egin zituen hainbat herri eta azpiegitura suntxituz. Beste uolde baten arriskuak erreskatelanak baldintzatzen jarraitzen du, lurjausiak lende ibaia oztopatu eta presa natural bat sortu du. Esiaren atzean 2 milioi metro kubiko ur inguru pilatu dira eta bat batean hautsiz gero, boteko xibaiak berriro gainezka egin lezake. Arriskuaren aurre antibeteko hainbat herri usten hasi dira eta Nepalgo agintariek ibai ertzeko biztanleei neurriak hartzeko eskatu diete. Ia 13,300 lagunari dira erreskate lanetan eta 1,500 pertsona baina gehiago atera dituzte bizirik. Eta bestalde ere aipatuko dugu gutxienez 3 pertsona hil direla ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazaren aurka egindako erasoetan beste behin indarrean dauden sueten akurratuz.
7: Libanoko osasun ministeritzak baieztatu du balantzia orain arte zenbaturiko hildako bakarra 28 urteko emakume bada Israelgo indarren bombardaketa Arab Salim herrian izan da Nabatie barrutian eta 6 zauritu utzi ditu tartean haur bat eta 2 adineko pertsona. Israelgo defentsa indarrek Hezbolaren azpiegiturari erasotu diotela ziurtatu dute, zehazki arma biltegi bati eta eraso herrialdearen hegoaldean dauden tropa sionisten kontra ustez jaurtiriko drone bati erantzunez egin dutela justifikatu dute. Bestalde Israele beste 2 pertsona hil ditu ostegun honetan Gazako zerrenda iparaldean eta hegoaldean egindako 2 bombardaketetan lurralde palestinarreko zerbitzu medikuek jakitera eman dutenez. Lehen erasoa Al-Shatiko etxe baten kontra izan da Gazako kostaldeko gune batean Palestinaren iparaldean. Sionisten bigarren erasoa Mawasiko kostaldean izan da zerrendako hegoaldean.
0: Eta Donald Trump estatu batuetako presidenteak Hormuzko itsasarte herrialdearen lurralde berritza eta aurkeztu du Truth Social sarean argitaratutako mapa batean. Iragarpena estatu batuakek eta Israelek Iranen aurkako gerra zutenetik 6 hilabete bete direnean egin du. Estatu batuetako komando zentralak itsasartea ireki duela adierazi du nabigazio bidetatik Irango itsasminak kendu ostean. Operazioan 20 gerraontzik, 100 hegazkinek eta 1,000 militarrek parte hartu dutera azaldu du. Iranek ordea estatu batuen bertsioa ukatu du eta kainaren 17ko akordioan jasotako konpromisoak bete arte ez duela Hormuz berriro irekiko ohartarazi du. Etxe zuriak adierazi du bestalde estatu batuatekek praktikan itsasartea kontrolatzen duela. Washingtonek 50,000 militar inguru ditu Iranen aurkako itsasblokeoan eta ez die ontziei Irango portetatik sartzen edo irteten uzten baimen humanitarioa dutenean izan ezik. Aldi berean Teheranen aurkako presio ekonomikoa areagotzeko asmoa du.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gurera itzulita, Denis Itxasolakoako etxebizitza sailburua pozik agertu da EH Bilduk etxebizitzaren arloan izan duen jarrera izan den aldaketagatik koalizio soberanistaren udalek lurzorua laga dutela azpimarratu baitu Lander Martinez.
1: Itxasok lagapenik ez egitea leporatu izan die Euskal Herria Bilduren udalei eta koalizioak ukatu egin du hori beti. Sailburuak adierazi duenez bakoitzak historikoki izan duen jarrerari begiratu behar dio.
9: Bello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten eta orain egun batetik bestera 30,000 etxe bizitza eraiki nahi dituztela 10 urtetan tira lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula eta orain arte EH Bilduk ez bakarrik gobernuan tokiko gobernuetan baizik eta oposizioan daudenean normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistiko askotan, ez? Hori aldatzen ari dela behin eta berriro onartu dut, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki nik.
1: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean sailburuak onartu du etxebizitza bezalako arlo bat kudeatzea bizitegi krisia herritarren kezka nagusietako bat den une honetan erantzukizun handia dela.
9: Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi, guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunatera iritsi nahi du eta horretarako tira elkarrizketa eta bueno, nik positibotzat jo nuen, tira lehen aldiz, inbertsio publiko pribatua aitatu zutelako, positiboki nolaitza aitortu dut nire jarrera positiboa ikusi dudalako, lehen aldiz, tira lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako eta nik uste dut hori herri honentzat positiboa dela.
1: Sailburuak adierazi du konformismo oro saihestuz egiten diola aurre erronka horri eta gogorarazi du bere saia neurri asko hartzen ari dela etxebizitza eskuratzeko arazoari aurre egiteko. Itxasok gaineratu du gai horri ikuspegi zabalarekin heldu behar zaiola eskaintza eta eskaria kontuan hartuta, fenomeno konplexua baita eta errentarik baxuenei ez ezik klase ertainei eta langileei ere eragiten diela. Era berean saiaren aurrekontua 51 milioi euroan handitzea onartu dutela iragarri du eta horietatik 5,7 milioi euro kutxa banki 57 etxebizitza erosteko erabiliko dira parke publikoan sartzeko.
9: 51 milioi euro berri jarriko zaizkio etxebizitza departamentuari, horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela, eta horietatik 5,7 milioi izango dira kutxabanki 57 etxebizitza erosteko. Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatuta doen 57 etxebizitza erosiko dizkiegu, eta horiek ere gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du batzutan soluzio bakarra ez dela bakarrik baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosializatea parke publikoa bihurtzeko.
0: Eta bestalde EH Bilduk Pasaiako portuko sutari buruzko informazio zehatza eskatu dio lakuari gertatutakoaren arrazoiak argitzeko, ondorioak ezagutzeko eta herritarren segurtasuna eta ingurumenaren babesa bermatuko dituen neurriak eskatzeko, jasotako inflexio puntu bat bezala balio behar duela azpimarratu du. EH Bilduren talde parlamentarioak ekimen bat erregistratu du Gasteizko legebiltzarrean, lakuari informazio zehatza eskatzeko Pasaiako portuan berriki izandako suteari buruz. Ohar batean Pasaiako alderdiaren taldeak azaldu du ekimenaren xedea, sua zerk piztu zuen ezagutzea dela, zer egin zen horrek iraun bitartean, eta suteren ondoren zein neurri hartu diren horrelako gertakari bat berriro gerta ez dadin. Bereziki beharrezkotzat jo du EH Bilduk Pasaiako portuaren kudeaketan inplikatuta dauden erakundeen eta Badiako udalerrien arteko koordinazioa indartzea.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta Nafarroako gobernuak industria deskarbonizatzeko programa bat bultzatuko du 150 milioi euroko laguntzarekin 2027-2030 aldirako urtarrilaren batean Next Generation Funds Europarak amaitu aurretik.
7: Mikel Urujo, Nafarroako gobernuko industria kontseilariak iragarri du plana, ekimena Next Generation Funtsean amaierari erantzuteaz gain, Europa osoko moteltze industrialari aurre egitea du helburu. Gozari informatiba batean, Irujok esan du 2026 lehen seihilekoak gutxienez kezkatzeko moduko seinaleak utzi dituela.
10: Ha terminado el primer semestre de una manera preocupante, tengo que decir, porque los datos la verdad es que no son positivos. Esto arrastra también una caída de las exportaciones y todo eso, si lo unimos a un aumento de los precios industriales de casi un 5%, un 4,7, pues nos da una situación que obviamente empieza a sacar señales, por lo menos, de preocupación.
7: Nafarroan ekoizperi industriala 7% jaitsi zen lehen seihilekoan eta Espainiako estatuan 3,6% horrez gain Nafarroako esportazioak ere bera egin dute eta industriako prezioak gora. Hala eta guztiz ere Irujok esan du herrialdea Europar Batasuna manufakturaren industrian izaten ari den egoeratik salbatzen ari dela.
0: Eta bestalde Saretxe Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez Donostiako 10 auzoan gauzatzekoa den etxegabetze batek bertako maizterrak birikako trasplantea jasotzea eragotzi dezake, antza denez ez duelako operaziotik berreskuratzeko bizit tokirik izango. Saretxearen arabera esku hartzen mediko hori ez da egingo baldin eta berreskurapena egin dezakin etxegonkorrik ez badu, eta salatu dute gizarte zerbitzuek ez diotela konponbidereik eskaintzen pertsona honi oraindik ez dagoelako kale egoeran. Sindikatua gogorarazi duenez, bizilagun horren etxegabetze prozedura aldi baterako etenda egontzen, baina orain moratoria amaituta, edeten neurria indargabetuta geratzen da eta ondorioz etxegabetze prozedura berriro hasi eta epaileak hori aurrera eramatea agindu du. eta dozenaka lagunek erosketa orgak altxatu dituzte Donostiako Konstituzio plazan afaltzea ez da delitua oiukatuz. Kaleko afari solidarioak debekatu ostean, ogitartekoak banatzen dituzten voluntarioek jasandako identifikazioak eta zigor mehatxuak salatu dituzte.
7: Azken asteotan voluntarioek talde txikietan eta etengabe mugituz banatu behar izan dute janari aldezarrean. Asteazken honetan bertan hainbat voluntario identifikatu zituzten Gladysen aparkean eta Zuaizti eskola publikoaren bueltan. Protestan, udaltzengoaren jazarpen eta isunak salatzeko mehatxuak egin dit. Salatu dituzte. Voluntarioek esan dute, prest daudela erakundeek haien lana euren gain hartzeko, hori gertatu arte ordea, beharrean dauden pertsonei janari ematen jarraitzeko oztoporik ez jartzeko eskatu dute.
0: Eta ere aipatu behar dugu abokatu Kristauekanen Lindane Bilbon auzitara eramatea lortu dutela Euskal Herria zuzenen jaialdian egindako performantza dela eta euskal umoregileak aste nagusian murgilduta dagoelarik bere ohiko estiloarekin erreakzionatu du talde ultrakatolikoa Bilbon gau pasa pare bat egitera animatuz.
11: Una cosa, os voy a decir, no estoy para muchas declaraciones porque apenas tengo voz. Simplemente deciros a vos cristianos que si venís aquí en este Nagusia esperáis un par de gaupasas, se os quita la tontería. Venid, que os invito yo a los carimochos o a lo que cojones sea que bebáis.
0: Saren bidez performance hori auzko epaiketara iritsi dela jakinarazi du Lindanek, Polonia Castellanos abokatu kristauen presidenteari mezu zuzena bidalita.
11: Polonia, acaso voy yo cuando estás en la iglesia rezando, hablando con tu amigo imaginario, acaso voy yo a rayarte? No, pues no me rayes con la Rusia, tía.
0: Horixe izan da Lindaneren erantzuna elkarte ultrakatolikoak Bilbon aktorearen aurkako auzko epaiketa abiatzea lortu dela iragarri ostean eskarnio delitu bat egotzita. Salatutako gertakariak 2025-eko ekainaren 29an izan ziren arberatzen EHZ eta jaialdian eta abokatu katolikoek Espainiako auzitegietara eraman zituzten.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta nazioarteko kontoi begiratu behar diegu berriro ere, izan ere Danimarkako parlamentuak ostegun honetan onartu du Groenlandiako milaka emakumeri kalte ordainak ematea markadetan baimenik gabe espiral antisorgailuak ezarri zizkietelako.
1: Bozka zonarturiko legea dio, aldeko 100 botorekin eta kontrako 10rekin, bakoitzak 30.000 korona legia 41.000 euro baino pixka gehiago jasoko dituela. Danimarkako DR Telebista Publikoa duela urte batzu jakinarazi zuen gutxienez, 4.500 emakume eta neraberi kiribilak ezarri zitzaizkiela zenbait kasutan baimenik gabe eta ondoren kalte fisiko eta psikologikoak eraginez. 1960ko hamarkadatik, 1980era Groenlandiako osasun arloko eskumenak bere gain hartu zituen arte egin ziren. Horren aldekoa diotenez, familia plangintza aztertu zuten, uarteak munduko jaiotza tasarik altuena baizuen ordukoan, eta nahi gabeko ordunaldien etenaldien kopura murriztu nahi zuten neska gazten artean. Groenlandiako agintariak ere ez ziren aurka agertu. Miut B. Edge, Groenlandiako presidentoiak ordea, genozidiotzat jo zuen gertaturikoa 2024ean. Bestalde, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroak eta Jens Frederik Nielsen, Groenlandiako egongo presidenteak, barkamen eskatu zuten iazko irailean Nuken, Groenlandiako hiriburuan egindako ekitaldi ofizial batean.
0: Eta Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak baztertu egin du ostegun honetan Irlandaren bateratzeari buruzko erreferenduma egiteko aukera. Sinn Féinek iparraldean eta hegoaldean kontsultak egiteko prestak eta lanei ekiteko eskatu dio Londresi, Ostiral Santuko bake akordioan aurreikusten zen moduan. Erresuma Batuko premierrak Belfasten alderdi nagusien ordezkariekin bildu horretik ziurtatu du gai batzuk agendatik kanpo daudela eta Irlandaren balizko bateratzea horietako bat dela. Adierazi duenez bere helburua jendea batzea da duela markada bat Brexitak eta 2014 Eskoziaren independentziari buruzko galdeketak herrialdearen zatiketa eragin ostean. Burhamek beretsi du Irlandako iparaldera egindako bisitaren helburu nagusia bizitzaren kostuaren gorakadarekin eta zerbitzu publikoen funtzionamenduarekin lotutako gaiak lantzea izan dela. Sinn Féineko lehendakari orde eta Irlanda iparaldeko ministro nagusiak Michelle O'Neillek Londresen behar adina diru bideratzen ez duela eta uartearen bateratzeari erreferentzia egin dio Burhamekin izandako bileran. Bien bitartean Sinn Féin eta Alderdi Demokratiko unionista buru duen Belfasteko gobernuak, oraindik ez du aurrekontu orokorrik aurkeztu zerga ekitaldia hasi eta 5 hilabetera, eta horrek agenda oso desberdinak dituzten alderdiak aurrez aurre egotea eragiten jarraitzen du.
2: Kirol aria Naiz irratian.
0: Eta kiroletan aipatu behar dugu Tadej Pogačar esloveniarrak hirugarren etapa garaipena lortu duela itzuli honetan Bartoloko esterratuan ies egin ondoren eta garaipena masen aurka esprintean jokatu eta gero Roglič buru zuen eta atzetik zetorren taldea 45 segundore iritsi da beraz balearra bigarren dago sailkapen nagusian.
1: Pogačarrek izaki ere badela erakutsi du nolabait bueltako segarren etapan, baina berriz ere garaipena lortu dagoeneko hiru urte darama etapa hispaniarra koroatzen. Esloveniarrak atzean utzi ditu aurkari guztiak Bartoloren esterrato bueltan, lasterketako lider jarrita. Enric Masek ordea atzetik aurrera rapatu du eta gainera kaiskoan pasatu egin dio. Jetxieran berriz, bueltako liderra lurrera joateko zorian egonda, baina zutik eutxi dio bihurgune batean eta Mas eta Pogačar biak iritsi dira helmugara eta azkenean esprintean Pogačar Mas baino azkarragoa izan da. Bestelakoan futbol kontuak Osasunak atzokoan partida izan zuen eta markagailua iroli eta garaipenan lortu zuen Zeltaren kontra Balaidosen. Zelta bat gutxiagorekin geratu da bigarren zatian eta horrek albidetu du nolabait gorritxuek aukera garbiak izatea. Kike Barjak partidua berdindu baitu 54. Minutuan aldez aurretik Iago Aspasek partidaren hasapera hasieran Zeltarrak aurreratu ondoren. Budimir berriz penalti puntutik markagailua iraultzeko lana bat eta bi beraz etxera Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzailea pozik.
3: Numéricamente los tres puntos son muy importantes, ¿no? En cualquier circunstancia y si cabe pues más ahora porque bueno, pues nos da tranquilidad, lógicamente, pero yo he hablado con el grupo y era muy importante también, más allá del resultado, que queríamos que nos acompañara, era tener la sensación de que nosotros fuera de casa también podemos competir con poderío y que podemos mirar a la cara a todos los rivales. No debemos de perder ninguna oportunidad y bueno, es verdad que el partido también con la expulsión pues se nos ha puesto un poquito mejor de cara a ser un poquito más atrevidos, a tener esa mirada hacia adelante, a atrevernos un poquito más, a dominar un poquito más, a sentirnos más fuertes y por suerte pues ha venido acompañado del resultado.
1: Atletik berriz 2-8 galde du Bartzelonaren kontra Camp Nou jokaturiko partidan, lehenengo jardunaldia zen bilbotarrentzat, Bartzelonan larun batean Sevillaren kontrako porrotaren ostean joan dira Atletikekoak, baina ezin izan diote ligako estreinaldiko zapore txarrari aurregin eta esan bezala 2-8 galde dute zurigorriak.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: 8 eta 36 diren honetan Garako editorialari une bat eskainiko dugu eta gaurkoan honela dio. Mozorroa kenduta Ceutako krisi humanitarioaren aurrean. Ceutan familiarik gabe jarraitzen duten 1000 adingabe baina gehiagoren egoerak zalantzazkoa izaten jarraitzen du larria izateaz gain. Atzo auzi aztertu behartzuen konferentziak apenas heldu zion premiazko gai horri, PPek eta Voxek koalizioan gobernatzen dituzten autonomia erkidegoen abstentziak ezinezko egin baitzuen eguneko gai zerrenda formalki aldatzea. Zaila da eskuina krisi humanitario baten erabilera interesatu egin nahi duela erakusten duen adibide argiagorik aurkitzea, izan ere, esparru politiko horretan haren konponbideak Ceutako presidenteari baino ez diola interesatzen dirudi ageriko arrazoiengatik. Hala ere, atzoko bilera agerian gertatutako zatik eta balio dezake agian eztabaida politikoan nabardura batzuk sartzeko. PPek bakarrik gobernatzen dituen autonomia erkidegoak hitzordura joan ziren eta Ceutarako aparteko aurrekontu partida baten alde bozkatu zuten. Ez ordea eskuin tradizionalak Voxekin batera gobernatzen dituen erkidegoak ekitaldiari boikota egin baitzioten eta aurretik ere uko egin baitzioten Afrikako lurraldean dagoen Espainiako enklabeari laguntza ekonomikoa emateari. Pertsonen eta herrien eskubidetzat arrisku direla eta hala dira ez du esan nahi PP eta Vox gauza bera direnik zehatz mehatz politika nabardurak ez daude inoiz soberan. Gainerakoan espero zitekeen bezain eskuintzital bat agerian usteaz gain Ceutako krisiak Europar Batasuna ere biluztu du migrazioaren kudaketaz ari garenean ispilu irudi hutsa baina apenas gehiago baita. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsona guztiak hartzea Europako herrialde guztien erantzukizuna izan beharko litzateke. Pedro Sánchezen gobernua ere ez da onik atera, berandu iritsi da eta gaizki neurtu du Gibraltarko itsasartearen beste aldean gertatzen ari zenaren neurria. Uztailean gertatutakoaren azken ondorio politikoak oraindik ikusteko daude. Euskal Herrian PSNek Sánchez dion leialtasunak bultatuta Nafarroa jarrerarik duinetakoa izaten ari da eta kontrastea egiten du Lakuako gobernuarekin. Azken horrek ageriko deserosotasuna erakusten du Ceutatik Donostiako afari solidariotaraino bere aldarrikatutako konpromiso humanista proban jartzen duen gai baten aurrean. Eta behin editorialari erreparatuta Euskal Herriko egunkarien azalei begira jarriko gara. Oinatza Izpuru, zer diote gaurko azalek?
1: Bueno, batetik esan, Garan, Berrian, Bozento egunkarietan, alegi edizio guztietan eta Notiziasen, kasu honetan Arabizka eta Gipuzkoan atzokoan, Pradalesek egindako hitzak aipatutakoak dakartela. Batzuek gehiago erreparatzen diote aipatutako alderdiekin egin beharko dituen errondei, eta beste batzuk ordea, Sánchez eta Feijoren arteko ikamikak albo batera utzi eta Ceuteko krisi migratorioari aurre egiteko eskatzen dute. Argazkietan ere, bueno, antzekotasun handia daude. Esaterako, kasu honetan Bozenton, Diario Basko kenduta, El Correoren bere edizio guztietan, Deian, eta kasu honetan ere, Noticias de Navarra eta Diario de Navarra, Osasuna eta Atletikeko partioetako argazkiak baitaude. Hortik aurrera aipatzeko iraia, babatetik Garan, argazki nagusia Bilboko Txupinerek egindako suziri jaurtik eta horretan, urtero moduan egiten dela, eta aipatzen du Garak bazken txanpan sartua dagoela eta bueno, gaur egun handi horietako badela.
0: Ba, eguneko editoriala eta azalen errepasoa egin ostean aurrera goaz.
2: Informazioaren aria.
0: Bihar abuztuaren 29an Euskal Udalekoek elkartasun jaialdi egingo dute Bernedon. Egun osoko egitaraua prestatu dute horretarako, bertso bazkaria, pailazoak, elektrotxaranga, Euskal Udalekoen aldeko ekitaldia eta hainbat musikariren kontzertuak ere izango dira. Jaialdia baina ez da soilik jaigiroko hitzordu bat izango. Euskal Udalekoek azken hilabetetan bizi izan duten egoerari erantzuteko, beraien proiektuari babesa adierazteko eta batez ere aisialdi eraldatzaile eta alternatibo baten aldeko aldarri egiteko antolatu dute egun hau. Horri guztiari buruz hitz egiteko gurekin ditugu Euskal Udalekotako ezitzaile Oiak Irati Aldama eta Aitor Altuna. Egunon eta ongi etorri bioi.
3: Egunon, eskerrik asko.
4: Bai, egunon.
0: Asteko eta testu inguruan pixka bat kokatzeko bat zere entzulearentzat. Abuztuaren 29a, hau da biharko eguna elkartasun jaialdia egingo duzu Bernedon. Nola sortu zen egun hau antolatzeko ideia eta batez ere zein da jaialdiaren helburu nagusia?
3: Ba, gure oso urte gogorra izan da, eta elkartasun jaialdi hau elkartasun jaialdi bezala planteatu dugu, elkartasun adierazteko proiektuari, eta proiektuan bertan lanean daudenei, bai orain, bai eta lehenago ere. Gogoa geneukan udalia ez genekin nola izango zen, azkenean txandak egitea lortu dugu, baina gogoa geneukan lanean jarraitzeko, erakusteko hor gaudela, herriarekin harremana ere mantentzeko, eta urte gogor honetan zehar jaso ditugun babes mezu horiek eta elkartasun guzti hori babiltzeko eta gu ere artean ere elkartzeko. Irati eta bio justuki bere garaian ezitzai izandakoa gara, baina proiektua utzi genuen edo bueno, urrundu ginen, behintzat praktikan, eta aukera izan dugu bajaialdean kontuenekin, berriro ere biltzeko, elkartzeko, eta udalekuen bueltara berriro bueltatzeko.
0: Batez ere ezakit zuentzako noski bai, baina nori edo zeri adierazi nahi duzu elkartasuna batez ere egun horretan eta egun horren bidez?
2: Ba, proiektuari berari erakutsi nahiko genioke elkartasuna. Esan bezala mezu pila bat jaso ditugu urte honetan zehar, ba, bez mezu pila bat, eta guzti horiek eskertu nahiko genituzke, eta batera indarrak batzeko ariketa bat izango dela uste dugu.
3: Ba, eta azkenan urte osoan zehar jasandako jazarpen hori eta guzti hori salatu nahi dugu, eta erakutsi ba hor gaudela, indarrez gaudela eta gogotsu gaudela lanean jarraitzeko, ekiteko eta datorrenari, datorren bezala heltzeko.
0: Lehen aipatu dugu egun osoko egitaraua prestatu duzuela eta gainera adin guztietako, bueno, guztientako proposamenak izango dituzuela. Batez ere, zera aurkituko du bihar Bernedora gerturatzen denak eta egunaren ibilbidea laburbilduko zenigukete?
2: Bai, egun pasa polita aurkituko du, lagun artean, familia artean batuko gara. Ordu bitan hasiko gara bertso bazkari batekin, Sustraiko Lina eta Miren Artetxe bertsolariekin, eta gerora bostetan paiazoen emankizuna izango dugu, Porrotx eta Zapotxin paiazoak. Udalekutik abiatuta seiretan elektropotxotxe, elektrotxarangarekin ibiliko gara herrian zehar, eta sortzietan ekitaldi xume bat antolatu dugu Frontoi plazan, herrian herriko plazan, eta horren ostean kontzertuak musikariekin hasiko gara 8:30. Iñaute Lorrieta, Ines Osinaga, Jon Basaguren eta Jogurina Boroba izango ditugu gurean, eta bukatzeko Bele Rabenen kontzertua izango dugu, jaialdiari amaiera emateko.
0: Bai, gainera hor, bertso bazkariarekin hasi kontzertuekin amaitzeraino horri zen potolo batzuk aipatu dituzu. Ez dakit, nolakoa izan den gehien bat artisten eta sortzaileen erantzuna, zuentzat ere zer esan nahi duen, ez? Hainbeste jendek jaialdiarekin bat egitea, ez bakarrik herritarrak edo proiektua babesten dutenak, baizik eta ja musikariak eta hor estenan goian dabiltzan jendeak.
2: Bai.
3: Bai, egia esan polita izan da, eta bai jaialdiari begira, baina baita ere urte osoan zehar artisten aldetik sekulako babesa jaso dugu eta prestutasuna handia. Oso eskertua gaude egunean bertan egongo direnekin, gero ekitaldian ere bestelako artista batzuk ere agertuko dira, kartelean agertzen ez direnak, eta hoiekin ere oso eskertua gaude. Musikari asko, bereziki musikarien gremioa izan da edo, babesa handia erakutsi digute eta prestutasuna handia urtean zehar ere bestelako ekimen batzeko edo egine da ditugu, abertan parte hartzeko, eta hiena letxoa ere jartzeko bai.
0: Lehen aipatu duzu 8:00 ekitaldi xume bat egingo duzuela, bertan izango da Euskal Udalekoen aldeko ekitaldi nagusia 8:00, batez ere zer izango da ekitaldi hori eta zer meztu helaraziko duzu bertan?
2: Bai, ekitaldi xume bat antolatu dugu, nolabait ibilbide oso baten aitortza bat egiteko, aurreko urtean 50. urte urrena aspatu genuen, Bernedo proiektuarena, eta hori nolabaiteko genealogia bat osatu nahiko genuke, belaunaldi proiektu kideak izan direnak oholtzan izango ditugu, eta ba, nolabait borobiltzeko, ibilbidea borobiltzeko eta aurrera jarraitzeko ekitaldi xume bat.
3: Ba, eta eskerrak emateko ere ekitaldian herriko herritar batzuk ere parte hartuko dute ekitaldian, eta bai nahi dugu izatea momentu polit bat edo, bai proiektua, bai herria edo, bai bilduko duena.
0: Bai, gainera jaialdi hau ez da utxetik zerezetik sortu. Ekainan egindako ageraldian azken hilabetetan Euskal Udalekoen inguruan gertatutako difamazio kanpaina gisa definitu zenuten. Zer gertatu dela uste duzue eta zergatik erabiltzen duzue difamazio kanpaina terminoa?
3: Ba, gu ere harrapatu gaitu guzti honek, ba, irudikatuko zuen bezala, ba, pixka bat galduta, eta nora jo ez genekiela, medioen bidez enteratu gara gertatutako prozesu guztiaz, eta izan da pixka bat zaila guretzako hor kokatzea. Difamazioaren kontua eta azkenean medioetan edo zer zabaldu da, edo zein modutara, tartean adin txikikoak ere bat zeuden, eta bueno, uste dugu ez dela bat ere zaindu, eta modu interesatu batean manipulatu dela gertatutakoa, eta gertatuena, eta gertatu ez dena ere, ez horra dibide garbi ba, esan da medio askotan guk diru laguntza jaso ditugula, Eusko Jaurlaritzaren subentziopean egin dugula lan urte guztietan, eta adibidez hori ez da horrela, eta guk auzolanean egin dugulan, eta ez dugu diru publikotik xentimoa dera ere jaso ez, eta tontokeri badirudi, baina urte osoan zehar, egunean jasotzen gaitu horrelako mezu, notizia, artikulu, hitzartze, eta oso nekagarria izan da.
2: Hor, nola baiteko kontestu erreakzionario batean kokatzen dugu gertatutakoa, eta, bueno, dakigun bezala eskuinak urte luzetan zehar 11 saiakera egin ditu proiektuan hitz oztopatzeko, eta gure hoietako bat dela uste dugu.
0: Gainera, erakunde eta edabideen aldetik hainbat kritika jaso dituzue, zalantza desberdinak ere plazaratu dira zuen jardueraren inguruan, barrenedoren inguruan, zuek ordea azaldu zenuten, zenutela salaketa judizialik jaso, eta zuzenean jasotako kexak dutxen funtzionamenduarekin lotuta zeudela. Nola bizi izan duzu zuek, kanpotik zabaldu den kontakizunaren, eta batez ere zuek barrutik bizi izan duzuenaren arteko alde hori?
3: Bai, ba, guk gaurkoz, oraindik ez dakigu ezin izan dugu espediente horietara
0: sarbidea izan,
3: bai, eta enteratu garen guztia izan da medien bidez zabaldu dena.
2: Bai, apur bat frustrantea izan da, ez geneukalako guk ere oso argi zer gertatzen ari zen, auzia zeren inguruan den, oraindik ere ez dakigu, itxoiten gaude, eta basentzu horretan gogorra izan da, eta hor pixka salbaltu gaituztenak izan dira jaso ditugun babesmezu hoie guztiak, bai modu publikoan ikusi duzuenez eta bai maila pribatuan, ba horrek eman digu indarrak eman dizkigu.
0: Bai, aurrera jarraitzeko, bai.
3: Azkenean gu gara argitzen interes gehiena dutenak, mm-hmm. Lehenengo momentutik presta gertu gara behartzen lekura joateko, behartzen informazio guztia eskaintzeko, eta prestutasun hori lehenengo momentutik eduki izan dugu, eta zain gaude oraina iraian, eta ikasturte berriarekin batera zer etorriko den, eta nola izango den guzti hau.
0: Bai, gainera, honek guztiak ez dauka bakarrik ondorio publiko bat, suposatzen dut zuen barnean ere honek ondorioak izan dituela, ez dakit zein eragin izan duen honek zehazki euskal udalekuen barruan, batez ere ez hitzaileengan, familia ezberdinetan, edo bueno, proiektuaren eguneroko jardunean ere.
3: Bai, hau behin da bertzaten gabiltza, baina egia horrela xe da oso gogorra izan da guretzat, egia batzeko aukera eman duela, gu, ba, jautz proiektu hau zuta genunok ere elkartu gara berriro babesontara, baina oso honek ez izan da, eta egon gara lehenengo filan zaudenek sufritu pairatu izan dute guzti hau, ez? Familientzat eta gure inguruan eta euskal ludalekuen orbitan duen guzti horientzat ere gogorra izan da. Aurten, hasiera batean udalekuen kanpaina iriki zenean eta izan ematea iriki zenean, eta guretzako izan zen oso hunkigarria ikustea familiek jarraitzen zutela guregan konfiatzen, gure proiektuan sinisten, eta txandak betetzen joan zirela, ez, eta hori

0: kontu guzti hau epaia behinean bertan bera utzi zuen, orduan aukera eman zegoen udaldian zehar berez berdan bertan udaleko egiteko. Gazte eta aurren ongizatari begira erabaki zen bai abaigarren bai egonin udalekoak egitera eta gure aurrak edo bueno, izan emandako aurretan erabe horiek beste etxeetara bideratzea eta alaxe eginda. Oso da polita izan da haientzat ere. Eta administrazio batzarrarekin, Bernedoko administrazio batzarrarekin, barremana asko betua esango dugu, jaialdi haiekin elkarlanean gaude egiten, egunero gaude haiekin kontaktuan, eta bai haiekin, bai herritarrekin, herritarrekin ere, bai.
1: Bai, alde horretatik esan nahiko genuke, ba, berriz ere oso eskertua gaudela, herritarrekin eman diguten jaialdian eman diguten babesagatik, administrazio batzarrak jarri dituen indarrak gurekin jaialdia antolatzeko eta bai, polita izaten ari da ibilbide bai. Hau ere.
0: Eta etxearen kontuarekin galetzen zuenean arira, hori bertan bera geratu eta etxea gurea izaten jarraitzen dugu gorko zere, beraz puzi gaude hartu duen bidearekin edo gaur egun dagoen egoerarekin.
2: Jaialdiari begira jarri pixka bat ere, deialdian behin eta berez aipatu duzu aisialdi eraldatzaile eta alternatibo bat defendatu nahi duzuela. Zer esan nahi du horrek zehazki praktikan eta zer da Euskal Udalekuen aisialdi eredua?
1: Bueno, Euskal Udalekuen motorra auzolana da. Urtez urte transmititu den balio, gure balio adierazgarriena da. Horri esker jarraitzen dugu gaur egun bizirik. Euskara, feminismoa eta ingurumena dira nolabait gure ardatza eta horren baitan aritzen gara. Eta bueno, esan bezala horretan erabeak erdigunean dituen proiektu bat da. Eta helburua da uda astezin bat emateko aukera ematea. Aipatutakoaz gain, ba, autonomia ere lantzen dugu, importantea da guretzako, ez? Ba, parte udaleku parte hartzaileak dira, umeek parte hartzen dute etxearen garbiketan, herriarekin harremanean, okindegira joan, bueno, udalekuan beran eta pues horren helburua da haiena sentitza ere proiektua.
0: Bai. Euskal Udalekotara ezitzaile bezala sartzen den edonork badaki proiektua ez dela 15 egunetan edo udaldian bakarrik zentratzen ez urte osoko kontu badela. Eta horrez ugarrezko lana egiten dugu bai formatzen, bai planteamendu pedagogikoak fintzen, programazioak aldatzen, baina baita ere ba etxearen obrekin, aldatu behar diren gauzekin eta taldea egiten ere bauda ba polita izan daitean beraientzat ere ez eta gazteak gure helburuetako da beti izan da ez, gazteek ere ez bizitzea udaleku soil bat bezala eta haiek ere sentitzea haiena dela proiektua eta aurrengo urtean ere etxea irekitako dutela eta bertan egoteko aukera izango dutela eta bertan egindako harremanak direla bizitza osorako harremanak ez, eta gero gurean zazpi probintzietako aur gazte nerabe eta zitzaileak daude bertan ez, eta polita udaldi batean zenbat harreman sortu daitezkeen ikustea, ez? Da emagun Hernaniko gazte bat, Akaskanteko gazte bat, 15 egunetan batera egotea, kontzientzia hori hartzea ikustea Euskal Herriaren errealitatea zein den eta guzti hori ere baduka gure proiektuak.
2: Elkar bizitza sustatzea ere badelako azkenean, ez? Lehen aipatuze, bueno, ekaineko ageraldian eskerrak eman zenizkieten azken hilabetetan babesa erakutsi zuten, ba, elkarte, familia eta norbanakoei. Orain ere esan duzu oso eskertuta zaudetela jasotako guztiarekin. Ez dakit bihar bertan ere babes hori ba kalean eta Bernedon ikustea espero zuen, suposatzen dut ik baietz, baina ez dakit zer nolako erantzuna espero zuen jaialdiarekin eta osatutako egitaragoarekin.
1: Ba, egia esan, ez dugu asko irudikatzen. Tiketak hiriburuetan saldu diren, bazkariko tiketak denak saldu dira. Espero dugu familia eta jende mordoa biltzea. Bernedon bertako tiketak ere segituan gastatu ziren eta herritarrak bertakoak tiketik gabe geratu ziren. Beraz, gehiago eskaini genizkien eta ba, uste dugu egun pasa polita izango dela eta erantzun eta indarrerak ustaldi polit bat izango dugula.
0: Bai. Eta urtean zeharreko babesak, ba, asko izan dira bau jakinaren gainean geudenak, ez? Ba, igual familia mugitzen hasen ez dutela eta abisatu digutenak, baina egia beste asko espontaneoak izan dira eta guri ere sorpresan harrapatu gaituztela, ez da? Eta hori ere polita izan da, ba, batean mezu bat jasotzea, WhatsApp bat, elkarrezketa bat dana alakoa, esatea joe, ba, dago jendea hemen modu individualean, autonomoan, guri ere babesa erakusten dagoena, eta hori egia esan polita, eta oso egia esan

0: Nos onkituta gaude, eta uste dugu biharko egunean ere onkituta egongo garela, malko potolotan blai, eta bai.
1: Amaitu horretik, biharko egunera begira informazio praktikoa eskaintzare beharrezkoa iruditzen zait, bat zere entzularen zan, norbait egerturatu nahi badu. Bazkariko txartelak erosteko epea dagoeneko amaitu da, gainera esan duzu salduta daudela. Bazkariko txartelik ez duen norbait ere joan daiteke, batez ere arratsaldeko eta gaueko egitarra bat gozatzera ez da?
0: Bai, bai, irekian planteatu dugu. Etorri nahi duen guztia agertu da dia, bere babesa
1: tokia badago.
0: Adieraztea, tokia badago, bai, herria txiki ez geratza espero dugu. Eta bai, bazkariko tiketak egia momentu batean itxi beharre izan genituela, baina bueno, egun osoko programazioa iriki izango da, herriko plaza batean antolatu dugu jaigunea edo, bertan kontzentratuko da guztia, eta bai bertxotara, bai eta paiazoetara, elektrotxarangara, kontzertuetara, guztirako gonbidapena luzatu nahi dugu.
1: Gainera Gasteiztik autobusare antolatu duzue, naiz eta izen ematepea dagoeneko itxita dagoen, noski bihar da, beraz bai. Itxita gomar du. Autobusan izena eman ez duen norbaitek, bihar Bernedora gerturatu nahi badu, zein aukera ditu, zein da bide egokiena?
2: Bai, garraio publikoa Gasteiztikan kanpezutik Bernedora heldu daiteke jendea garraio publikoan, eta bestela ere ba parking bat egokitu dugu kotxe guztiak sartzeko. Beraz, hor itxengo dugu animatzen
0: bai jende guztia. Ba, akigu kuadrilla pare bat bizikletan ere torriko direla.
1: Begira.
0: Beraz, ba hortarako ere animatzen den ausart hori, ba etorri dela bizikletan Gasteiztik, kanpezutik edo behar dan lekutik.
1: Eta amaitzeko, zergatik animatuko zenuke bihar norbait Bernedora gerturatzea, zer aurkituko du bertan horrela laburki?
2: Ba, giro paregabea aurkituko duela uste dugu. Eta, ba, esan bezala jaialdia denontzako da, proiektukide garen ontzat, babesa dirazi duen jende guzti horrentzat, beraz nik uste egun pasa ederra pasatuko dugula.
0: Bai.
1: Ba, Irati Aldama, Aitor Altuna, Euskal Udalekotako bizitzaile hoiak, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik, eta oso ondo joan dadila biharko jaialdia, eta ondo pasa dezazuela.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Agur.
3: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Itzak, itzak, itzak, Peru Magdalena.
3: Itzak, itzak, itzak. Itz begi beltzekoak, itz begi gorrizkoak, eta itz begi berdeak.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 9 diren honetan bagoaz azken ordukoarekin. Euskal Herriko tokiko moneta kudeatzen duen Euskal Moneta Elkartearen sistema informatikoak zibereraso bat jasan zuen abuztuaren 17an. Hasierako analisten arabera ez da datu pertsonalik arriskuan jarri. Oinezaizpur, egunon.
2: Egunon ere jaten entzule guztia bai, Nikola Blen, Euskal Monetako koordinatzaileak emandu horren berri, ez dagoela sistema informatiko utxezinik esan du erasoa edo zibereraso hori abuztuaren 17an detektatu zela zuk esan moduan, eta erasotzaileen helburua zerbitzaria kaltetzea zela dirudi hura online jokoetarako erabiltzea bideratuz. Bazkide batzuek jakinarazi zieten, euren online kontuetara ezin zirela sartu, eta orduan konturatu ziren eraso bat ari zirela jasaten. Albistea ona da, elkartearen hasierako analisien aburuz, hackerrek ez zutelako lortu bazkideen datu pertsonalak lortzea, eta gainera jarduera kaltegarri horrek ez zuela euskoaren erabilera eten. Gogoratu behar da, Eusko Aieda bidea luze egin duela 2003 urtean sortu baitzen, eta arrezkero ibelbide oparoa egindu Europa mailan gaur egun zirkulazioan den haundiena duen txampona da, eta dakizuenez ego Euskal Herrira ere baztan eta oaso aldera ere jauzi egiteko momentuan dago oraintxe. Bestalde, Nepalera begirago direia barkatu, kasu honetan gizentzen ari ote den bertan hildakoen kopurua, 1767 zirelako hildakoa, baina espero datozen orduetan haunditzea, eta gainera ikusi behar da beste uolde bat gertatu daitekela, goian pilatu delako urasko, horrelako presa moduan egin dituztela, goiti bera etor daiteke guzti hori, eta horre barrezkate lanak zailtzen ditu orain.
1: Horixiek azken ordukoak, eta hauen berri izan ondoren egunaren nondik norakoak ezagutuko ditugu Lander Martinezen eskutik. Zer espero da gaurko egunean?
3: Egunon, gaurkoan Errani eta Errenteriako alkateek Donostialdeako etxerik gabekoen egoeraren inguruan hitz egiteko agerraldia egingo dute Jonin Sauzti Donostiako alkatearen adierazpenei erantzunez. Bestalde, Sarek manifestazioa egingo du Bilboko Aztenagusian hiriburuko plaza eliptikotik abiatuta eguerdiko ordu batetan. Eta EAJ-ak ikasturte politikoaren aurkezpena egingo du ostiral honetako arratsaldean 7etan Zarautzen. Bestalde, Euskal Herritik kanpo Espainiar estatuan Fernando Grande Marlaskak Ceutaren egoeraren gaineko azalpenak emango ditu, eta jarraian Jose Manuel Álvarez Campo arazoetako ministroak. Ekonomian autentika azokaren bigarren edizioaren aurkezpena egitekoak dira gaur goizeko 11etan Iruñean, besteak beste tokiko abereek landa eremuaren mantenuari egiten dioten mesedea balioan jartzeko balio duen feria. Eta kiroletan, gizonezkoen futbol ligan gaur gaueko 9:30 Alabesek Villarrealaren aurka jokatuko du etxean. Futbolari lotuta ostiral honetan egingo dute ere Europa League txapelketaren zozketa. Arraunean berriz, Kontxako Badiaren aurkezpena egingo dute gaur goizean, eta txirrindularitzan itzuliaren 7. etapa izango dugu gaurkoan. Bilbora begira, Aste Nagusiko finala jokatuko da. Elordi eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren aurka jokatuko dute. Eta kulturan, eltzear den 64. zinemaldiaren baitan Euskal Zinemaren aurkezpena egingo dute Donostiako Tabakaleran barkatu goizeko 11:30. Gipuzkoako hiriburuan ere, anfiteatroan hain zuzen dantz jaialdiaren lehen jardunaldi nagusia hasiko da, eta larunbat honetan izango du azken eguna, eta azkenik Iruñako hiriburuan, Nafarroako hiriburuan barkatu, Flamenco on Fire-en jaialdia aurkeztuko dute ostiral honetan.
1: Eskerrik asko Lander, informazio gehiago informazioaren ariaren bigarren edizioan, eta hori zure eskutziko dut.
3: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari begira jarriko gara, errepidei begira, Oinatzaizpuru nola ditugu Euskal Herriko errepideak.
2: Bueno, Arminon parean AP batean Madrilerako noranzkoan dirudi zerbait erori dela errepidera, eta autopilaketaren bat edo beste dela, eta ireia sangaur itzulera operazio betean, beraz, ordainlekuetan espero direla autopilaketak, atzokoan Biriatun 4 kilometrokoak izan ziren, eta gaur luzexiagoak espero behar ditugu.
1: Ba, adi ibili errepideetan, eta bina esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldearen mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu, eta lurralde osora zabalduko da, Temperatura minimoak eta maksimoak alare behera egingo dute, minimoak nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Ba, gure partetik hauek esateko genituen guztiak, eskerrik asko entzulei, eta esan hemendik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa izango duzuela Lander Martinez lankidearen eskutik. Erarte.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Euskotrenek jakinarazten du.
8: Bilboko aste nagusian, Ahaztu Autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
11: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
0: Naiz Irratia.

0: guk egiten dugun azterketa da, gero hori buruz, nahi baden badugu gazteak lotua gantzari, hau behar genuk ezendu, edo nahi badugu haina gehiago emengo merkatu eta sartu hau eta ikusi gero. Eta hartakotz, askotan arrantzaleak nahi du bere errege izan bere ere muan, ez du usten sartzen. Hau behar du ideki, kultura, bildurri gabe. Arko laguntzen zaio arrantzaleari, gizarteari buruz beste itxura bat emateko. Ze, hoi gizartean, frantzian, partikulazki, arrantzalea agertzen da, ba, predador bezala, asesino bat bezala, eta hola da erakutsia, eta nenetako ez da bat eura. Hortakoz, liburua guken duen saria, artikuluak dion bezala, postzen naiz, goizian deitu da eta gantzale batek bera erikin jasuan ibili naizena eta kasik nigarrez egoen ze nire zure liburuan agertzen naiz da mire esker ze agantzale ematen diuzu hor duintasun bat ez du antzia duguna eta hori eta bat
1: Belaunaldi erreleboa izan da proiektu hau hasi genuenetik etengabe agertu zaigun kontzeptuetako bat. Beste askoren artean arrantzaleek gaur egun duten kezka nagusetako bat delako hau. Eta berriz ere esango dugu, eskerrak Senegal eta mundu honetako beste bazertatik heldutako jendea dugula, beste lasiratik aipatzen nibiligaren gainbera, are larriagoa litzateke. Gaur ordea belaunaldien arteko harremanak ehuntzera gato, zarrantzan eta itsasoan etorkizuna nahi duten gazteak entzutera. Itsasotik bizi izan direnen ekarpena jasotzera, oraindik ere arrantzale diren horiekin egotera. Askotan azaldu dizu egun bezala, konplexua delako arrantza sektorea gurean, arrantzale bakoitzaren izaera eta ikuspegia bezala. Ez dago euskal arrantzale eredugarri bat, ezberdinak diren ehunka arrantzale baizik. Nahikoa da etorkizun ilunak aurreikusteaz. Bizi ditugun garaiotan zaila da kaso, baina baikor jokatuko dugu gaur. Sektoreari kalte egiten dioten faktore guztiak ahaztu gabe noski arrantzatik bizi daitekelako. Ongi bizi ere eta elikadura burujabetasuna zain beste hitz egiten dugun honetan, Euskal Herriak behar duelako arrantza hori. Mendez garatu dena, garai berri eta ikerketa zientifikoei egokituta.
0: Usi behar dena da umilki. Umilki, xumeki jaten dena hemen, xumeki. Ze bide iten beh egiten aldugun, oino, ez dakit.
1: Guk ere ez dakiguen beste erpin dituen arazoni nondik heltzen hasi Mikel. Akasunena, belaunaldi berriak entzudetik astea da eta arrantza eredu xumenean aritu direnak benetako erreferente gisa aurkeztea. Jo dezagun berriz ere arrantzalearen gana eta gutxitan egiten den bezala, azal dezagun gogortasun eta zailtasun guztiekin batera arrantzalearena parekorik ez duen lanbide eta bizimodua dela. Ongi etorri lagunok sareak galdu urretik podcastaren 5. eta azken atalera.
2: Sarea galdu aurretik.

0: Bueno, gaixo, ni unain naiz, Donostiko naiz, eta 24 urte ditut. Eta aurten hasi naiz itsas garraioa eta alturako arrantza kursatzen.
1: Ni Intzazabalo naiz, 19 urte ditut, eta unai bezala aurten hasi naiz itsas garraioa eta alturako arrantza kurtsoa ikasten.
2: Kantauri itsasoko portuetan arrantzontziak gutxituala areagotu eta profesionalizatu dira itsas eta arrantza hezkuntza egiturak. Gurean betidanik egon den jakintza eta ondare hori ikasketa kurrikulumean sartzeak beste dozin ikasketen pare jartzen du eta merezitako leku eman. Zibersegurtasunerako software bat garatzea bezain zaila edo harrigarria iruditzen zaidalako niri itsasoaren erdian atun sarda bat topatzea edota gerturatzen ari den enbatatik iesi 30 metrotik gorako itsasontzia portu uratzea. Pasaiako Blas de Lezo itsas eskolan ikasten dute Intzak eta Unaik. Beraiek entzunez, ohartuko gara egon badaudela itsasoan jardun nahi duten gazteak eta ulertuko dugu ere zeintzuk diren basurako arrantzan sartzeko ikusten dituzten oztopoak.
1: Egia da, txikitatik egon naizela itsasoarekin kontaktu zuzena eukitzen, bai gurasok euki duten influentziagatik eta baita nere gustuengatik. Orduan nere aukera hau betianik eukiet, orduan ez da ezer berria eta espero dut gustatzen jarraitzea.
0: Bai, nere kasuan bai txikitatik ona ez oso ligatua itsasoarekin. Ba, txikitan aitakin uartea joten nintzen txalupan o arrantzara portura eta orain dikan jarraitzen dut lagun orain aitarekin ez, baina orain lagunekin joten naiz eta bueno, orain geozta urteak pasala ba junaiz sakontzen arrantzan da nik uste orain astero bat atzen ez dela aldanean eta horrek bultzatuta ba mundu honetan sartu naiz profesionalki ontaz bizitzeko. Ni nintzen beste arlo batean ikusten, ni beti gani eukidet garbi itsasoa gustuko dela, orduan ba, beti pentsatzen nun ba, lan batean ba, txikitan nio batzen dut jonten nintzala portura eta ba, itsasontzietan fijatzen nintzen, de hecho itsasontzen izenetan ebai.
1: Ni berdin, itsasoa kriston pila gusta dezait eta naiz beste inun ikusten, hemendik urte askotara eta egia da teknologia berriekin eta bueno orain momentu hontan ditugun hori teknologia guztiekin ikustea bilakaera hori itsasoan nola pues aurrerapen hori nola emango den eta kriston bila erakargarria iruditzen zait. Orduan hori nik nere begiekin ikustea izango zen aukera oso ona.
2: Itxasorekiko interes hori ikusten dugu beraz Intza eta Unairengan. Maitasuna ere esango nukenik. Biek argik ikusten dute euren etorkizuna itxasoan. Hori bai, une eta leku ezberdinetan.
1: Bueno, nik batxiergoa amaitu nunean, argi neukan gradu hau egin nahi nula, baina egia da nere buruan ere baneukala Portugaleteko unibertsitateko gradua egitea lau urte direla. Baina ez neon ziurrea gustatuko litzitzaidan zuzenan, orduan erabaki nun hemen sartzea, bi urte egitea eta gero hori unibertsitaterako bidea ere izatea. Orduan unibertsitatean ikusten naiz 5 urte barru eta hortik ba ja masterren bat egitea pues ligatuta itsasoarekin zer ikusia duen zerbaitekin edo bestela lanean hastea, zabantzi batean, bai.
0: Ba, ni atunontzietan ikusteten erburua. Bueno, aina ez deskartatzen egai arrasterotan bukatzia. Betian ni gustatu zait atunontziak nola erabiltzen duten teknika eta delako oso antzeko hemen bajuran erabiltzen dena egin. Zerkokoekin. Baina gustatuko litzake urte batzuk arrastro batea jutia horre Noruegara eta juten dien hauek bezala.
2: Intzak zamaontziak lehen esten ditu, Unaik arrantza, baina urrun ibiltzen diren atunontzietako batean. Biak dira aukera onak, baina biek ere esaten didate interesa eduki badutela basurako arrantzan ez dute ordea euren burua bertan ikusten. Informazio faltaz edo kasurik txarrenean informazio negatiboaz hitz egiten dute. Ziur asko hor dago arazoaren zati bat. Bi ikasle hauek beldurra gainetik kentzeko eskatzen diete itsas ikasketak egiteko zalantzak dituztenei.
1: Bai, egia da Unibertsitateko graduetara eta sartu baino lehen ematen diren orientazio saioetan ez dela hau aipatzen. Orduan pos aukera gutxi ematen dira ateak irekitzeko eta bakoitzak bere bidea bilatu behar duela, unaik esan duen bezala. Eta egia da, senitartekoek plasmatzen duten beldur horrek ere influentzia handia duela hurrengo belaunaldietara eramateko sektore hau. Orduan ba horrek ere arriskua edo beldurra sorrarazten du gazteen buruan azkenean. Ez dut arrantzaren mundua deskartatzen uneko egunean, baina egia da erakutsi digutena, esan digutena, irakurri etena ez dela oso positiboa, orduan hor mundu hortan murgiltzeko aukerak azkenean kentzen ditu. Orduan ikusita zama ontzietan aukerak igual handiagoak direla, ba horrek pues gogo gehiago ematen dizkit mundu hontan jarraitzeko.
0: Bueno, ba bizi ba beldurrak entzego, ze da munduan non denbora asko pasatzen zula etxetik kanpo eta jendea hemen nik ezagutitudan gazte asko ba erosotasun puntua bilatze dute etxean edo etxetik gertu. Orduan ba gizta momentuan non etxetik anatea berdezun eta ba hilabete batzu kanpoa jun. Eta nik uste hori da arrazoi nagusia ba, gazteak ez itxasoa ez juteko. Ni esatik zut, ba, ni igualtzait lau hilabete, zi hilabete kanpoan egon, geho hemen egon gonezilako.
2: Ez dugu esan, baina biek aukeratu dituzte lan irteera eta soldata onak eskaintzen dituzten sektoreak. Intzari azken galderatxo bat botatzen diogu, itxasoa nola aldatzen ari denaren isla ere badelako. Gero eta gehiago direlako itxas ikasketak burutzen ari diren emakumeak, itxasoak emakume gehiago behar dituelako.
1: Bueno, ba, egia da arrantza o itxasoaren, bueno, arrantzaren sektorea beti izan dela oso maskulinizatua. Zergatik, ba, egia da ez dela lan o sektore oso erresa, maskulinizatua dago, ba, historikoki beti izan delako gizona emakumeara gaino gehiago indartsuago eta lan hauetarako prestatuago. Berez, orduan egia da geroz eta gehiago gure leku hartzen ari gerala, baina hori denen esku dago, ez bakarrik emakumeen esku, orduan ba espero dugu hori aldatzea.
2: Eta ongi asko daki zertaz hitz egiten duen ikasleak Blas de Lezo itxas eskolako zuzendari operatiboak. Bera ere, zamauntzi batean ibilitakoa baita. Paradoxikoa den egoera baten berri ematen digu. Ikasgelak gehienak beteta egonarren ez dira asko arrantzarekiko autua egiten dutenak, batez ere Kantauri itxasoan burutzen dena.
3: Ikasleak datoz, urtero dazkagu, eta egia da...
4: Ane Aizpurua, Pasaiako Blas de Lezo itxas eskolako zuzendari operatiboa.
3: Positiboa da, esanet, pues, itxasora bideratuta daudela gehienak, batez ere, pues, arrantzata navigazio ikasketak egite dituztenak. Egia da gero, arrantzara justo bideratzen dianak igual ez diala inbeste. Zehazkenean, gure eskola ez da bakarrik arrantza eskola, merkataritza munduan ere sartu daitezke, eta egia da, pues, beraiek esan dutena, ez? Igual, ez dakit, oberen marrasten duten mundua dela merkataritza arloa. Baina, bueno, bai makinetan ere, baita makinetan ere, pues, ikusten da mundu honetan nahi dutela lanin. Orduan, ez dakit, igual, erreferente gehiago edo, pues, itxasoan ibilidian gazten esperientzia gehiago behar dia, pues, animatzeko, ez? Eta benetan, pues, belaunaldi hori bermatzeko.
2: Blas de Lezo zarago, goi mailako bestelako itxas eta arrantza eskolak ditugu gurean, gure mugetatik kanpoko jende asko erakartzen dutenak ere. Ziburuko eta Bermeoko itxas eskolak hortxe ditugu adibidez, edota Ondarroako Antiguako Ama arrantza eskola. Hauetan dagoen hezkuntza eskaintza zabala gizarteratzeko beharraz hitz egiten du Antiguako Ama eskolako zuzendariak, eta bertako profesionalek arrantzari ezarri zaionko ondaira beltzakentzeko duten ardura interesdun gazteek ez dezaten atzeregin.
5: Gaur egunin amendik urteten daben ikaslin perfilak oso baliozuti amengo beste dozien enpresetan mantenimentoako zaskanin ikasten dabe barko baten de todo da.
4: Amaia Basterretxea, Ondarroako Antiguako Ama Arrantza Eskolako zuzendaria.
5: Zin, baina eta gizidanetatik. Eta orduan egizidan horrek ikaslik amendipe salidan dixi gizidan aparte ditxosoako enpresetako. Da orduan egizia gupe bebai ezagutara zin bigarra esangoa edo bazuk ez dezunez, kerra esanga eta jendik ez daki. Betiko eskola peski, ondarron eskola peski. Ez dakixe zer retxen duen, zer leiken, eta hori gaur biharra izango da, bai, eskoleta morun, ero arrantzako sektori morun, babiskat, nondik aldo guen egin aurrea. Nik hori ingo, nuke ezagutu eta ikusi zer da, eta itxasotik aparte lior, gori, karo, guri askotan zaten, itxasotik aparte liorreako beba da, oza, preparata urtetezu liorreako, orduan, gero aproba, da gero pentsako zuzera, hain ez itxiatik, ja, lehen gokutik. Hori den zu, ez bizitzan aukera desberdin, eta ez dakizu nondik juleiken.
6: Sarea galdu aurretik.

0: gaztei alor positiboak eta erreferenteak aurkeztearen beharra aipatu digute Blas de Lezo eta Antiguako Amako irakaslek. Eta hori sebere egingo dugu, jorratzea merezi duen aukera bat aurkeztuko dizuegu, baita egindako ibilbideagatik aitortza merezi duten arrantzaleak.
1: Je suis né ici à Saint-Jean. J'étais pas du tout prédestiné à faire la pêche. Dans ma famille, il y a pas de pêcheurs.
2: Añamari Berguez, Donibane Loizuneko naikari arrantzontziko patroi erretiratua.
1: Notamment, c'était des ligneurs, ils pêchaient le merlu à la palangre et donc ça m'est arrivé de sortir et puis j'ai trouvé ça assez extraordinaire et mais bon, je voyais pas du tout comment je pouvais rentrer là-dedans. Et puis les années ont passé, puis finalement quand j'ai eu 28 ans, je me suis dit mais pourquoi j'essayerais pas. Et puis donc j'ai bien trouvé un bateau qui a bien voulu m'embarquer parce qu'il fallait déjà trouver quelqu'un qui veuille t'embarquer. J'ai commencé avec des fileyeurs. C'est donc comme on t'a expliqué tout à l'heure, c'est des filets qu'on pose le long de l'eau, c'est comme des murs qu'on pose le long de l'eau. Et c'est pas du tout un métier que j'aimais, mais il fallait que c'était un moyen pour moi d'intégrer la pêche, jusqu'à ce que je finisse par trouver des ligneurs qui veuillent bien m'embarquer. J'ai même fait une saison d'ailleurs de thon à bord du Chimistari, dont Chabi était le patron, pour l'été.
0: Arrantzari lotutako herri batean, Donibane Loizunen jaio zen gaur egun erretiratuta dagoen Añamari Berguez. Bere familia arrantzari lotuta egon ez arren, gaztetatik sentitu zuen miresmena lanbidearekiko eta bizimodu berezi horrekiko. Tretzarekin egindako legatzaren artisau arrantza miresgarri egiten zitzaion bereziki. 20 urterekin heldu zitzaion lehen aukera eta aurrerago Xavier Marti Arena patroiaren tximistarrin ibili zen uda batez. Berak ere lortuko zuen titulua eta urte askoz naikari ontziko patroi izan zen Berguez. Emakume gehiago izango ziren bere eskifaian. Zerbait normala behar luke, baina ez da hala eta horregatik berea zabaldu beharreko istorioa da.
1: Alors au début quand j'ai commencé on allait un peu à tout, hein. On allait au thon aussi, on allait au merlu, un peu de louvine et au fil du temps on n'a plus le droit de pêcher le thon parce que par le biais d'organismes qui distribuent les quotas, on n'était pas tous forcément concernés de savoir qu'il y aurait des mesures qui se prendraient et qu'il fallait absolument avoir des droits de pêche. En 2001, 2002, 2003, tout se jouait là-dessus pour obtenir des droits de pêche. Donc c'est des années où je ne suis pas forcément allée au thon. Donc des bateaux comme le mien se sont retrouvés coincés sans pouvoir ensuite pouvoir aller au thon rouge. Et puis principalement, petit à petit, on a dû se restreindre au merlu parce que c'était un peu la seule espèce qui nous restait, entre guillemets, parce que tout était soumis à quota.
0: Artisau arrantza izan da beti defendatu duen eta defendatzen jarraitzen duen eredua. Hasieran denetarik arrantzatzeko aukera zuten, legatza, lupia, hegamotza eta beste asko. 2000-garren hamarkadetik aurrera helduko ziren ustez jasangarritasuna bermatzeko diseinatuta zeuden politikak. Kritiko da Berguez hauekin artisau sektorea kaltetu dutelakoan gehien. Kuotek eta debekuek ziur asko arren gehien denbora laburrenean arrantzatzeko aukera dutenei mesede egiten dietelako.
1: Ben aujourd'hui, je vois mal, mais parce que si c'est vrai de l'autre côté que c'est comme ça, ben c'est vrai ici aussi. Mais tout est fait pour décourager les jeunes de continuer dans la pêche artisanale. Donc non, la solution, enfin, l'avenir, il semble un peu noir pour la petite pêche, quoi.
0: Artisau arrantzari dagokionez, hitz politetatik ekintzetara pasatzeko eskatzen du Europako Batzordea eta Frantziar estatuaren politikek gazteak arrantzatik urruntzea baino ez dutelako eragiten.
1: Il y a déjà d'autres femmes qui font la pêche, mais aujourd'hui ça peut pas être meilleur pour elles parce que aujourd'hui c'est meilleur pour personne, ni pour les hommes ni pour les femmes, surtout pour ceux qui veulent pratiquer la petite pêche. Parce que on a de moins en moins de quotas, de moins en moins de droits à tous les niveaux et de plus en plus de contraintes surtout. Et au moins en France, on sent qu'il y a une volonté politique de vouloir éradiquer la petite pêche. Et donc ça va être très compliqué pour les femmes comme pour les hommes.
0: Gure iritziz beharrezko diren erreferentorietako bat da Aina Mari Berges. Gaur egun, neska gazteak arrantzan hasteko egoera hobeagoa ote den galdetuta, paradoxikoa da berak ikusten duen egoera. Alde batetik bai, berdintasun gehiagorako baldintzak ematen direla dio, baina oro har, egungo artisau arrantza sektorea ez dela erakargarria edozein gazterentzako, neska edo mutil.
3: Ba, ni andoingoa naiz hortzez, eta honea etorri nintzen, ba, emazte batek atzetik etorri nintzelako.
2: Xavier Marti Arena, Ziburuko tximistarri arrantzontzien patroi erretiratua.
3: Etzen aukera gehiegi, hemen arrantzatik kanpo, hizkuntza ez dakien entzat, behintzat, eta orduan ba, arrantzan hasi nintzen, eta ba, irudiz gatza pixka bat sartu zen odolean eta hor segitu dugu. Ba, ni andoingoa naiz hortzez, eta honea etorri nintzen, ba, emazte batek atzetik etorri nintzelako.
0: Igeldon jatorria duen Xavier Martiaren andoindarra besoak zabalik hartu zuen Ziburuk, baita lehen urratsak ematen lagundu ere. Xerres barkutik igaro ostean, tximistarriren patroi izateagatik ezaguna zen ingurua Martiarena. Nostalgiaz begiratzen dio berak bizitako iraganari, eta amorruz gaur egungo egoerari ez baitie gaztei eskaintzen berak eduki zituen aukerak.
3: Ba, oso komplikatua da, eta oso zaila da esplikatzea jendeari. Ba, guk ezagutu duguna, ba, zen arraia zegoenean ondo, ez zegoenean, ba, etzen. Baina gaur egun gazte batek dagoen egiturarekin, ba, arrantza ez dagoenean ez dago, eta batzuetan, edo batzuentzat, dagoenean ere ezin dute arrantzatu. Eta arraia batzuetan hemen ondo-ondoan dugu, eta ez dugu eskubide arrantzatzeko. Eta hori, ba, hori nik ez dut ezagutu, baina hori oso gogorra izan behar du zen, eta orduan arrantza txikia eta artisabak arrantza egiten dute hemen etxe inguruan. Ez dute aukera ba, Gran Solea juteko edo Irlandara juteko. Eta hemen arraia etortzen denean gutxi edo gehiago, ba, aukera izan balute, ba, biziko lirateke nahiko lasai. Baina azkenean, arrantza, arraia bakarrik ez da, gaur egun da administrazioa. Arrantza eskubideak badituzu edo ez dituzu. Eta horrekin ba oso astuna da, oso ia ezinezkoa.
0: Antzekoak dira Lapurdin, Gipuzko eta Bizkaiko artisau arrantzaleen arazo eta buru hausteak. Zentzuzkoa dirudi, bidasoaren bi aldetako ontzidiek elkarrana sustatzea, berbera den mehatxuari aurregiteko helburuz. Ez du ordea txikiak laguntzeko borondate instituzionalik sumatzen Ziburuko patroioiak.
3: Bi estatu zentralista ditugu, hemen badugu ba, euskal gobernoa eta bar, baina, bueno, hoiek ere ba, eien arrantzaletaz eta okupatzen dira, ba, hori normala izango da, baina ez da ikusten modurik hor zerbait elkarrekin herria egiteko. Ez dut ikusten, zoritxarrez. Ikurriak eta ikusten dira hemen, eta han ere bai, baina ez dut ikusten hor pastela banatzeko orduan edo partekatzeko edo ba, izan du dira, keinada batzuek hor proiektu amankomunak eta egiteko hor muga gainditzen dutenak, eta baino beti perspektiba berdinean dira, adibidez orain atun gorriaren hasitegiekin eta izan du ziren, duela ja 15 urte edo proiektu batzuk elkarrekin eta hemen egiteko, baino ez da ikusten, beti da gehiago itsasoa eta natura estutzeko.

0: Chevy Renault. Publikuek. Itza.
1: Mutrikun nere sasoian, edo ni arrantzan hasi nintzenean, iruruiko amarkadan eta iruruiko amarkadan, ba, oita lau itxasontzi ginen.
2: Leo Belaustegi, Ondarroa 12 milia elkarteko kidea, Mutrikuko arrantzale oia.
1: Eta danentza zegoen arraina. Eta sasoi horretan, ba, ondo ginen, barku aukean zauan, arraina aukean zauan, jende guztia arrantzara joaten ginen, ni bezala, ze amala urtekin, nire lagun batzuk lehorrea juntzien ikasketak etxea, lehorreko lanea juteko, eta baina gehienak arrantza joan ginen, eta diru irabazten genuen, eta horri biltzen ginen. Gutxika, geruta arrain gutxio egoneran.
3: Urteetan zehar ikusitakoaren ondorioz, kontzientzia hartu duen artisau arrantzalea da Leo Belaustegi. 30 urte baino gehiagoko esperientzia du eta lab sindikatuan sektoreko ordezkari izan zen ere. Ohartu zen denek zutela ardura arrantza jasangarriaren kudeaketan, handi eta txiki, baina arrantza eredu erasokorrenek dutela ardurarik handiena gainostiaketan. Ondarro 12 mila elkarteko sortzaietako bat da Leo Belaustegi. Batzuek erokeritzat jo dezakete proposatzen dutena, baina sai honetan ikusi dugu arrantzale igotzi zaizkien erokerien atzean sen on egoten dela. Itxasoan sortu beharreko atunaztegi ezain beste hitz egiten dugun honetan, beraiek babesgune bat proposatzen dute. Aztegi natural bat alegia.
1: Orduan, gure helburu hori da, Ondarroa 12 mila izen horrekin, kostatik hasi eta 12 itxas mila 24 kilometro, gune horretan arrantza artesanala bakarrik etxea. Arrantza artesanala etxea baita ere, ikusten genuen arrainak, gaur arrain pelagikoa batez ere, antxobia, txitxarroa, berdela, sardina, gure kostalde etortzen dela udaberrian, eta bere bizizikloa betetzea, desoatze etortzen da, errutzea etortzen da, eta gaur ikusten deu, edo arraina antxobia jamadezue, edo berdela jamadezue sasoiontan, ikusiko dezue, ba, tripi irikitza, ba, arrautzaz beteta dagoela gure espezie horrek. Eta arrautzaz beteta dagoen espezie hori bere bizizikloa betetze etorri dan arrain hori gure kostaldea, harrapatu itzen du. Orduan, bere bizizikloa moztu egiten aigea, bai antxobiai, berdelai, txitxarruai, arrain pelagiko, kasi guztiei. Eta orduan, hori ere moztu inbiertzela. Arrainei lagabi erdiogu guk bere bizizikloa betetzen, eta lagatzeko modua, ba ikusten gendun, 12 milako gune honetan, bere bizizikloen bihartzela arrainak, ba itxas eremu babestua sortuaz. Orduan, bi planteamentu horrekin, arrainai bere bizizikloa bete erain gure kostaldean, eta horrekin batea, ba arrantza industriala gure kostaldetik ateatzeko helburuekin sortu ginen.
3: Eta azken erreferente bat aurkeztuko dizuegu. Zaia behar duelako izan oski ezakit nondik aterako duen denbora. Baina posible da, arrantzale, lanbidea beste batekin uztartzea, gauza kongi antolatzeko aukera edukiz gero.
4: Agian baina ez pixkat perfil arraro bat, ez? Zentzu horretan, nik egia Donostiko naiz, aldezarrekoa, hemen go ikastolan ikasia, eta gero, bueno, unibertsitatera.
2: Jon Elzo, arrantzalea eta Gura Marketing taldeko sortzailea.
4: Zineako espezialitatean, masterra inun, hasi nintzen. Eta 2012an, nire kreditua martxan jarri nun.
5: Enpresori Gura da, ez da?
4: Gura.
5: Gura?
4: Gura Market. Eta 2008an, 2008 ezkero, ja, gara osatua ja, OPEGI-rekin batera, OPEGI-ri eta Profaitxasatxeari proiektuari oso lotuta, bai, arrantza sektoreko divulgazioa, komunikazio estrategikoa eta operatiboa, ba, martxan jartzen. Egiani, itxasoa beti eduki dutela oso gustoko txikizitatik, bai, kaian, bantxitoak arrantzitea tortzen ginenetik, bai, gara diakon ditzen, arrantza motaz berreinak egiten, ba, iparralde kontartzara juten itzan larumat gauetan, eskotan kodari llegoa alparrandoan zu bitartan, nik juten itzan gau pasaitea, baina ondartzetara. Arrantza juten itzan, Behin hemenko fetxasetxea ari gazinan lanea, eta hemenko arrantzale batzuekin hitz egiten, polipilio guentzen ikusten. Azkenean, nire kasuan itxasua droga bada, beneno antzeko bada, eta hori hor dago, jun sartzen, eta bueno, ba, bukatu dut dena gehiago da hirugarren urtea, hamain otroko marku profesional batekin, beste bazkide biteken, eta bueno, ba, saiatzen, bat ere erraza ez den, lan mixto bat egitea bai itxasuan, eta bai lurrean.
3: Marketingari artisau arrantza gehituko zion Jon Elzo Donostiarrak. Nork esan du unibertsitate ikasketak egin dituenak ezin duenik itsasora joan. Ziur ez dela bater erraza esan dugu, baina zailagoa litzateke Elzorentzat arrantzak suposatzen dion pasio horri uko egitea. Hondarribian du barkua eta hainbat kostere egiten ditu urtean zehar.
4: Amuka Hondarribian dago, hamabi metroko barku txiki bat, arte txikitako barku bat, artisau arrantza egiten duena, eta guk urtea ba, lau kanpaina nagusietan banatzen dugu, ez? Urte hasi eta hasieran berdelea egiten gara, ba, San Josetatik hilabete inguruela, ba, martxo erditik an, apirila erdira arte, gutxi gora bera. Ondoren ekaine erdira arte txuri egiten dugu, da legatza, legatza kantilean, Hondarri Bigoian. Gero udan egaluzea gerturatzen baldin bada kostara, bateatzen gea gertu dagoenean ba egaluze pixka bat egitea, eta gero urtea amaieran belarreta dedikatzen gea getara.
3: Ongi kudeatuta itsasoan denentzako lekua dagoela, ez da erabat zuzena Amukako patroia entzunda. Arrantzeredu batek beste batekiko eragin zuzena duelako, eta normalean arte txikiekin lan egiten dutenak dira kaltetuenak. Akaso galdera ez luke izan beharko nork eta zenbat, baizik eta nola eta non.
4: Frantses eta irlandesak ari zegalutza pelagiokin arrantzatzen, eta hori oso ulertzeko oso zaila egiten da, nola Europak horrendik hori onartzen duen. Eta inkluso nola Espainiako portuetan deskargatu dezaketen Espainian dedikatu dagoen artatien orteko arraia. Orduan hori ba, bueno, ba, batzuri egitezegu ulerkaitza, baina beraiek agertzen dira lekuan arraia desagertu egiten, arraia izutu egiten da, botatzen dute kilontrako sareak, eta lurra mutu marrea. Guaz, gure amutxo ekin, gure egin arraiak mutu nahian eta ja izutu egiten dira, eta arraia izutu alim dago, ez dago amua arrantzatzeko prez. Orduan, bueno, hor bai daude ez arrantza mota batzuk, nik usten dut hor Europak oar pixka zorrotzago jokatu beharko lukela, baina bueno, beraien bizimodua da ere, eta esango dute, ba, bete egin horrela, eta esango izut dutela hartu behar ez duten espezierik harrapatzen, jarri dituztela nuinak eta izurdeak eta ies egiteko.

0: amaierara gerturatuz, saldu ditzagun ongi gure arrantzaleak lagunok. Orain arte ez dugu alor ekonomiko asko aipatu, baina ez dugu ukatzen oso garrantzitsua denik. Itxasuan ez dela gehiago ongira bazen dio gizartean azken hamarkadetan errotutako kontakizunak. Edota lehorrean irabazi daitekenerako ez duela gehiago merezi itxasuan lan egiteak. Baina zerekin alderatuta. Goi mailako ingeniari batek akaso gehiago irabaziko du bai, edota enpresa handi bateko CEOak. Baina arrantzaleek ongi irabazten dute, baita basurakoek ere, eta lehorreko lanbide gehienetan baino be.
1: Txantxo, bere garaian arraia bat azkau, merkau bore bat azkau. Salbenta, txarra media ez du txarra maten, eta diru irabazten da.
2: Emeterio Urresti, Getariako arrantzalen kofradiako lehendakaria, arrantzale oia.
1: Eta zesanik, ez? Patroiako mekaniko batek, soldata hona atetzeue. Lehorren konparatuta soldata hona. Bakarrik guk, egun urter diurtzen bitzen gana gu orduik ez dakau. Lanin behar da, baina txasun dana ez da lana. Ordu asko osaten da, rutan da bezenean da, anetzu lan egiten. Baina tarte horretan zuen mantenimentua eta pixo atzeden hartu eta atibide edo nire atibide edo eta arrazia ez du abisatzen zu ez da izun arrazia non bilatuko zuen.
0: Bere herrian belaunaldi erreleboan gero eta beharrezkoago suertatzen ari dela ikusita, Getariako Elkano kofradian izandako elkarrezetan arrantzale izatearen 11 onurak azaldu zizkidan Emeterio Urrestik. Eta baita hauek zabaltzeko premia, nolabait, kazetariaren ardura balitz bezala onura horiei bozgora gaiua jartzea. Eta bada gure ardura Emeterio.
1: Bada lagoita boz urte hortan barkoen ginunean da, ziklo ona zan lehorrian, lana denetzen zion, eta batez ere bagiatu ginean asko marin hilgabe. Lehorrian lana ziolako, eusen modaliadeko, eta orduan jendiak zertako hartu zuen erabaki hori itxaso utzita lehorrian azte holania, bizitza kalidadia. Morrute egila, azte bukera libre, bere oporra, eta orduan azke finean, guandikan oita usurte pasata, guandikan hori geota indarrake joa idartz.
0: Dirua garrantzitsua da, baina badira arrantzalearen bizimodutik ordaindu ezin diren beste gauza batzuk. Emeterio Urrestik naturaren erdian lan egitea aipatu digu. Gogoan duzue Aritz Martinez laguna, lehen atalean ezagutu genuen Hendaiako atalaia berriako arrantzalea, baberak bizipen ederrau partekatu zigun.
3: Udaran batzuetan lo gutxi egiteko aukera izaten dugu, gainera nola Marko Barkoko motore auxiliarra martxan egoten den, bordan beti egon behar du norbait esna, ez? Beste itxasontziren bat hurbiltzen baldin bada, gertatu daitekeela igual el patroiren bat lo hartu izana edo eta badazpada egoten gera, baten bat egoten da esnabet denbora guztian, bai, guardia egiten, hori gogorra da, zegatik batzuetan iten dituzu bi ordulo eta esnatzen zaitu ezte guardia egiteko, eta horrelako gau batean, begiak oraindikan zabaliken, guzti zabalik ez nuen batean, justo begiratzen dut hor bazterrera eta ikusten dut ilargia atera berria, arabiar ilargi moduko bat, ilargiaren isla dauretan eta itxasontziaren inguruan izurde familia bat jolasten pasatzen eta barbakizu, eta ordan sentitu nintzen oso privilegiatua momentu hori bizial izateagatik eta bestela inolaz izingo nukena bizi.
0: Badakit Aritz Martinez oso gustora dabilela barkuan, baina benetan bidaligo nukela Euskal Herriko eskola guztietara aurrei arrantzal izateak suposatzen duen azaltzeko, kutsakorra baita barrutik ateratzen zaio miresmen hori.
3: Bai, guira bazten dugu arrantzatzen degunare barabera, eta barko batzuetatik bestera aldea izaten da, eta batzuetan alde desente. Baina, orokorrean ekonomikoki lasai bizitzeko ematen du, eta, nik uste dut oso mistikoa da itxasoa, eta harrapatzen duen zerbait ere, bai. Urdan, igual lehen inoiz planteatu ez du itxasora jute inorez duen planteatu ez duen norbait, iruditzen zaiolako oso gogorra, edo zein lain hasiera batean gainera, ez? Pixkat ere, igual fizikoekin arte eta mentalizatu arte hasieran gogorra egiten zaizu, ez? Ez dakizu, ez? Edo nora ezean ibiltzen zara, baina egia esan Egia esan, bueno, sartu nintzen bi urte probatzera, eta gero egin ditu 11, eta utzi nuenean ere, beti geratu zitzaidan arantza hori barruan, egunen baten bueltatuko naiz, ez? Eta bueno, pues, nire ja etorkizuna ja itxasuan ikusten dut jubilatu arte.
0: Aitortuko dizuet mutiko honengan gustatzen zaidana dela zeinen zuzen hitz egiten duen. Berak oso ongi ulertzen du zer den jokoan daukaguna, baita herri bezala ere.
3: Bueno, esan ikusteeten, eta ni ondarri bitarra sentitzen naizenez, ba, bakizu gure nortasuna, gure izaera, ez? Guztiz zera baldotuta dago, ez, itxasoarekin, eukidugun harremanarekin, ez da? Ordan, nire ustez, nahi, eta batez ere, arrantza sektoreak eukiduen garrantziarekin, endaian, osea, Hondarribin, daian ere bere garaia, baina ez portu desberdinan. Jaiak eta dena daude, arrantzaren inguruan, eta ez, baina, bueno, hori gertatzen ari dena, pues, ez, ba, flota gutxitzen ari da, eta, ba, pisu eta garrantzia galtzen ari da, eta horrekin batera ere bai, gure izaera eta nortasuna ere baldintzatzen da. Ez, zehan ikusteten, sentitzen dut horrela esatea bakizu, baina niretzako Hondarribi geroz eta pijoagoa da. Ez? Eta garai batean zeukan kasta itxasotikan, jende gogorra, jende trebatua, bai gizonak, bai emakumea, zegatikan lana gogorra zen, horri gure izaera, ez, baldintzatzen du erabat.
0: Eta amaitzeko ez gara azten ezagutu genuen lehen adiskidiaz. Gogoratu behar dizuet, Igotz Garatea Lekeitiarraren kalamuabi baporea salgai dagoela.
4: Nik hori piniotan untzio bat aplikazio baten, eta deitxu, ero kontaktatu intzabe nahiko jentek. Asko dira esportateko, Afrikako herrialde batzutara, baina ez dut ikusten ozer izotasun bat. Ez dut sakondu asko, baina. Eta gero badauko gure, galegoren bat, ba, zerkoko horre galizian asko dagoz, eta baten bat interes pizka zerizua daukona, eta horreaz banabil pizka kontaktuan, haber, zoze urteten da ben, ze hamen gure inguruan Euskal Herrian da gaztiak ez dauket diru laguntzari pez, gure moruko txaloba bat entzako, txikina bat bai, badauke, baina guriak ez da orduan ez dago interesarik. Ba, ez, berdau, diru laguntza berdau, Europatik edo Europatik zati bat eta Eusko Jaurlaritzak edo nondik zehoz eron bizan, ba, hori bideratzeko, ze, ez biztela gazte batzuk hor batu, eta hori dana, hori diru hori, ba, bueno, zaila da, hori ulertze dut.
0: Egoera zaila da Garatearena. Erretiro adina hortxe dauka, eta vaporearen ardura hartzeko senide edo gertukorik gabe salgai jarri du. Saldu ere, bertako bati saldu nahiko lioke, baina inork ez du interesik, edo interesatuta egondare, aukerarik ez milioi bat euro pasatxo biltzeko.
4: O, aukeran, nire laguntzailea zubilen otu naraniaz, gaztia da, makinista gaztia da, eta ondo egongo zan, baiurak, eta beste gazteren bat, o, lau, bost gaztero batu, aldabe moduan zozer batu, kredito batzuk, laguntza batzuk ikutxa, ba, horra horrega jutia. Ba, Hondarrun, legitxon ez da izango, ez da posible, geube bai, legitxarrak izan da, Hondarrun itxen du bizitza, Hondarrun itxen duz talarrak eta mantenimentua neguan pasaten dau, Hondarrun etorkizu mateko itxia, hori guztako jaten, baina gara, hori ez dut ikusten posible.
0: Hainbat gaztek, kalamuarekin Hondarruan jarraitu alizatea da Igotz Garatearen desira, eta munduko zorterik onena opa diogu. Hondarruan beharko du, bere herrian, Lekeition, ez delako gehiago posible. Eta bide beretik jarraituz gero, Hendaia, Pasaia, Santurtzi, edo Orio izan daitezke urrengoak. Lehen atalean esan genuen bezala, jateak arrantzontzia irentsi duelako. Turismoak bere lekua kendu diolako arrantzari.
4: Bai, ni pentsatu dago geneala dala, portu guztitan, bueno, herri guztitan, o danetan, baina bai, alanda, zori txarrez gutzako, zei, batzuntzako gona izango eta bestatzuntzako txarra, hori gauza danen moduan.
2: Sarea galdu aurretik.
0: Ba, heldu gara, laguno.

baten kudeak eta administratiboa gizarte segurantzan alta eman ez bazioten ere. Nire nahiak berak lonjan egin du lan ere. Aurretik gehiago izan ziren arrantzaleak gure familian. Nirekin apurtu dakatea. Eta gainetik kenduta ere, urteek aurrera eginala gero eta gehiago sumatzen dut horrentzama. Ez naiz hipokrita izango, ez dut itsasoan lan egiten amaituko. Baina gero eta gehiago deitzen haute kaiak eta itsasoak. Mikel Lepaltza laguna arrantzalen apezaden bezala, jakin dezatela ni ere presnagoela arrantzalen kazetari izateko ohore hori ematen badidate. Duela bi urte pasatxo galdu nuen lan hau egiteko nire iturririk onena izan zitekena. Eta hala ere, bere izenak lan hau entzun duzuen bezala egitea albidetu dit. Amildegian gero eta gertuago dagoelako, baina oraindik ere bada zer galdetu, zer ikasi, zer zabaldu. Oraindik badagoelako herri arrantzale bat. Eskerrik asko sareak galdu aurretik podcastean egon diren guztiei, honekiko apustu egin dutenei eta entzun duzuen hoi. Zuen ere badelako ez galdu sarea.

0: Egunon entzuleok, goizeko 10ak dira, abuztuak 28, ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Dozenaka lagunek ostegun arratsalde honetan erosketa orgak altxatu dituzte Donostiako Konstituzio plazan, afaltzea ez da delitua oiukatuz. Kaleko afari solidarioak debekatu ostean, ogidartekoak banatzen dituzten voluntarioek jasandako identifikazioak eta zigor mehatxuak salatu dituzte. Azken asteetan, voluntarioek talde txikietan eta etengabe mugituz banatu behar izan dute janaria aldezarrean. Aste azken honetan bertan, hainbat voluntario identifikatu zituzten Gladisenea parkean eta Zuhaizti eskola publikoaren inguruan, protest Estan udaltzaingoaren jazarpena eta administrazio zigorrak ezartzeko mehatxuak salatu dituzte. Voluntarioek adierazi dute prest daudela erakundeek haien lana bere gain hartzeko. Hori gertatu arte ordea beharrean dauden pertsonei janaria ematen jarraitzeko oztoborik ez jartzeko eskatu dute. Eta Gipuzkoako hiruan jarraituko dugu, izan ere Saretxe Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez Donostiako Amara auzoan gauzatzekoa den etxe gabetze batek bertako maizterrak birikako transplantea jasotzea eragoki dezake, antza denez ez duelako operaziotik berreskuratzeko bizitokirik izango. Saretxeren arabera esku hartze medikori ez da egingo, badin eta berreskurapena egin dezakeen etxe egonkorrik ez badu, eta salatu dute gizarte zerbitzuek ez diotela konponbiderik eskaintzen pertsona honi oraindik ez dagoelako kale egoeran. Sindikatuak gogorarazi duenez, bizilagun horren etxegabetze prozedura aldi baterako etenda egon zen, baina orain moratoria amaituta eteten neurria indargabetuta geratu da, eta ondorioz etxegabetze prozedura berriro hasi eta epaileak hori aurrera eramatea agindu du. Nazioartera begira jarriko gara jarraian, Rojavako emakumeek soilik osatutako IPJ milizia Siriako Barne Ministerioarekin negoziatzen ari baita estatuaren segurtasun aparatuan indar bereizi eta antolatu gisa integratzeko. IPJ-ko buruzagiek eta Siriako gobernu iragankorreko ordezkariek asteazkenean egin zuten lehen bilera Damaskon, herrialdeko segurtasunaz eta egonkortasunaz ez ezik indar kurduen eta agintari berrien arteko etorkizuneko lankidetzaz ere hitz egin zuten. Negoziazioa Siriako indar demokratiko kurdu arabiarren desegitea iragarri eta bi egunera egin dute, aliantza horretako kide diren ziren markatu IPJ unitateak. Siriako indar demokratikoak Siriako armada berrian integratuko dira urtarrilean adostutako akordioaren arabera. Buruzagi kurduek kurdueraz ikasteko eta ama hizkuntzan ezteko eskubideak errespetatzeko eskatu diote Damaskoko gobernuari. Eta ekialde ertainan jarrituko dugu, gutxienez 3 pertsona hil baitira ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazaren. Eta Gazan egindako erasoetan beste behin indarrean dauden sueten akurratuz. Libanoko osasun ministerioak baieztatu du balantzea, orain arte zenbatutako hildako bakarra 28 urteko emakume bat da. Israelgo indarren bombardaketa Arab Salim herrian izan da Nabati barrutian eta 6 zauritu utzi ditu, tartean haur bat eta 2 adineko pertsona. Bestalde, Israelek beste bi gizon hil ditu ostegun honetan Gazako zerrendaren iparraldean eta hegoaldean egindako bi bombardaketetan, lurralde palestinarreko zerbitzu medikuek jakitera eman dutenez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat teretrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldearen mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Oraino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago entzungai goizeko 11etatik aurrera hemen, Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa 7 herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa 7 herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri-zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago, etapa-zetapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira, gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau, Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukote.
1: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gainera iruan izan zen ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka nola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
2: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 garrengo urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 garrengo urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013. Eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 garrengo urtean, kostaz kosta, ertzez iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite duen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin eta Araba Burgos eta Nafarroarekin eta bar. Orduan ibilaldi hau 76ko ibilaldi hau 2012 garrengo urtean hasi genuen. Aurkezpena ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen argazki batzuekin, diapositiba batzuekin eta, bueno, txurosoa iruditzen zait geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago, eta irakurrileak seguraski askotan ez gara konstiente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau? Ez dakit ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik enaiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna. Eta badira, bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino, konkretuki senarren mazte batzuk. Eta, bueno, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino, eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk, menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatua izango nuke zertatik, ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina bueno.
4: Ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016an, orduan taldea ja eratuta zegoen. Eta egia da, asko eman digu mendia juteak. aurretik eta mendizale ginen, baino ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago, eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita hamabost edo zean ingurun. Eta, bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fisikoaren arabera, ba jakiteko prest gauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizuna,
0: bai. Gainera, noski Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da hilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten, ez dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
4: Ba, Juanjo.
2: 6 urte. 2012-tik 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1,319 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastrakengantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia dutko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidai hau paperera pasabartzuela, hau da, noiz konturatu zineten liburu bihurtu bartzen utela zuen ibilbide hau?
2: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023. Urtean. Eta hiru urte pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, azkenean gauzatu da, erditu du liburua eta hemen gaude.
1: Barka jazu ebai, joan entxe bai.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta hasiera-hasieratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
1: Norberak akaso zuena duzu,
0: Bai.
2: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdina dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turzio zeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina txasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin elantxobetik Bermeora ba itsasontzian ibiltzea ba Oñoko zuloak arkaiz zuloak ikusteko eta bar, ez? Bestela ba leku oso polita daude, ba Bizkaian Burgosko mugan hor eta Araban Burgosko mugan ere bai. Errioxako mugan ere bai Arabak, Ekialdeko mugan, ba Nafarroan Zaragozako mugak oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea. Nafarroan Ugozkako mugan, ba Pirineotan, Burgi Fago, Linza aterpetxa Hiru Erregen Maia Laskun Auñamendi Iturtzetako mendia eta gero ba bukaeran ba Zuberoan Beharnoko mugan hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Hasi eta bukau danak.
5: Bai, noski zaila izan bardu aukeratzen noski bai. Bai, bai.
3: Pero beste detalle bat aipatu nahi nuke, guk normalen egiten duguna da juneko ibilaldia. Ez dugu junda etorri egiten. O ez dugu zirkuito bat egiten, Abiatzen gera leku batetik hautzaino autobusek eramaten gaitu eta gero zuzenean joeten gea. Etapan amaiera arte etan jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez dugu junda etorri nahitu garren edo normalen bentsat horrela jokatzen dugu. Ibilaldi hau egin nahi donak kontuan izabarreko datu iruditzen zaizdik, normalen gure kasa guten geanen tiendeu kotxean nun baten utzi jun eta atzea behiz etorri erdi bidea edo loko zea,
5: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetuz dizuet, baino zuek hilburuaren orkezpen egin duzu ekainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesatzen zaio, liburua non lortu daitekeen jakitea?
3: Ni uste de liburu dendetan ikusi ditut, behar zaina mintza debidez ikusi ditut, salgai darela,
2: Horrezen ere, bai.
1: Sus argitaletxearen oiko distribuziotan akaso, ez da?
3: Pentsatzen dut ezeare web horritik ere, ongo litzekelea, ba, zuan argitaletxen barrun sartuta, ba, eskuratzeko aukera.
5: Bai, gainera, bueno, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba ezagik paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai zenen ibilaldi bakoitz egin baino lehen, taldeko batek kezkatzen da informazioa jasotzeko, zer gertatu dan historian zehar herri hoietan eta edifizio bereziak balin badaude baita ere eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat eta hor batek ba adierazi zigun gazteluaren goraberak eta erregen residentzia izan zala eta bueno, oso interesgarria eta gero natura aldetik ere bai landaretza mota desberdinak oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko eta orduan ba edo zini gomendatuko inoake bizi modu aktiboa edukitzeko adibidez ba, modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
5: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da. Bai. Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
2: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba, adierazten dute, ba, gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezketatzea edo harremanak izatea, edo Nafarroako bardetan, edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lehengoko ariari helduz, aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
3: Zorionekoak gu.
2: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua. Hor, Azpeiko megalito gunea Arrespin pila bat duena. Arpeko zaindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zena, ba, estalaktita edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende negozioa duenak, ba, eczema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko hilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan makarri, baizik
1: beste ematen guztietan. Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeano eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean. Hirukote mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker hirukote.
2: Eskerrik asko.
1: Entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu. Gartxote Unsain Letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Siberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo. Izan

0: Ainhoa Hierbe, Donostia, aktorea. Txiki-txikitatik amesten zuen abestu, antzestu eta dantzatzearekin, oholtza baten gainean aritzearekin. Horrela, Orfeoi Donostiarraren eskolan ikasi zuen, eta bertan hainbat proiektu musikaletan parte hartu, Easoko Ederrak lanean esaterako, ikantzerki taldeak ekoitzia. Psikologia ere ikasten hasi zen, baina dena utzi, eta arte eszenikoen aldeko apustua egin zuen. Formakuntzarekin jarraitzea erabaki zuen Madrilgo Resaden. Bertan zela, hainbat zarzuelatan aritu zen, baina ona bueltatu zen lan eskaintza batengatik, eta hemengo taen ere egin zituen ikasketak. Eskaintza hura 22 urterekin iritsi zitzaion, eta horrela hasi zen profesionalki aktore lanetan, eta guztion etxean sartu zen Goenkaleko Leonor pertsonaia gorpuztu zuenean. 18 urte eman zituen bertan, baina ez da telebistan ikusteko izan dugun aukera bakarra. Allí abajo, Detective Touré, Querer, Romy, Olimpia, Zeru hoiek, lan hoietan guztietan ere ikusi baitugu. Zineman ere proiektu askotan ikusi ahal izan dugu. Aizpea Goenagaren Zeru hoiek lanean, Embarazado zen, El Guardián Invisiblen, Verano en Rojo, La Regla de Ocean, Una Ventana al Marren, gainera, zinemarako bere gidoi propioren bat ere, idatzia dauka. Oholtzak ere primeran ezagutzen ditu. Bertan musikal, dantza ikuskizun eta antzerkian parte hartu duelarik. Natatxa, Gau Arabiarra, Itxasoaren Emazteak, Aukeran 20 urte, Giltzadun Etxea, Kutsidazu Bidea Isabel musikala, Familia Sareka da, Kaka edota Mitxu. Eskolak ere ematen ditu, eta hainbat telesaietan aktoreen aldamenean aritu da, aktore zuzendari lanetan, Guazen edo Desagertuta telesaietan esaterako. Baketi Fundazioarekin ere lanean dihardu azken urteetan, antzerki soziala gaztei hurbiltzen, eta gaurko entseguaren aurretik hemen dugu gurean. Aktore talde batean Ainhoa Hierbe aipatu eta aplikatua, goxoa, eskuzabala, zoragarria bezalako adjetiboak entzuten dira, eta alaxe da. Beraz, plazerra gurean izatea. Ongi etorri bigarren kafeko utxera, Ainhoa Hierbe.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko zue, jo, Ze sarrera.
2: Oianan sarrera galakusiak izaten dira. Bai. Sakonak eta landuak. Gero ja, adjetibuena ez du beti esaten,
3: Ez?
2: Hori ez da beti egiten den opari bat, aitortu garra daukat. Beraz, errurik izango duzu, bai, adjetiboen jasotzean. Ba, lehenengo galderak goiurik egingo dizkizu.
3: Bai, bigarren kafean, bi galdera hauek egiten ditugu beti, eta... Ba, gonbidatuaren esku dago bietako zein erantzutea bakarrarekin konformatzen gara.
1: Ados.
3: Lehenengo galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain, zure gana, eta esango balizu. Ainhoa, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa bat, nahi duzun etapa, edo zein luzerakoa. Baina etapa bakar bat izan behar du, ze etapa aukeratuko zenuke pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, esan bezala, zuk aukeratu zein erantzun, bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Aurpegi hori jartzen dute gonbidatu gehienek, bai, baino, haizu batzuk ausartzen dira hori erantzutera, baino, san bezala zuk erabaki, edo zinemarena, edo hiletarena.
1: Ba, bueno, hiletarena.
3: Oso ondo, ausarta.
1: Nere bizitzako etaparik ez dakit interesa badaukan pelikula baterakota. Nere hileta gustatuko litzaidake izatea ez oso tristea. Alaia balitza asko zobe, musikarekin, jendea dantzan, eta, bueno, nere oroimen polit batekin, ez dakit. Baina horrela, ez ni pixkat nahiko alaia naizela uste dut, eta ordun horrela nahi dut izatearen ere hileta, mundu guztiak ondo pasatzeko espazio bat, gero, bueno, negar tanton bat botatzen balin badute, ba, bueno, ba, ondo ere bai, baina ez nahiago dut dantzan aritzen balin badira.
3: Oso ondo. Oian, orain galdera serioagoak zuk egin berdik.
0: Ba, ez daki serioak, beti bueno, zaten da, bai. Baina bai.
1: Ui, serioak.
0: Ainhoa, placer bat, esan dugun bezala hemen gurean izatea, lortu dugu, azkenean.
1: Lortu dugu, joe.
0: Eta nik nahiko nuke pixka bat batzera bueltatu. Txikitatik izan omen duzu ez, ba hori abesteko, dantzatzeko eta oholtza baten aritzeko gogo hori. Txikitan nola etxian aritzen zinen gauzatxoak egiten eta, konta eguzu pixkat.
1: Bai, bueno, nere amak beti asko kantatu izan du. Nere ama etxean zegoenean, beti lanetan aizala edo, bueno, edo ez, beti asko kantatu izan du. Eta berak asko kontatu izan zigun ere bai, bera ume azala herrian komediak egiten zituztela. Eta berari asko gustatzen zitzaizkiola, eta nere izeba bat oso protagonista izaten zala bertan, eta auta bestetanik beti hori imaginatzen hon. Amari asko gustatzen zitzaizkion Marisolen eta Rocío Durcalen pelikulak, eta hola. Eta hor dut nik haiek ere ikusi egiten nituen, gustatzen zitzaizkidan, eta horri biltzen nintzen bani pelikula hartako protagonista banitz moduan. Eta hola, ibiltze ginean, amarekin batez ere dantzan, eta kantuan, eta bai, basaten un hori egin nahi nula nik ere bai handitan. Nera izpak esaten zuen zientifikoa izan nahi zuela, eta nire gehiago iruditzen asko zere divertigarri guazala dantzan eta kantuan aritzea.
0: Eta hola, xe, aitu zinen, ez da kantuan hasi zinen esan dut Orfeoi Donostiararen eskolan ikasi zenuen,
1: bai.
0: Bertan urteak emantzen dituen.
1: Bai, eta oso ondo pasa genuen, egia esan. Eta nik ustetan zerkian hasi nintzala,
0: horri esker.
1: Bai, horri esker. Han hasi ginalako zean, bageneukan, karo, zarzuelak eta operak prestatzen genituen. Eta orduan, etortzen zan agur, bueno, Joseba Ier betorri zan ere bai, eta Edurne, eta bueno, eta azkenean agur etorri zan, agurtzan entxaurraga, eta arekin egiten genuen antzerkia. Eta arekin egin genuen easoko ederrak. Han, eta nik esan, ostras, niri antzerkia egitea ere gustatze, kantatzea bai, dantzatzea ere bai, baina antzerkia... Gehio, igual, eta orduan ja ba, formatzen hasi nintzen.
0: Eta horrera baki zenuen Madrilera joatea arresadera, edo
1: lehenago,
0: aurretik emanera egitzen.
1: Negola, Orfeoian negola, psikologia ikasten hasi nintzen, eta esan nuen Espainia teatroa egin nahi dut, eta orduan sartu nintzen, orduan errenterin zegoen eskola, urra antzerkitaldeko eskola, eta orduan han sartu nintzen, antzerkia egiten, han Miguel Galindorekin aritu nintzen, eta esan bai, banoa Madrilera ikastera. Eta jo nintzen, harrera frogak egin dituen eta gain ditu, zorionez, eta ara joan nintzen, bai.
0: Eta zer jaso zenuenan, Madrilego eskolatik zer ikasi duzu, zer eraman duzu?
1: Uf, disiplina. Ze, klaro, beti ematen du antzerkia edo titireteroak, ba direla jostariak, eta bai, eta jolasa da, noski. Eta ez da gauza serio, ba, zure kalterak esan dizkizkena bezala. Baina, bai, badago disiplina handi bat. Eta han batez ere hori ikasi nuen, disiplina behar dala aktorea izateko. Eta gero, ba, utxune handia sentitzen nuen, errimina handia izan nuen.
0: Bai.
1: Bai, hori ere bai, baina ez, batez ere hori ikasi nuen, eta jende mordoskarekin ere harremana izan nuen, eta bueno, beste lan egiteko modu bat, eta, bueno, ba, pixkatxo bat serio hartzen profesioa ere ikasi nuenan.
0: Eta herrimina esaten duzu, eta gero ona etorri zinen bere ala han bukatu, eta ona etorri zinen ez.
1: Ezen bukatu, eh?
0: Atzen,
1: ez bigarren maia egiten ari nintzela deitu ziaten, harrera frogak egin nituen, hirugarren mailerako eskatu nuen, ba, bueno, ba, ber, faltak izan nitzaken, eta bai etzaziera batean, baina uneko larogeiko asistentzia behar nuela. Goenkalen esan ziaten, astean bitan, horri behar nuela, baina keba, etzan reala izan. Eta orduan ja, ezakit, aste santurako edo horrela esan ziaten, etzala posible. Eta bueno, mantendu ziaten aukera itzultzekoa, baina sekundu
0: baina. Bueno, hori seinale ona hemen lana izan zenuela, ez da?
1: Bai, urte mordoz, bai, mordoz izan dut lana oso jarraian, eta bueno, hemen izan nuen ere aukera eta ensartzekoa. Eta taeko ikasketak ere oso ondo etorri zitzaizkidan, eta ezagutu nuen jendea, eta hori guztia. Beraz, bueno, faltan ez dut bota Madrilekorik. Bueno, batzutan pentsatu izan dut itzuliko naiz, baina ez da reala horire. Eta are gutxiago orain.
0: Aurtzanen txaurra gaipatu duzu, ez da? Orfeoi Donostiarran zeundela berarekin egin zenuela easoko ederrak, eta agurtzan erekin duzun harremana urtetan egon da, ez da lan elkarrekin egindakoak zarete.
1: Bai.
0: Zer esango zenuke dela ika zuretzat edo agurtzan ebera?
1: Joen, ere antzerkiko beste eskola oso potente bat. Ni etorren nintzanean, agurtzan ez egon aktore zuzendarigoen kalen, eta gero berarekin egin nituen antzeslan mordoa. Orduan, berarekin ikasi nuen antzerkian profesionalki lanean. Eta gero lagun handia izan dut. Nire bizitzako momenturiko kerrenetan agur hor egon da. Osak izan da, oso babes handia, bai profesionalki eta baita personalki ere.
0: Aipatu dugu eskola ezberdinak aipatu dituzu, baita antzerki konpainia bat edo pertsona bat, ez? Irakasle edo hau zan izan dela zuretza garrantzitsua. Eta nola prestatzen dituzuzuk pertsonaiak? Nola lantzen dituzu?
1: Jo, hori askotan entzuten dut, eta galdera egiten dute, eta beste pertsona batzuk erantzuten dute. Bale, saiatzen naiz zea bat izaten, eskema bat izaten, baina ez da reala. Mm-hmm. Azkenean nahiko intuitiboa izaten da. Zu ensaiotara zua zenean, badaukazu zure personajearen ideia bat. Baina gero zuzendariarekin ideia hori aldatzen di joan olabait, zekar, ez zu bakarrik lan egiten, mm-hmm. beste batzuekin egiten dezu, da gainera zuzendariaren ere ikuspuntuarekin. Eta saiatzen naiz horra moldatzen eta intuizioarekin lantzen dut. Fizikoki saiatzen naiz gorpuzten modu batera, hitz egiteko modu batera ematen alegintzen naiz, baina ez naiz ere oso obsesiboa horrekin. Intuitiboki egiten dut saiatzen naiz, ba hori, ba azkeneko honetan orain kaka egiten ari gera, lan egin dugu beste era batera, Espe Lopezekin izan dela beste irakasle handi bat. Eta bueno, hori niretzako fisikotik lantzea personajea niretzat ezin bestekoa izan da. Beste batzuetan ez da horrela izaten. Ez, mm-hmm. izaten da askoz ere emozionalagotik, eta egi emozionala bilatzen dezu eta hor sortzen dezu zure personajea. Mm-hmm. Eta bere vulnerabilidadeak, baina uste dut fisikoak orain nire ibilbidearen ondoren, nunbait apoio bat bilatuta fisikoki zerbaitengan laguntzen duela ere baita emozionala lortzen. Mm-hmm. Baina urte askoan ibili naiz asko emozionaletik bilatzen,

0: korrika antzeslan aipatu duzu, korrikako abestiaren entzun dugu lehen, korrikaren baitan, ez, sortutako bai. Proiektua da. Entzun zintuztegun justu estreinaldiaren atarian hemen konektatu zineten.
1: Bai, aritu ginen
0: eurekin batera. Nola dijo hace, gero agendan esango dut, baina oker espanago igandean duzu emanaldi asteburu honetan, bihar da. Bai, bihar da, oita maika, bai. Bai. Eta zei zan, damunez, aipatu duzu, Espe Lopezekin, ez, bere zuzendaritzapean egin duzuela. Nola sortu zuek kaka, nola iritsi zitzaizun proposamen hau?
2: Ba, sorpresaz. Erikak eta Xantik deitu zidatenean, bueno, sekulako sorpresa izan zen, enuen espero haikin lan, eta haiek, are gutxiago, haiek nerekin gogoratzea, aha, generazio ezberdinekoak era, eta oso lan egiteko modu ezberdinetik gatoz. Beraiek azkeneko urtetan kamikazekin egin dituzten lan kolektiboak, eta bada ere sorkuntza kolektiboa hasiera-hasieratik. Eta nik horrelakorik ez neri beti testuak etorri zaizkit, eta hortik abiatuta. Eta esan nuna, ene, hola bada, ez dakin hola molatuko tena izen, eta ez, hau ere izan da testua lotuta zegoen, eta bueno, beraiek ere bazeukatan gogoa lan egiteko, ba beste pertsona batzuekin. Eta bueno, ba oso gauza polita izan da. Mikerekin, bueno, Mikel eta Biokina generazio batekoak eta beraiek bestekoa, hori ere beraiek bilatutako zerbait da, eta iruditu zaitegia esan oso gauza ederra. Oso politaz, eta beraiek lanean ikustea bai holtzan eta holtzatik kanpo, ze beraiek eramaten dute guztia, krak batzuk dira, gazte eta oso onak eta oso langileak. Eta, bueno, ba oso proiektu polita izan da, niretzako oso berezia. Ze beste batzuk, bueno, pues, aluso, baina aluso nere para mi uso, bai, ez esaten dana. Eta hau izan da pixkat berezi xogoa. Utzi digute asko sortzen ere bai, bueno, Espek ere bai utzi digu sortzen, Espe gonda hor kanpo begirada ematen eta horrela, eta oso polit, oso garbi, gauza guztiak, baldintza guztiak, eta lanerako tresna guztiak danako oso mai gainean, eta ez dugu espekulatzen ezertan ibili behar, batzutan ez da inerreza, ez informazio guztia hor izatea, eta oso lan polita izan da, oso ondo junda ez dakit.
0: Esan duzu testua ere bazegoela, baina hala ere ezberdina izan dela lantzeko modua, ze izan da oinarria testua, baina gero eraldaketak eta ere izan dituelako
2: edo ez. Ez moldatu, Ez beraiek nahiko, bueno, eta gainera, bueno, testua sortu du, bueno,
0: kepak
2: idatzi du, baina bere Xanti eta Erika ere horratzean egon direla eta zerbait aldatzekotan, claro, Xanti eta Erika ere hor bertan zeudela eta ba beraiekin konsensuatuta eta ez da gehiago lan aktoraletik hobeto zetorkiguna, baina ez estrukturaletik eta horrela ez dago ezer moitu.
0: Osondo, eta oraindik badituzu emanaldi dexerte, beraz gu jungo gara esaten eta ea ikusteko aukera ere badaukagun. Aipatu dugu Baketi Fundazioa ere, hemen izan genuen Elena Aranbarri aspaldi, ja, esango nuke.
1: Denbora pasada,
0: bai. Puf, asko. Gaur duzue entxegua, zelan mota egiten duzu beraiekin, konta dezakezu pixka bat?
2: Bai, bueno, beraiekin egiten duguna dira, antzerki txikitxoak, beti ere gai sozialak jorratzen dituztenak, bueno, gazteentzako ere importanteak direnak, ba, bulina didan dela, gukanistasuna landu dugu, eta orain, sensibilidade demokratikoa landuko dugu urrengo ikuskizuna eta lana eta dinamikak asteartean estrenatuko dugu. Egiten dugu antzerki txikitxo bat, hor gai horiek ikututa, nun eta problema bat, arazo bat azaleratzen den. Eta ez diogu horri soluziorik aurkitzen antzerkian. Eta gero ja gazteekin egiten den lana da nola bilatu, nola iritsi, ba, konbibentzirako egokiagoak izango lirateken jarrerak izatera. Eta hori lantzen da beraien kolaborazioarekin. Bueno, ba, egiten da antzerkiaren bitartez eta gero beste dinamika batzuen bitartez. Oso lan interesantea da, eh? Ni sartu nintzanean, hasiera batean enuen oso ondo ulertu, sanuen, bueno, flipada bada, ez dute zer ulertuko eta alderantziz ikaragarrizko lana egiten da.
0: Eta zer sentitzen duzu beraien aldetik? Gazte hauek sartu egiten dira esan duzunagatik, bai, ez? Zer da ematen dizutena? Zen ikustu dut horrelako proiektuetan asko ematen dutela ere ikusleek eta, bueno, kasuntan gazte hauek, ez?
2: ba zu ere pixkat kontzientziatzen zaituzte. Ze askotan baditugu ideiak buruan, ez nien naiz arrazista, ez nik horrelako jarrerarik ez daukat, ez nik ez, ez? Ze nik ba daukat dana hausnartuta, eta ez da horrela. Gauza pila bat baditugu buruan, baina gero benetan bihotzean ez ditugu, ez ditugu horrela sentitzen. Eta arazoa zenean eta ikusten dituzunean beraiek hizketan egiten, eta esaten duzu, ostras, enuen espero hau beraien gandik. Horrek esan nahi du, ba ez nintzela engarbi joaten, ez? Ba neukala aurre iritzi bat. Eta bueno, horrelako kontzientzia bat ere jasotzen dugu. Eta egia esan oso sorpresa politak benetan, eta oso aberasgarriak jasotzen ditugu.

0: sare sozialak aipatu dituzu eta Tesandonegirekin ere Mitxu lana hemen agendan noizbait aipatu izan dugu. Sortu duzue elkarrekin, egiten duzue oraindik baduzue, bueno, normalean azaro inguruan etortzen dira emanaldiak.
1: Azaroan edo martxoan.
0: Edo martxoan, ez da, hoi, hemen askotan aipatu dugu.
1: Bai. Ba, hori bai, hori oso politia izan zen. Ze bakizu batzutan ze pasatzen den, feminismoaz edo emakumeen gaiez hitz egiten degunean, emakumeok egiten dugu, eta batzutan iruditzen zaigu umorea falta zaigula, ez jartzen geralako oso borrokalari. eta aparte, ez dakit zergatik, baina batzutan gehiago kostatzen da, igual orain gutxiago iruditzen zait, baina emakumezkoak umorea egiten ikustea, ez dakit zergatik ez da inondo sartu. Gizonezkoek egin izan dutenean errezago sartu izan gera, ez? Eta esaten genuen ez guk kontatu behar dugu, emakumezkoak gera, eta guk sartu behar diogu umorea, eta guk egin behar dugu barre gutaz, eta gure gauzetaz, baina hala ere, ba azaleratu behar ditugu, iruditzen zaizkiguna diren arazoak, ez da gurekiko gertatzen diren gauzak. Eta horrela sortu genuen, Aitor Gabirondoren laguntza izan genuen, hori ere pixkatxo bat txukuntzen, eta umorea ere sartzen, Aitorrek asko desdramatizatzen du, eta guk igual ezain beste, ez, baina hori oso importantea da. Ja, baina, bueno, ez kontatu holan, eta bueno, pixkat ere horretan lagundu digu, eta egia esan oso ondo pasatzen dugu. Ganberra da bada, baina uste dugu gaiak ukitzen direla, eta baina ez, ja, inbeste emanaldi ez daukagu. Izan genituen bere momentuan dixente, oraindik bateren bat geratzen da, baina gutxiago, pena bada, eta pena bada egitea bakarrik, ba hori,
2: data konkretu egiten, ez?
1: Esaten dezu, humorea da ere, bai,
2: Bai, edozen momentuta.
1: Edozen momentutan, eta urte guztian itzik berra gauza guetaz, ez bakarrik, ez? Bueno.
3: Gizki gertatzen da, programatzaile askok pentsatzen dutela, gizonek sortzen dutela, gizonezko eta emakumeko publikoantzat, eta emakumeek sortzen dute soilik emakumeentzat.
1: Eta ez da bakarrik emakumeentzako ikuskizuna, da emakumeen inguruan edo, bueno, horren inguruan hitz egiten da, baina danotzako gaia da.
3: Hori da, bai.
1: Hola da.
0: Eta zinemako gidoia ere idatzia baten bat hor badaukazu.
1: Bai, bi.
0: Bi, ez? Bai. Eta?
1: Bueno, ez dakit. Ilusia beti izan dugu. Bueno, bat badaukat Tesarekin egina.
2: Bai, ez?
1: Eta hori, bueno, saiatu izan gera serio heltzen tarteka. Oso komplikatua da. Gu aktoreak era, gai hau etorri zitzaigun horrela sorpresaz, eta pentsatu genuen guk idatzi behar genuela ere, emakume garelako eta emakume baten inguruko gauza dalako. Eta egin genuen, baina gero saiatu geranean juten...
3: Finantzaketak
1: eta lortzen bai. Bai, guezkea inor horretan, guezkea gidoilariak, ez dugu horretarako formakuntzarik ere, baina bueno, bai, baina aritu gera, bueno, elkarrekin sortzenen aritu gera Lara Izagirreren etxe betean,
2: bai.
1: Mantzigun bi urtetarako bekatxo bat, oso, oso ondo, eta hor, bueno, bai...
2: lantzen eta, ez?
1: Bai, jaso dugu feedback bat, profesionalekin ere bai, eta bar, eta bueno, bai, egin dugu, eta nik uste dut oso txukun geratu zaigula, baina hortik egin garri izatera ez dakit. Beste norbaitek hartuko balua kaso, baina guk ez deguna nahi da beste pertsona batek ere zuzentzea guk egin deguna, ze gero gauzak asko alda daitezke. Eta, bueno, hortan gaude, bidean bizi behar dugu, horrek ez dugu dirurik ematen, eta profesio hau ez da oso erreza biziraupena ateratzeko. Eta, bueno, bizitzen goazen nenean, tarteka, harrapatzen baldin badugu...
2: Tartetxon bat edo ez.
1: Zerbait egiten dugu eta bestela hortxe da. Eta beharko luke denbora, horrek egia esateko.
0: Kutsidazu bidea Isabelera aipatu dut musikala, ez? Denetarik eginda pelikulan, zerkia musikalak sekulako arrakasta izan zuen, sariak ere jaso zen ituzten. Ze izan zen esperientzia hori?
1: Kera garri polita. Bueno, izan zen, etzan oso ongiazi, ze justo pandemian hasi zen. Eta oso azkar montatu behar izan gendun, da horrela, baina oso gauza ederra izan zen, Oso polita. Lantalde nahiko zabala ginen, eta danak ikaragarrizkoak, lankide guztiak oso profesional onak, eta gainera oso pertsona onak, oso jatorrak, lanerako oso atseginak, eta oso ibilbide polita izan zen, oso ondo pasatzen genuen, eskiboltza gainean pasatzen genuen pipa, eta kanpoan ere berdin jarraitzen genuen, batzutan gehiagi.
0: Eta hor pixkatu uztartzen duzu dena, ez, musikal batean azkenan abestu, dantzatu, interpretazioa, hor sentitzen zara erosuen edo ez, denetan gustura?
1: Ez erosoen, ez neri abestiarena, bueno, gero izan nuen, bueno, eta oraindik badaukat, ahots kordetan izan nituen arazo batzuk, bakuntza bat izan nun, ahotsa galdu nun, behin kantatzen geratu nintzen ahotsik gabe, eta beldurra handia hartu nion.
2: Hartu nion.
1: Bai, eta orduan beti jartzen diatenean abesteen, gaizki pasatzen dut egia esan. Beti daukat, bueno, gero azkenean egin egiten duzu, baina ez, enago... Ez, esan un itxatxitarekin, gero beste
2: bai.
1: Musikalen gendun.
2: Hemen izan ganoia, genituen, ez? Okerrezpana bai. Itxatxitarekin, Xantita,
1: Xantita Maria.
2: Bai, bai, bai.
1: Ba, oikin esan un nere azkena izango zala, ez? Det, hasiera batean bintzat gero ja, eman aldiak egin ala, ja banoa berotzen, eta zaten, ja kontrolpean daukazunean, baina ezakit konpensatzen didan.
2: Ja. Bueno, bai, hori.
1: Ikusiko dugu.
2: Eta beste eskuartean beste obra batzuk ere badituzu. 52 ertzekin ere bazabiltza hemen izan genuen azkeneko talde horretatik Amaia esango nuke.
1: Amaia era zabal, bai.
2: Joseba aurretik egona san edo bai, ze muz horrekin ere, bot, topera zabiltza orduan, agenda nola uztartzen duzu?
1: Bai, hemendik ba martxoan amaiera arte banabil ba bizitzari gabe pixkat. Baina bueno, ondo enaiz kejatuko. Enaiz kejatuko, lana izatea ez da txarrata. Ba, hori, obra hori ere oso interesgarria da, gaine ederra, uste dut plastikoki oso ederra dala, eta kontatzen dana ere oso importantea dala.

0: Menean horregontzara aktore zuzendari urtetan guatzenen, bai. Desagertuta telesailean ere bai.
1: Bai.
0: Nola sentitzen zara horrelakoetan, zazkenan beste aldean zaude, nola egiten duzu lan, nola lortzen duzu aktore hoiek, ba nahi duzun hori edo ematea.
1: Bueno,
0: edo zuzendariarekin batera.
1: Bai, ez dakit lortzen duten. Bai. Baina nik asko disfrutatzen dut horretan, eh? Ikaragarri gustatzen zait. Ba, hori nabardurak ikustea eta bideratzen saiatzea. Hor oso gustora egoten naiz. Egia da, audiovisualetan askotan ez dagoela denbora askorik, eta ze kontatuko izut, eta orduan askotan, ba ez dago denborarik ere, eta batzutan ere frenoa jartzen dizute, ez hainua ja gehiago ezin da sartu, ja dagoena dago, eta bueno, eta egia da gaina audiovisual batean, ba batzutan ere trampatxoak egin daitezkela,
0: bai.
1: Zerbait ondo jun ezpada. Baina oso oso lan polita da, eh? Eta gainera asko ikasten duzu profesioaz, ze ikusten dituzu pertsona desberdin pilo bat lanean, eta bakoitzari zerk funtzionatzen dion. Eta esaten duzu, ostras, ba, edo berak planteatu duen, edo funtzionatu dionak, igual, bez,
0: bai.
1: Kar dezakezu.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta oso oso lan polita da, eh? Investigazio. Markatu, investigazio lana da, eta oso adiegotekoa, psikologikoa, niri asko gustatzen zaitu.
0: Nik uste dut, zurekin hor ere aritu direnei asko gustatzen zaiela, zu aldamenean izatea.
1: Bueno, batzu igual bai, beste,
0: bueno,
1: batzu
0: ba,
1: igual beste, baina hori hola izaten da.
0: Bai, hori ere bai.

0: Oso ondo neurtua, Inigo. Behin ezagite elkarrezketa batean entzun omen izun, hemen teatro asko egiten zala, baina antzerki gutxi.
1: Hori izan
0: zenuela uste.
2: Epa!
1: Oi, pues ez naiz akordatzen.
0: Ez zara akordatzen.
1: Eta ze zain nahiko tenuen, zerbait esan nahiko nun.
0: Bai.
1: Baina ez naiz akordatzen. Ba, igual
0: bi mila amaseiko ez, beste, lehenako
1: da uste. Igual izango nun, oen txegola, etorri zaite. Baina igual izangoa, egiten dala teatro asko, ba, programatuko da.
2: Itxurak eri. Nik ere ala ulertuko nukeen, bai.
0: Bai, nik ere hori, bai.
1: Hori pentsatzen, eta esan nahiko nuela.
0: Eta oraindik esango zenuke?
1: Bai. Hau bada, desastre hutsa. Ez? Leheno egiten genitun jirak, duela, karo, aurre historia zari nahi. Baina egiten genitun jirak, eta jomoitzen ginen pilo bat, aste bururo, emanaldia genituen, eta igual, antzeslan bakar batekin zen biltzan.
0: Horain hori egiteko behar dituzu hiru.
1: Claro, horain hirurekin, eta hortxe ez dakizu hilabete egingote dezun. Buf, bai, eta gero, bai, saltzen da, kulturaren alde, kultura, baina ez, gero ez da.
0: Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hori, edo zergatik eman dela aldaketa?
1: Bueno, ba, diru hori beste norabait bideratuko zutelako, pentsatzen dut. Eta igual ez zaie iruditzen importantea dara kultura, kultura eta aisialdia. Eta aisialdia, ez dut hori ez dut oraindik oso ondo ulertzen. Pasadegu pandemia bat, eta bai kultura eta baita aisialdia, izan dira oso importanteak osasun mentalerako. Eta hori osasuna da, eta oso osasun importantea. Eta ala ere ez dute aintzat hartzen, ez dut oso ondo ulertzen, hori, baina, bueno, hola dela iruitze zait, oaindik etzaio ematen
0: beharko luke
1: garrantzea, inundik inora.
2: Hemen oaindik gure txatean gurkak dio, bai, kajera lana intzon tesaki, noain dela urte asko, naiz irratian, hasieran gogoratzen naiz, ze parreak. Egia da.
1: Ze ondo pasatzen.
2: Ni orain txerinez konturatzen. Claro. Bueno, urteak pasatia, hainbeste, ez? Guain dela bost urteko kontua detatzari gara, bai.
1: Bai, hor, juten ditzen, goazen amaitu, osea, esaten genduen, bai, arratsaldeko, ez dakiz, zazpitan edo horrela, area, jun groseko zuen zehara, lokalera, eta antxe jendea ere pasatzen zebilela, gu hor. Boa, pasatzen genuen pipa, oso polita zan, oso ondo pasatzen genuen. Bai, hori era Aitor Gabilondorekin sortu genduen, eta hua, izan zan, Aitorren ideia izan zan, bai, hau inberra da, eta bai, osondo pasatzen genuen, holako beste bat.
0: Bai, emendikan entzuten badu norbaitek, ez, proposatu, mentxe pres dago Ainhoa. Eta goiurik ere zerbait zeukan esateko, ez, Gorkak esan du, baina goiurik ere uste zerbait zeukala.
3: Hala, ber, pixkat frikia da, datu hau.
0: Bira, ez du begiratzen Ainhoa urpegira.
3: Ainhoa, izan zen nere bizitzan, kalen ikusi nun lehenengo famatua.
1: Ai ama, ze graziosa.
2: Famatua.
3: Donostiko portun.
0: Gauratzen ez du,
1: gara. Eta kuko gintzen niten?
3: Ez. Gatu nintzen ni. Karo, ordu arte, bakarrik telebistan ikusitako pertsona bat kalean ikusen nun lehenengo aldia zan.
0: Ai ama.
3: Beste, agen, igual, gurt. Ez dakit aurre, gurutzatzen nintzen beste, inorketzean hola, arreta eman, zuk bezain beste.
1: Ai, ama.
3: Eta nino, nire familia.

0: Liakin eta Donostiko portun eta
1: Zeta bolita goiuri.
0: Lehenengo pertsona famatua. Nola koa digan bizitza, eta gero guen hemen.
1: Beitu, nahi naiz famatua.
2: Entzulio, gaur goizeko amaiketan boletinik izango ez dugu, eguerdiko amabietan, helduko diogu informazioaren ari-ari hementxe naiz irratian, horxegatik igaro ditugu minutu batzuk dagoeneko eguerdiko amaiketatik, baina oiana uste dute, baina ere agurtzen hasi beharko dugu, lasta. Mm.
0: Oh. Bai, bai, baina placer bat izan da, bai, bai.
1: Baina erizatete, bai,
0: esan da pasada. Eta inintzen pentsatzen orain esan du momentu baten, orain txez, onjez naiz famatua, eta esan behar nun. Ah, bai, ze bota, bota?
3: Ez,
0: telebistak egiten gaitu ez, beti dago zerbait, edo neri gertatzen zait, eh? Telebistan ateratzen ez pasara. Claro. Zara?
1: Bai, eta hori pentsatzen dute.
0: Bai, ez.
1: Bai, jende asko. Eta guain zaitezu, jo, bat, topera nabil, bai?
0: Bai, nun,
1: ez? Ez zaitute nion ikusten, ja.
0: Karo.
1: Karo, ez nahiz, telebistan ataratzen.
0: Baina,
1: besterik ez. Bai.
0: Bai.
1: Bueno, berdin zaite.
0: Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, zezuke pasako zenituen ere.
1: Batzutan, bai, eta bronkak lagunen aldetik eta horrela ere, bai. Ei, no, beidatu zaitzuzte eta ez dezu zer esan, ostras, ez nago, beida, zenek beidatzen hauen eta zergatik, eta ez, oso, ez da polita hori.
0: Ja, bai.
2: Ba, hartu du kafe utxa Ainhoa Hierberekin, baina tira, ba, kafe gehiago ere helduko dira etorkizunean, eta...
1: Famatua naizen.
2: Berriz famatu zarenean. Ainhoa Hierbe, mila esker, eta talaizter arte.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Eskerrik asko.
2: Entzuleok, asteazkenan izan ziren gurekin Zeatik ez taldekoak eta Errudena kanto utzi ziguten. Bueno, guk euren diskotik hartu dugu Errudena hau, hurrengo minutuak egiteko. Esan ez genuena lanetik, Zeatik ez Errudena.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 11ak dira, abuztuak 28 osteguna eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Bilboko udaltzaingoak 17 pertsona atxilotu ditu, bat genero indarkeriagatik eta 5 erreklamazio judizialagatik, horien artean Bilboko jaien 6. egunean. Guztira 42 salaketa jaso dira, horietatik 31 lapurretengatik. Osteguneko goizeko 7etatik ostiral honetako goizeko 7etara bitartean Bilboko udaltzaingoak 11 pertsona atxilotu ditu jai esparruaren barruan eta beste 6 esparrutik kanpo. Txosneen barruan 7 pertsona atxilotu dituzte lapurretengatik, 2 lesioengatik, 1 epailearen eskakizunagatik eta beste 1 genero indarkeriagatik. Jai eremutik kanpo 4 atxiloketa egin dituzte erreklamazio judizialagatik, horietako 1 atentatuagatik eta beste 1 ibilgailu batean lapurtzeagatik. Juan Maria Burto, Bilboko alkatea, festa giroan egoten ezagiten horiei zuzendu zaie ostegun honetan.
1: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
0: Bestalde, Noaingo jaien txupinazoko zuzirien kontrolik gabeko lerketek udal langile bat eta bi argazkilari zauritu zituzten. Erreportari grafikoen elkarteak neurriak eskatu ditu aurrerantzean langune horietan ematen den kontrol faltari konponbidea emateko. Nafarroako erreportari grafikoen elkarteak udalei eta jaiak antolatzea zarduratzen diren horiei erantzukizunez jokatzeko eta nahita ezko neurriak hartzeko eskatu die, balkoietatik edozein estaldura baimendu aurretik, hala nola txupinazoetan edo bestelako ekitaldi jendetsuetan. Eskaria Noaingo jaien hasieran zuziri batzuk ustekabean lertu ondoren heldu da. Gertakari horretan bi profesional eta udal langile bat larriki zauritu ziren eta 50 pertsona inguru hartatu behar izan zituzten osasun zerbitzuek. Ohar batean azpimarratu dutenez, komunikabide grafikoek, hau da fotokazetariek, telebista kamerek eta kazetariek urteak daramatzate herri jaien hasierak dokumentatzen balio informatibo handiko lekuetatik, baina baita arrisku nabarmena duten lekuetatik ere. Hori dela eta udalei eskatu diete erantzukizunez jokatu eta nahita ezko neurriak har ditzatela edozein estaldura baimendu aurretik, hala nola egituren aldez aurreko ikuskapen teknikoak eginez, haien gaitasuna egiaztatuz eta okupazio muga zorrotzak ezarriz. Eta nazioartean aipatuko dugu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzko itsasartea herrialdearen lurralde berritzat aurkeztu duela Truth Social sarean argitaratutako mapa batean. Iragarpena Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenetik 6 hilabete bete direnean egin du agintariak. Estatu Batuetako komando zentralak itsasartea ireki duela adierazi du nabigazio bideetatik Irango itsasmenak kendu ostean. Operazioan 20 gerra ontzik, 100 hegazkinek eta 1000 militarrek parte hartu dutela azaldu du. Iranek ordea Ameriketako Estatu Batuen bertsioa ukatu du eta ekainaren 17ko akordioan jasotako konpromisoak bete arte ez duela Hormuz berriro irekiko ohartarazi du. Etxe Zuriak adierazi du Ameriketako Estatu Batuek praktikan itsasarteak kontrolatzen dutela. Washingtonek 50.000 militar inguru ditu Iranen aurkako itsas blokeoan eta ez die ontziei Irango portuetatik sartzen edo irteten usten, baimen humanitarioa duten nenean izan ezik. Kaldi berean, Teheranen aurkako presio ekonomikoa areagotzeko asmoa du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goizeko 11ak eta 4 diren une honetan esango dizuegu entzuleok ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Hau esanda, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendi ingururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaletik gertu erdi mailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da, Temperatura minimoak eta maksimoak alare behera egingo dute, minimoak nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino, orduartekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordubietatik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.

0: Bada hemen norbait inoiz izan dena. Dena eman digunari nola bueltatu orain favorea, bakantuen bidez. Malkotan idatzia hartzazu kantu hau. Nik bezpera bat behar nuen guretzat kantua bukatzeko azken akorde bat, baina zuen altzoan indarra batu nuen malko guztiak kantu bihurtzeko. Dolua kantu bihurtuta eta kantuak disko, Iban Martin gure zauriak miazkatzera dator bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara. Hau, zaurietan lore da. Egunon, Iban, eta egunon, Maite Ruiz Derentzun.
1: Egunon. Bueno, ongi etorri bioi eta tira abiatuko dugu nolabait entrevista hau. Eta hasiera batean Ibanen zentratuta, gero izango dugu zuzeneko jen inguruan Maiterekin ere aritzeko aukera, eta gaurko orako, bueno, prestatu duten formatu honen inguruan. Baina, Iban, ez dakite, ibilbide luze xamar bat egin duzu, badaramazu, ibilbide bat egin da, ez, musikaren munduan, beste proiektuetan, bueno, estudioan ere, beste hainbat artistekin lanean, eta iritsi da, nolabait bakarkako lan hau, bueno, dolu batetik, aipatu dugu jurik, erreferentziare egin diozu loreei, ez, nolabait dolutik sortzen den edertasun horri edo. Eta esan daiteke, dolu honek zerbait ederra sortu badu izan dela ausardia hori ere, ez, aurrera pauso hori, ba beste musikariekin aritu den musikari izatetik, ba zure proiektu propio hau osatzeko pauso hori emateko, ez?
2: Bai, zuk esan duzu modura, bueno, bizitza jarri nau, ba, golpe gogor bat emon hau, ez, ba. Eta horren aurrian, nik nire aitarekin eukan harremana ikusita, ba, egin alnion omenaldi honen usteot dela musika egitea. Bera nire oso jarraitzailea zan, hor kantu baten esateot, ba, betiko izango garela elkarren saleak. Eta berak, nire manager honen asan. Eta moduren baten, ba, guke ez genuen euki bezpera bat edo gauza batzuk esan bari gelditzen dira. Eta disko hau izan da nire hori adierazteko modua. Eta hortik atarote injarpio bat emon hau bau egiteko guztionek.
1: Disko eta liburu, eta nolabait argazkien bitartez ere gauza kontatzeko naia, eta argazki hoiek, nolabait iruditeria batek musika kolore hoietan eragiteko apostua ere, bai? Ez dakite horrela esan daiteken.
2: Bai. Gutxinaka formaten jundan ideiak dira guzti hau. Ni argazkilari tan saletuan azbe bai, eta formatu fizikoa egiteko orduan, ba, hortak bombilla piztu zan esanean, joe, ba, haukazuz lekitxoko argazki politxak, eta irteten itan lekitxotik bai argazkiak ateratzen eta hori, eta nitzako rito politxa zan lekitxotik irtetzia musika egiten nuen bitartean, unibertso hori sortzen edo pizkat buruan izan da, ba, dolu hori eta utzune hori. Eta hola nirten da.
1: Aizu, galderau akaso gogaituta jasoko duzu, baina askok zure formakuntzagatik, egindako bideengatik ere, ba, bueno, pentsatuko zuten. Ibanek jazz giroruntz jo nahiko du, beste esparru musikal batzutara jo nahiko du, baina batean gitarra eta hotxean ikusi zaitugu. Proposamen intimoan, xehetasun eta fintasun handiko proposamenean, baina batez ere, bueno, ba, norbaitek inoiz etiketa hori jarri baldin badizu, ba jazz giroetatik, akaso entzun berri dugun hontan, gero itzingo dugu Gorka Benitezekin izandako, bueno, ba, elkarlan honetaz, baina orokorrean jazz giroetatik nahiko urruti eta askoz esparru musikal, bueno, ba, lasaiagoetan eta hitzei protagonismo handia emandez.
2: Bai. Nik jazza asko maite dut eta nire formakuntza akademikoa esango hortik bideratu noan, ba, asko maite dut, baina bebai da estilo bakarra akademikoki ikasi aldana. Baina nik gero kantua hitzak dauzkan, kantua maite izago, gehien gustatzen jaten generoa da kantuak egitea, kantautoreak baita, eta gero edozein estilotan egonaz jotzen, ba, reggae egin dut, rumba, kumbia, ez dakit, baina berak kantu kontzeptua adieraztea mezu bat musikaren bidez eta estilo bakoitzak emoteotzon kontenido eta formaren arteko harreman hori, ba, kumbian edo rumban igual baziloiago jartzen zara eta, ba, gai hau lantzeko, ba, bueno, usteot formatu hau egokia zala Eta bebai, bestalde nik nahi nuen egin, como nire kabuz, pixkat, nire movida bada niri gertatu jatena, ez? Orduan usteot oso, bueno, nik nahi neban egin inoren baldintza ikauki gabe.
1: Lau kantu disko honetan, epe honetan, liburu disko honetan ere, ze, bueno, eskuartean daukagu, QR honen, QR koderen bidez, omenaldi honen parte idatzi ditudan abestiak entzun dizakezu. Historio beretik sortutako lau pieza dira, eta orrialde hauetan ikusten duzuna osatzen dute. Eta mendator galdera, baina, lau kantuek ordezkatzen dituzte dolu horren, esango dugu momentu ezberdinak, kronologia horretan, minaren kronologia horretan ere geltoki ezberdinetatik sortutako kantuak direla esango nuke, ez?
2: Bai, bai, bai. Lehenengo kantua Zaurietan Lore eta diskari izena moteotzona, bada hori, Lore eskaintza bat, bueno, ainoikoa dan doluaren lehen egunetan Lore asko egoten dira leku guztietatik, mm-hmm. ez? Eta irudi hori hartuta, da pixkat, ba hori, eta Lorearen simbolo hori ben, mina eta sufrimendua dagoen tokietan edertasun simbolo bat jartzea, edertasun printza bat, nik hor ikusi noban Lorearen simboloa, eta norbait juten danean bebai gogoratzen gara bizitza oso batez, irribarreak, malkoak, besarkadak, da gauza politak ekartzen dugu gogora, eta hortik bebai Lorearen simboloa.

0: geltoki ezberdinak eta helmuga bat zela disko bat osatzea. Ezagitzen momentutan ere zure buruari izan zinen, hemen da laukantu hauek dira, zaurietan lore osatu behar dutenak. Ze tentazioa beti dago, beti daude lau akorde bueltaka, parrafo bat, lau hitz, eta sorkuntzari askatasun ematen jarraitzeko aukera, ez? Eta akaso erabaki zail hori ere hartu behar, nola nolako izan zen erabaki hori?
1: Bai, nitzako garrantzitsua zan ziklo hau bai iztia modu baten, ez? Eta zarratia. Eta hor, diskoa kaleratu nuan apirilaren 24an, dala nire aitaren urte betetzea, eta orduan bideratu neban, bai, ja, ba, ez dakit, urtarri bueltan edo, ja, esan eban, bueno, ba, apirilako eta laurako, laukantu hauek dauzkat, zentzua dauke batera, eta ja agortuta nuen igual horri buruz idazteko gogoa edo bai, eta oso bilduma politxa iruditzen jaten, orduan, ba, apirilako eta laurako dana egin eban pizkal planina, eta hori, liburua egin, lirik bideo batzuk bai bada oso urritu behan, eta apirilaren 24an irten zan iraitaren urte betetzen, opari gisa bai.
0: Jarri dituzu, bueno, arimaz gain hitzak, musika, grabazio gaitasuna, eta argazkiak batzuk zureak besteak osabarenak, Javier Martine Burgainera aipatu behar dugu hemen, baina argazki eder sorta batek osatzen du disko hau, hor ere aukerak eta etzen erresa izango, ez dakite nahi zenuen guztia kokatzeko aukera izan duzun, eta gero ze paper izan duen Bedia Design Studiok, ze liburu honek argazki ederrez gain oso oso diseinu aztertua du, neurtua du, mimatua du, eta argazkiak ederrak dira, baina argazkiak nola dauden kokatuta eta nola diseinatu dituzten hemen horrek ere pixu handia ematen die.
1: Bai, oso eskertuta nago Clara Briones Bedia Studioko diseinatzaileari. Ni joan nintzen ara ideia kontatzera, eta ba, hasiera baten ordura arte nik egindako lan bat zantana esan duzu modura, ba, musika, hitzak, argazkiak, soinua, eta holako ideia bat, norbait gana juterako orduan profesional baten gana, ba igual, nik asko eskertu nahan, bere berotasuna, bere jo ese polita, asko guztiaken idea, unkituta kasi, eta hori nik garrantzi handia eman nion, eta gero lana ikusita, ba, ezin posago nago egindako lanarekin, eta liburua nola gelditzu daun, ba, marabila bada, egia esan.
0: Diskoaren giro eta kolorera itzuliz, bero hori ere badago, eta ez dakit berotasun hori esan nahi dut, ez dakit soniko kire hori, bilatua izan den, mikrofoniaren aukeraketetan, gitarren aukeraketetan, ampien aukeraketetan, sentsazioa daukat, diskoa badagoela, nahiko erdian, nahiko goxoan, eta hemen goran ez dagoela gehiegi, badagoela autu bat, nolabait, goxotasun horrekiko, bai. Ez?
1: Bai, bilatu dut pixkat, lo-fi soinua edo, hor, Sufjan Stevens beti komentatzeo, eta referentzia nagusia izan dela, eta asko fijanaz mota honetako artistak erabiltzen daren instrumentazioa. Gitarra erabili nuen Rubber Bridge gomazko zubi batekin, horrek sustainak entzen dio, agudo gabe, grabe gabe, eta orduan da oso mediosoa soinu hori, eta da pixkat soinu bat nintzako kontzeptuarekin baseukan lotura, zeda soinu bat apurtua modura, zehose arraroa, zehose falta da, gutzune badago, ez, goitik eta betik, eta asko kuadratenaren kontzeptualki soinu hori bilatziak. Eta horren atzetik, intuizio bat izan da, ez da izan bezolan, ba, momentu horretan musika hori entzuten, Sufjan Stevens, eta bar, ba, horra bultzatu nago pixkat, gorputzak eta bihotzak.
0: Ikusi dut goiuri gorenik ez duela frikismo txartela altxa, eta horrek ematen dite ziegitasuna beste galdera ematen dite.
2: Jarraitu, ondo aritzerete.
0: Ahotsagatik galdetu nahi nizun, bueno, ba, gitarren sonidoan eta pistaren bat eman diguzu, ahotsan zen izan dautua ze kolore horietan dago.
1: Bai, ba, ahotsa be, ekualizazioa moztu goitik eta betik, gero mikron aukerak eta Sennheiser lau bat utzizidaten hori, eta horrekin asko guztaiaten.
0: Gor Maiteren akorde bian dago, mikro hori.
1: Bale, ba, de lujo. Nituen ahotsa grabatu eta kondensadore mikro batekin, eta probak egiten oso goxo kantatzen, ba, oso suabe kantatzen, utzizidaten mikro hori berriz grabatu nituen, eta esan nuen, hause, norberak grabatzen alde hona behar, nik hori nahi, pixka taskatzen eguki probatzeko gitarra hau, nire etxean lasai, ez tozua lokatu behar estudio bat, horren bai, landu alizaut soinua oso gustora gelditzeko, edo probak egiteko, esperimentatzeko pixka gitarrekin, mikrokin, eta bar.
0: Ja, mundu ontan sartu gara, eta gainera preamplifikazioz galdetu behar nizun, 441 hori, Sennheiser lau lau bat hori barkatu, preamplifikatuta zegoen, nondik igaro zen, garbi-garbian igaro zen?
1: Ani daukat Apollo X-lau bat, ez da estudioko preamplifikaure oso ona, oza da, interfaza dena integratua. Eta horrekin moldaten azni gauza guztietarako, eta oso posik nik uste oso emaita honak lortu aldizela horrekin. Ez da, eskos gehiago behar.
0: Entzun beste digiztago.
1: Eta gutxiago horrekin, bai.

0: Eta disko honetan Gorka Benitez Roberren bibotia komposizioan eta saxoan, Ander Marino baterian, Gotzon Izagirre basuan eta Maite Ruizeren txun akordeoian. Masterizazioan Josu Erbiti izan da, baina esaten hasita kreditu guztiak aipatuko ditugu eta mende besarkara bat Josuri etxeantako oso lagundugulako, baina Maite Ruize erentxun gurekin daukagu gaur, zure bide lagun izango da bai gaurko entrevista akustiko honetan, abesti akustiko hauetan eta baita zuzenekoetan ere, eta gainera postua Maite zuzeneko horietan bueno, biko formatu honetan aritze izango da askotan.
1: Bai, bai. Batorre, nik uste formatu bizori pintzen gaitu pizkat barrizen aurrian. Osa, ez gara horretan ibili, harinao. Orduan, nik uste torreke emozino punto batera eruten gaitzula, no? Ba, egiza da, esan bio, lau akordeko kantatizela, da ez gozela, bez, igual horre kantak ikastera oitzuta, baina formato barri honetan ni asako nago ikasten honen kantak. Egunero nabil bueltak emoten, eta bi nota joko ba ora, ze nota dira. Olako ise fintasuna itxera deruten.
0: Dudari gabe, asko jokatzen da horrez, eta akordearen inbersioan, ez? Dena alda dezake, inbersio batean dena funtziona dezake, urrengoan ja ezain beste, eta ero akordeak baditu registro asko. Soniko kiere zer aukeratu, nora jo.
1: Bai, bai, beti nabil proposamenak eitzen. Atzo gabaz, gabeko amaiketan edo. Iban, hau hau dizua edo bestia.
2: Ondo, langilea da Maite. Fina, fina. Pasa etxen da.
0: Bueno, Maite, zuk Barcelonan akordei moderno, akordei jazz ikasketak egin dituzu. Leheno kontatu didazulako, ze lehenengo pentsamendu izaten da beti klasiko runtze pentsatzea. Baina, bino, ondu zen dituen. Lekeitiora bueltan zara, Iban, zu lekeitiarra zara. Baina lekeitutik urrun zara eta dendena kontatzen hasita entzuleok gaur Tolosara iritsi dira bikotxetan eta non ensaiatu ez daukatela dabiltza gizajoak gaur igual Tolosako kaleetan entxegu egingo dutela esan didate.
2: Bai, bai. Gitarra akustikoa ekarri dugu. Kontzertu aukagu eta ez dago momenturik, beste momenturik, hasi ka aprobetxako. Bai. Ratotxo bat.
0: Eizue, igual lehenengo kantu bat entzungo dugu eta jarraituko dugu entrevista honekin. Ez dakit zein izango den eskaini nahi duzuen lehen kantua.
2: Lehen zure altzoan kantua joko.
0: Zure altzoan, ba, entzuleok gure set akustikora abiatuko dira Iban eta Maite. Eta entzungo dugu segituan, zuen altzoan.

Tira, ba, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, entzuleok, Iban Martin eta bidelagun gaur Maite Ruiz de Erentzun. Zure altzuan jotzeko prest, nahi duzuenean bikote.

0: Bueno, bago Juri txalorrela egiten badugu, ez dakite itzuli nahiko duten inoiz gurera Ibanek eta...
1: Ba, ez gauza, ez que aurrekoan esan zenon...
0: Ia, ia da, goxotasun horretan batzutan txaloak...
1: Hori da, sarazo zaia etorri zenean,
0: bai.
1: Txalo egiteri utzi bergeniola, ze giro lasaia kurtu egiten genuela...
0: Bai, ados, arrazo jako
2: zu. Keba, mesedez, egin txaloak.
0: Txalo ingo dugu, venga, bago zetxo. Hemen bapatean kriston reberrean maten zuene hogei lagun ginela mentxaloka, baina tira, izue, ba, aurrera ingo dugu eta itzei ingo dugu zuzeneko horietaz, eta akordoia, gitarrak, ahotsak, bi lagun, baina uin asko, den-dena esaten hasita, baina hortan morri dut horretik nik letrei heldu nahiko niek, ego Juri, ze uste dute denbora bate aztartzeko emango digula eta interesgarri izango dela zalantzari gabe, beraz, bazen sarraskira.
3: Sarraskia.
1: Bueno, behingo ditut galderatxo batzuk ez dira zoiak izango, vale. Baina abestien letretatik tiraka, ba, lehenengo galdera hauxe. Dena galtzean baote da ezer irabazten, aipatzen da abesti batean ez da, irabazitakoa askotan izaten da, ba, ikasitako zerbait ez, lekzio bat, edo horrelako esperientzia, horrelako kontuak, zer da galera honi irabazi diozuna, zerbait irabazi badiozu?
2: Joder, potolba. Ba, bitxu. Nik ikasi dutena, edo bizi izan dutena da pixkat garrantzia moten benetan importada den gauzari ze bizi gara pixkat gaur elkarrizketa, bihar lana, tatatatara, aurrera atzera, kontzertua, musikita. Eta sartzen gara askotan, hori nire kasua, baina bakoitza bera ez da. Sartzen gara olako burbuia baten, eta bizitzako olako kolpe bat emote dutzunean derrepente plop egiten dau. Eta bai, hori errez hasten den gauza bada esan behar dut, ze ez da errexa presente ukitzia, baina doluaren hor lehengo momentuetan ba, kolpe latza da, eta oso presente sentitzen zara momentuan, zaoz. Osa, igual hori bizi zara burua, ez? Ba, asko pentsatzen da horrek jartze dutu, como, pum, zure tokian modu sobortitz baten. Baina, gogoratzen garen gehiago horrelako momentuetaz, eta ez dugunazten, garrantzitsua.
1: Gainera horrelakoetan, egoten zara zu oso presente eta oso, ez? Bizitza aprobetsatzeko gogoekin, eta ez dakit zuri hori gertatu zitzaizu, baina niri behintzat horrelako galera baten aurrean amorru ematen zidan ingurukoak ez nituenean presente ikusten, ez? Eta esaten nuena, baina altzarete konturatzen.
2: Bai, beste erronka bada ingurukoak ingero zelan pizka normaltasun batera bueltatu, eta guzti hori baina.
1: Aipatzen da baita edo, niri sentsazioan bendit diskoan, bueno, badagola hola babes kolektiboaren ideia, ez? Besteengan aurkitzen den indarra eta jakin nahi nuke, aber, ba ez egitez, ba, altzoan aipatzen denean, eta garrantzitsua izan da zuretzat dolua ez izatea bakarrik zerbait individuala eta dolua kolektibizatzea.
2: Bai, asko, asko. Bai, kanta horretan, ba, zaintza horren edo garrantzia azpimarratzen da, eta aurreko galderarekin lotuta zer irabazten dan, ba hori, olako momentuetan, ba, oso sentitzen asko ingurukoen indarra, batez be, bakasunetan asko familia gertukoenak, ez? Gertukoenak askoz gertuago egiten dira, eta, bueno, badago edertasuna bai horretan.
1: Eta azkeneko galdera, malkoak aipatzen dira hainbat abestitan, ez? Malkotan idatzia, malkoz ustuteko, malko beguziak kantu bihurtzeko, mandit sentsazioa malkoak ez direla agertzen tristuraren adierazle bezala bakarrik, ez? Malkoa material kreatibo bezala ere agertu daitekela. Noiz konturatu zinentzuk, ba, malkoek sormenerako lagun zezaketela edo sormenak malkorako?
2: Jode, galdera. Oso politak, benetan. Unkitzen hau. Malkoak, eske, da, pizkat diskoaren ideiarekin lotuta, ez? Malkoetan badaue bai edertasuna. Eta olako momentu baten, ba, bueno, malkoak badaoz, etortzen dira hasieran asko, gero igual basoaz mendira bakarrik edo kotxean zan momentua de... Eta... Baina malko horretan badao mina, baina badao bai edertasuna, badao bai bizi izandakoa ospatzia, unkitzea, emozionatzea, bizin zandako momentuakin, eta ba, esan bezala hori erabiliot sorkuntzarako material modura askotan, edo energia hori zaiatu naz islatzen kantuetan.
1: Ba, edartzo, gain dituta sarraskia, nola ez? Eskerrik asko, gainera gaiak hain intimoak direnean, ba ez da hain erreza izaten, ez? Eskerrik asko.
2: Zuei, zuei.
0: Tira, ba, azken minutetan murgiltzen ari gara, eta oraindik ere bigarren kantu bat entzungo dugu, baina zuzeneko horiek orpiskata irean utzi ditugu, eta laizter baduzu gainera zuzeneko kontzertu bat eskuartean, entxegu horretara eramango zaituztena gaur ziurrenik Tolosako kaleetan, entzuleok norbaitek ikusten baditu, ez bota txamponik ensaiatzen ari direla, edo bai, bota, furgoneta lokal bat erosteko aukera man diezaik ikilago.
1: Bai.
0: Barkatu mikro itxita daukat, aukera bazan, ez?
4: Aukera bazan, furgoneta barruan. Esan otzan, Iban, ekarrikot furgonetia, daipiniko uz bizilla barruan, dantzazako.
2: Ensaioa furgoneta.
0: Bandina van, edo nola da, ez pixat bandina van izango zen?
1: Inigo, beti gaizki.
0: Beti gaizki izaten dut?
2: Nola da?
1: Jam?
0: Jam in van.
2: Jam in de van.
1: Jam in de van.
0: Baina, oblertu diazue. Sentxaze termikoa orte guen.
1: Band and the band, bai.
0: Bueno, tira, biko formato horretan emango duzue, emango dituzue horrengo kontzertuak behintzat, ez dakite aurrerantzean buruan ere baduzuen beste formatu, ez dakit, bateria du, osoago batera jotzera, edo gustora oraintxe sentitzen ari zareten honekin.
2: Momentuz, nik uste biko formatuan nahi gula esplora, eta gero bai nik guzti honeaz, pixkat pausos pauso noia ikusten zelan sentitzen azen, ba, lehengo diska da liburu atera. Egin duen aurkezpen kontzertua da esan eban, jo, indartu sentitzen az, venga, urrengo pausoa emango, elkarrizketak eta, venga, eta gustora nahi bai pixkat kontatzen zelan izan den historio hau, eta urrengo pausoa da zuzenekoak egitea ja duo formatuan eta hori, eta lehengoa egiten dugunean, ba, nik usteot, bai, eta aurrera begira nago, eta baina hori, baina zehon pixkan nire buruari denbora ematen ikusteko gai honekin nola sentitzen zen, eta berna joten pauso gehiago eman, arpegia gehiago eman, eta hori.
0: Baina momentu zuzenekotara bazoazte, eta bio joango zarete.
2: Deitu, mesedez.
0: Hori da, Iban Martinen kontzertu horiek borrokatu, eta eskatu, eta programatzaileek hartze ezatela kontuan. Baina tira, formatu horretan, esan dugu, akordoi hartuta, akordea eta koroak Maiteren kasuan, eta akordio horretan, bi eskuak erabiliaz gainera, beraz, bueno, hor badago, nolabait, bueno, arregloa komplikatzeko eta osatzeko eta betetzeko eta frekuentzia ezberdinetan betetzeko aukera, eta bueno, horrer hartu dituzu lanak, lau akorde, baina lau akordeekin osasko egin daitezke.
4: Bai, bai, hori zen, lehen ezaten eba moguan, oza, oso ondo pentsata dauz gauzak, no? Ez da oso itxuta gauz improvisaketara, eta improvisaketa horrek, ba, eruten zaitzu, ba, ikasteko beste forma bat eukitzen. Ba, rekurtzuak eukiden pora guztiza, baina hau da gehiago, guazen gauza batera bakitzera, da guazen hori gauza txikina beti ondo itxera, no? Da, gero bizon aldetik egon da gogo bat, soinuen, ba, bueno, jake Iban, produkzioko ba, stage jakintza asko daukon, ba, mikrofono kontua, soinu kontua, efekto kontua, atzanian akordoia, ni beti bilinaz akordoiaz objektibo moduan, beti aukabula buruan soinu bardina, soinu tradizional hori, eta eske piloa registro aukoz, eta piloa eta aukera daukoz, eta Bartzelonan geizen bat, danak esate duzten, pero el akordeon, togaz, akordeo, izaz, pero ke? Eta ni beti horre oso enfokate bilinaz soinuen munduan, eta ustote aukera politza aukabula, ba, soinuari asko emoteko.
2: Horresplorazio bat egiteko asmoa dago.
0: Eta gitarra iragokionez, bueno, ikusi du hor oso gitarra berezia ekarri duzula gurera, Iban, ez dakite gitarra elektriko horrekin, besteren batekin, gitarra akustikoa ere zuzenekoetan ikusiko dugun, zeinen asmoa?
2: Utxinak, bai, honeaz tiratuko guazieran, baina gero idea bada uda honetan sartzia zuzeneko bai produzitzen, esango, hori, igual bai akordeari ba efektuak proba, eta gitarren aldetik nik ba Rubber Bridge gitarra hori zuzenekora integratzeko gogo asko daukatu bai, ze uste dut Euskal Herrian gutxi entzun dan soinu badala, eta gitarrak probatu, soinua zaindu kantu bakoitzari egokiena bilatu, diskan egin dan modura, zuzenekoan bebai. Horretan gabiltza, utxinaka.
0: Zeona entzuleok, ba, izue, horrein bai azken minutuetan murgiltzen ari gara, eta guerdiko amabietara bidean, bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta soinu frogetatik deskarte egin da uste dut, zaurietan lore, dagokigula orain. Ba, bigote, Maite eta Iban, mila esker gaur gurera horbiltzeagatik, mila esker set akustiko hau gauzatzeagatik, eta nahi duzuen arte.
4: Eskerrik asko, zeueri.
2: Eskerrik asko.
0: Zoazte, ba, gure set akustikora.
4: Ozen.

entzuleok, ba, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, zaurietan lore, Iban Martinen proiektutik, bigarren kantu hau, eta guk, agurtu dengo zaituztegu bihar goizeko 10:05, hemen txizan gora bueltan, zuekin bigarren kafea hartzeko. Bikote, zuek nahi duzuenen.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko asmoarekin. Aste honetako lehen gomendioa Erlen Oi norvegiarraren New For You kantua izango da. Batzuk, akaso Kings of Convenience taldea ezagutzen duzue eta bertako partaide da Erlen Oi, baina kasu honetan ba bere bakarkako bideare egiten du. Eta gaurkoan ekarri nahi izan dizuedan lehen kantu hau, lehen gomendio hau, 2014 urtean kaleratu zuen Legao kantu sortakoa da. Barrura begiratzeko kantua da, eta esango nuke, ba, erlazio baten birplanteamendua duela oinarri, norbaitentzat zerbait edo norbait berri bilakatzearen prozesu hortaz ari da, eta oso gai sakona den arren, pasako nuke kantonek baduela horrelako argi berezi bat, oso erritmikoa da, bosano bat ikertu dagoela esango nuke, eta izugarri, izugarri gustatzen zait. Kantu hau benetan berezia da, eta entzuten dudan bakoitzean, ba, ez dakit, animatu egiten hau, naiz eta berriz diodan, ba oso gai berezi eta sakonaren inguruan ari den. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Erlen Oien New For You da. Hemen txeduzue.

0: Hortzentzun dugu Erlen Oiren New For You kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioan kantari ezagun bat, Damien Rice ekarri nahi izan dizuet, eta hain zuzen ere bere 2006 urteko The Professor kantu hau izugarria da. Zer esan Damien Rice pentsatzen dut askok ezagutuko duzuela, izan ere nahiko, bueno, mundu mailan ez dunk esango puntako artista denik, baina folk eta mundu akustikoan, ba, lehen mailako izen bat, bai, edo ala iruditzen zait niri. Eta ezagutzen ez baduzue, ba, gaurkoan deskurrituko duzue, eta benetan uste dut gustatuko zaizuela. Honek ere, ba, pixkat harremanen inguruan eta harremanetan egotearen zaurgarritasun hori, ba, nola kudeatu azaldu edo sentiarazten digu kantorek, eta, ba, Damien Rice-en estilo berezian, sakona, akustikoa, duen ahots berezi eta indartsuan biziki oinarritua, eta esan bezala gitarrarekin simple, baina moldaketa bereziak eginez. Damien Rice ezagutzen ez duenarentzat, ba, akaso izango ditu kantu ezagunagoa, baditu, baina niri hau bereziki gustatzen zait, eta gaurkoan horregatik ekarri nahi izan dizuet, aste honetako bigarren gomendio gisa. Hemen txeduzu.
1: Well, I don't know if I'm wrong, 'cause she's only just gone. Here's to another relationship bombed by my excellent breed of gamete disease. I'm

0: I'm wrong. It's 'cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of gametes. I finished it off with some French wine and cheese.
1: Hortz entzun dugu Damien Rice handiaren The Professor kantu puska. Astoletako irugarren gomendioarekin denboran atzera egingo dut 2007 urtean, edo 2008 izango zen akaso, ikusi nuen pelikula bati omenaldi txiki bat egiteko. Asko ezagutuko duzue Once pelikula, bertan Glenn Hazard eta Marketa Irglobak, ba ez dakit nola esan, fikzioa zirudie, baina realitate punto bat ere bazuen. Bueno, Glenn Hazard kalean musika jotzen aritzen zen

0: bat irabazi zuten, Falling Slowly zena zuen kantorrek, baina gaurkoan pelikula horren arrakasta ondoren Swell Season izeneko bikotea sortu zuten, talde batean ere bira egin zuten, gogoan dut Donostian jo zutenekoa, eta bertako In These Arms Strict Joy izena zuen kantu sorta horrek, 2009 urtean edo kaleratuko zuten, eta bertako In These Arms kantua izugarri gustatzen zait niri, badu zerbait oso oso berezia, batez ere beraien bi ahotsek bat talka egiten duten momentu guzti horiek dira niri benetan oso oso gozagarriak egiten zaizkianak, eta kantu berezia hau ere, nola ez, barrura begiratu eta gure zaurgarritasunaren ba gorazarre txiki bat bada, benetan kantu berezia, eta gaurkoan ona ekarri nahi izan izuen markatu aste honetako hirugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue, The Swell Seasonen In These Arms.
1: Use the truth as a weapon to beat up all your friends. Every chink in the armor, an excuse to cause offense.

Hortxe entzun dugu The Swell Season bikotearen In These Arms kantu puska. Aste honi amaiera emateko, benetan gomendio berezi bat ekarri nahi izan dizuet. The Mars Volta taldea aski ezaguna da, eta beraien diskografia luzea eta anitza, baina gaurkoan gomendio akustiko edo lasaiagoi jarraipen emateko asmoarekin, beraien kantu puska bat ekarri nahi izan dizuet. Asilo Magdalena izela du, eta 2006

garen urteko Amputecture diskoan aurkitu dezakezu. Benetan estilo oso oso berezia du Mars Voltak, bertan Cedric Bixler Zabala eta Omar López Rodríguez da, alako zerbait. Bai, ez nago ziur, baina bai, Cedric eta Omar, bikoteak osatzen dute de Mars Volta, eta, bueno, normalean, esango nuke beraien musika askoz ere progresiboagoa eta kaotikoagoa dela, eta, bueno, eragin latino, ritmiko, bai, progresiboak, distorsioz beterikoak, bateria oso astunak eta alako kaos ordenatu bat bezala aurkezten digutela beraien diskografian zehar, baina gaurkoan ekarna izan dizuetan kantua berezia da. Eta esango nuke beraien estiloa mantentzen duela, baina beste leku oso oso berezi eta lasai batera eramaten gaituela bikote honek. Ez dakit zer gehiago esan zen, hau bai da hitz gutxi behar dituen kantua, eta benetan barrura begira, begiak itxi eta gozatzekoa. Gomendio berezionekin esango diogu agur beraz asteari de Mars Voltaren Asilos Magdalena dau, eta guk entzule urrengo astean entzungo dugu elkar. Bitartean, ondo segi, zaindu, eta aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ta Paul DJ-ren emanaldia. Algara txosna aste nagusian. Biba Peyot, biba festa.

Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.

0: Good evening, ladies.
1: Eguerdion lagunak amabiak ditugunean abiatzen dugu Bilbo Hiria Irratiko emankizun berezia. Dakizuen bezala, aste osoan zehar, larun batean hasi ginen, aste nagusiaren berri ematen ari gara, aste nagusia euskaraz bizi dugulako gu ere, eta jaigunetik zuzenean ari gara egunero. Eguerdiko amabietan abiatzen dugu, eta ordu biak arte, hementxe izaten gara, jaigunetik, hain zuzen ere, Bailen kaletik, algara konpartxaren aterpepean izaten gara. Eta gaur ere, hala izango da, eta gaur egia da, azken eguna dela. Gu ere, badugulako eta jaiaz gozatzeko gogoa, aste osoan zehar formal eta zintxo demonio ibili gara, eta hotzean nabaritzen da, adinkontua izango da, hotza ere ez dugu urratu aurten, eta hori da, ba, gabaz eskarelako ibili, gauean formal ibili garelako. Beraz, gaur azken saioa, gainera gaur Bilbo Hiria Irratiko eguna ospatzen dugu, kolaboratzaile eta irratiko lagunak batuko zaizkigu eguerdian, bazkari ederra egingo dugu, eta gero DJ Makala eta DJ Twist izango ditugu musika jartzen, arratsaldean, eta dantza pizka bateri egingo dugu, dantzatzea ere onuragarria dalako bihotzarentzat. Eta hortaz gain, ba gaurkoan, gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Bakizu jaiak izaten dela pizka bat, korapilatzua denontzako. Gaur etorri behar zirenak atzo etorri ziren, beraz gaur beste lagun batzuk batuko zaizkigu. Batetik, Txinbotarra konpartza erekin hitz egingo dugu. Pinpilin pausak ere konfirmatu digu etorriko direla. Atzo ontzak etorri behar zuen, gaur etorriko dira. Bueno, badakizue, gauak batzutan lusatu egiten direlako, txandak lusatzen direlako, ardurak, eta orduan, guri gustatzen zaigu saio honetan gutxienez, konpartza pare bat izatea, aste nagusia ezin delako ulertu konpartza gabe, baina badakigu eta ulertzen dugu, ere, askotan ustaian ezan baiet, eta gero ustua iristen denean, korapilatu egiten dela. Hortaz gain, atzo estrenatu zen, Pabelloi 6 aretoan, Pelotazo antzeslana, antzeslan berria da, eta, etxe bizitza ardatz duela, hainbat esketz taularatzen dituzte. Maria Urzelai eta Leire Orbe aktoreak ere, batuko zaizkigu eguerdi partean, saio honetara, atzo estreinatu zelako, eta irailean zehar Pabelloi 6 aretoan ikusteko aukera izango delako. Eta gainera, elebiduna da antzeslana, eta horrek ere, badu, ez, azpimarratzeko zerbait. Hoiek prestatu ditugunak gaurko, astiro-astiro joango gara, ongi etorria ematen, gure gonbidatuei. Beraz, musika pixka bat ipiniko dugu, hemen betikoak gaude, Javi Zabala, Ibon Burgoa, eta ni neuan, Zabala. Ongi etorri.

0: aipatu izan dugu aste osoan zehar, Bilboko aste nagusi hau ezin daitekela ulertu konpartsarik gabe, eta saiatzen gara saio honetan, ba, gonbitea denei luzatzen diegu, baina esan dakoa, aste nagusian lan asko daue, eta bueno, ba, batzuk prestutasun handiagoa daukate gurera etortzeko, edo lagun handiagoak dira gureak, eta urtero ez dute kale egiten, ez, hitzordu honetara. Eta horietako konpartsa bat da, Tximbotarrak. Eta nola ez, Galder Laguna. Eguerdion.
1: Opa, eguerdion bai. Plazerra beti bezala, eh? Badakizue gaur nire anaiaren ezkontza nuela, baina esan nionik ez nuela joaterik, eta hona etortzeko konpromisoa nuela. Txantxada, txantxada.
0: Bai. Baina nik izango nuke, Galder, bueno, aurrek urtean ere etorri zinela, eta aurrekoan ere agian, hola,
1: muro esan. Bigarrena edo hirugarrena.
0: Edo hirugarrena da,
1: eh? Baina beti gustora, eskerrik asko benetan, eh?
0: Guk eskertzen dugu, bai, eh? Bai esko hori segituan izatea. Tximbotarrak konpartza, hogei urte bete berri ditu, auzo bati lotutako konpartza da, txori bati, hain zuzen ere.
1: Hori da, horrek ematen dio izena gure konpartzari, ez da Tximbo, gero Tximbo. Bilboko izenare, bueno, batzutan pentsatzen dut Tximbo, baina Bilbora dago lotuta, nola ez, eta Tximbera dibidez hitza, hortik dator, ez da. Ba, bueno, bazegoen baita Zorrotzan, xaboia egiteko fabrika bat. Eta
0: Tximbo hortik, famatua, ez?
1: Hori da, eta orduan ba, Tximbotarrak hortik dator izena bai.
0: Eta aipatu duzu, Tximbotarrak konpartza, Zorrotza auzoari lotutako konpartza da.
1: Hala da bai, bertan egiten da militantze urtean zehar, eta bueno, ba, aste nagusira ere gogotsu etortzen gara. Aurten guretzat urte berezia da, ze Mario laguna joan zaigu.
0: Gogorra.
1: Bai, gogorra. Bueno, gure kidea den itxas netortzea zegoen, baina azkeneko momentuan ba, pentsatu du ez etortzea, ze bueno, familiakoa zuen Mario, eta
0: bai,
1: bueno.
0: Mario, bueno, konpartzetan ibiligaren ontzat, edo gabiltzan ontzat, oso zaguna zen. Urteak zeramatzalako, ba, bueno, ba, 11 kontutan lanean Bilboko konpartzetan eta Tximbotarrak konpartzan ere, ez? Eta justo aste nagusia hasi baino egun pare bat edo hiru egun buruzari naiz.
1: Bai.
0: Joan egin zaigu eta egia da, ba, kolpe gogorra.
1: Bai, kolpe gogorra eta uzten duen utxonea itzela da, baina egun berean ere lanean ibili ginen gauzak prestatzen. Mm-hmm. Segurazki Mario kala ala nahiko luke. Eta, bueno, baina egunero daukagu gogoan, bi argazki ditugu berarenak bertan, eta konpartsakide guztiok gure bihotzean daramagu. Mm-hmm. Eta, bueno, bera omentzea ere da honekin jarraitzea eta gogoan izatea beti.
0: Mm-hmm. Bueno, Mario, aipatu behar genuen, noski, guk ere sentitu genuelako, gertatutakoa. Ala handabe ere, Tximbotarrak, aldez aurretik ja dagoeneko dekorazio bat, mezu bat, kontaiguzu pixka bat aurten, zer jarri duzuen, zer ekarri duzuen?
1: Bueno, badakizue gu bestelako gune handiago batean gaudela, altxaporrukin eta, baina, bueno.
0: Bai, aldamenean, altxaporru eta bestaldean?
1: Hor ditugu hau pitxua, eguzkizaleak eta esteak, bai.
0: Bai.
1: Bueno, urtero bezala hainbat kontzertu izan ditugu, ingota adibidez egon da, Itziar Ituñorekin, nola ez bai, nondo portatu zen gurekin ere, eta, bueno, ba, bare bertan jodu, eta hainbat kontzertu izan ditugu, Igela txapelketa baita izan dugu, eta egunero bezala, ba.
0: Bueno, Igela txapelketak ze arrakasta dauka?
1: Bai, nik uste, a ber, aipatzen genuen, ez da? Osa, Bilboko aste nagusia guretzat da itxela, eta objetiboki begiratuta zenbat jende parten zen duen eta zenbat ekimen dauden batera.
0: Bai.
1: Baina eguneko giroa.
0: Bai, itxela izaten ari da.
1: Eta horretan eman behar dizut arrazo ez, agian da.
0: Adin kontua
1: dela baita, aipatu duzula, baina.
0: Bari du lamar urtea zinitzenean saio hau egiten, iaia.
1: Ba, zenekien ez da segertatzen zen egunean.
0: Egunez, zehar. Eta ahotza ere urratuta bigarren egunetik. Baina begira, nola aldatu diren kontuak.
1: Baina, ez dago aste nagusi bakarra, milaka eta milaka aste nagusi daude, ze hainbat gauza daude, hainbat talde, hainbat poteo batera, hainbat ekimen, Orduan ezin eskoa da guztietan egotea.
0: Ba, aukeratu edu behar da, badaudelako, esaterako beste gunean travesti poteoa, da bertso poteoa.
1: Bertan egon nintzen, gero erakutsiko dizkizut argazki batzu. Pinpiko lagune kantolatua, bai?
0: Bai, bai. Baina gero ere bertso poteoak daude, karaokeak, mila kontokuna batzu ere ikurriñaren omenaldia izan zen, ez? Uh-huh. Eta ere, jendetsua, beti bezala, ez? Gaur ostirala ere, sarerekin batera etxera eguna ere, ez? Izaten da eta baskari erraldoia egiten da hor ere, ez? Bekaldean, ez?
1: Bai, gaur suertatu zait arduradun egotea eta bai, mailak ez dakit 900 pertsona edo bilduko diren baskaltzeko eta txori barrotetik hasita mailak botatzen joan hasi dira eta txinbora helduko dira eta gehiago.
0: Gehiago. 900 lagunentzako baskaria. Atara kontua.
1: Ez da makala, eh?
0: Ez da makala. Zukaldariek badute lana. Hemen ere badira...
1: Niretzako egiten ere kostatzen zen, ba, imaginatu.
0: Imaginatu behatzen. Hemen ere baditugu zukaldariak erik eta bere taldeari da. Gaurkoan Bilbo Hiria Irratiko lagunentzat baskari egiten. arduraduna zarela aipatu duzu.
1: Bai.
0: Txosna bakoitzak bere eguneko arduraduna du. Horre, zer egin beharrak egoten dira?
1: Ba, beitu. Adibidez, tinti gorri.
0: Batetik, adi egotea, ez bai, pizka bat.
1: Txosna baten batzuk ezagutzen ditut gertuagoakoak ditudalako eta bakoitza... bere kasa ibiltzen da, osea bakoitzak berantolakuntza era dauka. Guk adibidez 8etan sartzen gara, goizeko 8etan,
0: 8. Bera 8etatik
1: zaude. Bai, bertan.
0: Uh-huh.
1: Hainbat gauza egiten, baina 12etan.
0: Bueno, hor lo gutxi egindakoak oraindik geratuko
1: ziren. Bai.
0: Balantzaka.
1: Bai, a ber, goiz ez da pizkat itxegin gau ese egondenarekin eta jakin ze gertatu den.
0: Bai, proveedoreak ere.
1: Seri begiratu behar diogun, gero hornitzaileak datoz. Hoiek aten ditu, hainbat gauzetara erreparatu eta tal, diru kontuak ere genbar dira, diru araman, diru akarri, tal cual. Eta gero bat pizka, jendea joaten da pizkanak atortzen, pintxoak adibidez.
0: Pintxoak egiten ditu zuek.
1: Bai, guk...
0: Gero tatxosna gehiago dago ere, eguerdiko mokadu hori prestatzen duena.
1: Ba, zaindu nahi dugu ere esparru hori, goizeko esparru hori, eta adibidez gaur, kontatu barri zu gauzatxo, anekdotatxo bat, hau emango dizuet musu truk, eh?
0: Ah, bale.
1: Ba, amabietarako pintxoak etorri dela gazte batzuk, denak adingabeak batezik.
0: Aha.
1: Eta ordan esan diate galder, egon adi pixka lagundu, zua zu egin, eta bar, ezta? Eta
0: egon
1: gainean, aiztuak ega berson zela erabiltzen dituzten, eta bar. Eta, baina, kidek pentsatzen zuten Maider, gure kidea, adingabea zela, eta ez. Gaur gauez, 18
0: urte bete ditu,
1: erdipur dietorri da, baina gogotsu. Sorionak abestu dugu, nola ez ba, eta hori uki dugu, eta bueno, badaukagu heldu bat gehiago konpartxan. Mintxate nana begira, bada heldua.
0: Bai, ez, konpartxan...
1: Sorionak Maider.
0: Hori da, konpartxak egia da, benaunaldi asko batzen dituzte, ez? Asko eta asko ikusten ditugu, ja euren kamisetarekin txiki-txikiak direnetik.
1: Bai, hori badago beste gai potologo bat, ez da? Potoloago bat. Eta daba pizka belaunaldi transmisio hori, ezta? Nahiko zalantzan jartzen da oroar gu bezalako zuta bioka ora. Adinez antzeko parezio ibiliko gara.
0: Bai, galder.
1: Eta ez aipatxarren Javi Zabala, ezta hemen dagoela tare.
0: Bai.
1: Gu baino helduago izango da.
0: Gu baino helduago da.
1: Aber, saia da, ze ikusten dugu, nola gizarte aldatzen doa, guke, gure gurasoek, aitona monek, jasotako militantzia pixkat, bestera batean, baina jarraitu dugu, eta saia da, baina guk adibidez, baditugu nahikotxo gazte, biltzen dira bertan, saiatzen gara pixka gain begiratuta, baina beren esparrua izatea.
0: Eta parte hartzea,
1: parte hartzea,
0: protagonista izatea.
1: Banderen lapurketa ere oso
0: ui, banderen lapurketa.
1: Hori beste gai potolo bat ere.
0: Gai potolo bat da. Gaztetxoak ibiltzen dira hortan, eta jolasa oso simplea da. Sartu beste konpartza batean eta konpartza guztiek daukate banderak euren ikurrarekin, euren logoarekin, euren marrazkiarekin, horiek lapurtu eta zure txosnara eraman. Nik uste dut algaran, orain une honetan ez dagoela algarako bat bera ere. Beraz, hortik ibili, hor nonbait ibiliko dira.
1: Bai,
0: ta gero bueno, azken egunean bueltan ekartzen dira, eh? Bueltatu egiten dira.
1: Bai, nolabait da joko bat eta nik uste jolas horren barruan ere helburua da beraien artean barremanak sortzea, ondo pasatzea, pike bat egotea, baina sanoa izatea baita, eta nik uste horrek daukala kriston garrantzia. Erregulatu da era batean ere,
0: bai.
1: Batzutan gautzak, bakizue, normak eta sartzen diren.
0: Bai, da jolas bat urteekin hartu dituela, bueno, arau txiki batzuk,
1: bai,
0: beste, ez desfasatzeko.
1: Bestela kabo, baina... Gaina
0: gaztetxunak egiten dute, eh? Orduan, bueno, itxi bat zaio.
1: Ni benetan gogoko duela beti ikusten ditudanean.
0: Bai, nola sartzen diren, ez? Eta zelan ez diozu itxiko, ez? Ba, sartzea eta,
1: bueno, bai.
0: Topatzea eurak, ez? Bandera edo ikurra eta, hortze, lapurtzea.
1: Ba, bai.
0: Bai, aurrekoan ikusi genituen, algarako txikitxo batzuk, karrambako banderarekin, ere, hor, lapurreta... Arro, lapurreta horrekin, baina, bueno, suposatzen dut jau eltatu dutela, edo beste norbaitek lapurtu duela.
1: Eta karamba gogorra dira, ze, karo, okupak dira, eta mundu horietako akorduan, ma, klaro.
0: Orduan, zeuek ere badituzue gaztetxoak bandera lapurketan dabiltzanak.
1: Bai, ematen dut egun osoa horretan, eta, bueno, baina pixkar gainbegiratuta eta polita da, bai.
0: Bai, bueno, beste kontu batez ere hitz egin behar dugu, izan ere... Galder, txinbotarrakeko kidea bada ere, Bilbo kantarin ere ibiltzen zara. Eta
1: Alda.
0: Bilbo kantari, ba, 10 urte baino gehiago daramatza, hiriburuko kaleetan, bueno, batez ere 7 kaleetan, ba, kantatzen, aste nagusian ere, hala egiten dute, baina ez bakarrik aste nagusian, Bilbo kantarik baduelako, ez? Ez dakit, ian behin, kontaidazu, zeni ere ez dakit oso ondo.
1: Bai, kontatuko dizut, bueno, datorren urtean, 20 urte ere beteko ditugu, nik badakizu, sartzen ezen saltza guztietan, ia 20 urte beteko dituzte. Datorren urtean 20 urte beteko ditugu, eta, bueno, helburua pixka transmisioa egitea, ezta, euskenean euskarak aurrera egin du beti hainbat gizaldietan, gure nagusiek erabiltzen zuten transmisioera, eta, bueno, Bilbo, atzo aipatzen nuen Radio Euskadin baita, ezta, Bilbo plaza, estena plazarik errezena, Euskal Herri mailan eta mundu mailan euskaldun gehien duen hiri herria da.
0: Bai, baina
1: batzutan zaila da. Eta orduan helburua da transmisio hori egitea eta euskararekin gozatzea.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, jende guztia da ongi etorria, helburua da hilabetean behin bigarren larun batean oro har batzen gara, batzutan aldaketa batzuk daude, baina bueno, Bilboko konpartzen eta Bilbo kantariko sareetan begiratuta edo kantaria jarraituta, hor jakin dezakezu zehazki segunean egongo garen, eta helburua da kalean abestea, gozatzea euskararekin, dantza egitea, eta ikusten badituzue bideoak...
0: Bueno, Bilbo kantari ez da edo nolako kontua, hor bai dagoelako gidari bat, koro baten antzean, musikariak ere joaten direlako,
1: bai.
0: Eta gero ere badu bere liburuzka, hortxe ze kanturen bueltan ibilten diren,
1: bai,
0: zeintzu berreskuratu dira, ez?
1: Hori da, guk liburu bat genuen 2014koa.
0: Bai.
1: Eta duen, bi urte man ditugu, bueltaka berri bat sortzeko, guztiz berria nolabait esatearren, eta aurten autera dugu, eta kanta batzuk gehitu ditugu, beste batzuk zuzendu, pizkat modernizatu dugu kantaria, eta...
0: Gaur eguneko kantuak, ez? Dena ez da Salvadorren heriotza, ez?
1: Hori da, ETS sartu dugu, zetak, eta horrelakoak. Eta QR bat darama, liburuan...
0: Olaia supermodern.
1: Eta orduan hor bideoa daukazu...
0: ikasteko.
1: Bai, ikasteko pizka doinua eta bar. Eta gero aparte kantariapean sartzen dugu abeste guztiak daude eta baita agenda. Beraz, ez da torrena ez dauka itxakirik.
0: Eta dantzatzea askatzailea bada ere, kantatzea ere, ez?
1: Kantatzea askatzailea.
0: Katartikoa da, ez? Eta gainera, jende askorekin egiten duzun bitartean, ba, bueno.
1: Komunitatea, hau pasten nagusia, bai, hemen ditugu...
0: Bai, lo gutxi egindakoak.
1: Bai, hori da. Bai, nik uste katartikoa dela, bai, komunitatea sortzen da nola, bai, jende alkar ezagutzen du, nik uste oso transmisio tresna egokia da, egokia dela.
0: Uhum. Eta aipatu duzun bezala, Bilbo kantarik 20 urte beteko ditu, aste nagusian ere izan duzue itxordu jendetsua.
1: Ba, jo, pixkat diferente izaten da aste nagusia, ze claro, oso zaila mugitze alde zarretik, eremu oso txiki batean hainbat gauza gertatzen dira.
0: Ba, eta zazpikaleak estuak dira, claro, eta gauza asko goten da.
1: Adibidez, atzo batukada bat justu zazpitardietan astear geundela, eta berriako artikulu horretan aipatzen dugu batukada, eta justu batukada bat datorrela gure gana. Bueno, urbildu ginen eta esan genion gidatzaileari, parkatuko gaituzu, baina behitu, Bilbo kantari daukagu beste...
0: Baina, eta ezin dugu kompetitu batukadarekin.
1: Parkatu baina bai, bagenekien, joango gara kalunetatik, segituan izildu ziren, eta oso gironean, eskertuta, hori ere komunitatea egitea da.
0: Bai, ez, egia esan, behin Sanferminetako... Sanfermine batzuetan, Sanferminetako alde zaharrean bizien lagun batek bota zuen txiba. Batukada hori jotzen zutenei, bere portalean, egunero, albokari batzu jarriko zizkiela, berzer iruditzen zitzaien. Batukada bai delako, gauza bat nahiko zaratatzua.
1: Bueno, izan daiteke,
0: a ber... Bilbo kantari beste kontu bat da. Nahiz eta ere instrumentuak eramaten dituzuen, ez?
1: Hori da, a ber, guk esate dugu beti, herrikoia da, beraz, abestera basatu zongi etorria zara beti, eta ez duzu entxaiatu behar, baina bai musikariek eta zuzendariak, bai nolabait entxegu batzuk dituztela, eta pues, azkenean beraiek eramaten dute erritmo, eta azpigitura berak dira. Eta aipatu behar dizkizut, aste nagusian izan ditugu... gonbidatu batzuk, eta izan zen.
0: Bai,
1: esan da superpolita. Eta hau legea bihurtuko dugu. Aste artean, txupinera eta pregonera torri ziren gurera, aze horea. Eta gainera, gure txupinera, kainoak, panderoa jo zuen eta oso ondo.
0: Bueno, hau izan egin pandero jolea dela ere.
1: Bai, benetan, eh? Eta ostegunean, atzo, azkeneko Bilbo kantari izan genuela, txupineren eguna zen eta
0: hori da, bai.
1: Amabos txupinera edo txupinera hoi etorri zitzaizkegun gurera eta egia esan da hasi ziren dantzan, abesten, giroa itxel polita izan zen.
0: Mm-hmm.
1: Baten bat, ikusita Amabos txapelgorri, ba, pizkat atxera egin zuen pentsatzen
0: izunak. Pentsatzen bestelako kontu bat, ez?
1: Izunak egongo zirela, baina ez. Egia esan da izan zen superpolita. Eskerrik asko eta aipatu nien, datorren urtean zuekin kontatzen dugu.
0: Hori da. Bueno, aste nagusiko Bilbo kantari pasatuta, suposatzen dut, ja, iraian betiko, kursoko betiko martxara helduko dio zuela.
1: Hori da, bueno, hainbat proposamen izan ditu, New Yorketik, Madridetik, hori hau txantxa da, utzi da zu epizkatu morea sartzen.
0: Bai, noski, Galder, bai, humorera bueno, batea zabalik dago.
1: Baina...
0: New Yorkera joaten zaretenean abizatu,
1: Bai.
0: Ni joango naiz, kasetari bai, lanak egitera, eta.
1: Gurekin. Baina bai, aipatu behar dizuet, datorren hilabetean, Noruega ara, Olabea gara, goazela. Bertako jai batzordeak gonbidatzen gaitu beti urtero eta ja legea bihurtu dugu, orduan iraian, Bilbo kantaria, bertan izaten da, satorra konpartsakoak hurbiltzen dira, eta oso giro polita eta diferentea goten da.
0: Bai, zehazten agusian gaude, baina Bilboko auzoetan martxoan hasi eta... urrir arte, ez? Jaiak daude kenduta abuztuan, baina kaina ustaia iraian, aipatu dituzu Olabeaga, Soloko etxe, Uribarri,
1: Zorrotza
0: iraian, beraz, oraindik ere, geratzen zaizkigu, auzoetako jaiak.
1: Bai, horrelakoak gara Euskal Herrian, beti daukagu ezer. Zer ospatzeko.
0: Bueno, eta txibotarrak. Bueno, etorri zaizkigu gure
1: sukaldari
0: prestuak amaiketakoarekin. Eskertzen da olakoatan, ez? Hemen egiten ari gara saioa, ez da irratian, kalean gaude. Baina, bueno, jaigunean gaudenez, ba, bueno, gu ere, ba, amaiketakoa jateko aukera ere badugu. Bueno, gaur arduradun txibotarraken. Eta geratzen den asteburu luze hau, Galder, zein da plana? Ze hau azken txampa hau, izaten da, indarrak ditudan, edo ia nola iristen aizen igandera.
1: Azken txampa aipatu duzu eta lehenago Bilbo kantari utzi dazu hau esaten.
0: Bai.
1: Azken txampa hau maitia zurekin bego pena hau. Ba, azken txampa hau behitu. Sortzietan amaiten du nik txanda eta nire ordiziko lagun min bat dator eta berarekin gelitu naiz amarretan. Siestatxoa botako dut etxean gero.
0: Bai, hori da, amarretan gero goteko fresko.
1: Eta berarekin ja, hiru txanda egin ditu tazten agusionetan, marijaia eraman dut.
0: Ba, pisatzen du asko, marijaiak?
1: Ba, ez pentsa, eh? Pisatzen du ardura.
0: Ardura, eh? Bai, zema jende urbiltzen zaion.
1: Bai, ni seguru nago, edan da inoiz, ez duela inor kartu. Benetan dinotzut,
0: bai.
1: Ba, Javik esaten du.
0: Javik esaten du, bai, ez agian bera izan zen.
1: Bai, segura aski, bai.
0: Igual bera kero manzuen edan da pizka bat. Bueno, urte asko dira, eta nik uste dute, marijaia bera ere, nik ikusi izan dut azken egunean, holan buru apurbeto kertuta, horren beste dantza egin ostean apurbeto kertuta.
1: Bai.
0: Eta badakit inoiz, astean zehar ere konponketa txikiren bat egin behar izan diotela, eh?
1: Badakit baiz, bueno, gure ezagun bat ibiltzen da lan hoietan, eta egunero edo bi egunean behin gain begiratzen
0: dute. Gain begiratzen da, soinekoa nola dauka.
1: Bai,
0: ze, burua.
1: Ba, guri pasan egunean, jo, haize
0: atzo ere haize zaparrada itzela bai. Egon zan.
1: Eta bageneukan hor baskari batean eta pixkat horrela mugitu zen, baina bueno, ba, kontu zibili behar da egia zan da. Baina nik uste zaintzen dela pillo, eh?
0: Ba, marijaia, bueno, jendeak maite du, eta, bueno, egia da, jende guztiak nahi du berarekin argazki atera, ikutu pizka bat, ni dagoeneko badakoat berarekin argazki
1: atera. Bai, eh?
0: Urteroko klasiko bat. Bai, ze azte arteetan, azte artean, ez, aztelenean. Aztelen goizean, hemen egon zen, algaran egoten da, ordu pare bat. Egia da, marijaiak, bueno, badu ardura, eta ia konparsa guztietatik pasatzen da, eta egoten da, pizka batean bada, batean batzuetan baskaritan, goizean, ez? Bueno, gauean lotara joaten da, hori bai. Hori
1: bai, eta jendeak ez daki, baina bere lo hartzen du, non? Eta berak horrelako printxesa bat merezi du gaztelu, maiako gaztelu bat, eta non izango da ba.
0: Arriaga antzokian.
1: Arriaga antzokian hor behekaldetan. Egia esan da, baina bai, kriston sortea daukagu, benetan, bilbotarrok eta beti eta kanpotik datozenak baita. Zaindu behar ditugu jai hauek, nik uste, Mario gogoan beti, eta segi lanean hau mantentzeko ze inork ez digu oparitu guk geuk sortu dugu.
0: Bai, eta hemen kriston, herri lana eta auzo lana dago, ez?
1: Hala da bai, hala da bai.
0: Bueno, eta beti ere pedagogia pizka bat ere egiten dugu, ez? Hauek ez dira taberna hutsak, hauek irabazi asmorik gabeko elkarteak dira, bakoitzak bere balioekin, baina denak ere, ba, bueno, aurrekoan Kranbako lagunak ezaten zegoen, bai, okupazioan aldekoak, baina bai, eta ere euskaren aldekoak, feministak, bueno, denok balio berdinen antzean, ez? Lan egiten, ez? Eta biztan dago, hamazortzi konpartzek ere, bueno, ba, boikota egin diote ere Coca-Cola produktuari,
1: bai.
0: Eta bueno, ba, hor badira, ez? Ekimen batzuk, elkarrekin eta hartzen direnak.
1: Hala da bai, nik uste elkarlan itzela dagoela, berdin dio ze kamiseta daramazun, azkenean sentitzen zara gauza beraren parte.
0: Zuenak pisa, apurtxuen lodiak, ez? Bueno, txingotarrakena.
1: Berritxuagoak daude, bueno,
0: berritxuagoak. Ah, zurea zaharragoa
1: da. Bai, berritxuagoak ez dino pertsonak, hori zai izango da nirekin alderatuta, baina dino kamisetak bai berritxuagoak badaudela.
0: Eta fintxuagoak izango dira, ez?
1: Bai, baina nire erru, bueno, nire erru edo nire ez dakin nola esan, baina gauza da, jo, neburriekin ez dutala asmatzen. Orduan, beti banoa erostera, eta ditzen zain oso handia, do,
0: oso txikiegia,
1: orduan, bueno, ML bat dara matzatenak, ez dut erasorik, baina nire kasuan ezin asmatu nabil, orduan, bueno, hau mantenduko dut, garbi gaioa martxan, lau ditut, eta pinpan,
0: venga,
1: pinpan.
0: Bai, bai, oraingo zan da, erropa eskegitzeko etan, ikusten da, ez, ba, algarakoak danak urdinak eukiko dituzte, txinbokoak denok larrosak, eta hola.
1: Besta negota bat aipatuko,
0: Bale, bota.
1: Aipatuko dizut, oparituko dizuet.
0: Bale.
1: Ba, beitu, nire etxean, hemen San Franen, badatoz beste konpartsakoak, konpartsako bi lagun negurikoak, eta nire etxe okupatzera datoz San Franera. Ba, zin kuarteleko kideak dira, etxostarrak dienez, ba, esaten jate galdar, zuretzean gelditu gaitezke...
0: Orduan zuretzean, txinbotarrek eta zin kuarteleko...
1: Claro, eta orduan igar bigailua, hor badu, barauko agut WhatsApp talde bat, eta hori da kuartela, hori da...
0: Kuartel General kuartela San Franen.
1: Eta orduan magiten duguna da, gure artean itzegin, adibidez, atxo, galder, garbigailoa jarriko dugu zuretzean. Utsi, gau ez niba noa, eta jarriko dut nik, eta eskei, orduan ni... Esan duzu kamiseten koloreak, nik hainbat ditut. Osa, jendeak pentsatuko baina ze.
0: Hori hor zer, zer.
1: Baina bai, ala da, bai, bai.
0: Bueno, eta galder gaur ordiziko lagunarekin, parranda?
1: Ba, bai. Nahi
0: ba,
1: guna,
0: bai, bai,
1: nire pasapote amaitu, ia ber posible den.
0: Hori, inoiz lortu duzu.
1: Beste gai potal... Beti,
0: nik ez, bai, nik ez dut lortu. Baina, eske pasapotea, bueno, gaztetxoak eta otortzen dira, eta baina pasapotea da pote bat hartu.
1: Bueno,
0: asko que ematen diote sigilua eta listo.
1: Beste gai bat hori. Pasan egunean egon nintzela 8:00 arratsaldez, goizeko ordu bietar arte. Claro, 8:00, 11:00 bitartean etortzen zaizo nahiko ume, eskatuz pegatina edo sigilua, baina claro, ez ere dan gabe.
0: Bai, claro.
1: Etorriak dira beti, baina nik esaten diote, ez baduzu ezer hartuko lagun, dantxatxo bat, edo txisteren bat, eman behar diazu opari. Eta nik emango dizut... Estelaz
0: dizut pasapotea sinatuko.
1: Eta bueno, bada beste bide bat ere esartzeko historionetan. Dena gauzak ez dira musutru.
0: Egia da, pasapoteena aspaldiko kontua da, baina aurten inoiz baino jende gehiago ikusi dut, hori betetzen aiean.
1: Ba, bai, egia esan da daera bat bizitatzeko txosna guztiak.
0: Bai, aitzakia da gutxienez txosna guztiak ikusteko eta, bueno, eta egun pare batean edo egiten baduzu papote bat hartzeko guztietan.
1: Hala da, bai, eta nik uste era bat dela, ze, joa, egaz nire kuedrian, ba, beti goten gara bizpairu txosnetan eta ez gara asko mugitzen bertatik, daera bat, bai, joateko leku batetik bestera.
0: Bestera eta mugitzeko.
1: Oso polita da, ez dakit, Datorren urterako gehiago inprimatu beharko dira.
0: Bai, ze, agortu egiten, lehenengo gunean adi bilibertsana, bestela agortu egiten zara, dira eta pasaporte poterik abe geratzen zara.
1: Boa, Lapopen ikusi ditut 100 eurotan salgai,
0: Benetan?
1: Hori txantxa da ere.
0: Ah, joder, sinistu indot. Neu be. Ja, en plan, eginda.
1: Hori da, eginda berreun.
0: Eginda berreun euro.
1: Eta nik eskatzen dut batzutan laguna badute aurrean daukadana joaten izenean pote bat hartzen esaten dio jarri sigilua eta laguna sarenez venga, jarri zuri izena eta sinadura bat mesupulei bat eta hori da paranota
0: hori da
1: bakarrik hori arratsalde, ze ja gauez eskatu ze jendea badago
0: bai, jendea ja goten dago solan petuta
1: potera jartzen dike bat bairen
0: amaika
1: klikak egiten
0: bai, bai hortze ere, konparsak txintxo demonio.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez ezatela esan bestelakorik alkateak.
1: Oso txintxo benetan, eh?
0: Bai. Noski.
1: Bai. Ni badaukat masterra ja.
0: Masterra. Tiketak egitearena. Bueno, Bagalder, gozatu egunaz, eskerrik asko tartetxo hau. Hain humoretsu gurekin konpartitu izanagaitik. Eta gora txinbotarrak.
1: Eskerrik asko eta
0: pasatuko gara gero hortxe ere potetxo bat hartzera.
1: Eskerrik asko, gonbidatuak zaudete. Eta ora Mario baita eta eskerrik asko benetan egiten duzuen lanagatik.
0: Zeuei.
1: Laizter arte, agur.
0: Agur.

0: Aurrera jarraitu den dugu, aste nagusiko saio berezi honetan, eta hasieran aipatu dugu, eh? Gaur ostirala da, egun handia da, Bilbon jaieguna da, askori ere horrek harrapatzen dugu, dena itzita dago, hau da, gaur egun handia da. Eta egun handi honetan, gure azken saioa egiten dugu, aste nagusikoa, larun batean abiatu genuelako maratoi txiki hau, eta gaur, saioa bukatu eta ondoren baskaria egiten dugu. Eta baskaria prestatzen irratiko lagunak. Galder eta Itxir. Egun dion eta esan diet. Zukaldetik aterako zaitu eta momentutxo batean, da etorri irratira ere.
1: Bueno, besteak beste, bakarrak ezkara.
2: Hori da. Gu pintxe lanak egiten ditu.
1: Bai.
0: Pintxe lanak, baina gainera gaur Erik gure sukaldariak zerbait berezia egingo du, ez? Zein da menua, Aitziber?
2: Bueno, lehenengo uste dute bere hortuari pilo bat ekarri dituela. Bestea beste, bikaina omen du hortuan, ez dute ezagutzen, baina horre hartxandaldean dauka. Eta, bueno, horre ibili gara hoiek prestatzen, entxalada de bikaina, gero... Horrelako oiaskoa ere prestatu du, kipula saltxan, eta gero azkenik uste dut badagoela paia erraldoi bat, paia handi bat.
0: Paia handi bat ere, ez? Baina gero zerbait, Indonesiako plater bat da oiaskoarena edo, ez?
2: Bai, bueno, lan modu berezi batera ipirita, bero, bera bikaina da, zukaldari bikaina, oza, hau da,
0: zematik azten dugun, zematik azten dugun. Aginduak betetxera, salsiela.
1: Bai, gainera, bueno, esan inberda... Hau,
0: gira, bilo irratiko kolaboratzaile finak, aginduak betetzen dituztenak.
1: Esan inberda, Indonesiakoa ez dala, holan, kapritxo bat, ez? Bilbo irian sarean entzuten delako, eta Indonesian badago komunitate txikitxo bat, ez? Bilbo irian entzuten duena, eta ahi egin omen aditzu aiteko.
0: Badakigu, eta saio hau...
1: Agur bat bidaliko diegu.
0: Agur bat bidaliko diegu, segurrasko saio hau zuzenean entzuten ari direlako une honetan.
1: Hori da.
0: Ez dakit ordu aldaketa zein dan, baina antxe egongo dira. Bilbo iria puntu eusen,
2: hoi da.
0: Zuzeneko emankizuna entzuten. Agurtuko ditugu ere naiz irratiko entzuleak. Aurten ere bat egin dutela gurekin.
2: Hoi da.
0: Bueno, beraz, gaurko eguna, pintxe lanak, baskaria. Eta
2: gero bezakit, hor ba, omen dago kaskagorrin zer, ezakit, ba. Arako marko gara txalokatzen, txalotzen, eta uste dut hemen nire alde banatako bi hauek hor daudela, buru belarri sartuta.
0: Gaur klasiko bat dago, bueno, arratzaldean, bestelako kontuak ere badaude, sarek ditutako manifestazioa, etzera eguna delako, baina arratzaldean, ostiralez, beti kaskagorrik playback txapelketa antolatzen du. Eta egia da, parte hartzera espazuaz be ikustera joatea merezi izaten du. Eta aurten taldetxo batek parte hartuko dugu, ez?
1: Bai. Hortze, bueno, prestaketa lanetan gabiltzala esatea, asko esatea da.
0: Asko esatea da,
1: baina... Baina, ibiliko gara. Ezan, denbora oso azkardoa, aste nagusian, esan duzu duela aste bete, ez? Azizten dutela irratsaioa. Urte bete pasatu dala, ematen
0: bai,
1: du.
0: Bai, larun bat hori ematen du izan zela duela urte bete.
1: Bai, eta orduan arratsaldeko 8ak arte, beste horren beste dago, ez? Egun pila dago gaurko arratsaldeko 8ak arte.
2: Irrikitan ikusi ditu nik aste honetan, konpartzeroak irrikitan urduri, ez egitelako zehat zer egin behar zen, eta nola eta zer, baina, bueno, merito galanta, 9 egun hauei aurre egitea eta irribarre batekin, alboan dituan bi hauek, bueno, irribarre txu, etengabeko irribarre holan kontagiagarri bat transmititze dut, eta esan bikaina da, plazerra da, hemen erdian nago, beraie bien erdian, eta, bueno, zelan ez, gustura.
0: Ba, Itxiber Galder, egun ederra pasatuko dugu, hori badakigu, orduak arte zuzenean arituko gara, baina gero, baskari ederra egingo dugu, baskaloste ederra ere ukiko dugu, bagizu gainera DJ Makala eta Twiste arituko dira, dantza pizka bat ere egingo dugu, playback lehiak eta baino lehen. Beraz, plan ederra, eskerrik asko eta, bueno, sentitza duzu kaldera.
2: Hala, venga, ondo izan da ondo amaitu jaiak.
1: Lan, era buelta.

0: txosna dago.
1: Algara txosna aste nagusian. Abuztuako 29 larunbata Paul DJ-ren emanaldia. Algara txosna aste nagusian. Viva Peyot, viva festa.

0: Eta gaur ostirala, ba, konpartzen eguna izaten ari da. Hainbat gonbidatu izan ditugu aste osoan zehar, eta Txinbotarrako lagunekin abiatu dugu, eta orain, beste bi konpartza batu zaizkigu. Ontzak eta Pinpilin Pausa. Aida eta Aitor ditugu gurean.
1: Kaixo.
0: Eguerdion. Bueno, Aitorrek ahotsa urratuta du.
2: Bai, barkamen askatu badut, lehenengo eta behin, eta hori, bai, ja, bost egun diezela ja, eta, behitxu, ba, bateriak ia ja, ia dana bukatuta baina.
0: Bukatuta.
2: Bai.
0: Horendik, azken txampa geratzen zaigu.
2: Baya.
0: Aida, kaldiz, 12 ordu egin da bulao.
1: Bai, 12.
0: Eta orduan fresko dago azken txampari aurre egiteko.
1: Bai, osea, ia azken txampa guztia zuzenean egingoz.
0: Bueno, ontzak konpartzatik abiatuko dugu, ia Pinpilin Pausa eta ontzak ez daude oso urruti. Hemendik ikusten dugu haien atzekaldea.
2: Auzokideak, bai.
0: Auzokideak zarete. Eta ontzakek beti, harritu egiten gaitu edo lan asko egiten du bere dekorazioan, bere mesuan, eta aurten Aida etxe bizitza hartu duzue ardatz, etxe bizitzaren auzia konparta baten baino gehiago ikusi dugu, izan ere nahiko auzi potoloa da, baina oso jolas polita egin duzue, konta iguzu pizka bat.
1: Bai, azkenean gure kezka da hemen alde zaharrean Bilbo aldean ez dauela etxe bizitzarik bizitzeko. Eta orduan, ba, zinien...
0: Gero tasaiagoa da bertan
1: bai.
0: Bizitzea Bilbotarra izanik.
1: Bai, eta zinien bueltak ematen nola egin, eta zen guen, ba, hau feria baten modukoa da, trampa hutsa dagoen feria hutsa. Eta zinien, ba, pentsatzen ze jolas jarri, eta ora gertu ziren gameluak.
0: Gameluen, ez que egin dute gameluen jolasa denok, ore, entzun.

0: kokatzeko, eta hori, ez, jolas hori, eta hori.
1: Bai, saia izan da, bo, burruka asko izan ditugu konpartza barruan, azkenean informatikoki prozedura bat dauelako, ba, gambeluak mugitzeko, gero bai, ba, ingenieroak ere gondira bere mekanismo guztiak egiteko, orduan, uf, sekulako montaia izan da, sekulako montaia.
0: Aipatu duanean, ontzak talde, ontzak konpartzak ez duela holan, edo nolako panela jartzen, ba hori, ez, gamelu horiek mugitu egiten dira, kontu.
1: Bai, bai. Eta bai dago ruleta bat.
0: Bai.
1: Eta jendea sakatu dezake ruletan, justo albo batean, eta ruleta mugitzen da. Eta bai, basaritxo bat irabazi dezakezu, adibidez, basulo bat, edo...
0: bai. Kamoretetxo bat, eta olako gauzatxoa.
1: Alokairu bikoitza.
0: Armario bikoitzan bizitzeko bai. Bi lagun, goxo.
1: Bai, bai.
0: Bueno, beti ere, aldarrikapena umorearekin, ez?
1: Bai,
0: beti ere, ez?
1: Eta gero bai egon gara azetekin parean, eta gintugu tombola pillo, ba, bere jentzatu bai dirua hartzeko, eta bueno, dituzten gauzen aurrean, ba, aurre egiteko, eta laguntza eman diogu bai,
0: bai.
1: Horiekin.
0: Bai, aurrekoan ere atzekaldean ireki zenean, bueno, hortxe Marijaia iritsi zenean, ere hor pankarta erraldoi bat, eta audio bai. Batzuk ere eman ziren etxe bizitzaren auziarekin hemen bizi nahi dugu esaten zuena eta baita ere azetekin egindako elkarlan bat izan da, bai. Ez? Azet etxe bizitza sindikatuarekin
1: Oria.
0: Batera. Bueno, azkenean ba auzi hau oso garrantzitsua delako eta bueno, denei eragiten digulako, hori argi dau.
1: Hori da.
0: Bueno, Aitor, pinpilin pausa, que, bueno, anistasuna, LGTBIQ plus komunitate horren aterpea da, beti ere, ba, alaitasunetik eta aldarrikapenetik ere baduena, ez?
2: Hori da, bera, ja, hainbeste urtetaz, azken urtetan, hori aldarrikatzen ez da, geure leloa horrak agun ipinita, libertad espresión sexual adierazpen azkatasuna, hori dakagu hor, danok bihotzen, danok ezberdinak ea, baina gune seguru bat, da gure daguna hor, ez bakarrik Bilbao konpartza guztietan da gune seguruak ez da, baina pinpira datozen lagunak geure bizitaten, hor oso eroso sentitzia, geure musika hainbeste, hain festiboa dana entzutia eta antzatzea.
0: Bai, aldarrakapena, ba, beti ere, jaigiro ere, testu inguru hortan, ez?
2: Hori da. Ai, barkatu bat hor. Da oso ondo moldatzen ari gara. Horten, geure kasuan, dakagun dekorazioa edo, normalian geuk, aratuztetan aurrera eroaten duen...
0: Gaia hartzen duzue jaietarako.
2: Horten, nahiko gatza izan zen, dekorazioetaz arduratzen
0: dira. Ez dut gogoratzen, aratuz...
2: Village People hartuta deituen un pinpi people, sabes, ba, anistasun hori aldarrikatzeko, ezta? Da bueno, hor egin dutena da alako disko momentu bat edo alako diskoteka bat izango balitz modun hor alde batea dakagu tiketak edo sarrerak sartzen dauan emakume doktorea eta hor iadan itzoiten ba geure anistasuna adierazten baita.
0: Uh-huh. Aratuzteak aipatu dituzula, aurten aratuzteetan euria barra egin zuen eta desfilea bertan bera geratu zen. Pena, gero Plaza Berrian egin zen olako desfile bapapade izan daitekeela, bueno, bertan bera deituriko desfile hura, baina aipatzearen, bueno, ontzakekoak, bueno, nik uste dut irabazi. Inauterietakoa, kanpaia ez duzu irabazi.
1: Berriro ere ez dugu kanpaia irabazi, azerre nao,
0: Azerre, bi urtetan,
1: Azerre, bi urtetan ez, bostetan ja, ez dugula irabazten,
0: Baina, zenbat urtetan irabazi duzu,
1: Bueno, igual beste bostetan.
0: Baina inauterietan benetan,
1: Eta inauterietan ez dugu inoiz irabazi,
0: Ez?
1: Ez inoiz.
0: Bueno, ba, aurten benetan saria merezi zenuten. Aurkezle lanetan ibili nintzen eta ziurtatzen dizuet ikusgarria zela. Asko landutako mozorroa eta dena.
1: Bai, sekulakoa izan zen.
0: Programazioa ere, konpartza bakoitzak ere badu bere programazio propioa, eta badira klasiko batzuk, ontzaken punki olimpiadak dira, bai. Ja izan direnak, ez?
1: Bai, ja izan dira, bai izan dira. Sekulakoak izan dira, parte hartze itxela.
0: Eta nahi konek gauza gero eta gehiago gustatzen da,
1: be. Hombre. Eta gero bai aurtin izan dugu txapela jaurtiera, lehen aldia.
0: Txapela jaurtiketa, bai, ere ikusi dut.
1: Lehen aldiera. Eta, bueno, oso ondo joan da. Ia irabazle, eh? Hirugarren ageratu nintzen.
0: Oia!
1: Ultrakompetitiboan, az.
0: Eta Pinpilen Pausak ere badu bere programazio propioa, ba bere izaerari jarraitzen dion programazioa.
2: Oia, eta, bueno, pasadan egunien, pasadan asteazkinean izan genuen travestipoteoa
0: ganazta. Ah, bai, bai, travestipoteoa lehen egon gara.
2: Amaikagarren urte izan zan, pasadan
0: urtean marrute. Eta, bueno, hori ja ere klasiko bat bilakatu da, eta zeman jende bat zen. Gero eta
2: jende jago egiten dugun askinean da, hemen txosnagunetik zahatzen geha, jore aldarrikapen hori beste leku batzutara erotia ez da.
0: Bai, bai, legez
2: maraigotzen. Da, egiten dugun inbazinua kristona da, da oso pozik, eta, bueno, eukin dugu urte batzuk bat jae, euriakin, ustot duela irurte aldatu berri zen genula, alako bero xaparra bat izan zalako, da 40 gradu uste dut izan zela azte azken hortan, da bueno, da urten oso pozik, oso pozik.
0: Mm-hmm. Bueno, travestipoteoa itzela izan zen, eta hori babada jende asko ez duela galtzen. Zuek zer ez duzue galtzen azte nagusitik? Zein da hori ekitalde hori gustatzen zaizuena, edo ni beti izaten dut lehen eguna, izaten delako, ba hori emozioen estanda hori, ez? Horren beste lan egin ostean, ba, jazta, listo, venga.
1: Bueno, lehena txupina, ez?
0: Bai, txupina,
1: txupina. Da, azkenengo gauza bat egiten duguna, ba, bueno, konpartzakien artean, herri kirolak.
0: Ala, erun batean direnak, hori bihar izango da, atzaldean, bueno, horrak izaten dira, ma. Nioiz parte hartu dut eta, wow.
1: Baina, ni ikuslego moduan, ja, ez deko dadina hori
0: moteko. Ja, ikuslego moduan, ez? Bai, herri kirolak izaten direla Arriaga plazan, konpartzen arteko herri kirolak, hortxe. Ondoren gainera, Javi, oker espanabil, bandera urdina eta marroia esk ematen dira, ez? Konpartzek ematen dute, ba, zerbait ona izan denari, bandera urdina, eta zerbait txarra, ba, bandera marroia. Hori bihar jakingo dugu zeintzuk izango diren. Aipatuko du, 2017an gu jaso genuela. Bandera urdina, kontxo. Marroia ez dugu jaso inoz, eta espero dut, ez jasotzea. Bestela txartu ibiliko ginateke. Oso txartu. Beraz, herri kirolak ere, ez?
1: Herri kirolak, bai.
0: Gogoko bezala.
1: Bai, gogoko bezala. Eta gero ja, ja da, laugarren urtea aurkezten azela igel txapelketara, ja buru gogorran azelako. Baina hori bai, lau urtetan ez dut bat ere sartu. Bueno, baina,
0: praktikatu beharko da gehiago.
2: Bosgarri lan izan beharko.
0: Bueno, eta oikoa, eta egin beharreko galdera da. Nola doa purpurina toneladak?
2: Ba, hainbat poltza akabu zan dago, xaka bat akabu zan dago.
0: Horeinik badago, ez? Ez da gortu.
2: Ardura du modu negon nintzen pasan igandian, eta hor zuena purpurina giltzapean gordetzen dagoena, komentatu zian haizu, saku hau dakau irekita, eta hau ezin da bukatu gehorre, ia bukatu genuen, ez dakizan bat kilo izan zian, baina...
0: Bueno, orduan jasuek ere, arazoak izaten ari zarete, purpurinaren estokarekin.
2: Ba, joia, bueno, eraz egin eta ez dakit zenbat kilo eko purpurina ekarri genuna, da, ba, gelitzen dira zoan dikan, baina aurten esan alako eskaera berezirik egin, eta hor justu dut gendela, baina oso ondo, arria da nik duela urte asko gazteago nintzen ean, gustatzen zitzaiala, oin saiatzen nasek egitzen,
0: baina... Hombre, nire orain ja saiatzen egin, bezez ez botatzea.
2: Txantzando dakagunean, nahiko batza.
0: Gero daukazu, iraia bukaeran arte purpurina.
2: Bai, eta alako logistika bereziak inberdu betzera voltatzen gaden ea, ardura dut mongen egonean eskudanak purpurina sartuta, zikinduta izan zen, lehen goiten lan gauzap, dutxa sartu ean zuzenean. Baina, bueno, bakagu handikan.
0: Bai, ontzak eta baita Pinpilen Pausa konpartzak, klasikoak dira, hau da, irurotama sortzitik dauden konpartzak dira, ez? Beste batzu, ba, gazteagoak dira, eta barrez, aziera horretatik gelditzen diren horietakoak dira Pinpilen Pausa eta ontzak. Biztan da, zuek aziera horretatik ez zaudetela. Baina, bueno, horren beste urteko daraman konpartza bat, nola bizirauten du, ez? Azkenean, belaunaldi berriei ere, ba, gonbitia luzatu behar zaie, implikatzea, lan egitea, eta...
1: Bueno, nik dara mata maz 6 urte edo maz 7 urte dugu gara.
0: Baina gaztea zara, hombre.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, berrogei urte, ja, eh? Ia, ia, osea, ia, azkenean, ia, azkenean, ordu, nahi, vamos, dira pila ordu, bai. Eta, bueno, ba, azkenean nola moldatu, ba, dauz urte batzuk, bat batean, igual jendea ez dauela edo ez dakiela, nola. Hainbeste orduan baina barmentzen dela, uff, karga potentea, baina gero ja, gutxinaka, gutxinaka, jende berriari azaltzen, eta jendea gura du egon, parte hartu, ose, orduan, ez dago arazori.
0: Hasierako norbait edo, ibiliko
1: ba, da, ibiliko
0: eh?
1: Ibiliko da, vamos, ba, bil, vamos, eh? Da hortoja,
0: bai, bai, bai, klasiko batzuk, ez?
1: Bai, bai, noski, beharrezkoak, eh? Beharrezkoak.
0: Bai, bai, bai. Eta pinpilin pausa ere, ba, era berritzen joan dan, konparsa izan da ere, ez?
2: Bai, eta...
0: normala den moduan, eh? Urte asko dira, eta, eh?
2: Bai, guzti, eta nire kasuanik amar urte ingo da, zehur bai nahik gaztetzuan ez, konpartza munduan.
0: Bueno, baina, amar urte, bueno, amar urte, bai, bai, bueno,
2: denbora aurrera doa, yeah. Baina, haidak ezaten zabe modun, alako momentu ekin doguz mai gainean, zeinetan, ba, esateako, COVID-aren garaian, ba, zeinekin zenbat urtez, eta azkenian, ba, geuk funtzionat...
0: Urte bete izan zen, urte beteko etenaldia egon zen, azten agusiarena, eta, bueno, bai, horri egon zen, ziurgabetasun handi bat, eh?
2: Eta nahiz, da, barne lan etxen genuen baita ez, eta azkenian, ez zen gelditzen, motoriak ez zen gelditzen, eta, da, zahatzen gara baita ideiak edo jendea, batez ere jende gaztetua erakartzen, eta, bueno, geurera gerturatzen diezenak edo, ba, bueno, a ber, publikoa oso, esan duan moro, oso anitza da, baina, geure kasuan bai, alako erronka bat edo dakaula, jende gaztia eskuratzeko, ez da, eta erakartzeko, da, hortan gabiltza.
0: Jaia bizitzeko beste erabat da, beraz, guk ere gonbitea luzatzen diegu, entzuleren bat, gogoa badu, hurbildu daitela, berari gustatzen zaion konpartza horretara, ez dugu esango nora joan behar duen, baina bagoitzak aukeratu dezala, bestelako jai batzuk biziko dituelako.
1: Eh? Eta gero, ez dugura izango konpartzak idez izatea, ziurrenik.
2: Neke handiz, azkenean, nekatuta bukatzen dugu, azten hau, guztiz, baina pozez eta laitasunez eta hainbeste momentu ezberdinak konpartiduz bai zure konpartzakideekin, zeinbeste konpartzetako kideekin, oi, balantzan ipinten baldin bau, bak izan jabazten dan, ez danekea, kasuotan.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, azken txampan gaude, ostirala da, zer geratzen zaizue zure behi, hemendik eta igandera bitarte?
1: Ba, bueno.
0: Txandaren bat?
1: Txanda bat deko toindikan, bai, gabeko txanda, bai.
0: Beti goten da.
1: Bai, beti goten da. Baina, ontzak gauz, aurten gauz, pasar urtean bezala palmada sariaren, vamos, goazai hor topera, eta gaur dago playbaka, eta gaur egon gara, playbakean, kaska gorrin.
0: Bu ere! Ai, amigo! Ai, amigo!
1: Orduan, ba, horrela joko gara. Hemendik entzaiora, hemendik
0: ana zuten zera. Bai, entzaiora zuazien.
1: Hombre, a ber, zio zera inbar dut, atxo egin eban abestia. Etxean egon nintzen eta egon nintzen abestia egiten.
0: Zu kantatzen duzu?
1: Ez, beste batek, zez, nola doko da bosta.
0: A baina, zu kantaria zara, aida. Ah, bueno, irabaziko duzu, katxi. Nik uste dut gaur gu galdu egingo dugula. Bihar ez dago zai horik, beraz, entzule ezin izango duzu egu kontatu, baina, bueno, hortxe geratuko da. Bale, play bat txapelketan ikusiko dugu elkar orduan.
1: Bai.
0: Eta, Aitor?
2: Bueno, lehenka, aia komentatu dagoen, errikiro eta normalian, nik aurkitu edo, deskurritu nabanetik gustatzen eta pilo bat, zehatzen eta talako taletxu bat itea eta bertara gerturatzea ez, eta oso ondo pasatzen dugu gaina, umetxoak etorten diez, gure, konpartzako umetxoak baita bere, bere zura, gurasoak animatzen dara, da kristo momentu pasatzen dugu, da, niri, nahiz da, hainbestetan ikustia gaur barikutan beti etortzen diez geurera Las Fellini geuri bizitetan.
0: Hombre, bueno, Las Fellini ikustia beti ondo. Beti ondo.
2: Da, oso gotzuna, irrigitan beraik ikusteko. Da,
0: barri da, mila bider ikusi bat dituzun ere.
2: Oida,
0: beti ondo.
2: Oida, orduan, alantzen abilta, ja, azkenengo pare, pare egunak gelitzen diezena, ba hori ja dana gelitzen azkenengo momentuak ematez, azkenengo bateria ematea, eta...
0: Ba oso ondo, Aitor eta Aida, eskerrik asko, ontza konpartza eta pinpilin pausa, gaur, gurera hurbildu izanagaitik, eta esandakoa gero ikusiko dugu elkar playbackean, eta, bueno, igual Las Fellini ikustera ere hurbilduko gara. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, zebai, bai.
3: Bai, bai, bai, bai.

0: Aurrera jarraituko dugu, bai, irratian gaude, bai, justo gure urrengo gonbidatuari telefonoz deitu diote, baina bueno, ez da zer gertatzen, zuzenean ari gara, ordu batetek eta laurden dira, jaigunetik ari gara zuzenean, aste nagusiaren ingurukoak kontatzen, eta bagaur, antzerkiaz ere, hitz egingo dugu. Pabillon 6en, antzerki laborategi hortan, eta ba, atzo, estrenaldia izan zen, pelotazo antzeslana aurkeztu zuten, humorea, ironia eta musika erabiltzen ditu, baina gai potolo bat. Eta lehen ere gai horren inbueltan hitz egin dugu. Etxe bizitzaren inguruan, ez? Mintzatzen da pelotazo hori. Izenarekin ja pizka bat etorri alzaigu, ez? Zertaz doan, ez? Zortzi kontakizun osatzen dute obra, eta etxe bizitzaren krisiaren aurpegi ezberdinak eskaintzen ditu, ez? Eta, bueno, gaur gurera Maria Urzelai eta Leire Orbe batu zaizkigu. Eguerdion.
1: Eguerdion, danoi.
0: Bueno, zelan joan zen atzo estreinaldia? Ostegunez estreinatu zenutelako?
2: Oso ondo.
0: Nahi?
2: Oso ondo. Bai, geunden, bueno, ni irrikitan ikusteko ja jendea nola hartzen zuen ikuslana, eta nik uste dut oso posik atera ginen agustiok, ez?
1: Mm-hmm. Bai, estrenaldiak beti dauka tentsio bai. Ekstra hori, eta egun polita izaten da, eta bai, atzo guk posik amaitu genuen.
0: Bueno, atzo estrenatu zen, asteburu honetan egon gozareteko goratuko dugu noiz arte, eta gero, suposatzen dut iraian ere egon gozaretela, ez?
1: Bai, iraiaren hirugarren astera arte, hogeira arte egongo gara,
0: vale.
1: Eta beti eskema bera, osteguna, ostirala, larun bat eta igandea.
0: Bale, ados, hori jakin da, bueno, ma, gu ere joango gara, azte uro honetan nekese urbildu gaitezkelako,
2: bai,
0: baina
2: rengoaz.
0: Iraiaren hogeira arte egongo bazarete, eukiko dugu tarte txoa, pabello izei aretora urbiltzeko eta pelotazo hori ikusteko. Izenburuarekin azteko, zer aurkituko du ikusleak, ez? Esan dugu, kontakizun ezberdinak, aktore talde handia zarete ere, konta iguzu epizka bat.
1: Bueno, ba, nik uste dut talde batetik interesgarria dela, ba hori, ikuspegi ezberdinak daudela gai berdin baten inguruan, ez? Zortzi idazlek parte hartu dute, sei obra gazteleraz izango dira, bi euskaraz, eta beraien...
0: Zerena, obra txikitxoak, eske txikitxoak edo...
1: Bai,
0: bolako zerbait.
1: Historio txikitxoak.
0: Historio txikiak.
1: Bai, eta ba, tonua ere ezberdina da, eta ba, hori ere saiatu gara azpimarratzen, ez? Bakoitzari izaera bat eman diogu.
2: Bai, gainera atzo, bueno, Ramon esan zuen bukaren, tagia da, idazla, oza, ikuskizun bakoitza, idazle ezberdinak egitu, bakoitzak adin ezberdinak dira, beraz, gai honen
0: ikuspegi ezberdinak, ez?
2: Bai, eta hori nik uste dut oso interesgarria dela.
0: Bai, bai, etxe bizitzaren hausia hogei urtekin, erabatean ikusiko duzu.
2: Ez da gauza bera, bai.
0: Agian berrotan marrekin.
1: Bai, bai, bai, bai, erabat.
0: Eta etxe bizitza bezalako gai larri eta dramatikoa, zeia dramatikoa, ba?
1: Bai, oso.
0: Hola, hola. Bai, bai, eta hemen... norberak ere pairatzen duelako,
1: bai.
0: Humoretik, ironeatik eta pixka bat lotxagabekeri horretatik lantzen duzu, ez?
1: Bai, ba, esan duguna, osea, osagarri ezberdinetaz baliatu gara, ez? Badago komedia, bueno, azkenean humorea ere, bueno, erabilgarria da kritika bat egiteko, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, gauzak exageratuagoak, esperpientikoagoak, ez? Barrea provokatzen dutenak, baina aldi berean esaten duzu, jode, zertaz ari gara barre egiten, eta gero beste batzuk, ba pixutsuagoak, dramatikoagoak, beste batzuk kabareteroagoak, musikak ere presentzia handia du.
0: Musika dago
2: presentzia. Bai, abesten dugu da
0: guztia. Abesten dizu,
1: hombre, hasta bueno, raperoak.
2: Rap,
0: benetan. Konta iguzu ez zuen pertsonaiak, suposatzen dut bat baino gehiago egingo dituzuela, nolakoak dira?
2: Bueno, ba, denetarik dago, asko egiten ditugu oso ezberdinak haien artean, batzuk daude naturalistagoak direnak, beste batzuk, ba, ez dakit, clown, bebai egiten dugu, badu pertsona oso clown, dago, ez dakit, pia, bat, bueno, bakoitzak egiten ditugu zortzi pertsonai, ez?
1: Edo, bueno, gehiago, ze obraren, osea, zortzi pieza dira, baina obra batzuetan, ere bikoiztu edo hirukoiztu egiten ditugu
0: pertsonaiak. Ulertu badut, denak parte hartzen duzue guztietan. Historia guztietan.
1: Bai, guztietan.
2: Bai.
0: Oh,
2: Laurak, bai.
1: Bai, bai, da.
2: Komplikatu, ni atzo estrenoa
1: natura
2: bini guztiok, bai, bai, kamiseta...
1: Guztieta, bai.
2: Guztieta, bai. Bai, guztieta, bai.
1: Baina, era berean hori ere prozesuan oso polita izan da, ez? Erronkan eta oso, osea, eraman gaitu asko jolastera.
2: Hombre, prozesua izan da ikaragarria, eh?
0: Bai, zuzendaritzan...
1: Olatz Gamboa eta Getari Etxegarai.
0: Etxegarai, ez? Eta... Ez ateran ikuan, baina, neukan apuntatuta, digo, ai, abera inkasartzen du da.
1: Bai, eta gero patxote Tellería pixka bat koordinatu du, historia baten eta beste baten arteko bueno, abestiak eta
0: lotura. Bai, ari bat dagoela,
2: bai, lotura bat dago, bai.
0: Uhum, eta patxo, ere ibili da hortan, bai, larun batean egon zan gurekin eta kontatu zigun pizka bat. Bestetik, nor gehiago, ze aktore gehiago dago zuekin?
2: Pues, Alfonso Díez eta Aitor Fernandi, no? Daude gurekin.
0: Hori, laukotea zarete.
2: Laukotea bai. Gara.
0: Karo, nik argazkiak ikusi ditut, horren beste jenderekin, eta uste nuen Olatzet edo Getari bietako bat aktore lanetan zibiltzala.
1: Ez horra, bueno, atzo ba hori agurtzera pues atera zen hori ba idatzi zuten ia guztiak egon ziren gero jantzitegia, estenografia bueno,
0: bai, sortzi
1: bideoa ere badago, bueno, elementu asko daude
0: bideoak ikusintzunezkoak ere
2: bai, eta gero abestiak Adrián García de los Ojos egin ditu, be bai eta bideoa, bueno, Iñigo Kobok egin ditu bideo guztiak, eta bai
0: eta musikak zer ematen dio antzeslanari?
1: Bueno, ba, a ver, egia da...
0: A ver, su kantaria nahi izan zenuelako izan, eta...
2: da, hombre, meri dauzka, meri dauzka, bi solo...
0: Meri, solo bat egiten duzu?
2: Bi solo, bueno, ba,
1: etorri ikustera, afinatzen dudan ala, ez? Ez, baina, bueno, egia da, jaietan estrenatuz gero ere, zuzendarien aldetik bai egonda pixka bat, bueno, nahi hori... Ikutxu pixka bat festiboago bat emateko, ez? Claro, gaia hain gogorra izan da, ze gogorra da, eta
0: zuzatzen duzu moduan. Bai, izan dugu dramatikoa dala.
1: Bai, eta gainera, jo, niri uste dut oso interesgarria dela, ze ja, claro, azkenean hartu duen estentsioa bizitzaren, etxe bizitzaren asuntoak, eske ja traspasatzen da beste gauza askotara, osea, ez? Ba hori eguneroko zure egunerokotasunean ja badauka nola baiteko markatzen gaitu edo turismoak nola markatzen duen
2: nola
1: hiri
2: hau
1: claro, eta azkenean dena dago lotuta
0: bai, dena da etxe bizitzaren hausia
1: claro.
0: Piso turistikoak, turismoa bera nola ere
1: denda motak, auzoak nola aldatu diren eta hori pues, azkenean
0: zerra da zazpikale eta alde zarra
2: ba, claro. Iaz da zer geratzen
1: hori ere
0: aurreko baten esaten zuen lagun bat ezkeia da kartoizkoa bezala dana da gezurretakoa moduen.
2: hemen badago hiri bat edo egiten du Felipe Lozak idatzi du ikuskizun bat eta horri buruz doa pizkat.
1: Ciudad Cartón deitzen da.
0: Bai, eske dana da gezurretako moduen.
1: Bai, eta niri ere gertatzen zait, karo, ze, kejatzen gara turismoaz, baina gero gu ere turistak
0: gara. Gure joaten gara lekuetan, bai.
1: Eta nila azken aldean, beste hiri batzuetara joaten naizenean, buf, esaten dut, baina zer da, hau, denak.
2: Baina arazoa da nola hiria aldatzen duen, hori da arazoa. Osa, ni turistak ez berdin dit, hemen egotea,
1: claro.
2: Kontua da, osa, eta ni gainera leku batera noanean, nahi dut hiri hori ezagutzea benetan nolakoa den, ez nahi ban... Starbucks,
1: tekin. Azkenean noraino, ez? Bai. Noraino. Dena dago, bueno, maila batean noraño. Ondo, baina ja, eske hori da.
2: Bai,
1: hainbestelako impactua dauka.
0: Bai,
1: gure bizitzan.
0: Bai. Aipatu nahiko genuke ere, bueno, 8 kontakizunetatik bi euskeraz direla,
2: bai.
0: Eta 6 gaztelaniaz, ez? Elebitasunera jo duzue, bueno, interesgarria ere apostu hori, ez?
1: Bai, eta gazteleraz diren piezetan ere batzuk, osea, elebidunak dira, azkenean, bueno, gure realitatea ere hori da pixka bat, ez? Ni kaskotan hitz egiten dut erdi erdera zerdi euskaraz, eta hori ere islatu da.
2: Bai.
0: Eta orduan bi osorik dira euskaraz ez, uh-huh. eta gero besteetan
2: ere ezetan sartzen dira bai pizkat bai, bilingue bai.
0: Bueno, uste duzu ere antzerkia baliogarria dela, ez? Horrelako gai potoloen inguruan berba egiteko, ez?
2: Ba, ez unestea da, bai.
1: Bai, bai, noski eta bueno, ba, badago momentu bat, bueno, edo hainbat momentu nahiko zuzenean, ba, ez?
2: Bai.
1: Bueno, ba, horri apelatzen diogula edo, joer. Eta guk zer egingo dugu hemen edo nola jokatzen dugu. Gainera badago gauza bat, bueno, erdi sorpresa da, baina momentu bat nahiko hori participatiboa dela. Esango dugu, bueno,
2: bueno, esango dugu jendea joatea pixkat lehenago, eh?
1: Hori da. Bai.
2: Zazpirak eta zazpiterdietan azten da ikuskizuna, baina bueno, pixka bat lehenago joten badira, hasieran dago jolas bat,
1: jolas bat, bai.
2: Guztion artean egiteko.
0: Ah, bale.
2: Bai. Atzo egin genuen froga eta oso ondo
1: bai.
2: Zen.
1: Bai, gainera, bueno, da gauza bat ezaguna, ez, bai. Da, ez dugu inor redikuloan jartzen.
0: Ez, ez, ez, ez, joateko modukoa da.
1: Baina, bueno, horrela eurek, ba, gertu-gertutik ere, bueno, ezagutzen dute dinamika.
0: Bueno, pabilloi zei, nien sortzigaren denboraldia uste dut dela, hola irakun?
1: Ez, gehiago, ez? Atzo amabos turte egin zituen.
0: Bai.
1: Ai, bai, bai. Ez que denbora oso azkar pasatzen da, maja.
0: Bai, bai. Bai, txarto, txarto daukat burua, nire. Edo kontaketak, matematikak ez dira nirea. Izan, amabos garren denbora. Bai. Azte nagusian azizelako, eh?
1: Claro.
2: Claro, atzo egin genuen, bueno, hori.
1: Pastelaren rituala.
0: Ah, bale, bale.
2: Claro.
0: Amabos garrena, bale. Atzo izan zen pastelaren rituala.
2: Bai, hori da. Seguimos, galdetu zuen Ramon, seguimos? Seguimos.
0: Bai, seguimos, bale, ados, ados. Bueno, zelan doa aurreko eraikina, badu aurrera?
2: Badago,
1: bai. Eta azkar gainera.
2: Bai, uste dute urtarrilean, ez?
0: Bai, bai, zorein pabio izei aretoa dagoena da, gazte kompainiaren aizako dena, baina orain elkarbanatzen den areto zora garri bada, aldamenean egiten ari dira, eraikitzen ari dira, pabio izei izango denarena, ez? Hori da.
1: Bai,
0: eta azter bukatuko dena? Suposetzen dugu?
1: Bai, bueno, nik ez dakit ja programazioa ja badaukaten datorren urterako, baina atzo hori komentatu zuen Ramonek, ba, espero dutela, bai, bueno, datorren urtean edo ja preste egotea. Bai. Eta, bueno, hori nola gazte konpainiaren eraikinean gauden, ba, eserleku gutxiago daude, beraz,
2: etorri,
1: erosi, bai. Sarrerak, ze laizter agortuko dira.
0: Bale, ados, apuntatuko dugu, irailaren 20 arte egongo zaretela, asteburu honetan, eta gero, asteburuetan, ostegunetik igandera bit.
2: Hori da.
1: Hori da.
0: Hortxe, emanaldiak, zazpiterriak bueltan, zazpiretan hobeto hurbildu, lasai joateko, jolasteko pizka bat, eta gero ja jesartzeko...
1: Eserleku
0: doktore horietan. Orain bai, doktorean direla, orain bai.
1: Bueno, lehen beha zeukan bere xarma.
0: Bere xarma zeukan, orain dena da.
2: Hori manta hoiekin, eh?
0: Baina egia da, antzerkia ikusteko zora garria dela, eh?
1: Bai, bai.
0: Oso areto polita da, eh? Oso ondo ikusten da.
1: Bai.
0: Oso ondo dago. Pelotazo, egongo zabete egiten igandera bitarte, eta ez denagusia zuek zelan? Bizi izan duzu ez erron?
2: Oso flojke bat, flojki. Nada, atxo pixka bat, bakarrik. Ez que entzeguekin egongo gara, beraz.
0: Claro, ez que gonzarete entzeguekin claro, topera, ez?
2: Atxo bat pixka bat,
1: eh? Esango dut, unpopular opinion.
2: Ai, Meri, bueno... Esango du.
1: Ez ditut jaiak ustoko.
0: Benetan.
2: Atzo zari zen, txosnetara, ia behartzen
1: egon nintzen pixka bat. Baina horregatik, uste dut oso ondo dagoela, pues antzerkia bezalako alternatibak egoteaz, eh? Horrela jaiak bizi daitezke, babe, bai, modu ezberdinean, ez?
0: Hau gehiagizkoa iruditzen zaizu.
1: Eh?
0: Gehiagizkoa.
1: Bai. Ez que, bai, niri gauzain masiboak kostatu egiten zaizkit. Bai. Baina, bueno, osea, festejatu
0: baina,
1: behar da, o sea, ondo pasatu behar da, gora marijaia, eta bar, eta bar, osea.
0: Bar, eta bar, eta antzerkira joateko aukera ere bada,
1: claro,
0: beraz?
1: Claro.
0: Bada jaia bizitzeko beste era bat, ere, ez da egon behar basuarekin,
1: claro,
0: barraren
1: bestaldean. Hori da movida, ba, aukera asko daudela, eta...
0: Bueno, geratuko gara irainan, dansin batzuk egiteko.
1: Claro, en petit comité.
0: Ba, Emari eta Leire, eskerrik asko.
2: Ni esker.
0: Kakasarra, gaurko eta zaururako, eta hori, aipatutakoa. Igande, iraiako gehir arte, aukera daukagu pabio izteizen, ba, pelotazo antzeslana ikusteko. Ia barretxo batzuk egiten dugu, gai zuri
1: bai, denetarik egongo da.
2: Ikusko duzu, bai.
0: Eskerrik asko, neskat.
1: Zuri, agur.

0: ari gara, Algararen itsas argia ikusten, Bailen kaletik ari garelako astelenetik, eta gaur azken eguna dugu, ez da jaietako azken eguna, jaiak baigandean bukatuko direlako, gaueko amarrak bueltan, ez, izaten da, hor kaskagorri atzeko aldetik, traineruan sartzen dute Mari Jaia, eta bueno, erreka zeharkatu eta udaletxe parean hor erre egingo dute.
1: Bueno, baina hori izango da
0: igandean.
1: Bi egun barru, claro, oraindik geratzen dira ekitaldi pilo bat eta errepasatuko ditugu, ba adibidez gaur egongo diren batzuk
0: eta ados Javi hori da, apuntiak hartuko ditugu. Ia gaur zer daukagun, eh?
1: Hombre, honezkero iaia ordubiak dira eta adibidez txinpartan ordubietan Labazu egongo da.
0: Labazu rap kantaria izango da ordubietan txinparta konpartxan. Arriaga parean dagoen konpartxa feministan.
1: Bai, gero oso esanguratsua egun honetan, egun handi honetan, Hirurek aldera egoten da Txori Barroten etxera eguneko bazkari oso jendetsua.
0: Esan digu Galderrek 900 lagun edo inguru batuko direla etxera eguneko bazkari hortan.
1: Bai, eta gero gaurko gastronomikoan gaur bakailoa pilpilean zan platera eta sari banaketa Hiruretan izango da ere gastronomiko inguru horretan. Gero konpartzen arteko urjolasak izango dira lauterdietan
0: urjolasak, egia da klasiko bat ere.
1: Bai, ni ja amore emanda nago. Ez gara azken urte askoan hurbildu. Baina gero kaskagorrin adibidez egongo da bostetan Sareren kontzertu sorpresa, ez dakigu nor egongo den.
0: Bat sound system,
1: ja, sorpresa zapustu dugu.
0: Iragarri dutelako eta Naroa Gaintzak ere kantuan egingo duelako eta haren Instagramean esan behar dut, ikusi dut goizean.
1: Bueno, Bat Sound System, hori orain Arratsaldean eta Bazkalostean ere bostetan ere hogeita bosgarren, zenbaki erromatarrak dira.
0: Eta pentsatu behar duzu.
1: Hogeita zortzigarren Irik Rosa izango da.
0: Egia da, ostiralean korrik egin behar dela.
1: Bai, Irik Rosa.
0: Kirola ere badagoelako, azten agusian, Irik Rosa, aspaldi dorsalak agortuak, ez?
1: Bai, berehala agortzen dira beti. Bai.
0: Eta bi buelta dira, osea, bi modalitate, bat luzea eta bestea laburra, ez?
1: Bai, badira azpi modalitate gehiago, adinaren eta arabera ere banatzen dira sariak, baina, bueno, esan dezagun nagusien kategoria horretan, bueno, pues ez da oso lasterketa luzea, baina bueno, forman egon beharra dago. Ez da gure kasua ondoko lasterketa egiten ari baikara azken asteotan, esango dugu. Eta bueno, pues hori da. A ber, daude Benjaminak, daude beste hainbat kategoria.
0: Bai, umeenak, gaztetxoenak, eta gero dago ibilbide laburra eta luzea, ez?
1: Bai.
0: Aukeran ez dakituzte 8 kilometro edo lau, edo lako zerbait.
1: Bai, bueno, bai, joaten dira Euskalduna Zubiraino, eta gero uste dut hori nagusi, eta pare bat guenta.
0: Hori lagun handiak Ibon Burgoak egin ahalko luke.
1: Bai, gure aidan bale.
0: Urteren batean apunte dorsal hartuko diogu. Ez? Bai, ez Ibon?
2: Bai,
0: esaten du baiet.
1: Badaude absolutuak, gurpila ulkiak, kadeteak, gazteak, alebinak, aseberriak, ez dakit. Bueno, hainbeste kategoria daude. Horrez gain eta horretaz aparte badaude beste gauza batzuk. Adibidez, 6:00 telapegunean swing tailerra dago. Badakizue swinga zaletasuna asko garatu dela azken urteotan Bilbo inguruan.
0: Asko.
1: Bai. Gero dago Dantza Plaza Aikorekin, Arriagan, hori 7:00 izango da. Bueno, gero Irik Rosaren sari banaketa 7:30. Gero Piztiaken Manikuir drag showa egongo da, Aitanashi eta Patxamaiarekin.
0: Drakak ere protagonista, aste nagusian, atzo altzaporrun ere handirnian egon zan, eta bai, ederra emanaldia.
1: Gero, lehen aipatu dugun ekitaldi bat ere egongo da, playback lehiaketa
0: famatua.
1: Kaskagorrin,
0: Arratsaldeko 8:00, hortxe nahi zaituztegu denak, txaloak ematen eta animatzen.
1: Eta kontzertuak ez da inbeste kontzertu egongo gaur, gehiago jotzen dute konpartzek beren txosnetan DJ-ak eta ipintzera, baina Steady Rockets egongo da Kranban, hori bai?
0: Ah, Steady Rock, zai,
1: Steady vale. Rocketz,
0: bai. Aurreko urtean egon ziren, hemen
1: gurean. Bai, hori amaiketan.
0: Eta irratian egon ziren, gainera ere, bai.
1: Jator-jatorrak. Amaiketan izango dira. Gero pinpilin pausan amaiterrietan Las Fellini.
0: Fellini, bai, aipatu digun bezala Aitorrek.
1: Kramban berriro, baina beranduago, Cadipsonians, beste talde bat. Beraz gaur Kramban bada kontzertu majo bat eta
0: bueno, guen hemen Baskal Ustean ere dantza egiteko aukera paregabea daukagu, DJ Makala eta Twist izango ditugulako, biniloekin
1: hemen. Hori
0: biloiria irratiaren egunaren harira.
1: Bai, potentea, Makala eta Twist. Buah.
0: Bueno, ondo. A ber, zigur asko musika ona jarriko digutela. Hori ez daukagu dudarik.
1: Eta gogoratu behar da ere bihar, bueno, gure saioak ez, baina azte nagusiak jarraituko duela. Eta hor tartean, bueno, beste berriro urte egunero bezala, 10etan txupina, eta hortik aurrera gauza pilo bat, ez da? Hasi nazioarteko xake txapelketarekin, gero gastronomikoak bihar eukiko du marmitakoa, eta gero egongo dira denetariko gauzak. Konpartsak idetu, ez dugu aipatu, baina konpartsak idetu bada ere beste urte batzuetan aipatu dugu, ba, konpartsek nolabait transmisioa bermatze aldera, ba, gazte etxoentzat egiten dituzte, ba, bueno, sortzen dituzte olako ekimenak, ba, jendeak, bueno, transmisio hori egoteko, ez? Gazte belanaldiei erakusteko nola egiten dan, adibidez, txosna bat, eta eraiki zure txosna, hori ba, egongo da bihar gastroan, 12etan.
0: Eta igandean gastronomikoan egon behar dute esatari, ni? Bai, zezen bustana edo, ez?
1: Bustankia, bai.
0: Zezen bustana esaten da edo?
1: Bai. Ez da, a ber, ez da izaten zezen bustana.
0: Nola esaten da?
1: Bustana, bai, bustana, bustankia, bueno, bai.
0: Bustankia, ba hori, esatari egon behar dut, igandean, hortxe, gastronomikoan.
1: Esan nahi dut, behi bustana izaten da, bestela. Zezenetatik atera berko balira, horre zukaldatzen diren, barkatu, kosinatzen diren bustan guztiak, orduan
0: kosinatzen, ez zukaldatzen, ez? Eskara hasiko horrekin, ez? Bokata eta hogeita artekoak. Bueno, horrek dira hausi potoloak.
1: Ni gehiago gustatzen zain zukaldatzen. Baina, bueno.
0: Zukaldatzea, bale. Bai, egia esan, eta gure txan beti zukaldatu da, baina, bueno, agian esan behar dugu kosinatzen dugula. Bueno, ba, kosinatuko dira bustanak eta esatari lanetan arituko nahi nire gandean. Boizan, bizita egin nahi badi da zue, hor txo izango naiz.
1: Hori da, a ber, bai, hori da, bustan gizatua.
0: Bustan gizatua, bale, ados, ikasin bidot.
1: Eta tartean, telapigunean igandera joan gara, baina gogoratu ere bihar, larun batean, konpartzen arteko jolasak ere, bueno, herri kirolak
0: arratsaldez izaten direla, zer bai, kaldera?
1: Nahiko ikusgarriak beti egoten dira lesionatuak eta
0: bai. Oh, kontu ibili beharrekoak dira, ez dira bat ere errezak, eh?
1: Bai, hori izango da bostak eta laurdenean.
0: Bostak eta laurdenetan.
1: Bai, eta bueno, justo ba, janaria hemen estomagoan oraindik daukagula.
0: Bai, zelarun batean ere janari handia, baskari handia izaten da, konpartzen arteko baskari erraldoi hori.
1: Eta igandean, pues bueno, azken eguna izango da, ez? Horre Mari Jaiari zua emango zaio, hori izango da amaierakoa.
0: Benetan, gustatzen zaidan egun gehiena, oza, gehien gustatzen zaidan azken agusikoa da lehen eguna, eta azkena.
1: Alfa eta omega.
0: Azkena da penarekin, baina aldi beren esaten duzu, venga, erre desatela ya. Gero peni emoten dutzu, ez? Ikusten duzunean, gaztetan agian negar malko bat edo beste bota, orain ja ez, orain ja, venga, listo.
1: Bueno,
0: igandea oso egun polita da, egun pasa egiteko.
1: Bai, batez ere, ba, zazpikaleetan egoten da giroa.
0: Erraldoien bilkura izaten da, eta erraldoiak gustukoak izan ezkero, Euskal Herri osoko erraldoiak etortzen dira, eta zazpikaleetatik ibiltzen dira, eta ikusgarria da, ez? Kale estu horietatik erraldoiak dantzan ikustea. Egoten dira Bilbokoak, Euskal Herriko konpartsa ezberdinetako erraldoiak.
1: Egitarauan agri da, jubilatuen poteoa, zazpikaleetan ordubietan, ez dakite ordu.
0: A ber, ba, igual, non asisten da, ara joan beharko gineateke.
1: Bai, bueno, igual egon gara jubilatuen potean eta ez gara konturatu, baina, bai, igandean, ordubietan, ba, oso giro ona egoten da zazpikaletan.
0: Bai, igan, azken igandean zazpikaletan polita izaten da, giro ederra egoten da.
1: Bai.
0: Eta gero atzaldean, txosnagunean, azken txinparta hori esaten dana, eta gero erromeria kaskagorrin, ere hor
1: oreka ya... Arekin, oreka erromeria taldearekin. Bai.
0: Norekin,
1: Oreka, oreka, bikarekin.
0: Bai. Ah, bale. Oreka, vale. Bai, erromeria egoten da, eta hor ja azken dantzak egiteko. Azken...
1: Hori seietan izango da, baina seietan ere pinpilin pausan jogurina boroba egongo da, denita den jarrekin.
0: Gero eta gauza gehiago programatzen direlako, oza, arratzaldeko tarte hortan.
1: Bai, eta azkapeinan, boster dietan, Orlis Pineda kantautoreko bat arra, hori ere klasiko bat izaten
0: klasiko
1: da.
0: Klasiko bat
1: igandean.
0: Ere da hori, ez? Bai, bai. Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Gure ia klasikoak bilatakatu
1: gara. Eta gero beti egoten da, Marijaia, erre eta gero, hau esango dugu, bueno,
0: off the record.
1: Off the record esango dugu, beti dago jarraitzen duenik, beti dago inertziari eutzi ezinik jarraitzen duenik.
0: Gaztetan egin izan dut ni, kasi-kasi, astelenean amaitxu.
1: Bueno,
0: orain ja esango nuke ezetz, baina bueno, batek daki.
1: Bai, hoiek dira nolabait, bueno, azken bi egun hauetan, bueno, bi egun ta erdi hauetan geratzen direnak, ezta?
0: Hori da. Egia esan, oraindik ere gozatzeko asko eta asko dago. Egia da, txosnagunean, egunean zehar gozatzeko badago. Gu gutxinaka agurtuko gara. Eta ordu biak bitarte musika itziko dugu zuekin eta agurtuko gara. Plazer bat izan da aste hau zuekin konpartitzea, aste nagusia euskaraz bizi dugunen ahotsa eta bozgorailua izatea eta dagoen eskaintza anitza ere, ba gurean ere egotea, ez? Eta beti ere aldarrikatzen dugun hori, Bilbo euskaldun horren bozgorailu izan gara beste behin ere. Datorren urtean ere, ba, elkartuko gara. Adinago, bueltatuko gara lanera,
1: espero
0: eh?
1: Espero dugu hemen egotea, baldintza honetan, ba, saioari berriro ekiteko datorren urtean. Aurten berezia egin genuen astelenetik ostiraleko sorta horrez gain, ba, larun batean egin genuen, txupin egunean.
0: Bai, plazerra izan zen naiz irratitik, hortxe patxoteieria Nati Obeieiros eta Lander Otaolarekin momentu hori konpartitzea, pregoi eder hori entzutea, eta txupinaren algara hori ere bizitzea. Eta, bueno, ba, datorren ikasturtea, urtean, ba, ez dakit zer egingo dugu, ikusiko dugu.
1: Ba, esan dakoa, gogoratu, 10 minutu barru, hasiko dela labazu txinpartan, eta horretxekin utziko zaituztegu, labazurekin.
0: Gogoratu, bilmuiria.eusen izango dituzuela jada, atzor arte egindakoak, eta orain, dik aurrera gaur egindakoak ere, hortxe izango dituzue entzungai. Agur, ondo izan! Aio.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko ordubiak dira, Abuztuak 28 ostirala, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ostiral honetan, Sarek, Bilboko konpartxekin batera manifestazioa gauzatu du Bizkaiko areburu hiriburuko aste nagusiaren baitan. Aurtengo manifestazioa azkena izatea espero dute, jomuga zehatz batekin preso deportatu eta ieslarien auziari amaiera ematea.
2: Sarek eta konpartxekin batera manifestazioa deitu dugu, helburu konkretu batekin, preso deportatu eta ieslarien auziari behin betiko amaiera erreibindikatzeko helburuarekin.
1: Begoatxa presoen aldeko plataformako ordezkariak aurtengo manifestazioa azkena izatea nahi dutela nabarmendu du. Horrek salbuespenezko legedia bertan bera gelditzea ekarriko lukeela, esango lukeelako.
2: Esan bezala, azkena izatea nahi dugu, izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso horiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
1: Helburu hori betetze aldera, datorren urtarrilaren 9an Bilbon manifestazio jendetsu bat egingo dutela iragarri du.
2: Helburu horrekin eta azkena izateko desio horrekin ere deituko dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa Bilbon.
1: Bestalde, Nerea Melgoza Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak estatuari eta Europar Batasunari zeutako migrazio krisiaren aurrean duten erantzukizuna beregan hartzeko eskatu die Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, eta Lakuak 1979ko estatutuan jasotzen ezen migrazio eskuduntza ofizialki eskatuko duela iragarri du.
3: La política migratoria realmente es una competencia a día de hoy estatal, y si estamos hablando de un tema tan emergente, una emergencia del tipo que es la de Ceuta, y tenemos el elefante en la habitación que es Marruecos y Marruecos no contesta, tenemos que responder las comunidades autónomas. Creo que el Estado español tiene su papel, creo que la Unión Europea también aquí ha estado de perfil y también tiene su papel. Creo que esto es un tema geopolítico y creo que las comunidades autónomas tenemos las responsabilidades que tenemos y la capacidad que tenemos.
1: Sailburuak esan bezala, Euskadik migrazio eskumen handiagoa izatea defendatu du, eta datorren astean Elma Saiz ministroarekin bilduko dela aurreratu du gai hori jorratzeko.
3: Cuando nosotros siempre hablamos de que Euskadi tiene que tener mayores competencias en materia migratoria, lo decimos por algo, porque realmente sabemos cómo hay que gestionar eso, y lo que no podemos hacer es trabajar al albur de unas decisiones que, bueno, que de vez en cuando alguien no responde y que tengamos que hacer las comunidades autónomas responder, ¿no?
1: Megozak Euskal Autonomia Erkidegoak iparraldeko muga gisa estatuan duen eginkizuna aitortzeko beharra jorratu du ere.
3: Lo que nosotros hacemos, estamos intentando, es eso, reclamar primero nuestro posicionamiento político de frontera norte, estamos reclamando también las competencias en materia migratoria, porque es verdad que el Estatuto de Autonomía es un Estatuto de Autonomía, como decía anteriormente, el primero, y que en ese momento todo el tema de las políticas migratorias no estaban encima de la mesa, y creo que hay que ponerlas encima de la mesa y hay que reclamar eso, esas competencias migratorias, esas nuevas funciones de también que tendríamos que hacer como región en Europa y hablar de todo ello.
1: Bestalde, Zeutan dauden adin txikikoak hartzearen inguruan galdetuta, erkidegoak jada saturazio egoera bat bizi duela nabarmendu du.
3: Respecto a la atención de los menores y referente familiares, creo que ya en el anterior reparto que hubo, Euskadi y Cataluña se quedaron fuera, porque llevamos muchos años atendiendo más de lo que en teoría tendríamos que atender respecto a los números que tiene el Estado español.
1: Espainiar estatuan berriz, Zeutako krisiaren arira, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak agerraldi bat eskaini du diputatuen kongresuan, ostiral honetan egin den segurtasun nazionaleko batzorde mistoan. Besteak beste, eskuineko alderdiek krisi humanitarioa agenda alderdikoia bultzatzeko erabiltzea deitoratu du. Pasaden uztailaren 30 eta 31 bitartean, enklabean Marokotik heldu ziren migratzaileen inguruko informazioa eman du Marlaskak. Zeutan 72.000 pertsona inguru sartu zirela baieztatu du ministroak, eta egun horietatik 5.000 inguruk bertan jarraitzen dutela berretsi du, datu zehatzak ezagutzea zaila dela aitortu duen arren.
4: Las estimaciones más razonables lo fijan en unas 72.000. No obstante, como también conocen, también es importante subrayar que en apenas 24 horas la mayoría de estas personas regresó voluntariamente a Marruecos. unos retornos voluntarios que han continuado diariamente a ritmo variable en estas semanas. Las cifras se ajustarán a medida que avancemos en la identificación, pero según las estimaciones disponibles, permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas migrantes.
1: Ministroak jazotakoa Espainiaren lurralde osotasunaren aurkako erasotzat jo du, ohiko migrazio fluxuekin alderaketarik egin ezin dela azpimarratuz.
4: Lo ocurrido constituye un ataque a la integridad territorial de España, que no puede compararse con los flujos migratorios irregulares habituales.
1: Eta argi utzi duen klabean modu irregularrean sartzeak ez duela herrialdean geratzeko bermerik sortzen.
4: Desde el inicio de esta crisis, el mensaje de las autoridades españolas ha sido claro y lo sigue siendo. La entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país.
1: Bestalde, eskuineko eta ultraeskuineko alderdiek joan den hilabetearen amaieran gertatutakoa gizartea zatitzeko eta gorrotoan eta xenofobian oinarritutako agenda alderdikoia bultzatzeko erabiltzea kritikatu du.
4: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
1: Marlaskaren ostean Felix Bolaños, presidentetza justizia eta gorteekiko harremanetarako ministroak ziurtatu du ez dagoela Marokok Zeutan pertsonen sarrera masiboa bultzatu zuela esateko zantzurik.
5: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia.
1: Gurera itzuliz, Euskal Herrian Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda saia alokabiderekin batera belaunaldi arteko zuzkidura apartamentuen eredu berri bat diseinatzen ari da. Ekimen horrek emantzipazio prozesuan dauden gazteak eta adineko autonomoak bilduko ditu sustapen berean. Plan berriaren arabera egoiar bakoitzak bere apartamentua izango du eta pribatutasuna, independentzia eta erabakitzeko almena mantenduko ditu gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Sustapenen, espazio komunen eta laguntza komunitarioaren diseinatzen inuak bizikidetza eguneroko harremana eta borondadezko laguntza sareak sortzea erraztuko du. Lakuak zehaztu duenez, ereduak bi erronka handiri aldi berean erantzutea du helburu, gazteek etxe bizitza lortzeko dituzten zailtasunak aritzea eta adineko pertsonei aukera irisgarriak egokituak eta komunitateari lotuak eskaintzeko beharra. Txurdinagako 107 zuzkidura apartamenduak Bilbon eta Loiolako Herriberako lehen fasean dauden 89 zuzkidura apartamentuak izango dira eredu berri horren lehen erreferentziak. Eta EAJak dagoeneko aurreratu ditu 2027ko maiatzeko foru eta udal hauteskundetarako hautagai nagusiak, baina horien artean ez dago nork atxikiko duen Gipuzkoako foru aldundia. Eider Mendozak jarraitzeko kemena eta gogoa agertu du ostiral honetan. Mendoza duela 3 urte eta erdi iritsi zen kargura PPren eta PSren babesarekin. Horrek Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduren hautagaia hauteskundetako irabazlea gainditzeko balio izan zuen. Ezkerreko suverenismoak EAJa gainditu zuen hauteskundetan argi eta garbi, 5 batzarkide eta 15.000 botorekin. Oraingoan ere leia hori errepikatuko da inkestek iragatzen dutenaren arabera. Donostiako Foru Jauregian ateirekien jardunaldi batean parte hartu aurretik komunikabidei egindako adierazpenetan Mendozak legegintzaldi honen amaieraz eta maiatzeko foru eta udal hauteskundez galdetuta adierazi du berarentzat hemendik agintaldiaren amaierarako lehentasuna hasierako bera dela mundu aldakor baten aurrean gobernantza kolaboratiboaren bidez aurretik dauden erronkei aurre egitea. Eta laburra aipatuko dugu ere Bilboko aste nagusiaren baitan Bilboko udaltzaingoak 17 pertsona atxilotu dituela bat genero indarkeriagatik eta 5 reklamazio judizialagatik Bilboko jaien 6. egunean. Guztira 42 salaketa jaso dira, horietatik 31 lapurretagatik. Ostegun honetan Juan Mari Aburtok mezu zuzena bidali zien legea errespetatzen ez duten horiei.
6: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
1: Ekonomian, agroseguro partzuergoaren arabera, kazkabar ekaitzen intentsitatearen ondorioz, nekazaritza seguruaren historiako abuzturik okerrena. Izan da, izan ere Ego Euskal Herrian, 2,250 hektarea soro landu kaltetu ditu txingorrak, gehienak Nafarroan. Zehazki, foru erkidegoan kaltetutako hektaren kopurua, 2,782 izan da, Euskal Autonomia erkidegoan, 428 hektarea kalteak pairatu dituzten bitartean. Kazkabar ekaitzek, abuzturen 8, 10, 22 eta 23 jo zuten lurra, azken egun horretakoa izan zelarik laborantzetan eragin gehien izan zuena. Eta aipatuko dugu ere Euskal Herriko tokiko moneta kudeatzen duen Euskal Moneta Elkartearen sistema informatiboak zibereraso bat jasan zuela abuztuaren 17an, hasierako analisien arabera ez da datu pertsonalik arriskuan jarri. Erasotzaileen helburua zerbitzaria kaltetzea zela dirudi, ura online jokoetarako erabiltzera bideratuz. Bazkide batzuek beren online kontuetara sartzen saiatu zirela ohartarazi ostean kontrolatu ziren eraso baten pean zeudela. Nazioartera begira, Nepal eta Tibet arteko uholdeak 462 hildako eta 1400 desagertu inguru utzi ditu oraingoz azken zenbaketaren arabera. Nepalgo erreskate taldeek 469 gorpu aurkitu dituzte eta Tibeteko agintariek beste 3 heriotza baieztatu dituzte. Hipotesi nagusiaren arabera, klima aldaketak ahuldutako glaziar baten kolapsoak eragin zuen hondamendia, izotz masa handi bat 1000 metrotik gorako desnibelean amildu zen eta lokatzez harriz eta urez osatutako oldea sortu zuen, 7 minututan 20 kilometro egin zituen hainbat herri eta azpiegitura suntxituz. Beste uolde baten arriskuak erreskatelanak baldintzatzen jarraitzen du, lurjausiak lende ibaia oztopatu eta presa natural bat sortu du. Esiaren atzean 2000 metro kubiko urringuru pilatu direlarik eta bat batean hautsizkero boteko si ibaiak berriro gainezka egin lezake. Eta ekialde ertainean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Ormuzko itsasartea herrialdearen lurralde berritzat aurkeztu du Truth Social sarean argitaratutako mapa batean. Iragarpena Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenetik 6 hilabete bete direnean egin du. Estatu Batuetako komando zentralak itsasartea iraki duela adierazi du nabigazio bideetatik Irango itsasminak kendu ostean. Operazioan 20 gerraontzik, 100 hegazkinak eta milaka militarrek parte hartu dutela azaldu du. Iranen ordea Estatu Batuen bertsio ukatu du eta ekainaren 17ko akordioan jasotako konpromisoak bete arte ez duela Ormuz berriro irekiko hartarazi du. Etxe Zuriak adierazi duenez, praktikan itsasartea kontrolatzen du. Washingtonek 50.000 militar inguru ditu Iranen aurkako itsas blokeoan eta ez die ontziei Irango portuetatik sartzen edo irteten uzten, baimen humanitarioa dutenean izan ezik. Aldi berean, Teheranen aurkako presio ekonomikoa areagotzeko asmoa du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan A1 errepidearen 342. Kilometroan Gasteizen eta N622 errepidearen arteko lotunean Irungo norantzan hain zuzen auto pilaketak daudela. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
7: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdimailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 3etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
0: Informazioaren aria.
8: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixelear bidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
3: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
2: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
3: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7etan, naiz irratian.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Arizola goi, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, askotan esaten da, kirol profesionala, bueno, ez dela osasuntxua, ez dakit fisikoki, mentalki, zeri erreparatzen dion horrek, baina, bueno, askotan errepikatzen den zerbait da, eta gaur pixkat horren inguruan ariko gara, eta nik uste hasteko akaso, azaldu beharko genukela ez, ba, zer den, bueno, buru osasun egoki bat izatea, edo zer den kontzeptu hau.
2: Mm-hmm. Bai, esango nuke gainera, bueno, azken urteetan, ez da ere azken boladako kontu, ez eta azken urteetan pixkanaka gero eta garrantzi handiago hartzen ari den, bueno, ideia, kontzeptua, esango nuke ere barneratua, edo barneratzen joan garela, ez da, buru osasunaren garrantzia, osasun mentala, edo buru osasun txu egoteak eduki dezaken garrantzia. Eta bai, diozun bezala, nik ustet, lehenbiziko kontua izango litzateke, pixkat, buru osasuna zer dan, oinarrizko ideia batzuk edo aipatzea, ezta? Zaskotan buru, kasu honetan buru osasunarekin ja adierazten, ez? Osasunarekin, ongi egotearekin lotuta dagoen kontzeptua da, kasu honetan ongizate emozional, psikologiko, horrekin guztiarekin, ez? Definizio bat ematearren, pertsona batek bere gaitasunak garatzeko, eguneroko estresari aurre egiteko, produktiboki lan egiteko eta bere komunitatean ekarpen positiboa egiteko duen egoera izango litzateke osasun mundu erakundearen definizioaren arabera. Eta horrekin adierazi nahi dena da, batez ere, ba, buru osasuna ez dela gaixotasun mentala ez edukitzea. Edo buru gaixotasunik ez edukitzea. Hortik haratago doan egoera bat izango litzateke, ez? Osasuntxu, buru osasuna edukitza izango litzateke, buru aldetik, arlo psikologikotik osasuntxu egotea, ongizate emozional, sozial eta kognitiboa barne hartzen. Zaskotan buruak, bakarrikan aipatzen dagunean burua, iruditzen zaigun modu individualean buru, norberaren burua, eta bai, neurri handi batean hori ere bada, baina ez dugu inoiz ahaztu behar ere osagai soziala ere garrantzitsua dela buru osasuna zaintzerako orduan eta buru osasuna indartzerako orduan.
1: Eta gaixotasun mentalik edo ezpadugu ere, ez? Egon zaitezkela ez osasuntxu.
2: Hori da, hori da. Bai, bai, bai. Azkenean osasuntxu egotea izango litzateke, hori ba, gogoz, indarrez, eguneroko ari aurre egiteko prest.
1: Produktibo izatea, ez?
2: Pixka bat. Bai, bai, bai.
1: Inbatean.
2: Ez zait berezik asko gustatzen produktibotasun horrekin lotzea, ez? Bai. Ematen du, eta gaur egungo bizitza honetan ematen duelako beti zerbait egiten egon behar dezula, ez? Produktibo edo kirola egin, edo lanean ere dena eman behar da, eta bueno.
1: Ja, bueno, jarrera.
2: Bai, bai, bai jarrera edo zerri aurre egiteko, eta bai, produktibo lanari, aisialdiari, bizitzako edozein ere muri modu osasuntxuan, gogotxu eta osasuntxu buru aldetik pixkate hori izango litzateke ba, azalpen nola orokor bat emate aldera.
1: Bueno, erraz esaten da gero, zaila izango da hori kudeatzen, eta hemen beste galdera proposatu didazu pixka bat bereizteko, edo bueno, ez dakit bereiztu darren dala ez, zuk esango diguzu, kirola eta jarduera fisikoa, ez dakit zertan ez berdintzen den.
2: Bai, normalean ia guztiari gaur egun esango nuke kirola ditzen diogula edo, ez?
1: Bai,
2: eta kirolan
1: orokorrean bai.
2: Zehaztasunera joatzen badugu, ba kirola izango litzateke jarduera fisiko antolatua, ba arauak bezkana, ba kirola nola bait ere grafikoki adierazearren izango litzateke federazio bati lotutako kirol disiplina bati lotutako. Eta
1: leia sartzen
2: da. Leia sartzen da, kirol federatua sartzen da. Kasu askotan, jarduera fisikoa ja izango litzateke gorputzaren edozein mugimendu.
1: Vale. Zuriak aixak horrekara joatea.
2: Pasiatzera joatea, ibiltzera joatea, yoga egitea, dantzatzea. Ezkenan, energia eskatzen duen, gorputzaren energia eskatzen duen, gorputz mugimendua. Orduan, eskailerak igotzeare, esatzen aterako, jarduera fisikoa izango litzateke pixka bat, bi kontzeptu horiek desberdintze aldera, ez? Buru osasuna eta kirola edo jarduera fisikoa zari garenean, askotan etortzen zaigu kirolarekin agian modu espezifiko batean, eta hasieran aipatu duzu, ez da, ba, kirol, goi mailako kirola edo eliteko kirola, eta kirol hortik haratagoko ideiak edo gaiak landuko ditugu pixkat gaur, ez? Ba, kirola diburuz ere zertxo bat hitz egingo dugu, baina haratagoko esparrua ere hartuko dugu.
1: Bueno, balena ipatu duguna, ez? Eliteko kirolean badirudi, bueno, osasunaren mugak eta non dauden zalantzan jartzen dela, baina badakigu, noski, eta, bueno, niko esango nuke evidentzia zientifikoa badagoela, jarduera fisikoak onura egiten diola norbanakoaren osasun mentalari, ez dakit, zein onura dituen.
2: Bai, eta azken urteetan bereziki arreta jarri zaio, ze orain arte, eta azken urteetan ere ari zaio jartzen, jarduera fisikoa eta osasun fisikoa, hau da, jarduera fisikoak osasun fisikoarekin harreman positiboa duela, edo jarduera fisikoa egiteak norraren osasun fisikoa hobetzen laguntzen duela, ba, evidentzia zientifikoa azken urteetan badago, eta atzeragoko evidentzia zientifikoak ere hori adierazten zuten, baina azkeneko urteetan pixkanaka gero eta ikerketa gehiago ari dira egiten jarduera fisikoa eta buru osasuna, eta ez buru osasuna bakarri, baizik, eta buru gaixotasunaren arintzea edo prebenitzea edo horrekin guztiarekin, ezta? Orduan, zer esan dezakegu, nola ere egiten dio jarduera fisikoak buru osasunari? Ba, ikerketa desberdinen arabera, ez, garbi dago jarduera fisikoak orokorrean estresaren murrizketa ekartzen duela, oda estres maila jisteko lagungarria izan daitekeela, gero ikusiko dugu, bueno, zenbateko dosietan edo zenbateko jarduera fisikoak, zazkenean, ba, ikerketa desberdinetan ondorio desberdinak ateratzen joan dira, baina orokorra, ondorio orokorra eta garbi adierazten dena da jarduera fisikoak laguntzen duela estresaren murrizketa horretan. Eta baita ere animoaren edo gogo aldartearen hobekuntzan ere laguntzen duela. Hau da, jarduera fisikoa egiten dugunean orokorrean gero hobeto sentitzen garela, gogo aldarte hobea edukitzen degula.
1: Endorfinen kontua eta ere izango da, ez dira tekniko, oso teknikoa ez dakit.
2: Bai, hori da, hori azkenean mugimenduak eta gure gorputzarekin esango nuke ere, ba, gozatzeak eta sentitzeak bagai garela, ba, paseo bat eman, lasai atxedenean, gustora, konpainia honean baldin bada elkarrizketa eguki batekin eta interesgarri batekin edo gustora gauden pertsona batekin, ba, horre guztiak, jarduera fisiko horrek barne, ba, ekarriko du, ba, lasai egotea, gustora egotea, eta hori azkenean kontrajarria da, kompensatu egingo du, ba, estresa murriztea, eta animoaren edo gogoaldartearen hobekuntza. Horrekin batera, lehen esan dut, buruko gaixotasunekin ere harremana badaukala jarduera fisikoak. Eta gero eta gehiago dira, adierazten duten ikerketak, ariketa fisikoak, bai alde batetik depresioaren eta beste alde batetik antsietatearen sintomak gutxitzen laguntzen duela.
1: Arintzen laguntzen du.
2: Hori da. Lehen esan dako jarrera positibo edo gogoaldarte positibo horrekin lotuta eta abar, bat dudari gabe horrek lagunduko digu edo laguntzen du kasu batzuetan, ba, Kimek 2014an egindako ikerketan ondorioztatu zuen depresioaren eta antsietatearen sintomak gutxitzeko balio duela. Orduan horri ikusten dugu, alde batetik eukiko genituzke bi aldeak, buru osasuna hobetzen du, indartzen du, eta era berean, ba, buru gaixotasunak ere arintzen, sintomak gutxitzen, eta neurri batean ere, kasu batzuetan ere, esango genuke prebenitzen ere laguntzen duela. Hori da, modu preventiboan, ez? Zaskotan, hau botikarekin bezala da, ez da? Botikak askotan hartze ditugu, behin ja gaixotasuna badaukagune. Orduan zer egin dezakegu gaixotasun hori iritsi aurretik edo iritsi ez dadin
1: sintomak
2: edo iristea zailtzeko, nolabait esatearren, ez? Ba, depresioaren edo antsietatearen kasuan, ba, jarduera fisikoak lagunduko digu prebenitzen. Honek ez du esan nahi, eta ikerketarekin beti horrelako ñabardurak egitea garrantzitsua izaten da, ez? Jarduera fisikoa egiten baet, depresiorik ez dute edukiko, edo antsietaderik ez dute edukiko, ez da harremana, ez da zuzena.
1: Laguntzen du, baina
2: hori da, arindu dezake, laguntzen du, onuragarri izan daiteke, eta orduan, bueno, ba botikak dauden bezala, ba, nik uste garrantzitsua dela jakitea, ba, jarduera fisikoak lagungarri izan daitekela, bai, buru osasuna indartu, lehen esan duan bezala, eta ba, buruko gaixotasunak arintzeko, aurrera hobeto eramaten laguntzeko eta gutxitzeko ere balio duela. Eta
1: azkena, gero, bai, zure sentitzen zarelako, bueno, utila, ez, pixka bat, esan duzu, egin dut, egunean jarduera txoa, zure buruarekin pixka bat ondo sentitzen zara.
2: Hori da, horrek guztiak, ba, lagunduko digu, gure buruarekin, eta ingurugoekin esan duan bezala, beste osagai sozial hori ere garrantzitsua izan dugu, norekin egiten dugun, egiten badugu bakarrik egin beharrean norbetekin egiten badugu edo konpainian egiten badugu, konpainia proposa egokia baldin bada, horrek ere gainera gehitu egiten du, ez? Ondorio positibo hori.
1: Bueno, ebatu dugu laguntzen duela noski, osasun mentala indartxu izaten, laguntzen duela gaixotasunak baditugu, bueno, ba, nolabait arintzen, baina egia da batzuetan kirola gaixotasun ere bihurtzen dela, batzuen kasuan, ze ez da gidor barruan sartuko naizen, baina bueno, kirola egiten pare bat egun egon egin gabe eta dagoeneko pixa burua galtzen dugunak. Ez dakit hori ere osasuntxua den, eta ez dakit, bueno, ba, jarrera fisiko gehiagizko jarduera fisikoak zein eragin negatibo izan ditzaken.
2: Bai, orain arte esan de dudanaren hildotik edo pixka bat arrazoi horiek jarraituz, ba, ondorioz tagenezake, bueno, ba, orduan jarduera fisikoa egitea ona da, buru osasunarentzat eta sintomak aritzeko, eta buru gaixotasunak ere prebenitzeko eta gutxitzeko. Beraz, pentsatu ezak egu agian bazen bat eta kirol gehiago egin,
1: claro, beto, ez?
2: Jardura fisiko gehiago egin, ba, hobea izango da, ez da? Orduan, bueno, hau ez da beti, ez da horrela izaten, ez da? Beti ez da ona izango jardura fisikoa egitea, eta edozein kopurutan edo kopuru handitan egitea. Oroar, esan genezake, jardura fisiko apropos bat, neurrian egindako bat, egokia dela, aproposa dela, lagungarria dela, esan duan bezala, eta ikerketek adierazten duten bezala, baina noski, jarduera fisiko gehiegizko batek, gainentrenamendu deitzen den, edo overtraining ingelesez, efektu negatiboak izango ditu, gure, ba, gure gorputzan arlo fisikoan, eta arlo psikologikoan, arlo psikologikoan besteak beste, ba, umore aldaketak ekarritzake, demagun, jardura fisikoa edo kirola ezin egiteak bi egunetan aserrea sortzen badigu, ezin egona besteekin gaizki egotea, bueno, agian pentsatu beharko genuke, bueno, agian ez dela hori oso lagungarri izaten ari guretzat, ez? Edo gure etzat egoera honena izaten ari, bai? Edo motivazio galera ere ekarri dezake, gehiegi egite horrek, eta gehiegi egite horretan gainentrenamendua iristen danean,
1: da, errendimendua ere.
2: Errendimendura jetxe egiten da, nekea agertzen da, nekea agertzen da, eta askotan jo dezakegu, ba, bueno, ba, gehiago entrenatuko dut, ezta? Neke hori gainditzeko, neke gehiago pilatzen duzu, eta esan duzu bezala, ba, bukle batean sartu gaitezke, eta bukle hortatik batzutan ateratzea ez da erresa izaten, eh? Bueno, askotan aipatu izan duan bezala, garrantzitsua hemen norbera konturatzea hortaz. Hau da, bi hiru egun kirola egin gabe baldin banago, hormatik gora iaia preso bezala sentitzen naiz, edo zein gelatan, edo, bueno, orduan agian horrek zerbait ez oso ona adirazi ezak ez da, orduan hori kontuan eduki ezakegu.
1: Piskat obsesionatu gabe, ez? Obsesio izango litzateke ja piskat muga hori, bueno, banatzen duena osasuntxutik ez osasuntxura, ez?
2: Bai, esaten nuenean jarduera fisiko, bueno, neurrian egindakoa, moderatua, piskat hortik dijoa, ez da? Eta obsesiotik urrutik gelditzen dena, ez da? Txaskotan, eta jarduera fisikoarekin, ez dakite horren beste, baina agian bai kirolarekin, norbanako kirola edo banakako kirola egiten dutenak eduki dezakete errendimenduarekin daukaten harremana, emaitza batzuk lortzeko nahi hori agertzen denean, eta ez du zertan goi mailako kirola izan behar, baizik eta herritar mailako kirolariak ere sentitu dezake hori. Askotan lotuta egoten da jarduerarekiko plazerra, nola baita ere ongi pasatzea edo gure gorputzaren gozatzea, hori guztia azten joaten garenean pixkanaka eta obsesio bihurtzen diranean ba, errekorrak, marka pertsonalak, ez dakize lasterketa egin behar du, ze mundu guztiak egiten du, eta orduan manik ere egin beharko nuke, eta orduan prestatuko naiz hori egiteko, eta ja hori egin behar dut, behar hori, beste hainbatetan aipatu dan bezala, ez? Egin behar dut, gure buruari bete behar horiek eta obligazio horiek jartzen azten garenean, askotan hoiek izaten dira konturatu gabe hasieran, baina gero denborarekin, ba, motxilan pixkanaka pilatzen joaten geran harriak, eta gero izten da momentu bat, ja motxila harriz gainezka daukagula, izugarrizko pixua gure bizkarrera ekarri degula, eta konturatzen gareneako agian, ba, berandu egidaia, motxila lertzea daukagu, eta kosta egiten da gero, ba, lehen aipatzen genuen bukle horretatik ere ateatzea horretik, gustatzen zaite azpimarratzea eta nabarmentzea jardura fisikoarekiko edo kirolarekiko plazer hori alegintzea ez galtzen.
1: Baiz, galdetu behar nintzen nola jabetu gaitezke, ez? Ja, pixka bat puntu ez osasuntxu bat ere izan ari garela eta hori izan daiteke bat, ez? Ja, pixka bat gozatu ere ez dugula egiten. Akaso, bueno, pentsatu uste duzu baietz gozatzen ari zarela kirola egiten duzunean, baina gehien bat ari zara, ez dakit, ba, pixka bat irtenbide edo iesbide emozional bat bilatu nahian, ez? Lehen esan duzu, ez? Hortik ateratzea ere zaila dela, eta nik uste egin batean ere, ba, zure egunerokotasunean dituzun arazoetatik edo bestelako kontuetatik irtenbide emozional hori bilatzeko ere badelako erramienta bat kirula.
2: Bai, hor badaude kontuan hartu ditzakegun seinale batzuk. Ez dira denak beti batera etortzen, baina, bueno, tantaka bate edo beste agertzen hasi daiteke eta pixkanaka seinale hoiek edo sintoma hoiek handitzen eta guretzat kaltea oraindik eta handiagoa egiten pixkanaka izan daitezkena, ba, lehen aipatu duan gainentrenamenduaren sindromarekin lotuta nekea. Nekea iraunkorra. Egiten dugula, nekea etengabekoa, nekea beti nekatuta egongo gera, neke sensazio hori, ustuta egotea sensazio hori, eta hori izan daiteke esate baterako seinaletako bat. Horrekin lotuta, etorri daiteke ere lo arazoak etorri daitezke, lo egiteko arazoak. Neke horrekin, naiz eta nekatuta egonda, pentsatu ba, neke honekin, ba, logikoena da.
1: Eta askotan kontrakoa gertatzen da.
2: Eta lo hartzea, ba, justu kontrakoa gertatzen da. Askotan ere, neke hori, ez delako bakarrik fisikoa izaten, baizik eta burukoa. Eta buruko neke hori askotan da, buruan bueltaka da bailkigun zerbait etengabe daukagulako. Eta horrek, ba, buruan bueltaka eta burua lasai usteko arazoak ematen dizkigun zerbait badara bailkigu buruan, ba, horrek askotan ba, kalte egiten digu eta ez digu lo egiten utziko. Horrekin batera ere motivazio galera, plazerrarekin lehen aipatzen duen hori, baina bihurtu dugu obligazio, eta bapatean ez dakit oso nondo zergatik ari naizen hau egiten, ez dut entrenatzeko motivazioa topatzen, ez daukat gogorik ateratzeko, ez daukat motivaziorik ba, entrenatzeko, edo jardura fisiko hori egiteko, pixkat horrekin lotuta, ez? Eta gero agertu daitezke baita ere, ba, estresa, eta batzutan neke iraunkor horri lotuta ere, ba, bizitzako beste eremuetan ez jardura fisikoarekin lotuta bakarrik, baizik eta horregatik lehen aipatzen nuen buru osasunarena, ez? Ondo egotearena, ze horrelako egoera batean, neke iraunkorra baldin badaukagu esate baterako gehi, pilatzen baditugu lo egiteko arazoak, etorra egitekena ere da, bizitzako edozein, bai lanari, bai familian egoteari, edo familian dauzkagun bete beharrei, edo etxeko lanei, bihurtu daitezke izugarrizko hormak.
1: Gure inguruari ere eragiten diola. Gure...
2: Hori da, eta guretzat dena, ba, estres edo antxitate inturri bihurtu daiteke, ez da? Estresa, ba, aurre egin ezin sensazio hori biderkatu daiteke eta antxetatea ere agertu daiteke, ez? Orduan, ba, bueno, hoiek izan daitezke seinaleak, ba, edo gehiegi jardura fisiko gehiegizkoa egiten ari gehala, edo gain entrenamendu bat daukagula, pixka bat hortik joan daitezke, ez da? Seinaleak, ba, atzemateko edo konturatzen saiatzeko, ba, gian buru osasuna zaintzeko momentu eritzi zaigula.
1: Eta konturatzen garen momentuan, karo, ez da erraza, ez? Nola baite, bueno, ba, kirolari, nola esan, adiktoa, ez da nola esan, baina...
2: Bai, erabat lotuta
1: dagoenak, konturatuta ere, ustean oski ez dela erraza izango, eta ez dakit dago nola kudeatu daiteke, nola egin daiteken pixka bat modu ez frustrantean edo modu kontrolatuan.
2: Bai, ez da erraza, bueno, adikzio hitza aipatu duzu edo bai, lotuta, erabat lotuta edo kirolik egin gabe edo jardura fisikoa egin gabe bizi ezin naitekeela sentitze hori edo konturatze hori kolpe gogor bat izan daiteke, ezta? Ze bat batean konturatzen zea hori gabe ematen du ezin dezula bizi, ez daukazula
1: bai, dopamina
2: bai, edo... behar-beharrezkoa daukazula bai edo bai, ezta? Eta lehenbizi hori izango da, onartzea hori, konturatzea hortaz eta hori gero pixkanaka gure buruarekin lan egin beharko dugu. Eta noski, ba beti ba horre ba, profesionalen, psikologiako profesionalen ateak betik zabalik daude, horrelako egoeretan ba, laguntzeko ez da. Baina egia da, norbere buruarekin lanketa bat egiten joan gaitezkela. Eta, bueno, konturatu arazi, ikusarazi, ba, pixkanaka, ba, gian jarduera hori egitearen maiztasuna, ba, esate baterako moldatzen saiatu naiteke, ba, ohitura baldin badaukat ia egunero edo egunero jarduera fisikoa edo kirola egiteko, ba, gian hasi behar duela, ba, gutxiago egiten, hori moldatzen, agian egunero joan berrean, ba, biegunetik behin. Gero, jarduera fisikoa edo kirola egiten ez deten egun horietan, atxeden egun horietan ere, sartu itzaket beste ekintza, ba, esateatarako, lagunduko diatenak lasai egoten, beste modu batera gozatzen. Nola baitere, jarduera fisikoak edo kirolak ematen badit behar badut energia txute hori edo aktibidade benetako alegin fisiko handiko esfortzu horiek behar baitute entramendu egiten, ba justu kontrakoa bilatu, ba lasaitasuna,
1: paseo txo bat
2: eman, edo erlaxatu, edo igeri egiteak esate baterako pixkate laguntzen bait, poliki-poliki igeri egiten erlaxatzen lagundetzen badit, edo mendi buelta txiki batekin lasai-lasai, inongo elbururi gabe, edo paseo txiki bat, edo familiakin egon, edo, bueno, norberak bilatu beharko ditu hor, ba, lagunduko dioten, lasai egoten, lasaitzen, bere energia hori pixkat, ba, baretzen, barne borroka hori baretzen lagunduko dioten zereginak, edo elkintzak.
1: Zer, atxeden hartzea, ez da, esofan, etzan da egotea hogeita laborduz,
2: izan daiteke beste gura bat, hogeita laborduz ez dut esango, baina, bueno, baina lasai egon, irakurri, izate baterako.
1: Hori da, hori da, beste zerretik.
2: Ba, bueno, kognitiboki pixkate alegin txiki bat eskatzen dizu irakurtzen egotea, baina berean gorputza, arlo fisikoan, ba...
1: Bai, edo marraztu, edo
2: sofan etzan da, esate baterako, edo zilioi batean eserita, ba, gorputza lasai eukiko dugu, ez da? Orduan, askotan ez zait gustatzen alako errezeta orokorrak ematea, ba, norberak ba, lasai egoteko modu oso ezberdinak ditzakelako, ez da? Orduan, norbaiti zerbait oso estandarra edo orokorra planteatzea, jakin gabe gero bere horretik gustatzen zait, aukera ezberdinak planteatzea, ba, norberak, bueno... Bakoitzak ikusiko duelako zer laguntzen dio lasai egoten, batek, bueno, ez dakit, izan daiteke hori, ba, natura ingurunea joan eta txoria begira edo, edo zuaitzak, ze zuaitz mota dauden edo landare mota dauden begiratzea, esate baterako, orduan, norberak bilatu behar du, bueno, bere lasaitasunea, lasaitasuna bilatzeko lagungarri izango zaion hori.
1: Beraz, ez dakit, jarduera fisiko egoki bat burugasunerako ez dakit kuantifikatu daiteken, gutxi gora bera zifra datu orokorrak eman daitezken, zenbat den ona, zenbat den txarra.
2: Bai, bueno, hor badaude alako gomendio orokor batzuk, ez da? Esate baterako, 2012an Kim eta kolaboratzaileek egindako ikerketaren arabera, aipatzen da, ba, astean bi ordu terdi, zazpi ordu terdi bitarreko jarduera fisikoa egokia izan daitekela buru osasuna hobetzeko.
1: Astean, esan duzu, zazpi...
2: Bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi.
1: Vale.
2: Noski, hemen kontuan eduki behar da gauza bat, zekaro. Esaten badugu bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi, esaten badugu, bueno, bi ordu terdi, ba, entrenamendu batek iroten badit ordu beteko saio bat, bueno, iru ordu egiten baitut, o lau ordu egiten baitut, astean lau egun ordu beteko, claro, bueno, hemen maiztasuna ba, norberak jarri zaioke, baina kontuan edukitzeko arloan ikuste dela, ez dela beharrezkoa kirol edo jardura fisiko intentsiboa izatea. Hau da, ez du esan nahi honek, gimnasioan bost ordu sartzea, edo korrika seriak egiten eta gero tirada luzeak egiten bost ordu edo sei ordu sartzea astean, baizik eta adierazten dena da ikerketa honetan da, jardura fisikoa. Kasu honetan izan daiteke oinez ibiltzea, lehen esan duara, oinez ibiltzea, dantzatzea, bizikletan ibiltzea, yoga egitea, edo kombinatzea hobe guztiak. Egun pare baten oinez ibiltzea jun ordu beteko bi paseo, gero dantzatzeko beste ordu bete, bizikletan beste, bueno, bueltatxo bat, eta ba, yoga egitea astean behin.
1: Azkenean, mendi buelta bat egiten baduzu, ja badauzkazu kasi, bueno,
2: ba, bi ordu terdiagian,
1: txiki bada ez, baina esan edut, Pirinotara oso zeo, hemen ditxo bat egiten bai. Nola potente xamarra.
2: Eta lasai egiten badezu esate baterako, hemen inguruan ere, bi ordu joanetorri baten bi ordu txo, lasai, egin ditzakezu, orduan bai. Orduan horregaitik dia, egun kopuruarena, ez da horren beste zehazten, baina, bueno, astean ordu kopuru hori, ez? Eta beti esan dudana, bakoitzak bere neurrian, bakoitzak bere ritmotan, modu lasaian ere baliagarria da, modu kirol intentsibo egitea ez da, beharrezkoa. Neurri batean, basaio bat, opare bat sartzeak, ez digu kalterik ingo, baina gero horrek esan nahi du, horrekin batera ere, bueno,
1: uztartu beharra dago.
2: Uztartu dezakegu ere, lasaiago ibiltzea, bai, dudari gabe.
1: Ben pentsatzen dut noski, bueno, geroz eta zarragoa garenean, gene geroz eta energia gutxiago dugu, eta bueno, ba, adinak ere izango duela pixka bat, muga hau ere adinaren arabera aldatuko dela, ez? Zenbat den osasuntxu zenbatez, geroz eta zarrago izan, ba, bueno, beste ikuspuntu batetik begiratu beharko dela.
2: Bai, kasu honetan, esango nuke, ez dela horren beste kopurua edo denbora edo astean zenbat aldiz.
1: Baizik ariketa eta, mota igual, ez?
2: Bai, ariketa mota eta erregulatzea edo egokitzea norberaren gaitasunetara. Zer, mantendu dezakegu egun kopurua, asteko egun kopurua edo saio kopurua eta denbora baita ere, baina, bueno, pixkanaka ere, garrantzitsua da hemen, edo garrantzitsua izango da, norbera jakitea eta konturatzea eta onartzea ere, ba, pixkanaka, noraino egin dezaken, zenbaterainoko aleginak egin ditzaken, ba, norberaren ezaguarren arabera, gogoaren arabera, motivazioaren arabera, hemen badaude gaitasunetatik aratago ere, beste kontuan hartzeko beste elementu horiek, ez da? Motivazioarena, zer gustatzen zaiz, zer kematen din plazera, hasierako hasieran aipatzen nuen horretara bueltatuz, eta pixkanaka hor hortan bueno, mantentzea nik uste dela garrantzitsuena. Gero eta evidentzia gehiago dago, esate baterako indarra dela gainontzeko beste osagai fisiko guztien laguntzailea handiena, ez da? Orduan, ba, indar ariketak ere sartu tarteka, ba, izan daitezke sentadillak, horlako gauzak.
1: Gimnasioko lana pixka bat, ez pesakin,
2: bai,
1: eta
2: ze horrek lagunduko digu ere, ba, pixkanaka urteak modu osasuntxoagoan betetzen joatea, eta bizikalitatea dudari gabe, hobea izatea, urtez urte, ba, bueno, mantentzen joatea, edo mintzate gainbera atzeratzen joatea.
1: Beste meloi bada hori ere bai, esan dut, geroz eta zarrago garenean, batzuk naturaltasunez hartuko dute, baina beste batzuk ni guzti frustratuta sentituko direla, ez? Jo, orain ja geroz eta gutxiago edo bueno, ja len manejatzen dituen pixuak edo egiten dituen denborak eta ez ditute egiten eta pentsatzen dut hori ere psikologikoki batzuen kasuan mintzat bueno, ba, kudeatzeko dela.
2: Bai, dudari gabe, nik uste neurri batean bueno, oraindik gazteago zareten ontzat agian, oraindik ez da garaia iritsi, ez? Baina, bueno, ja, ba, pixkanaka urteak betetzen goazen ontzat, ba, pixkanaka konturatzen zera, ere?
1: Ba, belauna, ezakitzea.
2: Bai, ba, azten dira, edo errekuperatzea.
1: Bai, gehiago kostatzen da.
2: Gehiago kostatzen dala, ba, lehen, ba, egun batetik bestera.
1: Hori ajearekin ere, bai.
2: Ba, ajearekin bezala, hori da. Ajea, gero, eta kalte ondorio handiagoak usten ditu denboran, ba, bai, ba pixka eta huere antzekoa izaten da, ez da? Eta bai, ba, dudari gabe, ba, ez da ja, enuke esango ba, jardura fisikoarekin eta bakarrik lotuta dagoen gai badenik, ez da, onartzearena denbora pasatzea, ba, urteak betetzen joatea, bueno, azkenean etapa desberdinetan sartzen joatea, joan ala, ba, onartzen joan berdezu, bueno, ba, gauzak datuzen bezala etortzen direla, eta, bueno, ba, gaitasun batzuk aldatu egiten dira, moldatu egin behar duzu, eta kasu batzuetan egia da, ez dala erreza izaten, baina zalantzarik ez dagoena da gutxieneko ariketa fisiko, jardura fisiko batekin, neurrian egindako batekin, bueno, ziurrenik hobeto eramango ditugu da, etortzen diren noie guztiak, adinak ekartiko dizkigu noie guztiak, ba, gorputzak, buruak, pixka bat, hobeto edukiko degulako, eta bueno, egoera berri hauei ere aurre egiteko hobeto prestatuta edukiko degulako, ezta? Eta batez ere, esango nuke gakoa izan daitekela hori ohitura horiek mantentzen joatea. Naiz eta, ba bueno, ba, sasoi berdinarekin ez egon, naiz eta iritsi, ba bueno, ba, garai batean ezin genituen egin genitzaken, ba, edo kilometroak, edo entramendu montak, edo ibilaldiak ezin egin, baina, bueno,
1: ohitura osasuntxu hori
2: adaptatzen hori da, ohitura osasuntxu hori, pixkanaka denboran zehar, egokitzen hori. Asmatzea eta egokitzen jakitea.
1: Bueno, gero hemen ditugu noski kirol individualak, taldeko kirolak, individualetan nola baitere, komila tartean esango dugu, bakarrik zaudela, bakarrik etzaude noski, entratzaia duzu, prestatzaile fisikoa ere bai akaso, psikologo bat, baina presioa egia da, ba, akaso norbanako baten gainean jartzen dela guztia, eta bueno, taldeko kirolean behintzat, ba, bueno, porrot bat jasan baduzu, edo ez baduzu finala irabazi, ba, bueno, behintzat, futbolean esaterako hamaika pertsona zaudete, edo ama hemen zortzi, edo zaretenak, eta pixka bat presio hori banatu egiten da, ez? Ez dakit, zein ezberdintasun ikusten dituzun kirol individualetik taldeko kiroletara horrelako bueno, momentuak edo kudeatzerako orduan?
2: Bai, egia da, normalean taldean beti babestu agongo zarela, eta ba, une txarretan edo une gogorretan edo presio ba, handiko egoera horietan, ba, beti ukiko dezu taldearen aterkia, taldekideekin bueno, zure kezkak, zalantzak, beldurrak partekatzeko aukera, naiz eta beti ez den ala izango, gutxieneko konfiantza maila bat, eta gertutasun maila bat, eta behar dituzu. Baina dudarik gabe, ba, banankako kiroletan, ba, presio hori zure bizkarrean bakarrik eramatea dagokizu, eta banankako kirolean dudarik gabe, ba, gogorragoa izaten da, ezta. Eta esango nuke gainera, ba, kirol, goi mailako kirolari buruz hitz egiten badegu, ikusgarriago egin direla azken urteetan banakako kiroletako ba, buru osasunaldetik eduki dituzten ba, zailtasunak eta antxitate arazoak eta estres kudeatu ezin arazoak eta bar, ba, banakako kiroletan ikusgarriago egiten da, baina horrek ez du esan nahi taldekako kiroletan ere ematen ez denik dudari gabe. Baina egia da, normalean ba, talde kiroletan beti babes edo aterki, bueno, aterki babes ondia ba, izan dezakezula bai.
1: Bueno, aipatu dugu sareran, eliteko kirola ez omen da, osasuntxo alda.
2: Ba, bueno, argi dago, azkenean beraien buruak muga-muga-mugara eramaten dituzten kiroletan arrisku hori egon badaitekela, ez da? Zalde batetik gure gorputza eguneko egunean eta modu jarraian eta denboran ba, entramendu, lehiaketa pilatzen joaten den zukutzea dago, eta gorputzaren abakarrik ez, gorputzarekin batera buruaren zukutze hori, presioak, lehiaketak ekartzen duen zama hori kudeatu beharra, horrek guztiak, ba, arlo fisikotik ikusita eta arlo psikologikotik ikusita, ez, enuke esango, bueno, osasuntxua ez denik bere horretan, baina osasuntxua ez izateko osagai asko dauzka, behar bezala, bueno, baya, prebentzio, buru osasunaren prebentzioa ez badago, esate baterako, eta helburuen finkaketa egokia, eta kirol emaitzen espektatiben kudeaketa eta finkatze aproposa espaldin badaukagu, ba, egia da, bueno, arrisku faktoreak badirela. Ez bere horretan, esan dudan bezala, bere horretan ez osasuntxua bihurtuko denik, kirol profesionala edo goi mainako kirola, hobeto adiraztearen, baina badauzka dudari gabe, bueno, arrisku faktore horiek, ba, besteak beste, ba, antxetatea, lehen esan duan gain entrenamendu eta barnauta, depresioa bera, kasu batzuetan, zehor badaude kirolari batzuk, ba, esate baterako horrela bat aipatzearen, eta ba, Andres Iniesta, berak gainera jokatzen ari zen garaian
1: Bartzelonan zenean
2: oraindik bai berak adierazpenak egin zituen horren inguruan eta pixka azalduzun nola izan zen prozesua eta bai eta pentsa ba Andres Iniesta bat garai hartako bueno bere garaian egon zen ba Guardiolaren Bartzelona inoiz egon den talderik onenetako bateko jokalari garrantzitsuenetako bat zen eta bueno, gainera izan zen oker espanago Chelsearen aurkako kanporaketan gola sartu zuen Stanford Bridgean gero finalerako oker espanago sailkapena final ordena ziren eta gero etorri zen eske bizitzaren nolakoa da ezta gero etorri zen 2010ko mundiala eta gero berak sartu zuen Espainiaren garaipeneko gola ba tarte horretan pairatu zuen Beira. Aurretik ere bazetorkio, baina bueno, ba, etapa horretan ere depresioarekin borrokan ari zen garaia izan zen, pentsa.
1: I momentu ezinoben
2: bai,
1: tartean.
2: Bai, kirol ikuspuntutik bere kirol bizitzako gorenak, eta munduko kopako azigurrenik ba, garrantzitsuen etakoa. Eta alako egoera batean zegoen, ezta? Horregatik diot ere, ze kuriosoa den bizitza, eta ze kontraesankorra ere bai, ezta? Ze zoriontasun, gehienezko zoriontasun une hoietan, pertsonare egon daiteke, bueno, kasu hortan depresio zantzuekin, eta pixkat, bai, ba, buru osasun aldetik, ba, zailtasunekin. Bai, gaina gogoran dut, ukarazpana gu da horretan ere ez dakit, Dani Jark ere etzen... Eta nien, justu...
1: Espainiola biokalaria.
2: Ba, bueno, nik uste dut. Hainbat faktore elkartu ziela, eta bai. Bai, bai.
1: Gira, bai, kuriosoa, bai. Noski gero, eliteko kirolari hauek lehen aipatu dugun adizio puntu bat ere akaso hartu ezaketela, ze badakigu hauek lesionatuta ere infiltratuta jokatzen dutela, azkenean, bueno, alor fisikotik bai egia esan trampak eta bueno, egiten direla. Karo, hauek usteko unea iristen denean ere, pentsatzen dut, kirolpsikologo baten laguntza ezinbesteko izango dela, batez ere, bueno, konturatzeko lehenik eta behin ezin duzula egin lehen egiten zuen guztia, eta gero ere, bueno, zure beste bizitza berri honetara egokitzeko lan horretan ere, bai, ez?
2: Bai, azkenean bizitzan edonork, ba, etapa desberdinak dauzkagu, eta etapa desberdin, etaparen arabera edo aldaketa ematen den etaparen arabera transizioak handiagoak edo txikiago izan daitezke, edo aldaketa horiek handiagoak edo txikiago izan daitezke, ez da? Kirol, goemailako kirolarien kasuan, transiziorik zailena, gogorrena, kasu askotan, bueno, astunena egiten zailena, izaten dain zuzen ere, ba, kirola usteko garai hori. Eta hor, hasiera nahi ere aipatu dut, ba, garrantzitsua da, aurre hartzen saiatzea, prebenitzea, badakizu, bai edo bai, momentu hori iritsiko dela. Eta kasu askotan, bueno, bi... Nolabait ere, egon daitezke egoera horri begiratzeko bi modu. Benetan jabetzea, konturatzea une hori iritsiko dela, une hori iritsiko denez, ba, alik eta hobekien prestatzen saiatzea, edo behintzat, pixkanaka etortasuneko bizitza horretara mentalizatzen, egokitzen, joatea, edo ikuse zinaren egin, eta, bueno, ba, iristen denean iritsiko da, eta iritsi da, ezta? Eta, bueno,

0: Baten da momentu ba, gogor bat. Eta hor, esango nuke, sartuko nuke ere beste faktore bat, nola baitere izan daitekela aldaketa horretan edo transizio fase hori erraztu dezakena. Eta da, zure kiroli bilbideari esker, ba, nola baitere poltsikoak nahiko beteta bukatu da ezu, eta etorkizuneko bizitzari aurre egiteko, bueno, ba, lasaitasun ekonomiko hori edo diru aldetik arazo horik espaldin badaukazu, ba, bueno, ziurrenik transizio hori ez dut esaten beti erraza izango danik, baina bueno, badaukazu nola baitere segurtasun koltsoi hori, ez da?
1: Bai.
0: Aldiz, zure bizitza guztia entrenamenduei, lehiari bideratuta eta pentsatzen ari naiz bereziki askotan gertatzen delako olimpiar
1: kirol gutxitua
0: diren hoietan, ba, iaia ziur zure kirol bizitza amaitzen denean beste hori da, beste lanbideren bat edo egitekoren bat bilatu beharko bezula lan egin eta dirua irabazteko, ba, kasu hoietan askotan zailtasunak handiagoak izaten dira. Ze dedikazioa kasu askotan gainera esango nuke, ba, futbolari baten edo saskibaloi izar baten baino agian handiagoa izan da dedikazio aldetik.
1: Esan nuke bai, olimpiarra guetan azdoazen.
0: Buru belarri ja, lau urteko zikloietan, bueno, buru belarri sartzen dira eta ez dago hortik kanporako bizitza handirik eta gainera ziurgabetasun ekonomikoekin, ba, diru laguntzei eske diru laguntzei begira eta emaitza lortu berrituzu diru laguntzak lortzeko eta kiroletik bizitzen jarraitzeko, bueno, hor hainbat faktore edo faktore horiek eragin handia daukate, ba, iaia, ba, lau, zortzi edo hamabi urte nolabait ere burbuile horretan bizi dira kirolari olimpiko asko,
1: gehiago, estres gehiago ere bai.
0: Hori da, azkenean hori bukule bada eta zirkulo bada, ez da, etengabe elikatzen ari dena. Eta hortik ateratzen direnean, ba, batean aurkitzen dira batzuk egia da, transizio hori asmatzen dutela egiten, eta ondorengo, kirolari ondorengo bizitza ja, ba, ikasketen bidez, edo nola baitere aurre hartzen saiatzen dira, eta alegintzen dira, ba, etorriko dena hori prestatzen, baina beste kasu batzutan, ba, batean, ba, gian gertatu daiteke, demagun adibide bat, adibideren bat jartzearen modu orokorrean, ba, joko olimpiko batzuei begira prestatzen ari zen norbaitek eta batean ez du sailkapena lortzen. Eta horretetzen zizkio diru laguntzak, kiroleti bizitzen jarraitzeko aukerak, eta egun batetik bestera, edo oso epe laburrean, ba, bere bizitzak goitik beraldatzen da, ezta? Orduan hor, dudari gabe, askotan, ba, egukitzeak eta bueno, aurrera egiteak, ba, zailagoak izaten dira, eta hor bai, arriskuak egon daitezkela buru osasunaren aldetik, ba, ez baldin badira transizio hori pixkanaka eta egokitzapena ez baldin bada egokia, ba buru osasun aldetik eta bar, ba, arazoak etorri daitezke bai.
1: Epatu duzu alderdi ekonomikoa, gero esango nuke nik ere zure kirol ibilbidearekin pixka bat asebeteta geratu zaren, ez orain esaterako De Marcosek utzi egingo du, utziko du Europa Ligan dagoenean, gabarra bat pasa eta gero, ez? Hai. Ja bai, errazago egiten zaizula kaso erabaki hori hartzez esan duzu. Utzi dut momenturik onenean, ez?
0: Bai, askoz gehiago agian, ez de, bai. Bai, gero ere hori oie daude, ez da, nola usten dezun.
1: Ze batzuk lesioen gatik akaso, ez da mururik egokiena.
0: Bai, edo agian kirol emaitza bat lortzea, espero zenuen kirol emaitza bat lortu bez, eta kolpe bat handi baten ondorioz ere usteak ere esate baterako, ba, kalte egin dizazuke zentzu hortan, eta igual arantzatxorik atzen bazaizu, eta jo, eta...
1: Mesi munduko txapelketa ere gazi espalu.
0: Esate baterako, hori bizitza guztian kenduko etzuen arantza izango zen, ezta? Bai, ba, oso modu desberdinak gaude, eta modu bakoitza edozein dela ere modua, ba, dudari gabe, ba, gakoa da, egokitzen asmatzea, kontuan izan da beti ez dela erreza izaten, eta hor, ba, faktore, lagunduko duten faktoreak, edo ba, transizio hori errastuko duten faktoreak egon daitezkela, edo justu kontrako ez da, ba, zailduko duten faktoreak.
1: Ba, zagitzerbe gehiago negeitu nahiko zenuken horrela uste duzuna aipatzeko moduko dela, gainetik pasa zaiguna edo?
0: Bai, komentatu nahi nuke, esate baterako, ba, zein izan daitezken jarduera fisikoa egokiena, esate baterako antxitatea arintzeko.
1: Bai?
0: Hor badaude, bueno, bikerketa, desberdineketa, adierazten dute aerobiko moderatua, hau da, oinez ibiltzea, korrika, baino modu legunean, igerik

0: eta praktika lasaitzaileak, ba yoga, tai chi eta horrelako disiplinak normalean izan daitezkeela eraginkorrenak antsietatea gutxitzeko. Hau da, antsietatea baldin badaukagu eta modu lasaian, esaten dudan bezala, modu gozagarrian ere gehituko nuke, oinez ibili, korrika egin, igeri egin, horrela lagunduko digu pixka bat gorputzak daukan azelerazio puntu hori ansiedadeak ematen digun estuasun hori pixkat baretzen, kudeatzen eta lasaitzen.
1: Indar kirola esaterako ez da aipatzen?
0: Ez du zuzenean aipatzen, baina bueno, modu neurrian eginda nik uste ere ba, ongietorra izan itekela, ez da? Baina batez ere aerobiko moderatu hori izango litzateke. Gaur egun esate baterako hainbeste bueno, jendea gero eta pertsona gehiagok pairatzen dute
1: bai.
0: Uneren batean edo bestean antsietate arazoren bat, ba, esate baterako tim moduan edo gomendio txiki moduan horre nik uste interesgarri izan daitekela.
1: Eta akaso interesgarria ere, hauek uztartzea ba, lagunen batekin edo.
2: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko hiruak dira, abuztuak 28 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Kasek eskaintzen zituen afariak debekatu ondoren Jonin Sauztie aiotako Donostiako alkateak iradoki zuen Donostialdeako beste udal batzuek ez ziotela jaramonik egiten etxegabetasunaren arazoari. Hernaniko eta Errentariako lehen zinegotziek jendaurrean azaldu dute beren lana eta politika eraginkorrak eskatu dituzte protagonismorik gabe. Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Euskal Herria Bilduk Errenterian eta Hernanin dituen alkateek elkarrekin egin dute agerraldia ostiral honetan. Asteko gai horri buruzko jarduera esparrua aipatu dute. Lakuak Eudelek eta Aldundiek 2018an onartutako etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategia helburu eta planteamendu zehatzekin. Horren barruan Errenteria eta Hernani etxegabetasunaren eta bazterketaren aurkako borrokarekin konpromiso sendoa duten bi udalerri direla aldarrikatu dute. Konpromiso hori ez da hitzezkoa azpimarratu dutenez. Datu batzuk eman aurretik Errenteriako udalak esaterako ia 2,8 milioi euro bideratzen ditu urtean gizarte bazterkeriaren aurkako estrategiara, hau da udal aurrekontu osoaren 104 baino gehiago. Gipuzkoako gizarte zerbitzuen maparen arabera udalerriari 11 plaza dagozkio bazterketa egoeran dauden pertsonentzat, baina 29 plaza ditu hirukoitza baino gehiago. Datuak mai gainean jarrita Otaegik eta Lertxundik konpromiso multzo bat hartzeko deia egin dute. Lehenengoa alkateen protagonismoak eta interes alderdikoiak alde batera uztea. Arazoa erdigunean jarri eta protagonismoa eskuartean dagoen egiturazko arazo larriari ematea aldarrikatu dute. Bestelako gaiekin aurrera, Noaingo jaien txupina zoko suzirien kontrolik gabeko lerketak udal langile bat eta bi argazkilari zauritu zituen reportari grafikoen elkarteak neurriak eskatu ditu aurrerantzean langune horietan ematen den kontrol faltari konponbidea emateko. Nafarroako erreportari grafikoen elkarteak udalei eta jaiak antolatzea zarduratzen diren horiei erantzukizunez jokatzeko eta nahitaezko neurriak hartzeko eskatu dien balkoietatik edozein estaldura baimendu aurre kala nola txupinazoetan edo bestelako ekitaldi jendetsuetan. Eskaria Noaingo jaien hasieran suziri batzuk ustekabean lertu ondoren heldu da. Gertakari horretan bi profesional eta udal langile bat larriki zauritu ziren eta 50 pertsona inguru hartatu behar izan zituzten osasun zerbitzuek. Ohar batean azpimarratu dutenez, komunikabide grafikoek, hau da fotokazetariek, telebista kamerek eta kazetariek urteak daramatzete herri jaien hasierak dokumentatzen balio informatibo handiko leku lekuetatik, baina baita arrisku nabarmena duten lekuetatik ere. Hori dela eta udalei eskatu diete erantzukizunez jokatu eta nahitaezko neurriak har ditzatela edozein estaldura baimendu aurretik, hala nola egituren aldez aurreko ikuskapen teknikoak eginez, haien gaitasuna egiaztatuz eta okupazio muga zorrotzak ezarriz. Eta kulturan badugu aipatzekorik ere, Jose Ramon Soroizek jasoko baitu Zinemira saria, horrela Legorretarraren arnaz luzeko ibilbidea goraipatu nahi du Zinemaldiak. Zinemirak egindako 13 proposamenetatik 10 estreinaldi hartuko ditu. Hiru aste geratzen dira Zinemaldirako eta 74. edizioak hartuko duen euskal ekoizpenaren berri emandu ostiral honetan zuzendaritzak. Denera 31 lan arituko dira Irizar sarirako leian eta horietatik 19 lehen aldiz ikusiko ditu publikoak. Zinemira atalean berriz 10 film eskainiko dira estreinakoz. Zinemira sariari dagokionez, aipatu moduan, letra larriz idatzitako aktoreak jasoko du. Jose Ramon Soroizek, Zinemaldiak eta Epe Ibaia ekoizle elkarteak ematen duten orezko saria berarentzat izango da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta maitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begira bat emango diogu ere eta esango dugu bere horretan mantentzen direla oraindik bat errepideko 342. kilometroan Gasteizen eta Nazional 122 errepidearen arteko lotunean Irungo norabidean dauden autopilak eta karreta beraz puntu horretan jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu.
4: Eguraldi eguzkitsu egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teretrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaletik gertu erdimailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak ego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Hauek ordurartekoak entzuleok eskerrik asko ginen beste aldean izateagatik.
3: Naiz irratia. Naiz irratia.
5: Azkeneko saioa izango ala aurtengua.
6: Hombre, hau da kurtso amaierako festa. Venga, bota, errepaso.
7: Gaitortu behar dut, lehenengo alditazai balimagea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Gaur da lehenengo aldia, futboleko kamiseta bat, publikoki jatzen dutena.
8: Gaur erosi dut lokal bat. Txaloak, bada poligono batetako restaurante bat.
5: Eguerdi jan, eranun, kafesne bat, pasanun gau osua teletetxo. Nori kafesne batekin pasasitza itentu.
9: Txalo, zaparrada batekin hartuko deu. ¡Novita!
10: ¡Catucos! ¡Bum, bum, bum! ¡Gorata, gora, beti!
11: Ni que eres tú, Tarramatu.
5: Iruñan topando funciona oso. Colaboratza y el lanak, es que, a ver, curro hori daka.
11: Baina, es que ni naiz novita. Naiz novita, naiz Antonio, pues...
5: Ba, te gusta.
12: ¡Vaio,
13: Gardizia.
12: Venga, Gardizia, hostia. Vaya, o sea, hostia. Joder, está ere. Venga.
5: Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko.
14: Beti berdi, duela 2000 urte bezala, azken afarian.
15: Tio, baina...
16: Gerritzaiteke eskualeria, pilotari gabe.
5: Hau, hau, hau.

0: Jaun-andreok, pilotazaleok, astadilla Pumpaires.
1: Aupa, aupa, aupa, aupa. Bueno, aspaldiko, Antonio.
2: Aspaldiko, bai.
1: Aspaldiko, Xavi.
3: Aspaldiko, Maria.
1: Aspaldiko, entzuliak. Bai, men gaude, berriz.
3: Bai, aspaldiko partez. Zenbat demora? Egon gara, ikusi, elkarri ikusi gabe?
2: Gure artean edo...
3: Gure artean, gure... eta podcastai edukia eman gabe.
1: Pues... Ilabete bi.
2: Ilabete bat. Ikusi demoraz... gabe, ilabete eta ia bi.
3: Oh.
2: Topagunetik.
3: Pentsa, pentsa.
1: Ostras, tenia ganeo lagos.
3: Eta Maria etzen, gainera, topagunean.
1: Guau. Bueno, ze pasau da, maitiak, ze pasau da. Jende, esplikauko jo, ba, bueno, bizila hola dala batzutan, ez?
3: Nola da bizia.
1: Zaiatu gehala gauzak iten, baino baten ordutegia, bestian ordutegia, bestian ordutegia. Hola geha.
3: Hola geha, bai.
2: Izan ditu baita bertan bera utzitako bi saio.
1: Bi saio, bai. Hori pena izan da.
2: Hori ja, hori egine gongo balit.
1: Ja, bai, Gasteizeko bata.
2: Eta Iruñakoa.
1: Eta Iruñakoa. Mm. Bueno, gueltatuko geha, ose zanet... Hau da, esango dugu intzat, entzuli jakitia, azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
2: Hori da.
1: Datorren urtean zer pasaukoan?
3: Datorren urtean zer pasakoa?
1: Ez dakigu ez, itzainin berko deu, ikusin berko deu, geldituko geha, ikusiko deu.
3: Bueno, asmoa hundirik gabe, hasi ginen eta...
1: Bai, pixkatu egizetan genuen ez, oza, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ez bukau erdo, oza, jazta, hau da, amaiera.
3: Hombre, hau da, kurtso amaierako festa.
2: Hori da.
3: Ez? Eskoletan eta iteute, baga bain.
1: Bale,
3: ez? Vale. Ez? Zute, etzen duten egiten kurtso amaierako festa?
1: Bai.
3: Abestu, dantzatu.
2: Mangerada, guk egiten genuen mangerada.
3: Mangerada.
1: Mangerada.
3: Bueno,
1: mangerada.
3: Bai, ur jolasa guk, bai, egia. Apar festare, bai, urte batean guk.
1: Apar festa.
3: La fiesta de la espuma.
1: Tortzezan apar festa.
3: Baina gure garaien hasi berria izango zan edo lata, bai, guatzen naiz, etortzezan apar festa, da guagutzako zan, Portaventura.
1: Baina nigo guratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amortiguatzen, lurre eroitzezea,
3: ba,
1: eta...
3: Bai.
2: Hori bai.
1: Gero.
3: Eta berrea gainen, itezan gainea, wow, ez pentsa hola parkea koltsatu hauetan.
1: Ostra, ez,
3: hor gauzak asko aldatu dira.
1: Bai, ez,
2: hori egite zuten jaietan, nireriko jaietan. Baina guk egiten genuen bangera da. Iruñan zen nola, uzut, zakit, ohitura...
3: Karo, kiston beroa pasako dizu eta, handa?
2: Bueno, Iruñan...
1: Bueno, oan jadania.
2: Ekainan emberitzi, gaur egun bai, baina duela, amagost urte, nik uste dut, ez dut hori itzapen hori.
3: Ja, ni ez dakit. Guren fresko izazun.
1: Bai, ez dakit. Ni nao, oza, udara pasatzeko, uste lehenko aldia dela, udara hasi da, eta ja bukatzean.
3: Gara? Ez daizu ezak egatzen, ba?
1: Ja, zer da, guardi? Hau guardia, ez da, oza, esan ez, bizitzeko gotan, izuiketzen, zer ez?
3: Zuei, uda gustatzen zaizu, ea?
1: Ni berez lepo, oza, nahi da, eguraldi ona eta sanua, klaro. Hau ez da sanua. Egun hauetan iten nahi dana, baina kriston, ez que gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizue, bergara jo naiz bizitza, eta kriston aldia da, zestutik bergara, oza, hori rekalte. Oza, ez que benetan, etontak egin behar mateu. Hor ez bitira, oain egun hauetan, bai oso gezki ongea, ez bitiko ambulatoi joan nahi ama.
2: Eta, zestuan bero gutxeo.
1: Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortzea honik zekitzea bueno, izeda torren, bergar ez tala iatzen. Eta hori gehatzea oso, gaiz, eta hor duna urten udarakin, baina, pasatzia, tio, jazta, oza, nago guztua, etzai guztau.
3: Bida, bida, geho eta gehiago geha, Bai. Nenik beti izan dut, uda pixkat diktadura da bezala dela. Udaren diktadura. Udan ondo pasa behar dezu, bai lagunekin egon martzea, zerbeza egon behar dezu, dantza egon behar dezu, parrandata jun martzea, eta zoriontsu egon behar dezu.
1: Ja.
3: Karo, oporretan zaude, uda da, eguraldi ona da, oze, ezin dezu esan triste zaudela edo gaizki zaudela.
1: Pero baina horre, irikiko dugu betiko meloia, ez?
3: Venga, iriki.
1: Maixo balin bazea, ba, supongo bez, bi hilabete, baina osakidetzan ez ni bezala gaudenak, lan figo gabe, oain dokatza egula nahi, tia, orduan udara da, danako porretan sari zuzigera kentzeko gogoa. Claro. Ikusten danak, bat nun daun, Menorka, mestia Ibiza, mestia ez dakit nuen, mestia Mexikon. Kriston inbirila pasatzen, zenei olakotan inbirila emateit. Zari, hemen, bulato joan. Nego triste, nego bueno, triste.
3: Antonio, kukiko duda, tope.
2: Bai, ni kontzertutan. Pasatzen dut da.
1: Bai?
3: Kontzertu, kontzertu.
2: Bai, azkeneko urteak, herriko.
3: Nola daukazu, aurtengoa?
2: Oso gi.
1: Ondo, osea, baina pozik, lankarga asko dakazu eta pozik zaudetan.
2: Ba, ni oso pozik, asko gustatzen zaitu da, jotzea. Bero, aiten du, kalean jotzen dugu, ez dira espazio itxiak.
3: Ja, bueno, festari festa.
2: Festari festa, bai.
1: Zena rekorrain dezuen haula jarraian jo, zema kontzertu?
2: Sei egun uste dut, oposto, sei.
3: Sei egun jarraian,
2: Horrein dako hau zazpi egun sei kontzertu. Ekaina, baina ikustut, egin dugula gehiena, abuztuan justo Wow. Ama Virginia aste horretan amabostean hor, Euskal Herrian jai guztiak, eta hor nik uste dut gehiena indugula sei jarraian. No.
3: Sei, eh? Aste batean.
2: Ba, baina hori da kanpaldia guretzako. Da sei egun etxetik kanpo bazkaldu, lagunekin egon.
1: Ja, ez que...
2: Udareku bat, da.
3: Hau ekuadrilla, ez dela dira, berdun, klaro.
1: Ez da un rollo nada kasue, osa... Guai, guai.
3: Nere galdera da, ja, adin batea iritsita. Gero kontzertua eta gero parranda beti erortzen da?
2: Ez.
3: Ja, ez.
2: Ni, bueno, batzuk bai. Batzuk mantentzen dira.
1: Arre.
3: Ta zuez, eh?
2: Ni ez. Antorela urte pila, ja, osa... Justo etorri naiz Junerekin, eta Junerekin hitz egiten, ba, just bihar dago kontzertu, eta bihar jotzegu gainera goiz, batzuta jotzegu lako oso berandu, yeah. Bihar da goiz, bukatzegu ga, marter ditan, eta zego, joe, ze ordu ona, gara bat egiteko, ez, gaitu badala lota, baina, joe, marter dia bukatzegu zu, bauzu denbora. Beste batzuta bukatzegu ordu biterritan, yeah. Dena ez dago denborarik. Baina, justo, jamalgara ondartzara aurrengo gunea, jotzegu leioan eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza, eta zen, bueno, pues, guazen probestera eta goiz goaz loitera hotelera, eta ero.
3: Oh.
2: Orduan hori da plana. Vamos. Una mierda. Niri berdi zait. Osa, Eibarren jaia egitea o farra egitea ongi. Ja hori gogunean jaten galerako etxera.
1: Eibarren parranda oso ona.
2: Bai, baina ez zen dira piparradak, deitzen dugu.
3: Zer da piparradak?
2: Egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero hurrengo gunean goizean, ez du humore berdina. Eta hori zatu piparradekin atxatu izara gaur.
3: Zuek piparrada zalea zate, zu piparrada esnatzea?
2: Ni ez.
1: Ez?
2: Ez. Ez, ez. Ni piparra jartzea banaiz, naiz taleko piparrena, hori du ere gai, baina saieste dut asko piparra jartzea.
1: Ja.
2: Baina ez da zuhatzen dira ohitura bezala, beti.
1: Bai, da ibatzuk hortan eskusa hori tegea gaina, ezke ni hola nahi, da. Bai, txarreko, bai, nigo izetan eskusa hori erabiltzet. Eta nahi, jajo.
2: Eta duainik hartutako piparra da bat.
1: Bai, eta rezakak emaldi mazaue, bueno, eta...
2: Horregatik dion, hori ateatzen dira piparra da politenak.
3: Ja, nik rezaka ona izan dut historikoki.
2: Bai.
3: Bai.
1: Bai,
3: bai, bai. A ber, lasai bali manago, eta ez bali madokat beste zerriteko, claro. Yeah. Gero kontzertu bat eman berbali madet, ba horra aldatuko litzeke gauza.
1: Ni gero eta okerra, baina dut diga, eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta oza.
3: Claro, claro, hori de bai.
2: Hori gertatzen da. Gero eta gutxe bateatzen zara, urrengo guneko...
1: Ebitatzeko, eskegu.
3: Gure kuadrilla... Urrengo gunekoa, urrengo aztekoa.
1: Gure kuadrillan bete-betean zartu beha horre, eh? Gure kuadrillan jau gaita mar, ota maika geha, lorta magozteko, eh? Zantzen manda, lento pepu, pa, aurrekoan ea faien genuen iladanak etxea eta, hogei pertsonatik, parranda no ze gauzian, bi, iru, ez da pasa?
2: Mitikoak.
1: Wow, wow.
2: Nire gertatzen zait, hogei urtetatik nik uste, ja, eh?
1: Bai.
2: Bai, nikuzut, osea, nik
3: alizon serio izan.
2: Ez, alkolaren eta droga guztien eta, osea, kudeak eta oso txar bat daukat. Fizikoki eta mentalki, baina fizikoki, bueno. Osea, edaten dut eta urrengo unean kostatzen zait bizitza buelta ematean, bueno.
1: Zaila.
2: Bizpairu egun, eh? Eta, bai.
3: Iritsiko zate, nik berro gehien ditut, hor ja beste pelikula bat dago.
1: Bueno, nik ez dago,
2: Ni prestatuta nago ya.
3: Bai,
1: ni ez. Nik esan urte txarrein izukitzen orokorrian eiko, nye.
3: Bueno, horri buruz ditzen behar genuen, ez? Piskat errepaso ahi jaldera. Bai.
1: Nik esan nahi zuet ezan. Gaur makilu gabe torri nahi zela, lehen aldia da.
3: Oe, txo izun nahi zen.
1: Antze bat, ez da norpe txarra dakat. Bat emetek izango betxetik. Aiban, ze pasa zaio honi, baga horrein iz makilu hau. Dago eta horpein eiko, entre nekeie... Baina, bueno, ba, noiz benka makilu hau gabe ere ateatzeatik, ez da sorpezatzen ez.
2: Ni ez nahi fijatu.
1: Lasai, bai. Seguro, bai, jente asko ez da fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasua ordan.
3: Kurtxo, abintzat, ez? Karo, bai. Geratu da, lehenengo atalura.
2: Nengo, pumpai.
3: Gauza pasatu dira, ordutik.
2: Egu herritan egin genuen.
3: Zartu ingea.
2: Zartu ingara.
1: Nei, ia luzau zait, bastante, eh?
3: Nei, erori intzait.
1: bai,
3: ni aurten konturatu nahi, zemen atzen.
1: Aida, eh?
3: Zuloñoa. Ateratzen, ahi, aladenak esatia atez, ez? Baina, bide bai.
1: A ber, ostras, ez
2: da... Niri uste dut baita ere gertatzen da izai dala.
3: Zuloñoa?
1: Iarri, eh?
2: Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretza, hor nik esate dut hori. Ta justu hor dira.
3: Ez da, hor ez da hile azten.
2: Ez zelako, ez, nik uste, June, ez da...
3: June komodina ez erabilia inbestetan, bueno, zekero esan ingo da June hor da.
2: Bai, baina berak begiratu aldit etxetik, atzetik, ez da dut. Eta, nik, oza, ez delako ia jaiotzen den puntuan.
3: Ja.
2: Da pizkat nola gorago.
3: Ja.
2: Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, oza, nik uste dut, uste badiot forma naturala nire hilari, ez da inbeste somatzen, baina bai, jartzen badut beste erabateta, edo aurrera, edo plan dutxatik atera, ya lo loko, nik uste dut somatzen dela, hile gutxeago daukadana.
1: Baina, kalparra zabestela, batzu, nik horatzen eizu klasian zeola mutil bat, no, kalpar bat ateatzen zitzaion,
2: Nire baita, palmera ditzen. Palmerita. Bai, badut ordu.
3: Nik hemen neukan palmera, hemen remolinoa, baina ja. Atzeratu indata, orduan remolinoa arek altzen jutea, klaro.
2: Claro, claro.
1: Uau!
2: Baina bauzu jaia, ille txuri asko, tan asko. Eta esatute hori ez dela erortzen.
3: Bueno.
2: Hori esatute.
3: Asi zaitena da bain, kana, bizarren, bigoten, eta beste leku batzutan.
1: Bai, horiek gogorra egizatea, hori gogorra.
3: Baina, bueno, ez da erortzen.
1: Horrekin
3: gehiatuko geha.
1: Ni beti
3: nereitan historia batzen dut, nereita jabetu zan, buruso jazala, anaian komunion. Nera anaian komunion, elizan zedoela denak, goiongo ginela denak, eta bideoa grabatu zan, korutik, goitik. Ta hor dun, bideo ikusizunen esan zun, zein da gizonoi. Ta hor dun, jabetu zan, goiti behidatuta, falta zala.
1: Altua zan?
3: Ez.
2: Kalo, altua bat
1: zala,
2: beste mobioa.
3: Gertatzen dau.
2: Baina zuk naiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso alto bazara jendea atzetik ez
3: ikusten.
2: Hori da.
3: Ja, disimulatu gogean.
2: Baina zua bazade, ez que da perspektiba oberen atzetik. Eta puntu, nik sufritze dute argazkitan, karo, ni atzean nago ez denatokia. Eta atzutan, eta argiak ditut atzean baitare. Hora batzutan, segun hori amaten duen argia baitare, ez da benetan nik daukadan nilea. Baizik eta ikusten da. Eta atzutan ikusten dut, azatu, nik uste dut hau ez dela horrela, baina.
3: Jarri peluka bat. Gustatzen zaizu.
1: Bai, bai, bai. Antonio.
3: Hemen pupaire zen jarri dituzu.
2: Bai. Kertatzen zait nik izpiluan ikusten duaren nire burua, gero argazkitan ikustu dut ezberdin.
3: Ah, hombre.
2: Osa, ikustu dut ez, baina zait izpiluan ikustu dut eta ongi ikusten
3: dut. Izpiluan zerbait dago.
2: De puta madre. Eta hilea eta dena. Eta hau ez da amongi nago, eta ikustu dut jargalagoa beti. Baina gero irizten di argazkiak, eta zedu, joder, baina nik non begiratu dit, nahi?
3: Egia.
2: Asko aldatu dit, nahi? Ego erputza.
1: Bai, irurei pasatz, ja, nahi?
3: Hori, hori, hola.
1: Zin da fea, bos, ez dut eza.
3: Bai, gizona.
1: Bero, espirituan, ez dut, bueno, bai, txuro segira argazki, ja.
3: Ni, espirituz oso gaztea, nahiz? Ordu, manerekin tako, gogei urteko, edo, ba, lankide ukin ditutu bain batzu, gogei eta gutxiko, eta ni, ba, bat gehiago.
2: Dela onda. Baina
3: gero argazki bat atera beraiekin, ez zein da gizonoi, hor da on gizonoi.
2: Bai. Hori gertatzen da. Gero ba,
3: baina ez punpairezegatik, eh? Osa, punpairezeko...
1: Ez
3: nahi zartu punpairezegatik.
1: Ez.
3: Batzutan bai, eh? Egun batzuk izan ditu...
1: Eman dugu, punpairezek...
3: Igual zartu, bizkat, igual... Hor bilera batzuk izan dira...
2: Bai.
1: Potentiak.
3: Potentek.
1: Bai,
2: bueno. Sufritu egin dugu baita ere zena tokia batzutan, eh?
3: Batzutan ere sufritu dugu.
1: Tokatzea.
3: Korrikan... Bueno.
1: Korrikako Bilbokua...
2: Topagunean ni baita ere ostia
3: batzutan.
2: Oso gaizki, bueno, oso gaizki ez dakit, baina buf.
1: Ez que daude bolo batzuk ez zindianak egin da esan berdegu. Tokiontan, ba, ez da egokia, osea, Bilbokua.
3: Baina hoi ez dakit zinioiz, ez dakit zinioiz.
1: Baina ba, gauza batzuk ja, zaitu, esperentzia egin bat izu, zaia. Osea, Bilbokua bagenekin, korrikako amaierako izango zala, bukau genula goian umiak zea, eta por zerto, Bilbo neontzianak, estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Ai, derribiente.
3: A ver, hemendik pasadienak.
1: Hemendik pasadienak, ze pasauda?
3: Ze pasauda.
1: Bai.
3: Podcasta dute, batek baino gehiago podcasta du, Aranburu orain ETV-ko kolaboratzaile da.
1: Ja nire ere bai, bere podcastakin, nik arreke.
3: Euskitze.
2: Horain egite du pilota, pala eta zesta.
3: Ah, bai, eh?
2: Hori guztu eta zela dena komentatzen.
3: Ah, bai, eh?
2: Claro, bai.
3: Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita.
1: Hori, ja. Bera kena nintzen. Gol!
3: Ze momentzutan, Maria?
1: Peritatzen ziren da, horrea, negila da, aziran, kriston lotza, da. Gol azartu. Claro, aziran egon lotzauta, ze, claro... Lotze Mateo.
2: Ezagutzen zenituen jokalariak edo zenuken.
1: Ez, papelua nekan.
2: Eta, behatzia.
1: Nekan papelua.
3: Kirola ezagutzen zenun?
1: Ibilita nao. Gaina gozat izango izuet. Ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloian nahiko honak izan ginen. Eta enekien, gehien gorrota huizan deten pertsona kirol munduan oso kompetitio izan, ez? Eta, bueno, beti irabaztia, gustatzen. Oso galtze txarra dakat.
2: Iparra baitare.
1: Oro gorrian bai, eta jo. Zion, eskubaloian tipa bat kriston ona, oza, talde bea etzan ona, baina zion bat, dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortik handen mure entera hori entzan, lurre rekondo zala, ni, zuzinan.
2: Abai. Eta iruñakoa da.
1: Izaiteke. Ez, lasarte uste, eta nungo da. Lur, ez dakit, oin ez dakit. Baina, bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, ba, kale hau gint, oza, gol bat, ez dakit, bai, izan zan gauza bat. Zer, klaro, dana egin, gara jortan txikilo nintzen baita. Nik ez dira ja oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lurren kontra jolastu. Bai, bera eta profesionala zea, eta gero, denborakin. Behin, benetan zabi zen, torri zala lur eta entrevistin zidela, ostra lur, zuzin, ja, nortu, bai, larotan magostekua zea, eta profesionala zea, eskubaloian tope bilitakua! Zaro, ua! Hau zan, eta udana zertu zetorre?
3: Aber, zemuz, bera-berako partida komentatzen.
1: Ah, da hori, bera-berak, ba, oso ondo. Osa, nekan izanak eta dana lista jarrita. Aziran lotza matezin gol, olaitan eunda gero, ja, tope sartu nintzen. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sartu du, bera-berarena izan da. Eta, pipi, papapa, osa, en plan. Hola, divertidua. Oso, azken esku aloia ze da, pipa. Osa, flipa, unu nor zen egozio joan baita. Espikerra zeona, espikerrak, DJak, maskotak, danak repre badaka, eh?
2: Maskota batek.
1: Maskota, wow. Osea, hoiek bizidia Espainitik zehar santzien, ba, ontxe, ontziala,
2: Baina hori maskota.
1: Maskota. Danak, pixat pakian jutea. Danak dia pak bat bezala.
3: Bai, baina maskotak reprea dauka.
1: Bai, esat izotu bezala. Osea, flipau, ni hoiekin hau nintzen itziten da...
2: Pinguinoaren reprea naiz.
1: Flipau. Hor da holan, osea, jende bat bizida, hortik, espikerra hau egon nintzana, ba, kirol desberdina, klaro, hain hori ezkenean oso estatu batu, osea da, ez, mobida, kiska ama, ez dakitze, maskota.
3: Kiska ama dago?
1: Bai, ez que danetik zehon, dana zehon, hor bat ez dirutzi.
3: Ai, ba, dios.
2: Baina ez dira profesionalak hor jolazte dutena. Osa, nire, kuadriako batek justo jolazte zuen egun horretan.
1: Bera, ez dira profesionalak?
2: Ah, bera, zen, bakarrik, no.
1: Danak zian, hombre, profesional, osea, punta-puntakoa, gara ginaren kopa jolazte zuen.
2: Oi, pues, okertu nahi, da, nire kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolazte zuen...
1: Ez da, gaitan ez goratzen, jolaztuko zuen, baina bai, ginaren kopa jolaztu zuen, bai, nahiko profesionala ziala.
3: Eta berri zingo dezu edo?
1: Ba, ditxo, bai, jungo naiz.
3: Ah, baina ez dizu editu gehiago.
1: Ez, ja, ez da ho.
3: Ah, ez da ho.
2: Gure arte.
1: Aino, diru, oza, guau, ilun ben...
3: Ez duzu?
1: Diru asko zehola hor. Oza, ilun ben, hori izate izuten akizka amaz.
3: Titi, bera gora.
1: Bera gora. Aire, naiko, ader, lan asko baita, hau txalagan un, fain beste, pe. Oso, pasabat izan zan hori, fixton gizton, ambiente, biskat, bai, berken erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta etzien uste, en plan, bueno, zu horreon, ose, nien nintzen azkenean emakume kupo hori, ez?
3: Bizka maz planin.
1: Planin, bueno, isilik egoteko nahi ditzei azbizan, porque ezke ez da izertan atoren, isilik egote nien ator.
3: Bueno.
1: En diate kontarrat hau, orduan, a ber, batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi izan bai etortzeko, zun nahi izan, esperientzia gehiuki da, nik ikasteko inin berda.
3: Etzekien zein deitu zuen.
1: Ezke...
3: Ezkerrak hemen uste izan?
1: A ber...
3: Lasaitzen,
1: eh? Ezte lau Na, ez que ikasi, inale ikastean, eh? Hola, beira egon da, ez, imartiak usakien, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okerro, baina, bueno, jongo, baina oso, esperientzi, eharra, ojala, gustuko zitzaiten berriz.
3: Ni maskota izango nintzake. Ba, bueno, haizu deitze bali maizu esan, haber maskota, baina kiston beroa,
1: ez? Eta aurrea, atz, osea, demo zuatzen. Zemak
2: kuratzu dute.
3: Claro, baina repre bali maduk, eh?
2: Kobratuko du.
1: Irabazte, ja nien galdeu, eh?
2: Zaten diote aurrei ikasteko magisteritza, ez dakitzen, eta baude mila lan norti.
1: Pasada bat,
2: eh? Esan dut, maskota batek repre bat izateko, eta Espainia guztia mugitzeko, ostia, hombre, movida bada.
1: Bai.
2: Ez?
1: Oso guai.
3: Oso mundu ez ezagun, eh?
1: Bai.
2: Flipante.
1: Egia da, gero tal da, bai.
2: Ekarri ezakegu maskota egiten duen pertsona bat. Elkarrizketa eta egitea.
1: Baina hori realian, onde, nola maskota hori...
3: Bai, urdintxo.
1: Urdintxo, aurre urdintxo. Urdintxo uste.
3: Urdintxo.
1: Horre zein da, hor...
3: Piskat, izuzia.
2: Ez hau txu duzu?
3: Nik ez, ez. Nik justu reala.
1: Baina zer...
3: Zer bezala, eh?
1: Jo, zer eukiko zuen izateko da negra.
3: Gora, xo irutu zain. Ja, igual ikertu ezak, eta ekarri maskota baten barruan.
2: Ekartza, etortza, maskota bezala, eta gero kentza... Oida, oida. Nolakoa den bera bere bizitza.
3: Horite duzte saio, hain maskara kentzeko eta, hola.
2: Artista eta ez artista.
1: Horren nik hori ikusi nahiko, no?
2: Vale. Osea, que fuerte.
3: Hoi bigarren demoraldiako. Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta?
1: Vale.
3: Zer gauza asko pasatu die, igual zer gustatu zaigun, zer aztu nahiko genukean, igual?
1: Zuei, gustatu zitzaiz zuen hola gehienetak basen izango zenuek, izan zala. Gustuena, bueno, xele gorriena, opixat, ez dakit, bueno.
3: A ber, nik nire, oza, euskitzet horri zanen.
2: Bai, hori izan zen.
3: Ez genulako espero, onartuko zuen nik gure egon bitea, eta nahiko errexe izan zan, gero guatu, etorri zala, eta esan zula... siesta garaia zala eta pixkat obligatuta etorri zala.
2: Oh, yeah.
3: Baina oso ondo porta uzan,
2: eh?
3: Oso eskuza, bale.
2: Unkigarria.
3: Oso eskuza, bale. Haupa, Xabier.
2: Oso. Iruñakoa oso ongin gontzen, baita nena Faraskona egin genuen.
1: Oso polita, oso leku beharra.
3: Lekua.
2: Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasi eran hotza, baina gero ni guztu ditzen da.
3: Oso, bai, bai.
2: Ordizia baita ere polita.
1: Ordizikoa oso polita izan zen.
3: Aramburulekin.
2: Aramburulekin, lehenengo.
1: Gua, bai. Deban ingen unere oso polita izan zen, Itziarko hauek ekarri genitula.
3: Ah, bai.
1: Oso hori ez genuen, ez dago grabauta, baina hori berri zimerko genune.
2: Bai.
1: Itziarko kale kanto izan?
3: Kale kanto,
1: hori izan, baina, hori bai izan zelen, nire ustez indeun onenetako ondoen pasau, bai.
2: Zabar,
1: nire ustez onenak izan dira beti zuzeneko, oza, podcasta bai, baina nire zuzenekoa gustatzen zaini zuzeneko neska naiz.
2: Hombre, gertatzeako gauza, oza,
1: zuzenek, baya...
2: adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta haitzute bere movida baita eta.
1: Jo, oso celebria zen, a ber, bai.
3: Noiz, beste baten ligatu zen, un, saiatu zinen, ba, bertako gizon batekin, a ber, txaleta zeukeen da.
1: Ostra, hori, egia, hori nuntzan, zuklotu zen un bolori.
3: Ai, rap,
1: Ostra, oso nazan.
3: Ai, herri txiki
1: bat. Herri bat entzan, eta kristo not, etxe puska zeola, eta Imanolo.
3: Ni hildako pelota arizatean nintzela.
2: Ah, basaburua.
1: Basaburua, Ibanuai.
2: No, zen herria.
1: Ibanuai,
3: Juli bidatzen dio. Bueno, horre gaitu zinen.
1: Oso guai izan, bai, oso...
3: A ber terreno zitun, bai. A ber txaleta zemuzkoa, a ber familie, bai...
1: Estan ondo pasagen un horre.
2: Jamsaraz.
1: Hori hori etzan grabauta egon ez dara, hori ez dago grabauta. Hori izki izan zan dana...
3: Ez que dena, homena grabatu gabe.
1: Bai.
3: Izatea.
1: Aina, oso ondo pasa, bai. Nezat berde, tentzuliak, abostuak ama bostian goazela, baita... Mañaria.
3: Ez que gaur garrizu, mañarain.
1: Ja, ez gehi naiz,
3: bitxo. Jarri du mañarain, taniz, a ver, Maria. O barañain, o mañaria.
2: Barañain goa baita ere gelditu zen bertan, bera.
3: Bueno, iru, ba,
2: izan dira.
3: Beste aukera bat.
2: Azkeneko hilabete, bi hilabetetan, bueno. Iru gelditu dira bertan, bera.
1: Bai, ni guztu dut, bukaera, kurtso bukaerako, ikuskizun gehiu, a ber, ni Bergarakoa ere aina izate joka.
2: A ver, Bergara.
1: Bergara seminarioa izango zen kristona, berriz, atia joko jot.
3: Ba, bueno, ni legorretan. Venga, saiatuko naiz legorretan.
1: Bai, ze Bergara izango zan, da, haundi.
3: Vale,
2: Gasteizen baita neguan, nik uste dut.
1: Bai, Gasteizen neguan, hobeto.
2: Maiatza data oso zaiak dira, nik uste. Bai. Ja, zi egin pizkat, guraldi ona,
1: jaialdia,
2: gerriko jaia.
1: Gauza asko zeuden, bai. Osea, justu, egun hortan izaskun horren zeuden, gauza pila bat nik uste, bai. Ezkaintza gehiagi, eta hor.
3: Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko osaioa.
1: Eguerdiko,
3: oitxo. Bermutan.
2: Bermuta.
3: Bai. Bermutarekin batera, jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta si ez daitea etxera, eh? Ja, adin batetik aurrera boloak ez dakiz ordutan da ez dakin nun.
1: Nahikoa, bai,
3: nahikoa. Relax.
1: Jo, bai.
3: Venga, bota, errepaso.
2: Bai, behar dut portate ja.
3: Vale.
2: Altxatzen naiz.
3: Noski?
1: Bueno, o ader, igual...
3: Gauz daukerra hogin ditu, hemen, ni.
2: Bai.
3: Jesus. Pentsa, pelo, zera, frontoia.
1: Osa, oso guai ontza baita, hori ja, pelo, frontoi hori... Nereakin oso guai ontzan.
3: Nerea pixka bildurtu da juntzat, ze ustezun guatzeza esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste bat zuzat, eh?
1: Oso guai, bai.
2: Gaizki pasatu zuen.
3: Ez gaizki zuen pasara. Nerea gaizki pasatzeko...
1: Nerea nahiko, bai.
2: Nire nik uste izan dela gehien...
1: Arritu izuna.
2: Bai.
3: Alias?
2: Bai, karo, nik neukan, oza, berataz, pues, betizu, ez dakizorako programa.
3: Untxa!
2: Bai, eta ez dakit, gero, oza, aurrez aurre, benetan, esan diot pertsona bat baino gehiago, flipatu da berakin. Pertsona bezala, kaineroa, eta, oza, ez dela irratia, bueno, telebiztan ikusten dena, eta da guzkitzea baita, ze famatua den, eta zen hori, ze...
3: Maialen diri arte ere, oso jatorra rontan den, eh?
2: Baita ere,
1: maialen
3: diri. Kontuz, eh?
1: Zer momentutan bai, ostra gratisua.
3: Ondo egituratutako trajea, gora, ondo, nola zan?
1: Bera-bera nik uste nuen gaina Maialen.
3: Ara.
1: Partida ikuste juntzala, bera-bera animat. Eta oso, bai, guau, guau. Ana Goitiare oso guai ontzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez dakit, YouTubeen zenbat visualizazio dazkau, baina esan berra dakau Instagramen, nahizu. Bideuak bastante ikusi bai, eta oso harrera ona. Egia da, sare sozialak nik emate ditutela, eta ni naiz, txarra, osea, otamaik urte dazkat, otamaik urteko pertsonaik ez da onak zaretan, zin maz, hori hola da. Historiak, letrak, eta kriston, gusto txarrak inindako lanak. Baina, bueno, zer pasat. Bueno, guazen horro,
2: venga. Hasiko gara, hasieratik, Pumpairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, Almadilla.
3: Traola.
2: Traola.
3: Traola.
2: Pumpairez traola 0 bat. Eta hasi ginen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan, lehenengo hau zut dela Xabirena.
3: Lehenengo aldea.
2: Bezatzen lehenengo aldi bat. A ver, bueno, ikuste duzu hortik.
1: Bai.
3: Lehenengo aldita zei bali magea, gaur, armario batetik atabar naizela beste behin. Ia guztio hartu da. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jatzen detena.
2: Egia, egia.
3: Bai. Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste un inork ez zuela ezagutuko, baina Antonio esan dit, ze taldetako zen, asmatu du.
1: Bale, nik ez dakit.
3: Palermo.
2: Lehenengo aldia.
3: Lehenengo aldia.
2: Zatzen ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okeres banago ez, edo beste batzuk zenituela, eta...
1: Eta ez du ekarri.
2: Timixoarako...
3: Timixoarakoa. Ekarri non Timixoarakoa?
2: Ez,
3: egun horretan. Ah, ipatu egin nun bakarrik. Bueno, ba, jantzi ditut, jantzi ditut, mal podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari naiz eskuratzen, bai.
1: Ojo.
3: Denak txarrak, esan nahi dut.
1: Eta pentsatza da, diru azuzte dula.
2: Horre, badau kristo negozioa, nizak konintzen ikusten, eta bari dut agian, laro begarren amarkadako kamiseta bat Argentinako azakizan, bosteun euro, laure euro.
3: Bai, bai, bai. Bani baditu nean aian atxikitakoak, ordizikoa eta hola, nahi bali badituzte. Prezio horta gara
2: ditut. Bai, bai, bai, bai, bai. Hor dago negozioa.
3: Baitut, baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretuko dut.
2: Bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia, a ber,
1: A ber, irure hon da laro gita malo visualizazio guen, ez da hoge eski, eh?
2: Ai, zongi, zongi.
3: Jode, horren da nien gutxiko, gea?
4: Gaur erosi dut lokal bat.
3: Si, afta.
2: Propio. Txaloak.
3: Serio?
2: Serio tan abe, txaloak.
1: Bai, txalik merda ez, ez kestakit. Bueno, ez dut erosi. Zendik zaten nian etxe bat erosi,
3: etxe bat erosi dut zu?
1: Lokal bat,
2: baina bueno.
1: Bizitziak.
3: Zer erosi dut nek.
2: Bala da poligona batetako restaurante bat. Otxe.
1: Wow. Lehenengo aldia.
2: Lehenengo aldia.
3: Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea, nola dago
2: bueno,
3: etala?
2: Bueno, hasi gara garbitu dugu.
3: Bueno, ez da gutxi.
2: Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baino. Bueno, bai, zikina zegoen, bai. eta ez etasun asko dauka. Beko partean hori bai. Baina, bueno, hasi gara, pues, zera, komuna konpontzen...
1: Wow, osa, dan egiteko dakazu?
2: Ez, baina bago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zerbait konpontu bat da.
3: Wow. Bueno.
2: Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago iru gazte hauetan...
3: Dana prepatu.
2: Bizitza ez da existitzen Iruñan. Da, wow. Guztia bukatu, ustaek bosterako.
1: Wow.
2: Orduan, hor gabitza...
3: Bueno, bueno, laguntza behar balima dezu, guri ez deitu.
2: Bueno, bueno, baita jongi da gorrako gozak ez eta, jendeak ez zaten du, nahi behar zuzerbait nini deitu,
3: claro,
2: una mierda.
3: Ez, ez, ez.
2: Mira, oso bolit nahi dut.
3: Bai,
2: bai, bai, eskertzen zut, bai.
3: Ara, ara,
2: eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna, aldi berean baitare harrapatu zen, nik, bueno, nik, bueno, nik zuen aurpegiak ikusita, hasi zenean, euskitzen zen, zakit, arraroa momentua, arraroa. Asi izelako bat batean, baina bueno, ez?
3: Zizten bat batean kantatzen.
2: Bai, ez dakit zertaz ari ginen hitz egiten, uste dut pilota, bueno, ez dakit bueno, pilota
1: eni buruan. Uste dut bere zabelian...
3: Ez que behin baino...
2: Hori baita egin bere zabelian...
3: Da gero semeari buruz hasi ginenan ere abestu zuen bertso bat, semeari abesten ziona...
2: Baina hau ez dakit nondik etorri zen, o nondik norakoa zen elkarrizketa, eta bat batean...
5: Bezala esaten zuten, da bai,
2: esaten zuten...
6: Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik. Harek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna guta zorroitzite, pilotaren biltzararen zujarzite jabe, gazte hoiek ondoti, hardez

0: Brutal. Hau nik uste dut akala punpairez. Azkatasuna.
1: Bai, nik uste dut.
0: Hor dago labakoa. Beste guztia dago ionizatuta, ez dakit, edo. Nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen. Bueno, agian, bai.
1: Bueno, ez dakit, ez dakit.
2: Oso, nik uste dut,
1: bai. Baina ondo sartu zan, bai. Hau da gure espiritua, eta bera ere etorri zen, eta bueno, ateatzen dana. Ateatzen dana.
0: Eta baina... Izan zen, bost minututan arrapatu zuen zen zen kontzeptua, eta gero askatasunez, abestu zuen.
1: Suelto. Flipa. Libre.
0: Bai, bai. Euskitze.
1: Eta guztu ajuntzan, eh?
0: Eta nik uste du bortatuko dela.
2: Nik uste, reenkuentrua falta dela, punpairez, txestukuak esan txillona, Hector, eta bean hori falta da.
1: Bai, egia.
0: Ojo, zenban material hemen, eh?
1: Bai, horren demoralde, fijo.
2: Horren demoralde, baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso, selebri izango litzake, hori.
0: Eta...
2: Hori zestua nahiko, bai, jondiak esatezian, eh?
0: Bai, eh?
2: Bai. Zer, claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien kintako, eta oso, ai, zeinik esan nion euskitzei, eta gero, ja, esatezula, jo egin jara, gezurra da, eta euskitzek esate unien, klaro, nik enien ezarrezan, aberze esatezun.
1: Bera, konta kontatuzun, eh?
2: Beak esan, zon, hori dire, askuzetu
1: bera... Hau da, punpaidez ez dala bere asmakizuna, bizik eta...
2: Hori da.
1: Zestuako, zeinena?
2: Hector.
1: Hectorrek
2: esan ziola.
1: Hector itito.
2: Beharra.
0: Eta, bueno, azken biak, urrengoa gaizki atera zen beste pertsona bat, nire ustez.
2: Gaizki atera zena?
0: Oi, ostia, berriro maka, a ver, joder.
2: Uf.
0: A ver,
2: ja, bai, venga, bai, pionera.
1: Maka hauen. Baina.
0: Aurpegiak, hau ikusi, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendea ikusiko du Xabin eta Mariaren aurpegia, nik ustu...
1: Zerri aiga erreakzio.
2: Zerri aiga erreakzio.
1: Bai, nesatet. Zerri aiga
0: Sartu, sartu. Ah.
2: Etxo, Iker.
0: Arratxa león.
1: Ostro, aki zuen eizela guatzen nontaz.
2: Dire, ez que, garriki. Oinda lo gehiago.
1: Zerbait daukazu hilean? Ondo?
0: Bai. Bai.
1: Opa.
0: Opa, opa. Ez que jarri duzita bat. Botatzen adita alpeia nola atzera. Da maiarratutxo bat hori txanoten. Egon dela arazo tekniko batzuk. Eta kaldo alpea horrela, nabiz?
1: Anabiz, dara? Paralizia.
0: Hori, ez gaitzun dut eta horrein nago beldurrez.
1: Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta besta?
0: Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez? Da sentsazioa?
1: Ez dakit.
0: Bueno. Nik hau bat ez duengo goratzen nola aterazen eta berri ikusi dute eta...
1: Zein zan, tipo hau?
2: Iker Jimenez,
0: ez? Ez, Patxi berriro, ez?
1: Ah, igual Iker Jimenez.
0: Ai, Iker Jimenez. Bai. Iker Jimenez, Patxi zen bestea, euskitzerekin zegoena,
2: Bai, gaina oso Iker zaude, hola, luk hori zea, eta bai.
1: Etorri zan zerbait hola paranormala kontatzea?
2: Bai, hildakuak zeo.
0: A ber, hemen dago, baina...
2: Bueno,
0: bai, bai.
2: Usuko deu, oso, ezko oso celebria da,
0: nik. Sarrera bat, karo, nik berdina gertatu izan, nobita rekin
2: bezala.
0: Oso espresiua eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago. Eta nik bakare ginoen sarrea bat zentsuri gabekoa. Hori ez dut entzun, abertzen jaz. Eta gero ez zegoen ezer gehiago.
1: Hori da gertatu zaiguna askotan, eh?
0: Hori da.
1: Baina, horretu zerra prestatu eta gero... Ego elkarri behi da.
2: Eno da gildu ez da.
0: Hori da. Eta zuen aurpegia baita legu.
2: Etxeko lan bat bosten artian batek egun zeunian da besti egeatzea.
0: Hori da. Baina, ongi dago, iruen podcast bat izatea eta... gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea zegertatzen.
1: Bai, erabat, erabat.
0: Hor dago.
2: Bai, desenkajauta laga, danain preparauta. Gaur egun ez, pixkatuki behar da.
0: Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, nire egin zitzaidan luzea zestuan.
2: Bai, zesto, bai?
0: Jode, a ber, ai, eskematen ari dut beste gauza mati.
2: Zestuan, luzea? Ba, eske Mikel zenbat itzaitezu, Mikel, egonera, llama, Mikel.
0: Zestuako kalleja.
2: Bai, Mikel irure.
0: Brutala, hartu du zati hau, ez dut goratzen, oza, goratzen pixka zertaz izan zuen.
2: Hori jefia.
0: Baina, zati hau, oste, eske ez dut ezer ulertu.
2: Nei zestuan gendia parra indiz, baria, oza, inorek ez dizu isildu, Mikel egu ez.
0: Bai.
2: Eta, bueno. Honera, ez que gauzasko dazka kontatzeko, gehi da oso pertsona
1: interesantia da, Mikel. Eta, nien itzen egon, haber ulertzen dut.
2: Ai, txunan, ba.
3: Bekan makin eta esatezion. Ni arrera neon. Azkeneko boraran tabak izu lana, guantikane gutxillo indet, arrera, neon da.
2: Bai, hori da.
3: Orduan, han neola esatezio, amak, honek eta nik, nik, eta, ez, da, ez da, perrize, arrimatzen zan da, honek eta, ez, da, nik. Eta, zer gertau da, eta, ni ez nun ezautzen da. Zeu zer gertatu aldata? Ez hori, ez hori, ez hori ez da. Esan nion, amai. Zeu zer gertatu aldata? Ez hasi zerre, zerre ez da, berri zek altez zion. Hau da, berriro, ez, hor du zein, eta... ba, hemen bizi da na.
2: Es que, claro, hori grasilla da ka Antonio. A ver, bai, ikusi
0: liatza. Bai, bai, bai, azaldu nik berri ikusi da la kota. Ze gertatu dizen.
2: Claro, hor se pasa,
1: zuzeneko emanaldi hoitan herriaren zati. O sea, hori da, azkenean,
2: hau no, kanpoko norbaitek ikuste bau, ez du lertuko, ezerrez, azkenean ikustet hori dakaula ona da, eta jutegean lekura, itegea leku horta egokitu, han ikustet, neste ulain ber, ai, ikusliak, osa, YouTubeko ikusliak kasu hontan, ez da, momentuan dauden ikusliantzako, eman berdan zerbait. Eta du, obviamente, ba, Mikel bat, nik esagutzetela, claro, azkenean polikirol degitan, beti, zestu amintzat, egon da, beti, pertsona bat, baino,
1: arrera.
2: O sea, bai, eta ume txiki batek, ba, hori, gauza bat galdu zitzaiola, eta baino, zein, da zein, eta hori, ez hemen bizi da nahi, ez egin referentzia, danak ulertu genuna, umiek pentsatzezula, ba, horko langile bat horri bizizala. Ze beti, goiztatzale beti horre, otezala, o sea, claro, guk badaki zein da nor, orduan, grasia hortzeo.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta nik ustez politxa dala, ez, hori, dana, oza, zestuan, ustez oso guai, oza, gero erren jamak handiak santzen.
0: Bai, eskertu zigun.
1: Hori erritan gertatu da, egineetan.
2: Bai, zen nik ustez referentzi, erreko referentzi jakartu, eta re, nik ustez hori dala gure marreka.
0: Mm-hmm. Bai, lehen itxein duzu, ez, leku handiak eta herri txekiak, nahiago dituen pertsonak, eta gira da herri txikitan.
1: Makro edo mikro, ez?
0: Bai, baina ez da mikro, bai, makro ezin dugu egin, orduan.
2: Ez da, eta asko egiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston merituak haula iruitze zai.
0: Bai, baina, nidiote, herri txiki hoiek, ze eskertuak diren horrelako
1: gauzak. Asko zen. Ni naiz mikro zale alde hortatik.
0: Bai.
1: Osa, nik uste eta olako gauza bat diteko, herri txiki baten, familia giroan, gauza askoz gehiago bateatzea.
0: Bai, eta, bueno, hemen hor dizian, ia hon dago pertsona etorri ziren, ikustut jende asko dela, bueno, ni ustez, eta hemen baita ere, laro gaita.
2: Ez estuan, kreston arazo, bai, ez estuare bete genuen, baina ez estuan izan zen arazoa, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo egila, atretzua, ez que atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, osea, ez da horkeu atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erreixa.
1: Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa.
0: Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea. Bilbo arazo gehiago izan
1: gehiago. Eta hori zinetzako iria da, baina, bale.
0: Bai, bueno, claro.
2: Baina oso guai izan zen,
1: Zaldibine bai, ze ondo.
2: Zaldibire
0: ze polita. Bai, ze bai jendea, ze momentuan baita.
1: Nik uste herri txikitan zentratu behar ginekela.
0: Bai, oso polita.
1: Zer, deitzu bali maditu gute esan, mamese, nahi da, ez.
0: Eta, zuke zen duen, korrikakoa, korrikakoa
1: esatu ziguten,
0: no haitzen zen plaza, egin genuen plaza.
2: Ez dakit.
0: Udaletxeko, ez udaletxeko.
2: Tamen.
0: Na, ostia, ez, Eusko Jaurlaritza dagoen plaza.
2: Ja.
0: Hori, Euskal
2: Zainak.
0: Plaza Berria.
2: Hori.
0: Plaza Berrian, baina zieran, barria, ostia, barria, markatu. Baina zieran egin bar genuen, gero zeta jotzen zuen estena, Tokio.
1: Ja, eski horra aldaketa asko entzio.
2: Bai, eta eurilla, eguraldi txarra, papa, pupu, gero egia, bai.
0: Egin bar genuen, beste zera Tokio.
1: Pero momentu batean igual pe jori ire elkarrezketa egin bar genion.
2: Ja.
0: Egin bar, ja da, aekak, bai, bere, abestia
1: eta aurkezpenean, igual, gurekin elkarrezketa bat.
0: Baina, Argentina, nahiz, Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu izela, guk egin bar genuen amazazpian, eta bera bueltatzen zen emezortzian.
1: Ojo, bueno, baino... ez deu ez errin, baina ojo, proposamena geugi ditu.
0: Cuidao. Pello reparazekin.
2: Guai, a ber, eta gero Bilbokoa den nik egile esan, gero parre ingenun. Osa, nik Bilbon egila parre asko inun, egoera izan zaleko oso surrealista.
1: Batzutan ebai horrek, bai.
2: Ni hor, de repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zabe, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, aitxona muna kuadrilla bat danak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta, hombre, eta, hombre, ke, donde beniz? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura huintzan bat, itzeiten, ni, bueno, hori mostu ingo jod, bestela, ea, ikusiu da. Ose, oso,
1: protagonismo.
2: Bai, egea oso graziosua izan, osea, a ver, hori gero feskutatik juntzan dana, bai.
0: Eta gero aurrak ezena tokia.
2: Bai, gero nik umia, venga, umia kantatzea, zera.
0: Aur batzuk ez ziren joaten,
2: Ez aurre, batzuk.
1: Ume batzuk
0: txikita
1: estenari gotzu baituzu.
2: Bai, gustoa zaude.
1: Aguraso que gustoa beran.
2: A ber, guri ere iguala pasatzaigu, orduan ezin dio, a ber.
1: Zenbat mobiletan egongo zateguen. Guraso guzti grabatuta. Claro, claro. Vida zondo pasa zuen hor.
2: Zein diga hauek, zeite buen ben.
1: Animadora.
0: Eta hori gozinek gurek gatatzera, estandan dauden.
2: Bai.
1: Ipi?
0: Hauek.
2: Bai. Eta Ibarreko zare, bai.
1: Ah, biak, eh? Biak, eh? Estandan.
0: Es.
2: Ipi Ximena Tanton etorri zian batea, vai, eta vai. Gero etorri izan bestia, ez zaitela bain, izena gogoratzen. Iker hori da.
0: Iker. Bera ez genio, oso jatorra.
2: Bai, bera etorri izan da, egontzen da.
1: Bueno, baizu, bai, errepaso majoa, eh?
2: Bai.
0: Eta polita eta nostalgikoa, baita ere hau indarrak hartzeko bigarren denbora di bat.
2: Polita izan da.
0: Oso polita izan da, nik behin hemen ikusita etxean, esan dut, polita jubitu zait, askatasun dezein dago programa bat, eta farra indut momentu batzuekin, jode, oso surrealista da horrelako gozak, ez? Momentu...
1: Surrealismo hitza hasieratik zegoen, lehenengo bileratan.
0: Bai. Baina errepaso egin da, batzuta gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkena pasatu. Ez dugu bat ere egin.
1: Elburua bete dugu, Antonio.
0: Eta egin dugu.
1: Ona. Oso ondo.
2: Ondo. Publikoa eukidea.
1: Publikoa eta rida, publikoa gustora, batzuk
0: errepikaten dute.
2: Errepikaten dute. Bai. Bueno, ondo pasadeu.
0: Bai, jonek esan zuen urte bukarerako hau beteko genuela. Zakitor, mantentzen zu joan. Urte bukaera zen orain edo abenduan.
1: Abenduan.
0: Vale.
1: Osa guain urrengo helburua da abendurako.
0: Hemen 30 pertsona.
2: Ojalá.
0: Ez?
1: 30 ez asko, ez?
2: Bueno.
0: Ez tira que jo sartzen.
1: Ez.
2: Estaz.
1: Nik uste lortuko deula.
0: 30, baina... Saio bat baina goiago grabatzen baduzu izan daiteke egunean.
2: Hogeita mar, eta ojo, ze jateko eta eta normalian, ez?
0: Baita,
2: ez. Osa, aizu, plan politia, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, nik uste lehenengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzi zaten ajakin, eoten eizela gero, eote egia zuekin itzaiten, da, hombre, ze, moz lundi zatozte, fixatola ezagutzeko, da ez izateko hain arrotza eta hain arrairua. Eta batzuko lai, estetx bat egin lotzauta zeuden, nik uste lehenengo zita bat.
1: Eta beste bikote bat zaldibin egon zelago ikusten zuzenen eta gero etorri zien ona.
0: Ez, zaldibiko antolatzaileak.
1: Valentziarrak
0: ziren.
1: Valentziarrak eta hemen egon zian gustora.
2: Gira da publiko, osea, ondo.
0: Bai, ze nostalgia, oie.
2: Bai, politia izan da. Eta nahi ze lekua, osea, zaintza, ondo, oso ondo zainduta gaude. Oso ondo. Gusta talde hortatik. Bueno, ez gaude danak ez, jendia falta da.
1: Ze taldea, horra, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea.
2: Bai, hola hobeto geratzea, bai.
1: Baina, karo, gure musikariak ezin ditugu gaztu. Ze zuztenekoan ez gaude guiru bakarrik.
0: Hau, izten badut, kentzen da pantaiak, bale.
2: Ja, ondo.
0: Agian kentzen dut, kentzen da pantaiakoa ez nekien konektatu.
2: Ondo, bainik.
1: Esaten un hori, ez, zuztenekoan familia ondixoa.
0: Hori da, musikariak izan ditugu.
2: Eta nik uste hori dala gure puntua, zuzenekoan.
1: Zer lan hain duten.
2: Bai.
0: Musik asko gonda, zuzenekoetan nik uste. Bai, gonbidatuak, baitare.
1: Bai ona, musika ona, eta gero, ba, Judas, Jesus.
2: Zestuan bertzua kantau nun,
1: Bai,
2: Aitor Salegi, bai. Aitor Salegi zestuko bertxo elkarteko batei mesadez ezkaunion. Aizu bertzo bat, ze, kantau nahi baino ez dakit. Eta zer nahi duzu esan, hau, eta oso politia izan zan bertzua, zestuko ba, bai.
0: Bai.
2: Oso politia. Baino, eta gainea, doinua erabili genuna, gaur sorpresita badakau.
0: Horia.
2: Bertxo doinu horrekin ikusten dut momentu da gonbidatzeko, ez?
1: Gure musikariak ez dira hemen egon. Pumpa irezeko maian oain arte.
2: Orduan gaur eukiko du plazerra June hemen eukitzeko. June!
1: Azkenean, June.
2: Txerifa. Gaixo, June. Zemoz haue.
4: Oso mi. A ber, hau kendu ezake?
0: Ez, osa, bai. Baina ez, obeda jartzen.
1: Hola, esan ziguten hola obeto. Bai. Akiteko... Zure hau txan nola sartzen ega mikrofonotik eta...
2: Bai, baina nahi dezu nahi. Zun jo lezo mauz? Gusta gantzea?
4: Repasoarekin flipatzen.
2: Bai, ez.
4: Osteke grazia.
0: Bai, ez.
1: Zuko lan momentu bere ziren bako horatzen dezu zuzenekotatik?
4: Gehien bat musika alternatibo egiten genuen dean, gero estenarioan geratzen zela nahiko ongi.
1: Dena geratzen zan ongi?
4: Oso surrealista, baina...
2: Zekreston lanak itazen itontzuk, azkenian...
1: Sintonia, bakoitzari...
2: Lan asko indazuz,
4: zuen. Ni konfiantza, porque tortezen Antonio proposamen batekin, eta nik esan dugu, pero que dices? O sea, etuko era supergaizki. O sea, que ridículo. Es que ni ikusi, o sea, ni musikari bezala ikusi, que ridículo, o sea, que vergüenza, eta gero...
0: Zagero ez,
1: zagero funtzionatzeu. Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela gonbidatu bakoitzaren zat zerbaitola prestatuta, esaten zen iguten. Aizu, itzen gonbidatuarekin, abertzen musika gustatzen zaion.
4: Bai, hori...
1: Hori bai. Dozen lekutan ez da iten.
2: Nik eren ere zarrera, Junek esan zia, Maria, zu zartze zeneako zen musika nahiko zenun, saxon intruak.
1: Bai.
2: Zan berrada, bai.
4: Momentu txarrak bai. Baitzeko baina.
1: Bai?
2: Bai? Bueno, zuk ez, Junek.
1: Bai. Gehi egiezu, gehi egiez, ez dela. Momentu yes. Txarrak bai, guain bat etorri zaitu laburua.
4: Zein.
2: A ber.
1: A ber. Zea bat. Uste dut Iruñan zela, etorri zen San Fermietako gida bat.
2: Oh.
1: Ah. Ez?
0: Bai.
1: Eta gero Diana bat jo hartzi dioten.
0: Hori da, gira da. Gertu zen.
1: June?
4: Eta zegertatu zen?
1: Diana, eta zuk zaukazun zure instrumentua mutututa.
4: Ah, bai. Baina, bueno, wow. Teknikarien lana hori. Bai,
1: hori bat, eta zu.
4: Bai, bai, bai. Egia.
2: Bai.
1: Tanik ikusten nuen.
2: Bai, bai. Eta
1: ez zen ez pasatzen?
4: Eta Bilboko Bilboko hori ere bai, azkinera xalara jotzen eta hori improvisau total.
0: Eski jo bai, ez korrikako abestiak.
4: Agia.
1: Eta, karo. Eta, karo.
0: Karo, baina, ez genuen oso ongi prestatu nik uste, bueno, ongi esan dut, ez digun denbora eman, ongi bai. Prestatzeko iruz pala abesti.
2: Ja, eske...
0: Eta ni gitarra ekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, goratzen bai. Zela, bai. Eta esaten zuen betik entzuten zela, sol.
4: La.
0: Eta ni alibe horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek niri esaten, venga Antonio Pai eta gero te pases tampoco, o sea. Hori baita momentu oso zaila,
2: wow.
1: Sola i.
0: Bai bai, horrela eta
2: oso. Ahora la aurrea te
0: hacen, o sea, bai bai, baina es hori zaten
1: momentu. Hombre, estu aldita, estu aldik izan dio, baina dana datik atera.
0: Bai bai, bai bai, bai bai.
4: Eni kanta moduan.
2: Es que
1: Eta ez dugu aztuko Xabi Olano.
0: Claro. Eta Xabiola no baita ere, gurekin egon
4: bai, bai.
1: Eta jende gehiago ere, bai.
4: Bai,
2: bai pasadia. No?
4: Imanol aurretik eta bueno, Maider.
1: Eta ere, bai. Maider ere bai egon zan.
2: Lagaite dugu, Bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber.
1: Ai, gure umetxoa, Xabi. Ui, umetxoa. Ez Xabi Solano, Xabi Olano.
4: Olano.
0: Xabi Olano.

0: Ningoan, zuek zeundeten la marko batzutan sartuta, kuadro bat izango bat zinete bezala.
1: Ez grazio, sí.
2: Eta non zeuden adar batzuk, zerritan?
3: Deban, baita,
1: eh? Ez deban dana, deban,
0: turri. Deban, lan asko indute baita.
1: Turri, bueno.
4: Eskatzen diozu larriari, eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa.
0: Claro, claro.
4: Eta eramaten du, berak uste duena egokia dela podcastaren, baina ez guk nahi duguna, baizik, eta berak aproposa ikusten duena.
0: Hori da.
1: Deban, ideu, kriston atretzo, eharra. Ba,
4: galetu zian pelusak aurreko aste honetan. Ea nor daukan deban erabilitako maia.
1: Epanunik.
4: Zestuara,
1: eman
4: zenuen buelta.
1: Bai, ba, jo, bai.
4: Konfunditu izela maiaz, baina galetu zidan, bapatea. Oi, non dago?
0: Ez que maiori kotizatuta.
1: Kriston aventura izan zan, gaina zestura jo nintzen, bueno, ba, zeaken kaieja eta beste personaje bat, izan zan aventura bat, maiori hartu da buelta, bueno.
0: Maiori da, proiektu honen onena.
1: Bai, baina ezin daula erabili.
4: Claro, es que ezin,
1: bai. Ez que hor daude pegatina jarreta, bueno, baina olako maien bat, inberko genuke, bat ematek, baldin badak etxian, oain erabiliko dugu hau esateko, ez?
4: Ah, claro.
1: Sofan babota berdula, maien babota berdula, ba, bueno, idatzio, esangurio, guk igual hartu
0: gara. Oida, bila. Izango gara garbigune.
1: Bai.
4: Edo kamisetak, edo...
0: Vale, vale.
4: Edo bueno, txeren bat.
1: Edo txeren bat, bai,
0: ez? Lokal bat, jatetxe lokal bat, jatetxe
4: bizikletak, nahi duena.
0: Bueno, ez pasa.
4: Bueno, jo, que sa, gama bat eratzen da norbait, jode, guztatu zait pilat zuen proiektua.
0: Igual ma bezet bat,
4: ez? Boste un mila euro izateko atretxo, eta trailer bat erosteko, eta...
0: Alkide bat geukiko itu, ez?
1: Alkide bat, ja, bai. Alkazko dazka.
4: Baina, bueno, orokorrean, ongi, urteko repasoa, eta...
2: Nik uste dela politan musikaldetik ere bai zaintzea inbitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari.
1: Bai, puntazo.
2: Eta batzuetan, joitzen dugu ere bai gonbidatuarekin, ez?
1: Bai, eta bertzilluak, eta bai, oso...
0: Bai, eta txers, Martinekin abestu zenutenan, eta ora, oso polita izan zen.
1: Bai,
4: bai, da.
1: Bai, nik uste musika izan dela, onena, aldiatikan. Nere ustez?
0: Claro, si eran kartela jartzen zuen Punpairez. Elkarrizketak? Umorea?
4: Umorea.
0: Musika?
4: Ja.
0: Eta beste 11 kontu.
4: Eta 11 kontu.
0: Bete dugu. Bete dugu. Pasa ondo.
1: Bai. Bai, bai, bai, hala
0: zen. Honekin eta honegaz?
1: Ba, sorpresa
4: txoa egiteko.
1: Bai. Bai, nik uste momentua dela, ja, bukaera borobil bat emateko, ega dela, imeste musika gora, musika bera.
0: Ja, bale.
1: Ba, nik uste dela momentua, emango jazu hau, nik uste taio dela momentua, abesteko, zeatikan, dazkeu musikari honenak, ba, bain demostrauko dugu.
0: Gu pixkat urrutiatu ingo da mikrotik iba da, Maria.
1: Bai, nik eski bat,
0: Ah, zuk ez dut abestu behar,
1: Zestuan egazki pasanun. Zestuan tonu honekin...
4: Zaten momentu baita ere hor,
1: Zestuan egazki pasanun, tonu bat...
0: Eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo...
1: Bai, honekin bagoaz, bai. Beraz, bueno, eskerrik asko.
4: Hori da, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko parte izan zatenak, honek ikusten etorri zeatenak.
0: Eskerrik asko naizi.
1: Bai.
4: Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izan ditu, izan ari duten gure gonbidatu da.
0: Gonbidatu guzti, guain arrakastan zaudeten, olatu garen gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak.
1: Bai,
0: eta...
4: Eskerrik asko jo, Larraitz baita dega bezagula, baina eskerrik asko.
2: Publikoari etortzen den publikoari.
4: Bai,
1: areto eta etortzea na, nesate eguna ze ondo indezuen, ba jende horri ere aizu, ba eskerrik asko.
4: Hori da.
2: Bai.
0: Venga.
1: Así que bueno, honekin... Ale, egurra eman gaio.
0: Uda,
1: por cierto, letra junek indula, A ver.
0: Beti bezala, gana bezala.
4: Bion artean.
1: Abarkau, abarkau. Junek iman dio merita.
4: Elkarlana, dena
1: gulde. Elkarlana, ala zeate.
0: No,
1: ekipo hona zeate.
0: Pandemonada.
1: Pandemonada, bai, bai.
2: Prest.
0: Venga, bueno. Prest,
4: beti bezala, erdi prest.
1: Venga.

Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat. Eta ze tartea izango da hori, ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut, baina beti berdina esatet. Baina eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita, benetan. Osa, gaina jarriazu abeste horita ezin un isilikan egon.
0: Baina zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Eta esan berrakat, ba bueno, zaila dala abeste hau entzutakoan, bai isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaituzue entzun, baina mikrofonaren bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara.
1: Abesten da pixkat gure talentua erakusten ez.
0: Zalantzari gabe.
1: Digo, zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta, baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza desente ukituta azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esaten bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, ez?
0: Oso ongian.
1: Bai, erreferentziak, eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Astirala da.
1: Aste guztian gertatutakoa atzian uste deu, eta, ba...
0: Asteburako
1: prest, bai.
0: Asteburu aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Biagunetako oporrak abestiak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko egualdi ona. Badakizu, Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta mesede, seguraldi ona inberdu, ze giroso polita ongoa.
0: Bai, duela bi aste gongen aipatzen. Hori da. Bueno, ez dakianaren zat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzaia da, eta, ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan, iru zutabe, izango dira, eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia, botako dute euskal, edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da. Bueno, nik ez detitze ingo,
0: Ez,
1: ja aukera auditu, eta bueno...
0: Esan daiteke nork.
1: Ez. Surprise. Esan berrakat, superposik naola induen autaketakin, ikusiko zu, Baina ni gaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzaren arekin.
1: Baina irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala eta super ondo defendatuko huela gure aldarria. Eta bueno, ni horrengo naiz nire kamaratxuakin, eduki sortzaile gisa, A ber, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik usteet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboan ikustete bai. Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da biena, eta behai ere bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresabide hau, eta jende asko urte asko dijoala, saretan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden, da nun gauden. Guri bidia asko ireki duge, eta oso eskertuta horregatik.
0: Bota, ezak egukiniela. Esaten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan duen.
1: Male, nahi ez jarri horrelako konpromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
0: Ados.
1: Eta, bueno, entzun leire, gustatuko zaizula, balin baso azte. Bestela nik uste zaretan ikusiko zuela.
0: Ni banoa.
1: Zua soaz, eta...
0: Ez dakit, ze zutabetatik aterako naizen?
1: Aukeraketa zaila da, Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera, baino, esan berra da, objetiboki, aukeratzi oso zaila dela, ze irurak superondo daude, eta, bueno, superondo, azkenian, iru aldarri garrantzitsu dia, eta irureta jungo nintzateke, baino.
0: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, basoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada.
1: Bai, egin dute.
0: Matematikako azterketa bueno, Hori oso puntu garrantzitsua da, aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea dugu, dute, eta oso garrantzitsua eruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita eruditzen zait ere, ba bueno, justu azterketa baixoa egin eta urrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Bai. Eta beste aldetik dugu, batu zaldatu dinamika.
1: Hori da.
0: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
1: Bueno, nik uste hori dela garrantzitsuena jutia, eta, eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, nekin bukatza dugu, eskerrik asko.
0: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
1: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
0: Ni negar egin araztea ez da oserraza, eh?
1: Ez da resa, baino nik gaur amaierataz nahetitzein.
0: Ados?
1: Seba nahetitzein amaierataz.
0: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
1: Ba,
0: garrein gogo.
1: Ba, bai, azken saioan gaude zoritxarrez, nik ez duen azkar pasazait, malen, nei, ona etortzia, oza, bak izuse ondo pasatzen guk hemen, dara ikusteten zuliak ere ikuste buela, super ondo pasatze deula.
0: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez dakigu.
1: Bueno, nik uste bai, bestela iruzkinetan jarri nahi balin bai zu, Gauza positiua bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko. Hori
0: da, bestela borratu egingo ditu.
1: Baina nire galdera, zukondera matitu zu amaierak?
0: Segun ze amaiera diren, ez dakit.
1: Ni naiz pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
0: Bota adibide bat, bai, ze bestela zaiago
1: bueno,
0: egingo zaiago.
1: Egoerak da egoera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
0: Zoriontasuna.
1: Baina adibidez, zikoa junitza noain dela bi urte.
0: Nola
1: bai,
0: bi urte?
1: Bi urte. Hirugarrengo mailan. Bai.
0: Ostras.
1: Eta junitzen, hori da, bai.
0: Udan, orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
1: Bai, hori da.
0: Wow.
1: Tan eretzako batzo junitzen.
0: Ostras.
1: Ba, junitzen Tenerifea behatzi jabetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzesunean hango egunerokotasuna burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatze zanean eta ikustesunean bapatean, ba berriz Euskal Herrian zaudela, ez nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu, Tenerife neotia
0: Irraelo
1: uarteko bizitza iten da, etena iten da, gero etorte Euskal Herrera da, ba, batian kriston gauza pila edo ardura pila.
0: Baten klasera joan beharra.
1: Hori da, batean azterketak ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, geniak esatu mesela golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristena izala enneon, edo enitzan konstiente amaiera bat zanik. Nere ustez, torri bernun eta gero berez bueltatu ingo nintzen, baina gero ikustezunean, buelta hori ez da hola. Hor emateit golpe bat, eta azte naiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
0: Ados.
1: Horrek adibidez pena amateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitze zehala horko errutinara, edo egunero katasunea, eta behin ja oitze zehala ikustezula amaiera bat dakala, kriston pena amateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, malen? Karo, ez que...
0: Bueno, nire gira da, naizela joan Erasmusera.
1: Bueno, ez da zer gertatzen.
0: Jendeak oso gizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, bat batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ez erraldatu,
1: denak
0: berdin jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen,
1: wow.
0: DBH guk, DBH laura arte ikas dezakegu Oiartzunen, ba ez dagoelako batxiergorik.
1: Ez da kasua batxiergorik?
0: Oiartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba beste ikastetxe batera, eta klaro, justu erantxe itxiberri, bueno, edo itxik, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da Oiartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gorduan, ba, hor ziklo bat itxiko da.
1: Bai.
0: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian ilak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik, 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendin, bueno, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu genenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
1: Nola izena zuen?
0: Etzuen izenik, uste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
1: bai,
0: nola zen.
1: Bai, aurreskola,
0: baina,
1: aurreskola.
0: Bai, hortikan, gero, haurtzaro ikastolara joan nintzen, eta, ba, 3 urtetik, 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin,
1: betiko jendia, betiko errutina.
0: Claro, eta ikastola lagune egiten da ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu, egiten zitzaigun DBH-4ko ikasleoia agurra. Beraz, ba hor, ba kantatzen genituen bertsoak, ez egitzer, eta justu nire anaia oraintxe amaituko du DBH-4 egin zioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela, zazpi urte, 2019 izan zen hori, bai, bai, zazpi urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni, eta nire lagun bat negarrez.
1: Ai, ama.
0: Nire amak ateratako argazki bat begiak gorri-gorri eginda. Eta gero, erain pentsatzen dut, esaten dut zitxorakeria. Baina
1: es,
0: momentuan bertan izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba, bueno, zaila ez zait egiten zen, toma, ja, bukatzen
1: bukatu
0: dugu.
1: Deu.
0: Baina beste aldetik zen, pena.
1: Karo, hor nik uste trebai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik,
0: eta ba, gero
1: hasi zen arte.
0: Eta gero askokin, ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, DBH-4 amaitu genuen, etik uste dut.
1: Baina bai egia dela hori ja ezberdina dela.
0: Bai.
1: Zezu jute zenean batxiergoa jende gehiago da, ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik. Baina oituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan eotea.
0: Nei.
1: Eta gero atatzen egin da ikustezunean, oza, nik beti izatet, DBH-4 aurrea, urtero aldaketa pila, bueno,
0: nei,
1: biziko dituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da hola. Urte batetik bestea kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja, urtia pasa egin da, daurren urtian beste, ba, beste rutina bat.
0: Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongera maten ditut, besterik gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
1: Nik uste hori dala,
0: Baina, hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Ah, bai?
0: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxiergoan, bertan, joan ginenean, ondoko herrira, lanean, edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna,
1: bai.
0: Niri asko gustatzen zaizkit jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Bakizu ze, nik zuri ezagutzei zutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honian berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo hau, ai, nola ingon ez dakize, da zu alderantziz, zu zaude, ai, ze ondo, ai, ez dakize, ai, jende... Ulertze zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetan ikan urduri, ja. Batzutan jartzea, baino bai egia dela, askotan, ba, lasaia zehala eta ez zara
0: bai,
1: urduri
0: horrelako
1: jartzen.
0: Kontuetarako oso
1: lasaia
0: naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, ba, ari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilik egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gozatzen zait, baina etzaidana gustatzen da jada bistaz ezagutzen dudan norbait,
1: vale.
0: Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean, eta
1: koinciditu
0: dugu noiz bait, baina gero bapatean, ba imaginatu, unibertsitatean, gaude taldetxo berean, eta hor...
1: Arrarua da, ez?
0: Arrarua.
1: Ze igual, zupentsatezu momentu hortan, koinciditu genun momentu hortan ez, egon ginean ez dakize, baina igual ez genitun harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinen gauden, ba igual obligatuta sentitzea harreman horiek ez dutzea.
0: Ez dakit, arrarua izaten da.
1: Ja. Arrarua izaten da, bai. Ez ezagutze jozu tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba ez dakit bagertu atzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
0: Hor gertatu zentzait, udalekoetan ezagutzutako jende batekin.
1: Ez, bueno, udalekuta lota, esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai. Baina lotara inoiz?
0: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitikoko herria udalekutan ezagutu nuen.
1: Beitu.
0: Horietako bi, eta gerora, ba, begirako herriako gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat oso ongi eraman nintzen beraiekin eta gerora bagian ez dugu elkar ikusi, ez dakit zenbat urtez, eta gero nik badakitzu nor zaren, zuk badakizu nor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez...
1: Ez dakizu nola zenbateko konfiantza maia, kasu nor, ez dakizu nola gertura.
0: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
1: Ja, ez que dinamika sozial horiek oso zaila dia, gaur egun. Bai, bai. Nik egia esan, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakit zenbat egun, ez dakit noa jutia lota edo hola, ez, ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
0: Bai, bai. Zuk zaten duzu ikasturtea mairako irtera.
1: Bai, normalean
0: baina
1: hori.
0: Baina hartu zure ikaskidekin.
1: Ja. Osa, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, osa, esataizun dola, hain urdurian nitzan, gehiengotan nik usteet irtera iadenetan, noski txikian nitzanean, botaka bukatzen non gauian.
0: Ostras.
1: Bai. Baina leno. Osa,
0: baina ez zaizulako etxetik kanpo lo egitea gustatzen?
1: Urduri jartzen, naiz. Zenola da nire gune seguru batetik kanpo ateatzia, oan ja noski baikasi etori. Eskerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan da, ez dakit bat tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, bagaizki jartzen pertsona hori. Beti, bai, txikitan, Gero ja debeatzen ikasi nun, eskerrak. Eta oain ja baikasi, egia da urduri jartzen, beti jartzen ezela urduri, baina oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baina bai, zubazea oso hasiera zalea.
0: Bai.
1: Nien aiz amaiera zalea, baina bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
0: Nostalgikoa zalantzari gabe.
1: Ta nostalgia hori bizitzen ikuste polita dela.
0: Bai.
1: Ze askotan ez dakit gertatzea izun, baino, igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratze zunean gauza hori. Eta rabia amateit, zezatet, ai ama.
0: Momentuan enuen baloratu.
1: Momentuan, igual baloratzen baino, ez hainbeste, da gero bukatzea da bapatian begiak ireketez aizkizu, esatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
0: Zergatik enuen romantizatu.
1: Hori, zeba enun... 8000 eduki sortu momentu, baina rabia amateitze, guain adibidez, euskaldantzetan ibiltzen naiz, eta ni euskaldantzak hasi nintzen, bueno, hasi baino lehenoia kakainda neon, gauza dian bezala. Ja, onartu ziguenian da, esan zuguenean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Tani, bale, ni ja hor kakainda neon da hori kuadriako batekin amaiakin junber nula, oza, te quiere decir, ez dala jende ezagunak imarekin klasean jende gehiongo zala, ez dakize. Ta juten izan klasea, malen urduri ez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen enolako nahizien ezen. Ez dut asko itzeiten, txuri-txuri jartzen ez dakiz eba. Ta hori juten izan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen izan, ai, oso ondo pasaet. Ta prozesu hortan, oain noski, klase eta juten ez parrez, oza, berdin dit. Zer nik beti izate dantza, oso guaia da, tanei pila gustatzen zait, baina jende ez ezagunan aurrean dantzatzen zunean inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Ze,
0: ba,
1: moment,
0: bueno.
1: Ze, bapatean zarautzeko jende ezagun, ez, oiekin, basuk esan desun bezala, ba, igual, harreman ez dua, ez dakasun jende dike, baina ezagutzean pertsona oiekin, klase baten sartea, batean hemen fandangoa antzatzen aztia, ba, bueno, pixkat inkomodua da.
0: Na, bai.
1: Gero ja ez, baina hasieran, ba, azte ganean, estiramentuak iten, o, ez dakize, ba, bada pixkat, arrarua.
0: Claro, bai. Bai,
1: orduan,
0: claro, zenik euskal dantza egin dut.
1: Zuk beti dituzu.
0: Bai,
1: txikitati. Bueno,
0: batxi birarte, jarraitunan gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
1: Bilbo.
0: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik.
1: Bai.
0: Orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joaten
1: zaren zerbait da. Jarrera bai. Puntua dela, papatian klik ideizula buruak. Ta...
0: Urduritasuna bazegoen, eh? Oroitzen dut, egiten genuenean ikasturte amairako emanaldea bi urtetikan behin egiten zen, eta egoten zen, ba, bueno, estena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
1: Hori hori hartzunen barkau.
0: Bai, hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden, ba, lona batzuk, atzekaldea ez ikusteko,
1: beltzak.
0: Eta beltzak, eta horratzean egoten ginen gu, azteko momentua zenean urdu duri, gero, claro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH lau arte, baina geroz eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zaiagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
1: Jose bezala, ez?
0: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, zehoten ziren anatzean,
1: laguntzen,
0: behartzen erako, moinoa ongi jarri, ez dakitzer,
1: alpargatan sokak, erortze janean, ez dakitzer.
0: Hor, ikasten duzu gerera, eh?
1: Bai, niko haindik ez dedikazi. Oaindik ez dedikazi.
0: Amar urteren ostean, ikasten duzu alpargatak lotzen.
1: Niko haindik ez, niko haindik hasi berrian, ez da, erogarren maian, no.
0: Bai.
1: Baina hori, pixkat amaieran gaia itzulita, pena matitze, oain, bukatzen ari gaik asturtia dantzakoa, tai, naho puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, eta puten ez klasea, eta ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baina konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantza hori dakatela ikustia bukau iteala, rabia mate.
0: Ja, bai.
1: Zeba ezin du gehiago iraun, eta,
0: bai.
1: Eta hola nere gaitasunak, ez?
0: Erakutsi
1: teitut, klaseai da herriai. Baina bai. Pena mate, eta ordu nibakit bukatuko ala, eta esangoetela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston buru austiakin, kriston urduri, zitenbora galdu bakarrekan itezen hon hortan pentsatzen. Eta
0: bai.
1: Pena mateit.
0: Niri hor gertatu zen, ba, bueno, pasaden ikasturtera arte Bilbon egon gara, nintzen kontziente izan guztiz
1: bukatzen
0: aizela, egia da, ba, adibidez, ba, hirugarren noaien esaten nuen, puf, ez dut itzuli nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk naiz egin behar zutelako ez dakit, batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ez dakit zer, giro aldatu zen, jaetzen adibidez, ba, ostegunera adibidez ez ginen irteten,
1: ardurak,
0: batzuk bai, ardurak, bueno.
1: Zer da hori?
0: Orduan, giroa ere aldatu zen, orduan, etzidan hainbesteko pena eman etxera itzultzeak, zepanekin ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut, eta esaten dut, ostras.
1: Ze pena.
0: Ze pena.
1: Bai.
0: Eta egia da, arraroa dela, ze... Ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lago matuko oraindik jarraitzen dutean bizitzen,
1: bai,
0: arraroa da.
1: Hor...
0: Zurekin egoten naiz, ez da, ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi...
1: karrera bukatzezula eta ez dezula gehiago ikusten.
0: Karrera maitu genuenetik, baina badagoen ez jendea, ba, harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
1: Ze polita, lehenengo dauza hor. Baina bai, hori egia da, eta askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba, gure kasuan edo ba, gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Az, lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nei malen frantzesena burura etortzezait, eta bai, etortzen zait, naizeko momentu hauek etortzen zait burura, baino lehenengo, ba, claro, uniko momentuak etortzen zait zait. Eta hor dun, naita nahi ez zu, ba, bueno, EH-ukin pixkan lotuta zauden ere bizitza.
0: Ez dakit. Ze ongi, ze posta.
1: Barkatu. Baino, hor dun, ba, bai o bai, ba, beti EH-ukin gogoratuko nahi zureta zitzaitian.
0: Deira.
1: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zerbait polita da, nik uste dira bai, en... Zuk esan dezuna ez, ba, ez da kaula sentzazio ikan unibertsitate amairan gaudela, ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, ze lasai bizigan da hori, ze ondo da, ze bestela, amairan pentsatzen dalema zuten morazuan, ebai, ba, bizkan mugatuta, bizizea. Baina momentuan, ze lasai gauden, baina ze obioa dan denak dakigula bukau ingoala, eta ez deula nahi hori pentsau,
0: nahi.
1: Ez? Orduan, denak nik uste jartze deula hola barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
0: Ah, zalantzari gabe.
1: Ite deula, bueno, ez dala ezer gertatuko da, da bueno, beste posturtengo gala karrera egiten, espero ez, ez. Baino hori, eta nik uste gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
0: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak, bai, eta resaka emozionalak.
1: Buah, resaka emozionalak.
0: Nik beti, ni naiz pertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira ioteak. Orduan,
1: bai, enekin.
0: Ioteak dira nire urteko aste bururik gokoena, orduan, prestatzen hasten garen momentuan da, jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu da, eta etzara konstiente izan, nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
1: bai,
0: eta bapatean konturatzen zarenerako da igandea gaua afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta denak goaz gure etxera lotara, eta hurrengo gunean ja ez dira ioteak, eta
1: hurrengo urte arte eserre. Nik uste torri bai, ez dakit denboran, bueno, denbora beti berdina da, baino olakotan hobeto pasatzea prestatzen, eta aurreko momentutan, momentua claro, baino ze...
0: Da, irrika hori.
1: Bai, gogo hori, ba, nio hain adibidez hain ezkuten tamborrako ensaiota zera, claro, ez da zanpela claro, ibatia, ikainako geita, posto geita, zego geita zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian, baino segunian, atatzea, zaudean hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
0: nei,
1: eta, ba, bueno, pixkat, lurrea erortzeaneako ja zaude ba normal jantzita, soziadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborrare bai, eta kontzertu baten edo hola, edo igual etxabidian.
0: Bai.
1: Ordu horrek pena amateu eta bai hor egia dela askotan aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro, da motivazio gehiago.
0: Claro, baina irrika hori da, pentsatzen duzulako gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina etzara konstiente horretaz.
1: Eta gero pasatzea da ikuste zuburren gurte arte, ez dela zer gertatuko da, izaztela zuen, iotiko edo sanpeleoetako gurrupuan jartzen ze ondo pasagenun, eta, no, bueno, ba, nik hor,
0: ia nahi negar egiten du.
1: Ez den negar egiten, baino galeriara jute naiz.
0: Claro,
1: eta guneko argazkiak ikustein.
0: Resaka emozionala pasatzeko modurik onena da,
1: noski,
0: galeriara jotzea.
1: Noski.
0: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
1: Honek zen du esan, bukau ingo deula guain.
0: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hementxe jarraituko dugula.
1: Ai.
0: Bueno, prest ez dakit,
1: bai,
0: aukera baldin baduzu, zezara oso okupatuta biziden pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
1: Malen, ai, itxoin, momentu bat. Gestionatu inbertela situazioa. Nik, esan berrak atbukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola naizeko aitzak honekin ikusitegea.
0: Claro, bai, bai.
1: Eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea, eta plazera handia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko gehala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzuntagatik handa horreotagatik.
0: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin egotagatik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
1: Aio, aio!
0: Aio!

0: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kamrak gidaturiko leku baten bila podcastak. 13 saioren ostean, 14.arekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zebrabidean ongi ezagutzen dugun Iraia Kamra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ematen du ez duzula zebrabidetek joan nahi, eh?
1: Hori ematen du ez da, horrekoan esan nuen pena ematen zidala, eta esan nion baleni, venga, beste tarte bat.
0: Beste bat.
1: Horain seriogo, edo bueno. Bai,
0: gutxo
1: gara. Hori, seriotasuna nirekin ez dator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
0: Hori da.
1: Horrekoan bai.
0: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta. Hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bapatean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez, hau non baitetik dator konta egozu.
1: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pintsatzen, ba, TFG ditxoso horretan.
0: Grala.
1: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. Mm-hmm. Gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 orriko txosten bat, mm-hmm. Azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan impactu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentalat egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti da ni gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zihoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek bazuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
0: Eta hortik gutxira grala aurkeztu zenuen erako jada, oso gerrez ba nabil, naizen base biltzan bai. Lanean. Eta
1: jakin nola, baina bai.
0: Eta iritsi zitzaizun proposamena, edo proposatu zenuen
1: bai.
0: Podcasta aurrera eramatea gral hori egikaritzea edo.
1: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen alnuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lehietara godatzen bezala. Eta udaran pixkat hausnartzeko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esan egin begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nola baiteko toki bat izatea hemen. Uhum. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ezko amantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
0: Claro, ze kral hori aurkezterako, jada lehenengo saio bat gutxienez, grabatua bazen eukan ez da?
1: Hiru nituen grabatuta, hiru berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela. Enaiz zenuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez 4 nituen, gero bat erori zitzaidan orduan hiru, eta nik egin beharrean hiru denera 30ekoa, egin dituen hiru bakoitza 30ekoa.
0: Oso ongi gaia.
1: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxe horrekin egin da neukan grala, baina esan un, bueno, ba, hiru pertsonarekin hitz egin badut, ba, irurak,
0: ez?
1: Hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jarteko, ze klaro guk podcasta egin behar genuen Graal moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
0: claro.
1: Berez, 15 orrikoa, nik egin nuen 35 orrikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, Graal bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
0: Atope.
1: bai. Hora, ikusaten zait, bizitza konplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, claro. Zer gehiago nahi duzu.
0: Bueno, ba, hortikan urtarrilean, ausoker ez, otsailean, noiz hasi zen?
1: Martxoak 8.
0: Baina berez urtarrian hasi gartzuan.
1: Berez.
0: Berez, ados.
1: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
0: Ez da zer gertatzen.
1: Eta martxoak 8 aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak 8.
0: Egira, martxoak 8. Bueno, ba, martxoaren 8 hasi zen saioa,
1: bai.
0: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu baina gehiago, izan dituz amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta egu zaburuan nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
1: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8, ate irikietan izan zen, hau da jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen aljiben, eta pixkat horrela irekin egenuen. Izan zen bila honako Ontxo Gazte Asanbladak Akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12, ba, nire eman zidaten aukera lehenengo atala bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emititu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Eire Maia, Eire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea, egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, ustuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8 aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast bat balima da, martxoak 8 grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka, egia da hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixkat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela pixkat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna edo nahi duguna egiteko, ez? Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaialako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, uste zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea iriki zidala niri, ba, podcasta hasteko, baina bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta tenarekin ere ez badea dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire harridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gara grabaketak 2025 azaroan hasi genituela, orduan, bueno, ba, genuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
0: Zegoen aurreko produkzio hori.
1: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik beti esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditelako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko Azokako astean. Ordan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da erreixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen, eta bueno, saiatu gara gutxi gora bera pluralen hitz egiten ari naiz, baina klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut, egia da laguntza badauka dela, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Iker Neobragok egin du nire kuadriakoak bueno, grafismo guztia, ordu, bueno, laguntza badaukat, baina egia da gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta 14 emakume hauekin zer esanik ez.
0: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
1: Ez, segunetan ondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Egia da gehienetan nik artista moduan jartzen ditudala, denok egiten dutelako artea. Lehenengo gomidatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikalizat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musikaz asko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elgura bentza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar dilela. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzioa lorrean, ekoizpen arlorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Horda, bai, pixkat denetik izan dugu, eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
0: Hasieran aipatu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, bada biltza leku baten bila, ez?
1: Hau da, gaurko ataleko hausnarketa. Azken atala da, hausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, ez dakit, terapia moduko batean, ba, hausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, esan nuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, esan nuen, bueno, vale, venga.
0: Ongi geratzen
1: da. Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor desmontatu egin zidarako nik momentura arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen naiz, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta gogoratzen naiz, garaziz naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dira bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanoen, wow!
0: Eta nik orain zerrekin godut.
1: Eta orain zerrekin bardut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diot aldatuko noski ez, baina egia da, bueno, azkenean amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitzak gauza oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso garbi daukat ezetz, orduan, bueno, estena guzti horietan ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, garaziz nolak pixka desmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion, joe, lehenengo galdera, eta ja, zaplazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori, edo pixka bat ere, gero askok esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez ze leku nahi dugu bakoitza, claro. Gero hasten bagara Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondorietako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
0: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez daldima dakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
1: Bai, bueno, ez dakit, horre uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea, ez? Niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea. Eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muaneko abeslariarekin izketan, berak esaten zidan ez, gauza asko egiten dituzu. Nola sortzen dago ez? Eta esan nion, ni pertsona ambizioetxu bat naiz, Baina egia da gero zaila egiten zaiala nire burua toki batean kategori... Ez, beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdatzen diatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horren horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezlen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
0: Beraz, zure leku baten bila zabiltza.
1: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil, baina, bai, berez gero pentsatuta esaten dut, aher, musikari ere bazara, baina, bueno, nola, gero podcasta grabatzerako urduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik itzekiten dut gu gandik baino.
0: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan. Azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioa katala, agian. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik.
1: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, oraingoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio askoz egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada... paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, iru lau lan batera egiteak ba, pixka bat nekatzen duelako, irratian lan egin, beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat, eta urtarrien indar berritu eta voltatuko gara, aurretik lan eginda, klaro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu, eta gero torriko gara berriro ere, ba, jende gehiagorekin, 14 gonbidatu baina gehiago izango dira orain honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen, naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prest.
0: Joe, ze pozita. Bueno, ba, ez dakit gure entzulei, bueno, orain seietan izango da, zebrabidea bukatu eta
1: perfecto.
0: Segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
1: YouTubeen ere seietan ateratzen da.
0: Ah, hori da, hori ez du gaipatu, ze hau bideo podcasta da.
1: Hori da, bai.
0: Bideo bidez badago.
1: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da, bueno, bideo eta audio bilak, eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen, esango nuke, entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
0: Hori, toki askotan.
1: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
0: Hori da.
1: Nahi duzuen guztia.
0: Osongi, ba ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
1: Ba, musika gustatu ala ez, uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutza, baina bueno, balima dago plataforma bat hori eskaintzen diguna, eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitatea jakinei badu, ba, entzun dezala, ze askotan uste dut, eta hau podcastean askotan aipatu dugu, ez? Musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da, eta atzetik kaka asko dago. Eta uste dut, mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela, beharrezko

0: Ni, ba, itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean izateagatik.
1: Beste behin.
0: Beste behin ere, eta urrengo denboraldira arte.
1: Hori da, urrengo denboraldira arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

0: Por el que yo carí, otas.
1: Sí, arre remoto. Mira. Mira. Mira. Mira.
2: Venga, guay.
3: Voy a más que hago, guay. También voy a más que hago, guay.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu.

0: Eta gaurkoan ere astelena den honetan, iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu ekin ez apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, pixkate deskonektatzen edo ez dakit, bai, ba, azte santuko oporrak, ez oporrak, aldi berean lanean, bino ez oiko lanean, pixkatola, joan etorri, baina ongi, ongi.
0: Arraro, esango dugu.
1: Bai, arraro, hori da, ezin kokatu.
0: Hori da, nik uste...
1: Zultzean bako bai. Gara.
0: Bai, nik uste horretan eraginduela ere, aste santuan eginduen, bueno, aste santuan, pazko astean eginduen eguraldi onak, engainatzen bai. Gaituela esango nuke, zer, etortzen zaizu, rudarako sentsazio bat, baina gero konturatzen zara, ez, hurrengo astean lana dut, edo...
1: Bai, bai, bai, bai,
0: horrelako.
1: Alaxe da, eta inguruan ere nabaritz, zentzen, ja, bueno, ez dakit, hemen behintzat bortziritan, kanpoko jende de xente ibili da, eta alako da sensazio bat, bazegoen, baina bueno.
0: Ahi, bai. Horain dekan udarako bada denbora eberaz, ez gara jarriko udara begira, baina uda pasa ostean, badugu Euskal Herrian, atentzio dexente ematen diogon gai bat, behar duen moduan, baina hau izaten da bertsolari txapelketa nagusia. Hortengoan badugu, hori ere ez da?
1: Ala, xera, ez dakit ematen du malen, tertulia hauetan orain dela gutxiari ginela udazkenean genitxun herrialdeetako txapelketei buruzola, zenbetzat sensazio hori du, taia nahi gabe jarri gara helduen udazkenari begira, ez dakit. Haunitzetan erraten dugu azkar bizi garela eta presaka, ba, bira ze presa dugun ja udazkenari buruzola zean ari garela. Baina, bueno, bai, ez dakit, ja, ia da, bati baino gehiagoria ditu dio dala, txapelketa nagusia heldu dela, irailean hasiko da, eta, bueno, egiari zor, onartuko dugu izen ematea ere oraintxe izan dela. Orduan, bueno, pixkat bada izen ematea izaten da itzakia bat edo motorrak berotzen hasteko edo pixkat ez txipa jartzeko, niri behintzatala iruditzen zait. Orduan, ba, bueno, izen ematea... Itxi da, pentsatzen dut laester iragarriko dutela, zein bertsolarik parte hartuko duten txapelketa nagusian. Eta, bueno, egia da, ba, udako bertso saioek edo nik uste dut izanen dutela txapelketa nagusiko oi hartzuna. Ze nik uste dut bertsolariak bai egonen direla edo ez dakit nabarituko zaio, baina ja, txapelketa nagusira begira, prestakuntza lanetan, eta kaso gaietan ere ez dakit, nabarituko da. Akaso heldu dela, eta igual gaien bate horti joanen da egiten den ba, bertso jaialdiren batean, ez dakit. Baina bai, nik uste dut nabarituko dela, prensan ere segurazki ikusiko dugu, eta bueno, bai, heldu da, udazkena ez dago hain urrutxi, zentzu batzutan bai, baina bertso batzutan ez, eta... Eta bueno, ba, gaurko tertuliakin malen hasiko gara gu ere pixkatez, motorra berotzen edo.
0: Bai, nik alare ez dakit zuri ere gertatzen zaizun, baina dut sentsazioa azken finala izan dela duela gutxi. 2022an izan zen, baina nire buran da iaz, eta ez da iaz, da duela la urte.
1: Bai, bai, bai, bai, bueno, lehen erraten nuena ez, batzuetan sentsazioa. Da dugu presaka bizela, pensa, udaberrian kasi-kasi sartu berri, bueno, oraindik ez, osea, ja badara magu denboratxo bat, baina jari gara, udazkenari buruz solasen, eta azkenean, hola bizi bagara nik uste dut denboraren pertsepzio ere nahi gabe uste baino abu dugu ez, joaten dela edo ez dakit laurte pasadire zukerran duzun bezala, azken txapelketa nagusiko finaletik, eta niretzat ere atzo ez dakit, bino, eren egun bai,
0: bai izan
1: zitekin lasai berrean. Bai, bai, gero azten zara pentsatzen ere, eta arte guzi honta pasatu diren gauzak zein diren ez, eta hor ohartzen zara, ba, bai, tarte bat joan dela, baino bai, bai, ohartzerako ba, berriz ere hemen. Bueno, finala oraindik txapelketa behintzat bai.
0: Bai, bai. Ba, gaurko honetan txapelketaz arituko gara, baina ez gara urtengoaz arituko, urte dexente atzera egingo dugu, eta beste txapelketei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, ez dakit, pixkat aritu ginenean, ta entzulei ere aitortuko diegu, malen, zutabiek solasean zeri buruz aritzen alginen solasean, ba, bueno, izenen matea bukatu azen ez aurtengo txapelketa nagusikoa eta bat eta bertze, ba, nik uste dut beti aipatzen da, bertxolaritza noski ez dela txapelketara mugatzen, baina aldi berean txapelketa badela nahiko erranguratsua den zerbait, ba, bertxogintzaren ekosisteman edo, ba, hori delako ez, haunitzetan, ba, hoi hartzun gehien hartzen duena, eta ezagiz mediatikoena ere, bai, orduan, ba, baduela eragin jakin bat, ba, bertxoa leku ezberdinetara edatzeko, jende ezberdinen belarritara edatzeko, edo, ez dakit ez, betetzen duela funtzio garrantzitsu bat, nik uste dut txapelketa nagusiak gainera laburtetik behin eginta badirela edo gelditzen direla alako mugarri bezala, ez? Eta orduan, ba, nik uste dut interesgarria da izaten aldela eta hau igual bertxo frinkismotik edo heldu da, baina egia da ni solasean aritu naizela bertxo munduko lagun ezberdinekin eta joe, ba, txapelketa nagusi alako bertxoaldi batzuk badira memorian irtzatuta gelditzen zaizkizunak eta haunitzetan, ba, zure bizitzan ere eragin nabarmena edo izan dutena, ez? Ez dakit, bueno, eginen dugu errepasua, baina nik hori ditzen dut, ba, bertze urtetako bertxolari txapelketa nagusian, ez dakit nork kantatu zuen modua, kantatu zuena, errantzuena, horrek sorrarazi zidana, eta nik ala sentitzen dut, niretzat, ba, momentu hori edo bertxo hori edo bertxoaldi hori agitz importantea izan dela, ez dakit ez? Kasi, ba, bidaia bat bezala, argazki bat bezala, harreman bat bezala, ez? Badaude gauzak markatzen zaituztenak, eta niretzako txapelketa nagusi batzuetan kantatu direnak ere izan dira, ez? Markatu nauten gauzak ez dakit nik. Hala sentitzen dut, igual errandut, eh? Bertxo frikismotik urbil dagoela hori.
0: Bueno, baina hori ere ongi etortzen da batzuetan.
1: Bai, bai, eta ez dakit, gero ni ez naiz, aitortuko dugu hasiera hasieratik malen, ez dakit zu zer moduzkoa zer, nio ni ez naiz bat ere irantzuk bertzetan aipatzen zuen berak izugarrizko memoria duela, ez? Eta horren beti oroitzen duela kantatu duen hori, tertulia honetan hori aipat izan du. Ni adibidez ez naiz olakoa, eta nik, bueno, ez dut uste memoria izugarri txarra dudanik ere, ez? Baina ez memoria bikaina, eta adibidez ez naiz baditut lagunak, ba, ezakin hor zerbait kantatu, eta ala gordetzen duena, ez? Gordetzen dutena memorian, eta ja badakite bai hori, ez dakitze urtetan, ez dakit nongo final aintzinekoan, ez dakitze herritan kantatu zuen, ez dakit nork, eta hori, ba, ni ez naiz olakoa. Eta segura eski, gaurko tertule hontan malen nabarituko, ze akaso datuak nasiko ditu, baina,
0: baina berdin du.
1: Bizipenetatik edo kontatu.
0: Hori da, niri normalean, bueno, memoria orokorra nahiko ona izaten dut nahi dudan kontuetara gertatzen diren gauzetaz oroitzen naiz, gero azterketetarako ikasteko eta horretarako ez dut inoiz oso memoria ona izan, baina gertatzen diren gauzetarako normalean izaten dut eta sentsazioen bidez asko oroitzen ditut gauzak, agian ba, bueno, geroxeago aipatuko dugu, baina Maialen Lujanbiok irabazi zuenean lehenengoz oroitzen dut ginela etxeko salan hori ikusten, ni txiki-txikia, baina oroitzen dut sentsazio bat, agian ez dut oroitzen zerra bestu zuen edo nola izan zen, baina bai baditu dela horrelako flashak edo esaten den horrelakoak.
1: Bai, horretarako lagungarri da malen gaur egun lehen aipatzen genuen ez, txapelketa nagusiak hartzen duen, ba, ezakit oi hartzun edo ez, medioetan hartzen duen ba, garrantziarekin, ba, gaur egun sare sozialak eta bideoak eta artxiboak eta badugu denetik, orduan horrek laguntzen duzu, ez igual sensazioaz bakarrik oroitzen zara, gero ikusten duzu irudia eta berriz bizi duzu sensazio hori, edo ohartzen zara kasu sensazio hutsak ematen ez dizkizun ba, gauza batzu ez. Orduan, bueno, gaur baliatuko ditugu ere. Iturri interneta baliatuko.
0: Hori da. Ba, mende honetan, 6 bertso txapelketa nagusi izan ditugu, 2001 izan zen lehena, baina gu bigarrenari begira jarriko gara gaurkoan asteko eta behin, ez da?
1: Bai, alaxe da. Bueno, nik pixkat proposatu nahi nizuna Malen zen, ba, ni bizi naizen edo gu bizi garen eriko ekerra. Egite errepasoa, ze, bueno, txapelketa historia luzea dute, eta, bueno, hor, erranen diogu entzuleari. Izugarrizko interesa galdi madu gaiaren inguruan, ba, Xenpelar dokumentazio zentroa hor dagola, eta hor txe duzue, ez dakit, bertxogintzaren historian registratu den guztia ez dakit, baina ia guztia ziur baietz. Orduan, ba, frikiak baldin mazarete, ba, horra jo dezakezuela. Baina, bueno, bai, pixka aterratek genuen, ba, ba, gu bizigaren sasoitik edo, ez, ziur aski, ba, 2001-eko bertxori txapelketan agusian, bueno, ez zu ez ni ez ginen bizi, ez ginen sortu dik, male?
0: Hori da.
1: 2008-ekoan, bai, bai, ni ez naiz oroitzen egia.
0: Hori da. Zuge izango zenituen, iru urte izango zenituen edo lau, iru.
1: Hori da, iru urte, bai.
0: Iru eta nik bi.
1: iru urte eta egia da gure itxen bertxozaleak, bueno, batez ere atxaren aldetik eta izan direla, baina ez da ez izugarrizko frikiak. Ola, txapelketa erabat segitzekoak, eta orduan nik uste dut, ba, 2008-eko bertxolari txapelketa nagusia gure itxan akaso norbaitik ikusi zuen, baina izatekotan finala edo erranen uke, ez ziki, baina bueno.
0: Bai, horrela, bai, nire txan ere ez dut uste, bueno, agian matematik ikusiko zuen zerbait, baina ez dakit esaten egia esan. Bertxolari txapelketa nagusi hau, bueno, Wikipediari begira nago, urriaren bai. 9 eta abenduaren 18 bitartean ospatu zen, hemen esaten duenaren arabera, 14. edizioa izan zen, eta 2018 bertxolarik hartu zuten parte.
1: Bai, bai, araxe da. Eta, bueno, bitxia egin zain neri, ze 2008-eko bertxolari txapelketa nagusiko leloa, hemen jartzen duenez, Malen, pasai hitza izan omen zen.
0: Meira.
1: Nik egiarran, ez dakit ordura arte izan entzen, edo, akaso gaur egun oraindik ere baita ni ez naiz enteratu, ez dakit, txapelketa nagusiek leloa izaten zutenik.
0: Yeah.
1: Bueno, ematen duenez, ba, orduan bai, behintzat, urte hartan behintzat bai izan zuen, pasai hitza. Eta gainean ikuste dut nahiko mugarri garrantzitsua izan zela 2008-ekoa uste dudanaren arabera, ba, beken jokatu zelako finala lehendabiziko aldiz erranen uke. Ordura arte Donostian egiten zen final haundia, Donostiako belodromoan, eta bueno, 2008-garren urtean ba, bekera salto egin zuen finalak, eta nik uste dut ba, izugarria izan zela hori. Izugarrizko salto, izugarrizko pausua, ba, orain Nafarroaren ara pasatzea bezala, ez? Erraten zuten, ba, zenbat erraten zuen, ez? Paus hori eman izanak, eta zein osasuntxu zegoen bertxogintza, eta bertxolaritzaren ekosistema, eta, bueno, zer erra nahi zuen horrek, ez? Ba, Iruñean edo Nafarroarenan egin alizatea, ba, Euskal Herriko bertxolari txapelketa nagusiko finala. Ba, nik uste dut 2008-ean ez dakit ez nengoenan, baina sensazio antzekoa izan entzela. Ez bekera salto egitea eta ikustea gainera beken zeharrakasta izan zuen, eta nei, zein zen irudi hori, ni hori itzen ez, bekeko lehendabiziko nire finala izan entzen nik uste dut, ba, 2013 zalantza dute, bertatik bertara ikusi nuena. Nik uste dut 2013 izan entzen. Eta sensazio hori, boa, ni hori itzen aiz gelditu nintzela liluratua. Ze izan zen, ura, eta bai, ez dakit, hainbertzeien isilik aditzen pertsona batek edo bik, edo, bueno, kantatuko zutena, ze txalo zaparradak, ze giroa ere publikoan olatuak, eta hori itzen aiz gelditu nintzela, bai, izan zen kristona, eta pentsatzen 2008-an ba, horrek haunitz markatu izan entzuela. Eta gero, bueno, Andoni gainak irabazi zuela, bere laugarren txapela, eta berak dula errekorra.
0: Bai, bai.
1: Txapeletan, eta hori ere ba, marka hundia urte hortakoa.
0: Zuk, bueno, proposatu diguzu, bertso aldi bat, nungo bertso aldia da, finalekoa, beste saioren batekoa,
1: Bai, bueno, a ber, egiari zor, ontan ere, txapelketan nagusien errepasoa egiterakoa, ba, pentsatut interesgarria izaten altzela, bakoitzeko bertsoaldi bat edo aditzea. Ta egia da, nahi gabe, denbora pasatzen denean, haunitzetan txapelketan nagusiez gelditzen zaigun erreferentzia bakarra dela finala.
0: Nei.
1: Eta, bueno, egia erran, ez dut izugarrizko denbora hartu, bertsoaldia aukeratzeko, berez, esfortzu gehiago egiten manuen, ba, ziurra eski lortuko nuke, ba, bertsoaldi diferente gehiago, edo informazio gehiago eskaintza bertsoaldi bakoitzaren inguruan. Zegia da, lehendabiziko hau ez da finalekoa, baina bertzetan gehienak dire finaletako bertsoaldiak. Mm-hmm. Bueno, berez, ez du zertan ala izan, baina egia da, ba, finalean ez, berez aditu beharko liratekela, ba, bertsoaldi ez dakit ederrenak, mm-hmm, edo,
0: bai.
1: Bueno, ez da la izaten, tabadakigu ez dela ala. Baina, bueno, eta orduan, ba, lehen nabiziko honetan, 2008koan ez dut aukeratu ba, finaleko bertsoaldi bat, beken egintzen finala erramezala, baina nik Donostiako Atano pilotalekuan kantatu zen bertsoaldi bat aukeratu dut.
0: Mm-hmm.
1: Hain zuzen ere, final aurrekoan kantatu zena, bigarren itzuliko hirugarren saioan. Ez dut, ba, xetasun gehiago emaren saioaren inguraz, ez dut ez dula ez erre ekartzen, baina, bueno, Igorre Lortzaren bertsoaldi bat da.
0: Mm-hmm.
1: Eta aukeratu dut, zenik, ba hori, momentuan ez nuen aditut, ez nuen deskubritu desente urte berando arte. Nik uste dut hau deskubritu izanen nuela, ba, ez dakit, karreran edo hasi nintzenean. Nik uste dut lagun batek erakutsi zidala. Tari ginen, ba, bakarkako doinu ezberdinak eta komentatzen eta taipatu zidan, Igorre Lortzak Donostian kantatu zuena. Zela doinu berri bat, bueno, berak atera zuena momentu hortan. Eta gainera, aipatu zidan, ba, bertsoaldiak agitz ederrak zirela. Taritu ginen kuskusiatzen, eta orduan deskubritu nuen. Eta horitzen naiz, gustatu zitzai dela pila bat, mino gero, saiatu izan nintzenetan, doinu hontan kantatzen, zaila egiten zitzai dela.
0: Bada, zaila, Bai, bai.
1: Da, ez dakit egitura gatik, ez dakit, elortzari ere agitzen gibelitzen zitzaion, mino nire kanta erakin ikustu dut, etzula sobera luzitzen ere doinu honek, eta, bueno, saroi jauregi jarri zion gaia, eta gaiak erraten zuen, bueno, orain nahi baduzula dituko dugu, male?
0: Nahi.
1: Zinatzen ari naiz. Baina bai, itxasertzean zegoela, eta esku batean arrimordu bat zuela, eta banaka botatzen ari zela itxasora, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, gero gainera, bertsoaldi honi buruz, Erika Lagomak bertsoalari aldizkarian idatzi zuen, iritzi artikulu bat, agitze ederra, eta berak erraten zuen, ba, kantatzen diren bertso guztiak aditzen direla, denek sortzen dutela zerbait, baino badaudela ere ikusi egiten diren bertsoak.
0: Mm-hmm.
1: Batzuk ere usaindu egiten direla, eta beretzat, hau, Igorre Lortzaren hau, bazela horietako bat, ez? Eta azpimarratzen zituen gauza pila bat, ba, bai, pertsona gramatikalaren erabilera berezi egiten zula adibidez, personara egiten zuela salto, hirugarren bertsoan, hau da, justu bertsoaldia borobiltzen zuen hortan, bueno, ez dakit, bertsoaldiaren klimaxa bigarren bertsoan gertatzen zela, eta hori etzela egitze ohikoa, hitzen aukerak eta berezia egiten zula, gainera, bueno, doinuaren egitura ere berezia da, neurriarena, puntu motxak baditu, ez dakit, neri pila bat gustatzen zaiten bertsoaldia da, gainera uste dut, deskubritu nuenetik, ez dakit doinua ikasten arioten nintzen edo zer, baina bai gelitu zait nahiko memorian, ez oso, ez ditut oroitzen osoak, bertsoa, baina bai tarteka bazatiak eta kantatzen, bueno, topatu dut nire burua nahi gabe horiek kantatzen, baina gaiotan, bai, eta ez dakit, izugarria iruditzen zait agitzagitz polita da. Badakit doinua erabili zantzuela gehiagotan, baina nik doinu hau bertsoaldi honekin lotzen dut. Eta bai, horixe, gauza gehiago daude aipatzeko bertsoaldi honen ikura, minio ezkara gehiago ilustateko male.
0: Hori da, ba, entzungo dugu, ea gure entzulek ze iritzi duten bertsoaldiaren inguruan.
1: Ja.
2: Igorre Lortza, ona hemen nahi duzun neurri eta doinuan hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur ere itxasertzean zaude. Esku batean harri mordo bat duzu. Eta banaka-banaka botatzen ari zara itxasora.

0: Nik egia esan enuen bertsoaldi hau ezagutzen eta bidali diazunean hau, bueno, hau aipatu nahi zenuela edo, ikaragarri gustatu zait, bai doinoa eta baita nola osatzen duen historioa bera.
1: Bai, bai, nik uste dut Erika Lagomak berak aipatzen zuena, ez? Ikusi egiten da bertsoaldia eta gainera gaia, ez dakit gaiagatik den edo itsasoa eta itxas, ez dakit ondartza, baina nik du ere egiten dut harriago, eta ez dakit bai, bertsoaldi bere xea da, doinua ere bai noski, eta gainera ustut igorre lortzaria gitzongi gelditzen zaiola, puntu motzoiekin, ni berez, banaiz, bukaera errepikatu zalea, edo gustatzen zaizkit doinuak, ba, unitzetan ez ustut publikoarekin lotura gehiago sortzen duzula, ba, ez dakit, bueno, doinuen araberakoa da, ez? Ta hemen bakoitzak bere maniak eta baditu, baina nahi gustatzen zaita errepikapena duten doinuak, ba, bakarkakoetan uste dut, ba, indar bat ematen diotela, ez? Eta kasu honetan ez du, baina alare ze indartsua den bukaera puntu zorrekin.
0: Bai.
1: Uste dut, Josu Zabalak sortu zuela espreski gorrentzat doinu hau, sentimendua batzutan sartzen izena du, eta ez dakit gainera garai hortan baguta-gutarrak edo ez, Zazpi Eskale eta Iturriaga, Josu Zabala eta Elortza Bazebiltzan pixkat hortan, eta niretzako badu pixkat talde hoien kutsua doinua edo nik behintzat hartzen diotan, ez dakit igual nik lotzen dute.
0: Bai,
1: bai, bada bertsoaldi antagonikoietako bat niretzat bai.
0: Bai, bai, eta, ba, bueno, iritzi artikuluan edo bertan esaten zuen horretatikan guztiz ados Erikarekin historioarena, ikusi egiten duzula zerari den gertatzen, ikusi ere, oraintxe bertan nagoelako sartuta, ba, bueno, artikuluan bertan, eta argazkian ze gazte dagoen.
1: Bai, bai, bai, bai, denbora.
0: Bai, bai, bai. Ba, ez dakitea 2005-eko txapelketa honetaz, zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bestela, urrengora egingo dugu salto.
1: Bai, eginen dugu salto, ze bertzela luze joanen da kontua, Marlen.
0: Bai, ba, urrengo 2009-an izan zen, bueno, hau izan zen, Maialen Lujanbiok irabazi zuen txapelketa, oso esanguratsua izan zen hori, ba, bueno, azkenean, lehenengo zemakume batek irabazi zuelako txapelketa, urriaren 3-tik abenduaren 13-ra bitartean ospatu zen hau, 15. edizioa izan zen, eta 44 bertsolarik hartu zuten parte bertan.
1: Bai, alaxe da, talen erraten genuena, ez? 2008-an beken finala egin izana, baldin bazen nahiko mugarri garrantzitsu bat, ba, Maialen lehendabiziko txapela, zer erranik ez, ez?
0: Bai.
1: Nik uste, ba, ordura arte herrialdekoetan pasatua zen, emakume batek irabaztia txapela, baina Euskal Herrikoan ez, ez? Eta norreta Maialen gainera, ez? Eta gainera, bueno, orain ikusten dugu, orain gobeiekin ikusten dugu ze aurrekari izan zen hori gero etorri zenerako. Baina bai, eta gainera, nik adibidez bera ez nuen parez-parez agutzeko aukerarik izan, baina bai, bertsolari bezala, ba, bere ibilbidea bai jarraitu izan dut, eta gainera Jose Agirrek jartzea txapela, eta irudi hori biena Jose Agirre eta Maialen Lujanbio, ba, boa, niretzat irudi hori ere agitz potentea da, eta agitze ederra da, ez? Eta, bueno, ba, egainak kantatu zuena ere, niri iltzatuta gelditu zitzaidan ere aulkiena, ba, nola egaina despeditu zen, ja, txapelketez, izugarrizko ibilbidea egin ondotik, ba, tokatu zitzaion aulkiari kantatzea, finalean zehar, eta gero, ba, hori izpide hartuta, gurrean ez, errantzuen, ba, aulkiak aipatzetik, aulkiak jartzera pasako zela, ez? Ba, pixkatu holtzan egotetik, bekian egotera, eta bueno, egainaren agurra ere noski bertze mugarri garrantzitsu bat, 2009-ko txapelketan agusi hartan, eta bueno, ez dakit pila bat gauza aipatu aldira, ez, txapelketa bakoitzeko, baina nik uste dut 2009-ko adibidez bai markatu zutela hoiek, ez? Hori hoiek izan ziren ba markatu zutenetako batzuk eta nik adibidez Malen 2009ko txapelketa nagusiaz bai badut oroitzapen emat. Zuk erraten zenuena, zuk oroitzen duzula naiz eta txikia izan, nik zerbait ere oroitzen dut. Ez dakit den momentuan ber nuelako, bizitu nuelako, edo pasa ondotik, ba igual ikastolan, edo behintzat badut gordea ja memorian, ez? Ba orain sarean deskubritzearen sensazio hori, ez? Adibidez, ba 2008koarekin pasatzen zaidan bezera. Bai. Bedetziko ja, bai, ez dakit, oroitzen dut zerbait, ez ongi, baina zerbait.
0: Bai, nik dudan memoria edo dudan oroitzapena da, ez dakit den nire buruak sortu den oroitzapen bat, edo egitan ala izan zen, baina oroitzen, ze klaro, 6 urte nituen, orduan, ez dakit ala izan zen ez, baina oroitzen dudana da nire ama salan telebistan ikusten, eta, ni bertaratzen, pasillotikan sartzen, eta ari zela hori ikusten, eta gainera oroitzen dut esan zela, Malen, Maialenek irabazi du. Esan, ostras, Maialenek irabazi du, momentu hartan, nintzen konsiente, zela, lehenengo aldia emakume batek irabazten zuena, gaina Maialenek irabazten zuena, baina, badut oroitzapen hori gero, amak hau entzongo eta esango du, Malen, hori etzen horrela izan, kontatu horrela izan zen.
1: Bai. Eta bueno, ez dugu aipatu 2000 ez ditugu zerrendatu finalista, baina bueno, 2009ko hontan Maialen Lujanbio irabazi zuen ta bigarren postua Ametxar Zaljusek eskuratu zuen Plusburukoa berekin jokatu zen ta hori ere bai izan zen bertze aurrekari batez Ametxe eta Maialen pixkat bikote hori eta Plusburukoetan ikusi ditugu behin baino gehiagotan eta bueno, kantuan ere aritu ziren Baion Maia, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Sustraiko Lina, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarregi. 2009ko final hartan ordu, ez dakit hori ere bada erranguratsua, eta, ez dut izugarrizko bertsoaldi aukeratu, eta hemen bai gelditu naiz finalean, zer eta txapeldunaren agurrarekin, Malen, ze iruditzen zitzaidan, aipatu dugu ez, Lujanbiok irabazi izana, ez dakit, hain garrantzitsua izan zela, eta nik uste dut horrere irekizuela bide bat, izan bilakatu zela erreferente, ez dakit zenbat jenderentzat, ordura arte bazen bertzain bertzerentzat ez, baina txapela irabazteak bai eman zion, balen aipatzen genuen ez, oi hartzun eta zabalpen hori, eta bueno, ze garrantzitsua izan zen, berak txapel hori irabaztea, eta ze garrantzitsua baita, txapeldunaren agurrean errantzuena, nik erostik ikusi ditut, bertso horren zatiekin pintadak, ikusi ditut kamisetak, ikusi dut zenetik.
0: Bai.
1: Bertso horrekin, baina nahiko viral, bai. Jakatu zen, bai. Eskerra ikasi genuen horitzen ez bertso eskolan memoriaz, izan zen ikasi genuen bertso horietako bat, bai.
0: Ba, entzungo dugu.

0: Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Nik uste hori dela ipatzen zenuen esaldia.
1: Tatuatzeko moduko esaldi bat.
0: Bai, bai, bada, bada. Eta nik uste guztioi geratu zitzaigun esaldi bat badela.
1: Bai, bai, iltzatuta nik bai. Uste. Eta hori itzen aiz bertxo eskolan ikasi genuen bertxo aldi hau, honitzetan nik uste kantatzen genula do nik behintzat, eta nik uste bertxek ere bai ez. Kantatzen ari ginen bitartean, sensazioa izan nahian bezala zer izanen zen bertso hori kantatzea zuk sortu izan bazenu bezala. Hau da, kantatzen genuela bertso hori imaginatzen guk sortua zela, eta horrek ematen zigula lako indar bat, ez? Hori sortu izanak, eta amesten genuela noizbait horrelako zerbait egitearekin, eta uste dut ez, ba, lehen aipatzen nuen Maialenen txapelaren erreferentzia hori izan zela pixkat guretzat, ez? Hori nahi izatea, hortara aspiratzea, ez dakit nola erran. Izatea, bai, bilakatu zen ne ustez helburu moduko bat. Ez helburua hori lortu nahi genuelako, baizik eta bide hortan segitu nahi genuelako. Ez dakit nik behitzat ala bizi nuen, beraz, bai. Bueno, nik uste dut bertsoaldi borobil bat dela bai. Malen gaurkoa izteko.
0: Bai, bai, eta, bueno, berez, ba, genituen beste batzuk bai. Aipatzeko, baina urrengo asterako utziko ditugu, beraz, ekinen mi esker gaurkoan bai. Gurean Zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Bai, aste hona izan, mi esker zuei.
0: Ale, aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Bi mila eta hemezortziko ekainaren 18an, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
3: Eberta.
0: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
3: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste, zergaitik. Aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zela Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ezela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta, bueno, nolabait Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezin dalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez duela ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nola baita ezateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jarten, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera, ba, beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genezake ego Euskal Herrian batez ere, eta ala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakite epaiak edo egiten dira oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba, psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausoak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausoak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migratutako bost familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania handian, eta bueno, hemen bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
0: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan bueno, sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian, familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan, 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
3: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko translegean hirugarren artikulu aldatzea eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen LGTBI legean. Orduan paperean bai. Gero ze gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasa diren eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsa ze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatra kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba oztopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina ala ere guk eskatu behar duguna da, ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
0: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
3: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea, zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, zineztarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean, ziz pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, transpertsonei ematen zaizkien tratamenduak, ez da dela eurentzat garatuta, erabiltzen dira beste populazio talde batzuentzat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba, adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkie. Mm-hmm. Haiei ez zai ezaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
0: Mm-hmm. Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
3: Uf, ba orain grebarekin pentsa. Mm-hmm. Itxaron zerrendak, bueno, bai, pilatu indira eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez ba bularra kendu nahi dituztenentzat mm-hmm. edo ba bai lusatu egin dira badakigu orokorrean itxaron zerrenda horiek lusatu egin direla arlo guztietan, baina adibidez vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrendan, mm-hmm. 18-tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Mm-hmm. Nafarroan ez dakagu estadatua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan, eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin, eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Mm-hmm. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu hala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, halako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsonak ez gara inor, transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba fispazioa izateko eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
0: Mm-hmm. Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
3: Bataiz ere hori, psikiatriatik pasabear ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, mm-hmm. Zare biztea, eta zatea, bueno, hau da eskentzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, mm-hmm. informazioa jasotzea alde bietatik. Mm-hmm. Pentsatzen dugu orain dikere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Mm-hmm. Neskalarrosak eta mutilerdinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan behar izatea, eta norbera dan bezala saldua listatea, konfidentza horrekin, eta lasaitasun horrekin.
0: Mm-hmm. Zer da normalean familia batek nahi zenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
3: Ez begira, nahitzen edo jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Mm. Boen begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira. Zer egin dezaket zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxe mon, ez dakigu zer egin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar duten ara, sentitzea ez daudela bakarrik. Mm-hmm. Ez daudela bakarrik, beste familia batzuk ere hortik pasadirela, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Mm-hmm. Eta horretarako, ba, ditugu bere, gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa edo babesa edo ez dakit zer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendu egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja argitu dela, ez, erakarki zeuka lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zaie ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez? Askotan ez da erreza hori ere ulertzen dugu.
0: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzia handiak somatzen dituzue?
3: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurreta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan ba 2013tik aurrera, ba igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen ara, azgenekien hau existitzen zen, ikuste genuen helduei lotutako zeo zertzela, bla bla bla, ez jakintasuna, baina bueno, ostopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atzera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa ba, okerrera. Gezur asko eta bueno, ba horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba nolabait ba legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta bueno, ba horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, orduan bueno, horrek eragina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero sortzen duen sufrimendua.
0: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurreiritzien bidez ikusten dutenei?
3: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko. Inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeo zergatik izango da, gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez? Zen olako bizitzak euki dituzten orain pertsona helduak, pertsona trans helduak, kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek, ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaude akompainatzen.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
3: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira,

0: izaten.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker Bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.

0: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
1: Bai, bai, Alkainen.
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekin.

0: Ko lotura naizekin. Egin ixa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz irratian.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
3: Kulturaria, Naiz irratian.

0: Ongi etorrian, kulturraria saiora. Argitaratu duzun azken liburua dela eta arituko gara hurrengo minutuetan solasean, datorren udan ez gara hemen biziko, izena duen ipuin liburua. Eta hasteko, aurkezpenean bertan, Irati Zubiak txakurri idazle bezala definitu zintuen. Ez dakit zer esan nahi duen horrek, zuk intuiziotik egiten duzun lan txakurrek bezala?
1: Bai, zerak Iratik erabili zuen ustut Inigo Astizi hartutako ba, metafora edo bueno, konparazio bat, eta Inigo Astizek esan omen zuen, zakize destingurutan, baino bat zeudela idazle detektibeak eta txakurri idazleak. Eta idazle detektibeak direla pixkat oso ondo armatzen dutenak egitura oso pentsatuta, eta gero hasten direnak idazten edo horren arabera idazten dutenak. Eta txakurri idazleak garela, ba, pixka bat, ba, usain bati edo arrasto bati segika goazenak, ez? Eta ba, oso identifikatuta sentitu nintzen, ze kostatzen zait igual egitura aurrez pentsatzea edo ze irutzen zait asko baldintzatuko nahuela, eta orduan ba, pixka sensazio edo historio baten intuizio batetik tiraka idatzi ditut ipuin hauek, eta ustut funtzionatu didala horrela lan egiteak, bai, txakurri moduan.
0: Aipatu behar zu intuizio batzuri jarraika edo usnaka abiatu zarela, baina idazten hasiala intuizio horietatik urrundu egiten zara, harrapatzen dituzu, ze batzutan hasten zara tiraka eta tiraka, zure kasuan nola izan da?
1: Ba, intuizioak izan dire normalean gaiak. Adibidez, lehenengo historioa, Fresno deitzen denak, Atxona kontatu zean behin bere txikitako historia bat, bera Atxona Burgoseko herri batean bizi zen, bere familia handiz etorren, eta nola aitak, nire Atxonaren aitak, bidali zuen ara bere Atxonaren bigarren emaztea zaintzera, bai hilzorian zegolako, eta kontatu zeanean goratzen naiz, esan nola, ba, hemen zerbait dago, ez? Eta ba hori hor neukan, eta halako batean pentsatu nun ba historia gokia zela hitz egiteko heriotzari buruz, eta ume bat heriotza baten aurrean, edo bueno, ume bat edo ez ume bat, baina pertsona bat heriotzaren aurrean lehenengoz dagoenean ze gertatzen zaigun eta ze bide egiten ditu norberak horretarako, ez? Eta orduan nire intuizioa zen historia horrek balio zidala horri buruz hitz egiteko. Eta hori gertatu zait, ba beste historioekin ere bai, ez? Ba, pentsatzen un pixka bat zertaz hitz egin nahi nun, grosso modo, hau da, gai potoloak, eriotza maitasuna, bai, horretaz hitz egiten dugu azken finan beti, uste dut, eta gero aurkitzen un edo bizitzan aurrera ninduan ala bizitzatik pululatzen, ba batean aurkitzen un historia bat edo toki bat, esaten una, hemen uste dut hitz egin dezakedala honi buruz, edo paisaje hau, edo inguru hau, edo historio hau, egokia izan daitekela horri buruz hitz egiteko. Eta horiek ziren nire osagaiak, eta horrekin lan egitera behartu dut nire burua. Historiaren batean gaiak eskapo egin dit, eta konturatu naiz beste nora baitera zijoala, eta esan, bueno, bautziko diot, joaten ara. Baina gehienetan lortu dut lotura hori hasierakoarekin. Eta lortu ez dudanean ere epozik esan nahi dut. Beste nora baitera junda, eta listo, baina bai.
0: Eta bestetik aipatu dituzu gai potoloiek ikusten zenituela, eta ipuin liburuan sartu aurretik, galdetu nahiko nizuke honen aurretik, orain dela urte bete esango nuke, kontra argitaratu zenuen, poesia liburua, nola historioak edo ideiak eramaten dizute ipuinak, poesia edo beste arte mota bat egitera, edo bereizketarik hor sumatzen duzu, ez?
1: Ba, egia esan ikusten honen nintzela gai izango prosa idazteko, ze poesiak beti tiratze ditasko bere forma guztietan. Eta beldurra neukan edo erreparo ematen zian, uste nuen ze poesia maila atmosferikoago batean geratzen bada, ez da ezer gertatzen, baina historio batean eskaini behar duzu, bauri, historia bat, gertakari batzuk, hildo bat, trama bat, ez? Personaje batzuk, arazo batzuekin edo gertatzen zaien zerbaitekin. Eta iruditzen zitzaidan oso zaila izango zela da niretzako hori lortzea. Eta orduan, ba, egia da, niri igual, okurrentzia asko dauzkadala, burutazio asko dauzkadate, plana, honekin egin beharko nuke ezak izan. Eta gero saiatzen naizela, pentsatzen zein den formarik egokiena horri buruz hitz egiteko, edo eukidudan burutazio hori garatzeko. Eta orduan, kasu honetan, uste dut, kontran landu nuen ideia ambiguo eta sensorialago hori poesiari gehiago egokitzen zitzaiola, eta kasu hontan, ba, erronka izan da hori, ez, poesiatik nola jetxi gai hauek denak, egia da liburuak nire ustez kutsu poetiko handi bat daukala, ezin dudala eskapatu, baino bai, ba, ideiak etorri ala, baitare askotan ariketaren parte importante bada ea non jun beharko liraken. Bai.
0: Eta nun jun beharko liraken horretan, kasunetan aipatu ditugu bai poesia eta bai ipuinak edo historia edo narrazioa modu horretan, baina gero ipuinen barruan ere, kasu honetan eta argitaratu erduzun liburuan, forma oso ezberdinak daude, horiek ere ezakit lurreratze edo leku emate horretan topatu dituzun, edo akaso ikusi zenuen formera gustatu zitzaizun eta honekin esperimentatu dezaket?
1: Bai, ba, bilaketa hori izan da oso ederra. Nola aurkitu forma horiek, ez? Esango nuke, horren, ondo horatu gara ditut ipuin guztia, baino, baduela hiru formato ohiko bat daukatenak, esango dut, gutxi gora bera. Hola, dijoazenak. Eta gero beste batzuk, ba, ez ohikoago, edo, bueno, gauza esperimentalago bat direnak. Eta adibidez, irautea posible balitz bezala ipuinearen forma, legusto hitz egiten aritu berena, ba, pixka bat hartu nion Siri Husbet idazleak badauka liburu bat deitzen dena beti zalantza daukat, ez dakiten El mundo deslumbrante edo Un mundo deslumbrante, baina bueno, bietako bat.
0: Mundo deslumbrante.
1: Mundo deslumbrante, Siri Husbet. Eta ba, liburu horrek erretratatzen du fikziozko artista bat, eta liburua da fikziozko lan akademiko bat bezala. Pertsona horri buruz, eta orduan agertzen da, ba, berari buruzko elkarrizketak, bere laguntzaia izan zenaren testigantza, bere egunerokoaren zatiak, ezak izan, eta orduan zoaz osatzen, ba, holako pertsona horren inguruko mosaiko bat, ez? Eta gustatzen zitzaidan ideia hori, ba, pertsona mitologiko edo idealizatutako edo oso ondo ezagutzen ez dugun pertsona baten fragmentazioa ikuspegi desberdinetatik eta pertsona ezberdinek relatatuta, ez. Orduan, bai, puño horren kasuan forma hori oso presente eukin unasieratik. Eta gero bai, ba, hainbat liburutatik hartu, oza, berrazkenan, ez errasmatzea zaila da, uste dut, benetako lana dagola, ba, elementuak ondo bildu eta modu egokian nastean. Eta adibidez badago beste ipuin bat poema forman. Eta adibidez ipuin horren kasuan hasieratik nekien zerri buruz idatzi nahi nuen, bizipen oso konkretu bat nahi nuen deskribatu, eta azten nintzenean idazten hola itzlauz jarraituan zen gauza insoportable ñoño terrible bat, eta ordu nengoen super blokeatuta horrekin, ez como joder, eski ez du funtzionatzen, ez du, oza, ez da altxatzen testua, super pisutxua da, ez ikzer, eta ben pasio bat ematen, bat batean atakatu ninduen ideiak zela, poema bat zela, poema forma jun behartzela, eta ordu asko arindu zen, eta bai, bilaketa hori izan da benetan ederra, oza, aurkitzea kontatu nahi nuen gauza bakoitzari bere forma, bere personajeak, bere tokia, eta uste dut hori izan dela, bai, bueno, pozik nago atera denarekin zentzu horretan, bai.
0: Gainera, adibidez, aipatu zuen ipuin horretan, irautea posible balitz bezala izenburua jarri diozun horretan, dago irudia, dago audioa, dago poesia zatiak, eta dago narrazio, eta azkenean sarritan gure bai oroitzapenak, bai gure bizipenak ere horrela datoz, baina ezakit kezkarik bazenuen, bertegorik sumatzen zenuen, karratu gutxoiek jartzeko bera, hauderen transkripzioak ero, uste irakurleak oso natural bizi dugu hori, gure bizitzare hori delako, baina oraindik akaso kostatzen zaigu liburu formatuan ikustea.
1: Bai, puño hori irutzen arriskatua zela alde hortatik, ez? Lan egiten du, bera, ipuin hori osatzeko eukituan erreferentziak izan dira Siri Husbetena, gero After Sun pelikula, ezakite ezagutzen duzun, da pelikula bat Paul Mescal agertzen da protagonista moduan, eta da aita alaba batzuen azken oporraldia, eta alabak handik urte batzutara gogoratzen du artxiboko, bueno, ba, grabazioekin, ez? Bidai hortako grabazioekin. Eta ordun, bueno, ba ez, memoria, artxiboa, eta pixkat momentu honetan ustut baudela lan desente, zera, Carla Simonen romeria ere bai pixka bat terreno horretan mugitzen da, idatzita gero ikusen un pelikula, bi protagonista marina ditzen dira, oza, izan zen pixka como, ah, ai ama, ematen du. Ez gara gai berdina zari, baina bueno, nola hitz egin memoriaz, hitz egin gabe memoriaz, ba hori da aurkituan modua, ez? Txatal desberdinak, argazki desberdinak, eta karratu hutsak jartzearena ipuinan bertan aipatzen den liburu batetik hartu nuen, John Bergerren ezakit erdera itulita dago, bueno, inglesez da In Our Faces, My Heart, Brief as Photos, hau da gure aurpegiak maitia argazkiak bezain labur, ez? Eta berak egiten du joku hori. Bere, da, erdi saiakera poetiko, la, liburutxo, txiki, bueno, altxortxo bat. Eta momentu batean berak deskribatzen du Caravaggioren pintura bat. Eta jartzen dizu karratu txori, tardun zuzuaz, imaginatzen ez. Eta jolas hori irutuztean oso interesgarria. Eta esan, probatuko dut. Egia esan, askatasun handia madio den liburuari, liburuan, ba, ez dakit, bai gartza sariaren aitakian edo atera denez, irutzen zitzaidan, pixkat, esan, bueno, ba, idazle berrientzako gauza bat denez, ba, probatuko dut, ez, ni uste dut importantea dela hori, eta irakurlea kontuan eukita, ez, da, komunikazio ekintza bat izan behar da, baina, bueno, bai ausartu naiz edo Tokioietara joaten, eta bai puño horren kasuan, ba, pertsonate baina gehiago esan diazu, gustatu zaizuela, orduan, bueno, zerbait sortu du, horrekin pozik nago. Bai.
0: Beste batzuen kasuan, esaterako lehenengoa aipatuko nuke, ia labur metrai gisa ere ikusten dugu oso bisuala ezakit, alegin berezi egiten duzun bisuala bihurtzea, ideiak ikusi ere egiten dituzun, eta hortik tiratzen duzun.
1: Bai, saiatzen naiz, bisuala egiten, egia lehenengoa izan zitekela gidoi bat. Bai.
0: Baina ikasetan, hau labur metra iba.
1: Bai.
0: Ikusten didaia, ikusten dut emakume hori hobean.
1: Bai. Nahi izan dudana da, azkenean, pues, alik eta oberen hilarazteko sensazio horiek denak irakurleari ez, aldendu pixka bat, esaten dut, diskursotik aldendu, eta hori dio danean esan nahi dut, ba igual ezain beste zentratu, pertsonai horren testu inguruak beragan daukan implikazioan modu esplizitu batean, ez? Adibidez, lehenengo ipuineko aurra, hau ez da, spoilerra, gerra osteko aurra da, hau da, gerra zibilan ostean gaude, ba, 42an edo 44an, eta ume hori badator, ez? Erritxo horretara, bizipen horrekin, baino ez nuen nahi horri buruz esplizituki itzegin, nahi nuen horri buruz itzegin, ba, ume horren bitartez, nola, ba, olako bizipen fuerteak eukitun ume bate, bat, nola dagoen bakarrik herri batean, hiltzorian dagoen norbaitekin, orduan, ba, asko zentratu naiz, eta asko laguntzen dit idazten dudanean, ba, pertsonai horren gorputzeko sensazioetan, eta asko zentratzea zerrukitzen du, zeikusten du, zeusintzen du, non dago nola harremantzen da bere inguruarekin, eta nola eragiten dio inguru fisiko horrek berak dakarren horrekin guztiarekin, ez? Eta bai, lehenengo ipuina da idatzen nuen lehenengoa.
0: Ordenean daude besteak?
1: Ez daude ordenean. Baina, bueno, azkena bada, lehenengoa bada lehenengo eta azkena bada azkena, bai. Eta bukatu nuen esan nuen, mierda, orain beste sei ipuini da. Ez da gizien bat ipuini atzi behar ditut. Irutzen zitzen oso borobil geratu zela eta nintzela gai izango idazteko beste zerbait hain borobila. Ez dakit, lortu dudan, baina bueno, lortu dut gutxinez osatzea beste bost ipuin nire ustez ba daudenak, bueno, maila horretan. Eta bai saiatu nahi zela ere bai, ipuimako izan uniberso propio bat sortzen. Ipuimako izak ekuitza bere hizkuntza propioa edo bere toki propioa, personaiak berak izatea, bueno, desberdinak beti dira, ez? Baina, bueno, adin, jatorri, toki desberdinetakoak, eta ordun, bueno, ba hor, ipuimako izak izatea uniberso txo bat, de hecho, momentu batean esan un Josepena, ziatela utziko argitaratzen sei liburuxkatan. akizu bildu matxo bat, ola, bueno, editorialen munduan ta, ba, klasikoagoak dira oraindik, ez nun eskatu, ez zidan inork ez ezkorik esan, baina, bai, irutitzen... Autozensura egin, bai.
0: Eipatu dituzu, unibertsoak eta ipuin bakoitzak badu berea, eta lekuek ere garrantzia berezia dute, bai, existitzen direnek, batzu behintzat esagonuk existitzen direla, mm-hmm. Horrein azalduko diguzu, baita etorkizunari begira existitzen ez diren horiek ere, ezak izertzeizun errazago irudikatzen duzunean lekutzea, sortzea leku bat, eta horra eramatea, esan indarra desan nahi zenuen hori, bitzen zait, ariketa guztia daudela ipuina betan zehar,
1: bai. Bai, lehenengo hiru ipuinak, bueno, lehenengo lauak esango dut, ba, lehenengo iruei deitzen diet trilogia familiarra. Diolako pixkat familia, historiak eta realidadetik gertuko gutxiago, eh? Eta hor, lehenengo lau ipuinetan, bosgarrenan Bilbo agertzen da, oza, laugarrenan Bilbo agertzen da, barkatu. Lehenengo hiru lauetan, lekuak errealak dira neri asko laguntzen nabolako horrek. Adibidez, Katalunian gertatzen den horretan, ez? Ba, la, esango dut, Matarraina eta Terra Alta inguruan, ba, familiarekin urtero joaten gara oporretan, aspalditik, orduan ba, oso inguru ezaguna da, eta ez joan ara, ez gentrifikatu. Nahi dugu, nahi dut gorde txoko hau, baina, bueno, toki derra, inorko joan nahi badu. Zuberoako erreka ere bai, ba, erreala da, ez? Nik, bueno, nire lengusinak jaio ziren, orduan, ba, daukator lotura toki hoiekin, Burgoseko herri hori ezagutzera joan nintzen, esaten hon, nire arrosak emendik etorri era, zerbait ikusi beharko utemen. Orduan, bueno, badira toki errealak, egia da, hoien barruan gertatzen dena, ez dela gertatu, imaginatu badela, ariketa hori izan da, imaginatzea. Baina asko laguntzen dit tokia ezagutzeak. Asko. Ze azkenean ustut gutako norberak ezagutzen ditun paisajeen barruan, bizipen oso konkretuak eukitzen ditugula, lotura afektiboak ere egiten ditugula toki konkretuekin, eta orduan erresagoa zaigula toki hoien barruan gertatu altziren edo gertatzitezken gauzak ba imaginatzea edo ondo aukeratzea zer kontatu paisaje horren barruan, ba ondo ezagutzen dugulako. Eta gero, azken bi ipuinak ez daude kokatuta. Poema forman dagoena something naita, esan nuen, da maitasunari buruzko ipuin bat, nik zin egin nion erburuari ez nola inoiz maitasunari buruz idatzeko, baina ipuin oso bat eskaini diot maitasunari, maitasunaren apologiari eta austurak romantizatzeari musikaren bitartez. Eta horra adibidez, naita ez nuen bat ere kokatu, ondartza bat agertzen da, bi ondartza agertzen dira, baina izan daitezke edo zein ondartza. eta agertzen dira bi pertsona, ez daudenak ere definituta, generoa ere ez da zehazten, nahita ere. Zen nahi nuen jendea proiektatzea tope historia horietan, orduan esan nuen ez dut inolako ezaugarrik zehaztu nahi, nahi dudalako ba hori jendeak ipuin honetan bere burua bueno, bere movidak proiektatu alizatea, eta bere ondartza propio imaginatu, bere txiringitoa, bere ensaladak ezakit, bueno, dena ez. Eta azkenean berriz, ba, olako zientzia fikziora hurbiltzen den ipuin horretan, baina nuen pixka bat distopia, utopien gaia landu, eta orduan, ba, bunker bat da kokagunea, baina ez dakigu non dagoen. Zehazki, badaude keinuak iradokitzen dutenak Euskal Herria izan zitekeela etorkizun batean, baina bueno, eta hor ere nahi izan dut, ba hori, pixka bat hori edo non gerta zitekeela adierazi, eta ez leku horretan, ba, bueno, ba aukera horiek zabaldu. Hala ere, uste dut, nahiz eta irakurleari ez deskribatu zehazki toki bat, enbran, hau Irunen dago, ezakien ondago, nik bai saiatzen naizela imaginatzen, nik bakitze ondartzari buruzari naizen, naizta ez jarri ondartza, den orduan, bueno, ustut horrek laguntzen dula idazlen moduan, ariketa laguntzen du, eta irakurleari ustut horrela iristen zaiola ondartza bat, edo zein, baina berea.
0: Berea, bai. Hoi esako nuke, guztiok irudik, bueno, irakurle batu bentzat bai irudikatu dugula gure ondartza.
1: Bai, ez da.
0: Ez aguna zein zerbait.

0: leku ez gairan, arreta berezi eman ditere, sentsazioek duten pixuak. Eta zuk, irautea posible balitz bezala ipuñan diozu, usaina da jaso ezin dudan bakarra, pena. Baina ala ere, usainak, sensazioak, ukigarriak diren gauzez gain, sensazio asko ematen dizki gozu dezakit, harrapaketa horretan ere ibilizaren garrantzitsua zen zuretzako.
1: Bai, usainarena, gero kuriosa da, ipuin bakoitzera, nola iristen diren esaldi batzuk, ipuin bakoitzera ze, bueno, nera monaren etxea saldu zutenean, harrapatu nuen sekulako kasketa ematen zun, nera mona hil zela berriz. eta gogoratzen naiz hori zela, esaten nuen, eske naiz hemen gelditu ez dakiz emat demora usaina galduko da, ezin naiz, ja tokia bezala existitzen, ez dutziko dio existitzeari, eta orduan uste dut iratizuak era aurkezpenean hori zantzun, eta ados nago dela ipuin liburua dela saiakera bat, jasotzeko jaso ezin den hori, badoana, nahi gabe, oar gabe, eta nahiz da zu saiatu asko eusten, ba ez dena geratuko, izan usain bat, izan errekako ura, ez, ipuin hori lau neska biena errekaren erdian, ba ari dira zerbait galtzen, eta ezin dute zer egin horren kontra, ez, eta badoa erreka bezala, eta ustut, bueno, nik enukan ere burua pertsona nostalgikotzat, eta oraindik eutxiko dio atorri, uste dut ez naizela pertsona nostalgiko bat, baina banaiz pertsona bat, uste dut, ba, gauza batzuk gorde nahi dituna eta idazketan bilatzen duna modu bat. Eta ba, argazkiek jaso ezin duten guztia, ez, egun hartako, ez dakit, erorketa bat, usain bat, bai, hori dena.
0: Eta aldi berean, ipuinek ematen dute, esan dugu norbera identifikatzeko, hausnartzeko, jada heldu ezin diogun horri eusteko, baina momentu asko da iruditu zait, barre txikia eta ironia eta umorea ere badabiltzula, eta irakurle bezala oso eskartzekoa den zerbait baloratzen dut nik hori lortzea, baina iruditzen zait idazle bezala zeharo komplikatua izango dela, esatea, bai, hau graziosoa eta sartuko dut edo.
1: Bai, niri asko gustatzen zait grazia egitea. Bai, gustatzen zait txisteak egitea, gustatzen zait, ahora, bai, xirika zera hori. Eta iruditzen zait, importantea dela literatura nerolakoak sartzea, ze askotan ematen du dela gauza bat super serio, eta gai batzuk oso serioak direla, eta ipuin batzuk ez daukatenak inongo humorerik inolako momentutan, baino nire buru bat azfar egitea eta autoironia eta gauzaiek asko gustatzen zaizkit, orduan eta irutzen zait arintzen dutela irakurketa, eta aldi berean sakontasuna, humoreak sakontasuna handia ematen diela gauzei beste toki batetik, eta orduan bai, ze azkenean bueno, sakonetismoan lagun batak esaten duen bezala, ba, batzutan ez gehiagizkoa da. Eta esango nuke autoironia bereziki agertzen dela, ez, lika, bai, hor Bilbon kokatutako ipuinean, ba, hor deskribatu nahi izan nuen pertsonai bat nahiko krudela zena, nahiko bere buruarekin sartzen zena, eta gero bere lagun bat pixkat kontra egiten ziona, eta pixkat, bueno, ba, importantea delako hori, ez? Personaje hori dago pixkaten la mierda, baina ala ere ez dakit, bai.
0: Eta oia, reman horretan gainera esan nuke izkerak ere baduela garrantzi berezia, eta esan nuke bigarren esalditik edo gizaja, ja, bai, botatzen diela horrela, eta gerturatzen dela baita ere beraien harreman modu horretara, bai, humoretik, baina baita ere gogortasunetik, bai, ere, bai, osongi ulertu gabeze errarizaion gertatzen.
1: Bai, egia da horre ariketa hori ere polita izan da, ez dakit inkontzientek egin dudan, kenduta ipuño horretan bai nahi nuela barne monologo hiperboliko terrorifiko krudel bat eraiki, personaje bat bere buruarekin oso zitala dena, baina gaizki dagoena horrekin ez, Eta alde hortatik ba holako gizaja eta flaber, puto flaber, ez dakiz zer, eta holako ba, botaka moduko hori agertzen nahi nuela, eta aldi berean lagun bat oso bere tokian jartzen duena, ez, eta zaten diona, bueno, a ber, gaizkizabe baino, osa, espabila, ez, pixkat.
0: Eta ipuñoria ipatu dugula, galdera zuzen batan, bai. Zuk esan dezakezu amarraldiz gizarte kapitalista zizero patriarkal koloniala rasista kapatiz, bueno, nik ez.
1: Gizarte zizero patriarkal koloniala ez. Ustu saiatu nintzela jatzi nuenean, eh? Baina, esan behar dut adibidez, bukaera, bueno, bai da spoiler, baina, bueno, bukaera horrek grazia handia egiten zidala. Eta zarantzan dia ukinuela sartu edo sartu. Ze bazen pixkat rebentatzea, osea, sortutako atmosfera bai. Goxo bat, edo, bueno, bai. Bueno, sortutako bukaera besarka da bat, esatea, fa, rebentatuko dut. Eta hori, ba, niri asko gustatzen zaidan ez grazia egitea, utzi nuen, gero, ezakin orke santzian aurrekoan, irakurrizula ez da teorita santzula, no! Zergatik egin du hau! Eta gero ulertu zuela zergatik eta ulertu zuela grazia. Orduan esan nuen, eskerrak. Baina, egia da ipuño horretan, ba, bada igual, ipuñik generazionalena, edo, bueno, pixkate... Bai, eta... Naiz eta ipuinean zehar ez dena agertzen kontzeptu hori, ez? Bukaeran agertzen da, bai, gizarte, bai. Ziz, heteropatriarkal, kolonialista, arrazistak, pazitista, ez dakit zer. Horri buruz ari da denbora guztian, eta nahi nion keinu batekin, ba, ez, ba, garai batean gu hau abetetzen dugula hitza handiekin eta asmo handiekin, eta jarraitu behar daukitzen asmo horiek, eta jarraitu behar dugu kontra egiten gizarte, zizetero, patriarkal, kapitalista, arrazista, kapazitistari, baino pixka bat zenkeinu bat esateko, bueno, ezain serio hartu zuen zure burua, ez, osea, lasai, zain dut zaitez, ondo egon, hemen dik amar urtera ezakigu zer esaten jarraituko dugu horren kontra egiten, baino zer esaten, ba, beste kontua, ez, bai.
0: Ea hitz potoloiek arrazagoa diren amarralizan bai. Ikatziko. Eta beste dikane esan nuke, eszena batzuk oso egunerokoak dira, oso lurtarrak, baina aurretik ere aipatu duzu, badira, nik esan nuke batez ere, bi ipuin, lamiena eta azkena, fantasiara, zientzia fikziora gehiago jotzen dutenak, bueno, ina, aipatzen eginean ere, simbolaldik ere izan iteke ere
1: bai.
0: Pixka bat horrea erantza joaten dena, ez dakit zertzaizun erosoago, divertigarriago, buruak berdin pentsatzen duen bi formetan.
1: Egia da, hasieratik eukinuela asmoa, eta bakitze hori, igartzara aurkeztu behar izan nuen ez proiektu bat, ba, proiektu hori daukat, orduan badakitzea asmo neukan.
0: Bueno, tarteka irakurtzeko ongi etorkoa.
1: Bai.
0: Gogoratu zer nahi nuen.
1: Bai, oso ondo bat. Eta, orduan, hasieratik neukan argi ez nituela nahi ipuin oso errealistak. Ez zutela zertan egon, ba hori, eguneroko ari oso lotuta, bai, esango nuke denek daukatela punto bat ez dena guztiz realista, batzuk plano realean gertatzen dira, baina denek daukatelako punto bat ezakizuna, bueno, bizipena noraino den, norainoen irudimena, eta bar, baino bai errekaren ipuñaren kasuan eta azkenean oso argi nuela elementu ez realistak sartuko nituela, ba, errekaren kasuan azkenean gorputzaren eraldaketa ze hitz egin nahi nuelako, eta arduan ba, erreka irutzen zean oso paisaje interesante horretarako, simbolikoki erreka badelako pasarte bat, beti, edo ez, atalase bat, eta bestalde, ba, Euskal Herriko erreketan ez, ba, kigulako lamiak daudela, egon daitezkela, eta interesantea zitzaialako sartzea bat batean begirada bat etzena guztiz erreala, etzena guztiz ari bakarrik ume batzuen haurtzaroaren bukaeraz, baizik eta beste zerbait ez ere bai, ez? Aragozi joanaz. Eta azken ipuñaren kasuan, azkenean, itzegin nahi nuen, bueno, itzegin nahi nuen, benetan, imaginazio literarioaz, osea, eta imaginazio literarioaren, irudimen literarioaren botereaz eta paperaz, gaur egungo munduan, ez? Eta, klar, horri buruz nola hitz egiten da, ba, apokalipsi batean kokatuta, person poeta bat apokalipsi ostean, bunker batean, ez? Eta orduan, osea, testu inguru realista batek beti ez dizkigu eskintzen tresnarik egokienak hitz egiteko gauza oso errealez. Orduan, eta liburu honen idazketan zerbait ikasi badut, asko ikasi dut nire buruaz, literaturaz, eta bar, baino momentu batean, erintzen idazten, eta pentsatu nuen, klar, eske, literaturan egin dezakezu nahi duzuna. Ez duzu zertan errealitatera lotu, ez bauzu nahi, ala nahi bauzu bai, baina esan nahi dut, dituzu aukera infinitoak, ikusentzunezkoetan presupuesto bati lotuta zaude, hemen da gehiago, ba, bueno, denborari eta eskaini aldiozun dedikazioari, baino esan nahi dut efektu bereziak eta magikoak eta bar ez dira garestiagoak literaturan. Orduan, bai, iruditzen zitzaidan gauza oso errealez hitz egiteko gogoan eukala eta askotan modurik egokiena etzela realitatea. Ba, irakurla eramateko beste toki horretara eta azken ipuño horren kasuan da galdera da zertarako balio du poesiak. Eta ardun ba, testuinguru estremo batean, jartzen badugu poesia dela apokalipsian, ba galdera horri beste toki batetik erantzun ahalko diogu, osaiatu gaitezke ez. Bai.
0: Bai, zalantzan erazken ipuin honetan, ea ba, galdera horri erantzun nahi zenion, ala utopia, distopia bat bilatzeko alegina egin nahi zenuen, ze azken bi urteetan edo, distopia batez ere, baina bueno, horiek ikusten ari ginen eta literaturak eman zezaken horretarako bide bat.
1: Bai, justu kurioso izan da, ez ditut oraindik irakurri, baina Sorbatza liburua eta gero mundu guztiak, edo mundu berriak, mundu guztiak uste dut dela beste ipuin liburu bat atera dena orain, pendiente dauzkat, ez ditut irakurri, baina biak dabiltza horren inguruan eta kuriosidadea daukat. Erosi nuen liburu bat aspaldi ez duana irakurri, baina asmoan eukan dokumentazio moduan irakurtzeko kontra la distopia ditzen zena. Esaten zuen azken urteetan, ba Black Mirror eta olako telesail pila bat ugaritu dira, eta ba tesia liburuarena irakurri dudan gutxiagatik da, nola ingurune edo fikzio distopiko horiek askotan lasaigarri zaizkigun eta ez aktibatzai, ez? Ze ikusten duzu Black Mirrorreko kapitulo bat, eta esaten duzu, bueno, guez gaudean gaizki ze Black Mirrorren dauzkate erle robotak jendeak abatzen, eta guk ez. Orduan, bueno, lasai, gaizki gaude baino ezen gaizki. Eta, karo, nik nahi nuen hori desagerrarazi. Orduan, ipuño horren asmoa ez da, inbeste izan mundu distopiko bat deskribatzea eta utopia bat proposatzea, baizik eta interrogante horrekin lan egitea, ez? Zagertatuko da edertasunarekin, poesiarekin, dantzarekin, hain funtsezkoak koako txartean ez diren gauza funtsezkoekin, ba, testu inguru estremo batean. Eta nire asmoa etzen galdera erantzutea zezina erantzun, baina, bueno, nahi nuen galdera hori zabaldu. Esan behar dut, liburu horren ipuño horren oinarrian barkatu, badagoela, begiratu barko nuke hau, elkarrizketetan beti esaten dut izena, ezakin nongoa den, ezakin nola ditzen den liburu benetan, baina bueno, Fukuoka ditzen den tipo bat, ezakian orain Japon edo Txinatarra den, barkatu. Dauka, liburutxo bat, ola filosofia liburu bat, berak lan egin zuen arroza landatzen eta bar, eta lortu zuen metodo bat, zeinetan ia interbenitu gabe lortzen zuen usta ukitzea, eta bar. Eta momentu batean, liburu horretan esaten du bere ustez zera, ingeniari agronomoak eta deitzen diren bezala erabakiak hartzeko paisajaren inguruan, eta olako zera, makro gauzen inguruan, bere ustez poetek ere horren parte izan beharko luketela. Ze esaten zuen adibidez, bere soroetan, momentu batean ukizutela armi-arma plaga bat, eta orduan, ba, zera, ale guztiak zeudela, ba, armi-arma sarez josita, ezakiz zer, eta orduan, karo, goizetan, zera, goizeko intzarekin eta super irudi ederra zegoela, dena txuri, ezak zer, eta orduan, esaten zuen, karo, nor gara gu, erabakitzeko hori fumigatu behar dela, desagertuko da irudi hori, ezak zer, bueno, hau batzuei oso happy flowerra irutuko zaie, baina, esaten un, eske egia da, ez? Poetak eta idazleak eta imaginazioarekin lan egiten duen jendea ere egon beharko litzake, ba, erabaki importante askotan. Eta gaur egun nik ere askotan ikusten dut, gaur egun ugaritzen ari dela sorkuntzaren aldeko diskurso bat, baina nire ustez lerrokatzen dena erabat kapitalismoarekin eta neoliberalismoarekin, ez? Izan zaitez sortzaile, izan zaitez ez, ebatzi arazo guztiak, lan egin Google-entzat eta terrorifikoa da, eta aurrekoan nori irakurri nion, gaur nago oso espesa barkatu, eh? Irakurri nion Ixi Arrozasi, Sonar la voz deitzen den saiakera liburuan, bazkenan behar duguna dela irudimen kritikoa, ez? Kapitalismaren kontra egingo duen irudimen bat, torkizunaren potentziala irudikatzeko gai dena. Ze hor ere ipuin horretan momentu batean esaten da, ez? Apokalipsiak azkenean dira munduaren amaiera da, osea, pentsatzea mundua amaituko dela eta punto da irudimen ariketa simplista bat. Eta orduan, nola irudikatuko dugu etorkizun posible bat, osea, jargaite zen horretara, ez? Uste nakarrek badauka kanta bat, ez duna erresagoa da munduaren amaiera irudikatzea, diruaren amaiera, futbolaren amaiera, baino, orduan, ba, ustut hori horri pixkat buelta mamar diogula, eta aldarrikatu irudimena, irudimen kritikoa, ba, horretarako, ez? Etorkizun horren alde egiteko.
0: Irudimena aipatutan joko dugu elkarrezketaren amaiera aldera, eta idazketaz galdetu nahi nizuke, akaso sorkuntzaz ere zabaldu genezake atea, ikusko duzu nondik tira, baina aipatu zu intuizioa egiten diezula tira, baina aldi berean pentsatzen dut idazle bohemio inspiratuaren iruditik idazkak ere exigitzen duela, ba, edo metodologia bat, edo egunerokotasun bat, ez dakit zuk hori nola bizi izan duzun.
1: Bai, esan behar dut zaila dela sostengatzea holako prozesu bat, denbora ukitzea. Nik kasu honetan laguntza uki dutez, laguntza ekonomiko bat, eta ba, hori oso ondo dator beti. Uztut horrekin batera izan bargara ere zorrotzak, bueno, zorrotzak, zorrotze balaz da hitza, baina bueno, arduratsuak egiten dugunarekin. Ze askotan ere bai, diskurso, sorkuntzaren aldeko diskurso horren barruan, ustut askotan justifikatzen dena dela, ba, bulkada, utxa balitz bezela, edo ez komo neri hau barrutik atera zait, eta listo, eta oso ondoago espresio kreatibo oro. Baina pixka bate argitaratzeari begira zaudenean, ba uste dut ardura eduki behar duzula, zaindu behar dela egiten duzun lana, lan bat da azkenean. Eta ba, bueno, ipuin liburua izateak lagundu dit, ba tarteka idaztera behartuta nengoelako beste lan batzuen artean, metodologiari dagokionez aurkitut nire metodologia propioa izan dela kolaxe erraldoi bat egitea, irudi eta argazki desberdinekin, ba, uste dut horrek ere lagundu duela, ez esaten zen una, ba, bueno, irudikatzen lagundu didala, ba, argazki, esaldi eta asmo sorta hori eukitzeak, hori izan da nere metodoa, eta gero, ba, bueno, gozamen punto handi bat ere egonda, prozesuan, hori izan da ere oso ederra. Ikustea etzela sufrimendu bat, etzela como, wow, atera behar da, ez da momentu batzutan badagon hori, baino bai, bizi izan dut, ba, gozamenetik, arduratik, eta gustatuko litzake, ba, liburu horrela iristea ere, bai, ez? Gero jendeari gehiago edo gutxiago gustatu, ni saiatu nahi zalik eta oberen aurkezten, alik eta mimatuen, eta idazketa, ba, hori, azkenean polita da, ze ezakizu noraino iristen den. Kontzertu batean badakizu zenba jende etorri den, begiratu diezu aurpegira agian, eta beste dute zurekin edo ez, baina liburuekin ba, ni ez nago zuen etxean. Orduan, ba, ezakit noiz irakurtzen duzuen, ezakit zer eragin dizuen, eta hori, bueno, ustut askotan onerako dela ez, ze presio bat ere bada. Baina, bueno, idazketa da... Garraio bide, pentsamenduaren garraio bide, ba, interesante bat, eta ordun, ba, izakita, aurkezpenetan ere askotan esan dut, ba neri gustatzen zaigala pentsatzea, niaren naizela hizkuntza zaintzen. Eta ez bakarrik euskera, baitare, neri dagokidan hizkuntza delako, baina hizkuntza orokorrean, pentsamendua orokorrean, eta, ba, ez dakit, nahiko nukela jendeak pentsatzea idazleen inguruan, ba, ez dakit, kale garbitzaile bat kalea zaintzen ari den moduan, ba, gu ari garela hizkuntza zaintzen, eta horretan lanean ari garela, ez? Gizartearen ertz hori zaintzen, ba, guztiontzako, ba, bakoitza bere lan bidean egiten duen bezala, ez? Orduan hori ez dakiten pixka romantizatzea, baina, bueno, azalpen hori aurkitu dut.
0: Eta, Ane, datorren udan, letren artean biziko zara, edo...
1: Datorren udan, bai, baina irakurle moduan. Oso, bai, buruan nahiko nekatuta daukat, izan dira bi urte oso intenso. Ba, biliburu, antzeslan bat, eta, bueno, dantzako beste ekoizpen batean sorkuntza prozesuetan egon naiz. Dena izan da oso aberasgarria, baina oso nekagarria ere, ez gara iturri amaigabe bat. Bai, behin aurkitu nuen metafora zen, azkenean sorkuntza zelan egiten duzunean zuzara mehatzaria eta mehatzea aldi berean. Eta orduan, ba, bueno, mehatzari bezala eta mehatze bezala ere oso nekatuta nago. Orduan, ba, bueno, tartetxo bat, behintzat irakurle moduan egotea, entzule moduan egotea ere uste dut supera berazgarria dela eta bueno, euskalo, ba, mehatzea berriro aktibatzen denean, ba, aterako beste zerbait, baina bitartean, ba, beste gauzak irakurtzen, eta holaxe, bai.
0: Eta orain orduan, beste aldea tokatuko zaizu, ba, irakurleak zure gana jotzea, irakurle taldeak ezakit, feedback hori iritsi zaizun, askotan esaten da, ez dela asko iristen ez da ere, ezakit zure kasuan nola bizi duzun hori, onerako eta txarrerako, ja, kaso batzutan nahiago zu, ba, ipatuzunak gure etxetan, ezago ze horpegi jartzen ditugun ez ikusteko.
1: Ba, bi aldeak dauzkate, ez, irakurle taldeak dira, normalean talde oso jatorrak, literatura interesatzen zaien taldeak, eta uste dut, importantea dela, ba, entzutea, ez, gaina askotan da gurekin zer ikusi handirik ez duen jendea, ba, adin aldetik edo, bizipen aldetik edo, orduan hori beti ondo. Baina egia da, atera nuen aliburua ez nekola oso prest feedback horrentarako. Osea, izan zen como, bueno, jazta, atera dut, agur. Eta, karo, orain jendeak, ez, ba, jo, gustatu zait, edo hau, ez dakitzer, edo bestea, ez. Edo inguruko jendea, ez, paisaje horietan erekin batera egondu dena, eta batean igual, ba, unkidura bat, eta, bueno, ba, hori dena eramateare bai, pues... bueno, ba, jakin behar da, momentu batzutan hobeto dara mat, beste batzutan, ba, igual arrapatzen hau sorpresaz, eta baina, bueno, konten nago jaso duan feedbacka behintzat izan delako, ba, jendeari nola baiteko arrastoa edo poso bat edo zerbait mugitu diola, eta hori niretzako da importanteena, ez? Bai, pentsatzea, ba, bueno, jendea proiektatu alizan dela hor, edo aurkitu duela zerbait beretzat horri hoietan, hori da egin daiteken maksimoa, osea, gehiago ezin da eskatu, orduan, ba, bai, gustora, horrekin.
0: Ba, gaurko zemen utziko dugane, mila esker, etortzeagatik,
1: zuri,
0: eta idazteagatik, eta hurrengo duan, ba, ikusiko dugu zer.
1: Bai, ikusiko dugu.

0: Aurrelaria, Naiz Irratian.
1: Ez zaudete prest denboraldi honetarako. Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria. Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak. Irailaren bitik aurrera, asteazkerero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Ilunabar geldian. Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunabar geldian. Iturrira bidean. Zoriontsu naizela kontatuko duten eskatxa gazteak. Nintzaira du gozo. Alegera oso. Pozaren gehiegia nagaitik dario. Ai, esana, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko, nire poz ustopean, zahar eta luzaro, eskutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat enatan, zoriontsu naizela zin egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak galdetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zoriontsu naizela erantzungo die nire bizi moldeko desternu.

0: Egunon, Elur.
1: Egunon.
0: Ongi?
1: Bai, bikain.
0: Bideatutik etorria, goizuntan gurekin jaunlari bat, eta ia, bada, zumei denbora deia, dura bi urte, elbagitu sailean, kirol munduko titulu bat ere eskuratu zinuen.
1: Bai, 2022 urtean izan zen, irailaren 2022an izan zen.
0: Brontzesko domina?
1: Hori hogeita iruan.
0: Hogeita iruan. Konatuko daukuzu hori guzia kronologikoki.
1: Ados.
0: Hiru aurren amazira.
1: Bai.
0: Gaiten dugu bideatukoa, baina sortzez ez zira bideatukoa?
1: Ez, bideatun bizi naiz, baina jaiotzez Hondarribin, Hondarribitarra.
0: Ez da sobera ujun.
1: Ez, justu parean.
0: Parean. Eta biztan dena gura baduzu etxetiko horbil hor, eh?
1: Bai, justu aurrean, bidasua aurrean naiz.
0: Zure elementua da hori, eh?
1: Bai.
0: Bidasuan gaini ibiltzen zira arraunean?
1: Bai, etxe aurretik pasatzen naiz arraunean.
0: Senperen bizi izan zira ere?
1: Bai.
0: Baduzu beste lotura bat erri horrekin?
1: Bai, Senpereko herriko etxean lan egiten dutu, kultura zerbitzuan, hori da, duela urtea initz laueneko.
0: Egan idazu?

0: Ez, ia?
1: Ia, hogei urte hor nagoela.
0: Aldatu zira postuz ere?
1: Bai, aldaketak izan dira, baina esaminak pasaitut ere, bilen bitartean, eta bai, ba, gero gustora naiz, badut zerbitzu majua, nire ekiparekin ongi naiz, beraz baitugu helburu eta objektibo berriak eta konten.
0: Hogei urte leku batean pasatzen duzularik, markauna da?
1: Bai.
0: Jana idu ongi zirela.
1: Bai, hori da.
0: Ordean, Elur Alberdi handugu Hondarribian ahonditua, nolako familia batean ahonditu zirazu? Eskualdun giroan egon zira beti?
1: Bai, normalki bai, eta arraunarekiko esan behar dut nire familian arraunlariak izan direla, baina batez ere nire aitona, nire birraitona, osaba eta denak arrantzaleak izan direla. Beraz, itxasoarekiko lotura oso handia, ez dugu antzi behar, traineruak sortu dirala zen da arrantzaleen bitartez. Azkeneko balea hartu izan zena Euskal Herrian izan zen Orion eta 1901 urtean izan zen, ez da hain urrun hori dena. Eta lehengoko traineruetan nire birraitona dagoeneko ibilia izan zen, beraz beti izan da lotura hori nire familian urarekiko eta itsasoarekiko.
0: Orai, leia, joko aixaldi bilakatu barin bada, lehen laneko tresna bat zen.
1: Hori da.
0: Bali, arantzatzeko.
1: Hori da, Hots. Bai.
0: Eta dorpea, lana.
1: Bai, oso arriskutsua eta baziren asko hil egiten zirenak arraunean eta arrantzan, zen nahi dut oso, zen da, baleak salto egiten zuten, eta bai, oso zaila omen zen momentu hartan arraunlari eta arrantzale izatea.
0: Beraz, hortan murgildu zira, noiz sartu zira lehen aldiko zu treineru batean?
1: Gazte. Garaian, ni gazte nintzelarik, Hondarribin oraindik etzegoen traineruan nesken taldea. Montu hartan etzen orain bezala. Eta batzuetan traineruan sartu nintzen, baina batez ere mutilak falta zirenean. Beraz,
0: ordezkatzeko, mutilen ordez.
1: Bai, solo bat.
0: Hortako unartua zen emazte bat,
1: orain, diska bat. Momentu hortan, horrela hasi ginen, eta hortik, gaur egun, emakumeen traineroa badira, eta txapelketak, eta ikusten nola evoluzioa kristuna aldatu den, eta ni oso konten naiz, nik badak nire garaian etzeguela, baina ni bezalako neskak hasi garala, eta gaur egun, hori eman duela beste zerbait.
0: Jaiten alda, ordean, lehen traineruetan sartu den lehen emazteetak zirela?
1: Bai, hori da.
0: Bide egin du, Erostik. Egia, gizonen mundu bat zela, gizonak arantzan, eta guai, ez da gehiago frogatzerik, emazteak ere biziki ongi ari direla traineruetan, askira tituluen ikustea. Baina nalaike beti bada gizonak lehen mailan emaiten direla,
1: Hori da.
0: Hori ere, hortazu hartzen dira, hemengo txapeldun hainiz badira, lateko emazte taldeetan aizan zirenak, eta guai, joan direnak, beste kurba
1: batzutera. Arranagunak, Orion, baitut, denak
0: ezagunia. Ezagutzen dituzu, pentsu dut. Eta maila edera erakusten dute.
1: Hori da.
0: Odan, zu beste sail batean hasi zira, zenta, odan, jamar da, elbarritasun bat baduzula.
1: Bai, nik eskun muturrean dut elbarritasuna, esate baterako arrauna egin nuenean gaztetan ez neukan elbarritasun hori. Beraz, urte asko arraun egin nuen, Baionan ere etorren nintzen Baionara Sozieten Optik de Baionan egin nuen Frantziako txapelketa irabazi genuen laukoan, hori 1988 izan zen, eta gaztetan asko egin nuen arrauna, eta gero bizitza aldatzen da, esan nahi dut emakume bezala, lana, aurrak, eta dena gelditu nuen. 2009 izan nuen istripu bat eskuan, istripu domestiko bat, esan nahi dut erori nintzen, baina hola, eskabo txiki batetik, eta eskumuturra irutan hautsi nuen, baina ongi, oso ebakuntza trebeak izan ditut eskumutur horretan, Parisera joan behar izan nintzen esku eskumugimendua ez galtzeko, baina eskumuturra galditu zait blokeatua, zen da ez daukat mugimendurik. Eta hortik ba, prozesu bat izan zen, zen da elbarritasun hori gainditzeko, ba, berriro kirolean hasi nintzen, zen da nire ustez dolu bat egin behar da elbarritasun bat dugularik horrela. Eta prozesu horretan, baina nire helburua izan zen ba, berriro kirola hastea, eta hortik hasi zen dena, nik Hendaika klubera joan nintzen, esanez nahi nuela ergometroarekin, badakizue badago arraun egiteko makina bat, eta makina
0: bat joan gabe?
1: Hori da, makina horrek badu munduko txapelketa, Europako txapelketa, Frantziako txapelketa, bo txapelketa guztiak.
0: Tresna gaineko txapelketa bat badela.
1: Bada, eta nire helburu izan zen hasiera batean hortik hasi, eta lehenengo urtean daueneko ba, 500 metrotan egin nuen Frantziako rekorra, eta segidan deitu ninduten jakiteko arraunean ari nintzen berriro, eta bueno, Jessikarekin hasi ginean, bakizue Jessika berra berak egiten du ere goi mailean arrauna Hendaian, eta elkarrekin hasi ginen berriro entrenatzen, eta gustu hartu berriro, eta hortik ba kriston abentura handia bizi izan dut, zen da hori 2019-20an izan zen, COVID momentuan, eta 2022an ba munduko txapeldun izan nintzen, doble batean, logankadorekin, eta hiru hilabete beranduago, ba konturatu ginen, ba ez nintzela oso ongi, eta ergometro txapelketa egin genuen Europako ergometro txapelketa, eta 5 segundu gehiago egin nuen normalean baino. Eta ez genekian zer neukan, banuen ahonditasun bat aterazela ba sabelandea aldean, eta azken finean ba, munduko txapeldun 2023-2022an izan irailean, eta 4 hilabete beranduago ba, esaten didate badudala minbizia, eta behar dudala ba, kimioa hartu, eta arriski utxua dela, zen da gainera momentu horretan nahiko aurreratua dago gaixotasuna.
0: Nun kokatua zen minbizia hori?
1: Ba, minbizia neukan sistema linfatikoan, orduan odoletan. Orduan, ba, hori, ba, oso arriskutsua, gainera etzen bat ere badira klase pila bat, nirea etzen oso ezaguna, dena eman dut zientzari orain, egin dizkiaten proba guztiak, ba, besteak laguntzeko ere, eta momentu horretan, ba, dudak, eta dena erortzen da, esaten duzu, bueno, ba, orain dela 4 hilabete izan naiz munduko txapeldun, eta orain zer. Eta kimioa hasi baino lehen, bain medikoekin hitz egin nuen, eta helburu zen nik kimioa hasi nuen martxoan, 2023-ko martxoan, eta munduko txapelketa zen irailean, eta bainuen 6 hilabeteko kimio prozesua.
0: Eta horrekin ezin trebatu, ezin deus egin?
1: 6 hilabetetan ez nuen txapelketarik egin, baina kimioa ekainean bukatu nuen, eta irailean joaten naiz munduko txapelketara, ez dut hilerik, ez dut ezer.
0: Borrokalari,
1: hori da. Eta hor egiten dugu brontzezko domina, eta klasifikatzen dugu txalupa Pariseko jokoentzat. Horraino bikain. Orduan niretzako ba kirolak momentu horretan asko laguntzen dit, bai. Goruntze egiteko.
0: Eritasunaren kontra joiteko, eta bai. Gainitzeko prozesu hortan.
1: Bai, eta 2024 urtean, ba, normalki jokoak dira, nik klasifikatu dut txalupa, baina azken momentuan beste norbait aukeratzen dute joateko jokoetara. Niretzako oraindik ere ulergarria ez dena, baina bueno, bakoitzak
0: egiten du. Makinuk aldia undia hor.
1: Bai, ez da oso argia izan. Azken finean jokoetan ez zuten dominarik egin, finalean sartzen dira, baina 6. Denbora eta oso urrun. Eta hor gelditzen da pixka bat historia.
0: Eta zerk esplikatzen du ez zirela zu hautatua izan?
1: Ez dakit, ni politikoa uste dut izan dela alde batetik ere, pentsatzen dut 2023an ba podionera igo ginenean nik txapela, euskal txapela jarri nuen, zen da ba, egun horretan Hondarribiko jaia ziren, zen da oso momentu hunkigarria izan zen niretzako, minbizia ondoren han izatea eta gainera domina bat eskuratzea, eta ba, nik, ba, lotxa, ez dakit lotxa den, baina nola hilerik ez nuen, eta ba, euskal txapela lagunak ekarri zidaten, lagun bat izan zenan Belgradora etorri zena, eta euskal txapela eman zidan, eta argazkietan ba, hori da txapela dago, baina gero tokea eman zidaten. Ordan pentsatzen dut, ez zaiela gustatu egin nuena.
0: Zeta zu Frantziako ordezkari izan behar ziren joko horietan?
1: Nik normalki jokoetan behar nuen izan txalupan, baina ordezkari bakarrik jarri ninduten.
0: Bai, jan nahi dut, Frantziaren izenean ari zinen, no?
1: Bai.
0: Ha, hori da?
1: Bai.
0: Eta ordean, ezagutzen duzu pertsona hor parte hartu zuena?
1: Bai. Baina urte osoan zehar gainditu nuena proba guztietan. Beraz, bueno, etzen oso argi izan, horra gelditu zen, baina ba hori ere ahonditzen gaitu, esan nahi dut ba kirolean ere badira historia asko denetan bezala, eta hola da.
0: Beraz, minbizia gainditu behar izan duzu, gero hori, kolpe hori gainditu behar izan duzu, bai. Ez zure lekua izaitea hor txalupa hortan.
1: Bai.
0: Eta nola lortzen da entzinatzen?
1: Ba, kirola egiten, eta aurrera begiratz, eta helburu berriak jarraituz, eta gero badut ere mentalki preparatzaile bat laguntzen hauena, eta bon, ondoan ongi naiz esan
0: nahi dut. Hori behar eskoa da, ongi inguratua izaita,
1: inguratua
0: eta kotx on bat izaita.
1: Hori da.
0: Eta egunero ez dakit, segitzen zu beti kirola egiten, alduzunean?
1: Ez, aldudanean ez, orain baditut nire objektibo berriak, eta nik Los Angelesera nahiko nuke joan.
0: Ah, hori ere aipatuko dugu berantago.
1: Hori da.
0: Zer den Los Angelesekoa.
1: Bai, eta ba, jokoak handira. 2000 metro izan beharrean 1500-eko eszepzionalki beraien lakuak egiten du 1500 metro bakarrik, beraz orain arte beti 2000 metroko ba, kurtsak izan dira, eta Los Angeleseko jokoetan 1500-ekoa izango da.
0: Beraz, behar da, dena eman fite-fite hor.
1: Hori da, 500 metro gutxiago, esan nahi du esplosiboa izanen dela pixkal gehiago. Niretzako hobe, zen da nik esplosiboa goan naiz, luzera baino, hori da, nire gorputzarekiko eta nire indarrarekiko.
0: Ez da behar tribaketa ere hor?
1: Dena behar da, baina esan nahi dut, geroz eta metro gutxiago, geroz eta esplosio gehiago, ba hori korrikan bezala da.
0: Indar gehiago, fiteago,
1: hori da. Hori da, ba, korrikan 100 metro egiten duten pertsonak ez daukate gorputza berdina 1500 egiten duten bakizue korrika egiten duten pertsona baino. Diferentea da. Hori da, hori da.
0: Ados, pausa bat eginen dugu eta untxa kalifikatzen zaituen kantu bat. Nik beti ikusi zaitut hola koloretsu, beti lore bat, behar duzu esplosioa izan zukede, maite duzu hori?
1: Bai.
0: Koloreak, desberdintzea?
1: Ez dakit desberdintzea den, baizik, eta bizitza oso polita da, eta nik behar dut horrela izan, zen da, hola naiz.
0: Gerdiratu behar duzu?
1: Bai, hori da.
0: Lepokoak, eraztuna, dena. Koloreak. Ados, jotake hau da zure kantu hautaketa lehena, laguntzen zaitu kantu honek?
1: Ba, nik ogoratzen naiz, badut imagina bat etortzen zaidana munduko txapelketan, nire kaskuekin, ba, nik joan normalki arraun egiten dugun lekura, eta ni dagoeneko nire konzentrazioan nengoen, eta ez nintzen konturatzen, baina hain nengoen nire buruan abestiarekin, ba bakarrik dantzan nengoen eskuarekin goruntz, eta denak begiratzen ninduen, erotua balintz bezala, baina egia da, ba, txapelketak ditu danean, ba, abesti horrek eramaten dit goruntz.
0: Ontsa, Elu Galberdirekin gira, eta Sutaga jen jotake kantuaren hautaketa egin duzu.
2: Nik ez diat inoiz ezango.

0: jotake irabazi arte Ero Galberdi definitzen zitu kantu unek, eh?
1: Bai.
0: Eta kuraia emaiten, indarra emaiten hain zinatzeko?
1: Bai, asko gainera.
0: Arraunlaria gurekin, elbarritu sailean ari zirela. Aipatut izkiguzu hor untzi desberdinak, memento atez errandu zu laukoan, binaka, nik bai. Usen gehiago diende zirela, hor arraunean, ze badira sail desberdinak?
1: Arraun olimpikoan badira txalupa diferenteak, hasten da batetik, 8 arte.
0: Ah, banaka ere bada?
1: Bai, banakakoa bada. Normalki Frantziako txapelketa nik banakakoan egiten dut. Gure elbarritasun kategoria horretan, nire kategorian bi txalupa badira, laukoa eta bikoa, biak mixtoak direnak, zenda elbarritasun taldean txalupak mixtoak dira. Emakume eta gizonezkoak elkarrekin gaude. Eta gero esate baterako beste olimpiko kategorioetan batetik 8 arte juten da. Bada batekoa, bikoa, laukoa eta 8koa. Eta 8koan badira 8 pertsona gehi eramaten duena txalupa barnean dagoena. Normalki 50 kilo egiten ditu. Eta txalupa barnean sartzen da, ba, eramateko pixka bat gidatzeko txalupa zuzen joateko.
0: Mm-hmm. Badira, adinak ere, kondutan hartuak dira, hola, lehiaketetan edo bat ere?
1: Normalki olimpikoetan ba, gazte dira. Normalki olimpikoetan bai gazteak izaten dira. Gero bada master kategoriak ere, munduko txapelketak badira masterretan, ba helduago diren pertsonak. Badakit azkeneko munduko txapelketan uste dut 80 urteko pertsona batek parte izan duela.
0: 80.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, izugarri. Eta gero elbarritu mailan gure mailan denetarik bada. Geroz eta maila gehiago ari da izaten, beraz eta geroz eta gehiago gazteak ari dira hartzen elbarritasun munduan ere lehenengo plazak, esan nahi dut, baina nik ez naiz gaztea eta oraindik hor naiz, beraz izan leike oraindik nire adineko jendea izatea ere.
0: Mhm. Beraz, zu elur, errandu zu, ba, ikusten zaitugularik, ez du ageri, zure eskumutura gaizki denik, baina eman behar duzu tresna eskularu berezi bat, hobekia bai. Txikitzeko arrauna.
1: Bai, bat ez ere, gertatzen dena da, nik ba, motoaren mugimendua ezin dut egin. Zan nahi dut, ez dut eskumuturarik, beraz...
0: Ezin duzu moto bat gidatu.
1: Ez hori da. Bakarrik atzak erabili ditzazket, zer gertatzen da, normalki atzarekin egiten dut arrauna, baina... No, olatu asko baldin badago, ba, palak jotzen baldin badu gura, galdu dezaket pala.
0: Ah, bai, ez da lagungarri hori.
1: Hori da. Begertatu zait dagoeneko, eh? Baina nola erabiltzen dudan ba, guante hori, normalki gelditzen da arrauna barrenen.
0: Ala, atxikitzeko da.
1: Bai, atxikitzeko eta barrenen gelditzeko.
0: Mm.
1: Adibidez, 2023ko munduko txapelketan kristo nolatuak baziran, gainera kontran, eta azkeneko 25 metrotan galdu nuen pala, baina berriro hartu, zenda esku barnean neukan, eskerrak banuela ba, guante hori, zenda bakarrik atzekin egiten dut arrauna, eta ez da bat ere erresa.
0: Mm. Arautua da, pentsu dut, elbarrituen sail hortan olako lagungarri diren gauza batzu izaitea?
1: Bai, bai, bai.
0: Elbarritasunaren arabera?
1: Hori da, badira onartua da, ez da problemarik behar dena da, klasifikazio bat egin, zenda badira hiru kategoria diferente. Orduan IPR 3 naiz, bada PR2 eta PR1. Zer da diferentzia? Ba, PR3 hoietan gorputza osoa erabiltzen dugu, baina badugu elbarritasun bat nu maiten. Izan daiteke hanka, eskua, edo nunen, edo bizkarra.
0: Elbarritasun arinena hori da.
1: Hori da. PR2an bakarrik erabiltzen dute gorputza eta eskuak, eta PR1an bakarrik eskuak. Eta beste dena ezin dute erabili, hori da.
0: Beste itxasontzi batzu dira ere.
1: Ah, bai, oso ahont. Adaptatuak direnak, ez da berdin.
0: Uh-huh. Beste tresna batzu.
1: Bai, hori da.
0: Eta trebaketa aipatzeko, zuma trebak eta egiten dituzu, nola pasatzen dira horiek? Erraiten zu etxetik atera eta hor duzula hor bedian ibaia?
1: Bai, baina...
0: Eta itxasura joiten zira ere?
1: Batzuetan, gogoa baldin badut, baina txalupa diferenteak dira. Beraz, nik erabiltzen dudan txalupa orain 15 kilo ditu eta
0: harina da?
1: Bai.
0: Biziki harina da?
1: Bai, fibraz egineko, bai, esan nahi du ere, aize pixkat baldin badago, pluf,
0: joiten da.
1: Urretara, hori da. Ta 5 metro luze baditu, eta 15 kilo. Ez da iristen 15 kilora, 14 eta piko baditu, hori diek dira... Ba, olimpiko pixuak, zan nahi dut, gutxienez 14 kilo izan behar du, eskifa batek. Gero itxasora juteko ba, txalupak diferenteak dira, baina nola endaikan arraun egiten dudan, ba, bai batzuetan joaten naiz itxasora, baina nik nahiago dut nire nahia da beti ba, bidasoan ibiltzea, beraz nire gustatzen zaik gehiago olimpikoa den arrauna.
0: Hmm. Gero, ez dut eusik usteko, ergometro batek hor tresna horiekin ere badirela lehiak,
1: bai.
0: Eta zer da, bon, pentsu dut arautuak direla, badirela norma batzu, baina ez da berdin, ez duzu uainen arabera, hor beti berindarra behar duzu eman?
1: Bai, diferentea da, zan nahi dut, uretan ekilibrioa gehitzen da.
0: Eta hori ez da guti?
1: Asko da. esate baterako, ergometroan ibili daiteke jende guztia, baina uretan ezin daiteke ibili jende guztia. Zan nahi dut, teknikoki ez du ezer ikusirik, baina kriston niretzako aparatu ona da, zergaitik zan da hor fisikoki ongi gauden edo ez ikusi daiteke.
0: Ah, bai?
1: Bai. Eta denborak dira, esan nahi dut, oso espezifikoa da, eta hor ikusten da, 2000 metrotan zenba denbora egiten duzun ergometroan, ematen du dagoeneko zure gaitasuna nun den fisikoki.
0: Zuma denbora zaritzen alzira adibidez ergonen metro baten gainean?
1: Ba, aste buru honetan, ibili naiz, igandean egin dut ordu eta hogei.
0: Eta hor deia, aski baduzu.
1: Ez, esan nahi dut, egunero entrenatzen dut, orduan, baina esan nahi dut, luzeran egiten dut entrenamenduak ergometroan, baina dira, badira entrenamendu luzeak denboran, ba, erresistentzia egiteko, eta gero badira, ba, entrenamendu oso motzak direnak, baina bihotza juten dena teiaturaino.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta uretan, zuma denbora pasatzen aduzu?
1: Ba, normalki hori larun batean adibidez junintzen buelta bat ematera, eta 12 kilometro egin nituen, ba, ordu bat eta laur den edorrela.
0: Batzutan koz batekin, batzutan bakarrik?
1: Uretan normalki bakarrik, baina beste kideak ere egoten dira uretan, ez naiz bakarra, beste klubak baditugu inguruan, beti bada jendea, bada trafikoa uretan ere, behar da, era batez arraun egin ez jo egiteko, zena arraun egiten dugularik, ba ez dugu ikusten, bakarrik aurrekoa ikusten dugu, eta ez atzekoa, beraz behar da kasu eman, eta garrantzitsua da nola egiten dugun arrauna.
0: Zenta partekatua da, uretan zisterarik,
1: bai.
0: Ziste bakarrik.
1: Hori da.
0: Eta beste batzu ez dira zu eta zo hartzen ere.
1: Bai, hori da.
0: Ez da hor bada denetarik, ez arrantzaleak bakarrik, dira...
1: Ba, arrantzatu naute behin baina gehiagotan,
0: Bai?
1: Bai.
0: Izan dituzu istripoak hola uretan?
1: Bai. Eta uretara joan, eta bai.
0: Abai, eh?
1: Bai. Bai.
0: Hori, lan unen irriskoak dira, eh?
1: Hori da.
0: Ez hauzu gertatuko erriko etxan zirelarek?
1: Ez, baina beste gauzak.
0: Senperen, beste problema batzu. Behar ezkoa da, hori lanetik lan da, ora indarra pasatzea eta defulatzea.
1: Bai.
0: Eta hori gaitan, eh?
1: Bai, baina laguntzen du, eguneroko nere bizitzan, pentsatzen dut, kirola dela parte handi bat, eta ez gera konturatzen, baina laguntzen du gainditzeko beste eguneko gauza asko.
0: Hori kirol guziak bezala, baina hemen iduritzen zato, no? Bortitzago dela. Horrean emana izan zira, Elur Alberdi, zenta bada oaitik goiti urruñan argazkitan hartua izan zira, eta hori xap-xap urruñako artistak, funtsian egina duen mural haundi bat agertu da, iturbide geraren pareta handi hortan.
1: Bai.
0: Ordean, elur zilaga, bada, proiektu bat hor, namaiten dena, kameluiak elkarteak aurkezten duen egitasmo bat, zer da hu? Kontatzen adukuzu?
1: Bai, hasiera baten nahia gara eta argazkilari bideogileak kontaktatu ninduen esanez bazutela proiektu bat Urruñako herriko etxeko komisio berdintasuna bakizu emakume gizon berdintasunarekiko eta han proiektua zen herriko gela batean freska bat egitea ez nekien untzen hasiera baten eta ezer eta bo segidan proiektuari atxiki nion zen da niretzako esparantza mezu bat nahi dut beti bidali, ez da bakarrik arrauna egiten dudala, baizik eta gainditu dudan gauza guztiekin bati bada mezu bat emateko elbarritasunari buruz bai minbiziari buruz, emakume bezala, ba dena uste dut garrantzitsua dela eta hortik hasi zen proiektua Xabi Tapiak egindu freska hori Xabi ezagutzen dugu artista ikaragarria da kriston freska politak egiten ditu ere eta segidan esan nuen baietz orduan nahiarekin argazki batzuk egin zituen eta bideoak ere hartu zituen arraunean eta dena zen da orain estrenaldia freska horrena Urruñan izanen da ostiral hontan eta egindu ere kapsula bat, bideokapsula bat proiektuari buruz oso polita izango dena beraz inaugurazio horrekin izanen da proiektu honen esan nahi dut haunditasuna ikusiko dugu bai bideoarekin, bai freska horrekin eta horrekin batera bidali nahi ditugu mezu asko eta mezu horietan niretzako garrantzitsua zen ikustea pareta batean arrauna kirol minoritario bat da ezta oso ezaguna emakume naiz elbarritasun bat badaukat orduan elbarrituen paralimpikoetan ari naiz horretaz gain minbizia izan dudalarik asko lagundu dit kirola egitea. Orduan, mezu guzti horiek, bakizu, esperantza mezu guzti horiek, niretzako oso garrantzitsua zen bidaltzea. Gure nire kirola ere erakustea, arrauna, oso polita dena, eta oso lotua nagoena. Esan nahi dut, urarekiko, eta eramaten duen, gauza guztiak, esan dut, ekipoan lan egin, nire eguneroko bizitzan laguntzen dit egitea kirol horrek. Beraz, proiektu superpolita, nire ustez, Urruñako herriko etxeak egin duena. Emakumeen berdintasuna kirolean, da freskaren, esan nahi dut, titulua. Eta Zitakit oso kitua nago onoratua egiteaz parte proiektu honetan.
0: Odea, egia da, mentua zentzuten duzularik deia ostirala pasatua izanen dira, hau izanen da urriaren 24an, atxaldeko 6an estrenatuko da, baina joaiten alko da ikustera, tor izanen bai. Baita, Iturbide gela hortan, kirol geraren pareta hortan da. Aipatzeko pixka bat argazki hau, biziki adierazgarri da, ikusten zaitugu beraz ukamila gora, zure eskularru horrekin, beraz ikusten da, hor da, elbarritasun horren marka, ikusten aintzinera begiratzen duzula, koloreak badira, raunak eskutan dituzu, gurutzaturik, hola, eta azpimarratu behar da, Xabi Tapiak, Xabek egiten ditu erarik horako freskak, zurita beltzez direla, eta hor, untxa joiten zauzun kolorea ere emana izan dela, eh?
1: Bai, emandu kolore pixka bat, konten naiz, da nire bizitza koloreak dira, beraz, eta gainera, uste dut, ongi ematen diola freska oneri kolore hori izatea pixkat, eta gure koloreak dira, beraz.
0: Hala, ez dira, ikurginako kolore guziak, baina bada,
1: bai,
0: ikusten da hor.
1: Hori da, eta ematen du beste realitate bat, gure herriari ere daukagun, gure nortasuna hori nola loturi gauden, gure kolorei eta gure lurrari.
0: Hala, nahia garatek erreusitu du hor, zure nortasun agiria hor argazki batean etzen erresa?
1: Ez. Ez da bate erresa, baina nahiak badu bere esperientzia, zen da ikusten da nola lan egiten duen, egia esan oso momentu osoak pasa ditut berarekin proiektu honekin, eta kapsula ere lehenengo aldiz ikusi nuelarik banuen malkoa begietan, oso unkigarria iruditu zitzaidan egin duen kapsula proiektu.
0: Kapsula ze deitzen duzu?
1: Bideo bat egin du, hiru minututako bideo bat.
0: Ikusi duzu zuk deia?
1: Nik bai, zen da ikusi dut berarekin, landu dugu elkarrekin, baina batez ere berak egin du, baina bueno, ikusia daukagu, ikusia daukat, eta egia zan, kriston lana polita egin du, eta besteentzako dagoen mesua handia espero dut pasatzea, hori da helburu.
0: Oroimena eta borrokaren artean indarra ikusgaiaren arrakaletan ehuntzen da, bada, bezu hori zuen aurkezpenean elur zilarra, zenako izen burua hori agertzen da, hau da proiektuaren...
1: Bai,
0: definizioa?
1: Hori da.
0: Elur zilarra. Eta gainerat ikusten dugu, detaile bat bada, alaike argazki untan, beti lore bat baduzula hileetan, eta hor agertzen da ere.
1: Bai, hori da. Ba, pixka definitzen hau ez, loreak, niretzako loreak ez dira loreak bakarrik, baizik eta bizia, esan nahi dut lurra, gurekiko... Ba, lotura hori, koloreak, eta esaten dudan bezala, ez gera konturatzen nola bizia zein polita den, nik daueneko lehen horrela nintzen, baina pasadudan minbiziarekin eta dena, oraindik alez eta gehiago konturatzen naiz, ba, bizia oso polita dela, eta batzuetan txorakeriekin gelditzen garela, eh? Eta behar dugula egunerokoa bizitu behar den bezala. Ez gera konturatzen daukagun santzaz, eta batzuetan gure realitatea joaten da urrun ez ditugun beharren gauzekin, hori da.
0: Eguneko eunean bizitzen dituzu egun bakoitzak, ordean?
1: Nik uste dut baiet. Bai, gainera batzuetan daueneko lana hasi baina lehen joaten naiz kirola egitera eta dena hasi naiz daueneko dinamita bezala, bai, pentsatzen dut baiet.
0: Ez bali mazinu kirol hori,
1: bai.
0: Zer zinez? Zintaizke edo...
1: Ba, edo elkarte batean egongo nintzen, edo politika asko maite dut ere.
0: Politika maite duzu?
1: Bai.
0: Ha, bai?
1: Bai. Beraz, pentsatzen dut beste arlo batean egongo nintzela Karraskan.
0: Aipatuko dugu, zure geroko erronkak eta zoin diren. Lehenik nahi nuke ere berriz beste pausa batekin, hautatu duzun beste talde bat, Cranberries. Zergatik zombi kantu hau?
1: Beti maitatu izan dudalako The Cranberries taldea, eta gusto dudalako, bai.
0: Unek ere emeki igotzen duen zatia da, bai. Eta...
1: Beti goruntz eramaten nauten abestiak direlako. Ez dut klasikoak aukeratu, zan nahi dut klasikoak entzuten ditut, baina lasain edizelarik edo nahi dudanean yoga egin, baina...
0: Yoga egiten duzu?
1: Bai.
0: Ah, bai, ere. Bai.
1: Eguneroko bizitzan behar da olako...
0: Horeka bat atzemaiteko ordean.
1: Hori da.
0: Indarra eta bortizkeriaren ondoan baduzu ere lasaitzeko
1: bai.
0: Behar den hori.
1: Bai.
0: Yoga. Ale, kamerriz taldea. Elur Alberdik hautatua.

0: Cranberries taldearen zombi Elur Alberdik hautatu kantua badu, alde biziki baikor bat eramaiten duena. Hutsa definitzen zaitu kantu unek ere.
1: Bai, asko maite dut.
0: Ez zombi bat bezala aldiz, eh?
1: Ez, justu kontrakua.
0: Kontrakua. Justuki, importanta zauzu ere, zure kontakizun hau ere zabaltzea, editasun haukanik, albagitasun bat, beti aintzinerat joitea, hori garrantzitsua da dela, esekula morala galtzea, albalin bada, baina mezu baiko hori pasatzea, garrantzitsua da zuretako.
1: Ba, nik hasi nuenean kirol proiektu hori ekipa paralimpikoan konturatu nintzen, ba nuela mezu handi bat pasatzeko dagoeneko elbarritasunari buruz. Ez da, elbarritua gaudelarik ezin dugula kirola egin eta besteak bezala egin dezakegula kukoi maila eta aurreruntz egin dezakegula. Gero gertatu zitzaidan minbizia etorri zela eta berriro ere kirolarekiko horrek lagundu dit gainditzen eta goruntze ematen. Eta gaur egun iretzako freska hori ematen duen imagina oso garrantzitsua dela, zen da hor bada lan bat, niretzako arraunlari bezala, kirolari bezala, ez bakarrik kirolean, baizik eta nire ustez, ejemplua eman behar dut, mezua pasa behar dudalako, alde batetik elbarritasuna gainditu daitekelako, eta minbizia ere laguntzen duelako aurre egiten. Horregaitik, mezu hori haundiki ematen dut goruntza eta askotan aurrekin, eskoletan, ikastoletara joaten naiz beraiekin hitz egiteko eta esateko amestu behar dutela bizitza honetan beti goruntz egin daitekela, baina behar dela lan egin, zen nahi dut hori dena elbarritasun hori gainditu dut lan egin dudalako, gero minbizia berdin, segitu dut entrenatzen, esan nahi dut behar dela beti mezu hori kontutan hartu eta esperantza mezu hori da nire helburu gaur egun pasatzea denoi. Bai, ospitaletara joaten naizenean, denarekiko, esan nahi dut, garrantzitsua da jakitea jendeak aurreruntz egin dezaketela. Eta batzuetan ez dugularik gehiago gogorik, morala behan dagoenean, hori, abesti hon bat eta gogo pixka bat eta segidan goruntz egin behar dela. Eta gaur egun bizitudan esperientzia guztia hoiekin, niretzako gordetzen baldin baditut bakarrik, triste izango litzateke. Beraz, proiektu hau argitaratzea niretzako oso garrantzitsua da, zen da mezu handi bat bidaltzen eta edatzen dugu. Eta bestalde, mezu hori segituko dut edatzen, zen da azken finean kirolak asko lagundu dit bizitza honetan, eta beste hori ere lagundu dakioke. Voilà.
0: Eta horren baituzu, helburu batzu ere, hasi zira aipatzen Los Angeles, ze gertatzen da hor?
1: Ez dudala oraindik bukatu nire proiektu, kirol proiektua. Ari naiz, Karraskan, beraz berriro hasi naiz urte honetan tinko entrenatzen, baditut helburu batzuk. Baina nahi baduzue pixkat beranduago partekatuko ditugu elkarrekin, zen da oraindik pixkat aidean dira, objetiboa handiena izango litzateke Los Angeleseko jokoetan parte hartzea. Beraz, hori ari naiz pixka bat lantzen emeki hemen dika. Horretarako, azken finean, egin behar izan dut diripote bat, zen da eskifat bat behar dut erosi.
0: Trebaketen dako hori?
1: Bai, zen da departamentoak prestatu didan eskifori, salmentan jarri dute, beraz erosi nahiko nuke.
0: Zer da gastua hor?
1: Normalki eskif berri batek balio du 15.000, 17.000 euro. Bigarren eskuko bat nire taian eta hori dena ikusi dugu gutxi gora bera 6.000 euro beharko nituzke. Beraz, diru potea ireki dut duela gutxi, zen da proiektua orain hasi da ba, Los Angeles dela juteko, eta orain gotz, ba, 2000 euro baditut kainotan, beraz, laurden bat.
0: Hale, esperantza baduzu.
1: Bai, badut no. Esperantza, eta gainera jendea oso solidarioa izaten ari da nire proiektuan, zen da pentsatzen dut, eta ongi kontatzen dut ez dela bakarrik arraunarekiko, baizik eta mezu bat emateko dela. Ba hori, inklusio mezu bat, bai elbarritasunari buruz eta minbiziari buruz, eta ejemplu bat nahi dudala izan, eta laguntzen nahi baldin badaute, ez dela bakarrik kirola emaitzak izaiteko, baizik eta ba hori, mezu bat zabaltzeko, edatzeko, eta simbologia asko dituzten gauzak goruntz emateko.
0: Nola egin behar da, zure laguntzeko, non da lotura edo...
1: Ba, GoFundMe, plataforma internetez da, eta bestela nire Facebook eta Instagram atarian sartu, eta ali izan egingo duzue.
0: Elur Alberdi sekatzen da, eta...
1: Hori da. Segidan ateatzen da.
0: Eman beharko dugu guk ere lotura.
1: Oso ondo.
0: Bada olako errebantxa gustu bat.
1: Bai, ez da bukatu, badut kontatzeko, baina ezin dut dena kontatu oraingoz.
0: Egun batez berriz kontatuko duzu.
1: Hori da, etorriko naiz, eta kontatuko dizuet nun dagoen txapelketetan, zer egindu da, nun nola eta zer gaitik. Eta horrela izango da.
0: Mm-hmm. Zuk lagundu duzun bezala, laguntzena zaitugula, manera hortan, eskifaia hori eosten, 6.000 bat euro beharko
1: bai,
0: duzu?
1: Bai, hori da.
0: Azteko. Mm-hmm. Eta jo trebatu?
1: Hori da, trebatu.
0: Eta uretan, eta ergoarekin, eta...
1: Bai, orain ari naiz dagoeneko prestatzen ergoa, hasi naiz berriro gogor, zen da txapelketak izan indira urtarria otsailean. Eta normalki egingo dut Frantziako eta Espainiako txapelketa.
0: Mm-hmm. Segituko zaitugu elur.
1: Hoi da.
0: Segituko dugu zure aktualitatea. Azteko esker mila, edu den ostiralean, batzuentzat deia pasatia izanen da grabaketa hau, benen urriaren 24an, atxaleko 6 estrenatuko da, berdin nahi bale mauzio kuriositate zurbildu, memento hortan, edo gero, ere, ikusten alko duzue, iturbidea, deitu gela horren paleta handi hortan ikusten albaitzaitugu. Mil esker zuri?
1: Ba zuei?
0: Bideon, ez dakit bideon erraiten aldenez uretan. Ez da ur bidedik.
1: Ez, baina badugu gure bidea ere, eh?
0: Ere.
1: Bai.
0: Ale, laster arte, ongi segi eta beti baikor.
1: Bai, mil esker. Naiz irratia.

0: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
1: Naiz Formula.

0: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keinokari. Horta...
1: Horri, eh? Harri rimuotu. Bira. Bira. Bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
2: Botezaro! Botezaro!

Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoaren orratza berriz ere martxan dugu eta gaur gure mapako hirugarren geltokiak munduko hiriburura eramanen gaitu. New Yorkera. Minu gaur ezkara Times Squareko argietan edo bosgarren etorbideko luxuan geldituko. Gure bidaia lurpeko tren zarretan hasiko da, bronzeko grafiti artean eta Harlemeko iskinetan. Non polizia sirenek eta jendearen oihuek musika paisaia propioa

irurogeita hamarreko eta larogeiko hamarkadetan New York hiri arriskutsua, zikina eta jaitsuan porrotean zegoena zen. Lino krisi sakon horren erraietatik bi irautza handi jaio ziren munduko musika betiko aldatuko zutenak. Salsa eta hip-hopa. Baga hor, New Yorkeko asfaltoak nola hitz egiten duen adituko dugu. Auzoen arteko erresistentzia, etorkinen arrotasuna eta getoetako bizipoza. Hori izan dugu gaur gramofonoan. Ongi etorri New Yorkera. Eta saioari hasiera emateko salsaren Bad Boy bikote mitikoa, Willy Colon eta Hector Lavoe.

Garai hartan gaiztoa izatea etzen pose bat bakarrik, bizirik irauteko modu bat baizik. Eta hori izen beraien diskoen azaletan islatzen zutena, FBI bilatutako gaizkileen modura jantzita. Kalle Luna, Kalle Sol izeneko kantu honek New Yorkeko karriketako arriskua eta ba, bizitza pasati hori deskribatzen ditu. Zure bizitza estimatzen baduzu, ez ibili Kalle Lunan, horixe kontatzen du kantu honek. Ba, bertan sumatzen zen segurtasun faltari buruzko abisua emanez, ez? Willie Colonen tromboi soinu potente, erasokor eta ba, erraten zioten bezala, soinu zikin horrek hiriko asfaltoaren gogortasuna irudikatzen du. Kantu hau motxa da, bai, elektrikoa, bino salsa New Yorkeko kale giruarekin nola uztartu zen bikain erakusten du.

Salsa karriketan goti eta beti ari zen bitartean, bronzeko patiotan eta parketan bertze zerbait ari zen egosten. Hip hopa. Eta Grandmaster Flashek bere taldearekin historia aldatu zun. 1982an kantu hau argitaratu zuenean. Lehenago rapa beste egiteko eta ongi pasatzeko musika bertzerik etzen. Bino de Message aletu zenean rapa kazetaritza sozial bihurtu zen. Mundu osoari New Yorkeko B aldea erakutsiz. Enazazu bultzatu mugan nagota erraten du errepika famatuak krisi ekonomikoak itxotako gazte baten ahotxean. Lehendabiziko aldiz, mundu osoko irratietan sartu zen bronzeko bizitza gorgorraren kronika. Zaborra karriketan, arratoi artean bizi diren bizi ziren familiak eta etorkizunik gabeko gazteak. Grandmaster Flashek eta bere taldeak mezu bat bidali zioten munduari. New Yorkeko getoak bizirik daude eta oihuka ari dire. Bino New Yorkek badu aurpegi diziratxu bat eren. Iriak energia beresi bat ematen die ara ailetzen direnei. Eta horixe bera gertatu zitzaion Celia Cruz.

Zek, Kubatik erbesteratu ondotik New Yorken arrautu zuen bere karrerako bigarren gaztaroa. Johnny Pacheco dominikarraren eta Fania All Stars zigilu ospetsuaren eskutik. Pachekoren zuzendaritzapean, salsak hiri soinu finduagoa eta boteretsuagoa hartu zuen. Kimbara energia hutsa da, Celia salsaren erregina gisa koroatu zen New Yorkeko estudio eta oholtzetan, eta kantu honek hiriak ematen dion abiadura eta dizdira kosmopolita hori du. Afrikar sustraia dituen ritmo bat da dino, Manhattaneko luxuarekin, portuko indarrarekin eta hiri estetika modernoarekin jantzia. Eta Harlem auzo historikora joanen gara orain New Yorkeko pentsamenduaren bihotzera.

0: Harlem auzoko ahotsik kritikoenetako bat aditzen ari gara Gil Scott Heron. Haunitzentzat raparen atxa edo atatxi izan duzena, naiz eta berak poesia, jasa eta fanka uztartzen zitun. Gizon hau Harlemeko karriketako kontzientzia eta salaketa izan duzen, bere hitzekin tiro egiten zuen musikari hoietako bat. Irautza ez da telebistan emanen, errepikatzen du kantu honek behin eta berriz, eta esaldiak mundu osoari buelta eman zion. Scott Heronek erraten zuen irautza, egiazko irautza karriketan gertatzen dena dela. Jendearen kontzientzian eta ez edabideek saltzen diguten ikuskizun utxa. Kantua motxa da, basu baten eta perkusio baten gainean botatako olako poesia zorrotza, mino bere mezuak Manhattaneko etxe horratzak ere dardarazi zituen.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan segitzen dugu, New Yorkeko lurpeko trenean arat eta onat, bronzeko salsatik eta Harlemeko poesiatik, iriko klub eta estudio modernoetara eginen dugu bidaia, eta erraten da hiri honek ez duela inoiz lorik egiten, ba bere musikak ere ez. Beti bada norbait zerbait aldarrikatzen, beti bada ari da norbait dantzan eta bakarren bat ere asfaltoaren gainean bizirauten. Ba, orain New Yorkeko soinu mestizoagoetan eta emakumezkoen indarrean murgilduko gara. Segi dezagon, iriko taupada hauek deskubritzen. New Yorken komunitate latinoak eta beltzak auzo bereko karriketan bizi dira, eta horrek estilo berriak sortzea ekartzen du. Hoietako bat bugalua da, salsaren, soularen eta jazzaren nasketa perfektoa, eta estilo horren maisu handia Ray Barreto perkusionista izan du zen. Esku gogorra deitzen ziotena bere indarragatikan. Bera da Ray Barreto eta honen izena Acid. Acid.

hasi kantuak 60ko hamarkadaren bukaerako New York psikodeliko eta hiri giroko hartara eramaten gaitu zuzenean. Ritmoa dotorea da, basu indartxu batekin eta kez betetako klube klandestinoetan dantzatzeko, ba, aproposa. Baretok erakutsizun New Yorkeko soinuak etzuela mugarik salsa bazen, mino baita jasa eta kaleko groove beltza ere. Iriko gaueko taupada markatzen duen maixulana da hauxe, instrumentuek hitzek bino gehiago erraten duten kantu hoietako bat. Mino New Yorkeko iraultza hauek ez lirateke deus ere izanen emakumeen indarrik gabe. Hip-hopa gizonezkoen mundu gogorra zela ematen zuen garaian, Queens eta Brooklyn auzoetatik Salt and Pepa aietu ziren mailan kolpea ematera. Sheryl James, Salt eta Sandra Denton, Pepa izan ziren rapa mundu osora zabaldu zuten lehendabiziko emakumezkoetako batzu.

Push It kantuarekin Soltan Pepak emakumeen presentzia eta sexualitatea aldarrikatu zuten inolako beldurrik gabe. New Yorkeko indarra, dantzarako gogoa eta erresistentzia biltzen ditu kantu honek. Erritmo itxaskorra du, jaitxuan hipnotikoa, errepikatzen diren ba, erritmo hoiekin. Mino atzean mezu argia dago, emakumeak hip-hoparen jabe ere badirela eta euren bidea egiten dakitela. Queenseko karriketatik munduko zerrendetara kantu hau iriko ba, kotxe eta autobus guzietan aditzen zen ereserki bihurtu zen. Mino hitzetatik aratago New Yorkek badu soinu paisaia instrumental bat ere. Hiriko etxe horratzen artean galtzeko aproposa, jazz funk urbanoa.

0: Gruber Washington Jr. saxofonista da, kez betetako New Yorkeko klubetako giro dotore hori hobekien ordezkatzen duen musikaria. Jasa, poparekin eta funkarekin nahasten zen giro hori. Knucklehead izeneko kantu honek hiriko gaueko bizitasuna eta erritmoa markatzen ditu. Instrumentala da, sofistikatua, bino beti mantentzen du kaleko erritmo hori. Walking sentsazioa ematen duena, Manhattaneko karriketan zehar ibiliko bagina bezala. New Yorkeko arratseko soinu banda perfektua da. Dotorea, urre koloreko saxofoiaz joa, eta hiriak ematen duen bakardade sentsazio hori ere badu, akaso.
1: Ana Groovy Two! Un numerito muy sabroso que llevan por título Ana Caona! Y dice...
0: Eta gure gaurko bidaia bukatzeko New Yorkeko salsaren une gorenera eta epikoenera joanen gara.

Eta bukatzeko, 1973 urtera joanen gara, bronzeko bihotzera. Yankee Stadium famatua leporaino betezelako, eta ez baseball partido batengatik, baizik eta Fania All-Stars taldeak agertokia zabalduzuelako, salsaren Dream Team osoak, onenen artean onenak. Bino hauetzen, kontzertu bat bakarrik izan du, Estatu Batuetako latino guztien arrotasuna lertu zelako bertan. Komunitate oso baten botere erakustaldi bat izan du zen. Hemen gaude eta hau da gure musika oihukatzeko moduan. Aditzen ari garen kantua, Anakaona, ba, honek estadioa dardarka utzizun eta ez da gutxiagorako. Txeo Feliziano Handiaren ahotxe sakona aditzen da, eta bersio mitiko eta basati batean, hau da New Yorkeko salsaren gailurra. Auzo txirotako ba, milaka lagun, etorkinen arrotasuna eta kalean jaiotako iraultza.

Eta honekin agurtuko gara, hauixe izan da gaurko gure New York. Urrengo astean munduko bertze hiri bat izanen dugu topagune hemen Gramofonoan. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jatu.

0: Ba, bueno, pres dira guztiak, eta semaforo ere keiokari, horta...
1: Hori, harri rimu otu. Bira, bira, bira, bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.

Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: È un mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, mundua zail dago, hori badakigu, geroz eta zailago, baina irribarra batekin astero legez etorri zaigu Iker Barbara. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, ondo, ondo.
1: Bueno, esaten ari gara mundua zail dagoela eta zu gainera munduari, ez, irribarre bat eta gainera improvisatzeko gaitasun, eh? Gaur esango dugu, ofizina bat improvisatu digula, berak, nola egiten, eh? Eta nola ala, baina lortu du gaur ere gurekin izatea eta horregatik, azteko eta baina eskerrek asko, Iker.
2: Ba, zuri, ba, bai, bai, pizka bat hori improvisazioa behar da, eta hemen dago, azkenean, hor egungo bizitzan, mugikorra eta ordenagailu batekin, ez, mugikorran, edozein lekuan, ez, gertatzen zaitu, horren, joan garela etxe batera, zenago, etxalaketa bat egiten, eta geratu gara hor, erelian, azte batzuk, ez leku batean, ez bestean, ez, eta konturatzen zara, jo, bakarrik beste telebista bat daukazu, edozein lekuan baitere konektatu zarela mugikorrarekin, wifirekin, telebista, ez duzula behar, hori, interneta kontratatu edozein, oza, baina, jo, eta, gauza horrek pasatu bat zaizkizu, gero konturatzeko, gero beste gauzak ez dituzula behar, ez? Eta hori konturatzen gara, jo, gero udan, zertarako kontratatuko dut hau, ze gero mugikorrarekin edo zen...
1: Txokotan daukazu konektatzen.
2: Aipata edo horren agailua edo zer, ez? Eta, gara, igual pentsatzen duzu, ez da hain erosoa, ez, baina ezke ez da hainbesterako, ere? Eta,
1: bai, ba, bueno. Ikasten duzu, olako egoeretan gutxiagorekin konformatzen, ez da?
2: Bai, bai, eta gero hori, eta kontara txukara jo, ba, gero, ba, etorkizunerako asko sobeto, ez? Eta, bueno, hori, horrela dela bizitza, gauzak gertatu behar dira konturatzeko, igual beste gauzak ez ditugula behar, ez?
1: Bueno, hortaz, aste hauek, oporraldi asteak teorian mugituak izango zen dituen, erabat.
2: Bai, bai, bai, bai, eta oso ondo, ze, aste santuan gainera, guraldi ona egin du, izan da... Regreso al futuro hori pelikula bezala ez pizkat saltu egin dugu uztailara, ez? Egun batzuk eta izan da kostaldean gutxienez, izugarria, ez? Ze beti ben gertatzen da jendea joaten dela kanpora, ez? Levantera edo beste, bueno, nazioetara hortik ba oporretan eta ba paten gelditu garenuk hemen, ez? Ba, jo, disfrutatu gure kostaldea, ez? Eta gero da bezala, ez? Orduan izan da, oso ondo izan da.
1: Begira, aprobetxatu bat ima duzu. Hori zure mesedetan. Bueno, gaur ere ekarri guzu uztatxo bat. Gauza desente egon dira azkeneko egunetan. Hori errealitate bat, zen itzuli naizenean, bakizuz askotan oporretatik itzultzen zarenean, beldurtxo bat izaten duzu, ea edukiko dudan, ezer, ez edukirik egon dan. Desente atera da, eta gainera, ekarri izkiguzun, esango izot, lau gauzetatik hiru, hemen aipatu gaude oraindik, hortaz, bueno, zerbait, eta azteko eta behin, mutiko eta marmitako trap bandaren arteko elkarrezketa hori, edo elkartze hori.
2: Bai, bai, izan da sorpresa bat, zeni gutxien ez nengoen informatuta, eta bai, eta, no, oso, hori, kolaborazio interesgarria, beno, ja, marmiteko trap bandakoek ja hasieratik daukate prozesu hori egiteko gaitasuna eta alegina, ez dira, ja, aurkeztu dira ja hasieratik, uste dut, lehenengo epea aurkeztu baino lehen ja, beraien lehenengo grabazioa zen zuzeneko bat,
1: nahi.
2: Ez? Eta uste dut, beraiek argi daukatela, nabaritu nahi direla hasieratik, ba, hemen talde bat egiten dugu bai fusioa eta gaur egungo gauza, baina zuzenekoa, ez? Hemen presentzia daukana da, musika zuzenean, instrumentuekin, eta hor daude erdian, ez? Instrumentuen eta joera berrien artean, ez? Nazketa hori, eta kasunetan bezala, ba, hartu dute, ba, Euskal Herrian dagoen, ba, artista berri hori, ba, berezinetako bat, mutiko ez, eta elkarromadat egin dute, eta uste dut oso delgarria ze oso erresa da beraien ez, proiektuak ba, naztea eta emaitza honarekin, ez? Eta hori da lortu dutena, bai.
1: Naiz, marmitako trap banda, bueno, aipat izan dugu aurretik ere, bada talde bat, ez, nola ditere, jakin duena tendentzia berri hori urbanoaren evoluzio hori ondo ulertzen, eta kurioso da ze, urbanoaren evoluzioa, bueno, hau egin erreferente garbiak Katrin eta Paco Amoroso dira, hor ez dago, zelaterik, baina kurioso da ze urbanotik saulu mundura egiten dute pixka bat, salto musika beltzera, bez, musika beltzera segitzen dute, baina organikotasun hori ez dute bilatzen beste batzuk pankera jozute mazela, ez? Hauek saulago, ez? Goxoago, ez dakit, kasik-kasik akademikoagoa den musika bat egiten dutela.
2: Bai, bai, guztiz, R&B, jazz, horrelako, nik uste dut, berai, esentzia gehiago daukatela estilo hietan, ba, besteak, eta hori da gertatzen dena, hori, gomentatu duzu, Patleta, Paco Amoroso, hori, claro, orain, egia da beraiek salto asko egiten dituztela estiloetan, batxutan oso rap direlean, house edo gauza, estilo asko nabaritzen. Eta gero zuzenean bapatean, jo, ikusten duzu eta da jaia handi bat, ez? Oso funky, gauza asko, oso disco, ez? Gauza asko egiten dituzte, ez? Asko eklektikoagoak dira.
1: Claro,
2: egia da, beraien ibilbidea askoz luzeagoa.
1: Claro.
2: Noski, claro, ez que hauek egin dira orain ezagunak, baina igual 15 urte dara matxate hor undergroundean jotzen instrumentuak eta izugarria, eta orain horregaitik daukaten gaitasuna egiteko
1: eta egiteko
2: nahi dutena. Bai, eta mutiko eta osea marron beteko trampanda ba ia da ba hori R&B eta horrelako gauzak ba gehiago hurbil daudela naiz eta bueno eta rapa es
1: hori da
2: estilo instrumentaletan oso ondo mugitzen direla eta gero rap edo hori onasten dutela, ez?
1: Eta hor sartzen da mutikoaren figura, ez? Nola baita, ne? Bueno, naiz eta, bueno, debagoieneko hauek ere hasi diren pixka bat, instrumentalekin eta instrumentuekin eta gauzak egiten, eta ez? Tataren nien ikusi dugu baita ere fanek nola egin zuen nolako ba, experimentu bat, ez? Txikoarez eta kompainiarekin, bueno, ari gara ikusten evoluzio bat dagoela hor.
2: Bai, proiektu honetan ere sartu da nola ez denso, ez? Denso da
1: nahi.
2: Da mutikoren produktorea, ez? Ekoizlea, eta hor, elkarlan uste dut, jende asko gainera uste dut hortik, dagoela, bai, dago jende gehiago, ez? Malakias, bueno, zure... Ba,
1: Malakias dago, begira.
2: Bai. Baina bai, uste dut asko orain hemen estatuan orokorrean asko begiratzen dela Amerikara, ez? Eta Amerikan konturatzen bazara urbanoko artistak ezagunak gero zuzenetara joaterakoan instrumentuak saltzen dituzte.
1: Hor aldaketa bat egon da, desente.
2: Hor bai.
1: Bueno,
2: bai,
1: nenere bai. Egiten ze pixkat, ez? Baina orain ja asko zeren abarmenago, ez?
2: Bai, bueno, eta ben Euskal Herrian Ben Jartekin gertatu da, eta edo no, ne,
1: bai, bengo berak ere, bai.
2: Bai, hori da, hori da.
1: Jofek ere, bai, karo.
2: Hori. Uste dut, eske, azteko oso ondo dago egitea hori ekoizpen bat eta gero zuzartzea, baina gero gora joan nahi baduzu proiektua garatu eta zerbait interesgarriagoa edo non esango luke, aberatxagoa, zerbait aberatxagoa egitea ja instrumentuak sartu behar dituzu.
1: Bai, eta gero gainera, zuzenekoan, ikusteko, ikusgarritasun hori, ematen duena. Jendeak ulertzeko zer gertatzen ari den, ze batzuetan ere hori bada, ez? Eta gero gaitasuna oso handia behar da nik uste, eta ezien meriturik entzen, oinarri batekin, musika jarri eta horren gainean, abesten dutenak, bandari gabe, show bat, ordu betea irauten duen show bat, adibidez, betetzeko, hori oso zaila iruditzen zait. Batez ere, ja, holtzak handitzen duazenean gauza bada, lokal batean, ez? Lokal txikitxo batean, oso undergrounda den zerbaitean, baina, bueno,
2: bai,
1: gero beste gauza bada.
2: Bai, igoretak, nik, egon naizen kontzertuetan, nabaritu dudana da, igoretak jaitsira handiak daudela.
1: Claro.
2: Ez kontzertuaren, orduan, temperatura gora bera duela, segun ze hit edo abestia den, ez?
1: Hori.
2: Adibidez, ba, Chill Mafiari oso ondo...
1: Bai.
2: Joaten ematen zitzaion, sí, claro, se bere kasuan joe, ia guztiak ziren eta bere jaipa, baina gero, claro, gero doa, proiektu aurrera doa eta a beno, uste dut bueno, eta egia da musikariek uste dut ja bere barruan daukatela, gero zu, gero eta helduago egiten zara bai adinean, bai profesional bezala, musikari bezala, ez, eta gero uste dut zu ere beste nortasuna igual nahi diozu eman, ez? Sakonago bat claro. Proiektuari eta uste dut ba, normala izango da, ez?
1: Bai, eta gero Chill Mafiaren kasuan ez, zazpi agertzen ziren holtzan, hortaz, bueno, ba, betetzen zuten, edo egiten zituzten beste gauza performatibago batzuk, edo ez, sofa hori jartzen batzuetan, eta hor egotea pi, edo iru beste gizertan, eta beste gauza bada, baina, ja bakarkako proiektu bat denean, edo, eda bezlari bakararekin aldatzen da. Bueno, ultrakocinado, gustatzen zait titulua, ultrakocinado EPA, bueno, egin dute hartu eta olako zuzeneko bat, ez da gara non dagoen grabatuta, ze Tokio soberezia iruditu zait?
2: Bai, ia, ez dut.
1: Soberetzara konturatu. Ze, ez dakit non den, da, hauek lokalizazioekin eta badute delako, baina, bueno. Esan dakoa, Olako kupulerdi bat da, ez tekit nonden, izango da, tokiren bat, ez tekit Bizkaia den, edo nonden, ez du dela jartzen inoen, ez tekit,
2: Bai, gaina, ze...
1: Jartzen du?
2: Ez
1: du jartzen?
2: Claro, esan dut, preskit bat dago sartuko nahi, sartan ez preskitean, ikusut PDF bat sartu nahi, eta argazkia dago, agarrik,
1: ez du jartu, ba. Ni preskitean ez du dalako topatu, ikusut olako planoren bat edo beste.
2: Bai, kupula bat bezala da, ez?
1: Hori da, eta toki bakarra etortzen zitzen burura, baina ez da hori, ose, horrelako kupula bat dago Gasteizen, Zurbaun, Buesaren akampoan, lengo kupula, aparkaleku bihurtuta dago, baina ez zait hori iruditu denik tokia, ze basuago iruditu zait, eta bueno, besterik gabe. Eta gero oso gitarra bereziarekin agertzen da Gile. Abizena, Fitoren, ez dakit abizena, Fitoren semea, baina Fitoren abizena hori etortzen, abizena. Bueno, Fito Cabrales, Gile Cabralesen gitarra oso berezia, ez olako, ez dakit aitaren azen gitarraren bat den, edo zer, edo baina olako Telecaster urdin berezi batekin agertzen da, galtzerdi bat jarrita palan, bueno, nahiko estetikak zaintzen dituzte, eta aurreko futbol kamisetak ziren bezala, orain ja beste gauza batzuk ere agertu dira, eta mutuko bere linean baita ere. Hori esan behar. Ba, 9 minutu irauten duen EP txo bat, egingo duguna da, entzulei, entzuten utzi, zer ikusten dut, merezi duela entzute iker, hortaz entzun dezatela. Marmitako trap banda eta mutiko elkarrekin ultrakocinado dituriko EPan.

0: Bueno, entzun dugu lehendabiziko epetxo hori, eta, bueno, ikusita zer da dagoen hor, orain estilo aldaketa etorreko da, ze Head Holes taldeak ari diguzu, hauek, egiari zor, izenez bai, ezagutzen ditu dala, baina...
1: Programan entzun dugu.
0: Horregatik, baina esango nuke denbora bat bai pasarela aurreko alditik, ez da iker?
1: Bai, bai, bat... Talde hau hemen gutxienez Bilbon eta bereziki Bilbon ba izugarrizko ba estanda egin zuen duela 3-4 urte, ze badakizu ba beti gaudela ba Euskal Herrian oso rockeroak ez punk edo garela ez, eta ba azken urteetan ba pizka bat dago hori aldatzen, ez? Nola jende gaztea, igual beste soinak ere lantzen dutela, ez? Eta Head Holes esaten zen zela ba, adibide bat, nola oraindik jende gaztea rock edo tradizionalago bat, ez? Egin aldezaketela, ez?
0: Ados.
1: Eta hori gertatu zen, 2002an lehen diskoa publikatu zuten, jende oso gaztea, Martin Capsularekin grabatu zuten EP bat, Decade of Decay.
0: Eta
1: bueno, eta izan zen pizka bat hemen, jo, harrigarria, nola, ba, talde hau onelako rock klasikoa egitea, ez, ba, rock klasiko hori nazten zutela punk, rock, gauza oso ezberdinak, jo, normalean talde eta guruntxere gainera beraien look hori ez, basirudien ez dakite nola esango nuke ba mix bat Motley Crue-ko abesliaria eta Nick Cave, ez?
0: Ostras!
1: Horrelako ez, etorrez etorain burura, ez?
0: Bai.
1: Horrelako, jende gaztea, horrelako nazketa bat bai pan rock, rock tradizionala, country ere, oza, social distorsionetik LA Guns, horrelako, gauza oso berezia, ez, orduan hemen Bilbo, joez, horrendik esperantza dago, jende gaztean, horrelako rock klasikoa, laurogeita hamarkadako rock klasiko hori, ba, egin dezaketela, ez.
0: Bai, horrendik ere badagoela, ez dela, ez askotan, gitarrak hil dira, zenbat aldiz hil diren gitarrak, eiker, zenbatek akatu dituzten gitarrak, baina hor segitzen dutela, ez da.
1: Hori da, bai. Eta gero ja, 2008an bigarren diskoa torri zen, Requiem, eta hori, hori urteko jendea, ba, beste disko hori mantentzen, honelako eraginekin, ez? Eta gainera, bueno, letrak eta dena oso landuta, ba, hori, komentatzen genuen, ba, nabarit, disko hori entzuterakoan, burretortzen zitzaizula, adibidez, New York Dolls, Backyard Babies, The Stooges, Minor Freak, horrelako, imaginatu, ez? Nazketa, bai, tradizionala, baina baita ere, hori, punk rock edo gauza, New York edo Backyard Babies dira tradizionala, baina gero baita ere punk rockekin, eta gauza, gaur egungo gauzekin ere, ez? Bueno, gauza interesgarria. Eta bueno, eta orain, badirudi, ba, hirugarren diskoa etorriko dela, aurkeztu da lehenengoa bestia, ditzen dela Can You Hear the Sound, eta...
0: Izen klasiko bat baita ere, hori izan behar dago, ez? Izen bat jartzen ari da Can You Hear the Sound, hau da, rock klasiko egiten dugu eta gainera titulatu ere modu klasikoan titulatzen dugu kantu bat, ez?
1: Bai, gainera bideoklipa oso barregarria, protagonista da Asier Batiz, Bilborko rockeko
0: Arduraduna
1: hori da. Eta beno, interesgarria, egia da, ez dakidala diskoaren izena, ze hemen bidali datokan mensuan, jartzen didate, hau dela diskoaren, urrengo diskoaren lehenengo singela, eta jartzen du Guns of Bristol Records, baina hori suposatzen dut dela Guns of Bristol
0: Records,
1: hori da, uste, Hori da, orduan baina hemen
0: Instagramen sartuta, beren Instagramean, eta ez da agertzen ezer, ez da, ez dute, erakutsi dute soilik non grabatu duten, grabatu dutela berriz ere Martin Kapsularekin, eta gutxi gehiago, bideoklipa Sara Diez Garziak egin duela, eta...
1: jartzen du, YouTube-en jartzen du.
0: Ah?
1: Diskoa deitzen da abesti hau bezala.
0: Begira.
1: Can you hear the sound, deitzen da ere.
0: Begira.
1: Beraiek ez dute argi jarri.
0: Ados. Ados,
1: baina da hori. Bean, gusten baduzu, bean jartzen du. Can you hear the sound, del album Can you hear the sound.
0: Begira. Bueno, bat izkore izanare badakigu. Nagoeneko. Hemen askotan egiten dugu, la pixka ditze egin, pam, pam, pam, ikerkuntza pixka ditze, eta tak, sariak ateratzen dira.
1: Bai. Beste programetan edo, seguraski gauzak landuagoak egiten dituzte, baina
0: bueno,
1: utxinez nire kasua.
0: Bai, bueno.
1: Sobre la marcha beti.
0: Baina hori da polita baita ere, ikusten duzu eta detaliak, eta... Nola musika nola elkarbanatzen da askotan, ez? Kantu batetik abiatu elkarrizketa bat atera, eta gero hasten gara. Gaur egun egiten den moduan, eh? Ze gaur egun egiten du askotan iker, ba, izketan gaudela, guzti dut horrela dela, pum, eta begiratzen hasi, eta pata begiratzen hasi, beste begiratzen hasi. Irugarra bat sartzen da, konversazioa, eta esaten du, nola hori etzen ekitela, eh? Ze hori ere, hori egertzen da.
1: Nire askotan gertatzen zaite hemen programan, astu egiten zaira la zera.
0: Claro, hori ere normala da.
1: Eta gero, abestian zehar, ja, buru etortzen zaite, eta, ja, bueno, berandu da.
0: Bai, hori askotan gertatzen dugu, eta esate, alako garaitan zen, eta, bai, ba, niri, ez, ba, Head Holes esan dudanean, esan dut, izan etortzen, esan duzuna, lehendabiziko diskoaren izena, esan dut, joe, bai, ba, lehendabiziko diskoarekin etorri ziren jauna, ikerren eskutik. Bueno, ba, Can You Hear the Sound, esan dugu bezala, lan berria bidean dute, Head Holes taldekoek, Bilbotik datorren taldekoek, eta, hau da, Can You Hear the Sound, diskoaren izena baten dion, kantua.

0: Bueno, eta Bizkaian jarraituko dugu, gaur konturatzen ari naiz, nahiko bizkaitar geratuko dela tartea, nahiko bizkaitar, mutxikoren salbuespenarekin esango nukelako gainerakoak ala irela, gero esango jazu, uste dut azkenakoak ere ala irela, baina zalantza dut eta orain. Baina, bueno, Mason taldea bizkaikoak, hauek berriz tarrak, okera espaldima naiz, eta...
1: Bai, bai, ala da, bai.
0: Eta debutari diskoarekin.
1: Bai, bai, bai, ala da. Egia esateko...
0: Super, ultra pop diskoaren izan auker espaldima
1: naiz. Hori da, ultra pop, bai, hori da, eta... aurkezten du, Bete Paeta kolektiboak.
0: Hori da. Bai, Bete Paeta dira Ondarroan sortu den kolektibo berri bat. Eta, bueno, bertan daude DNA taldekoak, sartu da Baidere Mason, Oker Espaldima Naiz, Itaka taldekoak ere sartu dira bertan, ez da gizema gehiago diren, jarreta, bidalizuten olako zerren da bat, eta azkenean da, bueno, ba, nola baitere, ba, bek autogestioan oinarritu dute, eta batez ere musika alternatiboaren bueltan, ba, zuk zeuk egin filosofia ekin dut jozel filosofio horrekin ba egiten dute. Eta guzti omen dator, ze paretaren izen, Bete Paeta hori, omen da gaztetxeko eszenatoki atzeko pareta. Horrela ditzen omen diote. Eta hor daz, bueno, beren gustatze musika hortik ikusten dutenez, ba hortik abiatuta egin dute ba, Bete Paeta izen hori sortu, eta ba, neko kontu bitxia, ba, bueno, Oker Espanaiz, Bete Paetaren baitan, zigiluaren baitan, denaren anabasa, ja, bigarren diskoa, denaren bigarren anabasa, bai. Bigarren erugarren, ez alantz egin dut. Ah, bueno, berdin dut, denaren diskoa bintzat anabasa azkena, Bete Paetaren baitan aterazen, eta Malko baten proiektua ere, Bete Paetaren baitan aterazen. Hortaz, zigiluko irugarren diskoa litzateke.
1: Aha, oso ondo. Ba bai, ba, komentatzen dute, bueno, talde hau lehenengo singela 2022an publikatu zuela, eta gero bi urte eta gero ja lehenengo EPA publikatu zuela. Eta hori, komentatu duzuna, 2025an pasatu zirela bate paeza kolektibora, hor bai, hori, Itaka dena, Nektar eta Malko bat talde.
0: Gira Nektar, hori zen falta zitzaiena.
1: Bai, bai, bai. Eta orain, ba, hori diskoa, ultrapop, urtsi izaren
0: bai,
1: idapean hori ekoizpelanetan, beratxea besti, eta, bueno, neko fine eta interesgarria hori, bueno, hori pop-punk edo alternatibo hori, edo rock hori hori korrean. Bai.
0: Diskoaren portada oso berezia, ez da egiteko zion.
1: Bai, bai.
0: Da brutalismoa, baina era berean marrazki bizidun bol, da Pocoyo estiloko plastilinako etxe bat, ez? Baina bai. Baina brutalismo.
1: Pocoyo Gravestone ere.
0: Bueno, bai, beste bai. Ez, ni gaur egun nago gerturatzen saiatu naiz pixkat, baina bueno, bai, plastilinaz.
1: Oso zarra naiz ni.
0: Ba, eta Pocoyo askorentzako referentzia ere zarra izango da, eh? Esan nahi nuen, azkenean plastilinarekin egindako lako stop motion teknikan erabilizan duen zerbait, jakineko nukena da, nola dagoen eginda, eh? Izango da, pentsatzen dut diseinu grafikoarekin eginda, ordenagailu bidez, baina oso...
1: No, egia da, gaur egun ja, iarekin ja...
0: Bai, ez baina, ez az hemen diseinatzaile bat dago atzetik, hori hori esan berra dago, ze ikusten dut Marina Manero eta Sergio Debesaren atzetik egin dutela, Maria Manerok egin duela azal hori, eta oso bitxieri dut zait, gustatu zait. Izo, gainera, ultra pop izen horrekin eta musikarekin, egiten duten musikarekin, nik uste dut bat egiten duela erabat azalak. Bueno, esan dugu, berrizko taldea girela, eta okera espaldi
1: mori. Eta beste irukote
0: power trio bat. Hori da, hori da, hori beste xetasunen artean. Bueno, karri guzu, Eskubete Hiltze kantua, diskoa irekitzen duena, ez da?
1: Bai. Askotan oso adibidona da. Ez gehienetan, baina askotan.
0: Bai, eta askotan gainera, lehendabiziko diskoa denean batez ere ez, lehendabiziko diskoaren lehendabiziko kantua, talde bat entzat oso garantzitsua da. Ez hori, hori esan beharra dago. Bueno, ba, Eskubete Hiltze, hau da, Masonen musika, esan dugu bezala, Bete Paetarekin atera dute diskoa.

0: Beno, eta azkeneko tokira iritsi gara, eta horretik lehen esan dut, da horren esango jazu akaso ez, baina hauek ere bizkaitarra direla esango nuke, eta Salvebreaker Company, eta ez dut ziozu buruarekin, begina. Iruditu zaite keinoarekin, baina laren nik lehen esan dut danez iruditu zaite ala baiet. Bueno, konta eguzuz, yes. The Salvebreaker Company. Nortzuk diren.
1: Talde ja, o veteranoak, gazteiztarrak.
0: Gazteiztarrak, dira. Ah, veteranoak, bai, hori bai. Hori, ez, esango nuke, hogeitik gora urtu dara matela estena, Niker.
1: Bai, bai, egia da. Ez dut gogoratzen.
0: Ja, begiratzen dugu.
1: Dara matzatzen, baina...
0: Hementxe begiratu dut, hogeita iru urte betetzen ditu
1: aurten. Hogeita iru urte.
0: Ba, bai, nik hau aspaldiko talde bezala neukan, ez? Nire memoria
1: bai, mentzen. Bai, bai, nire kasuan ni, zaratara zintzen aldea duela mala urte, beraiek, ez nago ziur, baina igual bi edo bat diska gutxinez publikatzen.
0: Bazitu zuen, ez da.
1: Bai, bai.
0: Beregina. Horain bai, zer datoz, disko berriarekin?
1: Ba, bai, ala da, diskoa Sins.
0: A dos.
1: Ditzena, ekainan Jimmy Azaretoan aurkeztuko dute, ekainan gostean, Tigreses talde gonbidatuarekin, eta beno, hori, da, segarren estudioko diskoa, balkarru, zazpigarrena.
0: Zazpigarrena.
1: Bai, eta sortz urte pasatu diraz aurrekoetik, aurrekoa da.
0: Hori da. Bai. Da, talde horretako bat ez, geldi alditxo bat izan, ez tekit aldaketak izan diren taldean edo ez, hori ez tekit kontatzen duten.
1: Ez, baina, gauza oso garrantzitsua, da, grabatu dutela Chicagon, Electrical Audio Studioetan, Steve Albinik
0: bai.
1: Grabatzen zituen estudioan, grabatuko dugu Steve Albini utzi egintuela,
0: bai.
1: Eta baina, bueno, hor mantentzen da bere...
0: Bueno, bere estudio eta ziurrenik estudioa saiatuko da bere esentzia mantentzen, ez
1: da? Hori da, gogoratzen dugu, berri txarrak hor garantu zuten diskoarekin,
0: bai.
1: Nola, hori, zuzenean mantentzen dela, eta hor, bueno, gaur egun ez dela hori normala, ez?
0: Hori da.
1: Horrela grabatzea, eta hori, ba, hori bilatu dute, ba, pizkabat, yeah. Baita ere, ba, bere soinua, ba, azkenean Soul Weather Company egiten duten musika, ba, da, rock klasikoa, psikodeliarekin, folk, bueno, duela marka batzuetan oinarrituta, ba, egin dutena da baita ere, saiatzea ja, estudioan ere, ba, soinua askoz gehiago urbiltzera, ez? Duela hori, amarkabara batzutan egiten zen soinu hori, ez?
0: Ba, bai. Bueno, esan duzu, berritxarrak endizkoa, badazpada, paiola dizkoa.
1: Paiola, bai, paiola hori,
0: ja. Badazpada baten batek, esan dugu, albinerekin zein zen, paiola izan zen.
1: Paiola.
0: Albinerekin egindako dizkoa, eta...
1: Zikintasun hori izan nabaritzen zen asko, eta...
0: Hori da.
1: Eta beraile kontetzen zuten bezala, ba, nabaritzen dira... utxak egiten diren, ez? Utxak, ba, hori da daukan...
0: Bai. Eta, bueno, bada nolabait ere estudio mitiko hori, ez? Eta, bueno, ba, zerbaitagatik aukeratuko zuten, hauek ere, The Salvebreaker Companykoek ere, 8 urteko geldialdiaren ostean, nolako apustu bat egitea. Bueno, Jimmy Jazzen esan duzu bezala aurkeztuko dute. In Rome izeneko diskoa kantua, karri diguzuna. Diskoak data badu?
1: Ba ez.
0: Ados. Ados.
1: Egia esateko...
0: Ze, ba, batzutan ez dakiko datarik hori ere.
1: Ez informazio hori jaso. Hau, Instagrametik atera dut.
0: Hau da, zure usta propiokoa izan dela, ez da?
1: Bai. Hau, dakizu askotan, suertea dukazu eta zerbait arrakizten duzu zaletan.
0: Bai. Bueno, Sins, esan dugu, diskoa izango dena, errudunak ingelesez, Sins, badezpada ere. Ez, Sins ez, erruak, ez errudunak Sinners izango zelako. Nire ingelesa batzuetan ere ikan.
1: Erruak, bai.
0: Eri da, erruak izango litzateke, eta bueno, esan dugu bezala, kainan...
1: Petso boiz esaten zuen bezala, itxasin.
0: Bueno, itxasin, ba, batzuetan, propio beste batzuetan nahi gabe, baina, bueno, guk ere egiten ditugu gure akatsoak, eta erru txikioiek olartuko izkibute. Bueno, ba, In Rome, kantuarekin agurtuko zaitugu, eta agurtuko ditugu entzuleak iker. Mila esker, beste behin gurean izatearen, eta torren astean gehiago.
1: Oso ondo, amin esker, desarka dundia.
0: Da, torren astean arte.
1: Hor.

0: Naiz irratia.
1: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: ez ziren nire arnasak, eh? Hori ere esan behar dago, hor saiakeraren bat edo beste. Horren sartuko naiz, ez. Kantuaren arnasak ziren. Perkusio mota bat, esango dugu gainera, ze perkusio oso desberdinak ere belitu. Diskonetarako, hortzen mugak zutan honetarako, armola, bezala orkesten denak, ze... Claro, Aritz Mendiola da, atzen dagoena, agurtuko dugu bera. Kaixo Aritz, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Aspaldiko, zemuz.
0: Ondo tazo.
1: Oso ondo, posik.
0: Bueno, esan dudana, ez? Armola bezala aurkezu ezarela, eta olako, bueno, gauza, desberdinakin. Klasifikatzeko oso zaila den, lan batekin, baina gustatzen zait hori, ze horrek esan nahi du, bueno, esplorazio lan desiente egon dela. Baina, ase gaitezer, hasiera horretatik, Armola.
1: Armola, bai.
0: Claro. Nik armola, hola ikusita, esango nuke mola, akronimo moduan, ba, klaro, ez du enez gai izango deszifratzeko erabat, eh?
1: Bai egiten du akronimo bezalako, ez da, Armola Aritz Mendiola, ez da,
0: hori ba.
1: Kasualidadez, egon nintzen bilatzen, eta burua uste nahiko eukin dituen gainera izenakin, eta jente askokin hitz egin da, eta baina beti zegoen izena o armola, ze armola da nire birramonaren birramonaren baserria, Bolibarren dagoen baserri bat da. Orain ikuste dut ja dagoela lau hormak geratzen dira, baina da baserri hauetako bat ez dena inoiz errenobatu ez ezer, eta hor dagoena, eta nahi nion egin ba, nire birramona hil zen, nire itxizak zuzkanan lau urte, eta nahi nion egin nola baiteko ba, nire genealogiari dodana dalako horrelako keinu bat, eta armola gustatzen izan hitz bezala, eta derrepentza no, hostia, armola, Aritz Mendiola, perfecto, ya está, pa'lante.
0: Begira, era kasualitate bat, ez, ematen dena, eta gainera hori, ez, horregatik ez, asko gengondu, armola, zerratik da, bueno, ba, ja, azalduta geratzen da, bueno, esan dut, esplorazio lan, desentea iruditzea dagoela, bueno, egin dituzun, orain arte egin dituzun musikan, egin dituzun beste gauzen, nahasketa, gehi zure alde intimoa batzen direla, esan dezakegu?
1: Bai, esan dezakegu. Osea, karo, nik, bueno, badakizu, sintetika, mixtetika.
0: Horregatik.
1: Hasi nintzen duela lau urte, eta bertan, ba, musika elektronikoaren inguruan, osea, ni baneukan, musika elektronikoarekiko harremana baneukan, baina ez hainbesterako. Eta, karo, Berlinen egon nintzen bizitzen, eta, bai, sintetika, mixtetika orain dena, horrela esaten dut, ze, badakizu, sintetika azkenan lapurtu zigutela izena. Baina horrekin asko ikasi nauen, karo, klub asko janditut, DJ asko ikusi ditut, ba, mundu osokoa gainera, eta ba, nola bai nahi nauen hori islatu, bai, oza, ikasi doan guztia, ezin nauen alde batera itxi, eta hasi nintzenean oindala bi urte produzitzen, hemen etxean, ba, naturalki urtetzen zitzaidan horrelako baseak egitea eta experimentatzea apur bat soinuekin, ez bakarrik batek noa edo bomboa negras esaten da nahi, bai, experimentatzea nahiko soinuekin, bai.
0: Bai, ze, bueno, hemen ez, elektronikako hainbat teknika entzuten dira, ez, kantu honetan bertan, basean, ez, oinarrian, batez ere perkusioan, esan duguna, ez, bueno, bai. Arnasan ez zer hori, baina mosketa horiek, ez, txopeoa badago, badago, bai. Bueno, ez da bombo horik apenas entzuten badago, baina ez da bombo gogor bat.
1: Hori da, da, bai, oza, gehien bat dira ritmo apurtuak esango genduna, ez da, eta bai nahi nauen, ba, intro honetarako horrelako zerbait egin. Oza, beti hori, zuk esan duzun bezala, intimitate hori transmititu nahi nauen, eta, ba, zin nintzen hori jolasten, ez da, nik ez dakizkit ondo margosten bateriak.
0: Ados.
1: Eta ordenagabe ditzik dutako, ba, interneten bilatzen dituan, ba, pakak edo ba, jendeak ataratzen dituen drum loopak eta horrela, drum loop. Eta, bai, ze batzutan, botatzen ditut anglosa joika itzela, baina gero, drum loop, zera. Ez, baina, eta orduan, hasi nintzen horrela, eta gainera, abesti hontan dago gauza oso, berezi bat happy accident esaten dana, hasieran hasten dala ritmo batera eta gero mugitzen dala eta egiten duela nola baiteko igoera tempoarena, nahi gabe urten zitzaidan. Eta esan hauen, ostras, que guapo. Eta hor geratzen da. Eta gero bai, erabili ditut, ba hori, ba, soinu tribaloiek, etxoritua, no se que, eta arnasa, pues hori, Imogen Hip, eukinoen asko buruan, horrelako artistak, Bjork, eta holan, pues, asko experimentatzen duten artistak hauza horiekin, eta txopeatzen jolasten, hau izan zen gainera, lehengo abestia, holan, jolasten hasi nintzen abenetan, ba, gauza hoiekin, eta errepente hasi nintzen, ba, ostras, hemen arnaz bat, hemen ba, nota bat nira botzarekin, bai, ze erroa, oza, diskoaren erro handia da, botza.
0: Ba, oza,
1: askotan ez dago bajoaren lineari bez, abesti askotan, de hecho, ez dago bajo linearik, baina ze nahi nion, ahotsari eman, ze nike produzitzen dakit, bueno, dakidana, oza, ez dakite, ez naiz profesionala, baina bueno, ahotxe kateak vocal chain esaten dana, o sea, ahotxe katea egiten, ba bueno, ikasi nuen YouTubeko bideetatik eta horrela. Bueno, cosas que te interesan, ¿no?
0: Azkenean. Bai.
1: Eta hortik hori da erroa azkenean gehien bat.
0: Bai, bueno, lehendabiziko kantoak ez dakit, horrela da, baina pixkat bakardadea hitz egiten duela iruditu zait. Bakardadea sentsazioaz behintzat.
1: Bai, meloia, zabaldu dugu. Bai, bakardadea nik sentidu izan naiz oso bakarrik urte hauetan, osea, bidaiatzen ibili naizen urte, ez naiz egon bakarrik inoiz, hori horrela da, baina batzutan ez ara bakarrik egon behar fizikoki sentitzeko bakardade hori. Eta ni adibidez, Korean nengoenean, lehengo hileetan oso bakarri sentitzen nintzen, eta bai badago bakardade horren kutsua, baina, karo, nik ez nauen hortik egin irakurketa. Nik egin nauen irakurketa, ba bueno, musikan ibili izan naiz, telebistan ibili izan naiz, ez dakiz zer, eta sanapur bat, oiu bat, ez da, galdetzera, aber non horregondan inoiz entzuten egindo dana, oza, beti hori beldurre hori, no?
0: Hori ere bada bakarrik sentitzeko modu bat, eh? Hori esan nahi dut, azkenean,
1: bai.
0: Esposizioan egon zara,
1: bai.
0: Jendeak ezagutu zaituela badakizu,
1: bai.
0: Baina gero bai. Ez, esate duzuna, bale, oso ondo, baina kaso egin didazue.
1: Bai, hori da, eta ez hori bakarrik, segero badago letra bat, dagoena, ez da berririk, ez da, bai. Ez da herririk hemen. Eta hortik bebainen hauen botaz, diskoak badauka, ba, tono

0: izango nahuela ulertu alizatea danon artean aizta ezberdin pentsau.
1: Bueno, beranduari dator atzetik, nirek goratzen dut asko, ez dakit, zera, Café del Mar, eta horako kontuak, chill out musikako kontuak. Ez dakit inoiz egin duen inork, hau, nik bataiatu dut, nire paranoia bada, eh? Deep drum and bass, iruditu zait. Hau da, deep house-a eta drum and bass-aren arteko nahasketaz badago drum and bass-a, baina badago deep house-aren kutsu hori, ez? Kantu honetan.
0: Hori da, hori da. Bai, osea, kanta hau nik zatitu nuen hiru ataletan bezala. Lehengo atala dala, ba hori, UKG Yuki Garatxetik, bai. Drum and Bass hori, bueno, osea, bai, drum and bass baino gehiago, ze drum and bass izaten da 170.
1: Bai, hori da, bai.
0: San gehiago hori, ba, UKG bai. Asko gustatzen zait, asko gainera entzutitu handietatik eta, osea, me flipa, eta produktoretatik. Dago, de hecho, produktore oso guapoat Muskat deitzen dana, asko gustatzen zaidana. Eta hortik atara nituen, ba, ideia hau, ez da? Eta zan, lehengo zatia UKG izatea, bigarren zatia sartu bombo bat beltzetara bakarrik, eta gero apurtzea, bai, osea, como esan da, introducción...
1: Bai, korapiloa eta askatzea.
0: Eta askatzea, hori zan nire ideia honekin. Eta horregatik, bebai dira, azkenan geratu zitean bost minutuko abesti bat, klaro.
1: Ba, eta azken zatian, ba, egia da, olako apurketa bat badagoela, eta perkusio festa bat, ez, bukaeran berriz ere. Ez?
0: Hori da, bai.
1: Horra,
0: bai,
1: agertzen dira, hainbat gauza. Bo, da basua, kantu honetan.
0: Hemen bai badago linea bat, bai, bajo linea bat. Bai.
1: Bueno, interesgarri xamar gainera. Bueno, berandu egideitzen da, ez dakit sormen krisiaren zera hori ere badagoen hemen, ze hor momentu batean esaten duzu, kantatzeko indar falta zenuela. Eta hor, bueno, nola ditere trantzizio bat egon zen, ze zinen, kanpora joan aurretik, bitaldeak martxan, ez?
0: Bai.
1: Eta bat batean elektronikara egiten duzu salto, hau ez duzu kantatu beharrik.
0: Claro.
1: Hor, benetan egonda, sormen krisia edo identitate krisia ere bai batean?
0: Identitate krisia, sormen krisia baino gehiago identitate krisia. Sortzen ez dut inoiz, ez nahi inoiz gelditu, sortzea beti sortu dut, edo zi momentutan, bai, YouTubeko baseetatik eta horrela, bani, edo gitarrarekin edo dana alakoa, beti sortu izan dut, berdinen egon nintzen eraman nuen gitarra, koreara ezin izan nuen eraman gitarra. eta hau dator hori, ba, sentimendu hortik, identitate krisi horretatik, ze, klaro, ni azten naiz egiten sintetika, eta ni azten naiz vibratzen ezberdin musikarekiko, ez da, edo industriarekiko. Nik astran egiten dudanean lehengo Gernikako jai hori, flipau egin nauen, esaten nauen, ostras, bambalina artetik ere bai, ze ondo sentitzen naizen, eta ze beteta sentitzen naizen hau egiteagaitik, eta gehien bat, ba, zergaitik egiten gendun, ez da, antzaleku segun egiteko, ez dakiz zertatik ja ikustu zuzor, oso eskertuak bebai, eta nik hor vibrau nauen ezberdin, eta hor ja, nire buruko kimika agian aldatu zan, edo zauzer, eta hasi zan nire ba, transizio hori, ez da, eta ja, joan behar izan nintzenean segulera bizitzera, nik ezeterrekin egiten dut apurketa nahiko mingarri bat, danontzako izan zen nahiko mingarria. Hortaz agian gero hitz egingo dugu, ze badago horra besti bat horren inguruan. Baina, orduan, karon, nik sentimendu hau berandu heltzen naizela, nik 25 urte betetzen ditut, 25, 26 betetzen ditut, eta ostras, aztena sentitzen, nik igual, hau jente asko sentitu dagoena, da igual ze edadetan, ez da, baina. Baina, berandu noala gauzetara, ez da? Egin ditut hainbat gauza, baina, derrepente, paroi bat eukidot artistikoki, eta beldurra daukat, berandu noala gauzetara, eta nik ja ez dakit egingo abestuko dan publiko aurrean gehiago, eta hori ja, oza, oso mentalizauta ja, bale, jazta, oza, amaitu da, nire karrera abeslari bezala, sakabo, amaitu da, eta hemendik aurrera, ba, bueno, ba, izango da beste modu batera nire musikarekiko erlazioa. Baina, bueno, gero indarrak agertzen dira, ez da? Inoiz ezpa etorriko gera da dira, baina, bueno, etorri da.
1: Etorri da, ez? Bai. Ze, hau, idatzi zenuenean, ze izan zen gerora edo momentu hartan idatzi zenuen?
0: Gerora, refleksio, oza, bai, bertan idatzen hauen bozeto bat, lako zerbait, baina hau izan da, refleksio bat horrekiko.
1: Ados, bai, galdetzen, ez, klaro.

Osa, non ze puntutan idazten duzun, eta gero ze puntutan kaleratzen den. Ze hori ere aldatzen da. Bueno, zatitxo bat entzengo dugu, esan da, zelau berandu egin kantua da.

0: Bueno, hemen ja esango dugu, ez, teknerago, jartzen dela, edo jaseago, ez?
1: Nola gotere. Ibizero usua, ja. Apa, pixka bat hartik da, ez da? Osa, enekien nola egin gauza tekno ilunagoa. Bueno, bai, egin, jakin agian bai, baina zitzaian urtetzen, ez naiz bez horrelakoa personalki. Gustatzen zait, baina naiz, osa, ez da nire isla argi bat. Orduan da, hori, jauseroagoa, baina gero bai, ba, justo, gainera, amaierako zati hontan, osa, hori gera da, eta gero, amaitzen zan, eta ez egoen letrarik hor. Eta gero, handik eta hile batzutara, erabaki nagoen sartzea esaldi hori, ez da, hemen ja ez da inor berandu egin altzait. Ba, horregaitik, ez da sentitzen duelako, utxune hori nire taldekideak ez eudela nirekin, neukala ekipo bat atzetik, eta hemen ja ez da uinor, pues, berandu egin zait, ala ez, baina, bueno, pues, aurrera danekin.
0: Bai, ze guztia ez du esan, baina guztia zuk egin duzu.
1: Bai, bai, ekoizpen, bai, dana nik egina izan da, bai. Dakidan gutxiakil, egin dota, bai, bai.
0: Bai, ze hori ere.
1: Horregaitik, nik badakit, ba, nasketa eta masterra direla ba, pixka bat, pues, bueno, jari guai, oza, eta moduan egiten eta ez direla honenak, baina horrela nahi nuen atara ere, bai, oza, kutsu horrekin.
0: Ba, ez, horre kasi egingo zenuen, noski?
1: Hori da.
0: Nahazten, bueno, ez, nahazten beti esaten da, nahazten gutxi gehiago, asma dezakegu, gero master bat egin, eta ondo ateratze hori, hor ja...
1: Jo, baina, gaur egun daude, beste erraminta master bat egiteko edo, bueno, gauzak egiteko, nik erabiltzen, mira, hau esango dut horrela. Nik erabiltzen dut mobileko aplikazio bat, BandLab. BandLaben nik ba, grabatzen dituen ahotsak eta horrela, gero azkenengo abestia justo hor dagoela grabatuta, itzengo horren inguruan. Eta BandLaben dago, hain dala gitzi sartu zuten masterra egiteko erraminta bat.
0: Ados.
1: Eta esonak eta kagaz.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Hau da, zalantza bat emaituzo, probatu, eh?
1: Hori da, hori da, osea...
0: Eta keraz pasara konforme geratzen orduan ja ikusi, ez?
1: Orduan ja pageu pertsona bat, edo diru badeko zu, bai, bai.
0: Hori, ez, bai, bueno, bai, maketatxo bat egin ahimen bat entzako adibidez, ez? Ba,
1: perfecto, perfecto.
0: Azteko modu bat dela. Bai, bueno, bai. Hortzen mugak zutan, kantu hau bitxien hitz ez eitoso, ze... batzuetan berriz ere badago draman baseko joeratxo bat... perkusioan, kaja oso filtratuarekin, eta hori guztia, baina pianoak eramaten gaitu beste norabait, baina niretzako kantu honetan laukaturen espiritua dago, punk espiritu hori dago.
1: Ai, begira.
0: Hasieran entzuten nuenean, riff horrek akaso eramaten hauelako, eta melodia motak, progresio motak, eramaten hau oso kantu hori, teenager estiloko musika horren zerara eramaten hau.
1: Bai, un poco Owl City Fireflies. 10,000,000 fireflies. Bai, bai. O sea, estilo hortara, está bai bada, bai drum and bass, breakbeat, está aquí, o sea, ni está aquí todos son dos.
0: Es que hor daude mugan daude.
1: Hor mugan dago, está ritmo gaitik agian esango gendun da la breakbeata, baina bai badala tutuka.
0: Hori da, hori da.
1: Eta bai, ba, oso interesgarria, bueno, nik argineukan ikusi nuen nituenean abesti danak. Hortzen mugak zutan, mesua gaitik eta bai soinua gaitik nola egiten zaben, jazta, hau da diskoaren izenburua eta hau da nahi dodana nik erakutsi nire hori berrirako, ez da?
0: Focus tracka esaten dena, ez?
1: Ez nekien horrela esaten zela, bai, focus track, ato. Me gusta.
0: Hau da, diskoa zentratu behar den kantu,
1: bai. Bai, hori da. Gainera hori da, oza, honek ez dauka ez basulinarik ez ezer, eraman nion nire lagun jeltxuri bai, eta jeltxuk entzun zauen da, que locura ez esta, ¿sabes? Ba, que ez esto, si no tiene ni... Ez dauka ez, zan da, estruktura hegemoniko bat, ez dauka como bajorik ez ezer, ez da, holan nahi oso bigotea, eta nik, es que holan, me suena bien, orduen...
0: Bai, eta fijatze bandin mazara egia da, zuk zure buruan, askotan hori bada, kenduta ere, zuk irudika dezakezu. Hau, ariketa polita da, diez, basulari bati emateko, basulari desberdinei, egin honekin basu bat. Eta ega zer ateratzen den, gauza desberdinak ateratzen dira, baina gutxi gora bera bide bat irudikatu egiten duzu, ze kantu honetan irudikatzen duzu.
1: Bai, hori da. Bai, nik uste dut, oza, bi lupoiek egiten ditu danak, bai pianoakin eta bai gitarrakin, nola baite egiten da, tananon, kontanatika, portakan, egiten duela nola baiteko, hori psikologiko entzuten dela linea bat, bai.
0: Bai, naiz eta zuk ez duzun linea jarri, norberak bere linea irudika dezakela.
1: Hori da.
0: Bueno,
1: bai,
0: bai. Akaso bat ematak esako dut, zehari erago esaten.
1: Hey,
0: bueno,
1: bai, sama,
0: akaso ez dugu lertzen, ez gait, baina... Esan, esplikatu duzu moduan,
1: bai, bai.
0: Baten bat aseko, ah, bueno, bai, or, badago.
1: Ba, agian bai, edo agian estan flipaus, bai.
0: Baina, badago hor zerbait. Bueno, gerra garaiak, nola egitere, aipatzen dituzu, bueno, gerra garaiak, nigen jarri dut, gerra garaiak, hauek ere bai. Ze gerra garaiak, atzera egiten badugu denboran, ez dira bukatzen.
1: Ez dira bukatzen, ez. Eta uste genuela, baietz, edo bake, bueno, ba, eske bake punto baten noizkiko.
0: Baina.
1: Baina, bueno, bai hori, ez dala bukatzen eta da purga frustrazio hori, abesti hau gainera, oza, hortzen mugak zutanen, karo, horrein dik esala joan ondan mendira. Hortzen mugak zutanen, bai, oza, gerra oso presente dago eta gainera, oza, daukagun input guztia, bai berrietatik eta, bueno, da igual, oza, ja, ez da berria bakarri, ja da TikTok, ja da algoritmo, edo zintokitan, dira input oso, ba, sensazionalistak askotan, eta batzutan, ba, bista nublau egiten dut, oza, lainot egiten dutzu, eta esperantza galdu egiten da, eta jo, gugarela, herri bat, jo, eta gainera guk entzuten ditugun gauza guztiak Madriletik eta
0: guk
1: guztietatik entzuten ari garen gauza guztiak dira hain pentsaezinak, ez da? Osa, in big 2026 dira oso pentsaezinak horrelako diskursoak oraindik mantentzea, ba, bai, Ayusok eta bai horrelako bueno, Ayusok eta beste jende askok, ez da? Eta orduan hortik da apur bat, eta azkenengo uste saldiak hori izaten dago, ez da, hortzen mua zutan daudela, ez dakin nora joan, ez dakin nola esan, katea jarraitza ezinezkoa da, niri beti izan diate, etxean, katea jarraitu behar da, eta asko entzun dugu, ez da, katea jarraitu behar da, ba, euskaldunon katea, ez dakiz, eta nik, eta horreri dinot, ba, esperantza geratzen bada, bai, baina nik ez dakit esperantzarik geratzen dan, ja.
0: Claro. Claro, bai, azkenan, ez, gero ez da diluna berkusten dela guztia, hori ere.
1: Bai.
0: Ba, nik galdera tegin egin zunala ere, gerra hotxak eta aipatzerakoan, claro, zu bizi izan duzara azkeneko urteetan, oso toki desberdinetan.
1: Bai.
0: Alemanian edo Korean, albiste hauek berak nola iristen ote diren, eta nola bizi ote dituen gizarteak?
1: Ba, oso ezberdin, oza, soziokulturalki oso ezberdina dira, bai, Alemania eta bueno, bai, Euskal Herria, Alemania eta Korea. Alemanian egia da, Berlin bezalako, bueno, a ber, bai Berlin eta bai Seul dira oso internazionalak, baina claro. Berlin bezalako hiri baten ez zirela asko heltzen, bueno, niri ez zitzaizkidan asko heltzen, nire ez nengoelako horringuran, eta diskurso politikoak ziren gehiago, ba, diskurso kuierrak, ba, norbenaren ganako diskursoak, komunitate diskursoak, agian horrelako zerbait. Igual, oin gehiago hitz egiten da gobernuari buruz eta horrela, ba
0: dagoen posizion dagoelako, ez?
1: Hori da, regresio modukoa dagoelako, eta horratera delako bebai, barne ministra ez dakit dan bebai eskuin, oso eskuineko pertsona bat, eta orduan nik uste horren inguruan ere hitz egiten dela gaur egun, baina ni bizi nintzenan bertan, nire ingurua eta nire nik asko esan dugu bai gainera burbuia baten bizi izan.
0: Claro.
1: Eta hortaz hitz egiten zan. Baina Seulen bai hitz egiten zan askoren inguruan, gainera bertan zegoen presidentea garai hartan, ez dakit oraindik jarraitzen duen presidente honek, zan oso presidente konservadorea, eta gauza asko oso perseguidoak, osea oso
0: ba, jarraituak, ez dai.
1: Oso jarraituak.
0: Jazartuak.
1: Jazartuak, sociedade logikoki eta kulturalki, ba, itzela da, konsumismoa full, estatu batuak 2.0, baina politikoki eta sozialki nahiko atzeratuak. Eraso asko, eta justu daukazu auzokide bat, hor goian...
0: Bai, Ipar-Korea.
1: Ipar-Korea dagoena presio itzela sartzen, eta nik gainera gogoratzen
0: naiz... Existitzen da, presio hori existitzen da.
1: Bai, existitzen da gainera
0: txinatik. Bien arteko, ez diot, esan nahi dut, bien arteako...
1: Bai, eta handik beldurrandia zeukaten, bueno, edo haien beldurrandiena, korearen beldurrandiena zan, ba, klaro, eurak herri bezala, ezirela sentitzen independiente, ezirela sentitzen horrela, ze azkenean daukazu alde batetik Txina, presio itzela egiten, eta beste alde batetik estatu batuak kriston presioa egiten ere bai, orduan haiek ziren sentitzen nola bait, aske. Ezer egiteko, eta ba, bai presidentak hartzen zituen erabakiak, eta bai King Jong-unek hartzen zituen erabaki guztiak, eta bueno, dena, oza, zegoela nahiko sesgauta moduren batera alde hortatik. Eta klaro, nik bizi izan hauen egoera izan zan, Ipar Korea presio handia sartzen Ego Koreari, eta ni behin esnatu nintzen, goizeko seiter dietan, alarma batekin mobilan, guak, guak, guak, ibegiratzen dut, dana korearrez, egin hauen kaptura trauzidu nahuen, eta jartzen zauen alerta zibil, edo ez dakiz lan, esaten zauen, alerta zibil edo alako zerbait, vayan todos al refugio más próximo.
0: Abai,
1: Loko. Urtetzen naiz kalera, pasaporte hartuztaki zertal, urtetzen naiz kalera, eta megafonetatik. Digo, se acaba el mundo. Se acaba el mundo, se acaba el mundo.
0: Bertan barosera joateko, eta...
1: Juan gine, o sea, bueno, mundua jarraitzen zauen, eh? Bertan, ni bizi nintzen Kangnamen, eta bertan mundua jarraitzen zauen, baina ni eta nire pixukidea eta Beltran, como locas... Korrikan, en plan, ¿qué está pasando? Se da pasatzen ez da gizer. Eta azkena izan zan, interzeptu zutela, misil bat Ipar Koreatik, batzutan egiten dituztela horrelako...
0: Simulakroak eta ere.
1: Horri da, simulakroak eta, eta misila botatzen dituzte uretara, baina, pues, bueno, ba, interzeptu zuten, eta pues, gu horrela.
0: Claro, begina, ba, gauza horiek. Ez horregatik esatenean, nola bizi den herrialde bakoitzean, eta
1: bai.
0: Ez, nola ikusten diren gauza.
1: Bai, Alemanian gehiago bizi izan nuen, hori, Ukrainakoa izan zan fuertea ere, bai. Eta bertan asko hitz egin zan horren inguruan, eta beldurra handia zegoen horren inguruan. Eta, karo, dira gauzak horrendik jarraitzen dutena.
0: Horregatik, hor daude, horregatik esaten nuen, eta, ba, Ukrainako gerra, ez esaten duzu, batean, hori dago, Alemaniak ze posizio hartzen du, nola hartzen du, Alemaniarrek nola bizi dute, beretan inbazio bat espero dute, gerra bat espero dute, ez, esaten da horreindik ere, baten batek edo bestek esaten du, horreindik ere kontu, Rammsteinekin zerbait gertatu daitekela, horko basearekin zerbait gertatu daitekela, hori zerbait... Beti bai. Dago, ez? Horregatik.
1: Bai.
0: Eta guri hain urrun harrapatzen gaitu zuela askoetan. Askoetan zer.
1: Hori da, hori da.
0: Euskal Herriak gerra handi hauek, nik ez dakit bestera batera ikusten ditugula uste dut, ez?
1: Gu bizi gara posizio nahiko
0: lasaian, ez?
1: Baten, bai, alde hortatik. Bai.
0: Gero bapatean etortzen zaigu, egaldamenera, ez? Euskal Herria bertara Hilde retortzen zaigu, baina...
1: Bai. A ver, dena dela posible, bueno, es que hori da asunta, o sea, nik hori dena dela posible eta beldurra eukitza normala da la.
0: Claro.
1: Normala da, garaia hauetan gehien bat, eta gainera hori, hain sensazionalista diren diskurso eta berriekin normala da horrelako beldurra sentitzea, baina bueno, nik bai uste dut esperantzara egin behar dela dei bat, eta gizatasunera egin behar dela dei bat, ez daigun galdu gizatasuna.
0: Hondamendia atzean utzita, kantua, bueno, gai berari eusten zaio, baina jo beste ikuspegi bat, eti jasun txikete gonda.
1: Bai.
0: Hor jasun txikete gonda, pentsatzen dut Palestina izango zela buruan zenuena.
1: Hori da, bai, Gaza izan zen buruan eukin nahuena. Bueno, hau, justa besti hau idatzi nahuen Stanis Martinekin, dala laukatuko baju jolea, zana, eta bere letra bat da, eta hartu nuen bere letra, esan oso letragile guaia da gainera, hartu nuen bere letra, esan nuen, ostras, esan izau, erabili aldot abesti baterako, eta ziren egiten, eta horregaitik, justo abesti honetan dago, basulinea,
0: berak. Hori esan berren, basulinea bat badago, hor, oso
1: polit,
0: berak grabatu.
1: Berak grabatua, hemendik musutxu bat, esan izeri. bai, ez gainera oso apoio handia izan da niretzat diskontarako. Eta, ba hori, lehengo zatia, berak idatzi zuen eta estribillo berak idatzi zuen eta oso potente irutzen zitzaidan gogorra egiten da zure etxe atzean ustea indarrez hondamendia soilik ikusten denean
0: claro.
1: Eta nik hori irakurri nuena esan nuen Palestina, osea Gazako ume guztiak, pertsona guztiak, nik uste dut eta oihu bat baina nahuen egin horrantza eta gero bain ba bueno hori ez da zubi luze hori eta gero bai, ja hor nahi nuen benetan literalki esan nik nola ikusten duen, ez da? Hankaz gora, nazia kapitolioan, misilak etengabe, milioen atzean, ba, gertatzen ari dena. Bueno, baina bai Gazan eta bai orain Libanon, orain...
0: Alde
1: guztietan, eta hau idatzen duen harinago, oza, hau iraneko movida guztia, baina harinago idatzen duen.
0: Hor, badago, kantu honek baduela, ez? Ibiltzen den kantu bat dela. Badoa,
1: bai.
0: Ez, ibiltaria da. Gero sokak agertzen dira bapatean, sokak ere sartu dituzu.
1: ez? Bai, bai, txelo batzu sartu ditut, bai.
0: Eta gitarrak badute olako post-rock kutsu bat, ez? Bai. Efektuetan eta.
1: Bai, bai, bai, delay handiekin daude gitarrak, gainera dira nahiko etereoak, ez da, soinu hori, ba, tura paritare bori barabara. Laukatutik ataratako kutsua bai badira horre, oza, badaude horre erroiek argi daudenak, baina bai, hori, oza, hori nahi gendu nizlatu, abesti honekin ez da nizek eta biok, ez da, eta soinu hori ataratzen zan, naturalki, intuitiboki, ataratzen zitzaigun horrelako zerbait egitea, eta arnastu alizatazu, eza, gustatzen zaitu asko hori, ibiltzen doala abestia, ez da, oza, ez que hori da, ibiltaria, eta momentu badago arnastu behar duena, oso personala da, bai, claro. Diskoa, eta azkenean, formulak ez dira, bai, rati formulak ez dira como tal, eta hor bai, batzuntzako alda izan, pues, que aburrido esta parte, que es tal, que me quiere decir, está todo flipao. Baina, san hori ideia eta intuitiboki atarazitza egun gauza bat izan zan.
0: Eta hau da, maitza.

0: hortxe, mezuko esan duzun mezu hori, ez? Eta handitzen kopurua, hori da okerrena.
1: Eskutuan zeuden ideia kaleratu dira, ez que holanda, hainbeste, lehen zan, como bildurre moten ban, moten zen ikuste dotolako gauzak esatie, da, urten dire ja, hala.
0: Bai, bai, eta kerozetan ageriago, eta kerozetan... Ja,
1: beti egon direla,
0: Bai, bai, ez da lexistitzen orain, esan egiten dela.
1: Hori da.
0: Impunitate osoz.
1: Hori da, horrekin moten dit, kristal.
0: Bai, normala dena, normala dena. Eta horren aurrean zer, ez? Ba, gero horren aurrean erreakzionatuz gero, ez? Erreakzionatzen duena da erreakzionarioa, ez beraiek.
1: Hori da impresionantea, bai. Eta parlamentu, Madrileko parlamentua da zirko bat momentu honetan be bai. Bueno, hain politika egurtasiko gara egiten da. Bai. Bueno, ematen du oina, ez da?
0: Bai, noski ematen duela. Eta gainera hurrengo kantuan politikari bat sartzen duzulako. Ematen ez badiozu. Kantu oso simpletasuneko kantu bat iruditu zait, geruz askorik ez duena, dinamika desente duena ala ere, naiz eta oso suago, oso soft. Ez? Oso bai. Goxo egin da, baina dinamika desente du kantuak fijatzen baldin bazara.
1: Bai, osea, hori nahi nahuen egin, abesti honekin, hona urten zitzaidan, osea, nahi nahuen hori lofia, bain nahi nahuen sartu hori argi neukan, osea, abesti bat lofiakin joango dela, zen asko gustatu izan zait beti rollete hori, baina gero nahi nuen apurketak eukitzea, ez da? Osea, izatea gauza bat hori dinamikoa de bale, lofi, pa, apurtu, breakbita. Eta gero berriro etorri, eta justo egin nahuenen aldaketa hori, ba, lofitik breakbitera apur bat kostau egiten da, lehengo hori, baina gero bueltatzen danean berriro horra, esan zu, vale, aquí hay algo, bai.
0: Begira. Bai. Hor, bueno, niri gogoratzen dit, egin batean batzuetan mobilen unibertsoa, ez?
1: Bai, pixka bat hortik doa be bai. Ez dakit nik nondik, askotan, referentziak bilatzen eta horrela, beti zaitut berdina, baina... Es que está aquí música asko entzun eta gero saia saitolan como
0: ez eta kokatzen ez.
1: Kokatzea, bai.
0: Normala denez. Bueno, Pepe Mujika hemen entzuten hasi gara. Zerratik aukeratu duzu Pepe Mujika?
1: Nik abesti hau, ni pasatu nuen depresio epoka bastante fuerte bat eta terapian egon ostean eta dena, buruan neukan mesua esan, nik beti neukan mesua buruan esan, ezer ez dago zentzurik. Ezteko zentzurik bizitzak, ezteko zentzurik itxeotenak, ezteko zentzurik ikasten abienak, ezteko zentzurik ezer. Hori da, azken nien, dekosun, da, depresio baten zauzen nien, dekosun hori ez da. Eta ataraztena hortik, esaldize izen zan, ezerkesteko zentzurik, emoten estotzasun bitartien. Eta emoten estotzagun bitartien, no? Osa, gero ja, kolektibotasunera zabaltzen den gauza bat. Eta hortik hasita, da zin nintzen pentsatzen esan hauen, ostras, nik, honen inguruan, zeu zer nik entzun dut. Eta hasi nintzen behiratzen, no? YouTube-en bilatzen, eta bilaketak egiten, ozik, eta errepende, pum, Pepe Mujikan elkarrizketa hau. Eta justo esaten da hori, no? Nola esaten da, a la vida hay que encontrarle una causa, que la causa no tiene que ser sociedaren aldaketa bat edo dana alakoa, causa izan daiteke artea, izan daiteke idaztea, izan daiteke poesia, eta negarrez hasi nintzen esan hauen
0: hausan,
1: grande Pepe Mujika, hausan, bai.
0: Begira, bueno, nola ditene, ematen ez baiozu lotu daiteke badagoin hor kanpoanekin, ez, tematikak bai. Ez daude urrun, eta nik aldetu nahi izun, nahi gabe ere edo inkontzienteki bada ere zuri buruari, zure zilurari begira asko jarri zaitu esposizioak, ze azkenan esposizioa da hori eragiten duena, ez da?
1: Guztiz, nik horregaiti dau da, irakurketa bat nirea eta hori egotik askatzea guztiz, osea, bueno, oi, que ahora estoy hablando de mi libro mazda, ze? Egolatra izan daitekela, baina bai, osea, azkenan nik 17 urterekin bizitzen dut, eres el puto amo de la barraca.
0: Claro.
1: Eta hori burura igotzen zaizu, naiz eta niri esan zidaten hasiratik, hau ez igotza burura, hau izango tan, ez dakiz hor.
0: Ba, eta ez zitzaizula igoko akaso, jendeak uste duen modu batean. Hau da, arrokeria eta horlako gauzak ez, baina, bai beste gauza da, egoa, elikatu egiten dituzutelako.
1: Hori da, asko gainera, eta nik 3 urte horietan, ba, nik egoan neukan, oso goian, eta nik ez nuen uste nintzela larre hostia, baina bai, ba, hori, arrokeritik ez nahi zinioiz joan, baina bai uste nuela, hori, ba, nintzela munduan silbor, osea, nintzela, bai, bai, nola bait bai uste nuen nintzela el mejor. Eta horrelako zer bai, bueno, holako ideiak etortzen dira.
0: Kara, nire posizionatu zaitu zelako.
1: Bai, nolabait hori daukadalako mezu hori denpora guztian irakurtzen dabil denpora guztian mezu hori, entzuten denpora guztian mezu hori, eta horregaitik amaitzen doanean eta ikusten doanean, ostras, eske, esara munduan silborra, hori hau da, oza, bai, erori arte, oza, justo hau dana da ni, oza, da ni, bai, erori arte etzara behartu mundu ez duzula silborrea, maitatu zait, hau gainera frasa bauzko, maitatu zaitu zein indarrandiz, baina soilik azalean, oza, bakarrik
0: hala,
1: ba hori erakusten dana.
0: Bai, eta, bueno, eta gero ez, fokotik ateratzen zaren unean aldatu egiten da guztia.
1: Hori da.
0: Konturatzen zara baita ere, bueno, zuen publiko, zuk bizizantzen zenuen publiko bat azten joan dela, akaso zurekin jarraitu dutela, baina gero publiko berri bat horrela horratzean, eta horiek ez dakitela ez da denortzaren igual, ez? Eta,
1: claro, bai.
0: Ez, hori, bai, bai, aldaketa horiek.
1: Aldaketa horiek, eta gehien bat hori konturatzea.
0: Eta adin horretan.
1: Eta adin hortan, oza, amazazpia man sortzi urteik, eta hendik ez daukazu garuna garatuta, bez? Osea, eta oso fuerte izan zen niretzat, hori oso oso fuerte izan zen niretzat, gero gehien bat konturatzea, ataratzea hortik eta kanpotik perspektibak ikustea eta esatea, ostras, haritz, osea, hau mundua ez da olakoa eta zuesara inor, amen, eta hortik egin dut.
0: Eta berez telebistara itzultzea didez, hori, kostatu ditzaizun?
1: Sorpresa sartu nauen, ez nauen uste, bueltatuko nintzenik. Eta ditu ninduten egiteko hau kalaska, eta pozik hartu nauen egia esan, hasieran ansiedade askokin. Ze, klaro, beste punto ontatik noa ja, osea, ez noa.
0: Mamuak berritzeko bildurra, eta ez?
1: Bai, ez hainbeste, bueltauko da egorita. Hori ez nauen euki hainbeste, ez? Ja, beste punto batetik hasi nintzen egiten. Egin nauen lanet, lana da, niretzat. Gustatzen zait gainera lan hau egitea, konsideratzen dut txarto ez doala egiten, eta ondo pasetera noa. Eta hori zan, apur bete ideie, oza, orduen sorpresa sartu ninduen, baina pozik sartu nintzen berriro lan hortara. Gainera sentitzen izen oso, como, ba, realizau.
0: Begira, bari, horrek erasko balio du. Zutik da, Rai, bueno, hemen, tono erdiak, bueno, sintia berak ez oso berezia direlako, ez dakit mugak diren, ez dira mugak, baina ez estilo hortako sintia handi horiek ez irudikatzen ditugu soinuetan, bai. Ez eta digitalak izango girela pentsatzen dudan, ez?
1: Bai, miditik egin.
0: Hori da, kongak agertzen dira, kongak agertzen diren unean, erdi zortzi bitera ere gerturatzen gara, ez da, baina gerturatzen gara, gero aldaketa badator, aldaketa hortan, gaur R&B, 2000-etan sortutako R&B hortaragoaz, nola baitere, naiz eta ez den oso agerikoa, baina hor dago, hemen berriz ere jolasa, ez, de gente gainera.
1: Bai, experimentazioa. Hasi nintzen hau lengo udan idatzi nauen, eta nahi nauen hori ba, bosa nova,
0: bosa nova, erabat, zortzi biteko kasiotoneko bosa nova, hori etortzen zitzen.
1: Hori da, bai, ese rollo hori, eta gero nahi nuen apurtu, eta bai nahi nuen diskoan egotea, ba, besti bat izatea Lily Allen, izatea 2000-garren urteko, ba, hori, ez da?
0: Ba, niri destin izatortu zitzen.
1: Miss Lauren Hill, eta...
0: Bai.
1: Arran bi hori, nahi nauen soinu hori atara, eta horregatik dauka gainera bai, dauka del punt. Katu. And it's not any morning. Horizan
0: nire unik
1: Rihanna.
0: Bakanta bera izan dugu buruan, ados.
1: Horizan buruan neukana.
0: Etorri zitzen esan bukena da, Rihanna. Karo, bai.
1: Hori da ritmoa neukana buruan. Eta nahi nauen hori egin basu linea, edo como linea oso buru gogor bat, azpian, atzito beta, dela oso, bebai, hori 2000-garren urteko, eta gainera, iru laua botzetara, holan izatea, como mantentzea ritmo hori, ez da, eta bajorik ez da, bajoa ez dauka, grabatu zion ez da nizek bajoa honi, baina gero erabaki nuen ez hartzea. ja, como soy. Eta hori nahi nuen horrela, bai, eta horrela urten zan.
0: Mezua zutik darrai, ez dakit lehengo esan duzun esperantza hori ote den baita ere, ez azpiak bat aipatzen duzu batean.
1: Bai, euskararen inguruan apur bat onintzen pentsatzen hemen, eta aparte armola neukan buruan asko, bai, zutik darrai horretxeak, oza, apur bat nire identidade berri hau, esplikatzea zer dan, ez da? Ba, pareta zarren atzean ustuta dauen arren, hor dago nire hogea, hor dago nire arima, hor dago nire sentimendu guztia, eta neiz eta kanpotik datozen zarata guztiak euki, noizbait zazpiak bat izan ziren, noizbait kate hori egia zan, eta agian oraindik badago esperantza hori izatekoa.
0: Begira, eta horrela, musikatu duzu.

0: hor nahikoa, ez? Evidentea da, esan
1: bai, kantu horren. Baina aldaketa badago mezuarena. Lehen zan, kateanik ez dakit jarraitu aldo dan, eta hemen da, alegintzen dira haiek etetzen claro. Katea, ez?
0: Claro. Bai. Begira, bueno, ba hori ere sartu diogu honi, eta bueno, aurrera. Segitzeko modua magaudez, horrein dekera kantu batzu geratzen dira, eta experimentalen agustiz, nintzako, hau da, orainaren orainean, pixka bat, ez dakit, depresio momentu hori edo antxetatea, ze hor daude antxetatea, lorazet, bama, estimulu pila bat, dantza askabide bezala, bai. Bo, gauza pila bat txatzen dituzu, bit celebre honekin, ze, bita oso celebrea da.
1: Bai. Bai. Hau, nik asko neukan buruan bizi izan dudana dantzalekuetan. Osa, dantzalekuetan, bai. Eta, bueno, ba, hor dago, ba, kalekumez bete zaitetxea, ba, afterrak nola bait, eta, claro, ni herriko mutila izan, eta de repente Madril goain beste jende ikustea, ez da gizzer, toaz modernas, eta horrela, ni antxitate punto bat ere ematen zidan olako momentuek.
0: Aldaketak,
1: bai, baina bueno, nola baite bai nahi nahuen, mesua da hori, osea, dantzalekuak niretzat ez direla izan, osea, niretzat beti izan direla, askatasun leku bat, dantzan egiteko, esperimentatzeko, eta hori, nik uste hori dala mezu hori. Ez dala ezer gehiago topatzen, eta komunitateak ez duela ezer gehiago topatzen dantzalekuetan, mazke dantzan egitea eta musikara konektatzea.
0: Bai, eta hori garrantzitsu izaten da. Ze askotan aztu egiten zaigu hori, eta ez duzuk esatzen duzuna, beste gauza batzuetara joaten gara, dantzalekuetara, eta kaso...
1: Bai. Baina mengo kultura da hori ere bai, eta claro. Hori onartu behar dugu ere bai. Osa, azkenean hemen urtetzen gara jaira ba, hitz egitera, edo sozializatzera, edo dena dalakoa, eta ba, beste leku batzutan, beste leku batzutan dira super militanteak, ja, dantzalekua, eta nahi badozu zerbait esan, joan zaitez kanpoko ba, tabernara, edo dena dalakoa.
0: Bai, utzigu bakean, ez da?
1: Ba, hori da, baina hemen, bueno, hori ere onartu behar da. Ni naiz eta batzutan izan nahiko horrelakoa gauza horiekin, ez da. Bai, ba, uste dute, denborarekin ikasi dut ere bai, hori onartu behar dela, eta nola baitea, hasta puntu bateraino onartu behar da. Dantzalekoa da, dantzan egiteko. Hori ere bai nahi dut esan.
0: Bai, hori ere argiera da bila, ez da.
1: Zertarako
0: dantzalekoa bai. Biteak badu oinarri, ez dakit, non baitetik dator ideia, edo besterik gabe horrela sortu zen ze... Esan dut, nik ez dut ez generorik, ez zer ikusten hemen.
1: Bai, hau da experimentalena, eh? Ez, holan etorri zan. Hasi nintzen jolasten sinte ritmiko batzukin, eta neukan buruan hori barrimo ezagatun, tuka, tutun, tutuka.
0: Ah, dos.
1: Hasi nintzen pentsatzen, eta hortik atara zan, bai. Uh-huh. Osea, bai, ez nahuen euki ezer buruan. Gero, agian, amendik eta denpora batera esango, justo hau zan,
0: baina. Baina, momentu amintzat, ez da huela horrelako konturik. Bueno, zure ondoan, pop argitxu bat, bapatean.
1: Bai, ja normalizatzen goaz.
0: Ah, normalizatzen goaz. ez dakit, ala den, maitasun kantu bat den, ez den, nik maitasun ere zerki bezala ulertuko dela jendeak ulertzen dut.
1: Bai, maitasun kantua da, diskoko maitasun kantua. Eta horrela nahi nuen egin, Bai. Eta apur bat bai, beldurroiek, ez da, erlazio baten zaudenean, dauden beldurroiek ere bai islatu nahi nituen, oza, ez nahuen egizatea bez oso pastelosoa.
0: Claro.
1: Naiz eta ben, nahiko pastelosoa dana, bestia.
0: Bai, horretik esaten nuen, ez tekit dala zure asmo hori zen edo ez, baina jendeak hortik ulertuko duela bai edo bai.
1: Bai, eta nahi nuen horrelako abesti bat egin, maitasun historio bat kontatu, bere beldur guztiekin, baina bere gauza on guztiekin ere bai, eta batzutan ba sentimendu hori daukazula, pertsona batekin naiz eta beldurra eukin, edo zula pertsona horrekin, egon denpora osoan.
0: Kantu hau, akaso STR ez da, panko katuko genuk ez da?
1: Bai, hori da.
0: Zure etapetan, ez? STR etapan ez da?
1: Hori da, bai, maitasuna, hemen daukat tatuauta gainera justo, bihotze apurtua, eta bai, horti dator, bai, STR-en etapa hortati dator, bai.
0: Entzengo du, zati bat.

0: Goiko ahotsa zure da baita, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Goiko ahotsa hori egitea kostatzen? Edo nahiko errazateratzen zaizu erdi falsete horretan aritzea?
1: Ba, ez, ondo, ondo, hor, bai, errez, oza, errez, ba, voy a parecer un flipa. Ez, baina, baina,
0: bai, errastasuna, duzu, errastasuna, duzu.
1: Bai, nahiko, eltzen naiz gauza horietara, eta falsiteak egitea beti gustatu izan zait, eta bai, bai.
0: Bai, gero gainera sartzen diozu efektua, eta horrek ere...
1: Hori da, autotunak gainera oso erreza da, nahiz eta ez egin hori nota justoa, ja, egite otzu, bai.
0: Bai, haure, bada pixka bat ola nostalgiko musika aldetik diot, pixka bat bere duz ere, ez?
1: Bai, bai, kutsu nostalgikoa dauka total.
0: Badu, erabat. Eta, bueno, egiten duzu, maitasun kantu klasiko bat, zure ondoan, eta atzetik, maitasun kantu apurtzaileago bat.
1: Hori da.
0: Nola baitere, organikotasuna du, ze pianoak ematen dio organikotasun guzti hori. Pianoak denak digitala dira, ez da?
1: Bai, dana dira media. Bai.
0: Plugina nahi zen ona topatzen kostatu ditzaizun edo, ez? Oso organikoa du soinua,
1: Bai, bai, egon nintzen gainera denpora asko interneten bilatzen horrelako zerbait zen, nahi nuen hori, oza...
0: Oso, gran... oso gruferoa da gainera, hau.
1: Hori da, nahi nuen, oza, gauza jazero bat, eske neukan letrarako gainera, letra asko dala,
0: claro.
1: Metrika sartzea oso zaila zan, eta orduan, nahi nauen hori, ba, piano oso jazero bat, que sonara hori, ba, gran piano, oza, piano kola batera, eta zaila, bilatzea justo, ose, Abletone bauzka gauza oso politak eta bauzka instrumento oso, digital oso guaiak, baina bai hau bilatzea kostatu zitzaidan.
0: Ba, ez da bat ez soinu oso espezifikoa bilatu bertzen, ez da gran piano bat nola esaten da, oi hartzunarekin eta hor gauza disimulatzen direla, ez oso oso moztua da, eta
1: hori da, oso zikua, eta gero bai egin behar izan izkion. Eske normalean daukate olako instrumento digital hauek, midi hauek dauzkate nahiko kola eukitzen dabe.
0: Bai, hori da.
1: Justo gran pianoek eukitzen dabe nahiko kola. Eta orduan moztu izan berri izan izkion nahiko. Osa, gero daude txopeatuta be bai.
0: Hau da, gainera editatu egin behar.
1: Editatu egin berri izan dituen, ze bai, egiten zauen kola.
0: Kan, kolak egiten dutelako.
1: Bai, kan, claro. Kink egiteko, bah. Me costaba.
0: Bueno, mutil lagun deitzen da kantua, hemen asko esango du. Benetako historioa da.
1: Bai.
0: Eta bai, kontatzea erreza izan zaizu?
1: Ez, bat ere ez. Osea, urten zitzaidan frum, osea...
0: Bai, gauza hori.
1: Entzun nauen Lily Allenen disko berria, asko gustatu zaidala, eta inspirazio bezala hartu nuen hori, zeberan letrak ziren oso aurpegira, osea, ziren, dira letra batzuk, ostras, osea, nola idatzi dezake norbaitek horrela, osea, hain literalki gauza bat eta ondo geratzea gainera.
0: Hori da bere marketako bat.
1: Claro, eta hartu nahuen hori referentzi moduan, esan nahuen, daukat oraindik historio bat kontatzeko, aberre egiten dudan, eta txak, horre hartu nahuen, hasi nintzen idazten, eta fun, idatzi, gainera esan nahuen, bai, idatziko berak egiten dudan moduan, nolan, luze eta pentsatu gabe asko metrikan edo horrela, ba. Eta hau da benetako historio bat, gero gainera pertsona eske hau erakutsi nion nire lagun bati, beinati euskau boiri erakutsi nion, eta esan nion nori buruzen eta guztia, eta beinatek esaten dit, baina hau, badaki berak.
0: Hori ja galdera asko egingo duena, claro.
1: Eta nik esan nion, ez, eta esaten dit, agian erakutsi behar dio, zuzta. Eta bai, ba, responsabilidadetik ez da, ose, azken maten hori errua bihurtu da responsabilidadea gaur egun. Eta...
0: Eta osartu zinen.
1: Eta osartu nintzen, eta erakutsi nion, eta nik ez dauen espero, baina biok amaitu gendun negar bat. Bueno, nila lehenengo letra sonau zauenetik, nila negar bat, Madalena bat bezala, eta bera ere bai berdi, baina gero eman ginen besarkada handi bat, eta barkatu ginen berriro, eta,
0: no.
1: Eta erregendun hor zigarrotxo bat, eta ja izan zen, ba.
0: Ja sta.
1: Bai.
0: Bera, bueno, zerbaitetarako balio izan du, ez?
1: Bai.
0: Bake hori, ez? Nola bitu, bake sentsazio hori izateko. Eta musikaki, gisa honetara gainera.

0: Claro, konturatzen zara hor tartean nola erritmoare aldatzen den, eta tun-tun-tun-pa, hori, eta
1: bai, ez? Daude, bai, hori da dinamika aldaketa, ba hori, bestean dagoen bezala, hori, low fitik eta no, eta horra, hemen bebai, ba daude, oza, asko egin dut hori, azkenean drum loopekin egiten dudan ez lan, askotan, ba hori, ba, dinamika aldaketa batzuk, la oso, oso buru gogorre da aspergarri geratzen zitzaidan.
0: Bai, bai, bueno, eta hor dinamika aldaketa hori daude, eta fin gainera. Bai, hor interesgarri horren diren gauzak.
1: Bai, eta hor gainera, nahi dauen antzat, aztertu gehiago, badago, badaude izterregak eta horrela, oza, por, pa que quiera. Entzuteko.
0: Bai, hor jako izpen konduak eta sartzen direnean, eta hor, fijatu, eta... Eta baira, imat kontu. Bueno, txakurran partia, sartu duzu Txomin Artolaren kantu hau, Maritxun Orazo azetik asita.
1: Bai.
0: Galdera da, zerratik azten zaren Maritxun Orazo azetik.
1: Alandalako, ez, o sea, bai, bai, literal alandalako, o sea, así nintzelako gitarra alantan, no se que, o sea, oh, que, no se que. Behar nahuen be bai, bakizulen zelan emoten zan sorbete bat janari artean.
0: Bai. Ah, hori bertzen lan.
1: Eta Maritxun Orazo sirbitzen zitzen, perfecto hori egiteko.
0: Oso Jeff Buckleyano gitarra hori.
1: Hori da, orduan... Ja, bai. Eta orduan nahi nuen hori ba, sorbetea eta gero arraina ez da edo nadelakoa.
0: Ba, gitarra da protagonista, kasi-kasi kemen. Basu organikoa da, kasu honetan?
1: Bai, hor daukadan basua, justo.
0: Begira, basu, bai, ikusi. Ze basu organikoa iruditu zait hemen kasu honetan nahiko garbi eta horregatik aldatzen nuen. Baina galdera principala da. Zuk txakurrek izan duzin joiz?
1: Bai, betidanik, txikitatik beti ni txakurrekin jaio eta ezi izan naiz. Orduan niri abesti hau jartzen didate txikian nintzen jarri ziaten abesti hau.
0: Bai, da hori. Da trauma bat, kanta hau.
1: Da trauma bat, total.
0: Da kantu oso ederra.
1: Bai,
0: azken bertxora iristen zarenean, badator trauma, beti dator gainera, ez da desagertzen. Txakurra izan badin baduzu etxean, eta badin badakizu txakurra zer den, esan dezu, jode, ez dintzen nuen epikan utzi.
1: Gira, gainera entzuten duzun bakoitzan dator trauma, hori
0: zara. Bai, badakizu badatorrela gainera, eta esan dezu, joder, baina, zergatik, zer nesesidade, da, ez, pixka bat, Leo Jarregaren pelikula, badakizu badatorrela, baina, zergatik, zer nesesidade dago, bai, ikusten duzu, eta berdin erortzen zara, eta...
1: Bai, guztiz, bai, baina, Txomin Artolaren abestia honi txikitatik heldu zitzaidan, bueno, nik uste dut, entzun, oza, honekin hasi garen dan hori eta txakurreuki dugun dan hori, pues bueno, ba, markau digula abesti honek nolabait. Eta beti gustatu izan zaidan abesti bat da, eta nahi nauen egin cover bat bai diskorako. Nengoen hau eta Itoizen artean, eta azkenean hau sartu nuen,
0: da,
1: Itoizena bai. Eta hori, baina bai ja nahi nuen aldatu, ja...
0: Azkeneko zatira.
1: Esplosiotik ja aldatu azkenengo zatira, ba, izatea azkenengo hiru abestiak intimoagoak, nire erro gitarrakin...
0: Kantautore gisa
1: horretan. Bai, hori da, bai, horra.
0: Ba, zezu horrela asistinen, gitarra bat eta zu.
1: Bai, holan da.
0: Horrela izan zezure lehen da bizuko agerpen publikoa.
1: Literal.
0: Nik horren dugu handuta.
1: Izarrakalean, ato.
0: Zure txapela hori inoz etzegu aztuko. Sombrero hori etzegu inoz aztuko.
1: Ikoniko.
0: Bai, izan zen. Hau, nondik atera da? Ba, begira, ez? Eta hortik, ba, bide hau egitera nio, eta hori ez da erraza. Gauza da horra gertzat, ez da bide hori egitea. Azten banaiz, da pixkat hori gainera, bueno, kantu organikoa, akustikoa, kasi bonus track bat dirudi, ez? Dagoen jota dagoen modu batik, eta duen soinu batik, nahiz da gero datorren kantuak beste giro bat duen. Zure bizitzaren kronika laburtu bat dela esan dezakegu?
1: Hori da. Da hori, osea, da guztiz hori. Aber bilatzen duan, lehengo egunean irakurketa oso polit bat egin zidaten.
0: Begira.
1: Nire osabak egin zidan gainera. Eta, a ber, momentua badaukagu.
0: Bai, noski.
1: Diskoan bezu barria, tal. Ezkin, jo zaba gainera ondo idazten da. Zena mazena bestintu. Bai, hori da, oza, azten banaiz ere, amen, azten banaiz ere ezin duta aztu. Eta hori da azkenean nik nahi nagoen egin. Eta badaude hor, hasierako bi bertsoak dira memori inposatuak. Oza, nik ez dauzkadan memoriak, baina dira nire gurasoek azkenean eman dizkidaten memoriak, zen niri txikitan jartzen zizkidaten olako... tresna batzuk hanketan zuzentzeko hankak. Bakizu hori Forrest Gumpen...
0: Bai, era bat ikusi nuen, irudi hori ikusten nuen, bai.
1: Eta...
0: Erabiltzen zirela eta...
1: Bai, erabiltzen ziren, bai, eta gainera nire guazoak orain izaten diaten. Gainera ez dakit zergaitik ze, azkenean ez dakit onik edo txarrik edo egiten zuten zerbait edo danadalakoa batek daki.
0: Baina batzu tokatzen zitzaizuen.
1: Bai, eta guraso ez daukaten tortura teknika bezala. Eta gauero erabili behar nituen... nik gaueko zapatak deitzen nituen, eta gainera hori tagero ezin nahuela egin lorik, horiek erabili barik. Eta hortik aurrera ja badira nik ditudan oroitzapenak, eta nahi nuen nire bizitzako etapa bakoitza bertso baten sartu.
0: Eta hor daude, bertsoz bertso, bueno, entzun, eta kontatzekoak, ez? Ze hainbat eta hainbat gauza daude, eta, bueno, jendeak ikusiko ditu gainera, etapa batzuk dira, jendeak ere ezagutuko dituenak.
1: Claro.
0: Ze batzuk ez, bai, beste batzuk dira ezagunagoak dira, ez?
1: Baina bai, laugarren bertxotik aurrera agian, bai sartzen dela, bai.
0: Ezagutu daiteke, zortik aurrerako aritz, ezagutu daiteke, aritz izan daiteke. Bueno, bukatzen da soliloquio, zuk asmatuko hitz bat da...
1: Erro, no se, esa es la cuestión, hori da soliloquio bat.
0: Begira, ez, nekin hori. Hemen ikusten ditu dana dira Koreako zalantzak.
1: Bai, gainera abesti hau idatzi eta grabatu nuen, bertan, Seulen grabatu nuen, nire mobilarekin grabatu nuen, eta horregatik dauka soinu hori gainera.
0: Bandlabekin esan duzu ez?
1: Bandlabekin, gainera da type beat bat, Mac Miller type beat, eta sartu nuen hor dago, gainera ur marka bat dago, gainera, ez nahi ez izkutatzen, hori horrela sartu nuen, egi bat delako ere bai, eta hau da niretzat bonus traka, hau da, eta hau nengoen sartu ala ez sartu. Pentsatzen. Eta azkenan esan da, begira sartuko dut, ze badaude pare bat esaldi, pare bat gauza, eta gero amaierako mezu hori nire lagun batek bidaltzen didana, diskoa izteko politak iruditzen zaizki danak.
0: Bueno, diskoa, bueno, entzungo da, horren kantua, atzatik utziko dugulako, baina diskoa, edizio fisikorik badu? Izango du?
1: Ez tot uste, egongo da nik, dirua da, eskenean.
0: Horregatik galdetzen nuen.
1: Gustago litzai dake, biniloetxu bat edo ataratzea, baina ez dakit nik posible izango da. Agian, etorkizunean, bai, cuando este más pastao edo...
0: Batek daki, hori batek daki. Batek daki. Eta gero ez dakit dana, hauekin kontzertunik emateko asmorek baute duzun.
1: Nabil, kontzertua prestatzen orain, hori da, beldurran dia mandian goza, ze, karo, bakarrik noa. Bueno, joango nahi seguramente ez da nahizekin bajo bai. Jole bezala, eta Lander Camposekin bateri jole bezala.
0: Ah, bueno.
1: Bai, hor, beste gunean ja harrapatu nituen, eta, ego guta no seke, vale. Eta hor duan orain nabil pentsatzen, nola egin ze gauza asko joango dira...
0: bai, disparatuta.
1: Hori da, disparatuta joango dira gauza asko, gehienak, baina orain nabil ba hori, egiten aldaketa hori. Baina bakarrik noan ez ere bai, ba ezberdina da, ez da kontzertu bilatzerako orduan, dena, orduan oraindik ez daukat oso argi, etorriko da, baina ez daukat oraindik argi.
0: Bueno, ez dela bitartean, bilatu, armola, idatzi oso, eta proposamenak egin. Hemen azkenan proposamena jasot izaten da aurrera egiteko askotan, ez?
1: Bai.
0: Zuk, zalantza duzunan, batematek bultze egiten bazaitu, ja
1: dena
0: aldatzen da. Benetan, aritz, behon dizula, egindako lanagatik. Eta orain, bueno, besterik ezpada segi sortzen, eta esan duzu moduan, bakarri bat madere eta atera behar bat maituzu, guk eskartuko ditugu entzule bezala ziur.
1: Ni jarraituko, eta badatoz gehiago, ja grabatu ditut beste pare bat, ja, osea, etorri, badatoz bidean datoz beste gehiago, orain, ja labean sartuta daude, ja, solo hay que sacar, osea, que...
0: Oso, no, mila esker.
1: Bai, zuri, Iker, benetan, mila esker, ikitza daitik.

0: botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena, bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
1: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
2: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
1: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
2: Ez.
1: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
3: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
4: Naiz Irratia.
5: Kaixo, hemen gaude Nerea eta Virginia, Vulcanizada taldeko kideak, abesti batzuk jartzera. Ni Virginia naiz, bateria eta korista.
6: Eta ni Nerea, abeslaria eta teklista. Gaur gure azken beste bat saioarekin gatoz eta guk bezala gozatzea espero dugu.
5: Gaur amaiaren jota batekin hasiko gara, folkloreari balioa ematea beti da ona eta amaiak oso ondo egiten du.
6: Jota hau Aurora Tarragualek egin zuen ezagun eta Marisolek interpretatu zuen ere bai. Eta amaiaren bertsio hau Pakita Salasen kapitulo batean agertzen da.
5: Fantasia. Amaia oso interprete sentibera da eta oso modu ederrean abesten du jota hau.
6: Amaia, tan pequeñica y sincera.

0: Morgan talde madrildarraren abesti bat entzungo dugu orain. Morgan asko gustatzen zaigu eta hainbat aldiz ikusi ditugu zuzenean.
1: Bai, Nina de Juanen ahotsa ederra da, oso abesti politak idazten dituzte eta oso ondo jotzen dute. Gitarra eta ahotsarekin bakarrik grabatutako blues bat entzungo dugu orain, abesti hau bere azken diskoan dago, Hotel Morgan.
0: Morgan, arena.
2: One, two.

0: Orain entzungo dugun abestia Maldito Piano deitzen da, Black and Blues taldearena. Black and Blues 1982an sortutako Argentinako blues banda bat izan zen, 2006an desegin zena. Cuatro mujeres y un maldito piano izeneko diskoan publikatu zuten abesti hau.
1: Abesti hau Piliri eskaini nahi diot, onena izateagatik, abesti divertigarria hau erakutsi digulako eta berak oso ondo abesten duelako.
0: Black and Blues, Maldito Piano.

0: Orain Madison McFerrinekin goaz. Madison McFerrin Estatu Batuetako abeslari eta konpositorea da. Entzungo duguna bestia, Ain't It Nice, 2025ean publikatu zen Scorpio albumean.
1: Ez nuen Madison ezagutzen eta asko gustatu zait bere tainidesk. Bobby McFerrin alaba da, ez tan ere.
0: Bai, Madison McFerrin, Ain't It Nice.

0: Orain Rita Payesen azkeneko diskoko abesti bat entzungo dugu, El Cervatillo. Rita Payes, Kataluniako kompositore, abeslari eta trombonista da, eta bere azken albuma 2024an atera zuen, De Camino al Camino izenarekin. Albuma asko gomendatzen dizuegu eta zuzenean entzuteko aukera baduzue, ez galdu.
1: Bai, asko gustatzen zait abesti honen letran ere, eta Rita oso musikari ona da. Rita Payes, El Cervatillo.

0: Entzun dezagun orain Betty Wright eta The Rootsen kantu bat. Betty Wright soul abeslari estatubatuarra izan zen, 70 eta 80 hamarkadetako funk eta soularen erreginetako bat.
1: Eta The Roots hip-hop banda bat da. Bere musika konposatzeaz gain, Jimmy Fallonen late nighteko taldea ere badira.
0: Questlove, haien bateria jotzailea oso gustuko dut eta Grammy batzuez gain, Oscar sari bat du Summer of Soul dokumentalagatik. Harlemen, 1969 egin zen jaialdi bati buruzkoa.
1: 2011an Betty Wrightek eta The Rootsek album batean elkarrekin parte hartu zuten soul klasikoa eta hip-hopa elkartuz. Kritika asko goraipatu zuen album hori eta Old Songs bezalako abesti politak utzi zizkigun.
0: The Roots eta Betty Wright, Old Songs.

0: Orain Maburen abesti bat entzungo dugu. Maria Blanco Urangak, ahotsa eta gitarra, eta Charlie Solano, musikari eta ekoizleak osatzen dute Mabu. Mariak oso ahots polita du eta kantatzeko modu oso pertsonala ere bai, eta Maburen komposizioak oso originalak dira.
1: Orain aurkezten ari diren azken diskoko abesti bat entzungo dugu. Haien seigarren diskoa da eta El sonido de una tierra escondida du izena.
0: Mabu, Cabeza del ratón.
2: Oh, da. 1, 2, 3, y...

0: 1970-eko hamarkadara joango gara orain, The Staple Singers taldeaz gozatzeko. Aita batek eta bere alabek osatutako Chicagoko banda bat da eta bere artean Mavis Staples nabarmentzen da.
1: Mavisek jardunean jarraitzen du tremenda jefaza delako. The Staple Singers eskubide zibilen aldeko mugimenduaren ahots espiritual eta musikaletako bat izan zen eta entzungo dugun abestiak historiako gospelik ospetsuenetako bat izaten jarraitzen du.
0: The Staple Singers, I'll Take You There.

0: Orain Diablo Kiwi taldearen abesti bat entzungo dugu. Diablo Kiwi Donibane Garazin 2016an sortutako funk talde bat da. Beroketa funk klimatikoa deitutako abestia entzungo dugu. Uhin galduak diskokoa.
1: Diablo Kiwi beroketa funk klimatikoa.

0: Bueno, ba, orain, autobombo nere, nire uneriko gogokoena iritsi da azkenean.
1: Gure lehen diskoan, Vulcanizadas izenekoa, atera genuen, Si no me encuentras, abestiarekin goaz orain. Gure Bilboko aste nagusiko kontzertuan grabatutako abesti honen bideo bat igo berri dugu YouTubera, eta orain entzungo duguna gure lehen diskoan agertzen den bertsioa da, estudioko bertsioa.
0: Vulcanizadas, Si no me encuentras. Eta ezer ez, honekin gure laugarren saio hau bukatu da, eta eskerrak eman nahi dizkiogu, naiz irratiari, espazio hau emateagatik eta zuei entzuteagatik. Guk bigarren diskoaren kaleratzea prestatzen jarraitzen dugu eta ea kontzertuetan elkar ikusten dugun.
1: Ez badituzue diskoaren publikazioa eta kontzertua galdu nahi, egon zaitezte adi, sareetan berri emango dugu.
0: Gu Vulcanizadas gara, eskerrik asko entzuteagatik, ondo izan eta musikaz gozatzea espero dugu. Agur!
1: Agur!

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: do.
1: Naiz formula.
2: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.